Quả đá phạt góc thứ 12 cho các cầu thủ Uruguay, trong khi đó thì Ả Rập Xê Út khiếu nại với trọng tài về thời gian bù giờ. Bóng được treo bổng. Dứt điểm. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã đánh đầu phá bóng ra và đó đã là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu rồi. Ả Rập Xê Út đã thành công trong việc cầm chân Uruguay và thậm chí họ là những người vượt lên dẫn bàn. Al Amri mở tỷ số ở phút thứ 41 và Arojo là người gỡ hòa cho Uruguay ở phút thứ 80. Thêm một kết quả bất ngờ nữa đã xảy ra tại World Cup 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Ả Rập Xê Út gặp Uruguay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 50 phút nữa với trận đấu giữa đội tuyển Iran gặp đội tuyển New Zealand.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mít Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mít Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luật.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mít Mùa được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mít Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của Doanh Nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu

0: liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi, và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Meet More có nghĩa là sự gặp nhau. Và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó, mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
1: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng
0: dạ,
1: không?
0: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng cần phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
1: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
0: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Năm 2017 thì là chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Đây cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống thì
0: đã đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm, nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc? Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Meatmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì

0: cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt, may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Bán cái franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Bigmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Bigmore, nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào, doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Bigmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái.

0: truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, tạm hoãn xuất cảnh là một trong những biện pháp đôn đốc thu hồi và cưỡng chế nợ thuế hiệu quả, và qua đó thì tăng cường hiệu lực hiệu quả, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa trường hợp kinh doanh tốt và những trường hợp kinh doanh không tốt. Theo thống kê của Cục Thuế, thì hiện có trên 50% số người nợ thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ thuế dưới 1 triệu đồng, chỉ chiếm khoảng 0,2% trên tổng số nợ. Và vì vậy thì nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, lợi ích của người nộp thuế, cơ quan thuế đang nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế, Bộ Tài chính nói:
4: về định hướng sửa đổi các quy định về tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian tới, thì theo quy định của Nghị định số 49, thì đối với những cái người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thì tất cả những cái đối tượng có phát sinh nợ thì đều thuộc đối tượng về tạm hoãn xuất nhập cảnh. Qua tổng hợp số liệu và nghiên cứu các quốc gia mà có cái quy định tương tự như Việt Nam, chúng tôi đang nghiên cứu các quy định của Trung Quốc, của Mỹ, của Indonesia, của Philippines, của Ấn Độ và của rất nhiều các cái quốc gia và vùng lãnh thổ, thì cũng có rất nhiều các cái trường hợp các quốc gia cũng có những cái ngưỡng về tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp mà doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng cũng có rất nhiều những trường hợp mà có ngưỡng và không có ngưỡng đối với những trường hợp mà bỏ địa chỉ kinh doanh, tương tự như Việt Nam. Và sau khi nghiên cứu các cái trường hợp này thì chúng tôi có đề xuất trong nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế số 108 theo hướng kế thừa những cái quy định của Nghị định 49 và có sửa đổi bổ sung các cái nội dung cụ thể. Theo đó là biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cũng đã phân loại rõ nhóm đối tượng có rủi ro do cao, gồm có cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh, thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng 1 triệu này sẽ góp phần loại trừ đến những trường hợp mà có khoản nợ rất là nhỏ, hoặc là những cái khoản nợ mà do sai sót kỹ thuật, hoặc là có thể chậm cập nhật cái dữ liệu do các cái nguyên nhân khách quan khác, và đồng thời cũng đảm bảo cái nguyên tắc là tương xứng với mức độ vi phạm và biện pháp quản lý. Đề xuất trong dự thảo nghị định này thì chúng tôi đã đánh giá và tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, của người nộp thuế và đã nghiên cứu cái thông lệ quốc tế. Thì trong thời gian sắp tới, Cục Thuế của chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để nghiên cứu các cái giải pháp để xây dựng cái ứng dụng công nghệ thông tin và có một cái biện pháp để làm sao mà hủy bỏ tạm hoãn xuất nhập cảnh nhanh nhất và theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
5: Theo chân thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều hộ dân doanh nghiệp ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn tín dụng của Agribank đang trở thành điểm tựa để duy trì sản xuất và tạo thu nhập ổn định. Phản ánh của phóng viên chương trình.
6: Nuôi cá lồng bè ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đòi hỏi vốn lớn. Chỉ riêng tiền thức ăn cho cá đã tốn cả 100 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ có vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân ở đây khó duy trì sản xuất, chưa nói đến mở rộng quy mô. Anh Huỳnh Ngọc Thảo ở thôn Đông An Hải đã có gần 14 năm nuôi biển. Hai bè cá bớp của gia đình có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, trong đó một nửa là vốn vay Agribank. Hiện tại, gia đình anh duy trì khoảng 50 ô

0: nuôi cá bớp thương phẩm, mỗi ô nuôi khoảng 100 con, trọng lượng bình quân 4 đến 5 cân một con. Bình quân mỗi năm, sản lượng thu hoạch khoảng 20 tấn cá. Nguồn vốn vay 1 tỷ đồng của Aribank được gia đình anh dùng chủ yếu để mua thức ăn cho cá theo mùa vụ.
1: Không có cái nguồn vốn thì mình làm ít hơn, chứ do lượng vốn mình cũng ít á, thì mình cũng phải nhờ ngân hàng hỗ trợ cho vay thêm với mình mới mở rộng được thêm. Chứ bây giờ nếu không có nguồn vốn thì mình nuôi ít lại, mình không nuôi lớn được, nuôi vừa thôi.
2: Tiền vay đó là để mua thức ăn, đó là một tháng là hàng có tầm ít nhất thì cũng phải tầm 200 đến 300 triệu.
0: Theo anh Thảo, nghề nuôi biển bây giờ không còn dễ ăn như trước. Đợt cá chết hàng loạt vừa qua khiến gia đình anh Thảo thiệt hại nặng. Trong tổng số 5.000 con cá nuôi thì chết tới 4.000 con. Sau đợt thiệt hại, Aribank đã giảm lãi suất cho vay xuống khoảng 0,7% một tháng để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Cũng như ngư dân, nhiều doanh nghiệp ở Lý Sơn đang đi lên từ nguồn vốn tín dụng nông nghiệp nông thôn. Công ty Phú Sinh của anh Nguyễn Văn Nhật là một trong những đơn vị đầu tiên liên kết với nông dân trồng tỏi, hành theo hướng sinh học, rồi bao tiêu sản phẩm. Từ mô hình thử nghiệm 1 hectare cuối năm 2022, đến nay doanh nghiệp đã phát triển vùng nguyên liệu liên kết khoảng 39 hectare. Anh Nhật là người tiên phong đưa tỏi Lý Sơn thành sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Nhưng thời điểm doanh nghiệp thành lập lại đúng vào dịch COVID-19 bùng phát. Khoản vay đầu tiên 1 tỷ đồng từ Aribank giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, có vốn thu mua nông sản cho người dân. Trong giai đoạn khó khăn, phía ngân hàng còn cho chậm đóng lãi từ 10 đến 15 ngày để doanh nghiệp xoay dòng tiền. Sau dịch, khi tham gia chương trình OCOP và đầu tư chế biến sâu vào các sản phẩm từ tỏi, doanh nghiệp tiếp tục được nâng hạn mức tín dụng lên đến 3 tỷ đồng để mở rộng nhà xưởng, mua máy móc và thu mua nông sản bằng tiền mặt cho bà con.
3: Hiện giờ đang vay ngân hàng là 3 tỷ, một lần là 1 tỷ đầu tiên khởi nghiệp, mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất ra lên thêm 2 tỷ nữa là 3 tỷ trong năm 3 năm. Lãi suất ngân hàng thì đang ưu tiên cho doanh nghiệp rất là nhiều, và lãi suất thấp là cái khoản vay đó vừa hợp lý, và ngân hàng cũng có ngỡ lời cần nguồn vốn mở rộng vùng sản xuất thì cứ sẵn sàng thu xếp thêm vài tỷ nữa bình thường.
0: Aribank hiện là ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất trên địa bàn đặc khu Lý Sơn, đồng hành với người dân từ vay vốn đóng tàu, mua ngư lưới cụ đến đầu tư nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn cho biết, toàn huyện có khoảng 57 hộ nuôi lồng bè với khoảng 1.200 lồng nuôi thủy sản. Tuy nhiên, nghề nuôi biển còn nhiều rủi ro do thiếu vùng quy hoạch riêng, dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết cực đoan và ô nhiễm nguồn nước. Trong khi đó, cây tỏi và hành vẫn là sinh kế chính của nhiều hộ dân trên đảo. Với người dân và doanh nghiệp ở đây, vốn vay Aribank không chỉ để đầu tư sản xuất mà còn để kịp thu mua nông sản cho bà con mỗi mùa thu hoạch.
4: Trong cái ngành khai thác thủy sản cũng như là ngành nông nghiệp thì Aribank luôn luôn đồng hành hỗ trợ và tạo điều kiện. Đặc biệt là đối với cái mô hình và phát triển của các cái doanh nghiệp thì Aribank luôn hỗ trợ tạo nguồn vốn để mà bước khởi đầu cho doanh nghiệp trong quá trình. Đặc biệt là cái trong ngành thủy sản, trong là đóng những cái chiếc tàu, rồi chuẩn bị các cái điều kiện ngư lưới cụ, rồi các cái hoạt động khác thì Aribank luôn đồng hành hỗ trợ cũng như là tạo điều kiện cho tất cả các cái ngành trong khai thác thủy sản cũng như là nông nghiệp đã được mà cấp nguồn vốn nền tảng để cho ngư dân để mà phát triển. Chính quyền địa phương cũng đánh giá rất cao và ghi nhận sự hỗ trợ cũng như là đồng hành cùng của Aribank. Bên cạnh cái mà kinh doanh, Aribank cũng đã luôn là đồng hành cùng với các hoạt động này thiện nguyện, các công tác xã hội trên địa bàn thành phố cũng như là các cái hoạt động khác.
0: Đến cuối tháng 4 năm nay, riêng Aribank chi nhánh Lý Sơn có dư nợ khoảng 702 tỷ đồng, nguồn vốn huy động hơn 604 tỷ đồng, nguồn vốn chủ yếu tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. Theo bà Lê Thị Của, Giám đốc Aribank chi nhánh Lý Sơn, chỉ tính riêng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn và nuôi trồng thủy sản hiện đạt gần 494 tỷ đồng, dư nợ lĩnh vực thủy sản hơn 43 tỷ đồng. Với người dân ở đảo, vốn tín dụng không chỉ để làm ăn mà còn là nguồn lực để giữ nghề bám biển và duy trì sinh kế giữa rất nhiều khó khăn của một đảo xa bờ.
5: Góc tư vấn luật. Quý vị và các bạn thân mến, ít phút còn lại của chương trình, luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hướng dẫn việc đính chính thông tin hồ sơ để giải quyết chế độ của thân nhân liệt sĩ.

0: Thưa luật sư, thì thính giả Vũ Công Luận ở xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng có gọi điện với chương trình hỏi về việc đính chính thông tin của thân nhân liệt sĩ như sau ạ.
1: Bố vợ là liệt sĩ, đẻ ra hai người con, trai và con gái, thì vẫn được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ là nhà nước nuôi mà. Vợ tôi thì năm 78 nó làm chứng minh thư này, lấy nó họ Nguyễn, thế là bố thì họ Trần. Xã cũ nó muốn qua giấy của xã là công nhận là bà Nguyễn Thị này là con của liệt sĩ thì tôi nên vẫn làm được bảo hiểm y tế của con liệt sĩ. Nhưng mà bên này nó lại không công nhận cái giấy đó. Giờ bảo là giờ phải có khai sinh ngày xưa này và giấy kết hôn.
0: Ở trong cái trường hợp thông tin họ tên trên căn cước công dân của con liệt sĩ không trùng khớp với họ tên của cha trong hồ sơ liệt sĩ do thay đổi từ trước thì có thể thực hiện thủ tục đính chính, cải chính thông tin thân nhân như thế nào ạ?
2: Trong trường hợp của vợ thính già thì để thay đổi thông tin trên giấy chứng minh nhân dân và hiện nay thì được gọi là căn cước công dân hoặc là căn cước ấy, từ họ Nguyễn sang họ Trần của người cha liệt sĩ thì sẽ phải thực hiện cái thủ tục cải chính hộ tịch đối với giấy khai sinh hoặc là thủ tục đăng ký lại khai sinh. Nếu thông tin trên giấy khai sinh của vợ thính giả mang họ Nguyễn và đây là sai sót của cơ quan hộ tịch hoặc là lỗi kê khai của người đăng ký thì vợ thính giả phải làm thủ tục cải chính thông tin về họ trên giấy khai sinh. Còn nếu vợ thính giả đã thực hiện cái việc đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy hộ tịch thì đều bị mất thì sẽ được đăng ký lại. Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh ấy, nếu mà thông tin về cha mẹ và bản thân của người yêu cầu đăng ký khai sinh có thay đổi so với nội dung giấy tờ trước đây thì người đó sẽ phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ chứng minh cho cái việc thay đổi. Nếu việc thay đổi thông tin là phù hợp với quy định của pháp luật thì nội dung đăng ký lại khai sinh sẽ được xác định theo thông tin thay đổi. Còn và cái nội dung thông tin trước khi thay đổi thì sẽ được ghi vào cái mặt sau của giấy khai sinh và mục ghi chú trong sổ đăng ký khai sinh. Thì những cái nội dung này thì được quy định tại khoản 1 điều 24 của luật hộ tịch năm 2014 và khoản 2 điều 10 của thông tư số 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp. Theo đó thì tùy từng trường hợp mà tôi vừa nêu trên mà vợ thính giả sẽ lựa chọn các thủ tục hành chính cho phù hợp để được cải chính thông tin về họ. Từ đó thì cơ quan công an mới có căn cứ để tiến hành cấp lại thẻ căn cước mới cho vợ thính giả theo đúng quy định của pháp luật.
0: Vâng, như vậy thì cũng có thể là phải thực hiện cải chính hộ tịch đối với giấy khai sinh hoặc là thủ tục đăng ký lại khai sinh. Cơ quan nào thì có thẩm quyền giải quyết việc đính chính thông tin này thưa luật sư? Bên Sở Tư pháp, Bộ phận Quản lý về hộ tịch hay là bên Sở Nội vụ, nơi quản lý hồ sơ của người có công ạ?
2: Theo quy định tại Điều 7 và Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014, Điều 4 Nghị định số 120 năm 2025 của Chính phủ và khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 123 năm 2015 của Chính phủ, thì việc cải chính giấy khai sinh hoặc là đăng ký lại khai sinh thì đều thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây hoặc là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú. Sau khi thực hiện xong cái thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên giấy khai sinh theo đúng cái họ của người cha liệt sĩ thì vợ thính giả là người con của liệt sĩ thì cũng có quyền thực hiện cái thủ tục sửa đổi bổ sung thông tin cá nhân trong cái hồ sơ người có công theo quy định tại Điều 130 của Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ. Khi đó thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện cái thủ tục này thì thuộc về Sở Nội vụ mà trước đây thì là Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
0: Vâng, như vậy thì sau khi chúng ta thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên giấy khai sinh thì sẽ tiếp tục làm cái thủ tục là sửa đổi bổ sung thông tin của cá nhân trong hồ sơ người có công theo quy định của Nghị định số 131 năm 2021. Nhưng mà trong trường hợp không còn các giấy tờ gốc như là giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn để chứng minh thân nhân của con liệt sĩ thì người dân có thể sử dụng những cái căn cứ tài liệu thay thế nào khác, có thể dùng những thứ như là xác nhận của địa phương hay là thẻ bảo hiểm y tế cấp cho con liệt sĩ hay không ạ, thưa luật sư?
2: Khi bị mất hoặc là không còn các giấy tờ gốc như là giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn để chứng minh cái mối quan hệ với liệt sĩ thì pháp luật hiện hành cũng không bắt buộc chỉ dùng duy nhất các giấy tờ tài liệu này mà còn cho phép sử dụng nhiều loại giấy tờ tài liệu cũng như căn cứ khác để xác nhận cái mối quan hệ. Đó có thể là các giấy tờ như là các văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú về cái mối quan hệ với liệt sĩ, các thông tin về nhân thân, quá trình chung sống giữa hai bên, hồ sơ người có công đã được lập trước đây, hồ sơ quân nhân liệt sĩ tại cơ quan quân đội hoặc là cơ quan lao động, thương binh và xã hội, cũng như là sổ hộ khẩu cũ này, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, học bạ, hồ sơ học sinh, giấy tờ y tế, giấy tờ của cơ quan đơn vị công tác hoặc là thẻ

0: bảo hiểm y tế đã được cấp theo diện là con liệt sĩ, lý lịch đảng viên, cũng như là các văn bản xác nhận của người thân trong gia đình, những người cao tuổi trong xóm hoặc là cán bộ địa phương biết rõ về cái sự việc nêu trên.
1: Vâng, như vậy thì cũng đã có quy định cụ thể, đề nghị là gia đình thính giả liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Bạn có những băn khoăn, thắc mắc về pháp luật muốn được giải đáp?
3: Bạn muốn phản ánh sai phạm ở địa phương?
2: Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 826 6345.
3: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Pháp luật và xã hội. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026. Các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu trong khuôn khổ bảng G, trận đấu giữa Iran gặp New Zealand. Và chương trình tường thuật trực tiếp của chúng tôi có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam, Vietlott. Và lúc này ở trên sân thì cầu thủ của hai đội Iran và New Zealand đã có mặt cùng với tổ trọng tài để chuẩn bị làm tiến ra sân làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Cuộc so tài ngày hôm nay diễn ra tại sân Los Angeles tại California, Mỹ, và đây là một sân đấu có sức chứa lớn, hơn 70.000 người. Trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài người Mexico, ông Cesar Ramos. Cặp đấu đầu tiên của bảng này giữa Bỉ và Ai Cập đã kết thúc với tỷ số hòa. Trong khi đó ở bảng H thì cả hai trận đấu đều kết thúc bất phân thắng bại. Tây Ban Nha đã không thể làm nên

0: chuyện trước một đối thủ lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup như Cafe. Họ chỉ có được kết quả hòa 0-0 và đó là trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết World Cup lần này kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Cặp đấu còn lại giữa Uruguay và Ả Rập Xê Út thì mới kết thúc cách đây khoảng 50 phút và có tỷ số chung cuộc là 1-1. Cho đến lúc này thì 1-1 đang là tỷ số xảy ra nhiều nhất tại vòng chung kết World Cup 2026.
1: Are you so close? That holy close, bro.
0: Các cầu thủ Iran vào lúc này đã có mặt ở trong đường hầm của sân Los Angeles. Trước đó thì các cầu thủ New Zealand đã xuất hiện sớm hơn khá nhiều.
2: Trận đấu giữa Iran và New Zealand diễn ra trong bối cảnh cả thế giới chào đón thỏa thuận khung tạm thời giữa Iran và Mỹ, đồng thời thông tuyến eo biển Hormuz, khai tỏa điểm nghẽn chiến lược về kinh tế cho toàn thế giới. Và có thể nói là việc đội tuyển Iran vẫn có mặt tại World Cup 2026 lần này là một kỳ tích đã diễn ra bất chấp những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Lúc này thì cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài đang tiến ra trên sân vận động SoFi. Trận đấu này diễn ra tại thành phố Los Angeles mang ý nghĩa lịch sử với cả hai đội, trong khi các thủ Iran đang nỗ lực lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup trong lần thứ 7 tham dự, thì New Zealand đánh dấu sự trở lại ở sân khấu đẳng cấp nhất ở cấp đội tuyển quốc gia sau 16 năm vắng bóng. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu dẫn đầu là trọng tài người Mexico, ông Cesar Arturo Ramos, cùng với cầu thủ của hai đội đang tiến ra vòng tròn trung tâm của sân SoFi. Đây là nơi mà cách đây hơn một tuần, thậm chí là vẫn còn phải đối mặt với nguy cơ các nhân viên phục vụ cho các trận đấu của World Cup không đạt được thỏa thuận với ban tổ chức và FIFA và đe dọa đình công. Lúc này tổ trọng tài cùng với cầu thủ của hai đội, tất cả các thành viên của hai đội tuyển Iran và New Zealand, chứ không chỉ tính riêng những cầu thủ xuất phát trong đội hình chính, đã tiến ra vòng tròn trung tâm. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Mexico, như chúng tôi đã giới thiệu. Bác chính là ông Cesar Ramos, trợ lý là các ông Alberto Borin và Marco Biscuera. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đã đứng thành một vòng tròn. Như vậy là không phải là đứng chia ra hai bên sân sân mà đứng thành một vòng bán nguyệt. Bây giờ là lễ cử hành quốc ca của Iran.

Trên sân vận động SoFi ở thành phố Los Angeles của nước Mỹ vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Iran. Đối với mọi người đây có thể là một hành động mang tính thủ tục nhưng đây có ý nghĩa rất lớn. Còn bây giờ sẽ là cử hành quốc ca của New Zealand.

trên sân vận động SoFi ở thành phố Los Angeles, nước Mỹ vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Iran và New Zealand. Hai quốc gia có hai đội tuyển sẽ thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là điều mà chúng tôi vừa mới đề cập, một thủ tục thường diễn ra trước một trận đấu nhưng nó có ý nghĩa cực kỳ lớn bởi quốc ca của Iran vang lên trên đất Mỹ trong bối cảnh 3 tháng trước đây, việc đội tuyển Iran có đến Mỹ để tham dự World Cup hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Và những nỗ lực ngoại giao đằng sau hậu trường của FIFA cùng với đó là những diễn biến trên thực địa, trong đó có tình hình xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã diễn ra, khiến cho thậm chí là 3 tháng rồi 1 tháng nguy cơ đội tuyển Iran không tham dự thậm chí đã từng được công khai, và người ta đã tính tới những phương án các đội tuyển sẽ thay thế cho đội tuyển Iran. Nhưng cuối cùng cũng giống như cách đây 5 ngày vào ngày 14 tháng 6 khi mà Thủ tướng Pakistan thông báo rằng là Mỹ và Iran đã có những thỏa thuận để chấm dứt những xung đột quân sự, đồng thời mở cửa eo biển Hormuz. Tất cả cuối cùng đã khiến cho thế giới lúc này có thể thở phào, vì Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng cũng đã chính thức xác nhận thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã hoàn tất và tuyên bố mở lại hoàn toàn các hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Điểm nghẽn kinh tế của thế giới, yết hầu kinh tế của thế giới đã được khai thông. Lúc này ở trên sân vận động, đạo diễn hình đang giới thiệu về tổ trọng tài điều khiển trận đấu hôm nay. Như chúng tôi đã giới thiệu, tổ trọng tài này là tổ trọng tài người Mexico. Điều khiển chính là ông Cesar Arturo Ramos, trợ lý là các ông Morin và Biscuera, trọng tài thứ tư là ông Araki người Nhật Bản, trợ lý trọng tài thứ tư là ông Jun Miara cũng là người Nhật Bản, trọng tài va là ông Eric Miranda người Mexico, trợ lý trọng tài va là ông Feidai San người Thụy Sĩ, và trợ lý của trợ lý trọng tài va là ông Bastian Danket, trọng tài người Đức. Trong đội hình của Iran và New Zealand ở trận đấu ngày hôm nay đều có những chân sút hàng đầu của họ, đó là Taremi, chân sút hiện đang chơi cho câu lạc bộ Olympiacos, người đã có 60 bàn trong 105 trận. Còn bên phía cầu thủ New Zealand đó là Chris Wood với 45 bàn trong 90 trận. Trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup lần này thì Iran có 3 trận đấu và đều giành chiến thắng, đó là các chiến thắng với tỷ số 5-0 trước Costa Rica, 2-0 trước Mali và 3-1 trước Gambia. Trong khi đó New Zealand thua Haiti 0-4 nhưng chỉ để thua đội tuyển Anh với tỷ số xít sao 0-1. Để tiện cho các bạn theo dõi đội hình của Ấn Độ, chúng tôi xin giới thiệu đội hình của các cầu thủ Iran ở trận đấu ngày hôm nay, gồm có thủ môn số 1 Behrawan, cao về số 5 Mohammadi, số 4 Khalizadeh, số 19 Nemati, số 23 Rezasian. Hàng tiền vệ gồm có số 7 Yusefi, số 6 Ezatolahi, số 4 Godos, số 8 Mohebi, và hai cầu thủ trên hàng công là tiền đạo số 9 đội trưởng Taremi và số 20 Boganlu. Đội hình của các thủ New Zealand chơi với sơ đồ là 4-2-3-1, gồm có thủ môn số 1 Cromwell, cao vệ số 2 Painter, số 16 Suman, số 5 Bosan, số 13 Kakase. Hai tiền vệ đánh chặn là số 6 Bell, số 8 Staminic

Mugalu đẩy bóng, anh nhận bóng ở khu vực trung lộ, trả bóng ngược trở lại bên phía cánh trái cho Razian. Và bóng được treo bổng vào khu vực 16m50 của New Zealand. Một trận đấu mà các cầu thủ Iran được đánh giá cao hơn so với đối phương của mình. Hai đội có thứ hạng khá chênh lệch trên bảng xếp hạng của FIFA. Iran đứng thứ 20, trong khi đó thì New Zealand họ đang xếp ở vị trí thứ 85. Như vậy là có tới sự chênh lệch 65 bậc. Một khoảng cách rất lớn. Iran ngay lập tức tràn sang phần sân của New Zealand, gây sức ép về phía khu vực 16m50. Một cầu thủ Iran ngã và trọng tài cho đội bóng áo trắng được hưởng phép lợi thế. Razian. Hai pha treo bóng liên tiếp của các cầu thủ Iran, những tình huống treo bóng mỏng vào vòng cấm địa của New Zealand và đều bị đánh đầu phá ra. Bây giờ thì New Zealand đang có bóng ở bên phần sân nhà, họ trả bóng ngược trở về cho Suman, trung vệ áo số 16, trước khi bóng tới vị trí của Bosan. Bosan, Suman và Staminic vừa lùi về. Họ chuyền bao với nhau ở giữa phần sân nhà trước khi bóng được mở sang cho Pay ở bên phía cánh phải. Tim Pay đã để bóng đi ra bên ngoài để đi dọc và các cầu thủ Iran ngay lập tức thực hiện quả ném biên. Họ đang phối hợp với nhau ở bên phía cánh trái, bóng được trả ngược trở về cho Mohammadi và cuối cùng thì tới vị trí của thủ thành Beravan. Một lần nữa bóng trở lại chân của Beravan, người vừa chuyển về cho thủ môn của đội tuyển Iran là Khalilzadeh. Khalilzadeh đưa bóng ra khỏi khu vực 16m50, anh chuyền bóng cho đồng đội của mình, check bên phía cánh trái. Đã có tiếng còi của trọng tài. Đây sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Iran ở hành lang bên phía cánh trái trong tấn công. Người vừa bị phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 17 Yusefi. Còn người phạm lỗi với anh là cầu thủ mang áo số 6, đó là Jobel. Các cầu thủ Iran chuyển bóng dài vượt tuyến và bây giờ thì họ đã kiểm soát được bóng ở bên phần sân của New Zealand. Bóng mở từ trung lộ sang bên phía cánh trái trong chân của Yusefi. Yusefi không vượt qua được cầu thủ của New Zealand và bây giờ là pha lên bóng phản công. Bóng đang ở trong chân cầu thủ mang số 10. Cũng chỉ qua được đường trung tâm thôi. Safesing đã để cầu thủ của Iran phá bóng ra bên ngoài để đưa dọc và New Zealand vừa thực hiện quả ném biên. Bóng được đưa vào cho Staninic và anh lại trả bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự. Rokomi đã băng ra khỏi vòng 16m50 để khống chế bóng bằng chân trước khi triển khai bóng lên phía trên cho các đồng đội của mình. Bóng ở trong chân của Bosan. Mất bóng rồi. Cơ hội cho các cầu thủ Iran xâm nhập vào 16m50, thêm một nhịp đẩy bóng nữa. Pha đi bóng vừa rồi cầu thủ Iran thì bóng lại nảy ra và trúng vào gót chân của cầu thủ trung vệ bên phía New Zealand. Đó là pha đi bóng của Taremi. Iran vào lúc này đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Một đường chuyền cho Rezaian. Bóng lại được trả ngược trở về Nemati. Nemati bấm bóng dài lên phía trên. Rất thiếu chuẩn xác, bóng tới thẳng vị trí của Bosan, trung vệ màu số 5 đến phía New Zealand. Anh phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh trái và các cầu thủ New Zealand tràn sang phần sân của Iran. Đội bóng áo trắng bẻ gãy đợt tấn công vừa rồi một cách đơn giản và bây giờ thì họ đang phản công với tình huống khống chế bóng từ trong vòng tròn trung tâm. Đường chuyền rất tốt. Vừa rồi là một đường chuyền

0: các cầu thủ Iran vào lúc này đang bẻ gãy đợt tấn công của New Zealand một cách tương đối đơn giản. Bóng đang được truyền ban qua lại bên phần sân của Iran. Godos, anh trả bóng ngược trở về cho Khalizadeh và Khalizadeh mở bóng sang bên phía cánh phải cho Rayazan. Rayazan truyền bóng lên phía trên và các cầu thủ Iran mở bóng từ cánh phải sang cánh trái chuẩn xác. Đưa bóng vào 16m50 rồi. Dứt điểm ngay. Cú sút đầu tiên của trận đấu và đó là một pha sút chìm. Đáng tiếc là góc sút hơi hẹp và chính vì vậy thủ môn của đội tuyển New Zealand đã kịp đổ người để chặn đứng cú dứt điểm của Yosefi. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của các cầu thủ bên phía đội tuyển Iran ở trận đấu này và nó có thể coi là một cơ hội. Bây giờ thì New Zealand đang có bóng ở bên phần sân nhà. Thế chủ động thuộc về Iran không phải là một điều gì bất ngờ. Họ được đánh giá cao hơn so với các cầu thủ New Zealand. Và Iran cũng nhập cuộc với tâm thế sẽ phải áp đặt thế trận lên đối phương. Thủ môn của tuyển New Zealand phất bóng. Đường chuyền dài, chuẩn xác. Và bóng tới vị trí của số 9 Chris Wood. Anh phối hợp với đồng đội của mình đó là cầu thủ Mao số 11 đưa bóng vào. Chris Wood dứt điểm. Bất ngờ đã xảy ra. Một pha dứt điểm tung nóc lưới và bàn thắng đã đến ngay ở phút thứ 7. Eliasus. Bàn thắng rất đẹp mắt. Trước đó đã có một thoáng mà Eliasus và Chris Wood hơi trùng chỗ. Tuy nhiên họ đã giải quyết được vấn đề một cách đầy bất ngờ với cú sút tung nóc lưới của cầu thủ mang áo số 11 và Eliasus đã ghi bàn đầu tiên cho New Zealand tại vòng chung kết World Cup 2026. Một bàn thắng đến rất sớm ở ngay phút thứ 7 và nó kết thúc đợt tấn công khởi nguồn từ cú phất bóng dài ở khu vực trung lộ của thủ thành Crocombe. Và sau những pha phối hợp đập nhả ở trong khu vực 16m50 thì Chris Jones đã không chế bóng bằng chân trái trước khi anh đẩy bóng nhẹ nhàng sang chân phải và ngay lập tức tung ra một cú dứt điểm ở khoảng cách chừng 10m tung nóc lưới đội tuyển Iran, ghi bàn mở tỷ số và đem lại một bất ngờ rất lớn trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng đi vuốt mặt thủ thành Beravan và mang về ưu thế dẫn bàn cho các cầu thủ New Zealand. Một sự ngỡ ngàng với Iran, đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn và cũng nhập cuộc đầy tự tin. Iran là đội có cơ hội đầu tiên thuộc về Yosefi nhưng họ đã không tận dụng thành công và bây giờ thì họ phải thi đấu những phút tiếp theo trong tâm thế của người rượt đuổi. Bàn thua sớm sẽ khiến Iran thêm nhiều quyết tâm và bàn thắng sớm này của New Zealand giúp cho những diễn biến tiếp theo của trận đấu càng trở nên hấp dẫn. Hàng phòng ngự của Iran đang có bóng ở bên phần sân nhà, họ có những đường chuyền ngang trước khi bóng được mở chếch sang bên phía cánh phải. Rayazan, bóng trở lại chân của các trung vệ. Khalizadeh đẩy bóng lên cho Gadus. Nhiệm vụ duy nhất của các cầu thủ Iran bây giờ đó là hướng trái bóng về phía khu vực 16m50 của New Zealand và tìm kiếm cơ hội để săn bằng cách biệt. Họ đã để thủng lưới nhưng đây mới là những phút đầu tiên của trận đấu thôi, thời gian còn rất nhiều để các cầu thủ Iran tìm kiếm. Có thể không phải là chỉ một bàn thắng nhưng vấn đề là họ sẽ xử lý tình huống như thế nào, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại khi mà Iran đang bị dẫn bàn và tất nhiên là họ sẽ chịu áp lực về mặt tâm lý. Nemati, anh mở bóng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Iran vẫn đang phối hợp với nhau ở khu vực đường trung tâm trước khi bóng trở lại với trung vệ Nemati. Nemati truyền ngang cho Khalizadeh. Khalizadeh lần này bấm bóng sang bên phía cánh phải chuẩn xác rồi. Rayazan không được. Sẽ có quả ném biên cho các cầu thủ New Zealand.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Iran và New Zealand bất ngờ đã xảy ra khi mà các thủ New Zealand ở những phút trước đó chơi chịu trận thì lại có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Đây là một trong những trận đấu hiếm hoi rõ rệt. Người ta kỳ vọng một đội bóng đến từ châu Á sẽ giành chiến thắng với tư thế là đội cửa trên trước đối thủ. Trước đó Hàn Quốc đã phải lội ngược dòng để có được chiến thắng.

3-1 trước các thủ Cộng hòa Séc trong một trận đấu mà họ nhập cuộc với tư thế là cửa dưới. Một trận đấu khác cũng đã kết thúc với một kết quả mặc dù là bất ngờ thú vị, nhưng đại diện còn lại của bóng đá Đông Á đó là Nhật Bản cũng đã phải hai lần đuổi điểm trước các thủ Hà Lan. Dẫu sao thì một kết quả hòa trước Hà Lan cũng là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cách đây hơn một giờ đồng hồ thì đại diện của bóng đá châu Á thứ hai khu vực Trung Đông đó là Ả Rập Xút cũng đã có kết quả hòa 1-1 trước các thủ Uruguay sau khi có được bàn thắng đưa lên dẫn điểm trước. Và bây giờ chúng ta chờ đợi xem cao thủ Iran thể hiện như thế nào trước sự chứng kiến của chủ tịch Gianni Infantino. Ông Infantino đã trổ hết tài ngoại giao của một luật sư quốc tế để có thể lèo lái đàm phán và tiến hành các hoạt động hậu trường để đưa đội tuyển Iran cuối cùng vẫn có mặt ở kỳ World Cup lần này, đảm bảo cho kỳ World Cup đầu tiên với 48 đội tuyển không bị phá sản và không bị phá vỡ cấu trúc ngay từ trước khi giải đấu diễn ra. Ở trên sân lúc này các cầu thủ Iran là những người vẫn đang cầm bóng nhiều hơn, tuy nhiên những tình huống cuối cùng để đưa được bóng vào trong khu vực 16-50 thì vẫn chưa đến. Ở những phút vừa qua mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng New Zealand lại chơi nét hơn, họ chơi đơn giản thoải mái và càng có lợi thế về mặt tâm lý sau khi đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Pha ghi bàn của Eli Just. Trong đội hình của các cầu thủ Iran vào lúc này đa phần là đang chơi ở giải trong nước, ngoại trừ có trường hợp của Taremi, anh đang chơi tại giải vô địch Hy Lạp cho câu lạc bộ Olympiacos. Bây giờ là các cầu thủ New Zealand đó là Sabrit Singh vừa có một pha tạt bóng từ hành lang bên phía cánh trái, bóng rộn ra và lại trở về sân của các thủ New Zealand. Bóng ở trong chân của Staminic, Staminic trả về cho Suman. Suman chuyền chéo lên ở bên phía cánh phải cho Kovac. Kovac chuyền vào trong trung lộ cho Chris Wood. Chris Wood vào lúc này đang là điểm trung chuyển. Anh là điểm đến đầu tiên ở những tình huống chuyền bóng dài. Nhưng Chris Wood, cựu tiền đạo của Newcastle và Nottingham Forest, lúc này không phải là người trực tiếp tung ra những cú dứt điểm cầu môn, mà thay vào đó anh có xu hướng như là một người làm tường, làm trạm trung chuyển để điều phối bóng ở tuyến cao nhất cho các vệ tinh từ tuyến hai băng lên dứt điểm. Ở tình huống dứt tới bàn thắng của cầu thủ New Zealand thì đầu tiên phải kể tới là cú phát bóng của thủ thành Crocombe, nhưng sau đó thì chúng ta không thể bỏ qua pha hạ bóng bằng ngực, bóng gần như là dính chặt vào ngực của Chris Wood. Lại vừa có thêm một tình huống dứt điểm cầu môn nữa của Staminic ở ngay trong vòng cấm của các cầu thủ Iran, và lần này là một quả phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ New Zealand. Đây đang là những phút mà các cầu thủ New Zealand liên tục tạo ra những pha vây hãm khung thành, liên tục là những đợt tấn công sóng gió đối với khung thành của thủ môn Beravan. Các cầu thủ New Zealand phối hợp với nhau ở cự ly ngắn, đẩy bóng vào trong trung lộ, mở bóng tiếp ra biên. Một pha treo bóng hướng vị trí cột một, bóng dội ra và một tình huống vào dưới điểm đấy ơi. Không, Chris Wood đã sút bóng hụt và cuối cùng thì hậu vệ của Iran đã phá bóng ra. Đây là thời điểm mà chúng tôi thực sự khá là e ngại khả năng phòng ngự của các cầu thủ Iran. Không, bây giờ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Iran. Bóng được chuyền vào trong trung lộ, lập tức là một pha xoạc bóng rất dũng mãnh của Tim Pay. Ở những phút vừa qua các cầu thủ New Zealand đang chơi có thể nói là rất thoải mái về mặt tâm lý, và điều đó giúp cho họ có được những pha dứt điểm cầu môn hiệu quả. Xét về mặt lối chơi, xét về mặt kiểm soát bóng, điều phối nhịp, các cầu thủ Iran đang chơi nét hơn so với các cầu thủ New Zealand. Nhưng New Zealand lại có nhiều lần dứt điểm cầu môn hơn và đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước do công của Elijah Church.

Bây giờ thì các thủ Iran nhồi bóng lên cho đồng đội của mình. Ở phía trên đó là Mugalu. Mugalu trả bóng ngược về tuyến đài. Đây rồi, dứt điểm chân trái. Không được, quá đông các cầu thủ New Zealand đã quay lấy Mugalu. Và bóng được bỏ sang bên phía cánh trái để cho Yusefi thực hiện một cú căng ngang vào trong. Bóng đã đập vào người của Staminic. Và lần này là một quả ném biên ở bên phía cánh trái ngang khu vực 16-50. Cầu thủ Iran cần phải lưu ý rằng là họ chỉ có 5 giây để chuẩn bị thực hiện quả ném biên mà thôi. Yusefi còi đã thổi, anh sẽ có 5 giây trước khi bị chốt quyền ném biên. Yusefi lấy đà thực hiện quả ném biên sâu vào trong khu vực 16-50, bật cao đánh đầu. Và cuối cùng là tình huống đánh đầu phá bóng của Suman. Và kết thúc là pha phá bóng của Bosan sau khi bóng cứ luẩn quẩn ở trong khu vực 16-50 của New Zealand. Bóng được cầu thủ Iran ném trả trở về cho thủ thành Berhan. Berhan trả lên cho Mohammadi. Và bây giờ là Estatulahi. Bóng được trả lại cho Mohammadi ở bên hành lang cánh trái. Trả vào trong trung lộ cho Yusefi. Yusefi trả về cho trung vệ Nemati. Tiếp đến là Godos. Về thời gian kiểm soát bóng, lúc này cao thủ Iran vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn so với New Zealand. Nhưng cơ hội rõ rệt để ghi bàn thì vẫn chưa đến. Bây giờ ở trên sân, một cầu thủ của Iran đang nằm đau ở trong khu vực 16-50 của New Zealand sau pha va chạm với trung vệ Bosan. Không phải Bosan mà đó là Suman. Người bị đau bên phía cầu thủ Iran đó là Mugalu. Mugalu là một trong hai tiền đạo của cầu thủ Iran trong trận đấu ngày hôm nay. Anh đá cặp cùng với tiền đạo lão tướng Taremi. Một phần ba thời gian của hiệp một đã trôi qua và lúc này Iran đã để thủng lưới trước. Và thậm chí là các cầu thủ New Zealand còn có cơ hội để có thể nâng tỷ số lên 2-0. Rất may cho các cầu thủ Iran là Mugalu, một trong hai tiền đạo của họ, đã lùi về và hỗ trợ phòng ngự. Anh phá bóng ngay trong chân của Chris Wood. Nếu không thì có lẽ là chân sút hàng đầu của đội tuyển New Zealand đã có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. Bây giờ cũng chính là Mugalu đang bị đau sau pha va chạm với trung vệ Suman, đã ra bên ngoài sân để cho bác sĩ săn sóc. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Thủ thành Krokobe chuyền bóng nhẹ lên cho đồng đội của mình ở phía trên. Bosan phối hợp cùng với đồng đội của mình đó là Bell. Bell mở bóng cho Tim Pay. Đa phần các cầu thủ New Zealand cũng như là Iran đều đang chơi cho các câu lạc bộ ở giải trong nước, ngoại trừ trường hợp của Chris Wood và Staminic. Chris Wood thì đang chơi tại giải Hoàng Anh, còn Staminic thì đang chơi tại giải Estonia cho câu lạc bộ Tallinna. Ở trên sân bây giờ thì các cầu thủ Iran vừa nhồi bóng dài lên cho đồng đội của mình. Một pha di chuyển của Mohebi. Mohebi bị quay chặt bởi hai cầu thủ của New Zealand. Trong những pha tranh chấp tay đôi ở những phút vừa qua, các cầu thủ New Zealand có ưu thế hơn so với cầu thủ Iran về mặt chiều cao. Vừa có một pha phạm lỗi của Sabrit Singh. Và trọng tài cho các thủ Mexico được hưởng quả đá phạt. Bóng bây giờ được luân chuyển sang bên phía cánh trái cho Yusefi. Yusefi chưa thể phát triển và phối hợp trung biên cùng với Mohammadi. Anh lại trả bóng về cho các cầu thủ phòng ngự. Lúc này các cầu thủ New Zealand đều đã lùi hết về bên phần sân nhà để tham gia phòng ngự. Họ chấp nhận đã có được bàn thắng trước, đã đẩy cao đội hình, đã chơi với nhịp độ cao trong 15 phút đầu tiên và đã đạt được kết quả như mong muốn về mặt chiến thuật khi có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước.

0: 20 phút thi đấu trôi qua và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ New Zealand. Và lúc này thì Iran vẫn đang nỗ lực triển khai bóng áp sát khu vực 16m50 của đối phương. Tuy nhiên khi mà có cơ hội thì họ lại dứt điểm không thành công. Hàng phòng ngự của Iran vào lúc này đang kiểm soát bóng 10 phần sân nhà. Bóng được đưa từ cánh phải sang cánh trái trở lại trung lộ và tiến lên khu vực vòng tròn trung tâm. Nemati có đường chuyền phối hợp với đồng đội của mình. Khalilzadeh vẫn đang là các cầu thủ Iran xoay trở trong sự áp sát và tranh chấp bóng khá quyết liệt tới từ New Zealand. Đội bóng áo trắng vẫn đang kiểm soát được bóng. Bây giờ là ở hành lang bên phía cánh trái, Yousefi anh nhả bóng lại. Và các cầu thủ Iran tìm cách chọc khe, không thành công, không thể vượt qua được ba cầu thủ của New Zealand. Nhưng các cầu thủ New Zealand cũng chưa triển khai được bóng lên phía trên. Khi mà Iran áp sát rất nhanh và tranh chấp bóng quyết liệt, họ giành lại quyền kiểm soát bóng rồi. Rezaian phối hợp với đồng đội của mình ở phía trên đường trung tâm. Và bóng lại được Mohebi quạt ngược trở lại phần sân nhà. Mohebi di chuyển từ cánh phải vào trung lộ, chuyền bóng cho đồng đội của mình là Mohammadi ở bên phía cánh trái, Yousefi pha cầm bóng và đột phá trang không. Như vậy là đường chuyền phối hợp với đồng đội của mình, trung vệ Suman đã bắt bài. Anh băng ra cắt bóng và chuyền được bóng lên cho Chris Wood. Bây giờ thì Chris Wood tìm cách kiểm soát bóng ở bên phần sân của Iran. Mới kiểm soát bóng thôi, tại vì vừa rồi thì đồng đội chưa kịp dâng lên. Bây giờ thì số 2 Payne đã lên hỗ trợ, cùng với đó là số 10 Singh. Tất nhiên khi mà New Zealand kịp sang với quân số đầy đủ thì Iran cũng đã kịp lùi về rồi. Staminic. Bóng đang được các cầu thủ New Zealand phối hợp ở khu vực trung lộ. Không có được pha dứt điểm. Bây giờ thì đội bóng áo trắng tổ chức một đợt phản công. Bóng ở trong trận cầu thủ mang áo số 8 đó là Mohebi. Mohebi đẩy bóng lên và dứt điểm. Rồi cột dọc không thành. Iran đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để có thể san bằng cách biệt ở thời điểm giữa hiệp 1. Hai nhịp dẫn bóng của Taremi và sau đó là cú sút trực diện cầu môn. Anh đã đánh bại được thủ thành Krokomi nhưng không thắng được cột dọc không thành. Một cơ hội rất tốt đã bị các cầu thủ Iran bỏ lỡ. Đáng tiếc cho đội bóng áo trắng, lẽ ra thì họ đã san bằng được cách biệt với pha dứt điểm vừa rồi của tiền đạo đội trưởng Taremi. Taremi đã nhận bóng từ Mohebi và từ gần vòng tròn giữa sân. Bóng được triển khai tại trung lộ. Taremi tung ra cú dứt điểm ở bên ngoài vòng 16m50 và đưa trái bóng đập cột dọc bên phía tay trái cầu môn của Krokomi. Chưa có bàn thắng nhưng ít nhất nó cũng là một dấu hiệu khả quan với các cầu thủ Iran trong nỗ lực tìm kiếm bàn sang bàn cách biệt. Sherman vừa chuyền bóng vào trong cho đồng đội của mình trước khi anh nhận lại bóng từ chân của Bosan. Vẫn đang là các cầu thủ ở hàng phòng ngự của New Zealand. Bosan quan sát đồng đội ở phía trên, có lẽ là sẽ có một cú phất bóng chăng. Như vậy là anh chờ cầu thủ mang áo số 6 đó là Jobel lùi về ở một vị trí thích hợp để chuyền bóng cự ly trung bình trước khi bóng tới với đôi chân của Krokombi bên ngoài vòng 16m50. Krokombi bây giờ bấm bóng bổng sang phần sân của Iran. Bóng đi check sang bên phía cánh trái và Chris Wood khống chế bóng bằng ngực cực kỳ điệu nghệ và gọn gàng. Eliasos, Chris Wood vừa rồi kiểm soát bóng trong tư thế quay lưng và phía sau anh bị áp sát bởi hai cầu thủ của Iran. Như vậy là trọng tài đã tạm dừng trận đấu để cầu thủ hai bên có tối đa 3 phút tiếp nước. Trước đó thì các cầu thủ New Zealand cũng đã có một cơ hội cho dù nó không thực sự rõ rệt. Chris Wood đang cho thấy sự nguy hiểm của mình. Những đường chuyền dài vượt tuyến nhằm vào vị trí của cầu thủ này và tiền đạo mang áo số 9, đội trưởng của đội tuyển New Zealand có những cú hãm bóng, những pha đỡ ngực cực kỳ chuẩn xác. Những đường chuyền dài hàng chục mét nhưng sau tình huống đỡ ngực của Chris Wood thì bóng đều rơi xuống chân anh ở một vị trí cực kỳ chuẩn xác và thuận lợi.
1: Vào lúc này cả hai tiền đạo chủ lực của hai

0: đội tuyển Iran và New Zealand đều đang phát huy tối đa kinh nghiệm cũng như là năng lực chơi bóng của mình. Nếu như bên phía các cầu thủ New Zealand, Chris Wood đã để lại dấu ấn với hàng loạt những pha hạ bóng bằng ngực cực kỳ điệu nghệ, bóng gần như là dính vào ngực của anh. Để rồi sau đó đã có một tình huống ghi bàn cho các cầu thủ New Zealand. Thì bên phía các thủ Iran, Taremi cũng đã để lại dấu ấn với một pha chủ động cầm bóng sộc thẳng vào trung lộ và sau đó làm một cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải đưa bóng dội cột dọc khung thành nảy ra. Về các chỉ số thống kê, lúc này thời gian kiểm soát bóng của các thủ Iran đang nhiều hơn so với New Zealand, 53% so với 47%. Vấn đề là chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ New Zealand vẫn cao hơn hẳn so với các thủ Iran, 0.43 so với 0.17. Số lần dứt điểm có môn của New Zealand cũng cao hơn so với các thủ Iran, 6 pha dứt điểm có môn, 2 trúng đích. Còn của Iran là 3 và 2 trúng đích, trong đó có 1 lần đưa bóng rượu cột dọc. Chỉ số chuyền bóng của các thủ New Zealand cũng cao hơn với độ chính xác đạt 90%, trong khi đó của Iran là 83%. Về mặt thế trận, lúc này các thủ New Zealand và Iran đang chơi một thế trận khá cởi mở. Họ liên tục có những cơ hội đôi công với nhau và ăn miếng trả miếng thực sự. Điều này phần nào xuất phát từ việc cả hai đội đều có những hàng phòng ngự không thực sự quá chắc chắn, đặc biệt là với Iran. Ở những phút vừa qua họ chưa có được phương án để khóa chặt được ngòi nổ Chris Wood bên phía New Zealand. Và từ đó khiến cho các thủ New Zealand có khá nhiều những cơ hội để áp sát ở trong khu vực 16-50 của Iran. Về phần mình, các thủ Iran ở những phút vừa qua lên bóng nhịp nhàng, sử dụng nhiều những đường chuyền bóng ngắn sệt và đan bóng tam giác. Nhưng ở những đường chuyền quyết định cuối cùng thì họ lại không có được sự chính xác. Hai cơ hội nguy hiểm mà các thủ Iran tạo ra được đều đến từ những tình huống bóng mở với một cú sút của Yusefi và một pha dứt điểm của Taremi. Như vậy là thời gian tiếp nước đã hết. Bây giờ hai đội quay trở lại sân với tình huống ném biên cho các thủ New Zealand.
1: Và lúc này thì New Zealand vừa triển khai bóng lên ở hành lang bên phía cánh phải, các cầu thủ Iran phá bóng ngược trở lại và bây giờ là cơ hội để họ bứt tốc và tổ chức một đợt phản công nguy hiểm. Bóng được truyền vào vòng 16m50, hơi mạnh, đã có va chạm trong vòng cấm địa và vẫn không có tiếng còi của trọng tài, không có pha phạm lỗi. Và sau đó lại là một tình huống va chạm nữa với thủ môn bên phía đội tuyển New Zealand. Liên tiếp những tình huống mà cầu thủ của Iran cho rằng anh đã bị phạm lỗi nhưng không có tiếng còi nào của trọng tài cả. Mohebi đã có phản ứng rất quyết liệt. Sau khi bóng dội ngược trở ra thì đã có cú dứt điểm của Godos nhưng bóng đi không chuẩn xác. Trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ Iran vừa đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc và New Zealand thực hiện nhanh quả ném biên của mình cũng không thành công. Họ vừa để cho Khalilzadeh phá bóng lên phía trên nhưng các cầu thủ New Zealand ngay lập tức giành lại quyền kiểm soát bóng, dứt điểm treo góc. Thêm một cú sút chìm nữa, lần này là tới từ cầu thủ mang áo số 13, pha dâng cao của hậu vệ cánh trái Kakade. Góc sút hơi hẹp và thủ môn của đội tuyển Iran lần này đã kịp đổ người để cản phá. Các cầu thủ Iran đang triển khai bóng lên ở bên phía cánh trái. Đồng hồ trên sân chỉ ở phút thứ 30 và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía New Zealand. Godos, anh phối hợp với đồng đội của mình đó là Rayzan. Rayzan bấm bóng vào vòng cấm địa. Dứt điểm. Pha băng lên sút bóng sống rất nhanh của Godos. Sau cú sút của Godot thì có lẽ là bóng đã trúng vào người của Jobel trước khi đi qua sang ngang khung thành.

0: Phòng như vậy là không chạm người của Jobel.
1: 1/3 thời gian trận đấu đã trôi qua và bàn thắng lúc này vẫn đang thuộc về các cầu thủ New Zealand. Họ dẫn trước từ rất sớm. Ở trên sân bây giờ Taremi đang cầm bóng ở trong khu vực 16-50. Anh trả bóng ngược trở về tuyến này nhưng bóng lại đập chân các cầu thủ New Zealand. Trong đội hình của New Zealand vào lúc này có khá nhiều những cầu thủ đã và đang chơi bóng ở châu Âu sau khi trải qua và trưởng thành từ các câu lạc bộ ở trong nước, đa phần là qua học viện đào tạo của Wellington. Trong đội hình của New Zealand vào lúc này có những cầu thủ đang chơi như chúng tôi đã giới thiệu, Chris Wood tại Nottingham Forest, rồi Elia Kachase thì đang chơi ở Hà Lan cho Sparta Rotterdam, Marcon Bosan thì chơi cho Minnesota giải MLS. Ngoài ra Sabrina Singh, cầu thủ mang áo số 10 chơi vị trí hậu công, là cầu thủ trưởng thành từ học viện của Bayern Munich. Trở lại với những diễn biến trên sân, Moebi tiền vệ phải đi vào trong trung lộ, anh phối hợp cùng với các đồng đội của mình. Muhammadi đẩy bóng lên cho Yusefi. Yusefi tiếp tục chuyền bàn cùng với đồng đội. Lối chơi của các thủ Iran vào lúc này triển khai bóng tương đối trực diện, họ ưu tiên đưa bóng sớm lên cho tuyến trên chứ không luân chuyển nhiều qua hàng tiền vệ, và hướng tấn công chủ yếu là hành lang bên phía cánh phải với sự dâng cao của Rezaian. Rezaian lại đang có bóng, anh mấm bóng vào trong và dứt điểm. Đấy rồi, tỷ số là 3-1. Chúng tôi vừa nhắc tới Rezaian và anh chính là người khởi xướng đợt tấn công và trở thành người kết thúc đợt tấn công đó. Rezaian cầm bóng từ hành lang bên phía cánh phải đi vào trong trung lộ, vẩy má ngoài chân phải cho Godos. Godos đẩy bóng tiếp lên cho Taremi. Taremi xoay người cài bóng để cho bóng trôi và Rezaian đối mặt với thủ thành Crocombi trước khi cầu thủ này dứt điểm với một pha vẩy má ngoài chân phải vào góc xa khung thành, đưa bóng đi dưới tay của Crocombi, gỡ hòa 1-1 cho các cầu thủ Iran. Đây là điều mà chúng tôi đã đưa ra dự đoán ngay từ đầu, rằng là việc các cầu thủ New Zealand có được bàn thắng vươn lên dẫn trước không bảo đảm họ sẽ có chiến thắng, bởi vì Iran là đại diện duy nhất cho đến thời điểm này bước vào trận đấu với tư cách là cửa trên trước một đối thủ ở World Cup lần này. Đối thủ của họ là New Zealand với FIFA ranking xếp sau rất nhiều so với các cầu thủ New Zealand, so với các thủ Iran, và bởi vậy cho nên việc các thủ Iran có được bàn gỡ hòa vào lúc này cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Xin được chúc mừng các thủ Iran, họ đã có một bàn thắng trên đất Mỹ. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ thì cao thủ New Zealand đã đưa bóng nhập cuộc trở lại, bóng được đẩy lên cho Sabrising nhưng không tới được, không phải Sabrising mà đó là Markovac, cầu thủ đang chơi cho Dundee United tại giải Scotland. Bóng được Iran nhồi dài lên phía trước và bây giờ lại trở về chân của cầu thủ New Zealand. Bóng được chuyền lên cho Chris Wood và bây giờ mở sang phía cánh phải cho Markovac. Markovac cắt vào trong trung lộ, tung ra một cú dứt điểm nhưng hụt. Bóng lại trở về chân của Markovac. Và bây giờ là Timpay. Timpay phối hợp cùng với Sabrising. Sabrising treo bóng hướng vị trí cột 1. Đã có một tình huống di chuyển tốt của Chris Wood, nhưng trung vệ Khalizadeh đã kịp thời phá bóng lên. Và cuối cùng là tình huống phá bóng ra ngoài biên của Timpay. Tốc độ của trận đấu đã trở nên nhanh như là một trận đấu tại giải hàng đầu châu Âu sau khi cao thủ Iran có được bàn gỡ hòa. Hai bàn thắng được thực hiện vào lúc này đó là do công của Elia Church ở phút thứ 7 và Rezaian ở phút thứ 32. Các bàn thắng của hai đội đều xuất phát từ những tình huống chơi bóng mở. Như chúng tôi đã nói, cả hai đội đều có một thế trận cởi mở và chơi ăn miếng trả miếng với nhau. Số lần dứt điểm cầu môn của New Zealand vào lúc này là 7, trúng đích 3,

0: Iran là 5, chúng đích 2. Mỗi bên đều đã có được một bàn thắng. Và với những gì đang diễn ra ở trên sân vào lúc này, có thể nói là tỷ số 1-1 không phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Ở trên sân bây giờ thì các thủ New Zealand vừa chuyền bóng lỗi, đó là pha chuyền bóng của Staminic. Nhưng ngay lập tức các cầu thủ New Zealand pressing tầm cao và thu hồi lại quyền kiểm soát bóng. Bóng được trả về cho trung vệ Bosan. Bosan trả bóng về cho Crocombe. Và bây giờ mở lên cho Sherman. Sherman chuyển tiếp lên cho Jobel. Jobel chờ các đồng đội của mình tích tiến lên phía trước. Anh mở sang cánh phải cho Markovac. Markovac bị áp sát và trả về cho Timpey. Lại là lần này là Saprissin ở bên phía cánh phải. Saprissin căng ngang vào trong. Ý đồ của các thủ New Zealand vào lúc này là khá rõ. Họ đưa bóng giãn ra hai biên và sau đó treo bóng bẩm vào phía trong để cho Chris Wood tranh chấp không chiến cùng với các trung vệ bên phía Iran. Vừa có một pha phạm lỗi của Jobel. Jobel đã có một pha đẩy người từ phía sau. Người bị đau đó là Mogalu. Các thủ Iran được thực hiện một quả đá phạt và bây giờ bóng ở trong chân của trung vệ Khalizadeh. Khalizadeh phối hợp cùng với Nemati. Lúc này có một điểm thú vị đang diễn ra ở trên sân SoFi. Cầu thủ của cả hai đội dồn rất cao hệ thống phòng ngự, dâng lên khu vực giữa sân và nó khiến cho 20 cầu thủ đứng rất chặt ở khu vực giữa sân. Mật độ rất đông, khoảng không gian cực kỳ hẹp và nó đòi hỏi các cầu thủ phải xử lý rất nhanh. Đó, chúng tôi vừa mới nhắc rằng là phải xử lý nhanh trong một tình huống cầm bóng chần chừ. Staminic đã lập tức để cho Mogalu lùi về và chích đầu mũi giày vào để phá bóng. Nhưng các cầu thủ New Zealand vào lúc này vẫn là những người đang kiểm soát bóng ở trên sân.
1: New Zealand đang triển khai bóng lên từ bên phần sân nhà. Bóng bắt đầu từ trong chân của các trung vệ đưa lên khu vực vòng tròn trung tâm và trở lại với hàng phòng ngự. Sherman, anh phối hợp ở cự ly gần với đồng đội của mình ở phía trên. Và bóng được mở check sang bên phía cánh phải và tấn công của các cầu thủ New Zealand trước khi trở lại khu vực đường trung tâm. Bây giờ thì các cầu thủ New Zealand đã tăng tốc. Họ đã không còn ưu thế dẫn bàn. Một pha mở bóng từ cánh phải sang cánh trái nhưng bóng lại đi hướng về phía đường biên ngang. Và như vậy là sẽ có quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ Iran. Các cầu thủ New Zealand áp sát, tranh chấp và gây áp lực ngay bên phần sân của đội tuyển Iran. Vừa rồi thì trọng tài đã nổi còi tạm dừng trận đấu để xem xét chấn thương của cầu thủ bên phía áo trắng, người đang nằm đau ở trên sân là Ezatohali, cầu thủ mang áo số 6.

Đến thời điểm này của trận đấu đã có hai bàn thắng được ghi. New Zealand là những người vượt lên dẫn bàn từ rất sớm với pha lập công ở phút thứ 7 của Elias Hurst. Tuy nhiên đến phút thứ 33 thì những nỗ lực của các cầu thủ Iran đã được đền đáp bằng bàn san bằng cách biệt của Raja Ayan. Bác sĩ của đội tuyển Iran đã được yêu cầu vào sân để xem xét chấn thương của cầu thủ áo số 6 tiền vệ trung tâm Ejatolahi. Có vẻ như anh đang bị choáng. Đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút thứ 40. Với sự gián đoạn này thì có lẽ là hiệp 1

0: Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa Iran gặp New Zealand là trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Và ngày mai sẽ diễn ra 4 cặp đấu, trong đó có cuộc so tài giữa Pháp gặp Senegal. Sau đó thì Iraq gặp Na Uy, Argentina sẽ gặp Algeria và đội tuyển Áo gặp Jordani. Cuộc so tài và Iran với New Zealand đã có thể tiếp tục. Đây đang là những phút cuối của hiệp 1 và tỷ số đang là 1-1. Xin được nhắc lại, 1-1 đang là tỷ số diễn ra nhiều nhất trong số những cặp đấu đã kết thúc. Cho đến lúc này thì 5 trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Các cầu thủ Iran vào lúc này thì đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải, nỗ lực chuyền bóng ở trung lộ không thành và New Zealand đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Không phải là một đường chuyền lên phía trên, bóng được đưa ngược trở về cho thủ thành Crocombe. Thủ môn của đội tuyển New Zealand kiểm soát bóng trong khu cấm địa trước khi anh chuyền bóng lên ở đường trung lộ cho Jobel. Jobel tiếp tục đẩy bóng lên khu vực giữa sân. Sinh trả bóng ngược trở lại cho Busan. Jobel vẫn đang là các cầu thủ New Zealand. Bây giờ thì bóng mới được triển khai sang phần sân của Iran, hơi chết bên phía cánh phải, đưa vào trung lộ. Và bây giờ là mở hẳn sang cánh trái rồi. Kaká nỗ lực phá bóng lên đã khiến cho cầu thủ của Iran bị đau sau khi anh va chạm. Và đó là tình huống cầu thủ mang áo số 20, Mugalu. Anh đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ New Zealand thì đưa bóng xuống ở bên phía cánh trái. Đã có va chạm xảy ra và đó là một tình huống phạm lỗi. Trọng tài sẽ cho các cầu thủ New Zealand được hưởng quả đá phạt ngay phía trên góc vuông 16m50 của đội tuyển Iran và check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của New Zealand. Đã có một tình huống vào bóng và va chạm vào vùng đầu gối của hậu vệ cánh trái mà áo số 13 Kaká. Anh đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu rồi. Và New Zealand chuẩn bị thực hiện quả đá phạt của mình. Họ sẽ có thêm một cơ hội để dứt điểm khi mà hiệp 1 của trận đấu đang đi về những phút cuối. Trong khi đó thì Beravan đang hò hét các đồng đội của mình phòng ngự trước tình huống đá phạt khá nguy hiểm tới từ các cầu thủ New Zealand. Trọng tài đã nổi còi. Trung vệ Busan đã xâm nhập vào 16m50 để chờ đợi không chiến. Greenwood pha dứt điểm thẳng. Quá đơn giản. Bóng đi nhẹ và quá dễ đối với thủ môn của đội tuyển Iran. Bây giờ thì anh đã bắt gọn trái bóng, ném lên phía trên cho đồng đội của mình và Iran đang chậm rãi tổ chức một đợt tấn công ở bên phía cánh trái lên tấn công. Bóng vừa được trả ngược trở về cho hàng phòng ngự Khalizadeh. Khalizadeh mở bóng ra bên phải. Rezaian chuyền bóng dài lên phía trên và các cầu thủ Iran đã kiểm soát được bóng rồi. Mugalu nhả bóng lại. Đường chuyền chăng? Đúng như vậy. Bóng được trả ngược về trung lộ và bấm bổng vào trước khu vực 16m50. Nhưng New Zealand là đội bóng có lợi thế về chiều cao. Họ vừa phá bóng ra, hai nhịp phá bóng bằng đầu liên tiếp. Bóng trở lại các cầu thủ Iran và cuối cùng thì tình huống tấn công đã kết thúc với một pha Godos đưa bóng thẳng ra bên ngoài đường biên ngang.
1: Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 6 phút bù giờ. Và về mặt lý thuyết thì trong khoảng 6 phút này vẫn có thể có được bàn thắng cho cả hai đội. Ở những phút vừa qua, các cầu thủ Iran vẫn đang chơi một cách khá là bế tắc ở những tình huống tiếp cận với khu vực 16-50. Số lần dứt điểm cầu môn của New Zealand vào lúc này vẫn đang nhiều hơn so với các cầu thủ Iran, mặc dù cơ hội để họ ghi được thêm bàn thắng nữa thì bắt đầu đã mờ nhạt dần. Về mặt lối chơi, có thể nói lúc này New Zealand thực hiện những pha chuyển đổi trạng thái cực nhanh, đặc biệt là những đường nhồi bóng vào vị trí của Chris Wood, cùng với đó là các pha chạy chéo cắt vào trong trung lộ của Elijah Church. Khả năng tranh chấp bóng hai của các thủ New Zealand cũng hiệu quả, đặc biệt là ở những tình huống khi họ nhồi bóng bổng từ hai bên cánh vào để cho Chris Wood có thể không chiến. Và nếu như hậu vệ của Iran đánh đầu phá bóng ra thì lập tức là sự xuất hiện của Sabrit Singh hay Markovac. Bên phía cao thủ Iran, khả năng luân chuyển bóng ở khu vực trung tuyến là khá ổn, nhưng điểm hạn chế đó chính là khoảng cách giữa tiền vệ và hàng công vào lúc này đang bị kéo giãn. Các hậu vệ biên dâng cao và để lộ khá nhiều khoảng trống phía sau lưng để cho các tiền vệ công của họ. Những pha khai thác khoảng trống của Sabrit Singh hay là Elijah Church đã dẫn đến những pha dứt điểm cầu môn nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Beravan. Phút bù giờ thứ hai, và lúc này cao thủ New Zealand vẫn đang là những người gây được sức ép lớn sang bên phần sân của Iran. Có cảm giác khi mà các tiền vệ công bên phía cao thủ New Zealand cầm được bóng thì khả năng tranh chấp và theo đuổi tốc độ cũng như là truyền ban của các thủ Iran chậm hơn. Ở trên sân vừa rồi thì cao thủ Iran được hưởng quả ném biên, bóng được ném dài lên phía trước, nhưng ngay sau đó Bogdan đã băng ra và phá bóng ra ngoài biên. Thêm một quả ném biên nữa dành cho các cầu thủ Iran ở gần với khu vực 16-10. Bên phía cánh phải, cầu thủ của Iran lúc này đang lấy đà và trọng tài đã nhắc nhở họ phải nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Bóng được ném sâu vào trong khu vực 16-10. Một tình huống ném bóng có điểm rơi ở vị trí cột 1 và Mugalu là người bật cao để thực hiện cú đánh đầu ngược về phía sau. Bóng đi hơi cao một chút so với xà ngang khung thành. Nhiều khả năng là hiệp 1 của trận đấu giữa Iran và New Zealand sẽ khép lại với kết quả hòa 1-1. Và đây cũng đã là một kết quả bất ngờ thú vị khi mà các thủ New Zealand đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Nói là bất ngờ thú vị bởi vì Iran là có lẽ là đội bóng duy nhất đại diện cho châu Á bước vào một trận đấu đầu tiên ở World Cup lần này với tư cách là đội cửa trên. Sau đây sẽ còn có một đại diện nữa của bóng đá châu Á, đó là Iraq gặp Na Uy của Erling Haaland và các đồng đội. Tuy nhiên rõ ràng là Iraq khó có thể được đánh giá cao, chứ đừng nói là ngang bằng so với các thủ Na Uy. Trong đó có hai tiền đạo thượng thặng, đó là Solot và Erling Haaland. Bởi vậy cho nên việc New Zealand có được bàn thắng trước và lúc này đang cầm chân được Iran ở trong hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1 cũng là rất thú vị. Trong rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì Ả Rập Xê Út thiếu chút nữa đã làm nên một cơn chấn động lớn khi họ đã dẫn trước các thủ Uruguay trong phần lớn thời gian, nhưng ở những phút cuối của trận đấu thì đã để cho các thủ Uruguay gỡ hòa thành công và chấp nhận hài lòng với 1-1. Quay trở lại với những diễn biến trên sân SoFi, lúc này các thủ Iran chuẩn bị được hưởng một quả đá phạt trực tiếp check bên phía cánh trái từ tấn công của mình. Bóng treo hướng vị trí cột hai đánh đầu vào rồi. 2-1 nghiêng về cao thủ Iran. Không, như vậy là bàn thắng không được công nhận. Bàn thắng không được công nhận các bạn ạ, bởi vì trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Vâng, vẫn còn chờ va nữa, vẫn còn chờ va.

0: Vâng, đúng đúng là việt vị khá sâu. Người đã có pha đánh đầu thành bàn đó là trung vệ Nemati. Chỉ có điều Nemati đã di chuyển sớm trước khi đồng đội thực hiện quả treo bóng. Anh đã xuống sâu phía sau lưng hậu vệ cuối cùng của New Zealand khoảng chừng 1,5 mét. Bằng mắt thường chúng tôi cũng có thể thừa nhận là quyết định của trợ lý trọng tài là rất chính xác. Bây giờ trên sân các cầu thủ New Zealand phối hợp với nhau và thực sự là nó khiến cho hàng phòng ngự của Iran khá lung tung. Cuối cùng thì đã có một pha phá bóng của Rezan, bóng đập vào chân của Eliachus. Eliachus đang phàn nàn với trọng tài rằng là cầu thủ Iran không chịu đưa bóng nhập cuộc ngay. Nhưng việc gì phải phàn nàn khi mà đã có giới hạn thời gian 5 giây. Hàng phòng ngự của Iran phá bóng lên liên tục là những tình huống phá bóng lỗi hoặc là phá bóng đập chân cầu thủ của đối phương, và rất may là New Zealand không kịp không chế bóng. Tuy nhiên cùng lúc này thì trọng tài người Mexico, ông Ramos, đã thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu. Một trận đấu với những diễn biến rất thú vị và đầy bất ngờ giữa Iran và New Zealand. Hai đội tạm thời rời sân với kết quả hòa 1-1. Các cầu thủ New Zealand là những người đã có bàn thắng trước do công của Eliachus ở phút thứ 7 và ở phút thứ 32. Rezan, hậu vệ phải của Iran, đã cân bằng 1-1 cho đội bóng đến từ Trung Đông. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2, hứa hẹn là sẽ có bàn thắng, chắc chắn là như vậy.
1: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với sân vận động SoFi ở thành phố Los Angeles của nước Mỹ để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Iran và New Zealand trong khuôn khổ của vòng bảng World Cup 2026. Tiến bộ của trận đấu đã khép lại với kết quả hòa 1-1. Những người New Zealand là các cầu thủ vươn lên dẫn điểm trước và Iran đã có bàn gỡ hòa ở phút thứ 32 sau khi bị dẫn trước 25 phút. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, xét về mặt cấu trúc vận hành chiến thuật thì các cầu thủ Iran ở trong 20 phút đầu họ chơi không tốt và khá bị động. Kiểm soát không gian không đảm bảo, cự ly giữa các tuyến, đặc biệt là giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo bị giãn cách nhiều. Điều đó khiến cho các tiền đạo của New Zealand có nhiều khoảng trống để khai thác và họ tấn công chuyển đổi rất nhanh qua các phương án khác nhau như là Chris Wood với những đường chuyền dài vượt tuyến, trong đó điển hình là tình huống dẫn tới bàn thắng ở phút thứ 7 với một pha phát động tấn công của thủ môn Crocombe và Chris Wood hạ bóng bằng ngực. Hai phương án dự phòng của các cầu thủ New Zealand ở trong hiệp 1 đó là Mark Kovac bên phía phải và Elijah Church bên phía trái. Elijah Church chính là người đã ghi bàn thắng trong hiệp 1 của trận đấu. Sau 20 phút đầu, bắt đầu từ phút thứ 25 trở đi thì các cầu thủ Iran đã có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật khi mà Rezan không còn chơi hậu vệ phải bám biên mà anh bó vào hành lang trong, cùng với đó Koros đẩy lên cao, còn Taremi thì kéo lùi về để tạo sự kết nối với tuyến tiền vệ. Nhờ đó thì các cầu thủ Iran đã làm chủ được tuyến giữa và tạo ra được nhiều những tình huống áp sát khu vực 16-50 của đối phương hơn. Điều đáng chú ý là số lần đưa bóng vào trong vòng cấm của các thủ New Zealand nhiều hơn so với các cầu thủ Iran, 14 so với 9. Nhưng những cơ hội mà các thủ Iran tạo ra thì lại chất lượng hơn để có thể trở thành bàn thắng. Và đây là yếu tố để chúng tôi vẫn đặt niềm tin rằng đội bóng châu Á của chúng ta sẽ có được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, sẽ lội ngược dòng giống như Hàn Quốc đã làm trước Cộng hòa Séc. Thực sự là ở trong hiệp 1, các cầu thủ Iran mặc dù có FIFA ranking cao hơn hẳn so với các cầu thủ New Zealand nhưng họ cũng không áp đặt được thế trận một cách hoàn toàn. Chủ yếu là bởi không thực sự là kiểm soát ở khu vực giữa sân. Ở trong hiệp 2 của trận này, hai đội đổi sân cho nhau. Các cầu thủ Iran trong trang phục thi đấu màu trắng bạn thành bên phía tay phải. Các cầu thủ New Zealand trong trang phục thi đấu sẫm màu bạn thành bên phía tay trái. Ở trên sân lúc này, hai cầu thủ Iran đang rất chật vật để có thể khóa được ngòi nổ bên phía New Zealand, đó là Chris Wood. Bây giờ cầu thủ Iran vừa có một đường chuyền dài vừa tiến lên cho Ganlu. Trong hiệp 1 của trận này, Ganlu mặc dù không trực tiếp ghi bàn nhưng anh cũng là một trong những ngòi nổ quan trọng và nguy hiểm trên hàng công của các thủ Iran. Bên phía Iran, người đá cặp cùng với Ganlu là Taremi cũng đã có một pha dứt điểm đưa bóng rượu cột dọc khung thành trong một pha solo của anh từ khu vực giữa sân. Ở trên sân lúc này, theo chúng tôi quan sát thì ban huấn luyện của hai đội đều chuẩn bị có những sự thay đổi người. Tuy nhiên chưa thấy thông báo từ phía ban tổ chức. Như vậy là ở đầu hiệp 2, bên phía các cầu thủ Iran đã có một sự thay đổi người. Rời sân là cầu thủ mang áo số 7 Youssefi. Youssefi cũng là một trong những cầu thủ đã có một pha dứt điểm nguy hiểm khiến cho thủ thành Crocombe phải vất vả cản phá. Anh dường như là đã bị đau sau pha va chạm với hậu vệ Timpey bên phía cầu thủ New Zealand. Vào thay ở đầu hiệp 2 đó là cầu thủ mang áo số 10 Mehdi Ghedi. Trong hiệp 1 cũng như là ở những phút đầu tiên của hiệp 2 này, cầu thủ Iran vẫn đang vận hành với sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo ở trên là Ganlu và Taremi, còn New Zealand vẫn chơi với sơ đồ là 4-2-3-1. Trong nửa sau của hiệp 1 thì cặp tiền đạo Mogalu và Taremi đã chơi áp sát tốt biên phải với sự dâng cao và bó vào hành lang trong của Rezan cũng đạt hiệu quả tấn công.

0: Bên phía New Zealand, sự cơ động và bùng nổ của trung phong Chris Wood chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía cầu thủ New Zealand. Bây giờ thì Iran đang tổ chức tấn công hành lang bên phía cánh trái. Bóng từ chân của cầu thủ New Zealand phá đi hết đường biên ngang và sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Iran. Như chúng tôi đã phân tích, sau khi Rezan có những pha bó vào hành lang trong bên phía cánh phải, Godot đẩy lên cao, Taremi chơi lùi lại, thì tuyến giữa của cầu thủ New Zealand đã không còn thoải mái kiểm soát bóng. Cặp tiền vệ trung tâm của họ là Joe Bell cùng với Staminic bị lép vế và bọc lót lỏng lẻo. Bây giờ thì cầu thủ Iran chuẩn bị được thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Cầu thủ của hai đội vào lúc này đang bám sát nhau và nhìn những gì mà các cầu thủ của hai đội đang thể hiện. Nó khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới một trận đấu tại Premier League, khi mà cầu thủ của đôi bên bó chặt vào. Cầu thủ Iran đưa bóng vào trong khu vực 16-50 và bóng liên tục luẩn quẩn ở gần với khu vực cấm địa của New Zealand. Trong đội hình của Iran và New Zealand vào lúc này, cả hai huấn luyện viên, ông Galenue của Iran cũng như là Basley của New Zealand, đều có những phương án dự phòng trong tay. Bên phía cầu thủ Iran, tiền đạo cánh Mehdi Ghaidi đã được tung vào sân để thay cho Yousefi. Ngoài ra thì trong tay của ông còn có tiền đạo Jahan Kabas. Ngoài ra còn có tiền vệ trụ Hai Safi. Bên phía New Zealand, các phương án có thể tính tới đó là Costa, tiền đạo, có thể vào sân để thay cho Chris Wood nếu như cầu thủ này suy giảm thể lực. Ben Way và tiền vệ phòng ngự Alex Ruffer. Đó là những phương án dự phòng mà huấn luyện viên có thể sử dụng trong quãng thời gian tới. Bây giờ trên sân, Staminic mở bóng sang phía trái cho đồng đội của mình, phát triển bóng sang bên phần sân của Iran. Rezai đã cướp được bóng. Rezan trả bóng về và bây giờ là một pha tranh chấp của hai cầu thủ New Zealand cùng với Godos. Bóng bây giờ được các cầu thủ Iran trả về cho Rezan. Rezan đẩy bóng lên cho Taremi. Taremi mở sang bên phía cánh trái cho Mohammadi. Mohammadi không vượt qua được Timpey nữa. Timpey đã phá bóng ra ngoài biên và một quả ném biên dành cho cầu thủ Iran. Bóng được trả về cho trung vệ Khalizadeh. Khalizadeh phối hợp cùng với Taremi. Taremi lùi về rất sâu ở bên phần sân nhà. Bóng bây giờ được mở sang bên phía cánh phải cho Rezan. Rezan chuyền dài vượt tuyến lên cho Moghalu. Moghalu xoay người và bây giờ tung ra một cú dứt điểm. Phá dứt điểm bằng chân trái của Moghalu. Tuy nhiên bóng đi cao so với sàng ngang khung thành. 5 phút đầu tiên của hiệp 2 và lúc này các cầu thủ Iran đã nhập cuộc với sự chủ động cả về số lượng những cầu thủ tham gia tấn công cũng như là tốc độ triển khai bóng. Họ vẫn duy trì lối chơi tấn công trực diện với những đường truyền dài bỏ qua hàng tiền vệ, đưa bóng thẳng lên tuyến tiền đạo với Moghalu và Taremi. Trong đó Moghalu chơi nhô cao hơn, còn Taremi lùi xuống để tạo sự kết nối với tuyến tiền vệ và làm bóng.
1: Các cầu thủ New Zealand vừa nhận bóng từ thủ thành Crocombe và bây giờ thì cặp trung vệ của họ đang truyền ban cho nhau để triển khai bóng lên. Bóng được chậm rãi triển khai lên khu vực đường trung tâm. Check bên phía cánh trái những tấn công của các cầu thủ New Zealand và Iran áp sát, buộc cầu thủ của New Zealand trả bóng ngược trở về cho Suman. Bây giờ thì bóng tới chân của Bosan. Bosan lại phối hợp với Suman, mở bóng check sang bên phía cánh phải. Timpey, Jobel vẫn đang là các cầu thủ New Zealand có bóng ở bên phần sân nhà. Trong khi đó thì Iran kiên quyết không đẩy cao đội hình. Và bây giờ thì New Zealand đã chuyền bóng thẳng xuống sát đường biên ngang, một tình huống chuyền bóng dài cực kỳ chuẩn xác của các cầu thủ New Zealand. Jobel có bóng rồi, anh lại trả bóng ra biên phải.

0: Sherman. Các trung vệ của New Zealand cũng đã dâng cao. Chipay định vẩy bóng cho đồng đội của mình là số 17 đang di chuyển check ở bên phía cánh phải nhưng không thành công. Các cầu thủ Iran vừa rồi đã cắt được đường chuyền. Bên phía Iran có sự thay đổi người thứ hai. Mogalu rời sân. Người vào sân là Alipu, cầu thủ mang áo số 11. Trước đó ở đầu hiệp 2 thì Yusefi đã rời sân và vào thay cho anh là tiền đạo Mehdi Gayedi. Các cầu thủ Iran vừa có một pha xoạc bóng và phạm lỗi với Sherman. New Zealand được hưởng quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Họ không truyền dài sang phần sân của Iran mà thực hiện những pha chuyền bóng ngang. Bây giờ thì bóng mới được triển khai lên dọc biên ở bên phía cánh trái nhưng tấn công của các cầu thủ New Zealand. Bóng ở trong chân cầu thủ màu số 13 Kakat trả bóng ngược trở lại và các cầu thủ Iran đã cướp được bóng để tổ chức một đợt phản công. Xoay trở giữa vòng vây của hai cầu thủ New Zealand và cuối cùng thì số 8 của Iran đó là Mohibi đã để mất bóng. New Zealand có bóng ở trung lộ, đưa bóng vào vòng cung 16m50, dứt điểm. Lưới rung lên rồi và như vậy là tỷ số 2-1 cho các cầu thủ New Zealand. Một lần nữa người lập công lại là cầu thủ mang áo số 11 Eliasos, người đã ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu này. Và lần này thì anh không phải là tung một pha dứt điểm tung nóc lưới giống như ở trong hiệp 1 nữa. Một pha phối hợp đánh trung lộ rất hiệu quả của các cầu thủ bên phía New Zealand. Và 10 phút sau khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu, họ đã tái lập từ ưu thế dẫn bàn. Bắt nguồn từ tình huống mất bóng của Mehdi ở khu vực giữa sân, bóng được từ cánh trái trả vào trung lộ. Và Eliasos một lần nữa phối hợp cùng với Christoph. Như vậy là cho đến lúc này của trận đấu, trong khi Eliasos có được cú đúp bàn thắng thì tiền đạo đội trưởng Christoph có được cú đúp kiến tạo. Những pha phối hợp rất hiệu quả giữa hai cầu thủ này. Cả hai bàn thắng đều đến từ những tình huống phối hợp trung lộ của các cầu thủ New Zealand. Pha dứt điểm chéo góc rất gọn gàng, hạ gục Berhalter và mang về ưu thế dẫn bàn. Tỷ số đang là 2-1 cho các cầu thủ New Zealand.
1: Như chúng tôi đã đề cập, sự nguy hiểm trong lối chơi của cầu thủ New Zealand xuất phát chủ yếu từ việc là Iran không kiểm soát được khu vực giữa sân. Và ngòi nổ Chris Wood một lần nữa lại trở thành bệ phóng để giúp cho cầu thủ New Zealand vươn lên dẫn với tỷ số 2-1. Bên phía cầu thủ Iran, mặc dù huấn luyện viên Ganoue đã có hai sự thay đổi người và đều là những sự thay đổi người nhằm vào tuyến tấn công, nhưng lúc này điều quan trọng nhất cho bóng đá hiện đại đó là không được để thủng lưới trước khi ghi được bàn vào lưới của đối phương, thì họ lại đang không làm được. Bây giờ Gaidi lại có một pha treo bóng vào trong khu vực 16m50. Các cầu thủ Iran đã có cơ hội để sớm có được bàn gỡ hòa. Bóng từ Gaidi treo vào phía trong, tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Bóng treo tới vị trí của Mohibi. Mohibi đánh đầu để cho Godos, sau đó thực hiện một pha đá bồi. Tuy nhiên Godos đã ở tư thế việt vị. Trận đấu giữa New Zealand và Iran vẫn ẩn chứa những diễn biến rất thú vị, bất ngờ. Như chúng tôi đã rất nhiều lần đề cập rằng đội bóng được xếp hạng cao hơn, đội bóng có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, chưa chắc là đội bóng sẽ có được chiến thắng cuối cùng. Iran vào lúc này được xếp cao hơn rất

0: nhiều so với New Zealand nhưng lại đang bị đối phương dẫn trước. Và mặc dù trong quá trình chuẩn bị cho World Cup lần này, New Zealand đá 2 trận thua cả 2, còn Iran đá 3 trận thắng cả 3, nhưng lúc này họ lại là những người đang phải đuổi điểm. Bóng đá châu Á đã đem đến những tín hiệu rất tích cực với một loạt các kết quả, mặc dù không hẳn là chiến thắng một cách áp đảo như kiểu gọi là các nước chủ nhà có 2 thắng 1 hòa, nhưng ít nhất thì cũng có một Cộng hòa Séc đã lội ngược dòng, còn lại là các trận hòa, trong đó có những trận hòa trên thế thắng. Bây giờ trên sân, Joe Bell đang không chịu bóng, anh trả bóng về cho trung vệ Sherman. Sherman đẩy sang phía cánh phải, Joe Bell, Staminic, và bây giờ là Markovac. Markovac chủ động cầm bóng, đâm thẳng vào trong khu vực 16-10. Bóng vừa được cao thủ Iran phá lên phía trước cho Gaidi thì lập tức có một pha phạm lỗi của Timpey đối với Gaidi. Tuy nhiên trọng tài Ramos chỉ nhắc nhở đối với Timpey. Timpey là đồng đội của Elias Church ở câu lạc bộ Wellington. Bây giờ Iran đang có bóng, bóng được đẩy lên cho Taremi. Taremi xoay người và không có được góc sút thuận lợi. Anh bây giờ vẫn đang tìm đồng đội để thực hiện một pha chuyền bóng không? Anh định đột phá nhưng không thành công. Bóng lại trở về chân của New Zealand và tổ chức một đợt phản công. Sapressing. Sapressing tăng tốc, chuyền vào trong trung lộ. Và cuối cùng thì bóng lại được trả về cho các hậu vệ. Lúc này với việc đã có được một cú đúp vào lưới của đội tuyển Iran, Ilya Church cùng với Kai Havertz đang là hai cầu thủ mỗi người lập cùng một cú đúp trong một trận đấu. Ở trên sân chắc chắn là trong những phút tới, các cầu thủ Iran sẽ phải đẩy cao đội hình để dồn ép, tổ chức tấn công, hỗ trợ tấn công, tìm kiếm bàn gỡ hòa, rồi sau đó mới tính tới chuyện là có bàn thắng thứ ba hay không. Chỉ có điều là đúng như chúng tôi đã dự đoán, 1-1 không phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Ở trên sân, bây giờ các cầu thủ New Zealand vẫn là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được Markovac đẩy lên. Và có pha phạm lỗi. Pha phạm lỗi của Godos. Quả đá phạt dành cho các thủ New Zealand ở đường trung tuyến. Staminic không vội vàng, anh ra hiệu bằng một tình huống câu giờ lộ liễu. Anh ra hiệu để cho Bosan thực hiện quả đá phạt, bóng được treo bổng lại một lần nữa. Chris Wood không cần dứt điểm, anh chỉ cần xoay người về phía khung thành đối phương, cài người làm tường và từ tuyến này một đồng đội băng lên dứt điểm. Chỉ có điều lần này thì pha dứt điểm hơi nhẹ. Tới lượt mình, các cầu thủ Iran cũng nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc với một pha chủ động cầm bóng dâng cao của Mohammadi. Nhưng ở đường chuyền cuối cùng thì anh lại chuyền bóng không chuẩn xác. Đạo diễn hình lúc này đã cho chúng tôi xác nhận cầu thủ vừa tung ra một cú dứt điểm về phía khung thành của Iran, đó là Sapressing. Cầu thủ trưởng thành từ học viện của Bayern Munich. Bây giờ trên sân, các cầu thủ New Zealand được hưởng một quả ném biên. Bóng được ném lên cho Markovac, xoay trở một hồi rồi sau đó đi ra ngoài đường biên. Lúc này theo quan sát của chúng tôi thì ngồi bên cạnh chủ tịch của FIFA Gianni Infantino dường như là huyền thoại của câu lạc bộ Paris Saint-Germain và AC Milan trước đây, Jacques Vea. Sau khi từ giã sân cỏ thì Jacques Vea cũng đã tham gia vào hoạt động chính trị và ông đã từng giữ chức tổng thống của Liberia. Con trai của Jacques Vea và lúc này mang quốc tịch Mỹ. Và anh thi đấu ở vị trí tiền vệ cho đội tuyển Mỹ cũng tham dự World Cup lần này. Bây giờ trên sân, Markovac đang không chịu bóng ở hành lang bên phía cánh phải. Anh đẩy bóng lại cho Jobel. Jobel cầm bóng và anh đẩy bóng đi quá dài. Hơn một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua. New Zealand một lần nữa lại vươn lên, thiết lập thế dẫn điểm trước cao thủ Iran được đánh giá cao hơn so với mình. Và Iran lúc này đang chơi khá là bế tắc. Họ chưa có được những phương án, đặc biệt là khả năng điều phối cầm nhịp để đưa bóng vào trong khu vực 16-50 và đặt các tiền đạo của mình vào tư thế thuận lợi, từ đó tung ra những cú dứt điểm thành bàn. Bây giờ trên sân, Ezatoli vừa có một pha chơi bóng, đánh đầu vào. Đã có bàn gỡ hòa cho cao thủ Iran và đúng như chúng tôi đã phân tích, cần phải đẩy Godos lên cao. Chính Godos là người đã có pha bật cao đánh đầu trong vòng vây của hai trung vệ bên phía cao thủ New Zealand. Godos không hề bị ai theo kèm. Anh thực hiện cú đánh đầu lái bóng đưa bóng vào góc xa khung thành. Bóng vượt ngoài tầm với của thủ môn Kolokome trước khi đập vào mép trong cột dọc và gỡ hòa cho cầu thủ Iran. Thời gian vẫn còn rất nhiều, ít nhất là còn 30 phút nữa các bạn ạ.
1: Iran cũng đã có được bàn thắng thứ hai trận đấu này với pha lập công của Moebi. Tuy nhiên đây mới chỉ là bàn thắng gỡ hòa hai đều thôi, chưa phải là bàn thắng giúp cho Iran có được ưu thế vượt lên dẫn trước. Nhưng bây giờ thì ít nhất là họ cũng có động lực về mặt tinh thần. Hai lần bị dẫn bàn, hai lần gỡ hòa và đà tâm lý có thể giúp cho các cầu thủ Iran ở những phút tiếp theo thi đấu tưng bừng hơn. Bên phía Iran cũng có những sự thay đổi người. Cầu thủ đang rời sân là số 14 Godos. Godos đang có những bước chân tập tễnh. Và vào sân là cầu thủ màu số 3 Hajisafi. Đồng hồ trên sân đang chỉ ở phút thứ 65 và 4 bàn thắng đã được ghi chia đều cho cả hai đội. Vẫn còn khoảng 30 phút tranh tài nữa ở cuộc so tài ngày hôm nay để hai đội có thể tìm kiếm bàn thắng quyết định mang về cho 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân tại đấu trường World Cup 2026. Ở trên sân thì các cầu thủ ngay hàng phòng ngự của Iran đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được Ramin triển khai lên phía trên trong sự đeo bám của Eliasos và anh trả bóng ngược trở về cho Biranvan. Biranvan bây giờ đang không chế bóng trong khu cấm địa. Biranvan kiểm soát bóng rất lâu trong vòng 16m50 trước khi anh triển khai bóng check sang về phía bên trái và các cầu thủ Iran. Và lúc này đang đẩy bóng lên cho Mohammadi. Mohammadi ngay lập tức phất một đường truyền dài chuẩn xác vào trung lộ bên phần sân của New Zealand và các cầu thủ áo trắng tăng tốc. Bóng từ trung lộ mở ra cánh phải trở về trung lộ và đã xâm nhập vào 16m50 dứt điểm chân trái. Hơi lập bập ở tình huống dứt điểm vừa rồi của Taremi và cũng hơi chần chừ nữa. Lẽ ra thì anh phải dứt điểm sớm hơn một nhịp trước khi các cầu thủ New Zealand kịp áp sát và làm hẹp góc sút đi rất nhiều. Ở nhịp tấn công tiếp theo của Iran, Bosan đã phá bóng đi hết đường biên ngang và sẽ có một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Iran. Đây là quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải đường tấn công của đội bóng áo trắng. Liệu có thêm một điều bất ngờ nữa xảy ra hay không? Đứng trước bóng vào lúc này đang là cầu thủ mang áo số 23 Rezaian, tác giả của bàn gỡ hòa một đều. Rezaian đang ra hiệu cho các đồng đội của mình ở trong khu vực 16m50. Bóng được treo bổng. Thủ môn của New Zealand băng ra đấm bóng đã có pha va chạm trong khu 5m50 và trọng tài ngay lập tức cắt còi phạt các cầu thủ Iran. Ở tình huống băng ra đấm bóng

Thủ thành Crocombe của New Zealand đã va chạm với Taremi. Bây giờ thì bên phía New Zealand có sự thay đổi người, Marco Watt rời sân. Cùng với đó là hậu vệ cánh trái Kakat. Hai sự thay đổi người liên tiếp. Vào sân sẽ là Thomas, cầu thủ mang áo số 23 và số 19 Âu.

0: Vesemeyer là một trong hai cầu thủ được đưa vào sân bên phía New Zealand. Thủ thành Kukomi vào lúc này cũng đã ngồi dậy và anh sẽ sớm quay trở lại thi đấu. Đây đang là quãng thời gian mà trọng tài cho cầu thủ của hai bên tiêm nước, và quãng thời gian này sẽ diễn ra tối đa là 3 phút.
1: Ở những phút vừa qua trong hiệp 2, cả hai huấn luyện viên đều đã có những sự thay đổi người, những sự điều chỉnh về mặt nhân sự và chiến thuật. Ông Galenoe đã đưa Mehdi Gaidi vào sân, và lối chơi lắt léo giàu đột biến của cầu thủ này đã kéo giãn hàng phòng ngự của cao thủ New Zealand. Gaidi đã có một pha chơi bóng hành lang bên phía cánh trái và thiếu chút nữa thì đã có bàn gỡ hòa cho cao thủ Iran. Chỉ có điều là Godos đã ở tư thế việt vị. Ngoài trường hợp của Mehdi Gaidi thì lão tướng Hai Safi cũng vừa được tung vào sân. Hai Safi vào sân để thay cho tiền vệ trụ Godos. Trước đó Godos cũng đã được đẩy cao lên và chơi như là một tiền đạo thứ ba. Việc đưa Hai Safi vào sân là để gia cố hàng phòng ngự, tăng khả năng đánh chặn từ xa. Một phương án nữa cũng có thể được tính đến, đó là sử dụng Jan Bass vào sân để tận dụng các quả tạt chuẩn, tối ưu hóa khả năng không chiến của các tiền đạo ở phía trên. Bên phía cao thủ New Zealand, ông Beasley có lẽ cũng bắt đầu phải có tính thêm những phương án thay người. Đã có hai sự thay đổi người, đầu tiên là Kakase và Markovac rời sân để nhường chỗ cho các cầu thủ mang áo số 19, đó là Âu và số 23 Thomas. Benjamin Âu đã được tung vào sân. Lúc này tuyến giữa của các cầu thủ New Zealand cần được gia cố. Hai tiền vệ trung tâm của họ là Jobel và Staminic đang có xu hướng bị quá tải. Khi mà đối phương đẩy cao thêm Godot trước khi cầu thủ này rời sân, nó khiến cho tuyến tiền vệ của các cầu thủ New Zealand bị mỏng người. Trận đấu đã tiếp tục trở lại sau quãng thời gian tiếp nước. Bây giờ thì thủ thành Krokobe chuẩn bị thực hiện quả phát bóng từ vạch 5m50. Anh phát rất mạnh sang bên phần sân của Iran. Cao thủ Iran đánh đầu ngược trả trở lại. Tới lượt mình, các cầu thủ New Zealand cũng nhồi bóng lên. Bây giờ Gaidi đang có bóng ở hành lang bên phía trái. Gaidi có lối chơi rất khó chịu, có lúc tăng tốc, có lúc dùng kỹ thuật để lừa và đi bóng lắt léo. Nó khiến cho hậu vệ Team Pay bên phía cao thủ New Zealand rất khó khăn trong việc đoán biết được ý đồ của đối phương. Hiệp 2 của trận đấu còn khoảng chừng 20 phút nữa và kết cục của trận đấu này nhiều khả năng sẽ được định đoạt bằng tốc độ của các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Lúc này với việc Iran đang kiểm soát bóng tốt hơn, tuy nhiên họ gặp bất lợi về thể lực đường trường. Những quân bài như là Mehdi Gaidi bên phía Iran và những cầu thủ dự bị, trong đó có thể xuất hiện tiền đạo Alex Ruffer, sẽ là điểm mấu chốt để quyết định thành bại trong sơ đồ chiến thuật của hai đội bóng. Bây giờ trên sân, Gaidi lại đang có bóng bên phía cánh trái. Anh cắt

0: chéo vào trong trung lộ. Pha dứt điểm của Moebi. Nó xuất phát từ pha đi bóng của Gaidi và bóng tới vị trí của Moebi. Tuy nhiên cú sút của Moebi lại đập vào lưng một hậu vệ bên phía New Zealand. Ngay sau tình huống dâng cao để dứt điểm, các cầu thủ New Zealand cướp được bóng và tổ chức một đợt phản công nhanh. Bóng được truyền tới vị trí của Elia Church. Rất may là lần này Ezatoli đã kịp thời có một pha phạm lỗi chiến thuật. Các cầu thủ New Zealand được hưởng một quả đá phạt và bây giờ thì họ trả bóng về cho trung vệ Busan. Với các cầu thủ New Zealand, việc có được một điểm trước Iran có lẽ cũng là một kết quả có thể hài lòng được. Chỉ hơi một chút tiếc nuối khi họ đã hai lần vươn lên dẫn điểm trước và cả hai lần đều để cho đối phương gỡ hòa thành công. Đây cũng là điều mà các cổ động viên cũng như là các cầu thủ Hà Lan rất thấm thía. Họ đã hai lần vượt lên dẫn điểm trước Nhật Bản, nhưng cả hai lần đều để cho đối phương gỡ hòa và cuối cùng đành ngậm ngùi chia mỗi đội một điểm.
1: Và lúc này thì các cầu thủ New Zealand vừa tổ chức một đợt lên bóng ở khu vực trung lộ. Hàng phòng ngự của Iran đã kiểm soát được bóng và sau đó là giải pháp an toàn phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Đồng hồ trên sân ở phút thứ 75. Quãng thời gian còn lại vẫn đủ để chúng ta có thể chứng kiến bàn thắng mang tính chất quyết định số phận của trận đấu. Vấn đề là đội nào sẽ tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng quyết định đó. Còn những diễn biến ở trên sân trong ngày thi đấu hôm nay đã là rất hấp dẫn rồi. Pha phá bóng không dứt khoát của các cầu thủ Iran. New Zealand kiểm soát bóng ở bên ngoài vòng 16m50 và bóng được treo từ cánh trái vào khu vực cấm địa hơi mạnh. Đi thẳng sang cánh phải và hết đường biên dọc để cho các cầu thủ Iran được hưởng quả ném biên bên phần sân nhà. Mohammadi là người thực hiện quả ném. Bóng tiếp tục đưa lên khu vực giữa sân. Liên tiếp những tình huống phá bóng của các cầu thủ Iran. New Zealand thì nhồi bóng ngược trở lại, nhưng bây giờ thì đội bóng áo trắng đã kiểm soát được bóng ở trên sân, chuyền bóng sang khoảng trống ở bên phía cánh phải. Và bóng được đưa vào trung lộ tương đối thuận lợi. Một nhịp làm tường và có cú sút đi trúng vào chân của trung vệ Suman. Người vừa tung ra cú dứt điểm là Moebi. Moebi là người đã gỡ hòa hai đều cho đội tuyển Iran ở trận đấu này. Gái đi đột phá. Đã có tình huống phạm lỗi của số 10 bên phía đội tuyển Iran và trọng tài cho các cầu thủ New Zealand được hưởng một quả đá phạt lên với điểm đặt bóng gần với khu vực 16m50. Thủ thành Crocombe sẽ là người thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ New Zealand. Bóng được đưa sang phần sân của Iran. Các cầu thủ Iran đánh đầu phá bóng ngược trở lại khu vực giữa sân và bây giờ thì họ tổ chức tấn công trung lộ. Suman đánh đầu nhưng bóng lại trượt về phía đằng sau và các cầu thủ Iran thu hồi được bóng rồi. Iran có bóng Taremi ở bên phía cánh trái, chuyền bóng vào trung lộ cho số 10, bóng trả lại cho Taremi. Một pha quạt bóng và có lẽ là đã việt vị. Góc máy quay vừa rồi không cho chúng ta biết là trợ lý trọng tài có tín hiệu cờ hay không. Không việt vị, Tahemi đã thoát xuống phá bẫy việt vị thành công. Bóng vừa đi hết đường biên ngang sau nỗ lực của cầu thủ mặc áo số 9 bên phía Iran trước khi anh quặt bóng và chạm chân Suman trung vệ bên phía New Zealand. Cũng không có quả đá phạt góc và bây giờ thì Crocombe sẽ là người thực hiện quả phát bóng lên. Nhưng trước đó thì Chimpay rời sân, sự thay đổi người bên phía các cầu thủ New Zealand. Đây là sự thay đổi người thứ 3. Vào sân là Elliot. Calang Elliot, hậu vệ mà áo số 24 đã vào sân. Mỗi đội đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Trên sân thì cầu thủ hai đội tranh chấp ở khu vực đường trung tâm, và như vậy là một cầu thủ Iran đã bị đau ở vùng đầu sau pha va chạm ở tình huống tranh chấp bóng bổng, và trọng tài ngay lập tức tạm dừng trận đấu. Người vừa bị đau là Esatuahi, nhưng bây giờ thì anh đã đứng dậy để tiếp tục thi đấu ngay. Một pha tranh chấp bóng bổng, và khi bật lên để đánh đầu thì anh đã va vào đầu cầu thủ áo số 23 bên phía New Zealand, đó là Ryan Thomas. Trọng tài sẽ trả lại quyền kiểm soát bóng, bởi trước đó ông là người nổi còi tạm dừng trận đấu. Bóng được trả lại cho các cầu thủ Iran. Hàng phòng ngự của họ đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà phía dưới vòng tròn trung tâm. Bóng được mở từ trung lộ sang bên phía cánh trái. Hết đường biên dọc, và các cầu thủ New Zealand nhặt bóng để cho Iran thực hiện quả ném biên. Bóng quặt ngược trở lại từ khu vực cột cờ góc xuống ngang vòng 16m50, đánh đầu. Một pha treo bóng từ cánh phải vào cánh trái cho Taremi, và tiền đạo đội trưởng bên phía Iran đã thực hiện cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành. Thêm một sự thay đổi người nữa bên phía đội tuyển Iran, và sau tình huống đánh đầu vừa rồi thì Mehdi Taremi đã rời sân. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển Iran, cầu thủ vào sân là số 18, một tiền đạo Hossein Zadeh. Các cầu thủ Iran vừa đánh đầu đưa bóng ngược trở lại phần sân của New Zealand, và sau đó là một nhịp phá bóng đi hết đường biên dọc để New Zealand thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà.
0: Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng chừng 10 phút nữa. 4 bàn thắng đã được ghi chia đều cho hai đội. Liệu trong quãng thời gian 10 phút cuối của trận đấu này còn có thêm bàn thắng thứ 5 hay không? Với những gì mà phòng ngự của hai đội thể hiện cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn có cơ sở để tin rằng sẽ có bàn thứ 5 xuất hiện. Ở trên sân lúc này, cầu thủ New Zealand chuẩn bị được hưởng một quả đá phạt hơi chếch bên hành lang trong cánh phải của các cầu thủ bên phần sân của cầu thủ Iran. Lúc này điểm nóng đang là hành lang phải của Iran. Hai bàn của Iran đều liên quan trực tiếp tới hậu vệ phải Rezaian. Trong khi đó, bên phía New Zealand, cả hai bàn đều đến từ những pha kiến tạo của Chris Wood. Cầu thủ New Zealand vừa có một pha treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Thủ thành Berevan đã ra vào không thực sự hợp lý. Anh đó điểm rơi không chuẩn xác. Lúc này bên phía cao thủ Iran, huấn luyện viên Galloway đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Trong khi đó bên phía cao thủ New Zealand, ông Beasley mới chỉ sử dụng có 2 quyền thay đổi người thôi. Vẫn có những quân bài trong tay áo được các huấn luyện viên đang để ngầm. Và chờ thời khắc quyết định thì mới tung vào sân. Ở trên sân lúc này cao thủ Iran là những người được hưởng một quả ném biên. Muhammadi ném rất mạnh lên phía trước. Hossein Zadeh đã cài người nhưng anh không khống chế được bóng. Bóng lại được cao thủ New Zealand phá lên. Và lúc này thì lại có một cầu thủ Iran nằm đau ở trên sân. Đó là trung vệ bên phía đội Iran, Khalil Zadeh. Các cầu thủ Iran đang

0: phản ứng và ra hiệu rằng tiền đạo của New Zealand đã có một pha dùng cùi chỏ để thúc vào mặt của Elizabeth. Tuy nhiên Chris Wood đã phân trần rằng anh chỉ đơn giản là xoay người để tránh tình huống cầu thủ của Iran lao vào mình. Đây là một pha bóng mà rõ ràng là Chris Wood cũng khó bị thổi phạt. Một tình huống mà cầu thủ của Iran đã bị mất đà và lao về phía trước. Còn Chris Wood thì đơn giản, có thể là anh cũng chấp nhận là chơi tiểu xảo, xoay người đi để bảo vệ bản thân mình bằng những góc cạnh, trong đó có cái cùi chỏ. Ở trên sân bây giờ, thủ môn Berevan thực hiện một pha phát bóng bằng chân mạnh sang phần sân của New Zealand. Bóng lại luẩn quẩn và lại bị phá. Bây giờ thì Eza Tolahi đã trở lại sân tiếp tục thi đấu. Bóng được các cầu thủ New Zealand phát triển sang bên phía cánh trái. Pha đi bóng không thành công. Đó là cầu thủ mới được tung vào sân, Thomas. Trong khoảng 10 phút trở lại đây, diễn biến của trận đấu đang bị cắt vụn bởi hàng loạt những tình huống nằm sân, những tình huống hoặc là bị đau hoặc là do cầu thủ của đối phương phạm lỗi, cố tình phạm lỗi chiến thuật. Và ở tình huống vừa rồi, Thomas là người đã phạm lỗi một cách cố tình đối với Rezan bên phía các thủ Iran. Ngày hôm nay có thể nói Rezan chính là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía cao thủ Iran với một pha kiến tạo và một bàn thắng trực tiếp. Trong khi đó, rất khó để có thể xác định Chris Wood với một cú đúp kiến tạo hay là Elia Chess với một cú đúp bàn thắng sẽ nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận này. Ở trên sân, Khalilzadeh đang có bóng, anh đẩy lên phía trước cho đội mình. Mohibi đẩy tiếp lên cho Rezan. Bóng lại được trả về cho Mohibi. Và bây giờ là Eza Tolahi. Bóng được treo sâu vào trong khu vực 60. Một tình huống dứt điểm. Quá đông cầu thủ của New Zealand. Có tới 6 cầu thủ của New Zealand quay lấy 2 cầu thủ của Iran. Bóng dội ra từ tuyến này và kết thúc là một tình huống băng lên dứt điểm không thành công của Eza Tolahi.
1: Cũng đã đi cách rất xa, xa ngang khung thành. Và bây giờ thì thủ môn Crocombe của New Zealand sẽ là người thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Trận đấu đang chậm chậm trôi đến những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Hai đội vẫn cần mẫn trong những đợt tổ chức tấn công của mình. Đương nhiên là thể lực sa sút nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới những pha phối hợp. Và vừa rồi thì trọng tài đã nổi còi phạt Elias tác giả cú đúp bàn thắng. Một tình huống mà anh đã thúc đầu gối vào đùi của cầu thủ mang áo số 3 bên phía đội tuyển Iran. Asafi đã bị đau. Nhưng bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục rồi. Các cầu thủ Iran đang có bóng ở bên phần sân nhà. Một đường triển khai bóng dài dọc biên ở bên phía cánh trái. New Zealand phá bóng ngược trở lại nhưng họ cũng không kiểm soát được bóng ở trên đường trung tâm và để cho Iran cướp được bóng. Bóng mở sang bên phía cánh trái. Gaidi đưa bóng vào vòng cấm địa thì Sherman lập tức có mặt để phá bóng ra. Iran thu hồi bóng. Bóng được triển khai sâu xuống ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Iran đang tìm mọi cách để thực hiện những đường truyền vào khu vực cấm địa của New Zealand. Họ chưa thể vượt qua được số đông cầu thủ đối phương và giải pháp. Đó là một tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Đưa bóng tới đúng vị trí của thủ thành Crocombe. Ngay lập tức Crocombe đưa bóng nhập cuộc. Anh ném bóng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh trái. Bóng trở lại chân thủ môn bên phía New Zealand trước khi đến chân của Sherman. Trong vòng cấm địa anh đưa bóng qua khu vực 16m50. Tìm đồng đội của mình ở phía trên nhưng sau đó lại là một đường chuyền ngang. Bosan mở bóng sang bên phía cánh trái. Bóng trở lại chân của Busan. Tỷ lệ chuẩn xác trong những tình huống dứt điểm của các cầu thủ New Zealand là khá cao, 7/12. Trong khi đó thì các cầu thủ Iran dứt điểm nhiều hơn, 16 lần nhưng chỉ có 4 là đi trúng đích, tức là chỉ có 1/4 thôi. Trong khi đó tỷ lệ chuẩn xác của các cầu thủ New Zealand

là hơn 50%. Soma là người vừa bật cao để cắt một đường chuyền bóng bổng của các cầu thủ Iran. Iran tiếp tục nhồi bóng sâu xuống, lần này là check bên phía cánh trái. Sẽ có quả ném biên sau pha can thiệp của Elias. Nhịp độ của trận đấu đang được gia tăng ở những phút cuối này. Nỗ lực ở những phút cuối cùng tới từ Moebi. Moebi không được. Moebi vừa phối hợp với đồng đội của mình là Mohammadi. Phạt góc cho các cầu thủ Iran.

0: Trọng tài vẫn chưa cho Rashidzan thực hiện quả đá phạt góc này, bởi ông còn đang dàn xếp cầu thủ của hai bên có đôi chút va chạm trong khu cấm địa. Bây giờ thì Rashidzan đã treo bóng vào, dứt điểm chân trái. Cú sút lại đi cắt ra phía cột cờ góc, tiếp tục là Rashidzan. Nhịp chuyền bóng tiếp theo, bóng bổng thì không qua được cái đầu của Sherman, trung vệ rất cao to của tuyển New Zealand. Trọng tài vừa rồi đã rút ra một tấm thẻ vàng. Ali Safi là người đã phải nhận thẻ phạt. Đây là một trong những cầu thủ vào sân thay người bên phía đội tuyển Iran. Trận đấu đã tiếp tục. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Các cầu thủ New Zealand vào lúc này đang có bóng ở bên phía cánh trái nhưng tấn công. Bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. New Zealand là đội được hưởng quả ném biên. Có lẽ sẽ là một tình huống ném bóng thẳng vào vòng cấm địa của đội tuyển Iran. Và lúc này đã có 5 cầu thủ của New Zealand xâm nhập vòng 16m50. Đúng là Bosan đã ném bóng rất mạnh vào khu cấm địa nhưng các cầu thủ Iran đã cản phá thành công và họ đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phát một đường chuyền dài lên phía trên để tìm cách phản công. Số 10 của Iran không thể vượt qua được hai cầu thủ cao to bên phía New Zealand. Và bây giờ thì hàng phòng ngự của New Zealand có bóng ở trước khu vực 16m50. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này cũng đã trôi qua và hai đội bây giờ sẽ đá bù giờ thêm 5 phút.
1: Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ New Zealand triển khai bóng lên phía trước với một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Chris Wood. Chris Wood vào lúc này cũng đã thấm mệt và anh không còn duy trì được hiệu suất thi đấu cao như trước đó. Chris Wood cũng chỉ mới trở lại thi đấu sau một quãng thời gian điều trị chấn thương. Mặc dù vậy thì phải nói rằng ngày hôm nay với một cú đúp kiến tạo, vai trò của Chris Wood là cực kỳ quan trọng. Bên phía các thủ New Zealand chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng, Sapreet Singh rời sân. Vào thay là cầu thủ mang áo số 21, đó là Jesse Randall. Và người thứ hai rời sân là tiền vệ trụ Staminic. Vào thay là cầu thủ mang áo số 4, Biden. Bây giờ cao thủ New Zealand chuẩn bị được thực hiện quả ném biên. Ở ngang khu vực 16-50 của cao thủ Iran, bóng ném sâu vào phía trong. Iran đã phá được bóng lên với một tình huống phá bóng của Mohibi. Bóng được phá sang bên phần sân của New Zealand và chỉ có một mình thủ môn Crocombe thoải mái ra bên ngoài vòng cấm để không chế bóng. Bóng được anh nhồi sâu xuống và lại có một tình huống treo bóng bổng vào. Bóng đã đến đầu của Chris Wood và bóng tiếp tục bay về phía khung thành của thủ môn Bayravan. Chỉ có điều lần này cú đánh đầu của Chris Wood là nhẹ và nó không hề khó đối với thủ thành Bayravan. Cho đến

0: này khi mà cao thủ Iran đã sử dụng 4 quyền thay đổi người thì New Zealand mới chỉ sử dụng có 2. Bóng được cao thủ Iran mở sang phía cánh phải cho Rezan. Rezan chuyền vào trong cho Ezatolahi. Bóng cuối cùng lại trở về chân của thủ thành Bevravan. Bevravan bây giờ mở chếch trái sang cho hậu vệ của mình là Mohammadi. Tiếp tục đẩy bóng lên. Ở những phút cuối của trận đấu này, thể lực của cầu đôi bên đã cạn kiệt và không còn có những tình huống tăng tốc nữa. Lúc này là lối chơi rình rập thôi. Bóng được Mohammadi trả vào trong trung lộ cho Ezatolahi. Đẩy tiếp lên cho Mehdi Gaidi. Bây giờ là một đường truyền xuyên khe. Mohammadi, anh nỗ lực để thực hiện một pha xỏ lỗ kim nhưng không vượt qua được Elliot. Tuy nhiên vẫn có một quả đá phạt góc dành cho cao thủ Iran. Quả phạt góc ở hành lang bên phía cánh trái theo tấn công của Iran. Gaidi sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Đó sẽ là một cơ hội dành cho các cầu thủ Iran để tìm kiếm bàn thứ 3 và hoàn thành cú lội ngược dòng. Bóng treo cột 2 đấy, đâu vào không vào. Đã có một tình huống đánh đầu hướng về phía khung thành khi mà thủ môn Crocombe đã bó tay. Tuy nhiên các hậu vệ của New Zealand đã bọc lót và phá được bóng lên phía trước. Các cầu thủ New Zealand cũng đã thấm mệt. Họ không kiểm soát bóng gọn. Một lần nữa, Ryan Thomas phải có một pha phạm lỗi đối với cầu thủ của Iran. Tình huống phạm lỗi ở bên phần sân của Iran. Các cầu thủ New Zealand vào lúc này đã lùi hết về bên phần sân nhà, kể cả Chris Wood, người đang chơi độc lập ở phía trên và sẵn sàng đón những đường chuyền dài vượt tuyến. Cầu thủ Iran mở bóng sang phía cánh phải cho Rezan. Rezan truyền dọc biên lên cho đồng đội của mình. Đó là Mehdi Gaidi. Gaidi lúc này đã di chuyển sang hành lang bên phía cánh phải để thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Anh vừa rồi đã để mất bóng và sau đó lập tức phạm lỗi chiến thuật đối với cầu thủ của đối phương. Thời gian bù giờ cũng đã quá 5 phút rồi. Có lẽ 2-2 sẽ là tỷ số cuối cùng. Vâng, đúng như là như vậy. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng còi của trọng tài Ramos thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Iran và New Zealand trong khuôn khổ của vòng bảng World Cup 2026 với kết quả hai đội rời sân với một kết quả hòa 2-2. Hai lần các cầu thủ New Zealand là những người vươn lên dẫn điểm trước. Cả hai lần các cầu thủ Iran đều có bàn gỡ hòa. Các pha lập công của New Zealand được thực hiện do công của Ilya Church ở các phút thứ 7 và 54. Hai bàn thắng của đội tuyển Iran được thực hiện do công của Rezan ở phút thứ 32 và Moebi ở phút thứ 64. Cả hai bàn thắng của đội tuyển Iran đều có dấu giày của Rezan. Và phía bên kia chiến tuyến, hai bàn thắng của Elia Chet đều đến từ hai pha kiến tạo của Chris Wood. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi thủ thuật trực tiếp trận đấu trong khổ của World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Iran và New Zealand. Tới đây thì các bình luận viên Việt Anh, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay. Đó là trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Senegal.
1: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
3: Xin chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn sóng VOV2 và nghe chương trình Đời Như Cổ Tích. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ mời đến một nhân vật. Anh vừa là một trong 100 người được vinh danh hiến máu toàn quốc. Đó là anh Nguyễn Việt Hà, sinh năm 1982 ở Hà Nội và hiện nay thì anh đang làm trong ngành cơ khí xây dựng. Cuộc gặp của chúng tôi thì diễn ra tại một quán cà phê và anh vẫn đang mặc trên mình cái bộ đồ đồng phục

0: biết được đến viện huyết học là nơi có thể là hiến định kỳ. Các y bác sĩ đã xem cái chỉ số máu của tôi và đã bảo là cái chỉ số tiểu cầu của tôi rất đẹp. Thế là các bác sĩ tư vấn là nên hiến tiểu cầu. Mà tôi thấy là hiến tiểu cầu ấy, tuy nằm lâu nhưng mà cái khoảng cách hiến giữa hai lần nó nhanh. Bình thường là hiến máu là sẽ phải 84 ngày, thì hiến tiểu cầu có 21 ngày thôi.
1: Nghĩa là hơn chục năm qua anh vẫn đi đi về về cứ 21 ngày như thế ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ạ?
0: Tôi đi từ Đông Anh sang đến Viện Huyết học cứ 21 ngày đều như thế.
1: Thực ra thì là cái hiến máu là cái việc mà ai cũng có thể làm được nếu như mà mình có cái sức khỏe tốt. Nhưng mà để theo đuổi nó bền bỉ và đặc biệt là tôi được biết đấy là hiến tiểu cầu nó cũng phải yêu cầu về ăn uống, về cái sức khỏe sinh hoạt của mình mới đảm bảo cái lượng tiểu cầu cho một lần hiến, đúng không ạ?
0: Đúng ạ. Thực ra là một người đang trong tuổi lao động và cũng là một thanh niên tính, nên là những cái hoạt động bia rượu thường xuyên là tôi không tránh được. Theo lịch cứ cách 5 đến 7 ngày là tôi sẽ hạn chế bia rượu, hạn chế những đồ ăn nặng đạm, giả sử thịt cá các thứ là tôi sẽ hạn chế để đến ngày đấy là sẽ hiến được.
1: Anh ơi, uống cà phê thì có ảnh hưởng gì không? Vì hôm nay tôi có mời anh uống cà phê ạ.
0: Thực ra uống cà phê thì ảnh hưởng bởi hôm trước ngày hiến thôi. Nó sẽ làm huyết áp nó không ổn định.
1: Thế thì bây giờ mời anh uống cà phê đi đã.
0: Ok.
1: Có điều gì đó xảy ra, tác động gì đó về mặt tâm lý không? Để mà mình đi hiến máu.
0: Trước là hoạt động là theo hội thanh niên. Sau đấy một lần được đến viện, đi thăm người ốm thì đến viện. Biết được những bệnh nhi đang điều trị máu, chờ được các nguồn máu để tiếp nhận, thì cũng có xuống tham quan khoa tiếp nhận máu của Bệnh viện Huyết học Trung ương. Cái hoạt động đấy rất là tích cực. Hôm đấy cũng đăng ký hiến luôn, cứ định kỳ đến và cũng là thành một thói quen. Trên quyển lịch làm việc ở trên bàn là đã trong đầu năm đã tích luôn ngày nào đi hiến máu, cứ đến ngày là đi.
1: Thực sự là rất là đáng nể. Bây giờ thì chắc là anh đã quá quen với tầng 2 của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đúng không?
0: Đúng rồi, gần như là quen cả bác sĩ lẫn điều dưỡng luôn.
1: Tôi có đọc một cái quyển sách vừa mới được nghiên cứu công bố về đặc tính của đàn ông Việt Nam. Trong đấy có một cái đặc tính thế này này anh Hà ạ. Đấy là họ rất ngại đi bệnh viện. Bởi vì đàn ông là họ rất là sợ là khám ra bệnh. Mà đàn ông là trụ cột gia đình, họ sẽ mang một cái nỗi lo là ồ nếu mình bị bệnh thì sẽ như thế nào. Nhưng mà anh Hà thì 21 ngày là đến viện một lần. Anh có cái nỗi sợ đến cái bệnh viện đấy không?
0: Mỗi lần đến viện tôi đều có một nỗi sợ, đấy là sợ không được hiến. Cũng vì không tìm hiểu trước nên là trong suốt quá trình đấy tôi đã có 2 lần là đến viện là sau khi kiểm tra là không hiến được. Dân hiến máu ấy, nó có từ tạch, có nghĩa là đến không hiến được. Trong lúc chờ đợi được hiến mà ai cứ được bác sĩ gọi riêng ra là mặt buồn hiu, tất cả mọi người không phải riêng mình tôi. Sau khi tìm hiểu thì chính cái quá trình trước ngày hiến 1-2 ngày mình ăn quá dầu đạm, cơ thể nó chưa đào thải được hết thì nó sinh ra cái hiện tượng là tiểu cầu đục và không đáp ứng để hiến máu được.
1: Thực ra là đi hiến máu cũng là một lần để kiểm tra sức khỏe.
0: Đối với tôi, mình cứ biết mình được hiến máu, điều đầu tiên là sức khỏe mình vẫn đang ổn định. Thứ hai nữa là viêm gan ABC là mình không dính, các bệnh xã hội mình cũng không dính, tại vì những cái như thế là đã không hiến được máu rồi. Tạo cho mình một cái thói quen là một tuần trước khi hiến là cũng hạn chế dần và trước ngày hiến 2-3 ngày là coi như không uống một tí bia rượu nữa.
1: Thưa quý vị, chính vì có hành trình dài hơn chục năm hiến máu, câu chuyện về anh Việt Hà đã là nguồn cảm hứng của gia đình, bạn bè và trong chính câu lạc bộ mà anh đang sinh hoạt.
2: Câu lạc bộ Giọt Hồng Trao Ước Mơ được thành lập bởi những người xa lạ nhưng lại có chung một điểm hẹn. Tầng 2 Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Mỗi người một nghề, người ở Hà Nội, người ở tận các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc, xa xôi. Nhưng họ vẫn cứ nhắc nhau, đúng hẹn 21 ngày hoặc 84 ngày, lại gặp nhau ở viện nhé. Trong số 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm nay, câu lạc bộ vinh dự có 3 người. Anh Phan Chí Dũng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, tự hào khi số lượng và số lần hiến máu của câu lạc bộ vẫn được duy trì như một sứ mệnh cao cả.
3: Mình không thể dừng lại ở những lần vinh danh, mà khi vinh danh về chúng tôi trách nhiệm tuyên truyền vận động sẽ nhiều hơn và rất mong là mọi người cùng tham gia hiến máu tình nguyện hướng vì người bệnh, vì một cái xã hội khỏe mạnh và nhân văn.
2: Là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, anh Dũng nhớ từng chi tiết về các thành viên tích cực. Anh Dũng kể rằng anh Nguyễn Việt Hà là người trầm tính, ít nói nhưng lúc nào cũng là người tích cực và kỷ luật. Người đàn ông đó luôn ghi trong cuốn lịch để bàn ngày đến bệnh viện hiến máu và thành phần máu để không quên trong suốt 365 ngày.
3: Anh Nguyễn Việt Hà đã có rất nhiều hoạt động tại viện cùng với câu lạc bộ cũng như là được viện vinh danh, đặc biệt là không chỉ

0: Thì một mình anh Nguyễn Việt Hà tham gia hiến, mà anh đã vận động cùng con trai là đã tham gia hiến máu và thành phần máu tại viện huyết học.
1: Con trai anh Hà là Nguyễn Văn Trường Sơn, sinh năm 2006, cũng nối gót cha đăng ký hiến máu khi đủ 18 tuổi. Sơn chia sẻ.
2: Thường thì cháu hay đi cùng bố lúc đi hiến máu. Trước khi đi hiến máu thì bố cháu thường bảo cháu ăn uống có phần là hơi ít đạm một chút để có thể đủ điều kiện để đi hiến máu. Hiến máu rất là tốt, thứ nhất là hiến máu có thể giúp được các bệnh viện hoặc là ai đó thiếu máu thì người ta có thể sử dụng đấy những cái túi máu mà được hiến ra đấy ạ. Thứ hai là cho việc hiến máu về sẽ giúp cơ thể nó ăn uống lành mạnh hơn.
1: Sơn đang là sinh viên đại học, việc tự đi hiến máu hay đi cùng cha đến viện không còn quan trọng nữa. Cậu dự định sau khi học xong sẽ tham gia hiến tiểu cầu giống cha.
2: Cháu dự định là phải hiến hơn bố cháu.
1: Vậy là đã có nhiều hơn những giọt hồng trao đi. Họ không ngại đường xa, không ngại chờ đợi hiến máu. Chỉ cần được hiến, nghĩa là một việc tốt được gieo mầm.
3: Tôi có sinh hoạt trong một câu lạc bộ giọt hồng trao mơ, và câu lạc bộ cũng thực hiện hai cái dịp đến viện trao quà và tổ chức hiến máu tập thể tại viện. Và gần đây nhất là chính là ngày 31 tháng 5. Những lần như thế là tôi đã gặp được những bệnh nhi, nhất là những bệnh nhi trông rất khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà nếu mà không kịp cấp cứu truyền máu thì là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Trông khỏe mạnh lắm nhưng mà cái sản sinh tiểu cầu của nó đã bị giảm, suy giảm tiểu cầu. Còn đâu ngoài những bệnh nhi thì trông rất tội. Có những bạn gần như sống trong bệnh viện, tại vì không tự sản sinh tiểu cầu. Sống hoàn toàn nhờ tiểu cầu ấy, mà cái tiểu cầu nó chính là cái mà làm cho đông máu.
4: Khi mà tham gia những cái hoạt động như thế này, theo anh nó có thay đổi gì trong cái tư duy, trong cái lối sống của mình không?
3: Cho mình sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với những người xung quanh. Tại vì trách nhiệm với bản thân là sẽ sống để làm sao để mà những cái lần mà đến viện hiến máu không phải đi về với một nỗi buồn là không được hiến. Cái hai nữa là có sức khỏe để lao động. Thì trích một phần thu nhập của mình có thể giúp được những cái chương trình thiện nguyện của viện. Thực ra những cái điều to tát thì không thể làm được, nhưng mà từ những cái cá nhân như mình, mỗi người một chút thì câu lạc bộ mới làm được những cái điều lớn lao hơn.
4: Xin cảm ơn anh Nguyễn Viết Hà, và tôi cũng muốn chia sẻ với anh Hà cũng như là những người đang lặng thầm hiến máu ở trên khắp cả nước, đấy là với những người sống bằng máu hoặc như là gia đình tôi có người phải truyền máu hàng tháng, thì chúng tôi thực sự biết ơn các anh các chị đã hiến máu và hiến máu định kỳ để cho những cái người vì sức khỏe ốm yếu họ tiếp tục được duy trì sự sống. Chúc cho các anh các chị sức khỏe và tiếp tục hành trình của mình, hành trình thiện nguyện hiến máu cứu người. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nghe chương trình. Nếu ai mà còn chần chừ về việc hiến máu thì tôi hy vọng rằng là khi nghe chương trình này thì quý vị cũng sẽ mạnh dạn hơn đến bệnh viện, đến những cái cơ sở tiếp nhận máu để hiến máu, bởi vì máu đến bây giờ vẫn là trong nền y học thì chưa thể tạo ra được máu, mà chỉ hoàn toàn phụ thuộc và chỉ trong cơ thể con người mới có thể tạo ra. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học lần trước, chúng ta đã biết Emily đang rất cố gắng để tổ chức một buổi hòa nhạc ở khách sạn Middleton Hall. Sidwell không thích ý tưởng này một chút nào nên đã làm mọi cách để ngăn cản. Và trong bài học trước, chúng ta cũng đã biết người ca sĩ được mời đã từ chối biểu diễn. Có vẻ như buổi hòa nhạc sẽ lại bị hủy. Và sau đó, ông Trot, chủ cửa hàng tạp hóa, đã có một ý tưởng cho Emily. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: Why don't you sing? You used to be a fantastic singer.
4: It's nice of you to say so, but I haven't sung for a long time. I'm completely out of practice.
3: But you've still got a couple of days to rehearse. Go on, Miss Emily.
4: Oh, no, I don't think so. And anyway, there's no one to play the piano for me.
3: That won't be a problem. Just ask Finn.
4: Ask Finn?
3: Yes, he's a very good pianist. Didn't you know?
4: Really?
3: Oh, yes. He played in a band when he was younger.
2: Trong đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, Kevin đang nói chuyện với bà Sheridan ở quầy lễ tân. Bà Sheridan đang chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Bà ấy giải thích.
1: I was hoping to stay until the end of the week. But Sitwell tells me Friday's concert has been cancelled. And so I have decided to leave early.
2: Tôi đã hy vọng là có thể ở đến cuối tuần. Nhưng Sitwell nói là buổi hòa nhạc hôm thứ Sáu đã bị hủy. Bởi vậy tôi đã quyết định rời đi sớm. Nhưng Kevin nói với bà ấy rằng buổi hòa nhạc không bị hủy. Và sau đây là câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sidwell có biết điều này không? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
5: Good morning, Kevin.
6: Good morning, Mrs. Sheridan. Oh, you're not checking out, are you?
5: Yes, I'm sorry to say I am.
6: Oh, dear.
5: Yes, I was hoping to stay until the end of the week. But Sitwell tells me Friday's concert has been cancelled, and so I have decided to leave early.
6: Well, actually, Mrs. Sheridan, it hasn't been cancelled.
5: I'm sorry? Could you speak up?
6: I said it hasn't been cancelled. The concert is still happening on Friday.
5: Really? I didn't know that.
6: Yes, well, it's a surprise. Even Mr. Sitwell doesn't know about it yet.
7: Ah, good morning, Mrs. Sheridan. And what is it that I don't know, Kevin?
5: Oh, Mr. Sitwell, Kevin was just telling me that the concert on Friday hasn't been cancelled after all.
7: Oh, really? Hasn't it? That's very strange, because I know everything that happens in this hotel, and I had absolutely no idea. Isn't it strange, Kevin?
6: Yes, Mr. Sitwell.
5: Oh, dear. I do hope I haven't said the wrong thing.
7: Not at all, Mrs. Sheridan. Actually, would you excuse us for a moment? Kevin and I have something important to discuss in the back office. This way, Kevin.
2: Vậy ông Sidwell có biết buổi hòa nhạc sẽ được tiếp tục tổ chức không? Không. Và ông ấy không vui vì điều đó. Ông ấy nói với Kevin.
1: That's very strange. Because I know everything that happens in this hotel, and I had absolutely no idea.
2: Điều đó thật lạ bởi vì tôi biết mọi chuyện xảy ra trong cái khách sạn này, và tôi hoàn toàn không biết gì về việc đó. Và sau đó, ông ấy nói với bà Sheridan.
1: Would you excuse us for a moment? Kevin and I have something important to discuss in the back office. This way, Kevin.
2: Bà có thể thứ lỗi cho chúng tôi vài phút không? Kevin và tôi có việc quan trọng cần nói ở trong văn phòng. Lối này, Kevin. Ôi trời, có vẻ như Kevin lại gặp rắc rối rồi.
4: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Tiếp theo là cuộc đối thoại giữa Sidwell và Kevin. Ông Sidwell đang rất tức giận. Ông ấy nói:
1: I understood the concert tomorrow had been cancelled, and now I hear it is going ahead. Why was I not told about this?
2: Tôi hiểu là buổi hòa nhạc ngày mai đã bị hủy, và giờ tôi lại nghe thấy là nó đang được tiếp tục. Vậy tại sao không ai nói với tôi về điều này? Kevin trả lời:
1: We wanted it to be a surprise.
2: Chúng tôi muốn đây sẽ là một bất ngờ. Nhưng Sidwell nói với anh ấy:
1: There are no surprises in this hotel, Kevin. No surprises and no secrets.
2: Sẽ không có bất ngờ trong khách sạn này, Kevin ạ. Không bất ngờ và không bí mật. Tuy nhiên, Kevin đã phát hiện ra điều gì đó về Sidwell, bởi vì anh ấy nói:
1: Everyone has secrets, even you.
2: Ai cũng có bí mật, kể cả ông. Vậy bí mật của Sidwell là gì? Và Kevin dọa là sẽ làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
3: Kevin, what is going on?
8: What do you mean, Mr. Sidwell?
3: You know very well what I mean, Kevin. I understood the concert tomorrow had been cancelled, and now I hear it is going ahead. Why was I not told about this?
8: Oh, you know, we wanted it to be a surprise.
3: There are no surprises in this hotel, Kevin. No surprises and no secrets.
8: Oh, I don't know, Mr. Sitwell. Everyone has secrets, even you.
3: I am in charge. Of course I have secrets.
8: Like the real reason the singer cancelled last week?
3: What?
8: The real reason the singer cancelled last week. She didn't lose her voice, did she?
3: Kevin, what are you saying?
8: She cancelled because someone told the agent we hadn't sold a single ticket to the concert. It wasn't true, though, was it?
3: How do you know about this?
8: It doesn't matter how I know, Mr. Sidwell.
3: How do you know?
8: Would you like me to keep all this a secret? Or shall I tell Emily? Or maybe I should tell Mr. and Mrs. Middleton?
3: Kevin!
8: But I won't mention it. As long as you don't try to stop the concert tomorrow night. Do we have a deal, Mr. Sidwell? Well?
3: I won't forget this, Kevin. I will not forget this.
8: No, nor will I, Mr. Sidwell. Nor will I.
7: Ah, Mrs. Sheridan. It seems there is indeed a concert on Friday evening, so I do hope we can persuade you to stay.
9: Well, I would love to.
2: Vậy Kevin đã nói rằng bí mật của Sidwell là gì?
1: The real reason the singer cancelled last week. She didn't lose her voice, did she?
2: Lý do thực sự khiến ca sĩ hủy diễn tuần trước. Cô ấy không bị mất giọng, đúng không? Và anh ấy tiếp tục.
1: She cancelled because someone told the agent we hadn't sold a single ticket to the concert. It wasn't true, though, was it?
2: Cô ấy hủy diễn bởi vì có ai đó đã nói với người quản lý rằng chúng ta không bán được cái vé nào cho buổi hòa nhạc. Mặc dù điều đó là không đúng, phải không? Và tất nhiên, người đã nói dối chính là Sidwell. Và Kevin đã đe dọa là sẽ làm gì? Anh ấy nói:
1: Would you like me to keep all this a secret? Or shall I tell Emily? Or maybe I should tell Mr. and Mrs. Middleton?
2: Ông có muốn tôi giữ kín tất cả bí mật này không? Hay tôi nên kể với cô Emily? Hoặc có lẽ tôi nên kể với ông bà Middleton? Giờ đây, Sidwell không hề muốn chuyện đó xảy ra, và vì thế, Kevin nói:
1: But I won't mention it. As long as you don't try to stop the concert tomorrow night. Do we have a deal, Mr. Sidwell?
2: Nhưng tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó, miễn là ông không cố ngăn buổi hòa nhạc tối mai. Chúng ta thỏa thuận chứ, ông Sidwell? Và một

0: cách rất miễn cưỡng, ông Sitwell đồng ý. Vậy là cuối cùng, dường như buổi hòa nhạc vẫn sẽ diễn ra như dự kiến.
1: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
0: Chúng ta cùng theo dõi phần cuối của câu chuyện. Buổi hòa nhạc ở khách sạn Middleton sắp kết thúc và Emily nói.
2: And let's have a round of applause for our pianist this evening, Finn.
0: Và xin hãy dành tặng một tràng vỗ tay cho nhạc công của chúng ta tối nay, anh Finn. Và Finn thêm vào.
2: And what about our singer, the amazing Emily Middleton?
0: Và thêm một tràng vỗ tay cho ca sĩ tuyệt vời của chúng ta, cô Emily Middleton. Vậy là buổi hòa nhạc đã thành công phải không? Mời các bạn nghe hội thoại nhé.
3: And let's have a round of applause for our pianist this evening, Finn.
4: And what about our singer, the amazing Emily Middleton?
3: Thank you so much. Anyway, I'm sorry to say this is the last song of the night.
5: Well, hasn't Emily done well?
6: Oh, she has. And she seems so happy, doesn't she?
5: Yes. In fact, everyone seems happy.
6: Apart from Sitwell.
5: Oh, yes. He doesn't look too pleased. But then again, Sitwell's never happy.
6: And at least tonight, he can't spoil the fun for everyone else, can he?
3: When you make

0: entertainment at Middleton Hall. This has gone too far. This has gone much too far.
1: Vậy là buổi hòa nhạc đã thành công phải không? Đúng vậy, thành công rực rỡ. Ông Middleton nói.
2: Everyone seems happy.
1: Mọi người đều có vẻ rất vui. Tuy nhiên bà Middleton thêm vào.
2: Apart from Sitwell.
1: Mọi người trừ Sitwell. Và câu chuyện đã kết thúc với câu nói của Sitwell.
2: Entertainment at Middleton Hall. This has gone too far. This has gone much too far.
1: Giải trí ở khách sạn Middleton Hall. Điều này đã đi quá xa. Điều này thực sự đã đi quá xa. Tất nhiên là Sitwell chẳng bao giờ vui vẻ cả. Nhưng ít nhất thì mọi người đều có một buổi tối thật là tuyệt vời. Và điều đó đã khép lại bài học của chúng ta, câu chuyện buổi hòa nhạc. Các bạn hãy đón nghe bài học lần tới để tìm hiểu thêm những câu chuyện về cuộc sống tại khách sạn Middleton Hall nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, trong tiếng Hán, các từ chỉ màu sắc ngoài nghĩa cơ bản ra thường có thêm những nghĩa khác mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, phản ánh đặc điểm tâm lý văn hóa hết sức độc đáo của người Trung Hoa. Trong bài số 41 hôm nay, Yǒu qù de sè cài ci sẽ giới thiệu với các bạn về ý nghĩa của từ màu đỏ. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出不同的文化意义。 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣、红裤子、红旗袍。 在新房里的每个角落，都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候，要请亲朋好友吃红鸡蛋。过春节时，贴的对联也都是用红纸写的。如果到了 本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来了，或他走红了。 而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，常常被叫做红人。当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果 人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 当然,红色也有不好的方面,像马路上的红绿灯,红灯表示警告。
0: Chúng ta đã học động từ xiang có nghĩa là giống hoặc giống như, thường dùng trong các câu so sánh. Trong bài này, động từ xiang còn có nghĩa giống động từ rú, nghĩa tiếng Việt là ví dụ như hoặc như, thường dùng ở đầu câu. Ví dụ:
1: 像大熊猫那样的珍稀动物要加以保护。
0: Những loài động vật quý hiếm như gấu mèo cần phải được bảo vệ.
1: 中国的大城市很多,像北京、上海、天津、广州等都是。
0: Thành phố lớn của Trung Quốc rất nhiều, ví dụ như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, vân vân.
1: 像马路上的红绿灯,红灯表示警告。
0: Ví dụ như đèn xanh đèn đỏ trên đường, đỏ là báo hiệu cảnh cáo. Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。
0: Trong các ngôn ngữ nói chung, đều có những từ chỉ màu sắc cơ bản, đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, vân vân.
1: 这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出了不同的文化意义。
0: Những từ chỉ màu sắc này kết hợp với văn hóa, quan niệm, tín ngưỡng của mỗi dân tộc tạo nên ý nghĩa văn hóa khác nhau.
1: 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。Trong
0: suy nghĩ của người Trung Quốc, các loại màu sắc đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu màu đỏ.
1: 红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。Màu
0: đỏ trong thời cổ đại được coi là màu tôn quý, thường ngày không được mặc quần áo màu đỏ.
1: 现代汉语中，红色象征着吉祥和如意。
0: Trong tiếng Hán hiện đại, màu đỏ tượng trưng cho cát tường, như ý.
1: 所以结婚的时候，新娘要穿红衣服、红裤子、红旗袍。
0: Cho nên trong ngày cưới, cô dâu phải mặc quần áo đỏ hoặc sườn xám đỏ.
1: 在新房的各个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜子，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。Mọi
0: chỗ trong phòng cô dâu tràn ngập màu đỏ, chăn đỏ, ga giường đỏ, chữ song hỷ màu đỏ. Đến ngay cả tiền mừng của khách cũng phải dùng túi giấy đỏ để đựng, gọi là hồng bao.
1: 生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋，过春节时贴的对联也都是用红纸写的。
0: Khi sinh em bé phải mời bạn bè người thân ăn trứng đỏ. Ngày Tết viết câu đối cũng dùng giấy đỏ.
1: 如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。
0: Nếu đến 5 tuổi, còn phải thắt thêm dây lưng màu đỏ, như vậy có thể tránh tà.
1: Mỗi người đều hy vọng sự nghiệp của mình thuận lợi. Khi một người, ví dụ như một diễn viên hoặc một ca sĩ, bắt đầu được chào đón từ khán giả, sự nổi tiếng ngày càng cao thì chúng ta thường nói rằng anh ta bùng lên hoặc anh ta đã bùng lên.
0: Mọi người đều hy vọng sự nghiệp của mình thuận lợi. Khi một người, ví dụ như ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao ca nhạc, bắt đầu được công chúng hoan nghênh, ngày một nổi tiếng, người ta thường nói, khống chỉ lái lợ, bắt đầu nổi rồi, hoặc, chỗ khống lợ, lên sao rồi.
1: 而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。
0: Còn khi tiếng vang đến đỉnh điểm, người ta thường nói hống tớ pha tử, nổi như cồn.
1: 除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，往往被叫做“红人儿
0: Chẳng cứ các ngôi sao, người bình thường cũng vậy. Những người được lãnh đạo tín nhiệm cũng được gọi là hống rấn, hồng nhân.
1: ”当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Tuy nhiên, màu đỏ cũng có mặt nghĩa không tốt của nó. Ví dụ như đèn giao thông, đỏ là báo hiệu sự cảnh cáo.
1: 如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。
0: Nếu hai người có mâu thuẫn với nhau, chúng ta cũng có thể nói nó khủng lẻ lơ, đỏ mặt rồi đấy. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿。黑白等基本颜色，这些色。

0: 彩瓷与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出不同的文化意义。中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣、红裤子、红旗袍，在新房里的每个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜子，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋，过春节时贴的对联也都是用红纸写的。如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来了，或他走红了。而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人常常被叫做红人。当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。
1: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Việt. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé.
0: 一, 除了指颜色以外，白还有隐身意，像黑白分明里的白是正当、正确之意。
1: Ngoài nghĩa chỉ màu sắc da, trắng còn có nhiều nghĩa bóng, như trắng, tròng, trắng đen rõ ràng, có nghĩa là đúng, phải, tốt.
0: 二, 北京有很多名胜古迹，像故宫、长城、颐和园等都是值得参观的地方。
1: Bắc Kinh có rất nhiều di tích lịch sử, như Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên, vân vân, đều là những nơi chúng ta nên tham quan.
0: 三, 汉语里像红、绿、黄、白等大部分色彩词都有不同的文化含义。
1: Hầu hết các từ chỉ màu sắc như đỏ, xanh, vàng, trắng, vân vân. Trong tiếng Hán, đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Zai hui, xie shou ting.

0: trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Minh Quang và Phương Nhi xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, vừa qua tại hội trường tầng 2 nhà C của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra hoạt động nghệ thuật chủ đề Hồn trên giấy mộc, được các bạn trong dự án Họa ký Đông Hồ thuộc khoa công tác thanh thiếu niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện.
3: Từ tình yêu với nghệ thuật truyền thống của dân tộc, các bạn sinh viên đã có nhiều tìm tòi thử nghiệm để đưa giá trị của dòng tranh dân gian Đông Hồ lan tỏa rộng rãi tới đông đảo sinh viên.
4: Phóng viên chương trình tới tham dự hoạt động và có bài cảm nhận sắc màu dân gian trên hồn giấy gió.

0: Các bạn thân mến, không gian của hoạt động nghệ thuật trải nghiệm đã thu hút nhiều bạn sinh viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trực tiếp tham gia vào các hoạt động sáng tạo. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm, nhiều bạn trẻ đã được tự tay phết màu, in tranh từ bản khắc gỗ, tô màu trên các mẫu tranh dân gian và tìm hiểu quy trình làm giấy điệp, phối màu từ các nguyên liệu trong tự nhiên. Mỗi tác phẩm hoàn thành không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà còn là dấu ấn cá nhân giúp người trẻ cảm nhận sâu sắc giá trị lao động và tinh thần sáng tạo của nghề tranh Đông Hồ. Còn với nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm, thì những hoạt động trải nghiệm như thế này có tác dụng vun đắp tình yêu với nghệ thuật truyền thống của các bạn trẻ hôm nay.
1: Trong giai đoạn hiện nay, nghề tranh dân Đông Hồ được tổ chức UNESCO công nhận là di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Đấy là một bước đệm để cho cái nghề tranh Đông Hồ được gìn giữ, được tồn tại, nó bền lâu hơn. Chính các bạn trẻ đã đem lại những ý tưởng để thúc đẩy tranh dân Đông Hồ phát triển rộng rãi hơn.
0: Dự án Ký họa Đông Hồ được các bạn sinh viên K12 khoa công tác thanh thiếu niên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện. Năm nay có chủ đề Hồn trên giấy mộc, sẽ giúp các bạn trẻ trong trường có điều kiện được mục sở thị một số tác phẩm nổi tiếng trong dòng tranh Đông Hồ như tranh rước rồng, vinh quy bái tổ, tranh tiến tài, tranh vinh hoa, tranh đàn lợn âm dương. Vì thế nên khuôn viên của hội trường nhộn nhịp bước chân của nhiều nhóm sinh viên các khoa tới để trải nghiệm. Bạn Trần Tâm Như, sinh viên năm nhất Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ khi tới tham dự.
2: Khi mà được tô tranh Đông Hồ thì cảm giác đầu tiên của em là giấy điệp rất là sần và gai. Khi tô thì cần phải khéo, nếu không thì giấy sẽ rách. Đặc biệt trong những trò chơi em trải nghiệm thì em rất thích trò chơi nhập vai di sản thông qua website tương tác trực tiếp tại sự kiện. Khi mà chơi trò chơi này, em được làm các câu hỏi trắc nghiệm để khám phá ý nghĩa phía sau những bức tranh Đông Hồ nổi tiếng. Sau đó thì trò chơi này cho phép em sử dụng AI để có thể chuyển hóa khuôn mặt của mình, hóa thân thành các nhân vật trong tranh Đông Hồ. Điều này rất thú vị, khiến em không còn cảm giác như là mình chỉ đang đi thưởng thức các di sản mà còn thật sự đang bước vào thế giới của từng bức tranh Đông Hồ. Khi mà nhìn thấy chính khuôn mặt của mình xuất hiện trong những gam màu cùng với những đường nét mộc mạc của tranh Đông Hồ thì em cảm thấy như là khoảng cách giữa những người trẻ và văn hóa truyền thống dường như cũng đã được rút ngắn lại.
0: Đã có những băn khoăn của người trẻ là vì sao một dòng tranh từng hiện hữu trong đời sống của người Việt Nam, đặc biệt là trong mỗi mùa Tết, qua từng mái nhà, từng câu chuyện dân gian, lại dần trở nên xa lạ với chính những người trẻ trong cuộc sống nhộn nhịp hôm nay? Vì sao một sản phẩm không chỉ là nghệ thuật, mà còn là ký ức, văn hóa, là nơi người xưa gửi gắm triết lý sống, tinh thần dân tộc và niềm vui lao động qua từng mảng màu trên giấy điệp, mà hiện nay không ít người trẻ lại chưa thấy mặn mà khi tiếp cận và lan tỏa trong cộng đồng? Phan Nguyễn Tâm Anh, trưởng dự án Ký họa Đông Hồ, cho rằng có lẽ chúng ta vẫn còn thiếu những điểm chạm phù hợp để kéo người trẻ tới gần hơn với những giá trị truyền thống. Hoạt động nghệ thuật Hồn trên giấy mộc phải chăng là một điểm hẹn thú vị với nhiều bạn trẻ hôm nay?
3: Trước đây tranh Đông Hồ là một dòng tranh gắn bó với cuộc sống của người dân và là một cái hình ảnh rất là quen thuộc trong những gian nhà, nhất là trong những dịp Tết. Thế nhưng mà gần đây chúng tôi đã không còn thấy những dòng tranh ấy xuất hiện nhiều trong cuộc sống của người Việt. Vì vậy dự án Hồn trên giấy mộc là làm sao để đem tranh Đông Hồ lại gần hơn với thế hệ trẻ, để cho các bạn được trải nghiệm tranh Đông Hồ theo một cách riêng của các bạn và từ đó lan tỏa được giá trị của tranh Đông Hồ tới nhiều hơn đối với các bạn trẻ.
0: Khi di sản được kể bằng ngôn ngữ cảm xúc và trải nghiệm thì sẽ không còn là câu chuyện của quá khứ mà đã trở thành một phần trong đời sống hôm nay. Thông qua hoạt động nghệ thuật Hồn trên giấy mộc thì nhiều bạn đã nhận ra ý nghĩa cuộc sống mà cha ông ta gửi gắm trong từng bức tranh, đặc biệt là khu vực tham quan và trải nghiệm để cùng nhập vai di sản. Được dự án ứng dụng linh hoạt công nghệ AI, chỉ cần chúng ta có chiếc điện thoại thông minh, làm thao tác quét mã ở dưới mỗi bức tranh thì toàn bộ về thông tin, ý nghĩa của tác phẩm sẽ hiện ra. Bạn Lê Vũ Hoài An, sinh viên

0: năm 3 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lấy làm thích thú khi trải nghiệm không gian này.
1: Lần đầu tiên em thấy hình thức trải nghiệm tranh đồng hồ nó mang tính sáng tạo, vừa cá nhân hóa lại còn vừa kết hợp với công nghệ hiện đại. Em hiểu sâu hơn về văn hóa của Việt Nam mình, đặc biệt là về tranh đồng hồ, về cách làm ra một bức tranh và từng ý nghĩa trong bức tranh đó. Thông qua các sự kiện như hoạt động lắng nghe nghệ nhân chia sẻ thì nó sẽ là một trong những nội dung cốt lõi để chúng em có thể khắc ghi và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
0: Chọn cách riêng để chạm nét xưa là tinh thần xuyên suốt luôn được các bạn trong dự án hướng tới, để mỗi tác phẩm di sản sẽ thật gần gũi, dễ tiếp cận mỗi khi chúng ta ngắm nhìn. Bởi các bạn sẽ không còn muốn đứng từ xa tiếp cận văn hóa truyền thống, mà muốn được tham gia, được tương tác và được đặt dấu ấn cá nhân vào trải nghiệm văn hóa của

0: Các bạn ạ, trong cái nắng oi bức của mùa hè, nếu những cơn mưa xuất hiện thì sẽ có tác dụng giải nhiệt rất lớn. Mưa làm cho không khí mát lành, khiến lòng người hân hoan, còn cây cối thì được tiếp thêm sức sống.
1: Tản văn Mưa mùa hè của tác giả Doãn Hằng đã gói ghém được những cảm xúc của một người cầm bút khi được hòa mình vào cơn mưa mùa hạ. Nhìn hạt mưa rơi, tác giả như ngửi được cả mùi thơm của đất.

Người lớn sợ mưa giông, sợ đang lúc làm đồng không kịp chạy về nhà mang quần áo phơi từ sáng sớm tinh mơ vào, sợ thóc lúa sáng nay tốn bao công mới phơi ra ngoài sân, tốn bao công cào chở cho khô ráo lại bị mưa làm ẩm. Thành ra vừa ban trưa nghe sấm chớp đùng đùng trong lòng đã lắng lo, phải ra đứng rìa sân trông mây trông gió rồi. Người lớn hay đắn đo nên dẹp vào rồi đi làm, hay để phơi nắng thêm một tí, mang vào thì lại tiếc nắng chiều, mà để phơi khơi khơi lại chẳng thể yên tâm ra làm đồng. Dự báo thời tiết ngày đó chỉ là bản tin gọn chưa đầy 3 phút, phát sau giờ chiếu thời sự trên đài quốc gia, mà thuở ấy bản tin còn thô sơ, chỉ báo theo vùng, rất chung chung, nên chẳng biết đường nào mà lần. Bữa nào nhà bận quá, còn chẳng có thì giờ mở lên xem. Việc trông trời nắng mưa gần như dựa vào kinh nghiệm của người trước để lại. Yên tâm, trời ráng mỡ gà, đương gió to thế này thì chẳng mưa đâu mẹ nó ơi. Cứ để phơi ngoài sân, chiều về hốt sau, đi làm thôi. Ba vẫn hay phán đoán như thế, 10 lần thì khoảng 9 lần đúng. Mình cũng hay bắt chước trông trời như ba để lò mò phán đoán, nhưng chẳng khi nào trúng. Chắc vì số năm ngồi nhìn trời chưa đủ để mình rút được mẫu số chung cho những sắc màu khác nhau. Phần người lớn như thế, còn bọn trẻ như mình lại thích mưa giông. Mưa giông thì người lớn về sớm, chiều ấy cơm nước cũng sớm hơn mọi ngày, không phải đợi đến tối mịt tối mù, bụng réo lên từng hồi, mẹ mới bày cơm ra giữa nhà, dưới cái bóng đèn vàng tù mù. Đặc trưng của mưa rào mùa hè là cơn mưa mùi đất. Nắng làm đất khô vỡ vụn thành bụi mịn, bay lẫn lộn vào không khí chơi đùa, để rồi khi mưa xuống, hòa tan tất thảy. Mưa có mùi đất đặc trưng mà bà vẫn quen gọi là hơi đất. Mấy đứa trẻ con thời ấy, đứa nào cũng gầy, đen nhẻm, sợ cái nóng ngày hè nên hay trông mưa giông để cởi phăng chiếc áo, khoe bộ mình đếm được cả xương sườn. Mình nhìn bọn nó mà thòm thèm, đặc quyền của bọn con trai là được tự do khoe cơ thể của mình với đất trời. Người lớn ở quê ít khi quản kỹ bọn con trai, cứ mặc sức cho tụi nó muốn chơi gì, làm gì tùy ý. Mưa còn sực mùi hơi đất, bọn nó đã chạy đủ một vòng từ xóm trên đến xóm dưới mà gọi bạn bè đi tắm mưa cùng. Chỉ một loáng là đường làng rộn ràng như chảy hội, trẻ con đã tụ họp đông đủ. Mình với chị luôn là người ra sau cùng, vì bà sợ mùi hơi đất thấm vào da thịt, bọn mình vốn yếu lại ngã lăn ra ốm. Nhiều lúc vừa ra nghịch nước đủ ướt người là cơn mưa giông vừa kết thúc. Lúc ấy ấm ức, đứng giữa sân nhà khóc giấm dứt mãi thôi. Kể cũng lạ, sao nước mưa giông lại vừa mát vừa ấm nhỉ? Có phải vì đi xuyên qua mấy tầng mây, gặp chị gió chơi đùa rồi nhảy nhót cùng tia nắng chăng? Mưa đi rồi, những người bạn ở lại trên trời cao có buồn nhiều ơi là nhiều không? Mà chắc chẳng phải đâu. Đêm trời có trong vắt thì trăng và sao lại kéo đến làm bạn rồi mà. Bỏ lỡ một cơn mưa giông ngày bé chẳng có gì to tát cả. Khóc thì khóc một chút thôi, kiểu gì cũng vui vẻ và mong đợi những cơn mưa giông khác lại kéo đến vào một chiều gần nhất. Nhất định là như thế.

0: Trên trang Facebook cá nhân, tác giả Hà Nguyễn có một số tác phẩm thơ khá độc đáo khi miêu tả về mưa. Điển hình như trong bài thơ Mưa ơi, Hà Nguyễn đã gọi được đúng bản chất của hạt mưa khi chạm đất. Cứ ngọt lành như thế mãi mưa ơi, cứ từng giọt thấm vào nơi đất cỗi.
1: Cứ ngọt lành như thế mãi mưa ơi, cứ từng giọt thấm vào nơi đất cỗi. Cứ dịu dàng không chịu nổi, cứ nồng nàn như thể bắt đầu yêu. Ào ạt cơn mưa chiều, cuốn trôi đi những gì chưa kịp nói, để vô tình dưới mái hiên đứng đợi, gặp gỡ nhau nhanh chậm một ga đời. Nồng nổi không mưa ơi, xối xả tuôn rơi, mắt chạm mắt quay đi bối rối, bao nhiêu rồi mà cười hồn nhiên như không tuổi, xòe tay, tin, mãi thương nhớ trong đời. Chậm chậm thôi mưa ơi, đừng tan nhanh như bong bóng, để một thời thơ dại mãi trong tim.
2: Còn trong bài thơ Chiều Mưa, người viết đã tưởng tượng được ra khung cảnh khi đứng trú mưa thì bất ngờ bắt gặp một tà áo dài đi ngang qua, khiến cảnh và người trở nên thi vị, đáng nhớ.
3: Nắng vừa mới trốn đi đâu, để mây kéo lại hợp màu thành mưa. Ngẩn ngơ thấy bước ai vừa đi ngang qua cửa lúc mưa đổ dòng. Hỏi người có ướt lạnh không, mà sao im lặng cho vu vơ lòng.

0: hai tác phẩm thơ viết về cơn mưa như đã phần nào làm dịu mát cái nóng oi bức của mùa hè. Hy vọng chúng ta sẽ được đọc nhiều tác phẩm như vừa rồi, để mỗi mùa hè trôi qua không còn đáng sợ bởi sức nóng mặt trời.
1: Tới đây thì trang văn học nghệ thuật xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, răng móm hay còn gọi là khớp cắn ngược là một dạng sai khớp cắn khá phổ biến, và nếu không được điều trị sớm thì để lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới cái vẻ đẹp của khuôn mặt cũng như là cái tâm lý ở trẻ khi mà lớn lên, đồng thời gây khó khăn cho điều trị. Vậy thì điều trị khớp cắn ngược ở thời điểm nào, ở lứa tuổi nào là phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất? Trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, giám đốc Trung tâm Đa khoa Quốc tế Phú Hòa ở địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội sẽ chia sẻ với chúng ta về điều này. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã dành thời gian tham gia chương trình.
6: Xin chào anh Tuyết, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, nếu các bạn có những cái thắc mắc về điều trị khớp cắn ngược ở trẻ cũng như là về các cái bệnh lý răng miệng nói chung, mời quý vị và các bạn gọi điện tới chương trình theo số máy 0243 826 5656 hoặc 0243 826 5566. Xin nhắc lại các số điện thoại của chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe là 0243 826 5656 hoặc 0243 826 5566.
7: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là cái tình trạng khớp cắn ngược là cái tình trạng như thế nào và những cái nguyên nhân gây nên cái khớp cắn ngược ở trẻ?
6: Trong chuyên môn thì gọi là khớp cắn ngược. Thì có thể chúng ta hiểu nôm na tức là móm ấy. Tức là bình thường, ở người bình thường ấy thì mình có thể mô phỏng là hàm trên nó có lập ra ngoài cái hàm dưới giống như là cái mái ngói ấy. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó lại ngược lại hoàn toàn với lại bình thường, tức là hàm trên nó lại ở bên đằng sau hay là bên trong so với cái hàm dưới, từ hàm dưới thì nó lại nhô ra trước. Và trong cái tình huống đấy thì người ta gọi là khớp cắn ngược hay là móm ấy. Cứ thấy cái mặt móm hay là mặt trăng lưỡi liềm hay là các cụ gọi là mặt lưỡi cày đấy, từ cái cằm nó cứ nhô hết ra trước đấy. Thì đấy là trường hợp ngược. Ngược tức là gì? Nó ngược hoàn toàn so với lại cái bình thường. Trong những trường hợp như vậy thì ảnh hưởng tất cả đến cả ba cái chức năng, tức là chức năng thứ nhất là ăn nhai thì đương nhiên bị ngược, thế là ăn nhai cũng sẽ khó. Chức năng phát âm để thẩm mỹ đều là bị ảnh hưởng, đặc biệt là thẩm mỹ cũng rất là xấu.
5: Vâng, vậy thì những cái nguyên nhân nào nó có gây ra cái tình trạng này ở trẻ thưa bác sĩ?
6: Có rất là nhiều nguyên nhân.
5: Vâng.
6: Trong đó thì người ta có thể kể đến các cái nguyên nhân ví dụ như là di truyền, có thể chiếm đến 10-15% là do di truyền. Trong gia đình nhà mình, ông bà hay cha mẹ mà có cái tình trạng khớp cắn ngược thì con cái nó cũng có thể bị di truyền. Cái trường hợp này là có, và cũng có những trường hợp là do mắc phải. Còn những trường hợp mắc phải thì có thể là do biến đổi một cái gen nào đó và dẫn đến là việc cái hàm dưới nó rất là phát triển mạnh hơn hẳn với hàm trên. Có một cái bài báo rất là nổi tiếng nói về cái việc phát triển muộn sang hàm dưới, tức là cứ lớn lên, cứ trưởng thành thì cái hàm dưới nó cứ đẩy mạnh ra thì làm cho nó ra ngoài cái hàm trên hay ra trước cái hàm trên, thì tùy từng mức độ mà người ta sẽ có những cái phân loại khác nhau. Thì chúng ta có thể hiểu là nguyên nhân là có thể là do di truyền và cũng có thể là do mắc phải.
5: Vâng, khi mà trẻ còn nhỏ ấy, gương mặt cũng chưa định hình hẳn, nhất là những trẻ dưới 1 tuổi thì cũng chưa có đầy đủ răng. Vậy thì làm thế nào để có thể biết là trẻ bị khớp cắn ngược? Bác sĩ có thể giúp các bậc cha mẹ nhận biết một vài cái dấu hiệu được không ạ?
6: Vâng, thực ra thì nếu mà trẻ dưới 1 tuổi hay trẻ nhỏ quá ấy, thì cái việc mà nhận biết cái khớp cắn ngược thì nó cũng khó. Nhưng quan trọng, và giả sử có nhận biết được thì cái giai đoạn này thì cũng chưa có cái điều trị gì nhiều được lắm. Thì quan trọng cái giai đoạn này lại là cái chế độ vệ sinh và chế độ dinh dưỡng. Dinh dưỡng là mình nói đến cái việc ăn uống làm sao cho đầy đủ chất để cho phát triển hệ xương cũng như là răng cho toàn thân của trẻ, và vệ sinh nữa. Vệ sinh để làm sao không bị viêm nhiễm, vẫn không bị sợ giữ khi mà có những cái răng sữa thì mình cũng phải biết cách vệ sinh để cho không bị sâu những cái răng sữa. Thì cái giai đoạn mà nhỏ như ví dụ anh Tuyết

0: chỉnh nha mà liên quan tới cái việc phát triển của xương ấy, thì nó gọi là chỉnh nha tăng trưởng. Chỉnh nha tăng trưởng là phải can thiệp từ sớm, vì nếu muộn ấy thì khi mà cái xương nó ví dụ khớp cắn loại 3 mà do xương, tức ví dụ do xương hàm trên nó tụt hẳn và sau so với xương hàm dưới, thì lúc đấy can thiệp nó sẽ rất là khó khăn. Thì lúc khi mà chỉnh xương nó đã ổn định hết rồi, thì nếu mà do xương thì lúc đấy mình nếu mà chỉ có chỉnh nha không thì người ta gọi là tiếng Anh nó gọi camouflage, tức là gọi là ngụy trang, thì nó chỉ là gọi cho nó đẹp thế thôi. Thế còn về chức năng thì ví dụ xương nó vẫn tụt ra đằng sau thì nó vẫn bị sai khớp, và nó ảnh hưởng đến cả khớp thái dương hàm, và thậm chí ảnh hưởng đến cả chức năng của từng chiếc cái răng như vậy. Thì trong những trường hợp mà nặng thì thậm chí người ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Thì có những trường hợp nếu mình chỉnh sớm mình có thể tránh được cái việc phẫu thuật này. Và phẫu thuật đây là một phẫu thuật cũng không hề nhỏ, phẫu thuật tôi cho là một cái phẫu thuật lớn đấy, tùy theo mức độ. Tuy nhiên phẫu thuật mà liên quan đến khớp cắn nặng 3 trong những trường hợp mà nặng mà có thì là cũng là một cái phẫu thuật rất là lớn, thì mình cố gắng phát hiện được sớm, biết đâu mình lại tránh được những cái phẫu thuật như vậy.
1: Vâng, vậy thì theo bác sĩ ạ, chỉnh nha điều trị khớp cắn ngược cho trẻ thì ở độ tuổi nào là phù hợp nhất ạ?
0: Đối với những trường hợp mà có khớp cắn ngược cần phải theo dõi từ sớm. Có mấy cái thời điểm mà mình cần theo dõi là liên quan đến số 6. Ví dụ là cái lúc mọc răng, rồi lúc thay răng, lúc bắt đầu thay răng là mình cũng phải xem rồi. 5-6 tuổi là mình phải xem rồi, xem cái vị trí răng ra làm sao, mình phải đi khám. Thì nếu mà phát hiện có những cái dấu hiệu ngược thì ngay từ lúc đấy là đã có những cái hàm để chỉnh. Có thể là những cái hàm gọi là hàm tiền chỉnh nha thôi. Thì ngậm vào rất có hiệu quả. Nếu mà đây là tôi phải dùng cái từ gọi là nếu mà tuân thủ tốt thì đã có thể có những cái tác động rồi, và mình theo dõi thật là chặt chẽ. Tốt nhất là nếu cái thời điểm tốt nhất là phải trước cái gọi là cái tuổi dậy thì ta hay nói đến cái từ dậy thì đấy. Thì cái tuổi dậy thì nó tùy vào nông thôn, trẻ ở nông thôn hay trẻ ở thành phố, rồi thì tùy ở các quốc gia, rồi chế độ ăn uống vân vân. Nhưng nhìn chung bây giờ tuổi dậy thì là khá là sớm so với lại ngày xưa, thì tốt nhất nó có các cái dấu hiệu dậy thì cha mẹ cũng nên nắm được. Tốt nhất là phải trước tuổi dậy thì, lấy ra cái thời điểm vàng. Về dậy thì là mình hiểu là dậy thì là gì, là cái nó có một cái đợt nó gọi như một cái sóng ấy, tăng trưởng lớn rất là nhanh. Khi mà lớn nhanh như thế mà qua cái tuổi dậy thì rồi là cái phát triển nó lại chậm đi. Nếu mà mình can thiệp tăng trưởng là trước tuổi dậy thì, và thậm chí trước một vài năm thì càng tốt nữa, phải theo dõi thật chặt thì để mình biết được có dấu hiệu như thế thì mình có những cái can thiệp vào tăng trưởng ngay.
1: Vâng, như vậy là theo các cái chuyên gia y tế thì khớp cắn ngược nó làm thay đổi tương quan xương hàm, đúng không ạ? Vâng, và bác sĩ có thể giải thích hơn là rõ hơn là cái chỉnh nha sớm ở giai đoạn mà xương đang phát triển ấy, thì nó sẽ giúp uốn nắn xương hàm dễ dàng hơn so với khi mà sau khi các em đã dậy thì rồi, hoặc là sau khi mà các em đã trưởng thành rồi.
0: Như anh Tuyết nói thì cũng vừa đúng và cũng vừa sai.
1: Dạ.
0: Tức là như này, cái chỉnh nha khớp cắn ngược ấy thì dạ, nó có cái trường hợp là do răng.
1: Dạ.
0: Tức là chỉ do răng thôi. Xương hàm thì vẫn bình thường, tương quan của xương hàm hoàn toàn bình thường.
1: Dạ.
0: Nhiều răng thì tự nhiên cái răng ở trên nó lại chui vào mọc vào trong.
1: Dạ.
0: Lùi ra sau so với xương răng hàm dưới thì đấy là gọi là do răng. Nhưng còn có những trường hợp là do xương hàm.
1: Dạ.
0: Tức là do hẳn cái xương hàm trên nó kém phát triển, cái xương hàm dưới nó quá phát, nó ra ngoài. Thế thì lúc đấy thì mình mới cái chỉnh nha căn tăng trưởng ấy là muốn có thể dùng các khí cụ tác động vào cái xương hàm để cho cái xương hàm trên nó phát triển, nó đúng cái vị trí tương quan với xương hàm dưới. Thì đấy là cái khi mà khám các cái chuyên gia về gọi là nắn chỉnh răng đấy, hay là chỉnh hình răng mặt đấy, thì tiếng Anh nó gọi orthodontic, thì người ta sẽ phân biệt được những cái việc như vậy. Và cái can thiệp vào tăng trưởng là phải sớm. Thì phát hiện sớm và can thiệp tăng trưởng sớm thì cái hiệu quả mới can thiệp được vào tăng trưởng. Còn đến khi mà ngừng phát triển rồi thì cái cấu trúc nó ổn định thì lúc đấy can thiệp không hiệu quả hoặc là ít hiệu quả.
1: Dạ vâng. Vâng, thưa bác sĩ, bây giờ thì đã có thính giả gọi điện tới chương trình để được bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, xin chào vị thính giả đang nghe chương trình ạ.
2: Vâng, xin bác sĩ cho tôi hiện nay là 10 tuổi và cái hàm trên máu là bị

0: như là phóng xào ấy ạ.
1: Vâng.
0: Ra thì bây giờ 10 tuổi rồi thì có xử lý như nào được không?
1: À vâng, thế cháu đã từng được cha mẹ hoặc là gia đình đưa đi khám ở đâu chưa hả bác?
0: Dạ, cũng khám rồi, cần cũng xử lý nhưng mà đương định để làm cái quyền liền như gì đấy ạ.
1: Dạ.
0: Là gì?
1: Vâng, tức là cũng đã được đưa đến bác sĩ để có thể là kiểm tra rồi và đang niềng răng rồi ạ.
0: Cháu ơi chứ ạ.
1: À vâng. Vâng, thế thì bác sĩ Phú Hòa có thể giải thích kỹ hơn về cái hướng điều trị hoặc can thiệp như thế nào ạ?
2: Vâng, chào chị. Chị có nói là cháu
1: 10 tuổi
2: con
1: ạ.
2: Là 10 tuổi đúng
1: vâng
2: không
1: ạ?
2: 10
1: vâng
2: tuổi
1: ạ.
2: Thì bác sĩ Hòa có thể hỏi một số câu hỏi thêm. Ví dụ như là chị có biết là con thay được răng như thế nào không? Ví dụ thay
0: cháu
2: được mấy cái răng rồi?
0: Dạ, cháu thay được xong hết rồi ạ.
2: À, rồi. Ờ, trong những trường hợp này mà chị lại nhìn thấy con là có dấu hiệu móm đúng không ạ?
0: Đúng ạ.
2: Có nhìn thấy cái răng cửa trên nó ở nằm ở phía phía sau do vào tựa thụt vào trong so với cái răng cửa dưới không?
0: Đúng ạ, có.
2: Ừ. Trong những trường hợp này thì việc đầu tiên mình cần phải đi khám.
1: Vâng.
2: Nếu mà tốt nhất là phải khám các bác sĩ mà có được đào tạo hay được học về cái lĩnh vực nắn chỉnh răng này.
1: Vâng.
2: Đấy, chứ các bác sĩ tổng quát thì có thể không chuyên sâu, nhưng mà nếu mình tìm hiểu được một cái bác sĩ mà đã được có những bằng cấp hoặc đã được học về cái nắn chỉnh răng này,
1: vâng,
2: nắn gọi là trong chuyên môn người gọi thì chúng tôi gọi là chỉnh hình răng mặt đấy, thì các bác sĩ sẽ có cái khám khám lâm sàng, chụp ảnh, chụp phim, thậm chí phải chụp phim, là có thậm chí là lấy mẫu nữa, có ba cái yếu tố trong đấy là có ảnh này, ảnh là một này, phim X-ray có thể là chụp pano, tức là phim toàn cảnh cái hàm răng để xem tất cả các răng như nào.
1: Vâng.
2: Phim cepha là để xem cái mặt nghiêng của con như thế nào. Rồi thì mẫu nữa, có phải mẫu thạch cao, nó là tam chứng trong chẩn đoán của cái trường hợp, một cái trường hợp chỉnh răng thông thường, hoặc là có những cái gì phức tạp hơn thì bác sĩ có thể yêu cầu chụp 3D vân vân.
1: Vâng.
2: Thế thì nhưng mà trước mắt là thường là như vậy. Vâng. Thì dựa trên cái đấy các bác sĩ sẽ đưa ra cái chẩn đoán.
1: Vâng.
2: Chẩn đoán của con mình là cái tuổi thay răng như thế vân vân thì sẽ có liên quan dự kiến là thường là dự kiến là liên quan đến yếu tố xương hay là chỉ là răng không và hay là liên quan đến tăng trưởng. Trong những trường hợp này chị cần phải đi khám sớm rồi đấy. Cũng không phải là quá sớm đâu, nhưng mà tầm này là phải đi rồi. Hè này con được nghỉ, con đi khám đi để có dùng điều trị những cái gì thì nó trong cái dịp hè, nó vừa nếu có đau hay là có phải đi lại nhiều lần thì mình cũng đỡ mất thời gian và cũng đỡ đau, cũng đau trong dịp nghỉ học chẳng hạn. Thế thì để sau này khi vào học thì con bắt đầu tập trung vào hơn thì phải đi khám, thì dựa trên đấy các bác sĩ sẽ xác định được là con có liên quan đến tăng trưởng hay không. Nếu có liên quan đến tăng trưởng thì phải dùng các biện pháp can thiệp tăng trưởng để cho cái giả dụ là liên quan đến hàm trên nó bị kém phát triển thì phải có những cái kích vào đấy hoặc cái kéo này, rồi vân vân các lực gì đó vào đấy để cho cái hàm trên nó lại phát triển, nó lại ra ngoài cái hàm dưới.
1: Vâng.
2: Hoặc cũng có những trường hợp là do hàm dưới như thế nào thì mình lại cũng phải có các biện pháp, hoặc hàm dưới quá phát triển thì cũng lại phải nghiên cứu, các bác sĩ sẽ nghiên cứu các biện pháp nào cho nó phù hợp.
1: Đấy. Vâng. Có lẽ là dạ mời bác nói.
0: Xử lý thì cái thời gian chắc mất nhiều lâu nhỉ bác?
1: Vâng.
2: Câu hỏi này thì bác sĩ Hòa cũng hay gặp phải, nhưng mà cái chỉnh nha mà nếu nó gọi là cái nói chung của một cái trường hợp khớp cắn loại 3 hay là trường hợp liên quan đến chỉnh nha tăng trưởng là thường là theo dõi lâu.
1: Vâng.
2: Bởi vì thường thôi nhá, cũng vì bác sĩ cũng không có khám được trực tiếp nên đánh giá được cái trường hợp cụ thể của mình như nào. Có những trường hợp phải theo dõi đến hết khi nào tăng trưởng thì thôi, vì có cái bài báo rất là nổi tiếng nói về cái phát triển muộn trường hàm dưới đấy. Có những trường hợp là đến 16 tuổi chỉnh rất là đẹp, nhưng 18, 19 thì cái hàm dưới nó lại quá phát, nó lại đẩy ra lại thành ngược. Nên là cái chỉnh nha hàm dưới thì cái tiên lượng, gọi là khớp cắn ngược, bác sĩ xin lỗi, là tiên lượng là dè dặt và cần phải theo dõi lâu.
1: Vâng. Thế thì mình đưa cháu đi kiểm tra sớm để các bác sĩ có cái hướng điều trị cụ thể cho cháu bác nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi xin tiếp tục tiếp chuyện của một vị thính giả nữa. Alo, cùng bạn sống khỏe xin nghe ạ.
3: Vâng, em xin chào bác sĩ ạ. Em Hà Loan đến từ Hà Nội ạ.
1: Vâng ạ. Mời bạn chia sẻ cái điều mà bạn muốn thắc mắc với bác sĩ Nguyễn Phú Hòa.
3: Em cũng muốn tham khảo xin ý kiến bác sĩ một chút, bởi vì là dạo này răng của em đang có hơi có dấu hiệu là đang bị chảy máu trên răng, với cả cảm giác lợi cũng hơi

0: ăn thì cũng lâu lâu sẽ có cảm giác là bị hốt tăng một xíu ạ.
1: Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ?
0: Dạ em gần 30 rồi ạ.
1: Vâng, chắc là cũng hơi khó chịu đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, bây giờ thì chắc bạn muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa là cái hướng điều trị như thế nào đúng không?
0: Vâng, có cách nào để điều trị dứt điểm được không ạ?
1: À vâng, xin mời bác sĩ ạ.
2: À, chào bạn, bạn là gần 30 tuổi đúng không?
1: Dạ.
2: À, và có những cái dấu hiệu như là ê buốt và chảy máu lợi, hay là có chảy máu là tự nhiên hay là tự nhiên nó chảy, hay là mình ví dụ mình xỉa răng hay là mình đánh gọi là chảy răng vì thì chảy chảy máu lợi.
0: Dạ, em có trường người bị chảy răng thì sẽ hơi chảy máu lợi một xíu ạ. Với cả ê buốt răng thì ví dụ như ăn đồ nóng hoặc là ăn đồ nào lạnh quá hoặc là chua quá một xíu thì em sẽ hơi bị ê buốt răng ạ.
2: Trong mình có mấy cái dấu hiệu là ê buốt răng này,
1: vâng,
2: chảy máu lợi. Thế thì em có cái ví dụ cái lần đi khám nha khoa gần nhất của em đây là cách cách đây bao lâu?
0: Cách đây tầm tầm 6 tháng trước ạ.
2: À
0: em phải
2: ok.
0: đi lấy sao răng.
2: Đúng rồi.
0: Vâng. Thì ở bên bên bên nha khoa có tư vấn hồ có bằng cái mùa đấy ạ, em chưa tên lắm.
1: Vâng.
2: Cái dấu hiệu ê buốt và dấu hiệu chảy máu lợi là cái dấu hiệu mà của khá là nhiều các vấn đề. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng phải nói luôn là mình mới có đi khám 6 tháng là cũng là tốt rồi đấy. Có những người lâu quá rồi thì để mình hỏi thế để bác sĩ cũng nắm được cái tình hình. Thì trong những trường hợp này em lại quay lại đi khám đi, khám định kỳ. Ví dụ ở rất là nhiều nước thì tùy theo mức độ người ta sẽ quy định là cứ 6 tháng phải đi kiểm tra định kỳ. Và lúc đấy bác sĩ sẽ quyết định là có những trường hợp bác sĩ sẽ quyết định là 3 tháng phải đi kiểm tra định kỳ. Thì những cái dấu hiệu đấy là cũng là cái dấu hiệu của nhiều một số cái vấn đề về nha khoa. Ví dụ như mòn răng chẳng hạn nó cũng có thể dẫn đến ê buốt, hoặc là chảy máu lợi cũng có thể viêm lợi. Cũng có thể ê buốt thì em đi khám lại để các bác sĩ sẽ xác định xem là có những cái bệnh lý gì, ví dụ có thể là viêm lợi hay viêm nha chu hay vân vân thì nó có gây ra những cái tình trạng đấy. Thì lúc đấy bác sĩ sẽ đưa ra các cái quyết định. Bác sĩ Hòa thì không có được khám trực tiếp, nhưng mà nghe những cái dấu hiệu như vậy thì bác sĩ Hòa cũng khuyến cáo là em nên đi quay lại cái chỗ mà để trước mình lấy cao răng đấy.
1: Vâng.
2: Thì mình khám lại để các bác sĩ đánh giá xem mình có cái vấn đề gì không.
1: Vâng,
0: cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng ạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
3: À vâng. Vâng, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, bác có điều gì muốn hỏi?
3: Bác sĩ cho em hỏi một chút ạ.
1: Vâng.
3: Hiện tại thì răng của em thì em cũng đã từng tẩy trắng răng bằng tại nha khoa này. Và tẩy trắng răng bằng cái ngậm ý. Nhưng mà em thấy nhìn cái hai phương pháp đấy thì sau một thời gian ngắn thôi em đã thấy nó bị ố rồi, mà mặc dù rất dữ. Thì mình còn có những cái phương pháp nào ưu việt không ạ?
1: Vâng ạ, mời bác sĩ ạ.
2: Chào em. Em có hỏi về cái tiếng Anh của bleaching, tức là cái tẩy trắng đúng không ạ? Tẩy trắng thì nó có rất là nhiều phương pháp, có thể là cái pháp của Ufotay, tức là ngồi luôn tại ghế đấy. Hay là ngồi luôn tại ghế, dùng thậm chí có thể dùng các đèn để kích hoạt, rồi thì cũng có thể mang về nhà. Chắc là em vừa nói là cái chắc là sản xuất một cái khay đúng không, có khay xong bôi thuốc về ngậm đúng không? Ở nhà thế, nhưng mà bảo là sau một thời gian thì mặc dù mình rất là dữ nhưng mà mình lại thấy nó lại ố lại ngay đấy. Thì đúng như vậy, khi mà mình tẩy trắng xong thì nó có giai đoạn là giai đoạn cửa sổ, tiếng Anh gọi window, giai đoạn window, tức là nếu mà mình ăn một cái chất gì đấy mà nhiễm màu thì nó lại ố lại, còn có khi còn nhanh hơn là trước đây của mình trước đây mình tại đi tẩy. Tại vì bản thân bác sĩ Hòa cũng đã có kinh nghiệm với vấn đề này một chút. Bác sĩ Hòa ngày xưa có một cái bệnh nhân cũng mình hướng dẫn rồi, nhưng người ta về cái quên mất đi ăn cái bún dọc mùng nhưng mà có nghệ, quay lại cái là răng còn vàng khe như nghệ ở trên vì giai đoạn window là nó rất là quan trọng.
1: Vâng.
2: Thì mình phải rất giữ gìn thì mới được. Thế thậm chí uống cà phê hay uống cái gì là mình cứ phải như phải là dùng ống hút, nó hút luôn vào trong dạ dày chứ cứ không nhâm nhi ra ngoài miệng đâu. Thế thì có rất nhiều biện pháp để thay đổi cái màu này. Như tẩy trắng là một biện pháp mà Theo bác sĩ Hòa nói là nghĩ là nó cũng ít can thiệp, ít can thiệp mà chi phí cũng hợp lý. Còn ngoài ra thì có những biện pháp khác như là có thể làm veneer sứ, dán mặt dán sứ cũng ít can thiệp, hoặc thậm chí cũng trường rất là nặng, tetracycline nặng vân vân thì tẩy trắng cũng không có kết quả, thì mình có thể là chọn các biện pháp khác sứ thẩm mỹ. Nhưng mà bất kỳ một cái giải pháp gì thì nó đều có ưu điểm và nhược điểm mà mình cần phải tham khảo thật là kỹ trước khi mà quyết định. Chứ nếu mà mình không được hiểu kỹ, xong rồi mình cứ nghe người này nghe người kia, không được tư vấn thật là kỹ những cái ưu nhược điểm mà mình sẽ phải đối diện sau này chẳng, thì cái có thể là mình sẽ không được hài lòng. Và cái răng theo với bác sĩ Hòa thì cũng rất là quan trọng. Hàng ngày mình, ngày nào mình cũng phải soi gương, rồi cũng phải trước khi đi làm chẳng, mà mình lại được cái thẩm mỹ mà mình không ưng ý thì về mình rất đau đầu, có người có khi stress ấy. Nên là em cần phải tham khảo lại thật kỹ, có tiếp tục theo cái phương án tẩy trắng hay không. Nếu tiếp tục thì mình bác sĩ sẽ phải lại cân nhắc xem là em nói là em giữ ăn cái thức ăn màu rất kỹ, nhưng mà có khi là bác sĩ còn phải tìm hiểu là xem những cái thức ăn đấy của em là những cái gì và như thế nào. Vì có những thức ăn mình cứ tưởng là mình sẽ không bị nhiễm màu, nhưng mà thực ra nó lại là nhiễm màu.
1: Dạ vâng. Vâng. Bạn vâng, cân nhắc thêm các cái phương pháp. Dạ vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, trở lại cái vấn đề mà chỉnh nha điều trị khớp cắn ngược cho trẻ, vậy thì bác sĩ có thể giới thiệu tổng quan về các cái phương pháp mà có thể can thiệp theo từng cái mức độ khác nhau để các bậc cha mẹ có thể hình dung được là cần phải áp dụng những cái phương pháp như thế nào ạ?
2: Vâng, điều đầu tiên mà khi mà nói đến khớp cắn ngược thì bác sĩ Hòa cũng luôn luôn nói là cần phải phát hiện sớm và điều trị sớm và được chẩn đoán đúng. Ví dụ như là tôi nói đến cái tình trạng ngay từ đầu đi, cái theo dõi niềng răng ấy thì phải theo dõi sớm nhá. Có thể là lúc bệnh nhân bắt đầu thay răng là đã phải theo dõi rồi để xem có cái dấu hiệu gì nó liên quan đến xương hay không, hoặc thậm chí là lúc đấy bác sĩ cũng sẽ hỏi là xem trong gia đình ông bà cha mẹ có ai bị khớp ngược không, thì để mình có cái xác suất hay là mình có cái định hướng sơ bộ trong đầu. Thế thì ngay từ bé là đã có những cái hàm, bây giờ có những cái hàm mà tôi thấy khá là tốt, nếu như tốt trong trường hợp nếu bệnh nhân tuân thủ đúng thì ngay từ những lúc thay răng là đã có rồi, có hàm tiền chỉ nha để ngậm thì cái xương nó cũng đã kích thích phát triển rồi. Còn đấy là trong trường hợp mình cần phải can thiệp vào tăng trưởng, vì tôi cũng luôn nói là cái khớp loại 3 có những trường hợp do xương, cũng có thể do xương hàm trên kém phát triển, hàm dưới bình thường, hoặc là xương hàm trên kém phát triển, hàm dưới lại phát triển mạnh, hoặc là cũng có những trường hợp là chỉ do răng thôi, tức là xương thì vẫn bình thường nhưng cái răng thì nó bị lệch, thì nó chui vào trong. Thì mình cần phải được chẩn đoán, được phân biệt rõ ràng hai cái việc này. Thì nếu như mà can thiệp vào tăng trưởng, đấy, ý dụ trong trường hợp xương hàm trên kém phát triển ấy, thì mình sẽ có những cái biện pháp để kích thích cái sự phát triển đấy, ví dụ như là cái hàm face mask.
1: Vâng, và nếu như mà nặng hơn thì là sẽ cần phải phẫu thuật đúng không ạ?
2: Có những trường hợp nặng thì phải phẫu thuật.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian dành cho chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Cô La này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
9: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
8: Đấy.
9: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
8: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
9: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
8: Thế
9: dùng
8: à?
9: Mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
8: Ôi dồi, thế à?
9: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ. À.
8: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
9: Vâng.
10: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Kính chào đồng bào và các bạn đang cùng đến với không gian trò chuyện của Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là xây dựng chính quyền cơ sở, đích đến là cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào. Hoàng Thái rất vui được đồng hành cùng đồng bào và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa đồng bào và các bạn, Thu Trang xin được gửi lời chào thân thương nhất đến đồng bào và các bạn. Thưa đồng bào, thưa các bạn, hệ thống hành chính của nước ta đang có nhiều thay đổi và mục tiêu của những thay đổi này chính là để phục vụ người dân tốt hơn.
0: Hoàn toàn đồng ý với chị Thu Trang ạ. Đặc biệt là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành với sự kết nối trực tiếp từ cấp tỉnh xuống thẳng cấp xã, phường, sự thay đổi mang tính đột phá không qua các đầu mối trung gian này khiến vai trò của chính quyền cơ sở lại càng trở nên quan trọng và đặt ra nhiều yêu cầu mới với đội ngũ cán bộ.
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Bởi thế có một bài toán thực tế đặt ra lúc này, đó là làm thế nào để bộ máy cơ sở thực sự tinh gọn và cán bộ cần chuẩn bị những gì để đủ năng lực gánh vác trọng trách làm việc trực tiếp với cấp tỉnh. Và quan trọng hơn cả, những thay đổi đó cần được người dân cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày.
0: Vâng, và đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi mời đồng bào và các bạn khám phá trong chương trình ngày hôm nay, thông qua những câu chuyện từ cơ sở tại Quảng Ninh, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Lâm Đồng và Lào Cai. Và trước tiên, mời đồng bào và các bạn cùng chúng tôi đến với không khí khẩn trương nhưng rất ấm áp tình làng nghĩa xóm tại tỉnh Quảng Ninh, nơi mà công tác sắp xếp, sáp nhập thôn bản đang được triển khai với một sự đồng thuận rất lớn từ bà con.
1: Thưa đồng bào và các bạn, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công tác sắp xếp, tổ chức lại thôn bản khu phố, đảm bảo được đúng lộ trình đã đề ra.
0: Lấy ví dụ tại Lục Hồn, một xã vùng cao, nơi phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, phương án sắp xếp dự kiến được xây dựng với quy mô khá lớn là từ 29 thôn xuống còn 10 thôn, tức là giảm tới hơn 65% số đơn vị. Theo đó, 3 thôn Bản Cáu, Bản Pạt và Lục Nà sẽ hợp nhất thành thôn Lục Nà mới.
1: Vâng, con số giảm hơn 65% quả thực là khá lớn, anh Hoàng Thái ạ. Nhưng mà tôi thấy điều đáng chú ý hơn là phía sau sự thu gọn bộ máy ấy lại có những câu chuyện rất đẹp. Có thể kể ở đây là sau 18 năm giữ vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Bản Cáu, thì bà Lý Thị Hoàng đã tự nguyện xin nghỉ với mong muốn là để lớp trẻ có cơ hội tiếp quản nhiệm vụ. Chúng ta hãy cùng nghe những lời chia sẻ của bà.
2: Với trách nhiệm của người đảng viên, tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ chủ trương sáp nhập thôn bản. Tôi mong muốn người kế nhiệm sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm gần dân, sát dân, xây dựng cái khối đại đoàn kết trong nhân dân. Tôi vẫn tiếp tục hành vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và hương ước của thôn.
0: Vâng, câu chuyện ở Lục Hồn cho thấy bức tranh chung là sự đồng thuận của toàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay ở tỉnh có 1.452 thôn bản khu phố, trong đó còn 989 thôn quy mô dưới 350 hộ, 51 thôn chưa đạt 50 hộ, chưa đáp ứng tiêu chí. Sau khi rà soát, các địa phương đề cập sắp xếp thành 624 thôn tổ dân phố mới, giảm 57% số đơn vị.
1: Và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Quản Minh Cường cho biết, tỉnh đã cơ bản thống nhất về phương án đảm bảo các thôn, bản, khu phố sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Hiện thì các địa phương đang khẩn trương lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo công khai, minh bạch. Tỉnh Quảng Ninh thì cũng ưu tiên đội ngũ không chuyên trách, có sức khỏe, uy tín và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.
0: Khi triển khai chủ trương mới thì ý kiến của những người dân luôn rất quan trọng. Bà Phạm Thị Khắp, trưởng ban công tác mặt trận khu Quang Trung 11, phường Uông Bí chia sẻ.
3: Chủ trương nhà nước thì chúng tôi nhân dân rất là hưởng ứng. Ở khu Quang Trung 11 này, sáp nhập mà thêm một số ở khu 12, khu 9, một số ở khu 10 nữa thì cái số dân đông như nhà cộng đồng mà ở khu 11 thì khu 9, khu 10 sang nó cũng lại rất là xa. Thế thì theo nguyện vọng của nhân dân là có nhà văn hóa ở trung tâm của khu để tiện trong cái việc đi lại sinh hoạt các cái ngày cộng đồng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua sự tự nguyện lùi lại phía sau của Bí thư chi bộ Lý Thị Hoàng hay là những góp ý rất thiết thực của bà con, thì chúng ta thấy ở đây sự đồng thuận từ cơ sở là yếu tố quan trọng trong quá trình sắp xếp tổ chức lại thôn bản, đúng không anh Hoàng Thái?
0: Dạ vâng, chị Thu Trang. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở cấp thôn bản. Khi chúng ta bước lên cấp hành chính cơ sở là xã, phường thì thách thức lại nằm ở một khía cạnh hoàn toàn khác.
1: Vâng, đúng như anh Hoàng Thái vừa đề cập, nhất là với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay thì cấp xã sẽ làm việc trực tiếp với cấp tỉnh. Người dân sẽ tiếp cận thủ tục hành chính nhanh hơn, thuận tiện hơn. Nhưng anh Hoàng Thái và đồng bào có thấy không ạ? Đổi lại thì cán bộ cơ sở sẽ phải chịu một sức ép lớn hơn hẳn về chuyên môn cũng như là khối lượng công việc.
0: Vâng, chính xác như vậy ạ. Thưa đồng bào và các bạn, thưa chị Thu Trang ạ. Về vấn đề này, phóng viên Nam Trang thường trú VOV tại Tây Nguyên cho biết là chiều ngày 9 tháng 6 vừa qua, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk để sơ kết một năm vận hành mô hình này.
1: À vâng, và theo phóng viên Nam Trang thông tin thì chỉ sau một năm triển khai, việc kiện toàn bộ máy với 102 đơn vị hành chính cấp xã cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã giúp cho Đắk Lắk tinh gọn tổ chức đáng kể. Người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn.
0: Vâng, chị Thu Trang ạ. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn phải tháo gỡ, như là cơ chế liên thông thì chưa chặt chẽ này, rồi thiếu hụt nhân lực chuyên môn ở các mảng nhạy cảm như là tài chính, là đất đai, và đặc biệt là áp lực kiêm nhiệm đối với cán bộ cơ sở là rất lớn ạ. Và bây giờ thì mời chị Thu Trang và các bạn cùng nghe bà Đào Thị Thanh An, là bí thư đảng ủy xã Liên Sơn Lắc, chia sẻ từ thực tế địa phương.
4: Hiện nay công việc thì nhiều, áp lực thì lớn, nhưng mà cái chế độ chính sách của anh em thì gần như là nó quá thấp, cho nên là đôi khi nó chưa tạo thành cái động lực để cho anh em làm việc như trước đây. Anh em cấp xã hoặc là cấp huyện thì còn có thứ bảy chủ nhật để tranh thủ rồi làm thêm tí việc nhà rồi thêm rẫy thêm ruộng, nhưng xin thưa với công chí là bây giờ là gần như không có thời gian luôn, làm cả ngày cả đêm cả thứ bảy chủ nhật mà công việc cái tiến độ vẫn không kịp thì không còn thời gian đâu để mà làm thêm nữa cả. Nên về cái chế độ chính sách thì thấp.
1: À vâng, thưa đồng bào, thưa quý vị thính giả, thì quả thực là không chỉ áp lực vì khối lượng công việc mà bài toán biên chế hiện nay cơ sở cũng đang đặt ra nhiều trăn trở. Chia sẻ về điều này thì ông Trần Xuân Túc, bí thư phường Phú Yên, có đề xuất cần có cách tính phù hợp hơn với đặc thù của từng địa phương.
5: Hiện nay theo công văn 09 của ban chỉ đạo và sắp xếp thì đối với đơn vị có 16.000 dân thì được 32 biên chế, thì theo đó là cứ thêm 2.000 thì được một biên chế. Tính bình quân cho các xã phường như thế thì nó cũng chưa hợp lý. Trong khi nếu mà 2.000 dân cho một biên chế mà ở phường trung tâm á, thì cái phát sinh khối lượng công việc giải quyết nó chỉ khác hơn so với xã. Đồng thời là phường trung tâm nó cũng khác hơn các cái phường khác và xã trung tâm cũng khác hơn phường khác. Nên là cũng cần các cái cân đối lại cái phân bổ cho nó hợp lý các bộ công chức giữa các cái đơn vị phù hợp với từng khu vực, tính chất phát triển, quy mô dân số.
0: Từ những ý kiến đóng góp của cơ sở, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời là trưởng đoàn khảo sát, khẳng định sẽ ghi nhận và kiến nghị tháo gỡ kịp thời.
6: Cái khó khăn tồn tại thì chúng tôi sẽ ghi đầy đủ từ cái vấn đề thực hiện chuyển đổi số, hay những vấn đề có liên quan đến năng lực cán bộ, về vấn đề biên chế, tổ chức bộ máy, kể cả cái các đồng chí nói nhiều về chế độ chính sách và vấn đề bất cập trong thể chế, trong một số quy định trên các lĩnh vực y tế hay giáo dục vân vân. Rồi chúng tôi sẽ đi đại đội tất cả những vấn đề lại và sẽ có báo cáo để trong cái kiến nghị sắp đến thì sẽ có những cái giải pháp để nó có cái hiệu quả thiết thực hơn.
1: Thưa đồng bào, thưa quý vị thính giả, thì không chỉ riêng khu vực Tây Nguyên đâu ạ. Bài toán nhân sự khi vận hành bộ máy hai cấp cũng đang là điểm nghẽn cần tháo gỡ tại nhiều địa phương khác, điển hình như ở Lâm Đồng và Vĩnh Long.
0: Vâng, tại Vĩnh Long thì tỉnh cũng vừa mới tổ chức sơ kết một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã vận hành thông suốt, hạ tầng số trở thành điểm sáng với 100% xã, phường được phủ sóng 4G, 5G và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Thế nhưng áp lực công việc tại cấp xã hiện nay đang rất lớn.
1: À vâng, anh Hoàng Thái có nhận thấy là khi địa bàn quản lý mở rộng, nhưng mà biên chế thì chưa được điều chỉnh tương xứng, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm và họ đã tỏ ra lúng túng trong chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ của một bộ phận nhân sự còn hạn chế. Đã thế lại còn phải cộng thêm áp lực số hóa hàng chục triệu trang tài liệu nữa đấy ạ.
0: Vâng, thưa chị Thu Trang. Thế còn tại Lâm Đồng ấy, thì việc phân cấp trực tiếp nhiều nhiệm vụ từ tỉnh xuống thẳng cơ sở thì khiến khối lượng công việc ở cấp xã tăng đột biến, và trong khi nguồn nhân lực thiếu hụt cục bộ, áp lực công việc cao khiến nhiều cán bộ chưa kịp thích ứng, hệ quả thì dẫn đến một làn sóng xin nghỉ việc gia tăng, và không chỉ ở các xã vùng sâu mà ngay cả những phường trung tâm thuận lợi thì cũng có cái tình trạng này.
1: À vâng, và để nhằm tháo gỡ khó khăn hiện nay thì cả Lâm Đồng và Vĩnh Long đều đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa lại toàn bộ đội ngũ. Các tỉnh thì đang tập trung hoàn thiện vị trí việc làm, đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu và kỹ năng số. Đồng thời thì cũng sẽ sớm hoàn thiện cơ chế đãi ngộ, thu hút nhân lực chất lượng cao về cơ sở. Điều này thì khả năng là sẽ giúp bộ máy chính quyền hai cấp sớm ổn định.
0: Rõ ràng chúng ta đang nói về câu chuyện về sắp xếp thôn bản ở Quảng Ninh, tháo gỡ cơ chế ở Đắk Lắk hay những nỗ lực giải bài toán nhân sự tại Vĩnh Long, tại Lâm Đồng, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ nhân dân, xây dựng một cộng đồng dân cư phát triển toàn diện. Và thưa chị Thu Trang, đó chính là tinh thần cốt lõi mà tỉnh Lào Cai đang tiên phong thực hiện qua việc thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
1: Vâng, thưa anh Hoàng Thái, chắc chắn đây là một mô hình khá mới rồi. Và phóng viên An Kiên, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc cho tôi biết là sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua thì một hội thảo khoa học cấp trung ương đã diễn ra tại Lào Cai để định hình bộ tiêu chí cho mô hình này. Và địa phương sẽ bắt đầu thí điểm tại xã Trấn Yên là đại diện cho nông thôn miền núi và phường Lào Cai là đại diện cho đô thị cửa khẩu.
0: Vâng, tuy nhiên bài toán khó nhất tại hội thảo lần này là làm sao lượng hóa được các đặc trưng vĩ mô thành những chỉ số đo lường thực tiễn. Đánh giá về khối lượng tri thức thu nhận được thì ông Dương Đức Huy, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Lào Cai cho biết.
7: Chúng tôi chắc lọc

0: được rất nhiều ý kiến, trong đó góp ý về các cái tiêu chí rất là cụ thể, đặc biệt là các cái tiêu chí xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng địa phương, và những cái tiêu chí chung rất là phù hợp với tỉnh Lào Cai, đặc biệt là để cụ thể hóa các tiêu chí chung và tiêu chí riêng cho phường Lào Cai và xã Trấn Yên.
1: Việc xây dựng tiêu chí sát với thực tế địa phương là cần thiết, nhưng chắc hẳn là nhiều bà con cũng băn khoăn là liệu việc thí điểm này có phải là một khái niệm gì đó quá mới mẻ không? Về điểm này thì giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú có khẳng định là đây thực chất là sự kế thừa có tư duy mới.
2: Đây không phải là một công việc gì hoàn toàn mới. Ta làm từ năm 1954, cho nên đây là một sự kế thừa và phát triển những gì chúng ta đã làm, nhưng với một nhận thức mới, với cách làm mới, với quyết tâm chính trị mới.
3: Vâng, một sự kế thừa với quyết tâm chính trị mới. Và chị Thu Trang biết không, để hiện thực hóa quyết tâm này, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, hệ tiêu chí cần lượng hóa cụ thể trên 7 lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, thể chế cho đến văn hóa, xã hội. Đây là một nội dung được lựa chọn để nhân rộng và đặc biệt là phải lấy con người làm cốt lõi.
4: Cốt lõi của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở là xây dựng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Xây dựng xã hội chủ nghĩa, phường xã hội chủ nghĩa, thực chất là xây dựng một cộng đồng dân cư phát triển toàn diện, mà trung tâm, mục tiêu và chủ thể đều là con người.
1: Thật là sâu sắc đúng không ạ, đồng bào và các bạn? Hiện tại thì tỉnh ủy Lào Cai đang khẩn trương hoàn thiện bộ hồ sơ đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sự thành công của mô hình điểm ngay tại một địa bàn biên giới đa dân tộc như Lào Cai chắc chắn sẽ là minh chứng thực tiễn thuyết phục nhất.

0: Thưa đồng bào và các bạn, sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn chúng ta rằng gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.
1: Vâng, quả đúng là như vậy. Những câu chuyện từ tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Đắk Lắk cho đến Lào Cai cho thấy là mọi chủ trương chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Một chính quyền cơ sở tinh gọn, vận hành trực tiếp và vững mạnh chính là nền tảng cho sự phát triển, đồng thời là sợi dây gắn kết bền chặt khối đại đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
0: Vâng, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng xin được khép lại. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng bào và các bạn đã dành thời gian lắng nghe, đồng hành cùng với chương trình.
1: Thu Trang và Hoàng Thái xin kính chào tạm biệt. Chúc đồng bào và các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: VOV2
3: Nghe báo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026 với 104 trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Đồng Đăng Cai là Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên giải đấu có 48 đội tuyển tham dự, quy mô lớn hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước. World Cup hiện đại không chỉ đơn thuần là những trận cầu hấp dẫn, mà giờ đây đã trở thành một ngành công nghiệp dịch vụ khổng lồ vận hành quanh trái bóng.
5: Tạp chí Doanh nhân trẻ nhìn nhận, World Cup 2026 với 48 đội, 104 trận đấu trải rộng tại 3 quốc gia Mỹ, Mexico và Canada không chỉ tạo ra cuộc đua trên sân cỏ, mà còn kích hoạt hàng loạt lĩnh vực như hàng không, khách sạn, vận tải, ăn uống, bán lẻ, truyền hình, quảng cáo, công nghệ, an ninh, du lịch và công nghiệp nội dung. Một trận đấu diễn ra trong 90 phút, nhưng giá trị kinh tế của nó bắt đầu từ trước đó rất lâu và kéo dài sau tiếng còi mãn cuộc. Người hâm mộ mua vé, đặt phòng, bay đến thành phố Đăng Cai, ăn uống, mua áo đấu, sử dụng dịch vụ số, chia sẻ hình ảnh, tham gia các hoạt động bên lề. Mỗi bàn thắng trên sân có thể kéo theo hàng triệu giao dịch ngoài sân. Đây là bản chất của kinh tế thể thao hiện đại, không chỉ bán một trận đấu mà bán cả trải nghiệm.
4: Các trận đấu World Cup diễn ra tại các sân vận động, nhưng tầm ảnh hưởng kinh tế và trải nghiệm của giải đấu vượt xa phạm vi sân vận động. Sự gia tăng lượng khách quốc tế, sự chú ý của truyền thông toàn cầu và các hoạt động thương mại khiến thành phố Đăng Cai trở thành một phần của sự kiện. Báo Lao động phân tích, FIFA ước tính World Cup 2026 có thể đóng góp 17,2 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ và hỗ trợ hàng trăm nghìn việc làm trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải và tổ chức sự kiện. Tổng lượng khán giả đến các sân vận động được dự báo đạt khoảng 6,5 triệu người.
5: Tại Mexico, các nghệ nhân đang tận dụng sức nóng của World Cup 2026 để đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với hàng triệu du khách quốc tế. Từ những chiếc cúp World Cup thủ công đến các món quà lưu niệm mang đậm bản sắc dân tộc. Trong chương trình thời sự, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam, ông Jesus Antonio Oroca, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm World Cup, chia sẻ.
6: Tôi mở cửa hàng bán các mô hình cúp FIFA từ năm 1960. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được 30 nghệ nhân làm tại các xưởng ở thành phố Mexico City. Chiếc cúp mô hình này được làm qua 6 bước. Ngoài các sản phẩm này ra, chúng tôi còn chế tạo các chiếc cúp giải thưởng cho các vị trí nhất, nhì, ba và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất.
4: Một trong những vấn đề được giới kinh tế quan tâm nhất hiện nay là nhu cầu thực tế từ người hâm mộ. Khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ đối với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố Đăng Cai cho thấy gần 80% cơ sở lưu trú ghi nhận lượng đặt phòng thấp hơn kỳ vọng ban đầu. Nguyên nhân được cho là đến từ nhiều yếu tố như chi phí du lịch tăng cao, giá vé xem các trận đấu đắt đỏ, quy trình xin thị thực phức tạp đối với một số quốc gia cùng những bất ổn địa chính trị đang diễn ra trên thế giới. Tuy nhiên, ngay khi cả lượng khách du lịch thực tế đạt như kỳ vọng, nhiều nghiên cứu cho thấy tác động của các kỳ World Cup đối với GDP thường thấp hơn đáng kể so với những dự báo ban đầu. Nếu có tăng trưởng, hiệu ứng này chủ yếu mang tính ngắn hạn, tập trung ở một số địa phương và ngành nghề nhất định. Quý thính giả có thể tìm hiểu nội dung này trên báo Thể thao Văn hóa.
5: Dù World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại hàng chục tỷ đô cho Mỹ, Canada và Mexico, tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tác động kinh tế thực tế sẽ chủ yếu mang tính ngắn hạn, cục bộ và thấp hơn đáng kể so với các dự báo lạc quan của FIFA, phóng viên báo Tiền Phong dẫn chứng.
2: Thứ nhất, chi phí tổ chức thực tế thường vượt xa dự toán ban đầu. Theo nghiên cứu của giáo sư Ben Freimzig, các sự kiện thể thao quy mô lớn thường có mức đội vốn trung bình lên tới 172% so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân là những dự án phục vụ giải đấu không thể trì hoãn. Thứ hai, nhiều quốc gia chủ nhà từng phải đối mặt với tình trạng các sân vận động hoặc công trình phục vụ World Cup bị bỏ không sau giải đấu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, World Cup là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh quốc gia tới hàng tỷ khán giả toàn cầu, thúc đẩy sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch, nâng cao vị thế quốc tế của các thành phố đăng cai và củng cố quyền lực mềm của các nước chủ nhà. Bên cạnh đó, giải đấu còn tạo ra những lợi ích xã hội lâu dài như lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể thao và để lại những kinh nghiệm quý giá trong công tác tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Chính những giá trị vô hình này là lý do khiến nhiều quốc gia vẫn sẵn sàng đầu tư và cạnh tranh quyết liệt để giành quyền đăng cai World Cup, ngay cả khi lợi ích kinh tế ngắn hạn không thực sự bùng nổ như các dự báo ban đầu.
5: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV2 sóng mở.
7: Sóng mở. Sóng mở.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
4: Thưa quý vị và các bạn, đừng vội cho rằng tê bì chân tay chỉ là hiện tượng nhất thời do ngồi lâu. Khi tình trạng này kéo dài, đi kèm đau nhức và yếu cơ, đó là lúc cơ thể đang phát đi tín hiệu cầu cứu của nhiều bệnh lý nguy hiểm. Đâu là nguyên tắc cốt lõi để xử lý triệt

0: Để cũng như phòng ngừa chứng bệnh này từ chính lối sống hàng ngày, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phân tích.
1: Tê bì chân tay là khá là phổ biến, gần như là ai đó rồi cũng bị một cái thời điểm nào đấy, có thể là những sinh lý thoáng qua. Tuy nhiên có rất nhiều cái tình huống mà chúng ta cần phải đi khám bác sĩ ngay. Ví dụ như là chúng ta bị cái tình trạng tê bì nặng kéo dài, hoặc là chúng ta thấy lan rộng, tê bì mà nó lại có kèm theo teo cơ và yếu cơ và đau, chúng ta cũng nên đi khám. Một số các cái bệnh lý mà chúng ta biết rằng là nó có thể có nguy cơ cao, ví dụ như là bệnh đái tháo đường, bệnh lý tự miễn, thì chúng ta cũng phải cần phải đi khám ngay. Nhẹ hơn nữa là những trường hợp chúng tê bì nhưng mà chúng ta điều chỉnh các cái hoạt động của chúng ta mà chúng ta thấy nó không đỡ, phải đi khám để chúng ta xác định cái nguyên nhân tiềm ẩn. Việc đầu tiên là chúng ta vẫn phải là điều trị cái nguyên nhân. Thứ hai là chúng ta có cái nhóm thuốc để điều trị triệu chứng, giảm nhẹ các cái cảm giác đau rát, tê bì, dị cảm của chúng ta đi. Duy trì cái lối sống lành mạnh, tập thể dục thể thao điều độ, tránh ngồi lâu, sẽ lựa chọn những cái môn thể thao mà thích hợp với cái tình trạng sức khỏe và các bệnh lý nền của chúng ta, vận động với cái khối lượng ít một tăng dần.
2: Từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tin lý lịch tư pháp của công dân từ đủ 16 tuổi sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNEID theo đề xuất của Bộ Công an. Tiện ích này giúp người dân dễ dàng trích xuất thông tin khi làm hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hay thực hiện thủ tục hành chính. Hệ thống sẽ phân cấp hiển thị bảo mật theo từng loại dữ liệu, cụ thể thông tin thuộc phiếu lý lịch số 1, báo cáo tình trạng án tích hiện tại sẽ được hiển thị tự động. Trong khi đó, phiếu số 2 chứa toàn bộ lịch sử án tích là dữ liệu nhạy cảm, yêu cầu người dùng phải nhập mã xác thực 6 số mới có thể truy cập. Bộ Công an khẳng định việc tích hợp này được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin mạng và dữ liệu cá nhân.
0: Bộ Y tế vừa tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp nhằm hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, thay vì chỉ phân cấp tối đa cho cấp tỉnh như đề xuất trước đó. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tuân thủ luật tổ chức chính quyền địa phương, giúp chính quyền cơ sở trực tiếp tham gia quản lý chặt chẽ và thông suốt chuỗi thực phẩm từ khâu sản xuất ban đầu, chế biến đến kinh doanh và xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Dự kiến luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ chính thức được trình Quốc hội xem xét vào cuối năm nay.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 tới đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay, thành phố sẽ miễn hoàn toàn vé xe buýt công cộng cho người dân sinh sống tại khu vực này. Song song đó, Hà Nội cũng sẽ triển khai cơ chế hỗ trợ tài chính cho người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng đối với hộ thông thường, 15 triệu đồng đối với hộ cận nghèo và lên tới 20 triệu đồng đối với hộ nghèo. Đề án này được kỳ vọng sẽ từng bước hạn chế phương tiện phát thải cao, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông tại vùng lõi thủ đô.
0: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
14: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh VOV2.
3: Không chỉ là xu hướng của thế giới, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác an toàn vệ sinh lao động đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai mạnh mẽ. Phóng sự ứng dụng AI trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa ghi nhận thực tế.
2: Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch được xác định là nhóm sản phẩm ô cốp trọng tâm trong giai đoạn mới. Đây là cơ hội nâng tầm du lịch nông thôn nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng và tính bền vững. Chấm sao ô cốp cho du lịch cộng đồng là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 13:30.
3: Mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, tâm huyết giữ nghề khảm trai chuôn ngọ trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 14:30.
2: Cuối năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo hướng dẫn thí điểm tích hợp nội dung trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình giáo dục phổ thông.

0: Khung nội dung giáo dục AI được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Hiện một số nhà trường cũng đã thí điểm chương trình học thích ứng bằng AI. Cô giáo Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ toán trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 tỉnh Bắc Ninh cho biết.
1: Được lựa chọn là thí điểm trong 2 tuần đầu tiên, vừa run vừa sợ và bảo không biết là mình sẽ làm việc như thế nào đây. Thế thì khi mới sử dụng thì cũng nền tảng cũng như là gặp rất nhiều khó khăn. Vì giáo viên thì cũng bỡ ngỡ, không biết là con AI nó nói những gì, cho học sinh mình làm cái gì. Cũng phải đóng dọa học sinh để vào làm 4-5 tháng thôi. Thì bản thân giáo viên cũng tự học hỏi, rồi hướng dẫn học sinh thật chi tiết bài khảo sát tâm lý. Thế thì sau đó thì giáo viên giao phiếu và hướng dẫn các học sinh, các em yếu phần nào, các em học phần đó. Con AI nó cũng hướng dẫn các em rất là chi tiết. Các em tự học bước 1 không được thì các em lột bài, thì nó gợi ý các em lại làm tiếp bước 2. Và đấy là cái thời gian tự học và các em không bị đánh giá điểm đâu.
0: AI đang mở ra cơ hội để mỗi học sinh được học theo năng lực và nhu cầu riêng. Tuy nhiên công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được sử dụng đúng cách, dưới sự dẫn dắt của giáo viên và không làm mất đi động lực học tập, sáng tạo của người học. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16h05.
2: Sữa hạt đang dần trở thành sản phẩm quen thuộc trong các gia đình. Không chỉ thơm ngon, sữa hạt còn giàu dinh dưỡng. Vì thế, nhiều gia đình còn kỳ công mua các loại hạt về làm sữa để cả nhà cùng uống. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện thông tin sữa hạt có nguy cơ gây sỏi thận, khiến nhiều người lo lắng. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Cần sử dụng sữa hạt ra sao để phát huy được toàn bộ lợi ích của thức uống này? Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách Thông Thái lúc 16h30.
0: Huyết áp ảnh hưởng thế nào đến não bộ? Trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16h40, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Oxy Cao Áp và Y học Dưới Nước trao đổi cụ thể.
2: Ngay từ năm thứ nhất đại học, nhiều sinh viên đã bắt đầu nghĩ đến chuyện làm đẹp CV để chuẩn bị cho tương lai. Khi nhìn thấy bạn bè hoặc các anh chị khóa trên có nhiều thành tích, không ít bạn rơi vào cảm giác sốt ruột, sợ mình chậm hơn người khác. Thế nhưng, CV đẹp có phải là cứ tham gia thật nhiều hoạt động và tích lũy thật nhiều thành tích hay đâu mới là điều thực sự quan trọng? Trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16h50, tiến sĩ Trần Thu Hương, khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có những chia sẻ rất thiết thực đối với các bạn trẻ.
0: Việc chọn ngành nghề là quyết định mang tính bước ngoặt đòi hỏi sự cân bằng giữa đam mê, năng lực bản thân và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Đứng trước ngưỡng cửa này, thí sinh thường gặp áp lực lớn giữa việc chạy theo các ngành hot hay chọn ngành đúng sở trường. Thí sinh lớp 12 trước ngưỡng cửa chọn ngành nghề là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Lượt trận đầu tiên bảng D, giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 chứng kiến sự bứt phá của các đại diện châu Mỹ và châu Á. Chủ nhà Mỹ tạm dẫn đầu với chiến thắng đậm 4-1 trước Paraguay, trong khi Australia đánh bại đối thủ khó chịu Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 để nắm giữ vị trí thứ hai. Thông tin chi tiết có trong chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
0: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Đảng. Từ những năm đầu thế kỷ 20, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã tích cực tham gia các phong trào yêu nước, tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21h35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
3: Cuộc sống chuyển động.
4: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống chuyển động phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang từng bước thay đổi cách thức quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên toàn thế giới. Từ việc nhận diện nguy cơ, cảnh báo sớm rủi ro đến hỗ trợ giám sát tại những môi trường làm việc nguy hiểm.
5: Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,93 triệu người tử vong do các yếu tố liên quan đến công việc. Trong đó, 2,6 triệu trường hợp, 89% là do bệnh nghề nghiệp và khoảng 330.000 trường hợp, 11% do tai nạn lao động. Trong bối cảnh đó, báo cáo toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Lao động Quốc tế với chủ đề Cách mạng hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, vai trò của AI và số hóa trong công việc. Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những phương thức mới để bảo vệ người lao động. AI có khả năng phân tích dữ liệu lớn, nhận diện nguy cơ mất an toàn theo thời gian thực,

0: đoàn EVN. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, chuyển đổi số được xem là nền tảng quan trọng để ứng dụng AI trong quản lý doanh nghiệp. Vậy EVN đã bắt đầu quá trình này từ khi nào? Và đến nay, việc số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị nội bộ đã đạt được những kết quả ra sao?
2: Ngay từ những năm 2018 thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì cũng đã có những cái đề án, chương trình ứng dụng khoa học công nghệ về cách mạng 4.0, về các chuyển đổi số trong tất cả các mặt hoạt động của tập đoàn. Thì đến thời điểm tại thì là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì cơ bản đã đáp ứng được là cái doanh nghiệp hoạt động trên cái nền tảng số, trong các cái văn bản quy trình quy định thì đã được số hóa và thực hiện trên các cái phần mềm chuyên môn, ví dụ như là phần mềm quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện năng hay là quản lý nhân sự.
1: Vâng, thưa ông ạ, riêng trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành điện, thì EVN đã xây dựng và vận hành các phần mềm quản lý như thế nào?
2: Riêng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động thì bên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như là một số các tổng công ty thì đã có xây dựng và triển khai thực hiện quản lý trên cái phần mềm quản lý công tác an toàn. Thì phần mềm quản lý công tác an toàn thì là gồm nhiều các cái mô đun nội dung để đáp ứng cái nhu cầu trong công tác quản lý công tác an toàn như là an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, an toàn điện. Riêng đối với mô đun an toàn vệ sinh lao động thì có các mô đun chức năng hỗ trợ như là báo cáo định kỳ đột xuất, mô đun phiếu công tác, lệnh công tác, quản lý thiết bị nghiêm ngặt, quản lý việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, cũng như là các cái mô về văn hóa an toàn, rồi là tuyên truyền phổ biến trong cái công tác an toàn.
1: Từ những kết quả bước đầu của chuyển đổi số thì EVN có cái định hướng như thế nào trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả quản lý an toàn, đặc biệt là trong nhận diện nguy cơ và phòng ngừa tai nạn lao động?
2: Ứng dụng công nghệ AI thì hiện nay thì tập đoàn cũng đã và đang nghiên cứu để áp dụng trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể là trong cái mô đun phiếu lệnh công tác ấy, thì là sẽ kiểm soát cái nhận diện và kiểm soát người để thực hiện công việc tại hiện trường, cũng như là có các cái cảnh báo những cái nguy cơ rủi ro và những trường hợp vi phạm để kịp thời nhắc nhở. Cái thứ hai là ứng dụng AI là trong công tác mà xây dựng những video, xây dựng những cái hình ảnh, bài giảng, tuyên truyền trong cái công tác an toàn vệ sinh lao động để nâng cao cái nhận thức, rồi là có cái hình ảnh trực quan sinh động hơn cho người lao động dễ tiếp thu, rồi là dễ có cái hình dung về những cái yêu cầu để đảm bảo an toàn.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở những phần mềm quản lý hay quy trình số hóa, trí tuệ nhân tạo đang từng bước hiện diện trong nhiều môi trường lao động, góp phần nhận diện nguy cơ, cảnh báo sớm rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa tai nạn lao động.
3: Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp đã và đang diễn ra ở nhiều quy mô khác nhau. Theo bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Nội vụ, để ứng dụng hiệu quả công nghệ mới này, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực tài chính, nhân lực, cũng như những quy trình kiểm soát phù hợp.
4: Chúng ta phải có công nghệ. Chúng ta sử dụng công nghệ, chúng ta lại phải có kinh phí. Và kinh phí thì phải có con người. Con người để chúng ta vận hành được cái trí tuệ nhân tạo đó. Chúng ta đặt ra được đầu bài để chúng ta quản lý. Và chúng ta cần vị trí nào chúng ta thay đổi. Và rất nhiều dây chuyền, những cái quy trình mà lao động chúng ta làm việc, chúng ta phải có những cái cảnh báo để mà tránh những cái trường hợp mà ví dụ như trí tuệ nhân tạo nó sẽ gây ra những cái mà tác hại không mong muốn cho người khi mà người ta vận hành, người ta sử dụng.
3: Thực tế cho thấy, cùng với những cơ hội mà AI mang lại, việc đưa công nghệ mới vào môi trường lao động cũng tiềm ẩn những rủi ro mới. Bởi vậy, bà Chu Thị Hạnh cho rằng, song song với việc đầu tư công nghệ, doanh nghiệp cần chú trọng công tác huấn luyện, giúp người lao động nhận diện được những thay đổi trong môi trường làm việc.
4: Khi mà chúng ta thay đổi vị trí việc làm, chúng ta phải huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, và chúng ta huấn luyện để cho người lao động biết được là chúng ta sẽ nhận diện được cái việc mà vị trí đó thay đổi, và chúng ta phải biết được khi mà chúng ta thay đổi thì chúng ta cần phải có những cái quy trình xử lý các bước mà chúng ta phải tránh được để chúng ta không làm ảnh hưởng đến cái việc mà sử dụng trí tuệ nhân tạo cho người lao động, để làm sao mà tránh được những cái mà tai nạn không đáng có xảy ra khi mà chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo.
3: Ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động cho biết, nhiều mô hình ứng dụng AI đã và đang được triển khai tại Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực có nguy cơ cao như điện lực, năng lượng hay công nghiệp nặng. Tuy nhiên, AI dù thông minh đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ. Trong mọi trường hợp, người sử dụng lao động vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc đảm bảo an toàn cho người lao động.
5: Trong môi trường làm việc, theo những quy định pháp luật hiện hành, thì trách nhiệm chung của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động còn có trách nhiệm đầy đủ đối với người lao động. Nếu xảy

0: ra những cái tai nạn sự cố. Tuy nhiên chúng ta lường trước và cũng như phải dự báo được những cái nguy cơ mất an toàn xảy ra nếu như xảy ra những cái lỗi hoặc là những cái sự cố do các hệ thống công nghệ tự động hoặc là trí tuệ thông minh đó phát sinh trong quá trình vận hành. Rõ ràng là chúng ta cũng kèm theo những cái hiệu quả, những cái lợi ích mà các cái hệ thống công nghệ thông minh đó đem lại, thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp để làm sao các cái tài sản và nhân lực trong cái nơi làm việc, cái nghiệp đó được bảo vệ một cách tốt nhất để phòng ngừa tai nạn sự cố xảy ra.
1: Bên cạnh những thay đổi về công nghệ, việc hoàn thiện hành lang pháp lý cũng là yêu cầu cần thiết, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, nơi luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động nghiêm trọng. Bà Mai Thị Hồng Nhi, chuyên viên Phòng An toàn Lao động, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng nhấn mạnh. Các quy định mới đang đặt ra yêu cầu cụ thể hơn đối với trách nhiệm của nhà thầu trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại công trường.
2: Yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng phải có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường tập kết, xử lý chất thải, xây dựng phù hợp không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Nhà thầu phải lập cái kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng. Còn trong pháp luật mới thì yêu cầu là nhà thầu phải lập biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đề nghị chủ đầu tư phê duyệt. Thì hiện nay thì bên các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng đang tiếp tục triển khai xây dựng ban hành những nghị định để hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn.
1: Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội mới để nâng cao hiệu quả quản lý an toàn vệ sinh lao động. Nhưng cũng như bất kỳ công nghệ nào, AI chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong một hệ thống quản trị phù hợp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, quy trình và trách nhiệm pháp lý.
3: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Cuộc sống Chuyển động hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Pháp luật và xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, tạm hoãn xuất cảnh là một trong những biện pháp đôn đốc thu hồi và cưỡng chế nợ thuế hiệu quả, và qua đó thì tăng cường hiệu lực hiệu quả, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa trường hợp kinh doanh tốt và những trường hợp kinh doanh không tốt. Theo thống kê của Cục Thuế, thì hiện có trên 50% số người nợ thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ thuế dưới 1 triệu đồng, chỉ chiếm khoảng 0,2% trên tổng số nợ. Và vì vậy thì nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, lợi ích của người nộp thuế, cơ quan thuế đang nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế, Bộ Tài chính nói.
7: Về định hướng sửa đổi các quy định về tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian tới, thì theo quy định của Nghị định số 49, thì đối với những cái người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thì tất cả những cái đối tượng có phát sinh nợ thì đều thuộc đối tượng về tạm hoãn xuất nhập cảnh. Qua tổng hợp số liệu và nghiên cứu các quốc gia mà có cái quy định tương tự như Việt Nam, chúng tôi đang nghiên cứu các quy định của Trung Quốc, của Mỹ, của Indonesia, của Philippines, của Ấn Độ và của rất nhiều các cái quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì cũng có rất nhiều các cái trường hợp các quốc gia cũng có những cái ngưỡng về tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp mà doanh nghiệp đang hoạt động. Nhưng cũng có rất nhiều những trường hợp mà có ngưỡng và không có ngưỡng đối với những trường hợp mà bỏ địa chỉ kinh doanh, tương tự như Việt Nam. Và sau khi nghiên cứu các cái trường hợp này thì chúng tôi có đề xuất trong nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế số 108 theo hướng kế thừa những cái quy định của nghị định 49 và có sửa đổi bổ sung các cái nội dung cụ thể. Theo đó là biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cũng đã phân loại rõ nhóm đối tượng có rủi ro do cao, gồm có cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh, thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng 1 triệu này sẽ góp phần loại trừ đến những trường hợp mà có khoản nợ rất là nhỏ, hoặc là những cái khoản nợ mà do sai sót kỹ thuật, hoặc là có thể chậm cập nhật cái dữ liệu do các cái nguyên nhân khách quan khác, và đồng thời cũng đảm bảo cái nguyên tắc là tương xứng với mức độ vi phạm và biện pháp quản lý. Đề xuất trong dự thảo nghị định này thì chúng tôi đã đánh giá và tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, của người nộp thuế và đã nghiên cứu cái thông lệ quốc tế. Thì trong thời gian sắp tới, Cục Thuế của chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để nghiên cứu các cái giải pháp để xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin và có một cái biện pháp để làm sao mà hủy bỏ tạm hoãn xuất nhập cảnh nhanh nhất và theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
8: Theo chân thính giả.
6: Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều hộ dân doanh nghiệp ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn tín dụng của Agribank đang trở thành điểm tựa để duy trì sản xuất và tạo thu nhập ổn định. Phản ánh của phóng viên chương trình.
1: Nuôi cá lồng bè ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đòi hỏi vốn lớn. Chỉ riêng tiền thức ăn cho cá đã tốn cả 100 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ có vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân ở đây khó duy trì sản xuất, chứ chưa nói đến mở rộng quy mô. Anh Huỳnh Ngọc Thảo ở thôn Đông An Hải đã có gần 14 năm nuôi biển. Hai bè cá bớp của gia đình có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, trong đó một nửa là vốn vay Agribank. Hiện tại, gia đình anh duy trì khoảng 50 ô nuôi cá bớp thương phẩm, mỗi ô nuôi khoảng 100 con, trọng lượng bình quân 4-5 cân một con. Bình quân mỗi năm, sản lượng thu hoạch khoảng 20 tấn cá. Nguồn vốn vay 1 tỷ đồng của Agribank được gia đình anh dùng chủ yếu để mua thức ăn cho cá theo mùa vụ.
9: Không có cái nguồn vốn thì mình làm ít hơn. Thế do lượng vốn mình cũng ít á, thì mình cũng phải nhờ ngân hàng hỗ trợ cho vay thêm với mình mới mở rộng được thêm. Chứ bây giờ nếu không có nguồn vốn thì mình nuôi ít lại, mình không nuôi lớn được, nuôi vừa thôi.
10: Tiền vay đó là để mua thức ăn. Đó là một tháng là hàng có tầm ít nhất thì cũng phải tầm 200 đến 300 triệu.
1: Theo anh Thảo, nghề nuôi biển bây giờ không còn dễ ăn như trước. Đợt cá chết hàng loạt vừa qua khiến gia đình anh Thảo thiệt hại nặng. Trong tổng số 5.000 con cá nuôi thì chết tới 4.000 con. Sau đợt thiệt hại, Agribank đã giảm lãi suất cho vay xuống khoảng 0,7% một tháng để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Cũng như ngư dân, nhiều doanh nghiệp ở Lý Sơn đang đi lên từ nguồn vốn tín dụng nông nghiệp nông thôn. Công ty Phú Sinh của anh Nguyễn Văn Nhật là một trong những đơn vị đầu tiên liên kết với nông dân trồng tỏi, hành theo hướng sinh học, rồi bao tiêu sản phẩm. Từ mô hình thử nghiệm 1 hectare cuối năm 2022, đến nay doanh nghiệp đã phát triển vùng nguyên liệu liên kết khoảng 39 hectare. Anh Nhật là người tiên phong đưa tỏi Lý Sơn thành sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Nhưng thời điểm doanh nghiệp thành lập lại đúng vào dịch COVID-19 bùng phát. Khoản vay đầu tiên 1 tỷ đồng từ Agribank giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, có vốn thu mua nông sản cho người dân. Trong giai đoạn khó khăn, phía ngân hàng còn cho chậm đóng lãi từ 10 đến 15 ngày để doanh nghiệp xoay dòng tiền. Sau dịch, khi tham gia chương trình OCOP và đầu tư chế biến sâu vào các sản phẩm từ tỏi, doanh nghiệp tiếp tục được nâng hạn mức tín dụng lên đến 3 tỷ đồng để mở rộng nhà xưởng, mua máy móc và thu mua nông sản bằng tiền mặt cho bà con.
11: Hiện giờ đang vay ngân hàng là 3 tỷ, một lần là 1 tỷ đầu tiên khởi nghiệp, mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất ra lên thêm 2 tỷ nữa là 3 tỷ trong năm 3 năm. Lãi suất ngân hàng thì đang ưu tiên cho doanh nghiệp rất là nhiều, và lãi suất thấp là cái khoản vay đó vừa hợp lý và ngân hàng cũng có ngỡ lời cần nguồn vốn mở rộng vùng sản xuất thì cứ sẵn sàng thu xếp thêm vài tỷ nữa bình thường.
1: Agribank hiện là ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất trên địa bàn đặc khu Lý Sơn. Đồng hành với người dân từ vay vốn đóng tàu, mua ngư lưới cụ đến đầu tư nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn cho biết, toàn huyện có khoảng 57 hộ nuôi lồng bè với khoảng 1.200 lồng nuôi thủy sản. Tuy nhiên, nghề nuôi biển còn nhiều rủi ro do thiếu vùng quy hoạch riêng, dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết cực đoan và ô nhiễm nguồn nước. Trong khi đó, cây tỏi và hành vẫn là sinh kế chính của nhiều hộ dân trên đảo. Với người dân và doanh nghiệp ở đây, vốn vay Agribank không chỉ để đầu tư sản xuất mà còn để kịp thu mua nông sản cho bà con mỗi mùa thu hoạch.
12: Trong cái ngành khai thác thủy sản cũng như là ngành nông nghiệp thì Agribank luôn luôn đồng hành hỗ trợ và tạo điều kiện. Đặc biệt là đối với cái mô hình và phát triển của các cái doanh nghiệp thì Agribank luôn hỗ trợ tạo nguồn vốn để mà bước khởi đầu cho doanh nghiệp trong quá trình. Đặc biệt là cái trong ngành thủy sản, trong là đóng những cái chiếc tàu, rồi chuẩn bị các cái điều kiện ngư lưới cụ, rồi các cái hoạt động khác thì Agribank luôn đồng hành hỗ trợ cũng như là tạo điều kiện cho tất cả các ngành trong khai thác thủy sản cũng như là nông nghiệp đã được mà cấp nguồn vốn nền tảng để cho ngư dân để mà phát triển. chính quyền địa phương cũng đánh giá rất cao và ghi nhận sự hỗ trợ cũng như là đồng hành cùng của Aribank. Bên cạnh cái mà kinh doanh, Aribank cũng đã luôn là đồng hành cùng với các hoạt động này thiện nguyện, các công tác xã hội trên địa bàn thành phố cũng như là các cái hoạt động khác.
1: Đến cuối tháng 4 năm nay, riêng Aribank chi nhánh Lý Sơn có dư nợ khoảng 702 tỷ đồng, nguồn vốn huy động hơn 604 tỷ đồng, nguồn vốn chủ yếu tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. Theo bà Lê Thị Của, Giám đốc Aribank chi nhánh Lý Sơn, chỉ tính riêng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn và nuôi trồng thủy sản hiện đạt gần 494 tỷ đồng, dư nợ lĩnh vực thủy sản hơn 43 tỷ đồng. Với người dân ở đảo, vốn tín dụng không chỉ để làm ăn mà còn là nguồn lực để giữ nghề bám biển và duy trì sinh kế giữa rất nhiều khó khăn của một đảo xa bờ.
6: Góc tư vấn luật. Quý vị và các bạn thân mến, ít phút còn lại của chương trình, luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hướng dẫn việc đính chính thông tin hồ sơ để giải quyết chế độ của thân nhân liệt sĩ.
13: Thưa luật sư, thì thính giả Vũ Công Luận ở xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng có gọi điện với chương trình hỏi về việc đính chính thông tin của thân nhân liệt sĩ như sau ạ.
14: Bố vợ là liệt sĩ, đẻ ra hai người con, trai và con gái, thì vẫn được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ là nhà nước nuôi mà. Vợ tôi thì năm 78 nó làm chứng minh thư này lấy họ Nguyễn, thế là bố thì họ Trần. Xã cũ nó muốn qua giấy của xã là công nhận là bà Nguyễn Thị này là con của liệt sĩ thì tôi nên vẫn làm được bảo hiểm y tế của con liệt sĩ. Nhưng mà bên này nó không công nhận cái giấy đó. Giờ bảo là giờ phải có khai sinh ngày xưa này và giấy kết hôn.
13: Ở trong cái trường hợp thông tin họ tên trên căn cước công dân của con liệt sĩ không trùng khớp với họ tên của cha trong hồ sơ liệt sĩ do thay đổi từ trước thì có thể thực hiện thủ tục đính chính, cải chính thông tin thân nhân như thế nào ạ?
15: Trong trường hợp của vợ tính già thì để thay đổi thông tin trên giấy chứng minh nhân dân và hiện nay thì được gọi là căn cước công dân hoặc là căn cước ấy, từ họ Nguyễn sang họ Trần của người cha liệt sĩ thì sẽ phải thực hiện cái thủ tục cải chính hộ tịch đối với giấy khai sinh hoặc là thủ tục đăng ký lại khai sinh. Nếu thông tin trên giấy khai sinh của vợ tính già mang họ Nguyễn và đây là sai sót của cơ quan hộ tịch hoặc là lỗi kê khai của người đăng ký thì vợ tính già phải làm thủ tục cải chính thông tin về họ trên giấy khai sinh. Còn nếu vợ tính già đã thực hiện cái việc đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy hộ tịch thì đều bị mất thì sẽ được đăng ký lại. Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh ấy, nếu mà thông tin về cha mẹ và bản thân của người yêu cầu đăng ký khai sinh có thay đổi so với nội dung giấy tờ trước đây thì người đó sẽ phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ chứng minh cho cái việc thay đổi. Nếu việc thay đổi thông tin là phù hợp với quy định của pháp luật thì nội dung đăng ký lại khai sinh sẽ được xác định theo thông tin thay đổi. Còn và cái nội dung thông tin trước khi thay đổi thì sẽ được ghi vào cái mặt sau của giấy khai sinh và mục ghi chú trong sổ đăng ký khai sinh. Thì những cái nội dung này thì được quy định tại khoản 1 điều 24 của luật hộ tịch năm 2014 và khoản 2 điều 10 của thông tư số 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp. Theo đó thì tùy từng trường hợp mà tôi vừa nêu trên mà vợ tính giả sẽ lựa chọn các thủ tục hành chính cho phù hợp để được cải chính thông tin về họ. Từ đó thì cơ quan công an mới có căn cứ để tiến hành cấp lại thẻ căn cước mới cho vợ tính giả theo đúng quy định của pháp luật.
13: Vâng, như vậy thì cũng có thể là phải thực hiện cải chính hộ tịch đối với giấy khai sinh hoặc là thủ tục đăng ký lại khai sinh. Cơ quan nào thì có thẩm quyền giải quyết việc đính chính thông tin này thưa luật sư? Bên Sở Tư pháp, Bộ phận Quản lý về hộ tịch hay là bên Sở Nội vụ, nơi quản lý hồ sơ của người có công ạ?
15: Theo quy định tại Điều 7 và Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014, Điều 4 Nghị định số 120 năm 2025 của Chính phủ và khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 123 năm 2015 của Chính phủ, thì việc cải chính giấy khai sinh hoặc là đăng ký lại khai sinh thì đều thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây hoặc là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú. Sau khi thực hiện xong cái thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên giấy khai sinh theo đúng cái họ của người cha liệt sĩ thì vợ tính giả là người con của liệt sĩ thì cũng có quyền thực hiện cái thủ tục sửa đổi bổ sung thông tin cá nhân trong cái hồ sơ người có công theo quy định tại Điều 130 của Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ. Khi đó thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện cái thủ tục này sẽ thuộc về Sở Nội vụ mà trước đây thì là Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
13: Vâng, như vậy thì sau khi chúng ta thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên giấy khai sinh thì sẽ tiếp tục làm cái thủ tục là sửa đổi bổ sung thông tin của cá nhân trong hồ sơ người có công theo quy định của Nghị định số 131 năm 2021. Nhưng mà trong trường hợp không còn các giấy tờ gốc như là giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn để chứng minh thân nhân của con liệt sĩ thì người dân có thể sử dụng những cái căn cứ tài liệu thay thế nào khác? Có thể dùng những thứ như là xác nhận của địa phương hay là thẻ bảo hiểm y tế cấp cho con liệt sĩ hay không ạ? Thưa luật sư.
15: Khi bị mất hoặc là không còn các giấy tờ gốc như là giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn để chứng minh cái mối quan hệ với liệt sĩ thì pháp luật hiện hành cũng không bắt buộc chỉ dùng duy nhất các giấy tờ tài liệu này mà còn cho phép sử dụng nhiều loại giấy tờ tài liệu cũng như căn cứ khác để xác nhận cái mối quan hệ. Đó có thể là các giấy tờ như là các văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú về cái mối quan hệ với liệt sĩ, các thông tin về nhân thân, quá trình chung sống giữa hai bên, hồ sơ người có công đã được lập trước đây, hồ sơ quân nhân liệt sĩ tại cơ quan quân đội hoặc là cơ quan lao động, thương binh và xã hội, cũng như là sổ hộ khẩu cũ này, chứng minh nhân dân, căn cước công dân học bạ, hồ sơ học sinh, giấy tờ y tế, giấy tờ của cơ quan đơn vị công tác hoặc là thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp theo diện là con liệt sĩ, lý lịch đảng viên, cũng như là các văn bản xác nhận của người thân trong gia đình, những người cao tuổi trong xóm hoặc là cán bộ địa phương biết rõ về cái sự việc nêu trên.
13: Vâng, như vậy thì cũng đã có quy định cụ thể, đề nghị là gia đình thính giả liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
16: Bạn có những băn khoăn, thắc mắc về pháp luật muốn được giải đáp?
17: Bạn muốn phản ánh sai phạm ở địa phương?
16: Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 826 6345.
17: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Pháp luật và xã hội. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trận mở màn bảng H World Cup 2026 chứng kiến cú sốc lớn khi đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha bị tân binh Cap Verde cầm hòa không bàn thắng. Dù kiểm soát bóng hơn 70%, tung ra 27 cú sút và đưa cả tài năng trẻ Lamine Yamal vào sân, Tây Ban Nha vẫn bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới Cap Verde. Pha bóng đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Ferran Torres. Người hùng của Cap Verde là thủ thành 40 tuổi, Vozinha, với 7 pha cứu thua xuất thần, giúp đội bóng châu Phi giành điểm số lịch sử ngay lần đầu dự World Cup. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha bày tỏ.
3: Rõ ràng là chúng tôi không thể hài lòng với kết quả này, nhưng phải thừa nhận và dành sự tôn trọng cho Kepers. Họ đã chơi một trận đấu cực kỳ kỷ luật, lùi sâu và bọc lót tốt. Đặc biệt thủ môn của họ đã có một đêm thi đấu phi thường với những pha cứu thua xuất thần. Chúng tôi phải sốc lại tinh thần, mài giũa sự sắc bén trong khâu dứt điểm và tập trung tối đa cho lượt trận tiếp theo.
2: Trái ngược với sự thất vọng của người đồng nghiệp, huấn luyện viên Bubista của Cap Verde không giấu nổi sự xúc động và niềm tự hào.
3: Đây là một đêm lịch sử. Cảm xúc lúc này thực sự vỡ òa đối với tất cả chúng tôi. Việc giành được một điểm ngay trong trận ra mắt World Cup lại trước một đối thủ khổng lồ như Tây Ban Nha là thành quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Họ chạy không biết mệt mỏi và tuân thủ tuyệt đối đấu pháp phòng ngự phản công đã đề ra.
2: Ở trận đấu diễn ra sau đó ít giờ của bảng H, đội tuyển Uruguay bất ngờ bị Ả Rập Xê Út cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện Nam Mỹ lại thi đấu khá bế tắc. Bất ngờ, phút 41, cầu thủ Al Amri thể hiện sự nhạy bén khi chớp cơ hội dứt điểm chuẩn xác, đưa đại diện châu Á vươn lên dẫn trước. Sau bàn thua, Uruguay lập tức dồn toàn lực tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù rất nỗ lực, đại diện Nam Mỹ cũng chỉ có thể giữ lại được một điểm nhờ pha đá bồi cận thành của Alonso ở phút 80, qua đó ấn định tỷ số hòa chung cuộc. Như vậy, khép lại lượt trận đầu tiên, cả bốn đội bóng tại bảng H, bao gồm Tây Ban Nha, Cap Verde, Uruguay và Ả Rập Xê Út, đều đang có cùng một điểm. Cục diện cân bằng này hứa hẹn loạt trận thứ hai của bảng đấu sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt và kịch tính. Trong khi đó, ở trận mở màn bảng G World Cup 2026 diễn ra vào sáng nay, giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Dù bị đánh giá thấp hơn, Ai Cập bất ngờ làm chủ thế trận với 60% thời lượng kiểm soát bóng và vươn lên dẫn trước ở phút 20. Imam Asur dứt điểm tung lưới Courtois sau đường dọn cỗ của Mohamed Salah. Bị dẫn trước, tuyển Bỉ thi đấu vẫn bế tắc cho đến khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 66. Ngay khi vừa vào sân thay người, tiền đạo Romelu Lukaku lập tức tạo ra sức ép mạnh mẽ, buộc hậu vệ Mohamed Hani bên phía Ai Cập lúng túng, phá bóng phản lưới nhà. Dù liên tục dồn ép đối thủ trong khoảng thời gian còn lại, tuyển Bỉ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai và đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 1-1. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập tỏ ra tự hào nhưng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối.
3: Chúng tôi là những người đã ghi bàn mở tỷ số và họ mới là đội phải vất vả gỡ hòa. Chúng tôi đáng ra đã có thể giành chiến thắng. Những cơ hội mà chúng tôi tạo ra có lẽ nhỉnh hơn họ.
2: Trong khi đó, huấn luyện viên Rudi Garcia của đội tuyển Bỉ thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn, đúng với tính chất khốc liệt của World Cup, nhưng cũng ý thức rất rõ về tình thế hiện tại của tuyển Bỉ.
3: Chúng tôi thi đấu không tốt và để đối phương lấn lướt trong thời gian đầu trận, đáng lẽ chúng tôi phải chơi tốt hơn với tư cách là một tập thể. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp vẫn mở, nhưng rõ ràng chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trước Iran ở trận đấu tới để hướng tới vòng knockout, không còn cách nào khác.
2: Ở trận đấu diễn ra muộn nhất hôm nay, giữa Iran và New Zealand tại bảng G đã cống hiến một trận cầu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khép lại với kết quả hòa 2-2. New Zealand liên tục vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp chớp nhoáng của Jazz ở các phút thứ 7 và 55. Tuy nhiên, đại diện châu Á đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Lần lượt Ray Ryan và Mohebi lên tiếng với hai pha lập công ở các phút 32 và 64 của trận đấu, qua đó ấn định tỷ số hòa chung cuộc 2-2. Kết quả này khiến cục diện bảng G trở nên vô cùng thú vị. Sau lượt trận đầu tiên, cả bốn đội bóng gồm Iran, New Zealand, Bỉ và Ai Cập đều đang có cùng một điểm. Vòng đấu thứ hai hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ căng thẳng và nảy lửa để tranh giành tấm vé đi tiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh sống lâu đời trên dải Trường Sơn, đồng bào các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Bru Vân Kiều đã hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống phong phú và đặc sắc. Trong đó, dân ca dân vũ là một đặc trưng văn hóa, phản ánh đậm nét đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc anh em trên vùng đất này. Chuyên mục Tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dân ca của một số dân tộc sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Thưa quý vị, dân tộc Cơ Tu sinh sống nhiều nhất ở ba huyện Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam, một số ít ở Thừa Thiên Huế và nước bạn Lào. Cũng như bao dân tộc anh em khác cùng chung sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi đây từ lâu đã hình thành nên những phong tục tập quán tạo hóa ra cảnh vật và con người nghĩa tình chân chất thật thà qua những làn điệu dân ca. Những bản làng của người Cơ Tu luôn ẩn mình giữa những cánh rừng bạt ngàn. Thường thì toàn bộ nhà ở trong làng dựng thành một vòng, quây quanh khoảng trống ở giữa. Mỗi làng có một ngôi nhà chung gọi là gươn, cao lớn và đẹp nhất. Đó là nơi hội họp và sinh hoạt cộng đồng. Người Cơ Tu làm dẫy là chính. Trong năm họ chỉ có đúng một mùa làm dẫy, gieo vào tháng 3, tháng 4 và gặt vào tháng 10, tháng 11. Cây lương thực chủ yếu là lúa, ngô, sắn. Họ chăn nuôi theo phương thức thả rông, chỉ một số ít gia đình làm chuồng trại. Săn bắn và hái lượm vẫn còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày và họ còn rất có tài năng trong các nghề thủ công như đan, gốm, dệt vải. Cơ Tu cũng là dân tộc có nền văn hóa và âm nhạc khá phát triển với nhiều bài hát, điệu múa, bài thơ, chuyện kể được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong đó nổi bật là những làn điệu giao duyên gọi là hát cha chấp. Làn điệu này được trai gái độ tuổi thanh niên rất yêu thích. Nội dung của bài hát cha chấp là những lời tỏ tình, là lời tâm tư tình cảm của những người giàu lòng yêu thương, khao khát có một cuộc sống no ấm, yên vui. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe làn điệu giao duyên của người Cơ Tu, bài Đợi Chờ do hai nghệ nhân A Lăng Quốc Cường và A Lăng Thị Nốt trình bày.

Bài hát có nội dung rằng: chàng trai Cơ Tu ơi, em vui thật vui, anh tặng em đóa hoa tươi tắm, đưa em qua sông bắt con cá con tôm. Em gái Cơ Tu ơi, anh thấy hạnh phúc khi ta bên nhau đùa vui, hạnh phúc khi được đưa em đi hái măng rừng. Dù em không giỏi giang, vẫn nhớ công ơn cha dưỡng dục. Mẹ em không thương anh vì anh không có xà lùng. Anh em không thương anh vì anh không có ché, có chiêng. Nhưng em

Quý vị và các bạn vừa nghe hai nghệ nhân A Lăng Quốc Cường và A Lăng Thị Nốt trình bày làn điệu giao duyên bài Đợi Chờ. Thưa quý vị, với mỗi người cơ tu thì nhà cươn có ý nghĩa quan trọng, đây là ngôi nhà chung của đồng bào do chính người trong làng lập nên. Việc xây dựng nhà cươn rất hệ trọng, khi đã chọn được đất làm nhà thì người cơ tu tổ chức lễ dựng nhà và lễ được tổ chức khi mặt trời vừa mọc. Đầu tiên là dựng cây cột cái. Khi cột này được dựng ngay ngắn thì già làng sẽ lấy nước nguồn tinh khiết tắm cho cột cái. Sau đó cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, sống hòa thuận, đoàn kết, hạnh phúc, yêu thương nhau. Sau khi hoàn thành nhà, người cơ tu sẽ làm lễ mừng nhà gươn mới. Và trong lễ hội thì sẽ có những điệu cồng chiêng, những điệu múa tung tung ra giá và những đêm hát lý của người cơ tu. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài Mừng Gươn Mới do Tốp Nghệ Nhân Dân Tộc Cơ Tu trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài Mừng Gươn Mới do tốp nghệ nhân dân tộc Cơ Tu thể hiện. Thưa quý vị, Bru Vân Kiều là một trong ba dân tộc bản địa cư trú ở miền núi Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Xưa kia, người Bru đã từng sinh tụ ở miền Trung Lào. Sau do những biến động lịch sử nên họ đã phải di cư đi các nơi, và một bộ phận thì đi theo hướng Tây Bắc sang Thái Lan, một bộ phận đi về hướng Đông, tụ cư ở Tây Quảng Trị, và họ dựng làng ở xung quanh hòn núi Viên Kiều, sau gọi là người Vân Kiều. Người Bru Vân Kiều yêu văn nghệ và có vốn văn nghệ cổ truyền quý báu, thể hiện qua những câu ca dao, tục ngữ, chuyện cổ và nhiều làn điệu dân ca như là cha chấp, lối vừa hát vừa kể, hay là hát sim là hình thức hát đối của nam nữ. Họ còn có một kho tàng nhạc cụ rất là phong phú và đa dạng như là trống, thanh la, chiêng núm, khèn và đàn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một làn điệu sơ lớt do nghệ nhân Hồ Văn Ai ở xã Trường Sơn hát, đó là bài Mừng Lúa Mới. Bài hát này sẽ do nghệ nhân Hồ Khao thổi cửa hùi.
1: Cất mưa dù mực đông mưa là dơ à. Mưa thì đông phá lan mưa là dơ. Mưa thì bàn phá phê mưa là dơ. Mà nở thuộc đăng ca hà nở mía đăng ca bìm mưa là dơ à.
0: Chúng ta đang nghe bài Mừng Lúa Mới. Đây là bài hát kể nằm trong hát sơ lớt. Một lối hát có nhịp điệu chậm rãi, nhiều luyến láy, và cuối mỗi câu thì thường xuống giọng. Nội dung của bài hát kể về một năm được mùa hay vào những dịp như là rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Khi thu hoạch mùa màng xong, người Bru Vân Kiều thường tổ chức các hoạt động ở những bãi đất rộng. Trong không khí vui mừng vì nhà nhà ấm no, họ cũng không quên những vất vả khó nhọc đã trải qua và cầu mong năm sau lại được mùa hơn năm trước.
1: Nương ơi mà kêu ơi xảy ra mu ca này mà thì người ông tuông này nô à cất mưa lê giờ cất mưa cân này tay tập mồ bà mưa cân tay ta mồ bàn cất cho du đỡ mừng bốn đỡ cửa sắc mời mà buổi à cất mà dù mường kha nay nơ cửa sắc mời mưa cất cái tên mời mưa chân tim ta tên mời mà cất tim chay đồng thì bốc

0: cua thì má cự chỉ cơ nan mà phong tớ chấm tạo vào nơ cự chỉ bao nâng tại chấm của tao em mà phong khất mê cự liêng mà phong mà ta mà chơi cạ vi phong ơi.
1: Chúng ta vừa nghe bài Mừng Lúa Mới theo điệu Sơ Lớt do nghệ nhân Hồ Văn Ai hát, nghệ nhân Hồ Khao thổi khư hôi. Thưa quý vị, đối với bất kỳ dân tộc nào cũng vậy, hình thức hát dân ca dân gian là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử đầy chất thơ trữ tình, đã và đang tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Đó là làn điệu hát giao duyên dành cho thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành. Với người Bru Vân Kiều thì những làn điệu hát giao duyên dành cho nam nữ thanh niên đến tuổi trưởng thành và họ hát với nhau trong những lần hò hẹn đi xin. Và cứ mỗi độ xuân về thì những đôi trai làng gái bản trong những bộ trang phục sặc sỡ sau khi đi thăm người thân bạn bè, chiều chiều họ lại kéo nhau ra bờ sông bờ suối để hát đối. Đây là những cơ hội để trai làng gái bản có dịp gặp nhau, trao đổi tâm tình, ngỏ lời yêu thương hay là trong những dịp đám cưới, lễ hỏi. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Than Quan, nghĩa là tâm tình, theo điệu hát Sim, một làn điệu dân ca giao duyên dành cho nam nữ thanh niên tìm hiểu nhau. Điệu hát này do các nghệ nhân Hồ Thị Chan, Hồ Văn Thường ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trình bày.
2: Ơi, miệng mà này, sợ ăn bất khất, sợ ăn vài.

0: hôm tàu mời bên lăng lên em đã đi cầu hôm tàu mời bên lâu rì lâu em đã à đầu.
1: Thưa quý vị, than man nghĩa là những lời tâm tình vãi bày của các đôi trai gái về cuộc sống hiện tại, về những mong ước trong cuộc sống lứa đôi. Đây là bài dành riêng cho thanh niên nam nữ hát khi tìm hiểu nhau, bởi đồng bào Bờ Rô Vân Kiều thường gọi những bài hát giao duyên dạng này là hát xin. Trong luật tục người Bờ Rô Vân Kiều thì quy định rất rõ, khi trai gái hát xin thì không được có những cử chỉ âu yếm quá mức, và nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt rất nặng. Vì vậy, tình cảm của thanh niên nam nữ sẽ được truyền tải qua những giai điệu trầm bổng của làn điệu này.
0: Khánh ta tên chữa cả thôi hai giang ruộng lồi hai cô chết mà prong hai cô bông muôn chơi
2: cái phèn tên na mang ư mà ư hai ruộng riết ba hai bữa nay ruộng bằng bài ư để hết nương bữa nay miang mà sòn sẹp ở nương gấp phi mày tay ta hơ mà ư
0: phi tay ta cả thôi hai riết prom pang pa tan chue pa thoi hai rang prom loi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng sinh sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, dân tộc Tà Ôi còn có tên gọi khác như Tôi Ôi, Pa Cô, Ba Hi hay Pa Hi. Hiện có khoảng hơn 40.000 người sinh sống trên một dải từ Tây Quảng Trị, huyện Hướng Hóa đến Tây Thừa Thiên Huế. Họ ở quần tụ thành từng làng, nhà sàn dài trước kia dài có khi hàng trăm mét, làm rẫy trồng lúa là nguồn sống chính của người Tà Ôi. Săn bắt đánh cá hái lượm cũng đem lại thức ăn đáng kể cho họ. Người Tà Ôi có vốn tục ngữ ca dao, cô đố, chuyện cổ khá phong phú. Người già am hiểu thì thường kể cho con cháu các chuyện thời xưa, có tác dụng vừa giải trí vừa giáo dục. Dân ca thì có điệu ca lơi đối đáp khi uống rượu hội hè, điệu ba bót hát một mình khi lao động hoặc đi đường, điệu roi đối với các bậc con cháu nhân các dịp vui vẻ, điệu trai chấp dành cho tình cảm trai gái của thanh niên. Nhạc cụ của người Tà Ôi cũng gồm nhiều loại như là cồng chiêng, tù và sừng trâu hay là tù và sừng dê, khen sáo nhị vừa kéo vừa điều khiển âm thanh bằng miệng, và một cây đàn rất nổi tiếng của người Tà Ôi đó là đàn ta lư. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe một điệu hát giao duyên có tên là A Miêng, nghĩa là người yêu, do nghệ nhân A Dương Tươi trình bày.

em nhớ bếp lửa nhà sàn. A Miêng ơi, khi em xuống suối, lòng em càng nhớ ánh trăng. Anh là lửa nhà sàn, anh là trăng trên rẫy. Dù cây lá rộn ràng,

Chúng ta vừa nghe bài A Miêng do nghệ nhân A Dương Tươi trình bày. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe điệu hát Ca Lơi, một điệu hát thường được sử dụng trong lễ hội hoặc các buổi gặp gỡ của bà con dân bản người Tà Ôi, nhánh Pa Co.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe và tìm hiểu một số tiết mục dân ca của các dân tộc sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Chương trình do biên tập viên Quỳnh Trì biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong lúc ở nhà, khi Marisa và Casa đang rất vui vẻ sử dụng máy ghi âm để thu lại giọng nói, thì bất ngờ cô giáo chủ nhiệm Zelenov tới. Cô khá ngạc nhiên về sự bình tĩnh, tự tin cùng phong cách quý tộc của Casa. Sau một số câu hỏi xã giao, thì cô chủ nhiệm đã nghiêm khắc phê bình Casa vì tự ý nghỉ học. Thời gian nghỉ học chiếm gần một nửa học kỳ, mà chỉ duy nhất một lần Casa nộp giấy xác nhận của bác sĩ cho cô giáo. Sự tùy tiện này đã ảnh hưởng xấu tới các học sinh khác trong lớp, trong trường. Nếu việc này vẫn tái diễn, thì cô giáo chủ nhiệm sẽ hạ hạnh kiểm của Casa. Cũng trong thời gian này thì Marisa đã nhận thấy Ewa bắt đầu xa lánh vì cô chơi thân với Casa. Không những thế, Ewa còn xúi Zebinski ngáng chân nói xấu Marisa với nhiều người bạn. Trong tình huống này thì Marisa sẽ phải làm gì để bảo vệ chính mình và cô bạn Casa? Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Ba Lan Tomek Drina, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.

Cô chủ nhiệm cười. Em nói hay lắm. Cassa nói tiếp. Em luôn luôn tự hứa với mình rằng em sẽ không can thiệp vào thực tại. Phải cái lúc nào em cũng quên chuyện này. Đúng, cô biết. Đó là cái khó. Đôi khi cô cũng gặp phiền toái y như vậy. Bụng muốn nói ra tất cả. Phải cái mình là người lớn và sống chung với mọi người. Em hứa với cô là em sẽ tập dần. Em sẽ luôn luôn mang theo chai nước. Nếu có chuyện gì thì uống một ngụm, rồi giữ nó trong miệng, chừng nào lưỡi đang thiêu đốt. Cô chủ nhiệm lại cười. Hai người trò chuyện với nhau rất hay. Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi thế mà hay đáo để. Cassa này, em biết không, cô rất lo cho em. Cô nhớ có thời cô đã từng là một đứa bé vui nhộn như vậy. Ồ, đúng rồi. Cassa ngắt lời cô. Cô đã sung sướng và vui nhộn như các cô bé ở Liên bang Xô Viết. Đừng có nhạo báng, Cassa. Khi cô vào lớp dạy các em, cô luôn luôn thấy vui vì cô sẽ được nhìn thấy gương mặt tươi vui của em. Sao? Cassa nói, hình như em đang trong giai đoạn tuổi mới lớn cơ mà. Đó là giai đoạn trong đó hàng loạt câu hỏi lạ lùng đủ các kiểu từ bốn phía ập vào cái đầu bé bỏng, và phần lớn các câu hỏi đó không bao giờ có câu trả lời. Đúng vậy đấy, cô chủ nhiệm nói. Nhưng cô hứa với em, điều này cô biết do kinh nghiệm bản thân, rằng nhất định sẽ đến lúc em tìm được các câu trả lời cho những câu hỏi đó. Em không dám chắc như vậy. Cassa đáp. Đơn giản là cần phải sống và vui mừng với những gì mà mỗi ngày mang lại. Cô chủ nhiệm nói. Em vui mừng đấy chứ, nhưng theo cách của em. Rồi, cô biết. Cô chủ nhiệm nói. Em thích âm nhạc, em có tài năng. Cô ghen tị với em nhiều lắm đấy. Thật là tuyệt vời khi có tài năng. Đó là một món quà vĩ đại. Em lại muốn nói khác cô. Thật là khủng khiếp khi có tài năng ấy ạ. Cô không hiểu. Tại sao nào? Em không thích cụm từ này. Nó nông cạn lắm. Thế nhưng cứ gọi là tài năng đi cũng được. Cô có biết đó là gì không? Đó là một vết thương mà ta luôn luôn phải gãi và gãi. Ồ, tại sao lại phải gãi vết thương? Cô chủ nhiệm ngạc nhiên. Vì nó đang lành mà lị. Em biết không, cô không am hiểu việc này. Cô dạy môn sinh vật học. Thế nhưng theo sự hiểu biết khiêm tốn của cô, thì cô mà có tài năng, có lẽ cô sẽ rất, nhưng mà là rất sung sướng. Có thể là một cái gì đó mà nhiều người không làm. Cô nói hoàn toàn có lý. Cassa nói bằng tông giọng lạ. Thật là thích thú khi mình đứng về phía thiểu số. Em thấy chưa? Vì em vẫn còn đang rất là trẻ con, cho nên em hay phóng đại. Cassa nói và mỉm cười. Đó là tự khen nỗi đau của mình một cách dơ dáy. Em tởm lợm chính mình. Em đừng nói như vậy. Em là một cô gái thông minh, tuyệt vời. Em thông minh hơn các bạn cùng trang lứa. Rồi sẽ có ngày em lừng danh. Cô tin như vậy. Chỉ có điều cô học trò yêu quý của tôi ơi. Em phải hiểu rằng mọi cái đều cần có thời gian. Bây giờ em đang học phổ thông cơ sở. Trước mắt em còn trung học phổ thông và đại học nữa. Một ít năm nữa em sẽ phải điều hòa việc học tập ở trường và những sở thích cá nhân ngoài nhà trường. Như thế là chúng tôi đã tha thứ cho em nhiều lắm rồi đấy. Cô đã tính rằng trong số 192 ngày học kể từ đầu năm, em đã bỏ học 87 ngày. Như vậy là gần một nửa, và chỉ có độc một lần em nộp giấy xác nhận của bác sĩ. Tại vì sẽ là chuyện buồn cười, Cassa nói. Chắc cô giáo biết mẹ em làm việc ở đâu. Còn em quen biết tất cả các bạn nam cũng như tất cả các bạn gái của mẹ em. Cassa, cô hiểu ý của em. Nhưng những ngày nghỉ đó của em là những ngày không có lý do. Cô phải hạ thấp điểm hạnh kiểm của em. Cuộc họp hội đồng nào, cô cũng phải đấu tranh với thầy hiệu trưởng vì em đấy. Em học có kém không thưa cô? Đã có lần nào em nhận điểm 3 chưa? Như thế nghĩa là gì? Em phải hiểu rằng chúng tôi có con số thống kê của mình. Đó là chưa kể em đã nêu một tấm gương xấu cho các học sinh khác đấy. Em biết, đã có lần cô nói với em như vậy. Em thấy chưa? Cô chủ nhiệm nói. Cassa, em hãy hứa với cô đi. Từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Hàng ngày em sẽ đến trường đều đặn nhé.

Em hoàn toàn nghiêm túc ạ. Em sẽ làm gì trong đời nếu em không tốt nghiệp trung học phổ thông? Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hãy suy ngẫm đi. Nó sẽ làm gì khi không có em? Kasa đáp. Không được đâu, Kasa. Cô chủ nhiệm cao giọng. Rồi em sẽ hối hận. Em không muốn đào sâu tri thức hay sao? Ồ, em rất muốn đấy chứ. Kasa trả lời. Chỉ có điều cái tri thức mà em muốn nhất định em sẽ không tìm thấy được ở trường. Trường học tạo nền tảng cho ta vươn tới tri thức lớn. Đúng như thế đó. Em đã học đọc và viết. Như thế là đủ với em rồi. Đó là cách nhìn rất ngây thơ. Cô chủ nhiệm nói. Em có thể đọc cả triệu cuốn sách uyên thâm. Thế nhưng nếu em không có bằng tốt nghiệp đại học, không kể bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thì em chả là cái thá gì đối với thiên hạ. Em hiểu không nào? Chẳng là cái thá gì cả. Em không thích mình là một người nào đó đối với thiên hạ. Kasa nói, em thích mình là một người nào đó đối với bản thân em mà thôi. Vậy thì em hãy trả lời cô, tại sao tất cả những người thông minh, họ đều cắp sách đến trường, đều học đại học? Làm sao mà em biết được? Cô phải đi mà hỏi họ chứ. Nhưng theo sự hiểu biết ngây thơ của em, người thông minh thì có nhiều, nhưng ít hơn nhiều so với số người tốt nghiệp đại học. Cô chủ nhiệm cười, cô không nói nữa. Rồi cô thở dài. Ôi, Kasa, Kasa. Cô chủ nhiệm nói, mai kia, em lớn, em khắc hiểu, chỉ mong sao là đừng quá muộn. Đối với em, quá muộn từ lâu rồi. Kasa trả lời, cuộc tranh luận của chúng ta chẳng ăn nhằm gì cả. Cô chủ nhiệm nói, cô đi đường cô, em đi đường em. Kasa thở dài, đau xót. Em hoàn toàn đồng ý với cô. Chỉ có điều, phải chăng chính em đã khai mào cuộc tranh luận này? Bây giờ đến lượt cô chủ nhiệm thở dài đau xót. Cô mệt rồi. Quả tình cô chẳng biết phải nói chuyện với em như thế nào đây. Phải có ai đó giảng giải cho em một số vấn đề. Bằng không em sẽ không có lối thoát đâu. Cô mà là mẹ của em... Mẹ em cũng rất thông minh. Kasa nói. Em cam đoan với cô. Em khỏi cần cam đoan với cô. Cô giáo chủ nhiệm cười. Và mẹ em sẽ bảo gì nào? Đại loại như cô vừa mới nói, mẹ em mệt mỏi đã từ lâu rồi và mẹ phẩy tay mặc kệ em. Cô không hề ngạc nhiên chút nào khi mẹ em như vậy. Em nói cho cô biết đi, có khi nào đó, có người nào đó thuyết phục em chuyện gì đó không? Em không hiểu, tại sao lại phải có ai đó đi thuyết phục em làm điều gì đó nào? Mỗi người có cuộc sống của mình và trí tuệ của mình, và cộng thêm vào đó là số phận của mình nữa. Cái không thể tiên lượng. Nói thật với cô, không một ai biết được cái gì là tốt, cái gì là xấu đối với mình. Em thường hay nghĩ như vậy đấy. Người ta làm một cái gì đó thông minh, nhưng kết cục lại ngu ngốc. Và đây, em xin lấy một thí dụ về đám cư dân này. Cử nhân thì có hàng triệu, giáo sư thì có hàng tấn. Vậy đám cư dân thông tuệ này với tri thức thực tế của mình đã làm được gì cho hành tinh mà họ đang sống? Cô có muốn em nêu thêm thí dụ hay không nào? Em có nhiều lý lẽ đúng. Cô giáo nói. Tuy nhiên, chúng ta không nói chuyện về sinh thái học cũng như triết học. Chúng ta nói chuyện về em và về trường học. Tất cả đều là sinh thái học. Tất cả đều là triết học. Kasa trả lời và dang rộng hai tay cao trên đầu. Các hậu quả lớn có nguyên nhân bé tí xíu. Tất cả những điều đó chỉ làm em buồn cười mà thôi. Tại vì làm gì có chuyện ngược lại? Kasa cười. Chẳng biết cô sẽ làm gì nếu như em bắt đầu thuyết phục cô tư duy theo cách của em. Chắc là thích thú lắm, cô nhỉ? Em mà đưa ra được những lý lẽ xác đáng, thì em có thể thử làm. Vâng. Kasa nói. Vậy thì liệu cô có thể trả lời em mấy câu hỏi đơn giản hay không? Cô nghe đây. Cô chủ nhiệm trả lời. Cô có hạnh phúc hay không hả cô? Kasa hỏi. Cô... Em biết không? Có. Cô nói dối, làm gì có chuyện hạnh phúc khi cô khinh bỉ chồng mình? Lạy Chúa tôi, Kasa nói gì vậy? Ai nói với em như vậy hả? Cô chủ nhiệm cao giọng. Kasa cười nhỏ nhẹ. Đó là điều bí mật của em. Kasa trả lời. Chúng ta cứ giả thiết rằng em đọc được điều này trong mắt cô. Cô mệt mỏi khi đi lấy chồng vì cô muốn có con. Có gia đình. Bây giờ cô có rồi đó. Và chung quy cô đâu có hạnh phúc.

0: Em thật là vô lễ. Cô chủ nhiệm nói, có lẽ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi. Khoan đã, em sẽ nói với cô nhiều hơn. Cô ghét công việc của mình, làm việc với trẻ con khiến cô mệt mỏi. Đối với cô, mỗi ngày là một cuộc tra tấn. Cô không chịu đựng nổi tiếng ồn như ong vỡ tổ trong giờ ra chơi. Cái nhàm chán khi phải nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần một điều gì đó. Em nói có đúng không nào? Casa. Cô chủ nhiệm nói to. Cô lưu ý em đang xử sự như một cô bé thô lỗ. Thì cứ cho là em là cô bé thô lỗ đi. Casa nói. Bù vào đó cô là một người đàn bà dối trá. Cô không thực tâm. Không thực tâm kinh khủng nhất. Vì cô không thực tâm với cả chính mình nữa. Cô Tosca bất thình lình đứng phát dậy. Mày là đồ khốn nạn, còn nhãi danh. Cô quát to, vẻ mất bình tĩnh. Mày là đồ khốn nạn. Có lẽ mày sẽ nói với tao. Chúng ta đã uống rượu thề gọi nhau là mày tao đâu nhỉ? Casa nói mỉa. Cô chủ nhiệm định lao thẳng vào người Casa. Nhưng Casa đứng phắt dậy, tóm lấy hai tay cô giáo và đẩy cô ngồi trở lại sofa. Cô chủ nhiệm ngồi xuống mặt hầm hầm. Còn tôi đứng đằng sau rèm che cửa, cắn móng tay, lo ngay ngáy. Mày cứ ngồi đó và nghe tiếp đây. Vì tao đã nói xong đâu. Casa nói theo kiểu ra lệnh. Mày biết đấy, tao khỏe hơn mày rất nhiều. Có lẽ mày không bình thường rồi. Cô chủ nhiệm nói giọng nhát gừng. Tao sẽ thét lên. Casa búng con tay. Xong ngay. Casa nói. Tao sẵn sàng nghe. Căn phòng này được cách âm đặc biệt. Không ai ngoài tao đây nghe mày la ó. Mà tao lại bị bệnh tâm thần. Tao là con điên. Tao có thể bình thản giết mày. Vậy mày hãy la lên đi nào. Bình tĩnh lại đi. Cô xin em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi con. Cô chủ nhiệm lại nói. Mày bình tĩnh lại thì có. Casa đáp. Em có biết em đang làm gì không?
1: Biết.
0: Casa nói. Đứng trước mặt cô chủ nhiệm. Chúng ta đang cắt rời cuộc trò chuyện. Thoạt tiên là chuyện của tao. Bây giờ là chuyện của mày. Casa này, cô là cô giáo và giáo viên chủ nhiệm của em. Em đừng quên điều này. Còn mày, thử quên điều này 5 phút xem sao. Hãy mường tượng trong đầu. 10 năm đã trôi qua. Hai chúng ta đang là hai người lớn và chúng ta đang nói chuyện như hai người bạn gái. Thì em cứ như thế đi. Chỉ có điều em bình tĩnh lại. Em rất bình tĩnh. Casa nói đoạn ngồi xuống, tay nâng tách cà phê. Liệu em có thể xưng hô bằng tên với cô được không? Em nói đi. Cô sẵn lòng. Tên cô là Anna. Anna ngọt ngào bé bỏng của tôi ơi. Hãy nghe đây. Casa nói nựng. Miệng khẽ cười khúc khích. Cô chủ nhiệm thở dài. Có lẽ cô cũng không bình thường. Cô chủ nhiệm nói. Cô đã tìm cách thuyết phục em. Casa nói. Để em cắt gọt cuộc sống của mình theo khuôn mẫu hiện hành. Tất nhiên, cô làm vậy là vì lợi ích và hạnh phúc của em, đúng không nào? Đúng vậy đó, Casa. Cô chủ nhiệm trả lời. Cô muốn em tránh khỏi những thất vọng. Những con cừu đen chẳng có cuộc sống dễ dàng. Làm sao cô biết được những con cừu đen có cuộc sống như thế nào, khi cô chẳng phải là một con cừu như vậy? Casa hỏi. Và cuộc sống dễ dàng là cuộc sống như thế nào hả cô? Cô có biết hạnh phúc là gì hay không? Hạnh phúc là sự hòa đồng với bản thân mình, là sự hài hòa của nhiệt huyết cháy bỏng bên trong. Em đã định nói với cô như vậy, nhưng cô đã nổi nóng với em. Vì em đã đụng vào đời tư của cô. Em đã đụng vào cái gì nào? Vào quan hệ xã hội, chính trị ở Bồ Đào Nha thế kỷ 16 hay sao? Em định chê bai váy cô đang mặc hay sao? Váy cô cực đẹp, em chẳng hề chê bai chút nào cả. Chúng ta đã nói chuyện với nhau về cách sống, cách hạnh phúc. Cho nên thoạt tiên, em đã định cho cô thấy con đường của một con cừu trắng đưa con người đến đâu. Tại vì cô tự xem mình là một con cừu trắng, đúng không nào? Em nói tiếp đi. Cô chủ nhiệm nói nhỏ. Cô đang chăm chú lắng nghe em đây. Trước tiên, cô hãy nói cho em biết cô có hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng hay không?
1: Thực tế là không.
0: Cô giáo trả lời. Đã có người nào đó nói tất cả với em rồi. Trường lớp cũng làm cô bức xúc. Và hậu quả như thế nào?

0: Tại sao cô không vứt bỏ những cái đó đi?
1: Được rồi, cô làm theo ý em nhé.
0: Cô giáo trả lời. Cô sẽ bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ công việc ở trường và cô sẽ đi đâu nào? Cô ra đường ư? Em cho rằng cô sẽ tìm thấy hạnh phúc ở ngay đằng sau góc phố đầu tiên chăng? Có nghĩa là cô sẽ khổ sở như vậy cho đến hết đời hay sao?
1: Có lẽ như vậy. Nó chính xác. Chắc chắn là như vậy.
0: Em không hiểu.
1: Kasa nói. Cô chỉ có một cuộc đời và bổn phận đạo lý của cô là sống cuộc đời này phù hợp với nội tâm. Hay cô là người khổ dấp mà cô?
0: Hai người nhìn nhau trong im lặng. Tôi nhìn họ trong kính cửa sổ. Họng tôi ngứa phát điên lên, nhưng không dám ho. Sự lặng im kéo dài. Rốt cuộc, cô chủ nhiệm lên tiếng.
1: Bổn phận đạo lý của cuộc sống trong hạnh phúc. Một định đề rất thú vị.
0: Em không sử dụng thuật ngữ hạnh phúc.
1: Kasa nói, em đã nói phù hợp với bản chất của mình.
0: Đúng đúng.
1: Cô chủ nhiệm thở dài. Khi người ta còn trẻ, thì người ta có những tham vọng lớn cho cuộc sống tương lai của mình. Rồi sau đó cuộc sống trôi đi như nó vốn có. Phải biết đứng dậy hàng ngày và phá vỡ...
0: Của mình ư?
1: Em chưa hiểu được điều này đâu. Có lẽ đến lúc nào đó, cô cũng vậy. Khi cô thi vào khoa sinh vật, cô muốn mình sẽ trở thành một nhà khoa học lớn. Cô muốn khám phá ra những quy luật hoàn toàn mới của tự nhiên.
0: Vì sao?
1: Chẳng ăn thua gì. Hầu như cô đã phải lết qua những kỳ thi cuối cùng. Hoàn toàn khác so với những gì cô đã nghĩ trong đầu. Cô đã yêu. Yêu như điên như dại. Chỉ có điều tình yêu của cô là tình yêu không có đi có lại. Cô đã van lại người ta. Quỳ gối trước mặt người ta. Nhưng người ta đã bỏ đi và cô chẳng còn biết sống để làm gì nữa.
0: Em nhìn này.
1: Cô chủ nhiệm vén tay áo và chỉ cho Kasa cái gì đó chỗ khớp xương. Nếu không có cô bạn trở về ký túc xá sớm hơn.
0: Kasa cầm lấy tay cô chủ nhiệm, đoạn áp vào mặt mình và hôn tay cô.
1: Ôi, học trò yêu quý của cô.
0: Cô chủ nhiệm nói nhỏ. Rồi cô ôm Kasa vào lòng. Hai người ngồi trong im lặng, ôm chặt lấy nhau. Còn tôi không thể nhịn ho được nữa. Lạy Chúa trên trời cao, xin Ngài hãy giúp con. Ngài hãy làm gì đó đi cho con có thể được ho. Bằng không, con phát điên mất thôi. Con ngứa họng lắm rồi đây này.
1: Ôi, cầu mong cô chủ nhiệm ra về, hoặc trời giáng sớm.
0: Người thợ thông ống khói trên mái nhà bước ra từ phía sau ống khói. Ở đó ông ta có thể ho bao nhiêu tùy thích. Giá bây giờ tôi đổi chỗ được cho ông ta, thì hay biết mấy. Khi tôi đã được ho rồi, thì dẫu có bị rơi xuống đất cũng chẳng sao. Tôi đang ráng chịu. Tôi phải ráng chịu. Tôi phải.
1: Cô chủ nhiệm nói nhỏ. Nếu không có Antech, nếu anh ta không chăm sóc cô bữa đó, thì chắc cô đã làm lại điều này.
0: Antech là chồng cô hay sao?
1: Kasa hỏi.
0: Đúng, anh ấy rất yêu cô. Hai người có một đứa con trai rất kháu khỉnh.
1: Em đúng là đồ ngu.
0: Kasa nói. Cô đừng giận em nữa nha cô. Cô biết em là cô bé không bình thường rồi con gì.
1: Cô không giận đâu, Kasa. Cô rất quý em. Đã có thời cô cũng như em. Mà thôi, chúng ta trò chuyện khá lâu rồi. Cô phải về thôi.
0: Hai người đứng dậy khỏi sofa.
1: Nhanh lên đi nào. Hai người hãy bước ngay ra ngoài đi. Tôi sắp ho đây này và sẽ lộ tẩy tất cả.
0: Em xin lỗi cô rất nhiều ạ.
1: Kasa nói.
0: Không sao.
1: Cô chủ nhiệm nói, đoạn hôn vào trán Kasa. Điều quan trọng bậc nhất là hàng ngày em đi học đều và gọt rũa chút xíu lời ăn tiếng nói của mình. Em hứa không nào?
0: Em hứa ạ.
1: Kasa trả lời. Hai người bước ra khỏi phòng, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa sập lại. Và lạ lùng thay, tôi chẳng hề muốn ho tí nào cả.
0: Kasa quay lại phòng.
1: Minka, cậu đâu rồi hả?
0: Kasa gọi.
1: Tôi chui ra từ phía sau tấm rèm che cửa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã đi nghe trộm. Nhưng Kasa mỉm cười với tôi. Cô bạn phẩy tay trước miệng mình.
0: Cậu mở cửa sổ ra đi nào.
1: Kasa yêu cầu. Mùi nước hoa gì mà kinh tởm thế không biết. Bà già đau khổ đã tưới vào người phải đến cả thùng nước hoa ấy. Bây giờ thì tớ biết rồi. Chính cái của nợ này làm cả trường bốc mùi đấy.
0: Tôi mở cửa sổ.
1: Cậu mở máy ghi âm phải không?
0: Kasa hỏi.
1: Tớ á?
0: Tôi ngạc nhiên.
1: Không.
0: Kasa bẻ các ngón tay và vừa cười vừa hét to. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không nào? Toàn bộ cuộc trò chuyện ngu ngốc đã được ghi âm. Hay quá, tớ sẵn sàng nghe lại lần nữa.
1: Kasa lùi băng rồi ấn phím.
0: Tại sao cô không vứt bỏ những cái đó đi?
1: Giọng nói của Kasa vang lên trong loa.
0: Và giọng cô chủ nhiệm.
1: Được rồi, cô làm theo ý em. Cô sẽ bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ công việc ở trường. Và cô sẽ đi đâu?
0: Cô ra đường ư? Em cho rằng cô sẽ tìm thấy hạnh phúc ở ngay đằng sau góc phố đầu tiên chăng?
1: Kasa tắt máy ghi âm rồi nói. Biết đâu cô chủ nhiệm có thể tìm thấy hạnh phúc ở góc phố thứ hai hoặc thứ ba. Tớ là một con chuột chũi tham lam. Làm sao có thể xúi một con bò cái bay lên trời một khi nó chỉ biết gặm cỏ với cái mõm dí sát đất. Cậu lại đây, chúng mình vào bếp ăn chút gì đó. Bằng không, tớ sắp chết đói rồi đây này.
0: Hôm nay cô Zenobia đã gây một ấn tượng xấu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna. Tính cách thật của Kasa có đúng như tưởng tượng của Marisa không? Rồi cậu bạn Zabinski đã dành tình cảm cho cô bé như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo của cuốn truyện được phát sóng hàng ngày vào lúc 13 giờ và 19 giờ trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn. Mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái cũng như là điểm du lịch được tiếp tục xác định là một trong những nhóm sản phẩm OCOP trọng tâm bởi nhóm sản phẩm này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Tuy việc đưa du lịch cộng đồng vào hệ thống đánh giá, phân hạng OCOP đang mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về cách triển khai sao cho thực chất, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương. Để cùng làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã mời đến phòng thu VOV2 chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên, người có nhiều năm nghiên cứu và đồng hành với các mô hình du lịch cộng đồng để trao đổi, phân tích sâu hơn về những điểm mới trong bộ tiêu chí OCOP cũng như là cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình đánh giá phân hạng, những tác động tới phát triển du lịch nói chung. Cảm ơn ông Tuyên đã tham gia chương trình.
2: Góc nhìn mới,
0: bàn luận sâu,
2: tương tác thẳng,
0: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
1: Vâng, trước hết thì mời ông Tuyên và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
3: Theo quyết định, sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc sản, đặc sắc, mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP được chia thành 6 nhóm, gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 3 nhóm tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, nhóm tiêu chí về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 40 điểm, nhóm tiêu chí về khả năng tiếp thị chiếm 25 điểm, nhóm tiêu chí về chất lượng sản phẩm chiếm

0: chiếm 35 điểm. Sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm được công nhận ô cốp 5 sao, từ 70 đến dưới 90 điểm đạt 4 sao, từ 50 điểm đến dưới 70 điểm đạt 3 sao.
1: Thưa ông Tuyên, Bộ Tiêu chí OCOP mới thì tiếp tục xác định du lịch cộng đồng, này, du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm. Vậy thì theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất và cũng là tác động trực tiếp đến các địa phương cũng như là những người làm du lịch cộng đồng ạ?
2: Trước hết thì phải khẳng định rằng là Bộ Tiêu chí OCOP mới tiếp tục xác định cái du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm, cho thấy một cái bước chuyển dịch tôi cho rằng là rất là quan trọng trong tư duy phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam. Chị cũng thấy là nếu như trước đây ấy, chúng ta nhìn OCOP dưới một góc độ là mỗi xã một sản phẩm, có nghĩa là tập trung nhiều nông sản, thực phẩm hay làng nghề, thì hiện nay OCOP đã được mở rộng thành mỗi địa phương một hệ giá trị. Có nghĩa là trong đó thì du lịch chính là cái công cụ để kết nối, để kể câu chuyện và làm gia tăng cái giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, con người, cảnh quan và các cái sản phẩm địa phương. Và theo tôi thì cái điểm mới đáng chú ý nhất không phải là các tiêu chí kỹ thuật, mà là việc OCOP ngày nay nhấn mạnh các cái yếu tố phát triển bền vững, có cái bản sắc văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng. Và điều đó có nghĩa rất lớn đối với tất cả các địa phương. Chúng ta nhìn thấy được là nhiều nơi phát triển du lịch theo cái hướng khai thác tài nguyên sẵn có cảnh đẹp, hoặc là du lịch có nhiều các cái lễ hội khai thác. Nhưng trong cái bộ tiêu chí mới thì chúng ta thấy là cái câu hỏi đặt ra không phải là địa phương có gì.
1: Đúng rồi.
2: Đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Mà là địa phương tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho du khách và cho tương lai. Nói một cái khác là OCOP đang chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy kiến tạo. Điều đó thì buộc các cái địa phương phải quan tâm nhiều hơn trong cái việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng câu chuyện điểm đến và đặc biệt là tạo hệ sinh thái cho người dân địa phương.
1: Vâng, thưa ông thì OCOP như ông vừa chia sẻ thì vốn được biết đến với các cái sản phẩm nông nghiệp hay là đặc sản ở vùng miền. Vậy thì theo ông đâu là cái cơ sở để có thể mở rộng sang lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái ạ?
2: Có lẽ đây thực sự là một cái bước phát triển rất là logic của chương trình OCOP, theo tôi nhìn nhận. Chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu khi nhắc tới OCOP, nhiều người nghĩ rằng là có lẽ những sản phẩm đó thuộc về chè, cà phê, mật ong, nước mắm.
1: Hay
2: là sản phẩm thủ công truyền thống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn vào triết lý của chương trình thì OCOP không chỉ là câu chuyện về sản phẩm cụ thể, mà là cái câu chuyện về việc phát huy những cái giá trị đặc trưng của mỗi địa phương và để tạo sinh kế cũng như là động lực phát triển. Mà khi nói đến cái giá trị đặc trưng của một vùng đất thì chúng ta không thể nói đến cái việc chỉ nông sản thôi. Một địa phương còn có những cái cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, tập quán sinh hoạt, tri thức dân gian. Chị cũng thấy được rất nhiều những cái địa danh có những cái kiến trúc truyền thống, đến ẩm thực này, lễ hội và chính con người của địa phương đó. Tất cả những cái yếu tố đó có thể kết hợp lại và tạo lên một cái bản sắc vừa sức hấp dẫn của một điểm đến. Chính vì vậy mà cái việc mở rộng OCOP sang cái lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là một bước đi tất yếu,
1: đúng không ạ? Vâng. Thưa ông, với cái bộ tiêu chí này thì đây cũng là lần đầu tiên du lịch được nhìn nhận không chỉ là hoạt động dịch vụ đâu, mà nó còn là một cái sản phẩm kinh tế nông thôn có thể được đánh giá này, được phân hạng và nâng cấp như những cái sản phẩm OCOP khác. Vậy thì khi trở thành sản phẩm OCOP thì các điểm du lịch sẽ có cái cơ hội ra sao và các cái địa phương cũng như vậy ạ?
2: Tôi cho rằng là cái cơ hội lớn nhất không phải là được gắn sao OCOP, mà là được bước vào một cái hành trình nâng cấp toàn diện điểm đến. Chúng ta thấy là trước đây nhiều điểm đến du lịch cộng đồng hay là sinh thái ở Việt Nam có tài nguyên rất là tốt, như là cảnh quan đẹp, văn hóa đặc sắc, nhưng khi gặp khó khăn trong cái việc mà tiếp cận thị trường hay là xây dựng thương hiệu và tạo cái niềm tin cho du khách, thì khi trở thành sản phẩm OCOP, điểm đến sẽ có một cái bộ nhận diện chất lượng được nhà nước đánh giá công nhận. Vì điều này giúp cho du khách cũng như là doanh nghiệp, lữ hành và các cái đối tác dễ dàng nhận biết, lựa chọn và kết nối. Nhưng mà theo tôi thì cái giá trị lớn nhất nằm ở phía sau. Để được cái giải thưởng đánh giá nâng hạng OCOP thì có lẽ các điểm đến buộc phải đầu tư vào cái chất lượng dịch vụ.
1: Đúng vậy.
2: Đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Rồi là bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa, bảo tồn văn hóa, nâng cao cái năng lực quản trị và xây dựng sản phẩm một cách bài bản hơn. Và chính cái quá trình đó đã giúp cho cái điểm đến trưởng thành hơn và có khả năng cạnh tranh cao trên cái thị trường quốc tế.

0: Và ở một cái góc độ kinh tế nông thôn thì khi một điểm đến du lịch được công nhận OCOP và lợi ích không chỉ thuộc về một doanh nghiệp hay một hộ dân, đúng không ạ?
1: Mà cả cộng
0: mà
1: đồng.
0: Nó là cả một cộng đồng và lan tỏa đến toàn bộ cái địa phương đó.
1: Dạ vâng, vậy thì các địa phương này, những gia đình làm du lịch cộng đồng được hưởng lợi gì từ việc gắn sao OCOP thì bây giờ mời ông Tuyên và quý thính giả cũng nghe một số ý kiến do phóng viên chương trình ghi lại.
2: Cái quan trọng nhất là tạo được cho bà con biết cách cái làm một cái du lịch cộng đồng như thế nào. Và cái lợi ích trong cộng đồng này phải chia sẻ cho các bà con để tạo động lực cho bà con nữa, là người nào cũng được hưởng lợi từ cái du lịch cộng đồng này.
3: Du lịch cộng đồng là một chương trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái du lịch cộng đồng nó có cái hay là khi chúng ta làm được thì không những người dân ở địa phương mà người dân du lịch ở khắp các địa phương khác vào địa phương mình sẽ biết được văn hóa cái vùng miền, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của chúng ta sẽ được quảng bá, sẽ được người dân du lịch, người dân địa phương khác biết và từ đây lan tỏa các cái điểm du lịch cộng đồng.
4: Khi bắt đầu làm du lịch cộng đồng thì điều thay đổi lớn nhất với tôi không phải là thu nhập mà là cách nhìn về chính quê hương của mình ạ. Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình đều quá đỗi bình thường. Nhưng mà khi mà tôi đón các cái vị khách từ nhiều vùng đến trải nghiệm thì tôi mới nhận ra đó chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường, rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ hay là xúc động khi mà hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân ở nơi đây, thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Gió núi Phan Tây chúng tôi thì không đơn thuần tạo ra một nơi để lưu trú, mà chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
5: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của OCOP không nằm ở số sao được công nhận mà nằm ở việc tạo ra một cái bộ tiêu chuẩn phát triển cho sản phẩm du lịch ở địa phương. Thì trước đây có rất nhiều điểm du lịch cộng đồng ở Việt Nam có tài nguyên tốt, cảnh quan đẹp, có văn hóa đặc sắc, nhưng mà cái hướng phát triển rất là tự phát, chất lượng không đồng đều và cũng thiếu đi những cái câu chuyện xuyên suốt, thiếu đi những cái nhận diện thương hiệu và rất khó để tiếp cận được thị trường. Thì khi tham gia cái chương trình OCOP, các địa phương buộc phải nhìn lại và nâng cấp theo những cái tiêu chí cụ thể toàn bộ cái chuỗi giá trị của mình. Nếu chúng ta nhìn vào những cái mô hình thành công như là ở làng rau Trà Quế Hội An, hay là du lịch cộng đồng Quảng Nam, bản Lác ở Mai Châu, Phủ Luông ở Thanh Hóa, Xìn Suối Hồ Lai Châu, có thể thấy là OCOP đã giúp các điểm đến chuyển được từ cái tư duy là có gì bán nấy sang cái tư duy là xây dựng thương hiệu của điểm đến, biến cộng đồng thành chủ thể phát triển và biến tài nguyên địa phương có thể trở thành được sinh kế bền vững.
1: Vâng, như những ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là trong mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ là người tham gia mà cần thực sự là giữ cái vai trò trung tâm và được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động này. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là ở không ít nơi đâu, cái sự tham gia ấy vẫn còn là mang cái tính hình thức. Vậy thì theo ông Tuyên, cần những cái giải pháp gì để người dân thực sự trở thành chủ thể của du lịch cộng đồng thay vì là chỉ góp mặt trong mô hình đó?
0: Tôi cho rằng đây là cái vấn đề cốt lõi quyết định cái sự thành công hay thất bại của du lịch cộng đồng.
1: Đà.
0: Chúng ta thường xuyên nói là người dân là chủ thể của du lịch cộng đồng.
1: Đúng
0: nhưng
1: vậy.
0: Mà thực sự trên thực tế thì ở không ít nơi người dân mới chỉ là tham gia ở phần ngọn. Còn cái quyền quyết định và quyền hưởng lợi cũng như là quyền phát triển sản phẩm vẫn thuộc về các đơn vị bên ngoài.
1: Nhà đầu tư chẳng hạn, đúng không?
0: Tôi cũng không nói hẳn là nhà đầu tư, nhưng mà rõ ràng là những cái yếu tố bên ngoài.
1: Đà.
0: Và khi đó thì người dân có mặt trong hoạt động du lịch nhưng chưa thực sự làm chủ du lịch. Theo tôi thì muốn người dân trở thành chủ thể thực sự thì cần ít nhất là 3 điều kiện.
1: Đó là gì ạ?
0: Cái điều kiện thứ nhất là người dân phải được tham gia ngay từ khi cái khâu xây dựng sản phẩm và quy hoạch điểm đến.
1: Wow.
0: Rồi là du lịch cộng đồng không thể là một cái câu chuyện làm sẵn rồi giao cho dân thực hiện. Người dân phải được quyền bàn bạc lựa chọn những giá trị văn hóa nào sẽ được giới thiệu, những tài nguyên nào cần được bảo tồn và cái cách thức phát triển nào phù hợp với cộng đồng của mình. Và khi đó người dân được tham gia quyết định, họ sẽ có trách nhiệm và sự gắn bó cao với cái điểm đến. Thứ hai là người dân phải được hưởng lợi một cách công bằng và nhìn thấy cái lợi ích cụ thể từ du lịch. Nếu như mà doanh thu du lịch chỉ tập trung vào cái một vài các cái hộ và một vài đơn vị kinh doanh thì rất khó tạo ra một cái sự đồng thuận lâu dài. Chính vì vậy mà một cái mô hình du lịch cộng đồng bền vững phải tạo ra cái cơ hội tham gia cho nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng, từ các hộ lưu trú, từ các hộ làm nông nghiệp hộ sản xuất sản phẩm ô cốp, nghệ nhân, người cao tuổi, phụ nữ cho đến thanh niên địa phương, và đặc biệt nhất là tôi cũng mong muốn những người dân yếu thế, và đặc biệt nhất là những phụ nữ và trẻ em. Chị có công nhận không ạ?
1: Vâng.
0: Và khi nhiều người được hưởng lợi, cộng đồng mới thực sự có cái động lực bảo vệ tài nguyên và giữ gìn bản sắc.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà ông đi tư vấn hay là hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch cộng đồng ấy, thì ông nhận thấy là cái việc xây dựng sản phẩm du lịch ô cốp hiện nay đang gặp những cái thuận lợi này, những cái khó khăn gì, đặc biệt là trong việc đáp ứng các cái tiêu chí như chúng ta đề cập từ đầu chương trình ạ?
0: Qua cái quá trình tư vấn khảo sát và đồng hành với rất nhiều địa phương phát triển du lịch cộng đồng, có lẽ tôi nhận thấy hiện nay thì các cái địa phương đang có những cái thuận lợi rất lớn, nhưng cũng phải đối mặt vừa không ít với những cái thách thức khi xây dựng sản phẩm du lịch ô cốp. Thuận lợi đầu tiên là cái nhu cầu thị trường đang thay đổi rất là nhanh. Chúng ta thấy được là du khách ngày nay, đặc biệt là du khách quốc tế và các nhóm khách trẻ, không chỉ tìm kiếm điểm tham quan mà muốn trải nghiệm văn hóa bản địa.
1: Đúng vậy.
0: Và rõ ràng là đời sống cộng đồng, nông nghiệp, thiên nhiên và các giá trị bền vững, đây chính là lợi thế tự nhiên của các cái vùng nông thôn Việt Nam. Và bên cạnh đó thì những chương trình ô cốp rõ ràng là đã tạo ra một cái khung tiêu chuẩn tương đối rõ ràng để các địa phương định hướng phát triển sản phẩm. Chị nhìn thấy là nhiều mô hình du lịch đã phát triển rất là tích cực, như là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên, đạt ô cốp 5 sao quốc gia, và làng rau trà quế Hội An ở Quảng Nam, rồi là Xin Suối Hồ, Lai Châu, rồi Tả Van Sapa, Lào Cai, hay là Phu Lu ở Thanh Hóa. Cái điểm chung của các cái mô hình này để thể hiện rõ cái tài nguyên văn hóa thiên nhiên. Tuy nhiên những cái khó khăn hiện nay không nằm ở tài nguyên. Theo tôi thì rất nhiều địa phương có cái cảnh quan đẹp này, có văn hóa đặc sắc này, có cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng vẫn loay hoay trong việc xây dựng sản phẩm ô cốp du lịch. Và theo tôi thì có ba cái nút chính: thứ nhất là tư duy sản phẩm, thứ hai là năng lực quản trị, và thứ ba là cái bài toán bảo tồn phát triển. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ như là ngay tại Mường Cốc của thành phố Hà Nội, thì Mường Cốc hiện nay có một cái tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và các cái sản phẩm du lịch đặc trưng, tuy nhiên thì chưa có một sản phẩm ô cốp 3 sao hay 4 sao, nhưng lại là một cái trường hợp rất đáng quan tâm. Nơi đây sở hữu nhiều cái điều kiện thuận lợi như là cảnh quan sơn địa đặc trưng, văn hóa Mường và hệ thống đầm sen, hồ nước, cung đạp xe, trekking, và đặc biệt nhất là vị trí gần trung tâm Hà Nội. Và điều quan trọng nhất là Mường Cốc đang lựa chọn cái hướng đi khác biệt để phát triển du lịch dựa trên đời sống thật của người dân, gắn với du lịch xanh, tiêu chí 5.0 và định hướng NetZero. Đây là những xu hướng rất phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chí ô cốp mới cũng như là xu hướng du lịch bền vững của thế giới.
1: Vâng, đó là một cái lợi thế của Mường Cốc đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, như vậy thì có thể hiểu chấm sao ô cốp thì không chỉ là một cái câu chuyện xếp hạng mà còn là một cái cách để chúng ta có thể chuẩn hóa được cái chất lượng sản phẩm du lịch đúng không thưa?
0: Đúng vậy. Theo tôi thì nếu chỉ nhìn ô cốp như một hoạt động sản phẩm chấm sao hay xếp hạng chất lượng sản phẩm thì chúng ta đang nhìn chưa hết giá trị của chương trình này. Bản chất của ô cốp không phải là trao thêm một danh hiệu, mà là tạo ra một cái hệ quy chế cho các địa phương tự đánh giá, tự hoàn thiện và từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình. Để đối với du lịch cũng vậy, một điểm đến được công nhận ô cốp không có nghĩa là đã hoàn hảo,
1: đúng không?
0: Đúng rồi. Mà có nghĩa là cái điểm đến đó đã bắt đầu bước vào một cái quá trình chuẩn hóa và nâng cấp liên tục. Và thông qua cái bộ tiêu chí về ô cốp thì các địa phương phải rà soát lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ tài nguyên, sản phẩm, hạ tầng môi trường, chất lượng dịch vụ đến công tác quản lý, cùng với cái sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng.
1: Vâng, nhưng mà cũng có những ý kiến cho rằng là việc chấm sao ô cốp đôi khi nó còn nặng về cái tính hồ sơ và cái tính hình thức ạ. Hoặc là có thể là cái việc mà chạy theo cái sao ô cốp thì sẽ làm mất đi cái tính nguyên bản của cộng đồng, đặc biệt là cái nguy cơ đồng phục hóa các cái sản phẩm du lịch khi mà cùng áp dụng một cái bộ tiêu chí. Thì ông nghĩ sao về cái điều này?
0: Tôi cho rằng đây là một cái băn khoăn hoàn toàn có cơ sở và thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới cũng gặp cái trường hợp này. Thì trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là bất cứ một hệ thống tiêu chuẩn nào cũng có hai mặt. Một mặt thì tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng và tạo niềm tin cho thị trường và giúp sản phẩm phát triển chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mặt khác, rõ ràng chúng ta thấy là nếu mà áp dụng một cách máy móc quá hoặc là chú trọng vào hồ sơ quá, thủ tục, thì rất dễ dẫn đến tình trạng chạy theo thành tích.
1: Dạ.
0: Và chạy theo cái danh hiệu, quên mất cái giá trị cốt lõi của sản phẩm. Thì theo tôi, ở góc độ cá nhân, một chuyên gia nghiên cứu rất sâu về ô cốp, thì ngôi sao ô cốp chỉ là cái kết quả của một quá trình phát triển, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng. nếu địa phương chỉ tập trung vào cái việc đặt sao mà không tập trung vào chất lượng trải nghiệm thực tế của du khách và lợi ích thực sự của cộng đồng thì chắc chắn sản phẩm sẽ khó phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, khi du lịch ngày càng hướng về những

0: giá trị bền vững và bản sắc thì du lịch cộng đồng đang trở thành một lựa chọn được nhiều du khách tìm đến. Tại Thái Nguyên, làng du lịch cộng đồng Thái Hải, mô hình đạt chuẩn OCOP 5 sao đang là một điểm sáng tiêu biểu. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút và sự khác biệt của một làng du lịch cộng đồng 5 sao? Mời ông Tuyên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
1: Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên là một trong hai mô hình du lịch trên cả nước được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia với sản phẩm du lịch văn hóa tày bản làng Thái Hải. Với hơn 30 ngôi nhà sàn truyền thống nằm giữa không gian xanh mát của núi rừng, Thái Hải là nơi cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng và Kinh cùng sinh sống, gìn giữ nguyên vẹn những phong tục tập quán và nghề truyền thống. Từ làm thuốc nam, nấu rượu, chế biến chè đến thực hành hát then, tất cả đều được bảo tồn và trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chính sự mộc mạc nguyên bản ấy đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách khi đến trải nghiệm tại đây.
2: Ấn tượng đầu tiên của tôi về đây là nó đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi đã từng đi nhiều làng dân tộc trên Hà Giang, Yên Bái nhưng mà thực sự ở đây cũng là nó rất đậm đà. Nó không có cái sự gọi là lai căng hay biến tướng gì cả. Thứ hai là môi trường thực sự sạch sẽ, không bụi, môi trường sạch, mát mẻ. Con người thì rất thân thiện.
3: Cảm nhận đầu tiên khi mình tới đây, mọi người rất vui vẻ và rất là chuyên nghiệp. Và khung cảnh thiên nhiên, hoang sơ và rất đẹp.
4: Thấy bà con ở đây đón tiếp rất là chân thành và mộc mạc. Thế vào bản làng thì được mọi người mời những cái món đặc sản rất là ngon. Chính tay bà con làm, mình cũng thấy thú vị lắm. Mà ở những cái chỗ thị trấn, ở chỗ mình cũng không có cái này đâu.
1: Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Chiên, người dân bản làng Thái Hải, đến với Thái Hải, du khách sẽ không chỉ được tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm cuộc sống bản địa thông qua các hoạt động sản xuất, sinh hoạt thường ngày để cảm nhận chân thực về văn hóa vùng cao.
5: Khi đến bản làng thì du khách có thể được trải nghiệm ví dụ như cảnh quan không gian bản làng này, các cái ngôi nhà sàn truyền thống này, rồi trải nghiệm các cái nghi lễ phong tục tập quán về truyền thống của người Tày, các làn điệu đàn tính hát then.
1: Theo bà Lê Thị Nga, phó bản bản làng Thái Hải, làng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế như giải thưởng du lịch bền vững ASEAN, giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN, đặc biệt là danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022 do Tổ chức Du lịch Thế giới trao tặng. Tháng 1 năm 2025, sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc Tày của Thái Hải tiếp tục được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia.
6: Cũng rất là vinh dự khi mà bản làng Thái Hải là điểm đầu tiên và hiện tại cũng là điểm duy nhất của tỉnh Thái Nguyên đạt OCOP 5 sao về du lịch trải nghiệm văn hóa Tày. Khi mà đạt cái danh hiệu này thì bà con bản làng Thái Hải thực sự cảm thấy gọi là vui mừng, vinh dự và đồng thời đó cũng là một trong những niềm động lực để bà con vừa gìn giữ văn hóa vừa gắn với phát triển tốt hơn.
1: Từ những kết quả ấn tượng đó, theo đánh giá của các cơ quan quản lý, Thái Hải không chỉ là điểm sáng của du lịch cộng đồng mà còn là hình mẫu cho việc gắn kết hiệu quả giữa phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, như nhận định của ông Đào Đức Huấn, trưởng phòng quản lý OCOP và du lịch nông thôn, văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.
7: Tôi cũng rất ấn tượng với các cái chủ thể của Thái Nguyên. Họ luôn luôn gắn trong mình những cái bản sắc của đồng bào dân tộc, hướng đến câu chuyện là chúng ta khai thác những cái giá trị văn hóa, giá trị truyền thống, những cái tri thức bản địa của địa phương để tích hợp và truyền tải vào các sản phẩm OCOP của mình. Đây là một cái hướng đi rất quan trọng để đưa sản phẩm OCOP nâng tầm và vươn xa hơn trên thị trường.
1: Từ những thành quả đã đạt được, Thái Hải đang từng bước khẳng định vị thế là mô hình tiêu biểu góp phần lan tỏa hướng đi đúng cho du lịch cộng đồng tại Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Vâng, thưa ông Tuyên, làng du lịch cộng đồng Thái Hải đã làm rất là tốt cái việc bảo tồn văn hóa dân tộc Tày rồi bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay thì số địa phương làm được cái điều này nó chưa nhiều. Vậy thì theo ông, cần những cái giải pháp gì để có thể vừa phát triển du lịch bền vững này, vừa giữ được bản sắc văn hóa rồi môi trường, đồng thời có thể đảm bảo được việc đánh giá và xếp hạng sao ở trong du lịch cũng như là tăng được cái chất lượng để phản ánh cái dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách ạ?
8: Chúng ta nhìn thấy được là giá trị lớn nhất của du lịch cộng đồng nằm ở tính nguyên bản. Ở những cái câu chuyện riêng và ở bản sắc riêng của cộng đồng. Ví dụ như là bộ tiêu chí OCOP nên được hiểu như một cái khung chất lượng chung, còn sản phẩm hồn của sản phẩm thuộc về địa phương. Nó một cách khác là tiêu chí có thể giống nhau nhưng cái câu chuyện thì không thể giống nhau được. Tiêu chí có thể yêu cầu điểm đến sạch sẽ, an toàn và chuyên nghiệp hơn nhưng không thể yêu cầu tất cả các địa phương trở thành một phiên bản giống nhau. Tôi lấy một cái ví dụ cũng như là cái du lịch cộng đồng nhưng ở Thái Hải. Thành công nhờ vào văn hóa nguyên bản.
0: Đúng rồi.
8: Và ví dụ như ở chợ Quế, họ nổi bật về nông nghiệp hữu cơ, sinh hồ cũng vậy. Và thậm chí là ở Mường Cốc, khu du lịch cộng đồng Mường Cốc, điểm đến mới của thủ đô Hà Nội, thì họ chưa có những cái sản phẩm OCOP và 3 sao, nhưng họ có đầy đủ những cái điều kiện về tài nguyên, thiên nhiên và văn hóa bản địa.
0: Vấn đề điều kiện của họ là đáp ứng được cái tiêu chí đúng không ạ?
8: Đúng rồi. Đấy, thì mỗi một nơi có một cái câu chuyện khác nhau và chính cái sự khác nhau đó mới tạo lên cái sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
0: Một cái sản phẩm du lịch dù được gắn sao 3, 4 hay là 5, thế nhưng mà nếu như mà thiếu cái sự kết nối ấy, thì nó cũng rất là khó phát triển. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải thúc đẩy cái liên kết vùng hay không? Hoặc là liên kết doanh nghiệp ấy, để có thể tạo ra được những cái sản phẩm OCOP để có thể đưa cái sản phẩm này đi xa hơn ạ?
8: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Một cái sản phẩm du lịch đã được công nhận OCOP 3 sao, 4 hoặc 5 sao, nhưng nếu đứng một mình thì rất là khó phát triển bền vững. Chúng ta thấy là thực tế thì du khách không đi du lịch chỉ để đến một điểm, mà họ luôn tìm kiếm một hành trình. Vì vậy trong du lịch hiện đại thì cạnh tranh không còn là cạnh tranh giữa các điểm đến riêng lẻ, mà là cái sự cạnh tranh giữa các chuỗi trải nghiệm và các vùng du lịch. Thì theo tôi đây cũng là một cái giai đoạn mà các cái sản phẩm du lịch OCOP cần chuyển từ cái tư duy điểm đến đơn lẻ sang cái tư duy hệ sinh thái điểm đến. Lấy ví dụ như ở Hà Nội, nếu chỉ riêng một điểm đến du lịch thì có lẽ cũng khó để mà tạo lên được cả một cái cộng đồng du lịch. Lúc đó thì cái giá trị của từng điểm đến đều được gia tăng. Tôi lấy một cái ví dụ nguyên lý 1 cộng 1 lớn hơn 2. Có nghĩa là mỗi một địa phương có thể không đủ sức để thu hút dự khách lâu, nhưng nhiều địa phương liên kết với nhau sẽ tạo ra một cái hành trình hấp dẫn hơn nhiều địa phương khác.
0: Vâng.
8: Bên cạnh đó thì liên kết vùng, liên kết các doanh nghiệp du lịch cũng là đặc biệt quan trọng. Nhiều sản phẩm OCOP hiện nay rất tốt nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được thị trường và cái thiếu cái sự kết nối các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến và hệ thống sản phẩm phân phối du lịch.
0: Vậy thì các địa phương muốn tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí mới này thì theo ông là họ cần phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp nào?
8: Theo tôi thì cái bộ tiêu chí mới không đơn thuần là một cái việc bộ tiêu chí để chấm điểm hay xếp hạng sản phẩm, mà chúng ta phải nhìn nhận là một cái bản đồ định hướng giúp cho các địa phương nhìn rõ cái con đường phát triển du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng trong cái giai đoạn mới. Chính vì vậy mà để tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí này thì các địa phương cần tập trung vào, theo tôi thì những cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là xác định rõ cái giá trị khác biệt của địa phương. Thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy được là từ cơ sở vật chất, môi trường, an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ cho tới hệ thống nhận diện, truyền thông, tất cả đều cần được nâng cấp theo cái hướng chuyên nghiệp hơn, rồi là nâng cao năng lực cộng đồng, rồi là phát triển theo hướng xanh và bền vững. Những cái mô hình du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chí 5.0 giảm thải môi trường, net zero ngày càng trở thành những cái lợi thế cạnh tranh của điểm đến.
0: Vâng, theo ông chúng ta cần những cái chính sách gì để OCOP thực sự trở thành một cái đòn bẩy cho du lịch cộng đồng và làm sao để mỗi cái sản phẩm OCOP du lịch mang dấu ấn riêng và nó không trùng lặp?
8: Có lẽ là để OCOP thực sự trở thành một cái đòn bẩy của du lịch cộng đồng thì theo tôi vấn đề không nằm ở việc có thêm bao nhiêu sản phẩm được xếp hạng sao.
0: Vâng.
8: Mà nằm ở cái cách mà chúng ta tái khẳng định OCOP từ một chương trình tiêu chuẩn hóa sản phẩm sang một hệ sinh thái tiêu dùng trải nghiệm. Chị cũng thấy được là trước hết cần có một cái chính sách thích hợp rõ ràng giữa OCOP và quy hoạch du lịch của địa phương, và hiện nay OCOP và du lịch vẫn đang vận hành khá song hành, bên cạnh nông nghiệp, sản phẩm, rồi là các cái trải nghiệm khác. Thứ hai là chính sách về tiêu chuẩn trải nghiệm thay vì tiêu chí sản phẩm. Rồi là liên quan đến cái việc mà mỗi một sản phẩm OCOP của du lịch phải mang cái dấu ấn riêng, không trùng lặp. Rồi là mỗi một làng, mỗi một cộng đồng không nên cố gắng làm giống nhau để đạt chuẩn, mà phải khai thác dùng ADN bản địa của mình, nơi mà mỗi một địa phương mạnh về những cái thế mạnh riêng của mình. Bên cạnh đó thì cần có một cái cơ chế để mà phân vùng sản phẩm OCOP du lịch để tránh trùng lặp. Tôi cho rằng là Tôi cho rằng là ví dụ như là cùng một trải nghiệm nông nghiệp nhưng mỗi vùng phải có một cái đặc thù riêng, ví dụ như là mùa lúa hoặc là ký ức đồng bằng hay là vườn rừng sinh kế miền núi, nơi mà có cái làng ven đô, nông nghiệp đô thị, khi mà các cái địa phương

0: cũng có những cái sự sáng tạo và không sao chép lẫn nhau. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là không thể thiếu cái vai trò của doanh nghiệp và truyền thông, như những cái người thiết kế lại các cái trải nghiệm. Cộng đồng là người giữ tài nguyên, nhưng doanh nghiệp là người đóng góp trải nghiệm. Vâng. Chúng ta thấy được là còn truyền thông là người tạo ra các cái sự khác biệt về nhận định.
1: Góc nhìn mới,
2: bàn luận sâu,
1: tương tác thẳng,
2: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng gắn sao OCOP không đơn thuần là một cách xếp hạng mà là hành trình nâng tầm giá trị cho du lịch cộng đồng. Để du lịch cộng đồng thực sự bền vững, phải giữ được bản sắc, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Khi mỗi sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và kể được câu chuyện của địa phương, đó cũng là lúc OCOP thực sự trở thành một tấm hộ chiếu đưa du lịch Việt Nam vươn xa. Một lần nữa xin cảm ơn ông Vũ Văn Tuyên đã tham gia chương trình. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang một cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang học môn Quản trị chất lượng dịch vụ. Môn học này do Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu xong các nguyên tắc của quản trị chất lượng. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài Đảm bảo và cải tiến chất lượng. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu các mục tiêu của bài học và các khái niệm chung về đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Mục tiêu chúng ta cần phải đạt được là thứ nhất là chúng ta trình bày được khái niệm đảm bảo chất lượng. Thứ hai là chúng ta mô tả được các nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. Thứ ba là chúng ta phát biểu được quá trình phát triển của đảm bảo chất lượng. Và thứ tư, mục tiêu cuối cùng là chúng ta trình bày được khái niệm và vai trò của cải tiến chất lượng, cũng như là nhận biết được các cái hình thức cải tiến chất lượng. Với những mục tiêu trên thì nội dung chính của bài gồm có hai nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là đảm bảo chất lượng và nội dung thứ hai là cải tiến chất lượng. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu từng nội dung cụ thể. Nội dung thứ nhất của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm rõ các vấn đề có liên quan đến đảm bảo chất lượng. Trong đó nội dung đầu tiên là chúng ta sẽ làm rõ khái niệm cũng như là nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. Vậy thì nói đến đảm bảo chất lượng thì nó là gì và đảm bảo chất lượng thì được hiểu ra làm sao? Thì theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 thì đảm bảo chất lượng được hiểu là toàn bộ các cái hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng và được chứng minh là đủ.

0: sức cần thiết để tạo ra sự tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể sẽ đáp ứng các cái yêu cầu về chất lượng. Như vậy thì đảm bảo chất lượng nhằm có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là trong nội bộ tổ chức để nhằm tạo lòng tin cho lãnh đạo cũng như là đối với bên ngoài, và nhằm tạo lòng tin cho khách hàng cũng như là những người có liên quan đến chất lượng của sản phẩm của doanh nghiệp. Và nếu những cái yêu cầu về chất lượng không phản ánh đầy đủ những cái nhu cầu của người tiêu dùng thì sản phẩm sẽ không tạo dựng được lòng tin thỏa đáng đối với người tiêu dùng. Chính vì vậy, có thể nói việc đảm bảo chất lượng sẽ là một trong những cái yếu tố quan trọng tiên quyết trong hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm và cung ứng dịch vụ.
1: Các bạn vừa tìm hiểu mục tiêu bài học và các khái niệm chung. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Nói đến nguyên tắc của đảm bảo chất lượng thì có lẽ cần phải làm rõ 6 cái nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất đó chính là đảm bảo chất lượng phải tiếp cận từ đầu với khách hàng và nắm rõ các yêu cầu của khách hàng. Tức là nhà cung cấp dịch vụ phải nhận diện được một cách rõ ràng những cái nhu cầu của khách hàng. Và trên cơ sở đó thì nhà cung cấp dịch vụ mới có thể thiết kế được các cái dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Và từ đó thì để đảm bảo thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng về sản phẩm và về dịch vụ. Và từ ý trên cái góc độ như vậy thì nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở nghiên cứu những cái thị trường và thực hiện các hoạt động marketing để nắm bắt những yêu cầu của khách hàng và cụ thể những cái yêu cầu đó thành những cái đặc tính của sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ cung cấp đến người tiêu dùng. Nguyên tắc thứ hai được đề cập đến ở đây đó chính là khách hàng là ưu tiên số 1 trong hoạt động của doanh nghiệp. Mọi thành viên trong tổ chức, trong doanh nghiệp thì đều cần áp dụng nguyên tắc khách hàng là ưu tiên, khách hàng là trên hết. Điều này có nghĩa là tất cả các thành viên trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó thì cần coi quyền lợi của khách hàng và cần đặt quyền lợi của khách hàng lên là cái yếu tố hàng đầu trong cái vấn đề đảm bảo chất lượng. Và mỗi một cái công đoạn hay là mỗi một giai đoạn trong cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì cần phải đảm bảo chất lượng trong từng cái công đoạn đó, trong từng cái giai đoạn. Và nguyên tắc thứ ba được đề cập đến ở đây là mọi bộ phận trong doanh nghiệp thì đều phải có trách nhiệm trong việc là đảm bảo chất lượng. Như vậy thì có thể thấy là hoạt động hay là việc đảm bảo chất lượng này không phải là trách nhiệm riêng của bộ phận hay là cá nhân nào trong một tổ chức, mà nó là trách nhiệm của tất cả những phòng ban, những bộ phận, những nhân viên có liên quan trong quá trình tạo ra sản phẩm, có liên quan trong quá trình tạo ra dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Và chỉ có như vậy thì cái hoạt động đảm bảo chất lượng này nó mới có hiệu quả. Thế và ngoài ba nguyên tắc như trên thì đảm bảo chất lượng còn đề cập đến nguyên tắc dựa trên cái hoạt động kiểm tra. Có lẽ đây là cái cách thức đảm bảo chất lượng đầu tiên và cũng đã thu được những cái kết quả nhất định ở nhiều quốc gia trong những cái giai đoạn đầu tiên áp dụng nó. Và theo quan điểm này thì kiểm tra chất lượng, kỹ thuật là tuân thủ các cái tiêu chuẩn, và chính vì việc tuân thủ các cái tiêu chuẩn này có nghĩa là hoạt động đảm bảo chất lượng. Và cũng tính từ cái quan điểm này mà các doanh nghiệp, các tổ chức cung ứng dịch vụ tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình thông qua bộ phận KCS, chính là bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhằm để tìm kiếm và phát hiện những cái sản phẩm có cái lỗi, có cái khuyết tật trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là cái việc hoạt động kiểm tra này, cái biện pháp kiểm tra này thì nó cũng chưa phải là một cái biện pháp tối ưu, đúng không ạ? Bởi vì có lẽ là doanh nghiệp cũng khó để có thể kiểm tra được toàn bộ cái sản phẩm. Thì hơn nữa thì chi phí cho cái việc kiểm tra này khá là tốn kém. Bên cạnh đó thì việc chia sẻ thông tin từ các cái bộ phận với nhau trong một tổ chức cũng không phải là lúc nào cũng có thể diễn ra một cách dễ dàng. Và nguyên tắc thứ 5 mà chúng ta đề cập đến ở đây đó là nguyên tắc đảm bảo chất lượng dựa trên cái quá trình sản xuất. Như vậy thì là một cái quá trình thì nó đòi hỏi sự tham gia của tất cả các cá nhân, các bộ phận, từ cái người lãnh đạo cao cấp nhất trong tổ chức cho đến người nhân viên trực tiếp thực hiện. Và tất cả cá nhân có liên quan đến cái vấn đề chất lượng sản phẩm thì đều phải tham gia vào cái việc là quản lý chất

đều phải tham gia và chịu trách nhiệm chung về chất lượng của các khâu trong cái quá trình sản xuất, quá trình tạo ra dịch vụ, từ khâu nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị trường cho đến khâu thiết kế dịch vụ, xác định các cái đặc tính của dịch vụ cho đến khâu cung cấp cho khách hàng, thậm chí là quá trình chăm sóc khách hàng sau bán. Thì tất cả các cái khâu này đều nhằm để hướng tới một cái mục tiêu là để đảm bảo chất lượng. Và thực hiện được cái điều này thì cũng giúp khách hàng yên tâm cũng như là tin tưởng vào chất lượng của dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 6 nguyên tắc của đảm bảo chất lượng.

0: chúng ta vừa nghiên cứu các nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. Phần cuối của buổi học, thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về quá trình phát triển của lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Xin mời thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
1: Sự phát triển của đảm bảo chất lượng. Hoạt động đảm bảo chất lượng nó đã trải qua cái quá trình phát triển như sau. Trước hết là hoạt động đảm bảo chất lượng dựa trên cái sự kiểm tra. Thứ hai là đảm bảo chất lượng dựa trên cái quá trình sản xuất. Và thứ ba là đảm bảo chất lượng trong suốt cái quá trình sống của sản phẩm. Vậy thì từng cái giai đoạn này nó thể hiện cụ thể như thế nào? Thì trước hết là đảm bảo chất lượng dựa trên cái sự kiểm tra, dựa trên hoạt động kiểm tra. Thì đây là cách thức mà đảm bảo chất lượng đầu tiên được áp dụng. Và các doanh nghiệp thì thực hiện cái hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua cái hoạt động kiểm tra cái sản phẩm nhằm phát hiện ra những cái sản phẩm có lỗi trong cái quá trình sản xuất. Tuy nhiên thì sau một thời gian áp dụng thì người ta thấy rằng là cái phương pháp này thì nó có những cái hạn chế nhất định, bởi vì không phải lúc nào thì doanh nghiệp cũng có thể kiểm tra toàn bộ được cái sản phẩm do mình sản xuất ra. Hơn nữa thì người ta thấy rằng là cái chi phí mà để duy trì cái đội ngũ kiểm tra chất lượng thì cũng là một cái khoản chi phí khá là tốn kém. Và ngoài ra thì người ta cũng sẽ phải cân nhắc đến cái hiệu quả của phương pháp này, đúng không ạ? Bởi vì là mặc dù là đã áp dụng các cái biện pháp để mà đảm bảo chất lượng với cái hình thức cụ thể là kiểm tra rồi, tuy nhiên thì nó vẫn có những cái vấn đề hạn chế gặp phải. Ví dụ như khi mà phát hiện ra các cái sản phẩm có lỗi thì cái cần một cái khoảng thời gian khá là lớn để có thể thông tin giữa bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra với các cái đơn vị sản xuất. Như vậy thì cái sự chậm trễ trong cái việc thông tin phản hồi đấy nó cũng là một cái rào cản đối với cái hoạt động đảm bảo chất lượng. Và thậm chí là người ta thấy rằng là cái hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm này nó vẫn cho phép chấp nhận một cái tỷ lệ nhất định những cái sản phẩm có lỗi, đúng không ạ? Và như vậy thì điều này thể hiện không đúng với cái tinh thần, với cái tôn chỉ của đảm bảo chất lượng, tức là để đảm bảo tất cả những cái sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, mà nhà sản xuất cung cấp ra thị trường. Chính vì những cái hạn chế như trên mà cái hoạt động đảm bảo chất lượng dựa trên sự kiểm tra dần dần bị thay thế bởi cái hoạt động đảm bảo chất lượng dựa trên cái quá trình sản xuất. Đối với cái phương pháp này thì quan niệm về các cái vấn đề về chất lượng xảy ra trong cái quá trình sản xuất và để có thể đảm bảo được chất lượng thì cần tăng cường kiểm tra chặt chẽ các cái công đoạn, đúng không ạ? Và đảm bảo là trong mỗi cái công đoạn trong toàn bộ quá trình sản xuất và đưa ra yêu cầu đối với mọi bộ phận cũng như là những người nhân viên có liên quan trực tiếp và chịu trách nhiệm về vấn đề chất lượng. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy rằng là nó cũng giống như là cái phương pháp kiểm tra vừa đề cập đến ở trên. Phương pháp đảm bảo chất lượng dựa trên cái quá trình sản xuất kia sau một thời gian áp dụng thì nó cũng bộc lộ những cái hạn chế nhất định. Ví dụ như là liên quan đến cái chất lượng đầu vào của quá trình sản xuất hoặc là liên quan đến các cái quá trình thiết kế sản phẩm hay là dịch vụ cũng có thể có những cái vấn đề ở trong các cái khâu này. Và như vậy thì cái phương pháp tiếp theo đã được ra đời và được áp dụng, đó là phương pháp đảm bảo chất lượng trong suốt cái quá trình sống của sản phẩm. Và với những cái hạn chế như trên và những cái yêu cầu ngày càng cao của khách hàng mà cái phương pháp đảm bảo này thì có thể được áp dụng và cần phải thay đổi để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của khách hàng. Và phương pháp này thì yêu cầu mọi nhân viên, mọi bộ phận thì đều phải tham gia và trách nhiệm và chịu trách nhiệm chung từ cái khâu thiết kế sản phẩm, từ khâu nghiên cứu cái nhu cầu của khách hàng, thâu thiết kế sản phẩm cho đến cái quá trình tạo ra cái sản phẩm dịch vụ đó, rồi thậm chí là các cái hoạt động cung ứng cho khách hàng cũng như là cái hoạt động sau bán, thì tất cả cái quá trình trong toàn bộ cái chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ này thì đều phải được đảm bảo, đều

các bạn đã tìm hiểu xong các nguyên tắc và quá trình phát triển của lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu các biện pháp để đảm bảo chất lượng. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày này, không khí Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa trong cán bộ hội viên cả nước. Đại hội là dịp tổng kết một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn tổ chức bộ máy.
3: Trong nhiệm kỳ 2022-2026, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị xã hội uy tín, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
4: Với hơn 3 triệu hội viên, hệ thống tổ chức hội được triển khai rộng khắp từ trung ương đến cơ sở, góp phần quan trọng trong đời sống chính trị xã hội ở địa phương.
3: Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, toàn hội có hơn 320.000 hội viên tham gia đại hội Đảng các cấp, gần 130.000 hội viên tham gia cấp ủy và hơn 50.000 cán bộ hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
4: Trong phát triển kinh tế xã hội, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Toàn hội đã xóa hơn 16.000 nhà tạm, xây dựng hơn 12.000 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, đồng thời phát triển hàng chục nghìn mô hình kinh tế hiệu quả tại việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.
3: Công tác tri ân đền ơn đáp nghĩa cũng đạt nhiều kết quả quan trọng với hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và kết nối thông tin lịch sử cho nhiều gia đình.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tại đại hội lần này, nhiều nội dung quan trọng về đổi mới tổ chức, mở rộng lực lượng và chuyển đổi số được đặt ra, thảo luận từ thực tiễn hoạt động của hội và ý kiến của các đại biểu tham dự.
3: Ông Vũ Minh Thực, Phó trưởng ban tuyên giáo phong trào Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, một trong những điểm mới quan trọng của đại hội lần này là sửa đổi điều lệ hội theo hướng phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
5: Thứ nhất là sửa đổi về tính chất, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên tắc và hệ thống tổ chức Hội Cựu chiến binh nhằm thống nhất với hệ thống tổ chức Đảng, thực hiện chủ trương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là sửa đổi để mở rộng đối tượng kết nạp.
3: Không chỉ đổi mới về tổ chức, đại hội lần này còn đặt ra yêu cầu mở rộng hợp lý lực lượng hội viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó trưởng ban công tác cựu chiến binh Trung ương Hội cho biết.
6: Mở rộng thêm các đồng chí hạ sĩ quan binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ và có đủ điều kiện cư trú ở các tỉnh, xã, miền núi ở biên giới hải đảo. Đi liền với số lượng thì bảo đảm về mặt chất lượng. Cái đối tượng thứ hai là các đồng chí mà được đào tạo sĩ quan, dự bị. Cái đối tượng thứ ba là chúng tôi muốn nghiên cứu mở rộng thêm. Cái đối tượng là những người làm công tác cơ yếu, không phải là quân nhân và công an.
3: Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được triển khai mạnh mẽ, đại hội lần này cũng xác định những nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh.
7: Đột phá trong nhiệm kỳ tới là có hai cái khâu đột phá. Đầu tiên là đột phá vào cái xây dựng tổ chức hội. Ta sắp xếp lại Giang Sơn. Tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thay đổi rất là nhiều, cựu chiến binh làm rất là nhanh, tinh gọn nhưng mà mạnh. Cái đột phá thứ hai là đột phá vào cái thực hiện nghị quyết 57, trong đó xác định trọng tâm là cái chuyển đổi số. Để với cái tinh thần là trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Và cái đổi mới của cựu chiến binh là nó phải thể hiện ngay ở cái nhiệm kỳ này, trong đó đi vào cái chuyển đổi số. Với tinh thần cựu chiến binh cựu nhưng mà không cũ, nhiều các đồng chí hội viên cựu chiến binh hoạt động trên môi trường số rất là tích cực, kể cả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng, kể cả trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thấy những người mà mạnh dạn nhất đi vào những vấn đề gai góc nhất là các cựu chiến binh.
3: Từ hoạt động trên các nền tảng trực tuyến đến tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, hình ảnh người cựu chiến binh đang hiện diện ngày càng rõ nét. Theo ông Hồ Bá Vinh, trưởng ban tuyên giáo phong trào, nhiệm vụ xuyên suốt của hội vẫn là giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi điều kiện.
8: Nền tảng đầu tiên vẫn là phải cái niềm tin của thế hệ trẻ vào cái lớp của người đi trước, phải hết sức gương mẫu, cái đó là cái cơ bản nhất. Những cái người mà có uy tín, gương mẫu bằng một tấm gương của mình thì chắc chắn là nó sẽ thuận lợi. Thế còn bây giờ thời kỳ công nghệ thông tin như thế này, chắc chắn là ta phải đổi mới. Còn cái những hình thức truyền thống, những cái giá trị truyền thống, hình thức truyền thống mà vẫn phát huy thì vẫn phát trên cơ sở đổi mới theo cái cung cách phương thức hiện nay.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tổ chức hội. Dù đổi mới về tổ chức, mở rộng lực lượng hay đẩy mạnh chuyển đổi số, mục tiêu xuyên suốt vẫn là phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh, tiếp tục là điểm tựa chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, với nhiều hội viên cựu chiến binh, đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là niềm tin và một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ của tổ chức hội. Phóng viên chương trình đã ghi lại một số ý kiến của các cựu chiến binh.
9: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội.
10: Có thể là cuộc đời chiến đấu của người lính chúng tôi, mục tiêu là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy cho nên, trong tình hình mới, cái nhiệm vụ này vẫn là nhiệm vụ hàng đầu và luôn luôn cháy bỏng trong lòng cựu chiến binh chúng tôi. Nếu như không bảo vệ được Đảng, không bảo vệ được chế độ, không bảo vệ được chính quyền, thì thành quả cách mạng mà quân đội ta, nhân dân ta và những người chiến binh chúng tôi chiến đấu, hy sinh gian khổ lâu nay trở thành vô nghĩa.
11: Theo tôi là có hai cái vấn đề quan trọng nhất, đó là đi tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ. Cái thứ hai đấy là đối với cựu chiến binh ấy, thì bây giờ phải tích cực tham gia cái việc đó là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống để vượt qua cái đói nghèo.
12: Đại hội lần này như là một cái mốc lịch sử đối với là Hội Cựu chiến binh, nó sẽ mở ra những cái hướng đi mới cho hội với những cái hoạt động mang tính thiết thực hơn, cần phải nâng cao hơn nữa cái sức mạnh của toàn hội. Với cái sức sống mới của toàn hội đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng sẽ vươn lên, mãi mãi giữ vững được cái bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sẽ là một cái lực lượng rất đáng tin cậy của Đảng, chính quyền.
13: Để thực hiện tốt được các cái mục tiêu mà của đại hội đề ra, theo tôi thấy là cái trước hết phải tiếp tục thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, giáo dục cho là cán bộ và hội viên luôn luôn phát huy được cái truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu và thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị và kinh tế xã hội của các địa phương để đưa cái niềm tin đối với Đảng và đối với toàn thể nhân dân.
14: Tham gia cái đại hội này thì thấy rất phấn khởi. Đại hội lần này thì thấy rằng nó cũng có nhiều cái mới. Đại hội lần trước thì tập trung giải quyết một số vấn đề có tính chất là xác định cái vị trí đối với cái Hội Cựu chiến binh. Lần này thì cũng trên cơ sở

0: Thưa các đồng chí và các bạn, những ý kiến vừa rồi cho thấy sự đồng thuận và kỳ vọng lớn của hội viên vào định hướng đổi mới của đại hội lần này. Từ chủ trương đến thực tiễn, những thay đổi đó đang từng bước được triển khai từ cơ sở, nơi phong trào cựu chiến binh gắn bó trực tiếp với đời sống hội viên.
1: Ở nhiều địa phương trên cả nước, những buổi sinh hoạt của hội cựu chiến binh vẫn diễn ra đều đặn, giản dị mà ấm tình đồng đội. Ở đó, những người lính gặp lại nhau không chỉ để sinh hoạt hội mà còn để chia sẻ những vui buồn đời thường. Ông Cáp Văn Oánh, hội viên hội cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Được gặp lại một số anh em cũ trong những năm kháng chiến trong phía Nam, thấy anh em rất là khỏe, vui vẻ, còn rất nhiều xung lực để tiếp tục công hiến nữa. Tiếp tục để tạo lên một mối quan hệ để giáo dục cho cái thế hệ mai sau là tiếp bước cha anh để thực hiện tiếp cái nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Đối với đồng đội thì mình động viên chia sẻ, những anh em do sức khỏe, do thương tật thì mình cũng cố gắng động viên và tạo điều kiện để cho anh em và con em của họ là có những cái cuộc sống ổn định tốt hơn.
1: Không chỉ gắn bó trong sinh hoạt, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, đến nay ở nhiều tỉnh thành đã hình thành những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Ông Lê Trương Thận, cựu chiến binh xã Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Mình là người lính cho nên là phát huy được bản chất, quyết tâm là khắc phục khó khăn rồi là vừa hội vừa khuyến nông có tổ chức lớp nào là đi tham gia lớp đó, kể cả trồng trọt và chăn nuôi. Phấn đấu lên là nay là đã có 2 hectare và đưa các loại cây vào, trời nhiều nhất là diện tích sầu riêng. Năm nay thu hoạch thì khoảng trên 100 cây, là như nhãn trồng được 5-6 tấn. Còn vải thì năm nay thì trên 50 cây nhỏ là bắt đầu vía là thu hoạch bói.
1: Cùng với phát triển kinh tế, công tác tri ân đồng đội luôn được coi là nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt. Nhiều hoạt động tìm kiếm, kết nối thông tin liệt sĩ đã được triển khai trên diện rộng, mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận. Hơn 20 năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Khoa, người lính của Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia, đã không ngừng nghỉ trên hành trình đi tìm và đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương. Nhờ sự kiên trì của ông, nhiều địa điểm quy tập quy mô lớn đã được xác định như Gò Rúi Rù, Gò Me và đặc biệt là việc tìm được 5 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968.
4: Mình là lính trực tiếp chiến đấu chiến trường mà biết bao nhiêu đồng đội mình đã hy sinh rồi. Bây giờ hiện nay bây giờ một số đồng đội còn ở chiến trường ca cũng chưa lấy hài cốt được. Và tất cả những người mà tham gia mà giải phóng đất nước thì cũng là đồng đội. Mình biết cái nỗi lòng của những người mà hy sinh mà không đem về thân xác để gì mà quy tập gì à. Mình là người lính trực tiếp trong chiến đấu ra thì mình biết cái nỗi lòng của người lính. Những người mà chưa tìm được cũng là đồng đội của mình. Đấy, từ cái trang trở đấy là nó làm cho mình thúc giục là chú là chung là bây giờ hiện nay là sách vở người ta trong quân đội người ta vẫn ghi bút những trận đánh mà ác liệt là chú là xạ thủ một. Mà bây giờ cái thúc giục mình là mình phải làm. Mà cũng ai giao nhiệm vụ cho mình hết á. Tâm lòng thôi, nói thật sự. Chú làm hiện nay chú thấy chú ưng lắm. Tự nhiên lòng nó phấn khởi mà dù có nắng có mưa bất cứ lúc nào. Khi mình nắm thông tin là không tính nằm ở nhà được. Hành trình đi thì về bây giờ đâu phải mình vận động anh em hội viên, vận động gia đình là có chỗ nơi, chỗ ăn, chỗ ở đã, lo cho họ đã.
1: Song song với đó, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ngày càng được chú trọng. Những câu chuyện từ quá khứ chiến tranh đã trở thành bài học sống động, góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho lớp trẻ hôm nay. Lê Minh, đoàn viên thanh niên tại Hà Nội, chia sẻ cảm nhận sau những buổi giao lưu với cựu chiến binh.
5: Em thấy đây là một chương trình rất có ý nghĩa đối với các bác, các chú đã có công với đất nước cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên chúng em. Và em mong rằng các bạn sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cũng như là thấy được tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước và đối với dân tộc. Để từ đó luôn cố gắng cống hiến hết sức mình để giúp quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.
1: Đồng hành với phong trào ở cơ sở là đội ngũ cán bộ hội, những người giữ vai trò kết nối quan trọng. Vai trò của họ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong việc đưa phong trào đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Hùng Cường, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi luôn luôn phối hợp với Hội Cựu chiến binh

0: Minh thành phố, xây dựng cái lực lượng những người làm kinh tế giỏi của các quận huyện, quy tụ họ về để làm một cái niềm vui, làm một cái động lực để lan tỏa những cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, để làm sao họ xứng đáng với cả những người về với đời thường vẫn tâm huyết lao động bằng sức lực của mình để làm giàu cho bản thân mình, làm giàu cho quê hương, đóng góp công sức vào ngân sách cho nhà nước. Đây là một cái niềm vui mà chúng tôi đã và đang thực hiện trong cái nhiệm kỳ tới.
1: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 xác định hai khâu đột phá quan trọng: xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Đây là bước đi mang tính tất yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm bên bờ sông Nhuệ, làng Chuyên Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội, từ lâu được biết đến như cái nôi của nghề khảm trai, một nghề thủ công tinh xảo đã tồn tại hàng trăm năm. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, có thời điểm tưởng như bị lãng quên, thế nhưng nhờ tâm huyết của những người thợ làng nghề, khảm trai Chuyên Ngọ vẫn bền bỉ được gìn giữ và tiếp tục tỏa sáng trong đời sống đương đại.
1: Theo lời truyền trong dân gian, ông tổ nghề khảm trai là Trương Công Thành, một vị tướng tài dưới triều Lý Nhân Tông, nổi danh với nhiều chiến công trong công cuộc bảo vệ đất nước. Sau khi lui về quê ở ẩn, ông dành thời gian tìm kiếm, nghiên cứu những loại vỏ chai, vỏ ốc để trang trí đồ thờ tự. Từ niềm say mê ấy, nghề khảm trai dần hình thành. Và trước khi mất, ông đã truyền lại kỹ nghệ độc đáo này cho dân thôn, và từ đó, nghề dần lan truyền khắp xã, Chương Mỹ và nhiều vùng lân cận, trở thành nét văn hóa đặc trưng của xứ Đoài, như lời ông Nguyễn Văn Hỏi, chủ tịch hội làng nghề.
2: Nghề khảm trai của làng Chuyên Ngọ do thời gian rồi cái nghề nghiệp này nó thăng trầm thì các hộ sản xuất luôn luôn giữ gìn nghề cho đến ngày nay.
1: Sự tinh tế và lòng say mê nghề đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của người dân nơi đây. Nghệ nhân Trần Bá Hình chia sẻ, người dân làng Chuyên Ngọ luôn biết ơn mảnh đất thiêng liêng này đã cho dân làng cuộc sống thịnh vượng từ nghề truyền thống của tổ tiên, và nguyện sẽ phát triển nó ngày càng phồn vinh.
3: Chúng tôi rất là tự hào bởi vì cái nghề này đúng là cái nghề có 102, không những ở Việt Nam mà đối với các cái quốc gia vòng quanh.
1: Những năm qua, nhiều du khách đã biết đến danh tiếng làng nghề và tới thăm, tận mắt chứng kiến tài hoa của những người thợ Chuyên Ngọ. Với tài năng và bàn tay khéo léo của những người thợ khảm trai, hy vọng Chuyên Ngọ sẽ trở thành điểm du lịch làng nghề.

0: dẫn du khách trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy bền bỉ của một làng nghề truyền thống, luôn cần có những con người đóng vai trò giữ lửa. Những người không chỉ gìn giữ kỹ thuật mà còn truyền đi tinh thần và cốt cách của nghề. Nghệ nhân Nguyễn Đình Trang chính là một người như thế. Không chỉ tận tâm bảo tồn nghề khảm trai, ông còn trực tiếp đồng hành cùng người thợ trong từng công đoạn sáng tạo, nâng tầm mỗi sản phẩm trở thành một tác phẩm mang chiều sâu văn hóa. Từ sự dẫn dắt ấy, tình yêu nghề được nuôi dưỡng để những giá trị truyền thống không ngừng được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đình Châu với nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, người có nhiều tâm huyết và đóng góp không nhỏ cho nghề khảm trai truyền thống.
2: Vâng, trước hết thì xin được cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Đình Trang đã dành thời gian cho chương trình ạ.
3: Vâng ạ, xin chào thính giả của VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, giữa rất nhiều cái sự lựa chọn nghề nghiệp trong xã hội ấy, thì anh đã chọn mình sẽ gắn bó với khảm trai, một cái nghề mà tôi cho rằng là đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và cái tinh xảo rất là cao. Vậy thì anh có thể chia sẻ điều gì trong cái nghề đã giữ chân anh mạnh mẽ đến như vậy?
3: Vâng ạ, cái nghề khảm trai ở quê hương đất nghề xã Chuyên Mỹ chúng tôi có từ thời hàng nghìn năm. Từ lúc tôi sinh ra thì cha ông, cụ kỵ chúng tôi đã làm nghề. Lần đầu tiên mà tôi thấy các anh ngồi làm nghề mà tôi không biết nó là cái gì cả, thì tôi thấy cái màu nó đẹp, cái ông anh nó đẹp khi mà cái sản phẩm nó ra cuối cùng ấy, thì tôi mới tò mò tại sao cái nghề khảm trai nó lại tốn nhiều cái công đoạn mà để ra một cái sản phẩm. Thì khi ấy tôi mới hỏi ba cái công đoạn là cưa cắt, sau đục gắn hạ nền xuống gỗ và tỉa tách tạo hình, rất khó. Thì em có thể học hết được ba cái công đoạn đấy không? Nếu mà chú giỏi chú có học hết. Nhưng mà mỗi một người thì sẽ giỏi một nghề cho chín thì sẽ hay hơn là giỏi cả ba nghề mà không chín. Cho nên là tôi mới quyết định là học cái công đoạn quan trọng nhất trong nghề khảm trai là nghề cưa cắt theo mẫu. Đấy. Mới đầu học là cũng gian nan và vất vả lắm. Chưa cái nghề nào học nghề mà lại lâu như cái nghề thủ công khảm trai như quê hương chúng tôi này. Nếu mà làm đẹp, làm tinh xảo, làm kỹ, làm sắc nét thì cũng phải mất 4 đến 5 năm. Còn nếu mà để làm ra sản phẩm gọi là coi được thì chỉ cũng phải mất 2 đến 3 năm. Còn làm 1 năm, 2 năm thì ra sản phẩm nó rất chi là nguệch ngoạc giống như người viết chữ đẹp, chữ xấu ấy.
2: Và có phải chăng là cái tình yêu với nghề đã giúp anh vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn ạ?
3: Thực ra ở quê tôi thì cái nghề nó cũng đã phát triển và những cái người con sinh ra ở làng nghề tự nhiên cái nghề nó đã có ở trong máu rồi. Tại vì khi sinh ra cũng đã được nhìn, được xem các cha ông, các anh, các chị làm nghề rất chi là tỉ mỉ và cẩn thận. Thế nên là tôi cũng đã được học nghề từ cái thời còn nhỏ. Thực ra khi mà bắt đầu tiếp xúc để mà cầm cái cưa cắt cái vỏ chai, khi mà học cũng thành nghề, mà khi mà làm đã ra được một cái tác phẩm mà được các anh các chị khen và các anh các chị công nhận là sản phẩm này có thể là bán ra thị trường được, lúc đấy tôi rất vui. Thế là cũng lại càng ham, càng mở để làm ra những cái tác phẩm khác. Đấy. Nhưng mà cũng có những cái thời gian là cái nghề nó mai một vì cái thị trường tiêu thụ nó cũng khó khăn và chậm. Tại vì cái sản phẩm này nó rất chi là nhiều công để mà làm ra một cái tác phẩm và cái giá trị nó lớn. Mà cái người có tiền để mà mua được cái tác phẩm như này thì nó cũng rất chi là hiếm. Những cái năm khó khăn đấy thì cái nghề của chúng tôi nó cũng rất chi là bằng phẳng.
2: Có phải chính từ những cái năm tháng tuổi thơ khi mà được quan sát những cái đôi tay cần mẫn của những thành viên trong gia đình ấy, thì anh đã sớm cảm nhận được cái vẻ đẹp rất riêng của nghề, một cái vẻ đẹp mà không ồn ào nhưng lại bền bỉ theo thời gian, thưa anh?
3: Từ những cái sản phẩm rất đẹp, truyền thống của làng nghề chúng tôi, thì tôi cũng noi gương anh cả nhà tôi hiện là nghệ nhân nhân dân Nguyễn Đình Vinh, thì anh cũng là người truyền lửa cho tôi. Thì ngày xưa thì lúc còn nhỏ ấy, thì anh là người đi trước, thì những cái tác phẩm mà anh làm ra nó rất sắc nét, rất tinh xảo. Và cái màu của nguyên liệu thì anh phân màu, anh phối màu nó đẹp, mình cảm thấy nó thích thú, nó giống như là ngọc ngà, châu báu. Nó là một cái lý do mà tôi đã say mê và

0: tìm hiểu và theo nghề.
1: Khi mà bắt đầu học nghề và làm những cái công đoạn nhỏ nhất ấy, thì anh cũng nhận ra rằng là để làm được cái nghề này ấy, thì nó không chỉ cần cái sự chăm chỉ đâu, mà còn cần một cái sự khéo léo rất là riêng, và hay nói một cách khác là gần như là một cái năng khiếu.
0: Cái nghề khảm trai thủ công mỹ nghệ này đòi hỏi cái tính cần cù và chịu khó thì tay nghề nó mới giỏi được. Tất nhiên là cũng có người khéo tay, có người không khéo tay. Nhưng mà để làm ra một cái tác phẩm đẹp thì cái trước tiên là phải cần cù và chịu khó đã. Thì qua cái những cái năm tháng mà mình tôi luyện và cái tay nghề mình cứ nâng cao dần lên, và mình làm những cái sản phẩm, những cái tác phẩm nó khó thì cái tay nghề của mình nó sẽ nâng cao dần, nó sẽ lên dần lên. Nên là nó cũng là một cái mà thách thức cái bản thân của tôi, là muốn làm những cái sản phẩm càng khó bao nhiêu thì tôi càng khó càng thích. Nên là những cái đó nó sẽ hôi thúc cái niềm đam mê nghề và cái yêu nghề hơn. Thực ra cái nghề khảm trai này ấy, ở làng nghề chúng tôi là dân làng là những người chịu thương chịu khó. Nên là những cái sản phẩm khó ở làng nghề chúng tôi cũng rất nhiều người cũng có thể làm được. Nếu mà một người thầy giỏi thì sẽ cho ra được rất nhiều trò giỏi. Cho nên là những người dân quê hương chúng tôi thì mỗi một người đều có một cái nét riêng trong nghề khảm trai. Nếu mà đã chịu thương chịu khó, cần cù chịu khó thì đều cho ra những cái sản phẩm đẹp và tác phẩm đẹp. Nhưng mà cái nghề khảm trai ấy, mỗi người có một cái con mắt nghệ thuật và có một cái hướng đi riêng trong cái sản phẩm mà mình tạo ra.
1: Vâng, và trong cái quá trình rèn luyện tay nghề ấy, thì có cái khoảnh khắc nào khiến cho anh nhận ra rằng là mình thực sự hợp với cả cái nghề này, rằng là cái đôi bàn tay của mình có thể làm được những cái điều mà tinh xảo mà không phải ai cũng có thể làm được?
0: Để làm nên một cái sản phẩm kỹ nó đòi hỏi đủ ba yếu tố, ba cái công đoạn trong nghề khảm trai. Cái công đoạn đầu tiên nó là cưa cắt tạo hình theo mẫu, thì nó cũng đòi hỏi cái tay nghề là công phu và tỉ mỉ và sắc nét. Đến cái công đoạn thứ hai mà mình gắn hạ nền xuống gỗ ấy, làm sao cho nó cái sản phẩm, những cái xà cừ nó phẳng và đẹp, mà không bị gãy, không bị dầm, không bị nát. Và cái công đoạn cuối cùng là cái công đoạn cũng không kém phần quan trọng, đó là tạo hình, thổi hồn vào cái tác phẩm. Ba cái nó rất quan trọng với nhau, nhưng mà trong nghề khảm trai nếu thiếu một công đoạn nào đó thì cái tác phẩm nó cũng sẽ không thể nào đẹp được. Cái thời gian mới đầu mà khi mà học nghề ấy, thì khi mà cưa cắt những cái xà cừ, những cái đường nét nó nhỏ như cái sợi tơ tóc ấy, thì nếu mà tay mình run không khéo ấy, thì là nó gãy. Mình cảm giác cho mình rất chán, mà tại sao các anh làm được mà mình lại không làm được. Những cái cành, cái xương nó rất nhỏ, những cành mai hay là những cái vòi dây dưa hay là những cái lá cỏ nó nhỏ như sợi tóc mà mình cắt tại sao nó lại gãy. Các anh mà phải luyện còn nhiều, nên là cái tay nghề để mà làm được lên những cái sản phẩm tinh xảo thì cũng phải đòi hỏi rất chi là nhiều năm. Độ khó càng ngày càng cao, như tôi nói đó, độ khó càng cao thì càng thách thức cho tôi những cái sản phẩm mà tôi muốn chinh phục.
1: À vâng, và nhiều người cho rằng để làm được những cái tác phẩm khảm trai đẹp ấy, thì người thợ phải hiểu được những nguyên liệu mình sẽ sử dụng. Với anh thì việc lựa chọn và xử lý những cái vỏ chai rồi là vỏ ốc có phải chăng cũng là một cái nghệ thuật riêng không ạ?
0: Từ những năm 90 đổ về trước ấy, thì cái nguồn nguyên liệu để mà chúng tôi khảm trai thì rất là bình dân và rất là dễ kiếm. Cái nguyên liệu ngày nay thì qua cái công nghệ đánh bắt rất chi là hiện đại và đánh bắt được nhiều nguyên liệu thì cũng đã có rất nhiều những cái nguyên liệu đẹp để chúng tôi lựa chọn. Thực ra một tạo ra một cái sản phẩm đẹp và giá trị đôi khi tùy thuộc vào cái nguyên liệu mà mình nhập khẩu với cái giá trị đến đâu. Cái nguyên liệu bình dân thì chúng tôi làm ở những cái sản phẩm nó bình dân. Còn những cái nguyên liệu mà cao cấp mà nhập khẩu từ Singapore, từ nước ngoài về thì chúng tôi sẽ làm vào những cái đồ gia dụng và đồ những cái đồ mà cao cấp hơn, và cũng tùy thuộc vào khách hàng. Và cái giá thành của một cái sản phẩm tạo ra thì nó cũng tùy thuộc vào chất liệu gỗ và chất liệu và nguyên liệu ốc xà cừ. Trong hai con ốc xà cừ, như một con lại rất rẻ, rất bình dân, nhưng một con lại rất giá trị, rất đắt. Nó phụ thuộc vào cái ánh ngọc, cái ánh bồi đắp, cái màu sắc của cái nguyên liệu đó. Cái ánh sa cừ của nó đẹp nhất là cái ánh xanh thiên lý, xanh hoa lý, sau đó đến màu vàng chanh, sau đến đỏ, đấy, sau đến xanh. Nên là cái để tạo ra một cái sản phẩm tinh xảo đẹp đòi hỏi cả nguyên liệu, cả kỹ thuật, cả tay nghề, cả vật liệu là gỗ, gỗ chắc hay gỗ gụ hay gỗ xưa hay gỗ cẩm. Nên là nó tùy thuộc vào những cái yếu tố đó. Trong các cái sản phẩm của tôi thì chúng tôi thường là phân màu theo cái cảnh mà chúng tôi vẽ, chúng tôi tạo hình ra. Nhưng mà dựa trên những cái nguyên liệu quý, những cái nguyên liệu đẹp đấy, chúng tôi cũng không phải là có những cái không phải làm hết. Thực ra là cũng có những cái sản phẩm chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của khách hàng, và có những cái sản phẩm chúng tôi làm theo cái sự sáng tạo riêng của chúng tôi. Hoặc như ví dụ như những cái bức tranh mạ đáo thành công, chúng tôi sẽ phân màu từng con ngựa một, mỗi con một màu chẳng hạn. Hoặc là những cái bức tranh như bức tranh truyền thần đấy, khuôn mặt là phải sáng và những cái tà áo phải đen và những cái bông hoa là phải đỏ nhiều màu, ánh ngọc hơn. Đó, rất nhiều những cái chi tiết phối màu là do cái nghệ thuật trong cái bối cảnh cái bức tranh đó.

0: Tại cơ sở sản xuất khảm trai của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, chúng ta dễ dàng bắt gặp những âm thanh khô mà ấm. Đó là tiếng cưa nguyên liệu thô để tạo ra các tác phẩm khảm tinh xảo. Anh Phạm Văn Đốc đang thực hiện tác phẩm tranh Tùng Hạc mà khách hàng đã đặt. Không vội vã, từng thao tác cắt, mài, căn chỉnh của anh cho thấy sự tỉ mỉ, tập trung và bền bỉ trong từng họa tiết, hoa văn.
1: Làm cái nghề thủ công này thì nó rất là tỉ mỉ, độ khó của nó rất là cao chứ không phải như các cái hàng khác đâu. Từ ngày xưa là cứ thấy cha ông mình làm với lại các anh các chị làm thì mình cũng cứ học lần theo học cùng đấy, thấy nó yêu nghề.
0: Còn với anh Trịnh Văn Phong, trước đây đã từng đi làm ở nhiều nơi. Cuối cùng đã quyết định quay về làng cùng chung tay với nghệ nhân Nguyễn Đình Trang gìn giữ và phát huy nghề. Anh chia sẻ, chỉ riêng công đoạn cắt vỏ chai, người thợ phải căn chỉnh từng ly từng tí để đường nét không bị vỡ, không bị sứt. Sau đó là mài giũa, công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối, bởi chỉ cần mạnh tay hay lệch tay một chút, toàn bộ có thể phải làm lại từ đầu. Những miếng vỏ chai, ốc không chỉ được cắt, mài theo khuôn mẫu, mà người thợ còn phải đọc được sắc độ, vân ánh và độ dày của từng mảnh để lựa chọn vị trí phù hợp trong tổng thể của tác phẩm.
2: Em thì cũng học hỏi nhiều để đúc kết ra cái tinh hoa riêng thì nó thành giỏi thôi. Một phần là tự mình xem cái màu sắc của từng con vật. Có những con hạc nó màu trắng hoặc là có những con thì nó lại màu vàng vàng. Người chơi cũng không biết nắm về nghề, mình tư vấn cho người ta đâu.
0: Tỉ mỉ ngồi đục mặt gỗ và gắn xà cừ vào tác phẩm tranh bốn mùa, chị Nguyễn Thị Kim Khách vui vẻ giới thiệu.
3: Khâu này là khâu khi thợ cắt đã cắt xong rồi và dán vào cái bức này rồi. Sau đó là em sẽ vạch và đục xuống. Tác phẩm này nếu mà em hoàn thiện nguyên khâu đục của em không là nó sẽ mất từ 3 đến 5 hôm. Rất là kiên trì thì mới đạt được nghề hiệu quả cao.
4: Ví dụ như cái nguyên liệu ốc đỏ sẽ lựa vào các cái cánh là các cái cánh hoa này. Cái màu này là qua cái máy photo nó cũng lịch màu hơn rồi.
0: Trong không gian sáng tạo ấy, nghệ nhân Nguyễn Đình Trang luôn di chuyển chậm rãi từ bàn này sang bàn khác, dừng lại ở từng công đoạn, quan sát kỹ từng chi tiết. Khi thì anh cầm một mảnh chai đưa lên ánh sáng để kiểm tra độ óng, khi lại cúi xuống xem đường cắt đã ngọt chưa, mép ghép đã đủ khít hay còn hở. Những nhận xét của anh ngắn gọn nhưng chính xác và giàu kinh nghiệm, đủ để người thợ hiểu và điều chỉnh ngay trên sản phẩm mình đang làm.
4: Bây giờ thì cái nguyên liệu đã được du nhập từ nước ngoài về nhiều thì chúng tôi cũng làm ra được những cái sản phẩm nó quý hơn. Có những cái con ốc mà đẹp nó hàng trăm triệu, vài trăm triệu một kg. Nên là làm ra một cái tác phẩm đẹp thì đòi hỏi rất chi là công phu.
0: Sự sâu sát của nghệ nhân Nguyễn Đình Trang không chỉ nằm ở việc kiểm tra mà còn ở cách anh truyền đạt kinh nghiệm. Không áp đặt, không làm thay, anh để người thợ tự hoàn thiện.

0: nhưng luôn ở bên để chỉ ra cái chưa đạt, cái cần sửa. Chính sự nghiêm cẩn ấy giúp anh Phạm Văn Đốc hiểu rằng một sản phẩm đẹp không chỉ đúng hình, đúng dáng mà còn phải đạt đến độ tinh, thứ chỉ có thể cảm nhận qua thời gian và sự rèn luyện.
1: Anh đây thì cần cù cẩn thận, chịu khó. Cùng với anh Trang thì anh em hiểu nhau và cùng cái phát triển nghề tinh xảo để cho nó không bị lỗi thời.
0: Trong mỗi sản phẩm khảm trai ở đây, có thể thấy rõ sự kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc và độ chín trong từng đường nét. Và để làm được điều đó thì cần một người dẫn dắt hiểu nghề, hiểu vật liệu và hơn hết là hiểu được giá trị văn hóa mà mỗi sản phẩm mang theo. Và ở trung tâm của sự sáng tạo ấy, nghệ nhân Nguyễn Đình Trang đóng vai trò như một người giữ chuẩn mực để đảm bảo rằng mỗi sản phẩm làm ra đều mang đúng tinh thần của nghề, như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Kim Khách.
2: Cẩn thận trong nghề, trong công việc là phải thế, phải có thì ra sản phẩm nó mới đạt được yêu cầu. Trang đi ra ngoài nhiều nên Trang rất là hiểu biết, còn hơn cả làm nghề đấy, nhưng mà Trang vẫn về để giữ gìn nghề và truyền lại cho lớp trẻ sau này.
0: Trong nhịp điệu đều đặn của tiếng cưa, tiếng đục, từ sự tận tâm của nghệ nhân Nguyễn Đình Trang đến đôi bàn tay cần mẫn của người thợ, tất cả đã và đang tạo nên một dòng chảy bền bỉ, nơi nghề khảm trai không chỉ được duy trì mà còn được nâng niu như một phần hồn cốt của văn hóa làng nghề. Và cũng chính từ nơi này, những giá trị ấy vẫn đang tiếp tục được trao truyền để không bị lãng quên giữa dòng chảy của thời gian.
3: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, trong suốt cái quá trình làm nghề thì chắc hẳn anh đã có những cái sản phẩm mà mình đặc biệt tâm đắc đến bây giờ. Và nhân đây thì anh có thể chia sẻ về một cái sản phẩm như vậy, nơi mà anh cảm thấy là rõ nhất cái dấu ấn tay nghề và cái sự sáng tạo của mình.
4: Những cái sản phẩm tâm đắc thì tôi đang theo những cái sản phẩm về nghệ thuật, về truyền thần. Những cái sản phẩm như ảnh chân dung, các cái chân dung vị lãnh tụ, các lãnh tụ, hoặc là các cái sản phẩm thiên về truyền thần tạo hình, là như ví dụ như những cái ảnh chân dung Bác Hồ Chí Minh.
5: Đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là cái đề tài rất nhiều người làm nghệ thuật làm ấy để lựa chọn để làm tác phẩm. Mới đầu thì tôi nhìn anh cả nhà tôi, nghệ nhân nhân dân, thì anh làm cũng nhiều cái tác phẩm rất chi là đẹp, thì tôi rất thích, tôi đam mê, thế là tôi cũng tìm tòi và tôi cũng thử sức, thì tôi cũng làm nên cái tác phẩm đầu tay. Thì chắc cô tôi hỏi ai thì cũng bảo là rất chi là giống, cũng không phải, nhưng mà có điều là những cái nét chấm ở trên cái bức truyền thần này nó chưa được mịn, nên là tôi cũng trải qua rất nhiều tác phẩm, khi mà chăm hay không bằng tay quen mà, thì tôi làm ra nhiều tác phẩm khác thì tự dưng nó sẽ tay nó dẻo dần, nó dần dần nó tác phẩm nó sẽ mịn, nó sẽ đẹp lên.
3: Bên cạnh những cái sản phẩm truyền thống ấy thì tôi được biết anh còn áp dụng khảm trai rồi vỏ ốc lên các sản phẩm rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày nữa. Anh có thể chia sẻ về điều này được không ạ?
4: Ngoài những cái sản phẩm truyền thống ra thì cũng rất nhiều các cái sản phẩm mà được khách hàng tìm đến và thuê chúng tôi sản xuất và gia công. Đôi khi khách hàng cũng mang đến cho những cái ý tưởng, những cái sản phẩm mà chúng tôi có thể kết hợp vận dụng vào những cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ tạo ra và cung cấp trên thị trường. Cũng rất nhiều các cái mẫu mã, ví dụ như khảm ở trên các cái đôi guốc gỗ, guốc mộc ngày xưa, hoặc là trên các cái vỏ điện thoại iPhone, hoặc là ốp điện thoại 8800, hoặc trên cái bật lửa Zippo, hoặc là trên cái đồng hồ đeo tay, rất nhiều những cái có thể mình khảm được.
3: Thời gian qua thì nhiều làng nghề truyền thống đã rất chú trọng trong cái việc tận dụng công nghệ rồi là mạng xã hội để mà quảng bá và giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn á. Thế thì anh chắc có lẽ cũng không đứng ngoài cái xu thế này đúng không ạ?
4: Mới đầu thì cũng rất bỡ ngỡ, tại vì mình vẫn rất ngại cầm cái điện thoại mà mình lên hình để giới thiệu về nghề khảm trai này. Nhưng mà chính vì những cái sản phẩm mà chúng tôi tạo ra ấy, mà nó cũng là cái miếng cơm manh áo của gia đình, nên là bắt buộc khi mà cái nghề nó ở trong máu chúng tôi rồi, nên là chúng tôi nói những cái sản phẩm có những cái gì thực tế nhất thì chúng tôi sẽ nói và giới thiệu đến khách hàng để khách hàng hiểu về sản phẩm, hiểu về cái tinh hoa, cái nghệ thuật rồi cái đặc sắc ở trong cái nghề khảm trai. Cái nghề khảm trai này thì nó là cái nghề gọi là kỳ công nhất thế giới. Tại vì một người không thể làm được mà ba người khác nhau để tạo ra một cái sản phẩm. Để mà truyền bá, để mà quảng bá, để mà giới thiệu những cái sản phẩm của nhà gia đình chúng tôi sản xuất ấy, thì tôi cũng đã xây dựng một số những cái trang thương mại điện tử, ví dụ như kênh TikTok, YouTube hay là Facebook. Và tôi cũng có một trang website riêng, khảm trai.vn.
3: Và như anh cảm nhận thì khi mà chúng ta áp dụng cái công nghệ số thì những cái kết quả đem lại có những cái thay đổi đáng kể nào? Anh có thể mô tả một chút ạ?
4: Trang website này cũng khá là tốt vì nó thực tế với cái nghề khảm trai của quê hương chúng tôi. Thì khi mà tôi giới thiệu đến những cái nền tảng đó thì cũng rất may là cũng được nhiều người biết đến và cũng đặt hàng và ủng hộ các cái sản phẩm mà gia đình và quê hương chúng tôi sản xuất. Những cái nền tảng đó thì ngoài thời gian làm việc thì chúng tôi cũng phải có dành một chút thời gian để giới thiệu lên những cái sản phẩm để đưa lên các cái nền tảng xã hội đó. Khi mà tôi giới thiệu những cái sản phẩm, những cái tác phẩm và những cái công việc mà chúng tôi làm trên các nền tảng xã hội thì cũng rất nhiều người quan tâm và gọi điện hỏi, và cũng có những người đến trực tiếp cơ sở chúng tôi và đặt sản xuất theo yêu cầu. Và cũng có những cái sản phẩm mà tôi tạo ra thì nhiều khách hàng cũng đã ủng hộ và mua những cái sản phẩm mà chúng tôi tạo ra về để trang trí, về sử dụng, hoặc như những cái hộp trang sức, hoặc những cái đĩa, hoặc là những cái tranh tứ quý, tùng cúc trúc mai treo trên tường, hoặc là tranh đồng quê hay tranh ngang ấy, vinh quy bái tổ. Rất nhiều những cái sản phẩm có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày, công việc hàng ngày như là ký tá hoặc cái bút khảm trai đấy, chúng tôi cũng đã tạo ra những cái bút khảm trai đấy, hoặc là những cái hộp trang sức để chị em đựng những cái nữ trang hàng ngày đấy. Rất nhiều những cái sản phẩm mà chúng tôi tạo ra thì cũng rất may là nền tảng xã hội các cái hỗ trợ rất nhiều cho cái công việc giới thiệu và phát triển bán hàng của quê hương đất nghề xã Chuyên Mỹ chúng tôi.
3: À vâng, có một cái câu chuyện mà thời gian qua đã có không ít cái làng nghề gặp khó khăn trong cái việc truyền nghề và đặc biệt là cái việc mà gìn giữ nghề á. Và trên thực tế thì đã có không ít làng nghề cũng chỉ vì cái yếu tố này mà phải đối diện với cái nguy cơ mai một ấy. Thế thì với gia đình anh nói riêng và làng nghề Chuông Ngọ nói chung thì điều này diễn ra thế nào?
4: Như ở nhà tôi hiện tại các cháu, con tôi và các cháu cũng có đến 6-7 con cháu ở trong nhà ấy. Thì hiện tại là vẫn chưa có cháu nào theo nghề. Tôi vẫn khuyến khích và vẫn nhắc nhở các cháu phải biết nghề. Và các cháu vẫn cứ có nói là nếu mà con với cháu không học được thì cháu nhất định cháu sẽ theo nghề như chú, như bố. Nhưng mà hiện tại thì các cháu vẫn đang đi theo học văn hóa. Nên là có cháu thì lớp 6, lớp 7, có cháu lớp 10, lớp 11. Nên là cũng cái nghề khảm trai này thì chỉ có rảnh những thời gian nào thì có thể phụ giúp những cái công việc nhỏ. Nhưng mà các cháu để thực sự vào cầm vào cái cây cưa hay là cái dao tỉa thì cái công cụ để mà mình làm nghề khảm trai thì các cháu hiện tại là cũng chưa có cháu nào là cầm sử dụng để mà học nghề. Xã Chuyên Mỹ những năm gần đây cũng đang tuyên truyền và đang rất chi là đẩy mạnh cái công tác đào tạo nghề và giới thiệu rộng rãi. Nhưng mà cái vấn đề mà học nghề ở quê hương chúng tôi ấy, thì hiện nay cũng đang là một vấn đề nan giải. Tại vì các cái thế hệ ngày nay thì học nghề cũng rất chi là ít. 10 năm trở lại đây là cũng chưa có lớp kế cận học nghề mới. Cho nên là cái nghề khảm trai chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái tuyên truyền và cái khuyến khích cho con em trong xã học nghề và giữ nghề, duy trì để phát triển nối tiếp cha ông sau này. Thực ra nó là cái nghề gia truyền rồi, mang tính sát sườn, mang tính kiểu như là miếng cơm manh áo của quê hương chúng tôi, thì cái công việc mà duy trì để phát triển thì chắc là đến hết đời. Nó là cái công việc chắc chắn là sẽ bắt buộc chúng tôi là phải song hành để mà vừa làm vừa quảng bá những cái sản phẩm mới và sản phẩm tinh hoa đến khách hàng biết đến những cái sản phẩm của gia đình và quê hương chúng tôi.
3: À vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Đình Trang về cuộc trò chuyện.

Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động, nghệ nhân Nguyễn Đình Trang cùng những người thợ khảm trai của làng Chuôn Ngọ vẫn lặng lẽ giữ lửa nghề bằng đôi tay tài hoa và tình yêu bền bỉ. Dẫu thị trường có lúc thăng trầm, dẫu giá trị thủ công chưa phải lúc nào cũng được nhìn nhận xứng đáng, nhưng họ vẫn kiên trì truyền nghề, sáng tạo và tìm hướng đi mới cho sản phẩm. Bằng đôi tay chai sạn, bằng niềm tự hào về di sản tổ tiên, họ đang ngày ngày tiếp tục hành trình gìn giữ và phát triển tinh hoa khảm trai, một phần linh hồn văn hóa của vùng đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
7: Tôi

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía, tía ra tam đồng hả tía? Đây đây nè, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sử dụng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1984, địa chỉ cư trú cuối cùng 16/2 Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, nay là phường Nha

0: Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà Lệ vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lệ liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc ông Nguyễn Thanh Thành Nam có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2E thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 173,1 m², xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều. Thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17. Chủ sử dụng đất là ông Lương Mạnh Hiếu, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 12 tháng 4 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959 chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng sinh năm 1963 một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 175 m² bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 16 tháng 5 năm 2016, bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng sinh năm 1963 chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1984 diện tích nêu trên bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 10 tháng 9 năm 2016, bà Nguyễn Thị Hạnh chuyển nhượng cho ông Lương Mạnh Hiếu sinh năm 1983 diện tích nêu trên bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Lương Mạnh Hiếu sử dụng ổn định đến nay, hiện không có tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 616 555, hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 960 606.
2: Chương trình Chân dung âm nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Văn An qua sự nghiệp sáng tác cũng như các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Văn An tên khai sinh là Nguyễn Văn An, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1929 tại thành phố Nam Định nhưng lớn lên ở Bắc Ninh. Là nhạc sĩ quân đội, ông đã được trao tặng huân chương độc lập hạng 3. Trước cách mạng tháng 8, khi còn là học sinh, Văn An đã tham gia hoạt động trong các ban nhạc học sinh, chơi nhạc cổ vũ, tuyên truyền từ thiện, truyền bá quốc ngữ ở Bắc Ninh. Năm 1948, ông vào đoàn văn công quân khu Việt Bắc, tham gia các chiến dịch Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc. Năm 1954, về đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, đón tiếp đồng bào và chiến sĩ miền Nam tập kết. Năm 1956, về đoàn văn công 338. Năm 1957, học lớp sáng tác do chuyên gia Triều Tiên hướng dẫn. Năm 1958, phụ trách phần văn nghệ quân đội tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, biên tập ca nhạc, giảng dạy nhiều lớp sáng tác ca khúc trong và ngoài quân đội cho đến khi về hưu. Trong sự nghiệp sáng tác của ông, ngay sáng tác đầu tiên đã thành công, để lại trong lòng quần chúng ấn tượng khó phai, đó là bài Đường lên Tây Bắc, viết năm 1950. Được sáng tác thật tình cờ, trong một buổi chiều hành quân và nghỉ lại ở một bản miền núi, từ trên triền đồi nhìn xuống, ông bắt gặp một bức tranh sơn thủy hữu tình, hình ảnh nhân dân tăng gia sản xuất bên các chiến sĩ và dân quân. Có thể nói bài Đường lên Tây Bắc là bài nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Văn An trong các sáng tác của ông thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, là một nhạc sĩ luôn gắn bó với anh bộ đội Cụ Hồ, nhạc sĩ Văn An có nhiều sáng tác về hầu hết các binh chủng trong quân đội. Nổi tiếng nhất là bài Ta ra trận hôm nay, viết về bộ binh, và bài Nhịp cầu nối những bờ vui, viết về công binh. Ông sáng tác ca khúc Ta ra trận hôm nay vào khoảng năm 1972-1973, là lúc các đoàn chiến sĩ náo nức tiếp tục lên đường ra mặt trận. Bài hát thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó gian khổ của các chiến sĩ, đồng thời nói lên tình cảm của tuổi trẻ, xe dọc Trường Sơn đi cứu nước, của những con người lãng mạn cách mạng phơi phới lên đường.

Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp của nhạc sĩ Văn An, không thể không nhắc tới ca khúc Lá Cờ Đảng được ông viết vào năm 1975 khi cả nước đang hân hoan trong niềm vui giải phóng. Lá Cờ Đảng là một trong những bài hát viết về Đảng hay nhất, có sức lay động và được phổ biến rộng rãi nhất. Lời ca giản dị, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người, đó là điều lý giải vì sao đã nhiều năm tháng trôi qua nhưng ca khúc Lá Cờ Đảng vẫn được đông đảo khán thính giả gần xa yêu mến. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.

Quý vị và các bạn thân mến, trong số những ca khúc phổ thơ của nhạc sĩ Văn An, có một số bài hát để lại ấn tượng đặc biệt cho người nghe như Đôi Dép Bác Hồ, Gió Sông Hồng Gọi Nắng Sông Hương, phổ thơ Tạ Hữu Yên và bài Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui, phổ thơ Phan Văn Từ. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Gió Sông Hồng Gọi Nắng Sông Hương, sáng tác nhạc sĩ Văn An, phổ thơ Tạ Hữu Yên, do nghệ sĩ Ngọc Linh, nghệ sĩ Bạch Kim và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: thưa quý vị và các bạn, bài hát Nhịp cầu nối những bờ vui, nhạc sĩ Văn An sáng tác năm 1976, phổ thơ của Phan Văn Từ. Ông có nhiều dịp đi thực tế, thâm nhập các đơn vị công binh, tham quan các buổi luyện tập của các chiến sĩ trong các đợt diễn tập ghép phà, làm cầu, vân vân, chứng kiến quá trình lao động vất vả và cực nhọc của bộ đội công binh. Ông nảy ra ý định sẽ sáng tác về các anh. Một hôm, ông tình cờ đọc được bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ có nội dung phù hợp với dự định của mình, thế là ông đem bài thơ ra phổ nhạc. Giai điệu của bài hát vừa trữ tình, tha thiết, vừa mềm mại, trải chuốt, đậm đà màu sắc dân ca với cấu trúc gọn gàng, bút pháp khúc chiết.
1: Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sao, đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo,

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Văn An đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt đầu tiên với các tác phẩm Đường lên Tây Bắc, Quân đội ta, Quân đội anh hùng và Thái Văn A đứng đó. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Quân đội ta, Quân đội anh hùng do đồng ca tuổi trẻ trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh thông báo cho ông Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1982 và bà Võ Bé Xuân sinh năm 1980 cùng địa chỉ ấp An Hòa, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nay ông Hưng và bà Xuân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Huỳnh Thị Phượng sinh năm 1980. Tòa án sẽ tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nhận, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Văn Hưng và bà Võ Bé Xuân không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, bị đơn ông Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1974, nơi cư trú số 110 Trần Quý Cáp, tổ dân phố 13, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nay tòa án thông báo cho ông Nguyễn Tấn Hoàng đang ở đâu, yêu cầu ông đến Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu ông Nguyễn Tấn Hoàng không đến hoặc không có văn bản gửi về tòa án, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Phạm Đình Dũng sinh năm 1957, địa chỉ cư trú cuối cùng 125/26 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Dũng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1987 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Dũng liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc bà Phạm Thị Ái Kiều có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Đình Dũng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 13 Hải Phòng đang giải quyết vụ việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia di sản thừa kế, giữ nguyên đơn ông Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1956, địa chỉ khu 3 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng, bị đơn anh Nguyễn Hồng Tuấn, sinh năm 1977, địa chỉ tổ 4 thôn Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai, anh Nguyễn Hồng Dương, sinh năm 1983, địa chỉ tổ 4 thôn Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai, anh Nguyễn Hồng Mạnh, sinh năm 1986, địa chỉ 14/11A, tổ 4 KB6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Nay tòa án thông báo cho các anh Nguyễn Hồng Tuấn, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Hồng Mạnh phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 13 Hải Phòng để trình bày ý kiến quan điểm về việc ông Nguyễn Văn Lập khởi kiện yêu cầu tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN072093 do Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang cấp mang tên ông Nguyễn Hồng Quang và bà Bùi Thị Ngoan tại thửa đất số 102 tờ bản đồ số 19, diện tích 71,2 m² ở khu 4 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng. Phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất số 102 tờ bản đồ số 19, diện tích 71,2 m² ở khu 4 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng và tài sản trên đất theo quy định pháp luật. Anh Nguyễn Hồng Tuấn, anh Nguyễn Hồng Dương và anh Nguyễn Hồng Mạnh đến tham gia phiên tòa xét xử vụ án vào lúc 7:30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần tiếp theo vào lúc 7:30 ngày 24 tháng 7 năm 2026. Nếu các anh Nguyễn Hồng Tuấn, Nguyễn Hồng Dương và Nguyễn Hồng Mạnh không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1980 với bị đơn bà Lê Thị Huỳnh Trâm sinh năm 1980.

0: 1985, địa chỉ khu vực 4 thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Minh sinh năm 1958, địa chỉ trước xác nhập, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, và ông Lê Chí Thành sinh năm 1952, địa chỉ trước xác nhập 148B, khu vực 2, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3, tỉnh Tây Ninh, để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nhận tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Lê Chí Thành không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản, giữ nguyên đơn ông Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1994, địa chỉ khu phố Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nay là xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Bị đơn bà Phan Thị Yến Oanh, sinh năm 1975, địa chỉ số 214/2 ấp Bình Ân, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, nay là xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh. Hiện nay bà Phan Thị Yến Oanh đang ở đâu? Yêu cầu liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Phan Thị Yến Oanh không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, răng móm hay còn gọi là khớp cắn ngược là một dạng sai khớp cắn khá phổ biến và nếu không được điều trị sớm thì để lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới cái vẻ đẹp của khuôn mặt cũng như là cái tâm lý ở trẻ khi mà lớn lên, đồng thời gây khó khăn cho điều trị. Vậy thì điều trị khớp cắn ngược ở thời điểm nào, ở lứa tuổi nào là phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất? Trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, giám đốc Trung tâm Đa khoa Quốc tế Phú Hòa ở địa chỉ 484 Trần Khát Chân, Hà Nội sẽ chia sẻ với chúng ta về điều này. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã dành thời gian tham gia chương trình.
4: Xin chào anh Tuyết, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là cái tình trạng khớp cắn ngược là cái tình trạng như thế nào và những cái nguyên nhân gây nên cái khớp cắn ngược ở trẻ?
4: Trong chuyên môn thì gọi là khớp cắn ngược.
3: Vâng.
4: Thì có thể chúng ta hiểu nôm na tức là móm đấy, tức là bình thường, là người bình thường ấy thì mình có thể mô phỏng là hàm trên nó có lập ra ngoài cái hàm dưới giống như là cái mái ngói à, nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó lại ngược lại hoàn toàn với lại bình thường, tức là hàm trên nó lại ở bên đằng sau hay là bên trong so với cái hàm dưới, tức là hàm dưới thì nó lại nhô ra trước. Trong cái tình huống đấy thì người ta gọi là khớp cắn ngược hay là móm ấy, cứ thấy cái mặt móm hay là mặt trăng lưỡi liềm hay là các cụ cứ gọi là mặt lưỡi cầy đấy, từ cái cằm nó cứ nhô hết ra trước đấy. Thì đấy là trường hợp ngược. Ngược tức là gì? Nó ngược hoàn toàn so với lại cái bình thường. Trong những trường hợp như vậy thì ảnh hưởng tất cả đến cả ba cái chức năng, tức là chức năng thứ nhất là ăn nhai thì đương nhiên bị ngược, thế là ăn nhai cũng sẽ khó. Chức năng phát âm để thẩm mỹ đều là bị ảnh hưởng, đặc biệt là thẩm mỹ cũng rất là xấu.
3: Vâng. Vậy thì những cái nguyên nhân nào của nó có gây ra cái tình trạng này ở trẻ thưa bác sĩ?
4: Có rất là nhiều nguyên nhân.
3: Vâng.
4: Trong đó thì người ta có thể kể đến các cái nguyên nhân ví dụ như là di truyền, có thể chiếm đến 10-15% là do di truyền. Trong gia đình nhà mình, ông bà hay cha mẹ mà có cái tình trạng khớp cắn ngược thì con cái nó cũng có thể bị di truyền, cái trường hợp này là có, và cũng có những trường hợp là do mắc phải. Còn những trường hợp mắc phải thì có thể là do biến đổi một cái gen nào đó và dẫn đến là việc cái hàm dưới nó rất là phát triển mạnh, mạnh hơn hẳn với hàm trên. Hay có một cái bài báo rất là nổi tiếng nói về cái việc phát triển muộn sang hàm dưới, tức là cứ

0: con cứ lớn lên, cứ trưởng thành thì cái hàm dưới nó cứ nhựa, cứ đẩy mạnh ra thì làm cho nó ra ngoài cái hàm trên, ra trước cái hàm trên, thì tùy từng mức độ mà người ta sẽ có những cái phân loại khác nhau. Thì chúng ta có thể hiểu là nguyên nhân là có thể là do di truyền và cũng có thể là do mắc phải.
1: Vâng, khi mà trẻ còn nhỏ ấy, gương mặt cũng chưa định hình hẳn, nhất là những trẻ dưới 1 tuổi thì cũng chưa có đầy đủ răng. Vậy thì làm thế nào để có thể biết là trẻ bị khớp cắn ngược? Bác sĩ có thể giúp các bậc cha mẹ nhận biết một vài cái dấu hiệu được không ạ?
0: Vâng, thực ra thì nếu mà trẻ dưới 1 tuổi hay trẻ nhỏ quá ấy, thì cái việc mà nhận biết cái khớp cắn ngược thì nó cũng khó. Nhưng quan trọng, và giả sử có nhận biết được thì cái giai đoạn này thì cũng chưa có cái điều trị gì nhiều được lắm. Thì quan trọng cái giai đoạn này lại là cái chế độ vệ sinh và chế độ dinh dưỡng. Dinh dưỡng là mình nói đến cái việc ăn uống làm sao cho đầy đủ chất để cho phát triển hệ xương cũng như là răng, chọn toàn thân của trẻ, và vệ sinh nữa. Vệ sinh để làm sao không bị viêm nhiễm, vẫn không bị sợ giữ khi mà có những cái răng sữa thì mình cũng phải biết cách vệ sinh để cho không bị sâu những cái răng sữa. Thì cái giai đoạn mà nhỏ, như ví dụ anh Tuyết có hỏi là dưới 1 tuổi thì thường là các chuyên gia cũng khuyên là cái chú ý đến hai cái vấn đề đấy quan trọng hơn.
1: Dạ vâng. Và khi mà trẻ lớn lên ạ, thì bác sĩ nhận thấy là các bậc cha mẹ đã có hiểu biết về cái tình trạng khớp cắn ngược của trẻ hay chưa? Và nhiều phụ huynh thì quan niệm rằng là đợi khi trẻ lớn lên thay hết răng thì mới cần thiết niềng một thể. Vậy thì dưới góc độ chuyên môn thì bác sĩ nhận thấy là cái quan niệm này nó có đúng hay không ạ?
0: Quan niệm mà cứ đợi thay hết răng hoặc lớn lên thì mới chỉnh, lúc đấy mới là tuổi chỉnh chẳng hạn thế, thì là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì cái chỉnh nha mà liên quan tới cái việc phát triển của xương ấy thì nó gọi là chỉnh nha tăng trưởng. Chỉnh nha tăng trưởng là phải can thiệp từ sớm, vì nếu muộn ấy thì khi mà cái xương nó, ví dụ khớp cắn loại 3 mà do xương, tức ví dụ do xương hàm trên nó tụt hẳn và sau so với xương hàm dưới, thì lúc đấy can thiệp nó sẽ rất là khó khăn. Thì lúc khi mà chỉnh cả xương nó đã ổn định hết rồi, thì nếu mà do xương thì lúc đấy mình, nếu mà chỉ có chỉnh nha không thì người ta gọi là tiếng Anh nó gọi camouflage, tức là gọi là ngụy trang. Ngụy trang thì nó chỉ là gọi cho nó đẹp thế thôi. Thế còn về chức năng thì ví dụ xương nó vẫn tụt ra đằng sau thì nó vẫn bị sai khớp, và nó ảnh hưởng đến cả khớp thái dương hàm, và thậm chí ảnh hưởng đến cả chức năng của từng chiếc cái răng. Như vậy thì trong những trường hợp mà nặng thì thậm chí người ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Thì có những trường hợp nếu mình chỉnh sớm mình có thể tránh được cái việc phẫu thuật này. Và phẫu thuật đây là một phẫu thuật cũng không hề nhỏ, phẫu thuật tôi cho là một cái phẫu thuật lớn đấy. Tùy theo mức độ, tuy nhiên phẫu thuật mà liên quan đến khớp cắn nặng 3 trong những trường hợp mà nặng mà gọi thì là cũng là một cái phẫu thuật rất là lớn. Thì mình cố gắng phát hiện được sớm, biết đâu mình lại tránh được những cái phẫu thuật như vậy.
1: Vâng. Vậy thì theo bác sĩ ạ, chỉnh nha điều trị khớp cắn ngược cho trẻ thì ở độ tuổi nào là phù hợp nhất ạ?
0: Đối với những trường hợp mà có khớp cắn ngược cần phải theo dõi từ sớm. Có mấy cái thời điểm mà mình cần theo dõi là liên quan đến số 6. Ví dụ là cái lúc mọc răng, rồi lúc thay răng, lúc bắt đầu thay răng là mình cũng phải xem rồi. 5-6 tuổi là mình phải xem rồi, xem cái vị trí răng ra làm sao, mình phải đi khám. Thế nếu mà phát hiện có những cái dấu hiệu ngược thì ngay từ lúc đấy là đã có những cái hàm để chỉnh. Có thể là những cái hàm gọi là hàm tiền chỉnh nha thôi, thì ngậm vào rất có hiệu quả. Nếu mà đây là tôi phải dùng cái từ gọi là nếu mà tuân thủ tốt thì đã có thể có những cái tác động rồi, và mình theo dõi thật là chặt chẽ. Tốt nhất là nếu cái thời điểm tốt nhất là phải trước cái gọi là cái tuổi dậy thì, ta hay nói đến cái từ dậy thì đấy. Thì cái tuổi dậy thì nó tùy vào nông thôn, trẻ ở nông thôn hay trẻ ở thành phố, rồi thì tùy ở các quốc gia, rồi chế độ ăn uống vân vân. Nhưng nhìn chung bây giờ tuổi dậy thì là khá là sớm so với lại ngày xưa. Thì tốt nhất nó có các cái dấu hiệu dậy thì cha mẹ cũng nên nắm được. Tốt nhất là phải trước tuổi dậy thì, lấy ra cái thời điểm vàng. Về dậy thì là mình hiểu là dậy thì là gì, là cái nó có một cái đợt, nó gọi như một cái sóng tăng trưởng lớn rất là nhanh. Khi mà lớn nhanh như thế mà qua cái tuổi dậy thì rồi là cái phát triển nó lại chậm đi. Nếu mà mình can thiệp tăng trưởng là trước tuổi dậy thì, và thậm chí trước một vài năm thì càng tốt nữa, phải theo dõi thật chặt thì để mình biết được có dấu hiệu như thế thì mình có những cái can thiệp vào tăng trưởng ngay.
1: Vâng, như vậy là theo các cái chuyên gia y tế thì khớp cắn ngược nó làm thay đổi tương quan xương hàm, đúng không ạ? Vâng, và bác sĩ có thể giải thích hơn là rõ hơn là cái chỉnh nha sớm ở giai đoạn mà xương đang phát triển ấy, thì nó sẽ giúp uốn nắn xương hàm dễ dàng hơn so với khi mà sau khi các em đã dậy thì rồi, hoặc là sau khi mà các em đã trưởng thành rồi thì nó khó như nào?
0: Như anh Tuyết nói thì cũng vừa đúng và cũng vừa sai.
1: Dạ.
0: Tức là như này, cái chỉnh nha khớp cắn ngược ấy thì dạ, nó có cái trường hợp là do răng.
1: Dạ.
0: Tức là chỉ do răng thôi. Xương hàm thì vẫn bình thường, tương quan của xương hàm hoàn toàn bình thường.
1: Dạ.
0: Nhiều răng thì tự nhiên cái răng ở trên nó lại chui vào, mọc vào trong.
1: Dạ.
0: Lùi ra sau so với xương răng hàm dưới thì đấy nó gọi là do răng. Nhưng còn có những trường hợp là do xương hàm.
1: Dạ.
0: Tức là do hẳn cái xương hàm trên nó kém phát triển, cái xương hàm dưới nó quá phát, nó ra ngoài. Thế thì lúc đấy thì mình mới cái chỉnh nha căn tăng trưởng ấy là muốn có thể dùng các khí cụ tác động vào cái xương hàm để cho cái xương hàm trên nó phát triển, nó đúng cái vị trí tương quan với xương hàm dưới. Thì đấy là cái khi mà khám các cái chuyên gia về gọi là nắn chỉnh răng đấy, hay là chỉnh hình răng mặt đấy, thì tiếng Anh nó gọi orthodontic, thì người ta sẽ phân biệt được những cái việc như vậy. Và cái can thiệp vào tăng trưởng là phải sớm. Thì phát hiện sớm và can thiệp tăng trưởng sớm thì cái hiệu quả mới can thiệp được vào tăng trưởng. Còn đến khi mà ngừng phát triển rồi thì cái cấu trúc nó ổn định thì lúc đấy can thiệp không hiệu quả hoặc là ít hiệu quả.
1: Dạ vâng. Vâng, thưa bác sĩ, bây giờ thì đã có thính giả gọi điện tới chương trình để được bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, xin chào vị thính giả đang nghe chương trình ạ.
2: Dạ thưa bác sĩ, vâng. Xin bác sĩ cho tôi hiện nay là 10 tuổi và cái hàm trên cháu là bị kiểu như là khó khảo ấy ạ.
1: Vâng.
2: Ra thì bây giờ 10 tuổi rồi thì có xử lý như nào được không?
1: À vâng. Thế cháu đã từng được cha mẹ hoặc là gia đình đưa đi khám ở đâu chưa hả bác?
2: Dạ, cũng khám rồi. Vâng. Cũng xử lý nhưng mà đương định để làm cái phần miền gì đấy ạ. Dạ. Là
1: gì? Vâng. Tức là cũng đã được đưa đến bác sĩ để có thể là kiểm tra rồi và đang niềng răng rồi ạ.
2: Cháu ơi chứ ạ.
1: À vâng. Vâng. Thế thì bác sĩ Phú Hòa có thể giải thích kỹ hơn về cái hướng điều trị hoặc can thiệp như thế nào ạ?
2: Dạ.
0: Vâng, chào chị. Chị có nói là cháu
1: 10 tuổi
0: con
1: ạ?
0: Là 10 tuổi đúng không
1: ạ?
0: 10 tuổi thì bác sĩ Hòa có thể hỏi một số câu hỏi thêm, ví dụ như là chị có biết là con thay được răng như thế nào không? Ví dụ thay được mấy cái răng rồi?
2: Dạ, dạ, cháu thay được xong hết rồi ạ.
0: À, rồi. Trong những trường hợp này mà chị lại nhìn thấy con là có dấu hiệu móm đúng không ạ?
2: Đúng ạ.
0: Có nhìn thấy cái răng cửa trên nó nằm ở phía sau do từ thụt vào trong so với cái răng cửa dưới không?
2: Đúng ạ, có.
0: Trong những trường hợp này thì việc đầu tiên mình cần phải đi khám.
1: Vâng.
0: Nếu mà tốt nhất là phải khám các bác sĩ mà có được đào tạo hay được học về cái lĩnh vực nắn chỉnh răng này.
1: Vâng.
0: Chứ các bác sĩ tổng quát thì có thể không chuyên sâu, nhưng mà nếu mình tìm hiểu được một cái bác sĩ mà đã được có những bằng cấp hoặc đã được học về cái nắn chỉnh răng này,
1: vâng,
0: nắn gọi là trong chuyên môn người gọi thì chúng tôi gọi là chỉnh hình răng mặt đấy, thì các bác sĩ sẽ có cái khám lâm sàng, chụp ảnh, chụp phim, thậm chí phải chụp phim, là có thậm chí là lấy mẫu nữa. Có ba cái yếu tố trong đấy là có ảnh này, ảnh là một này, phim X-ray có thể là chụp pano, tức là phim toàn cảnh cái hàm răng để xem tất cả các răng như nào, phim cepha là để xem cái mặt nghiêng của con như thế nào, rồi thì mẫu nữa, có phải mẫu thạch cao, nó là tam chứng trong chẩn đoán của cái trường hợp, một cái trường hợp chỉnh nha thông thường, hoặc là có những cái gì phức tạp hơn thì bác sĩ có thể yêu cầu chụp 3D vân vân. Thế thì nhưng mà trước mắt là thường là như vậy, thì dựa trên cái đấy các bác sĩ sẽ đưa ra cái chẩn đoán, chẩn đoán của con mình là cái tuổi thay răng như thế vân vân, thì sẽ có liên quan dự kiến là thường là dự kiến là liên quan đến yếu tố xương hay là chỉ là răng không,
1: và
0: hay là liên quan đến tăng trưởng. Trong những trường hợp này chị cần phải đi khám sớm rồi đấy.
1: Dạ.
0: Cũng không phải là quá sớm đâu, nhưng mà tầm này là phải đi rồi. Hè này con được nghỉ, con đi khám đi để có dùng điều trị những cái gì thì nó trong cái dịp hè nó vừa, nếu có đau hay có phải đi lại nhiều lần thì mình cũng đỡ mất thời gian và cũng đỡ đau, cũng đau trong dịp nghỉ học chẳng hạn thế, thì để sau này khi khi vào vào học thì con bắt đầu tập trung vào hơn thì phải đi khám, thì dựa trên đấy các bác sĩ sẽ xác định được là con có liên quan đến tăng trưởng hay không. Nếu có liên quan đến tăng trưởng thì phải dùng các biện pháp can thiệp tăng trưởng để cho cái giả dụ là liên quan đến hàm trên nó bị kém phát triển thì phải có những cái kích vào đấy hoặc cái kéo này, rồi vân vân các con gì đó vào đấy để cho cái hàm trên nó lại phát triển, nó lại ra ngoài cái hàm dưới.
1: Vâng.
0: Hoặc cũng có những trường hợp do hàm dưới như thế nào thì mình lại cũng phải có các biện pháp, hoặc hàm dưới quá phát chẳng thì cũng lại phải nghiên cứu, các bác sĩ sẽ nghiên cứu các biện pháp nào cho nó phù hợp.
1: Đấy. Vâng. Có lẽ là dạ mời bác nói.
2: Xử lý thì cái thời gian chắc mất nhiều lâu nhỉ bác?
0: Câu hỏi này thì bác sĩ Hòa cũng hay gặp phải, nhưng mà cái chỉnh nha mà nếu nó gọi là nói chung của một cái trường hợp khớp cắn loại 3 hay là trường hợp liên quan đến chỉnh nha tăng trưởng là thường là theo dõi lâu. Bởi vì thường thôi nhá, cũng vì bác sĩ cũng không có khám được trực tiếp nên đánh giá được cái trường hợp cụ thể của mình như nào. Có những trường hợp phải theo dõi đến hết khi nào tăng trưởng thì thôi, vì có cái bài báo rất là nổi tiếng nói về cái phát triển muộn trường hàm dưới đấy. Có những trường hợp là đến 16 tuổi chỉnh rất là đẹp, nhưng 18, 19 thì cái hàm dưới nó lại quá phát, nó lại đẩy ra lại thành ngược. Nên là cái chỉnh nha hàm dưới thì cái tiên lượng, gọi là khớp cắn ngược, bác sĩ xin lỗi, là tiên lượng là dè dặt và cần phải theo dõi lâu.
1: Vâng. Thế thì mình đưa cháu đi kiểm tra sớm để các bác sĩ có cái hướng điều trị cụ thể cho cháu bác nhé.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi xin tiếp tục tiếp chuyện của một vị thính giả nữa. Alo, cùng bạn sống khỏe xin nghe ạ.
3: Vâng, em xin chào bác sĩ ạ. Em Hà Loan đến từ Hà Nội ạ.
1: Vâng ạ. Mời bạn chia sẻ cái điều mà bạn muốn thắc mắc với bác sĩ Nguyễn Phú Hòa.
3: Em cũng muốn tham khảo xin ý kiến bác sĩ một chút, bởi vì là dạo này răng của em đang có hơi có dấu hiệu là đang bị chảy máu trên răng, với cả cảm giác lợi cũng hơi sụt một chút xíu ạ.
1: Vâng.
3: Ăn thì cũng lâu lâu sẽ có cảm giác là bị hốt cũng tăng một xíu ạ.
1: Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ?
3: Dạ em gần 30 rồi ạ.
1: Vâng. Chắc là cũng hơi khó chịu đúng không ạ?
3: Vâng,
1: bây giờ thì chắc bạn muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Phú Hòa là cái hướng điều trị như thế nào đúng không?
3: Vâng, có cách nào để điều trị dứt điểm được không ạ?
1: Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
0: Chào bạn, bạn là gần 30 tuổi đúng không?
1: Dạ.
0: Và có những cái dấu hiệu như là ê buốt và chảy máu lợi, hay là có chảy máu là tự nhiên hay là tự nhiên nó chảy, hay là mình ví dụ mình xỉa răng hay là mình đánh gọi là chảy răng thì chảy máu lợi.
3: Dạ, em có một người bị chảy răng thì sẽ hơi chảy máu lợi một xíu ạ. Với cả ê buốt răng thì ví dụ như ăn đồ nóng hoặc là ăn đồ nào lạnh quá hoặc là chua quá một xíu thì em sẽ hơi bị hốt răng ấy ạ.
0: Trong mình có mấy cái dấu hiệu là ê buốt răng này,
1: vâng,
0: chảy máu lợi. Thế thì em có cái ví dụ cái lần đi khám nha khoa gần nhất của em đây là cách đây bao lâu?
3: Cách đây gần 6 tháng trước ạ.
0: Ok.
3: Vậy em đi lấy sau răng.
0: Đúng rồi.
3: Thì là bên nên đi nha khoa có tư vấn hồ có cái mùa đấy em chưa tên lắm.
1: Vâng.
0: Cái dấu hiệu ê buốt và dấu hiệu chảy máu lợi là cái dấu hiệu mà của khá là nhiều các vấn đề. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng phải nói luôn là mình mới có đi khám 6 tháng là cũng là tốt rồi đấy. Có những người lâu quá rồi thì để mình hỏi thế để bác sĩ cũng nắm được cái tình hình. Thì trong những trường hợp này em lại quay lại đi khám đi, khám định kỳ. Ví dụ ở rất là nhiều nước thì tùy theo mức độ người ta sẽ quy định là cứ 6 tháng phải đi kiểm tra định kỳ. Lúc đấy bác sĩ sẽ quyết định là có những trường hợp bác sĩ sẽ quyết định là 3 tháng phải đi kiểm tra định kỳ. Thì những cái dấu hiệu đấy là cũng là cái dấu hiệu của nhiều một số cái vấn đề về nha khoa. Ví dụ như mòn răng chẳng hạn nó cũng có thể dẫn đến ê buốt, hoặc là chảy máu lợi cũng có thể viêm lợi. Cũng có thể ê buốt thì em đi khám lại để các bác sĩ sẽ xác định xem là có những cái bệnh lý gì, ví dụ có thể là viêm lợi hay viêm nha chu hay vân vân thì nó có gây ra những cái tình trạng đấy. Thì lúc đấy bác sĩ sẽ đưa ra các cái quyết định. Bác sĩ Hòa thì không có được khám trực tiếp, nhưng mà nghe những cái dấu hiệu như vậy thì bác sĩ Hòa cũng khuyến cáo là em nên đi quay lại cái chỗ mà để trước mình lấy cao răng đấy.
1: Vâng.
0: Thì mình khám lại để các bác sĩ đánh giá xem mình có cái vấn đề gì không.
1: Vâng,
3: cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng ạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, cô bạn sống khỏe xin nghe ạ.
4: À vâng. Vâng, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, bác có bác điều gì muốn hỏi?
4: Bác sĩ cho em hỏi một chút.

0: Vâng.
1: Hiện tại thì răng của em thì em cũng đã từng tẩy trắng răng bằng tại nha khoa này và tẩy trắng răng bằng cái ngậm ý. Nhưng mà em thấy nhìn cái hai phương pháp đấy thì sau một thời gian ngắn thôi em đã thấy nó bị ố rồi, mà mặc dù rất dữ. Thì mình còn có những cái phương pháp nào ưu việt không ạ?
0: Vâng ạ, mời bác sĩ ạ.
2: Chào em. Em có hỏi về cái tiếng Anh của bleaching, tức là cái tẩy trắng đúng không ạ? Tẩy trắng thì nó có rất là nhiều phương pháp, có thể là phương pháp của Ufotay, tức là ngồi luôn tại ghế đấy, hay là ngồi luôn tại ghế, dùng thậm chí có thể dùng các đèn để kích hoạt, rồi thì cũng có thể mang về nhà. Chắc là em vừa nói là cái chắc là sản xuất một cái khay đúng không? Có khay xong bôi thuốc về ngậm đúng không? Ở nhà. Thế nhưng mà bảo là sau một thời gian thì mặc dù mình rất là dữ nhưng mà mình lại thấy nó lại ố lại ngay. Đấy. Thì đúng như vậy, khi mà mình tẩy trắng xong thì nó có giai đoạn là giai đoạn cửa sổ, tiếng Anh gọi window, giai đoạn window, tức là nếu mà mình ăn một cái chất gì đấy mà nhiễm màu thì nó lại ố lại, còn có khi còn nhanh hơn là trước đây của mình trước đây mình tẩy đi tẩy. Tại vì bản thân bác sĩ Hoàng cũng đã có kinh nghiệm với vấn đề này một chút. Bác sĩ Hoàng ngày xưa có một cái bệnh nhân cũng mình hướng dẫn rồi, nhưng người ta về cái quên mất đi ăn cái bún dọc mùng nhưng mà có nghệ, quay lại cái là răng còn vàng khe như nghệ ở trên vì giai đoạn window là nó rất là quan trọng. Thì mình phải rất giữ gìn thì mới được. Thế thậm chí uống cà phê hay uống cái gì là mình cứ như phải là dùng ống hút nó hút luôn vào trong dạ dày chứ cứ không nhược nhâm nhi ra ngoài miệng đâu. Thế thì có rất nhiều biện pháp để thay đổi cái màu này. Nhưng tẩy trắng là một biện pháp mà theo bác sĩ Hòa nói là nghĩ là nó cũng ít can thiệp, ít can thiệp mà chi phí cũng hợp lý. Còn ngoài ra thì có những biện pháp khác như là có thể làm veneer sứ, dán mặt dán sứ cũng ít can thiệp, hoặc thậm chí cũng trường rất là nặng, tetracycline nặng vân vân thì tẩy trắng cũng không có kết quả, thì mình có thể là chọn các biện pháp khác sứ thẩm mỹ. Nhưng mà bất kỳ một cái giải pháp gì thì nó đều có ưu điểm và nhược điểm mà mình cần phải tham khảo thật là kỹ trước khi mà quyết định. Chứ nếu mà mình không được hiểu kỹ, xong rồi mình cứ nghe người này nghe người kia, không được tư vấn thật là kỹ những cái ưu nhược điểm mà mình sẽ phải đối diện sau này chẳng, thì có thể là mình sẽ không được hài lòng. Và cái răng theo với bác sĩ Hoàng thì cũng rất là quan trọng. Hàng ngày mình ngày nào mình cũng phải soi gương, rồi cũng phải trước khi đi làm chẳng hạn, mà mình lại được cái thẩm mỹ mà mình không ưng ý thì về mình rất đau đầu, có người có khi stress ấy. Nên là em cần phải tham khảo lại thật kỹ có tiếp tục theo cái phương án tẩy trắng hay không. Nếu tiếp tục thì mình bác sĩ sẽ phải lại cân nhắc xem là em nói là em giữ ăn cái thức ăn màu rất kỹ, nhưng mà có khi là bác sĩ còn phải tìm hiểu là xem những cái thức ăn đấy của em là những cái gì và như thế nào. Vì có những thức ăn mình cứ tưởng là mình sẽ không bị nhiễm màu nhưng mà thực ra nó lại là nhiễm màu.
0: Dạ vâng. Vâng. Bạn cân nhắc thêm các cái phương pháp. Dạ vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, trở lại cái vấn đề mà chỉnh nha điều trị khớp cắn ngược cho trẻ. Vậy thì bác sĩ có thể giới thiệu tổng quan về các cái phương pháp mà có thể can thiệp theo từng cái mức độ khác nhau để các bậc cha mẹ có thể hình dung được là cần phải áp dụng những cái phương pháp như thế nào ạ?
2: Điều đầu tiên mà khi mà nói đến khớp cắn ngược thì bác sĩ Hoàng cũng luôn luôn nói là cần phải phát hiện sớm và điều trị sớm và được chẩn đoán đúng. Ví dụ như là tôi nói đến cái tình trạng ngay từ đầu đấy, cái theo dõi niềng răng ấy thì phải theo dõi sớm nhá. Có thể là lúc bệnh nhân bắt đầu thay răng là đã phải theo dõi rồi để xem có cái dấu hiệu gì nó liên quan đến xương hay không, hoặc là thậm chí là lúc đấy bác sĩ cũng sẽ hỏi là xem trong gia đình ông bà cha mẹ có ai bị khớp ngược không, thì để mình có cái xác suất hay là mình có cái định hướng sơ bộ trong đầu. Thế thì ngay từ bé là đã có những cái hàm, bây giờ có những cái hàm mà tôi thấy khá là tốt, nếu như tốt trong trường hợp nếu bệnh nhân tuân thủ đúng thì ngay từ những lúc thay răng là đã có rồi, có hàm tiền chỉ nha để ngậm thì cái xương nó cũng đã kích thích phát triển rồi. Còn đấy là trong trường hợp mình cần phải can thiệp vào tăng trưởng, vì tôi cũng luôn nói là cái khớp loại 3 có những trường hợp do xương, cũng có thể do xương hàm trên kém phát triển, hàm dưới bình thường, hoặc là xương hàm trên kém phát triển, hàm dưới lại phát triển mạnh, hoặc là cũng có những trường hợp là chỉ có răng thôi, tức là xương thì vẫn bình thường nhưng cái răng thì nó bị lệch, thì nó chui vào trong. Thì mình cần phải được chẩn đoán, được phân biệt rõ ràng hai cái việc này. Thì nếu như mà can thiệp vào tăng trưởng, đấy, ví dụ trong trường hợp xương hàm trên kém phát triển đấy, thì mình sẽ có những cái biện pháp để kích thích cái sự phát triển đấy, ví dụ như là cái hàm face mask.
0: Vâng, và nếu như mà nặng hơn thì là sẽ cần phải phẫu thuật, đúng không ạ?
2: Có những trường hợp nặng thì phải phẫu thuật.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian dành cho chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Thông tin tòa án.
7: Tòa án nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1945, địa chỉ cư trú cuối cùng tổ dân phố Vĩnh Châu, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trước đây là thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, quận Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa. Ông Thuận vắng mặt tại đây cư trú từ năm 1974 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Thuận liên hệ với tòa án nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Tuyết đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Thuận thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất, thửa đất số 2A, tờ bản đồ số 40 thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 179,1 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Trần Trung Triệu, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937 m² vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 26 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959, chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974, một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, với diện tích 225 m², ngang 5 m, dài 45 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 22 tháng 3 năm 2022, ông Hoàng Khánh Hưng, sinh năm 1974, chuyển nhượng lại cho ông Trần Trung Triệu, sinh năm 1974, và bà Vũ Thị Thanh Hoa, sinh năm 1974, phần diện tích 150 m², dài 30 m, ngang 5 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Trần Trung Triệu và bà Vũ Thị Thanh Hoa sử dụng đến nay, hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu. Địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Tri An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
7: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2F thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 712,9 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều. Thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17. Chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Bá Thành, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937 m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 6 năm 2007, bà Võ Thị Kim Anh chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1971, một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 700 m2, ông Nguyễn Bá Thành sử dụng ổ

định đến nay, hiện không có tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 616 555, hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 960 606.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đừng vội cho rằng tê bì chân tay chỉ là hiện tượng nhất thời do ngồi lâu. Khi tình trạng này kéo dài, đi kèm đau nhức và yếu cơ, đó là lúc cơ thể đang phát đi tín hiệu cầu cứu của nhiều bệnh lý nguy hiểm. Đâu là nguyên tắc cốt lõi để xử lý triệt để cũng như phòng ngừa chứng bệnh này từ chính lối sống hàng ngày? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phân tích.
4: Tê bì chân tay là khá là phổ biến, gần như là ai đó rồi cũng bị một cái thời điểm nào đấy, có thể là những sinh lý thoáng qua. Tuy nhiên có rất nhiều cái tình huống mà chúng ta cần phải đi khám bác sĩ ngay. Ví dụ như là chúng ta bị cái tình trạng tê bì nặng kéo dài, hoặc là chúng ta thấy lan rộng, tê bì mà nó lại có kèm theo teo cơ và yếu cơ và đau, chúng ta cũng nên đi khám. Một số các cái bệnh lý mà chúng ta biết rằng là nó có thể có nguy cơ cao, ví dụ như là bệnh đái tháo đường, bệnh lý tự miễn, thì chúng ta cũng phải cần phải đi khám ngay. Nhẹ hơn nữa là những trường hợp chúng tê bì nhưng mà chúng ta điều chỉnh các cái hoạt động của chúng ta mà chúng ta thấy nó không đỡ, phải đi khám để chúng ta xác định cái nguyên nhân tiềm ẩn. Việc đầu tiên là chúng ta vẫn phải là điều trị cái nguyên nhân. Thứ hai là chúng ta có cái nhóm thuốc để điều trị triệu chứng, giảm nhẹ các cái cảm giác đau rát, tê bì, dị cảm của chúng ta đi. Duy trì cái lối sống lành mạnh, tập thể dục thể thao điều độ, tránh ngồi lâu, sẽ lựa chọn những cái môn thể thao mà thích hợp với cái tình trạng sức khỏe và các bệnh lý nền của chúng ta, vận động với cái khối lượng ít một, tăng dần.
3: Từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tin lý lịch tư pháp của công dân từ đủ 16 tuổi sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNEID. Theo đề xuất của Bộ Công an, tiện ích này giúp người dân dễ dàng trích xuất thông tin khi làm hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hay thực hiện thủ tục hành chính. Hệ thống sẽ phân cấp hiển thị bảo mật theo từng loại dữ liệu, cụ thể thông tin thuộc phiếu lý lịch số 1, báo cáo tình trạng án tích hiện tại sẽ được hiển thị tự động. Trong khi đó, phiếu số 2 chứa toàn bộ lịch sử án tích là dữ liệu nhạy cảm, yêu cầu người dùng phải nhập

0: mã xác thực 6 số mới có thể truy cập. Bộ Công an khẳng định việc tích hợp này được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin mạng và dữ liệu cá nhân.
1: Bộ Y tế vừa tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp nhằm hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, thay vì chỉ phân cấp tối đa cho cấp tỉnh như đề xuất trước đó. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tuân thủ luật tổ chức chính quyền địa phương, giúp chính quyền cơ sở trực tiếp tham gia quản lý chặt chẽ và thông suốt chuỗi thực phẩm từ khâu sản xuất ban đầu, chế biến đến kinh doanh và xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Dự kiến luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ chính thức được trình Quốc hội xem xét vào cuối năm nay.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 tới đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay, thành phố sẽ miễn hoàn toàn vé xe buýt công cộng cho người dân sinh sống tại khu vực này. Song song đó, Hà Nội cũng sẽ triển khai cơ chế hỗ trợ tài chính cho người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng đối với hộ thông thường, 15 triệu đồng đối với hộ cận nghèo và lên tới 20 triệu đồng đối với hộ nghèo. Đề án này được kỳ vọng sẽ từng bước hạn chế phương tiện phát thải cao, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông tại vùng lõi thủ đô.
1: Chuyên mục VOV26 mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành dự thảo hướng dẫn thí điểm tích hợp nội dung trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình giáo dục phổ thông. Khung nội dung giáo dục AI được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI và các kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.
5: Các kiến thức sẽ phân hóa theo tâm sinh lý lứa tuổi ở hai giai đoạn, giáo dục cơ bản, tiểu học và trung học cơ sở và định hướng nghề nghiệp, trung học phổ thông. Ở bậc tiểu học, học sinh được làm quen, nhận biết AI qua các ứng dụng trực quan như hình ảnh, giọng nói, bước đầu hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân. Từ đó các em tìm hiểu nguyên lý hoạt động, dữ liệu, thuật toán, thực hành sử dụng AI để giải quyết các vấn đề trong học tập và nhận diện các rủi ro, thiên kiến của AI ở cấp trung học cơ sở. Tới trung học phổ thông, học sinh được dạy thiết kế các hệ thống AI đơn giản, phát triển tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
4: Hiện một số nhà trường cũng đã thí điểm chương trình học thích ứng bằng AI, khi trí tuệ nhân tạo trở thành kẻ thứ ba, chen chân vào giữa thầy và trò trong quá trình dạy và học. Đâu là những kinh nghiệm được rút ra? Phản ánh của phóng viên chương trình.
5: Tháng 11 năm 2025, trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 tỉnh Bắc Ninh bắt đầu thí điểm chương trình học thích ứng bằng AI ở cả 3 khối, nhưng chủ yếu ngoài giờ học chính khóa. Học sinh được làm một số bài khảo sát thể hiện năng lực bản thân, trạng thái tâm lý với môn học, mong muốn cá nhân, hệ thống phân tích dữ liệu khảo sát để xây dựng một lộ trình học tập cho mỗi em. Từ đó, AI thiết kế bài luyện tập riêng cho từng em. Cô giáo Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ toán cho biết.
6: Thế thì khi mới sử dụng gặp rất nhiều khó khăn, vì giáo viên thì cũng bỡ ngỡ, cũng phải đóng giỏ học sinh để vào làm 4-5 tháng mà. Thì bản thân giáo viên cũng tự học hỏi, rồi hướng dẫn học sinh thật chi tiết bài khảo sát tâm lý. Thế thì sau đó thì giáo viên giao phiếu và hướng dẫn các học sinh, các em yếu phần nào, các em học phần đó. Con AI nó cũng hướng dẫn, các em tự học bước 1 không được, thì nó gợi ý, thì gợi ý các em lại làm tiếp bước 2.
5: Nếu một giáo viên phải tự thiết kế từ 30 đến 50 bộ phiếu học tập khác nhau cho từng học sinh thì gần như là không thể. Với công cụ AI, cá nhân hóa việc học trở nên dễ dàng hơn.
6: Muốn sử dụng tốt thì không ngoài trừ là giáo viên của chúng ta phải tốt. Nguồn tài liệu cung cấp vào phải chuẩn và phải đa dạng. Huấn luyện con AI mà có cả thêm truy vấn thì nó rất là tuyệt vời. Mà cái nguồn tài liệu cung cấp vào nó đủ tất cả các đối tượng học sinh đều được học thì nguyện vọng theo nhu cầu.
5: Khi được chọn thử nghiệm dạy học thích ứng bằng AI, ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, từng đề xuất triển khai thử nghiệm ở tất cả các môn học. Tuy nhiên, sau khi suy xét kỹ lưỡng, Sở quyết định chọn môn toán thay vì dàn trải. Từ việc thí điểm dùng AI để cá nhân hóa việc học tại hai trường đầu tiên, Bắc Ninh mở rộng triển khai tại 21 trường.
7: Cần phải một cái sự kiên trì và quyết liệt trao cho tất cả các thầy cô học sinh. Cái niềm tin đó là xu thế, cái là tất yếu và nó là hướng đi đúng, chứ không để các thầy cô và gia đình nghĩ rằng đấy là chuột bạch.
5: Dù nhìn nhận AI là công cụ

0: AI chuyên biệt trong cá nhân hóa học toán cho rằng điều AI không thể thay thế được giáo viên là khả năng khích lệ, truyền cảm hứng và tạo ra trải nghiệm học tập.
1: Cái sự trải nghiệm mà giáo viên mang đến cho học sinh ấy là trải nghiệm hoàn toàn sự thấu hiểu và nhờ vào cái sự tinh tế hiểu biết cái sư phạm của giáo viên để thực hiện. Thì lúc đó chúng ta mới có giá trị thật của giáo dục. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nói đến là thi được bao nhiêu điểm, có vào được cái trường này trường kia không, mà chúng ta sẽ không nghĩ được là các bạn ấy sẽ hạnh phúc và phát triển bản thân như thế nào và các bạn sẽ làm được gì trong tương lai.
0: Dự án VMed AI đã triển khai thí điểm tại 21 trường trung học phổ thông với hơn 800 lớp, trên 37.000 học sinh và trên 350 giáo viên, cán bộ quản lý đã tham gia. Theo bà Thơ, phản hồi từ người học cho thấy mức độ hài lòng đạt trên 80%. Tuy nhiên, theo cô Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ toán trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 tỉnh Bắc Ninh, AI sẽ chỉ hiệu quả với những học sinh có tinh thần tự giác, chủ động học tập. Ngược lại, nếu ý thức học tập chưa tốt, học sinh có thể cố tình chia sẻ thông tin sai về bản thân để được cung cấp những bài luyện ở mức dễ. Trong khi đó, ông Ngô Quang Tuệ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho rằng, sau khi thí điểm, rất cần có những đánh giá.
2: Thế mà việc sử dụng AI cá nhân hóa trên cổng sinh một thì dẫn đến câu chuyện là lớp sẽ phân hóa mạnh hơn. Thì lúc đấy cái nhiệm vụ của cô giáo có nhẹ hơn hay nặng hơn? Quan điểm là AI mà hiểu nhiều về học sinh đấy sẽ có những cái đáp ứng tốt hơn. Ví dụ như thế này, nếu mà mình xây dựng được học liệu với học sinh trường chuyên, học sinh các cái trường chất lượng cao thì tôi nghĩ rất là phù hợp.
0: AI đang mở ra cơ hội để mỗi học sinh được học theo năng lực và nhu cầu riêng. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được sử dụng đúng cách, dưới sự dẫn dắt của giáo viên và không làm mất đi động lực học tập, sáng tạo của người học.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, việc triển khai các mô hình học tập thích ứng cần đi kèm với cơ chế đánh giá độc lập, minh bạch dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh và bảo đảm công bằng trong tiếp cận. Không chỉ trường học ở đô thị, các mô hình thí điểm cần tính đến điều kiện của khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn để tránh làm gia tăng khoảng cách số trong giáo dục.
4: Tiến sĩ Tôn Quang Cường, chủ nhiệm khoa công nghệ giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội so sánh. Trước đây, lớp học chỉ có người dạy và người học. Bây giờ xuất hiện thêm một người thứ ba, đó là AI. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thích ứng với sự thay đổi đó.
5: Chưa bao giờ chúng ta dạy sướng như bây giờ. Và chưa bao giờ người học học sướng như bây giờ. Vấn đề là chúng ta làm thế nào để cái quá trình này nó được kết nối với nhau một cách thuận lợi nhất. Thì có một cái gợi ý với các thầy cô, chúng ta sẽ không đặt câu hỏi một cách cơ học, mà nó đòi hỏi chúng ta vận dụng một cái quá trình tư duy, nhận thức, những cái thao tác hành vi tương ứng để mà thực hiện được cái truy vấn một cách đầy đủ nhất. Chúng ta hãy coi nó là một cái đối tác cùng sáng tạo, một thiết kế cho chúng ta những cái phương án.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm, Trường Đại học Giáo dục nhận định, học sinh cần sớm được trang bị hiểu biết căn bản về AI để trở thành người sử dụng công nghệ thông thái, có trách nhiệm, biết nhận diện cơ hội cũng như rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Dù vậy, ông Thành cũng chỉ ra thách thức khi triển khai AI trong giáo dục phổ thông, đặc biệt là khoảng cách số giữa các vùng miền và nguy cơ quá tải nếu nội dung AI được thiết kế như một môn học nặng lý thuyết.
6: Đại học Quốc gia đang kết hợp với ba cái đơn vị trong trường thiết kế cái chatbot AI, có thể đặt những cái điều kiện là những cái tham số ràng buộc để khi mà đưa cho học sinh sử dụng thì nó sẽ không đưa ra cái câu trả lời khi mà học sinh hỏi như vậy, mà nó bắt buộc nó sẽ có những cái gợi ý hướng dẫn. Thì tôi nghĩ là cái này về mặt công nghệ chúng ta có thể làm được.
4: Hiện nay, cơ sở hạ tầng công nghệ và nền tảng dữ liệu tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Mỗi trường, mỗi đơn vị hiện đang sử dụng AI theo những cách khác nhau, và phần lớn vẫn tự xoay sở.
6: Khi mà phát triển hệ thống này, chúng ta phải có ba nhà. Thứ nhất là nhà nghiên cứu, ở đây là về giáo dục toán học nói riêng và giáo dục các cái môn học khác nói chung. Thứ hai là các cái nhà sử dụng, và thứ ba là nhà công nghệ, để chúng ta có những cái nền tảng nó đáp ứng được cái việc sử dụng của học sinh.
4: Để cá nhân hóa học tập bằng AI trở thành một chiến lược quốc gia, theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, cần sự tham gia của nhiều bên.
7: Các sở khoa học công nghệ rồi sở giáo dục đào tạo nên phối hợp với nhau trình ủy ban để ra những cái câu chuyện là đặt hàng giao nhiệm vụ, địa phương mình, trường mình trở thành khách hàng đầu tiên. Khi ứng dụng AI mà cho việc cá nhân, việc học toán ấy, hay kể cả môn khác ấy, là phải có sự bao dung. Nếu mà chúng ta không có bao dung ấy, rất khó để cho các sản phẩm này đi vào cuộc sống. Vì cái quá trình

0: nói là gì, chưa có dữ liệu đầy đủ. Thế mà bây giờ mình có đồ hành nó thông minh ngay, nên là bao giờ các nước người ta cũng có câu chuyện bao dung sản phẩm đầu tiên. Chúng ta nói là học toán bằng AI, nhưng mà nếu như các em ở trên miền núi mà không có nổi đấy một cái máy tính thì nó là vô nghĩa. Thì rõ ràng là cái này cần chương trình quốc gia để không bỏ ai thì phía sau.
1: Theo các chuyên gia, AI không thể tạo ra chuyển biến thực chất nếu phương pháp quản lý và dạy học vẫn giữ nguyên. Cùng với đó, việc bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin phải được xem là yêu cầu bắt buộc khi triển khai các hệ thống học tập cá nhân hóa.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, cồng chiêng là loại hình văn hóa đặc sắc, đầy sức hấp dẫn của dân tộc Mường. Âm thanh cồng chiêng luôn gắn liền với phong tục, tập quán, lễ nghi trong đời sống tâm linh của người Mường. Văn hóa cồng chiêng được sáng tạo và lưu truyền hàng nghìn năm trong đời sống cộng đồng người Mường, góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa riêng của dân tộc.
5: Cồng chiêng có vai trò vị trí đặc biệt trong đời sống của người Mường ở Hòa Bình. Đối với người dân tộc Mường, chiêng Mường là vật gia bảo của tổ tiên nhiều đời để lại. Người Mường quan niệm đó là những chiếc chiêng thiêng, chiêng thân. Trong các nghi lễ tín ngưỡng tâm linh, họ phải sử dụng những chiếc chiêng thiêng đó để có thể kết nối con người với trời đất tổ tiên. Không những vậy, chiêng Mường còn có ý nghĩa giáo dục tư tưởng, tình cảm, ước mơ về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ của con người.
6: Những đứa trẻ sinh ra thì khi đã đầy cữ, đầy tôi thì có gia đình cũng mời đội chiêng đến để động viên. Hoặc là khi đám cưới thì cũng nhiều gia đình cũng mời đội chiêng đến để chia vui, động viên. Thế và khi có người quá cố, mà nhất là các cụ cao niên, tuổi từ 80 đổ lên, thì chúng tôi có những cái tiếng chiêng gióng để đưa hồn các cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cho nên là cái tiếng chiêng này nó gắn bó với cái dân tộc Mường của chúng tôi từ xa xưa đến nay, chứ không phải là hiện bây giờ.
5: Cồng chiêng là một loại nhạc cụ được trình diễn dưới dạng nghệ thuật dân gian đặc sắc, là sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được trình diễn và gắn kết trong không gian văn hóa dân tộc Mường thông qua phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội mang tính tập thể, cộng đồng và có sự lan tỏa rộng lớn. Từ bao đời nay, tiếng chiêng ngân lên vang vọng vào vách núi, len lỏi vào từng bờ cây, ngọn cỏ, như một sự hòa quyện cùng thiên nhiên, không thể thiếu đối với bà con dân tộc Mường. Bởi thế, trong các ngày lễ như lễ rửa lá lúa, lễ mừng cơm mới, mừng nhà mới, đều có tiếng chiêng Mường. Tiếng chiêng đi theo cả cuộc đời của một người, cất tiếng vui tươi lành lót khi có trẻ mới sinh, rồi lại trầm đục ngân vang tiễn đưa những người về với Mường trời. Ông Bùi Văn Nương, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
7: Tôi có thể nói như thế này, cái nét văn hóa đặc trưng của người Mường là nếu mà nói về cái lễ hội thì cũng rất là có nhiều lễ hội, nhưng mà tập trung ở hai cái lễ hội chính, đó là lễ hội khai hạ và lễ hội đánh cá. Bởi vì hai cái lễ hội này cũng về nội dung cơ bản mà nói là cũng để cầu cho mưa thuận gió hòa để làm ăn thôi. Thế nhưng mà do theo cái vùng miền, do theo cái vùng phong tục của từng, ví dụ như ở cái vùng Mường Bi thì người ta tổ chức cái lễ hội khai hạ. Thế còn ở Lỗ Sơn của tôi thì lại hay tổ chức vào cái lễ hội đánh cá suối hàng năm vào các dịp tháng 3 âm lịch. Thì cái nội dung là cũng để cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn nó phát đạt.
5: Hiện có trên 11.000 chiếc chiêng tập trung ở 4 mường lớn là Mường Bi, Tân Lạc, Mường Vang, Lạc Sơn, Mường Thàng, Cao Phong, Mường Động, Kim Bôi. Người Mường có 24 lễ hội sử dụng cồng chiêng như lễ hội mừng nhà mới, lễ thành hôn, lễ khai hạ, lễ hội xuống đồng, lễ hội kéo si, lễ bắt cá. Người dân Mường không phải là những

0: chuyên gia âm nhạc, nhưng đã sáng tạo ra nhiều bài chiêng mang đậm nét văn hóa của dân tộc mình. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản cổng chiêng Mường, khuyến khích các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia giữ gìn, phát huy di sản âm nhạc dân gian. Ông Bùi Văn Khải, một người dân xã Toàn Thắng cho rằng:
1: cái lớp trẻ bây giờ họ cũng đi học này, đi làm nhiều, có những cái lễ hội này để các bạn trẻ về chung bày với nhau để học hỏi, trao đổi lẫn nhau, có thể gây được nhiều cái đoàn kết hơn. Đi làm chẳng hạn, kiếm kinh tế, xây dựng kinh tế chẳng hạn, thì nó nhiều lúc người đi công ty, người thì vào xí nghiệp thì về nó không gặp nhau, thì những ngày hội này họ gặp nhau vui lắm.
0: Gắn với việc bảo tồn, làm lan tỏa sâu sắc giá trị văn hóa Mường, hoạt động truyền dạy nghệ thuật cũng được các cấp ngành quan tâm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mường. Nhiều câu lạc bộ Mường đã được thành lập ở khắp nơi trong tỉnh. Nhiều cá nhân miệt mài tâm huyết trong việc nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu, quảng bá, truyền dạy những vốn cổ xung quanh văn hóa Mường. Ông Bùi Văn Ẹo, một nghệ nhân Mường ở xã Toàn Thắng chia sẻ:
2: sau này là trẻ con nó không ham muốn, nó sẽ đứt đoạn. Mình muốn là trẻ với con cháu là nó ham muốn, là nó sau này nay mai một là không bỏ được cái dân tộc ấy đi. Chuyển hết đời đời sang đời khác thôi. So với cái lễ hội cả năm nay là với so với năm ngoái, năm nay coi như là xã Toàn nhập lại là xã Toàn Thắng, và được bộ rồi này hỗ trợ nữa, là khả năng làm năm nay là cái lễ hội này là rất đông du khách thắm sọc phương đến, chắc chắn là vui rồi. Rất vui được cái hỗ trợ của nhà nước nữa, với dồn xóa dồn xã nó đồng nhau nó là vui hết. Chỉ mong muốn là du khách càng người đến là càng đông là càng là tốt thôi, quảng bá cái văn hóa của người Mường từ ngày xưa đến là...
0: Những màn diễu hành cồng chiêng đường phố vẫn là một hình ảnh đẹp, ấn tượng nhất đối với du khách gần xa. Nghệ thuật chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều đó càng làm nền tảng quan trọng để chiêng Mường tỏa sáng vươn xa. Cồng chiêng Mường được bảo tồn, phát huy, được quảng bá, giới thiệu trong các sự kiện chính trị, văn hóa ở khu vực và toàn quốc, trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Mường. Cùng với cồng chiêng, nhiều giá trị văn hóa khác cũng đang trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, các giá trị văn hóa dân tộc Mường là tài sản vô giá gắn kết cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người Mường đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa độc đáo từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực, dân ca, tục ngữ, lễ hội, tri thức dân gian, mo Mường. Theo dòng chảy của thời gian, cùng với nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, bản sắc dân tộc Mường đang dần bị mai một. Hơn bao giờ hết, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường là điều cấp bách. Những nỗ lực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể của người Mường đang được triển khai tích cực.
4: Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, nhất là dân tộc Mường với bốn vùng: Nhất Bi, Nhì Vang, Tam Thàng, Tứ Động. Tỉnh Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ, nắm giữ 786 di sản văn hóa phi vật thể và các loại hình tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật, trình diễn dân gian, tập quán xã hội, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian liên quan đến văn hóa Mường. Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng ghi nhận nghệ thuật trình diễn chiêng Mường, mo Mường, tri thức dân gian lịch tre dân tộc Mường, lễ hội khai hạ dân tộc Mường mang giá trị văn hóa đặc sắc về đời sống vật chất tinh thần của dân tộc Mường. Ông Bùi Văn Trường, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ chia sẻ:
5: phong trào hát Mường bây giờ là phong trào phát triển rất là rầm rộ, đã đi giao lưu các nơi để học hỏi, giao lưu để mà nắm bắt và học hỏi thêm. Nói chung là sinh hoạt cái câu lạc bộ hát Mường, dân ca Mường này là nó bổ ích về tinh thần để cho cái lưu giữ cái truyền thống của các cụ ngày xưa, cũng cảm thấy rất thoải mái, có niềm đam mê sẵn có rồi, cho nên là cũng động viên anh em thấy rất là bổ ích ạ.
4: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững.

0: Qua đó, hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và hết sức quý báu của dân tộc Mường đã được quan tâm đầu tư bảo tồn, phát huy tương đối hiệu quả, làm cho các giá trị di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội. Xã Toàn Thắng có khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch, thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch khu bảo tồn, trở thành bảo tàng sống, lưu giữ các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Qua các câu lạc bộ văn hóa dân gian tại địa phương, nhiều người Mường đã ngày càng yêu văn hóa dân tộc mình.
1: Bà con nhân dân trong thôn, trong xóm cũng rất là ham muốn cái tiếng chiêng, mà mỗi một khi có tiếng chiêng là chúng tôi ở đâu thì đâu, chúng tôi cũng phải được ngồi gần để mà hoặc là được chiêm ngưỡng cái tiếng chiêng đó.
2: Được tham gia câu lạc bộ hát Mường này là bản thân thấy là rất là thoải mái, bởi vì là nói là hát Mường là món ăn tinh thần đấy, thế là được anh em trong câu lạc bộ, thế là anh chị em cứ mỗi ngày là vận động được một vài anh chị em vào câu lạc bộ để đi hát, càng ngày nó càng phát triển nhiều.
3: Chính xác thì chả có trường có lớp nào đâu cái hát đúng này, em chỉ cho năng khiếu của từng người. Nếu mà ai hay nhớ thì nó lại nhớ được nhiều, mà không thì thôi. Nhưng mà còn ngày xưa thì hầu như là các ông, các bà, các anh, các chị ai là cũng biết hát. Còn hát được nhiều, được ít thế là thế nào, nó là theo từng người. Thế còn bây giờ thì lấy là cũng mong muốn cái giọng hát tiếng Mường này, hát đúng này, thế là nó bay cao bay xa để giữ gìn của bản sắc dân tộc của mình.
4: Thì được tổ chức lễ cưới hỏi trong một cái dịp phong tục trang trọng như này thì em thấy rất là quý, và em mong muốn là sẽ phát huy và giữ gìn được cái bản sắc này.
0: Đến nay, Phú Thọ có hàng nghìn đội văn nghệ quần chúng tại các thôn xóm, tổ dân phố với hàng chục nghìn diễn viên nghệ nhân. Điều này đã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng trên địa bàn ngày càng phát triển. Một số xóm, bản phát triển du lịch cộng đồng có từ 4 đến 6 đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn phục vụ du khách. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện một số dự án truyền dạy nghệ thuật chiêng Mường, nghệ thuật hát du, hát đối, bộ mẹng của người Mường, nghệ thuật trình diễn mo Mường, chiêng Mường, góp phần kết nối cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Ông Bùi Văn Dụng, người dân xã Toàn Thắng nhận xét.
5: Không phải là một số một chỗ để làm được, mà phải lâu dài và phải đa dạng về các tuyên truyền về những cái áng mo Mường, về những lời ca trường đang từ ngày xưa để lại, thì nó là không phải là ngày một ngày làm được, mà hết thế hệ này đến thế sau có thể là 3 năm, 10 năm để chúng ta có thể mở những hội thảo, những cái chuyên đề đi sâu về nghiên cứu cái chữ viết của người Mường chẳng hạn đấy, hoặc là những văn truyền miệng của người Mường từ những lời ca, lời du, tiếng hát ngày xưa, rồi là những áng thường đang mo Mường để nó đi sâu hơn cho thế trẻ bây giờ, để phát huy cái truyền thống sẵn có của địa phương, của dân tộc, và đặc biệt là người Mường của xã Toàn Thắng bây giờ.
0: Từ các hoạt động, chương trình văn hóa nghệ thuật các dân tộc bước đầu khai thác phát triển thành một số sản phẩm công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế, phục vụ phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc khơi dậy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch, đã bước đầu đạt được hiệu quả tích cực. Nhiều mô hình lấy bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường làm điều kiện cốt lõi để xây dựng môi trường du lịch bền vững, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh cho du lịch địa phương.

0: Chương trình Tìm hiểu dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sữa hạt đang dần trở thành một sản phẩm quen thuộc trong các gia đình. Không chỉ thơm ngon, sữa hạt còn giàu dinh dưỡng. Vì thế, không chỉ mua về sử dụng, nhiều gia đình còn kỳ công mua các loại hạt về tự làm sữa để cả nhà cùng uống.
0: Đã từ nhiều năm nay, ngày nào chị Thúy Hạnh sống tại Long Biên, Hà Nội cũng sử dụng sữa hạt. Và không chỉ mình chị Hạnh, các thành viên trong gia đình đều thích loại thức uống này.
4: Tôi nghĩ thì dùng sữa hạt thì an toàn hơn, dinh dưỡng thì cũng không bằng sữa bò, nhưng nhà tôi thì các cháu cũng lớn rồi. Tôi cũng cho các cháu ăn uống tương đối là cũng đủ chất nên tôi cũng không cần dùng đến sữa động vật nữa mà tôi thay thế bằng sữa hạt. Nhà tôi thì tôi cũng thường tự xay lấy.
0: Còn với chị Phạm Thị Mỹ Linh, nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội, tình trạng mụn xuất hiện nhiều khiến chị Linh phải tức tốc tìm hiểu các phương pháp dinh dưỡng giúp hạn chế mụn và có thể khiến cho vóc dáng thon gọn hơn.
5: Em cũng có tham khảo các loại sữa như là sữa hạt điều, sữa hạt đậu nành hoặc là sữa maca. Thì em cũng chuyển hẳn sang sữa thực vật để vừa đẹp da với cả nó cũng ít calo hơn trong quá trình giảm cân.
0: Sau khi dạo qua khá nhiều địa chỉ tư vấn trên mạng xã hội, chị Linh quyết định đầu tư thời gian, máy móc và nguyên liệu để tự làm sữa hạt tại nhà.
5: Nhà em thì cũng hay uống sữa buổi sáng hoặc là tối trước khi đi ngủ ấy, thì ngày nào em cũng xay khoảng 1 lít sữa hạt để tủ lạnh này cả nhà uống dần. Thì cũng hơi mất công là mình phải ngâm hạt rồi là rửa dụng cụ máy móc các thứ. Nhưng mà mình cũng hơi lo lắng ở ngoài người ta làm không đảm bảo vệ sinh với cả sợ người ta trộn thêm một số thành phần khác ấy. Nên là mình cứ tự làm cho vừa rẻ và thơm ngon hơn.
0: Với niềm tin sữa hạt chứa rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nên cho dù có mất thêm công sức và tài chính, các bà nội trợ vẫn hào hứng sớm tối vào bếp chế biến sữa hạt để phục vụ gia đình và bản thân.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sử dụng sữa hạt đang là xu hướng của nhiều người với mong muốn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên mới đây xuất hiện thông tin sữa hạt có nguy cơ gây sỏi mật khiến cho các tín đồ của sữa hạt cảm thấy khá lo lắng. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Cần sử dụng sữa hạt ra sao để phát huy được toàn bộ lợi ích của thức uống này? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế. Mời các bạn cùng nghe.
6: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, hiện nay thì không ít người thường sử dụng sữa hạt hàng ngày. Tuy nhiên thì lại có một cái thông tin là sữa hạt có thể gây sỏi mật. Chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về cái thông tin này?
7: Nhất là cái thông tin mà sữa hạt gây đến sỏi mật thì nó không có được kiểm chứng một cách chính xác mà cũng chưa thấy có báo cáo nào nói lên cái vấn đề đấy, thì chúng ta cần phải nhìn nhận nó đúng thì cần phải có nhiều các cái bằng chứng hơn nữa. Thực hành giảm cân chưa đúng cách đó có thể gây lên các cái sỏi mật thì cũng có các nghiên cứu nói rồi, vì chúng ta nếu giảm cân nhanh quá hoặc là chúng ta nhịn ăn kéo dài thì dẫn đến là tích lũy tăng các cái tăng động cholesterol rồi tăng các cái hình thành mối mật sỏi mật thì nó có thể gây lên các cái vấn đề đấy. Chứ còn nếu mà bảo là chỉ có uống sữa hạt nhưng mà nếu đã vẫn đảm bảo đủ năng lượng, không bị các cái thời gian kéo dài để làm gây nguy cơ các sỏi mật mà giảm cân nó vẫn theo mức an toàn thì cần phải nhìn nhận nó một cách khách quan hơn.
6: Ông có thể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết là sữa hạt thì có những cái lợi ích gì và làm thế nào để chúng ta kích hoạt được những cái lợi ích này?
7: Sữa hạt thì nó cũng có những ưu điểm nhất định. Cung cấp các năng lượng, nguồn cung cấp các cái chất béo tốt cho sức khỏe, rồi cũng là cung cấp các cái chất đạm, và nó lại cung cấp nhiều chất xơ hơn so với các thực phẩm khác, cũng sẽ ít cholesterol hơn. Nhưng trong tất cả các khuyến nghị lành mạnh thì người ta đều nói sữa, và trong đấy có sữa hạt thì chỉ là một phần của chế độ ăn lành mạnh, chứ không thể là chúng ta thay thế hoàn toàn các chế độ ăn lành mạnh, vì nó sẽ có những ưu điểm thì nó lại có các nhược điểm. Vì nguyên tắc chúng ta cần là phải đầu tiên là phải đủ năng lượng, xong rồi chúng ta phải đa dạng cả nguồn động vật và thực vật. Và chúng ta có cả cái nguồn gọi là cung cấp các cái chất xơ khác. Vì nếu không chúng ta chỉ nguyên sử dụng sữa hạt thì chúng ta lại dư thừa về mặt calo, chất béo.
6: Theo ông thì cái việc mà chúng ta sử dụng sữa hạt cách thông minh và đúng cách thì chúng ta nên hiểu như thế nào và cách dùng nên được thực hiện ra sao?
7: Viện dinh dưỡng đã khuyến nghị sử dụng sữa cho các lứa tuổi. Có thể chúng ta một ngày chúng ta được sử dụng về khoảng 400 đến 600 ml sữa mỗi ngày tùy từng đối tượng. Và trong cái sữa người ta cũng có khuyến nghị rõ là chúng ta nên đa dạng, cả dạng sữa nước, cả dạng phô mai, cả dạng sữa chua. Sữa hạt nó chỉ ở trong một cái tổng thể đấy để chúng ta không được vượt quá số lượng là cái đầu tiên. Và nếu chúng ta đa dạng nữa thì chúng ta lấy được đầy đủ các cái giá trị dinh dưỡng của sữa và sản phẩm từ sữa.
6: Hiện nay cái xu hướng mà nhiều gia đình các bà nội trợ tự làm cái sữa hạt tại nhà cũng khá là phổ biến. Thường thích trộn các loại hạt vào với nhau. Vậy thì có cái nguyên tắc gì để chúng ta có thể thực hiện đúng cách?
7: Cái gì nó cũng phải trong cái giới hạn. Thì đầu tiên chúng ta phải kiểm soát, chúng ta định biết là trong cái tổng thể chế độ ăn chúng ta được sử dụng thêm bao nhiêu các cái năng lượng, bao nhiêu cái chất đạm, bao nhiêu chất béo, bao nhiêu chất xơ đến từ cái nguồn mình định đưa vào từ sữa gọi là sữa hạt. Thì chúng ta sẽ xác định được tổng số đấy. Xong rồi chúng ta mới đi tìm các cái định cho cái thành nào vào thì chúng ta sẽ phải cân đối các cái tổng số đấy, ví dụ cái chỗ này là 10 gram đã có tên này rồi, nếu muốn cho thêm 10 gram kia khác vào nữa thì nó có bao nhiêu, thì chúng ta nên phối hợp như thế để chúng ta không bị vượt được cái tổng số là cái đầu tiên. Xong rồi chúng ta biết là sữa hạt thì chúng ta phải kiểm soát cả cái nguồn gốc nữa, vì đôi lúc các cái nấm mốc, các cái nguồn gốc hạt rồi là các cái chế biến bảo quản chúng ta không phải là chúng ta tuân thủ được hết thì nó lại rất nhiều các hệ lụy kèm theo, nên là chúng ta cũng phải lưu tâm, chúng ta đừng thần thánh sản phẩm sữa hạt, hay là cũng không phải cố mất nhiều công sức để chúng ta mix nhiều loại. Còn chúng ta đã có ý thức là đa dạng thì chúng ta sẽ bữa này làm món này, hoặc ngày này làm món này, sang ngày hôm sau mà món khác, thì chúng ta vẫn có thể lấy được đầy đủ các giá trị dinh dưỡng.
6: Để phòng ngừa sỏi mật cũng như là đảm bảo dinh dưỡng thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, chúng ta nên thực hành dinh dưỡng như thế nào?
7: Đầu tiên là đơn giản nhất là chúng ta phải ăn đủ năng lượng để nó không bị có nguy cơ dư thừa về mặt năng lượng, rồi chúng ta phải cân đối các cái chất sinh năng lượng đến đạm, đường, béo, rồi có đủ các chất xơ, rồi đủ nước. Và thứ hai, khi chúng ta biết được tổng số năng lượng rồi thì chúng ta chia cái số bữa ăn ra trong ngày để không bị tránh cái trường hợp no dồn đói góp. Nên là chúng ta, nếu mà chúng ta cứ để khoảng cách nó kéo dài thì nó làm cho cái tiêu hóa, các bài tiết, các dịch nó cũng sẽ ảnh hưởng, và đấy cũng sẽ là các nguy cơ mà nó sẽ gây nên các sỏi mật. Nên là chúng ta phải tối thiểu phải ăn 3 bữa một ngày. Còn có thể xuất hiện bữa phụ thì theo tùy từng cái trường hợp để chúng ta tham khảo ý kiến của bác sĩ. Thì có như thế thì chúng ta mới đỡ bị các cái nguy cơ. Và thứ hai, chúng ta vẫn phải duy trì cái lối sống năng động, là chúng ta phải có tăng cường hoạt động thể lực. Rồi chúng ta phải có các cái giấc ngủ sớm, ngủ sâu, ngủ đủ giấc thì chúng ta mới có sức khỏe tốt được.
6: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
8: Tại sao?
9: Thế nào?
8: Tại sao?
9: Thế nào?
3: Các bạn thân mến, trên vỏ bao bì một số loại đồ uống và thực phẩm chế biến sẵn, chúng ta nhận thấy có dòng chữ dành riêng cho thị trường Việt Nam, không được xuất khẩu. Với nhiều người tiêu dùng, thông tin này đã gây ra những thắc mắc và lo ngại về chất lượng của sản phẩm.
10: Cũng có hơi thắc mắc, có thể là cái tiêu chuẩn xuất khẩu nó sẽ cần phải cao hơn cái sản phẩm trong nước.
11: Thì em nghĩ là vì nó không đạt cái an toàn thực phẩm.
3: Tại sao lại có dòng chữ sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam? Phải chăng sản phẩm lưu hành trong nước có chất lượng thấp kém hơn so với sản phẩm xuất khẩu? Quý vị và các bạn đừng lo lắng. Theo giải thích của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam, thông tin này chủ yếu phục vụ mục đích thương mại và tuân thủ sự khác biệt về quy định kỹ thuật, phụ gia giữa các quốc gia, chứ không phản ánh việc sản phẩm nội địa có chất lượng kém hơn hàng xuất khẩu.
12: Ở Việt Nam mình với một số nước thì mình không hài hòa hóa được những cái danh mục các chất phụ gia, rồi chất bảo quản được phép sử dụng, hoặc là cái dư lượng của các loại phụ gia hóa chất đó, cho nên là cũng không thích hợp để sử dụng cho những cái thị trường khác, cho nên người ta ghi như thế để tránh những sự kiện cáo sau này.
3: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định tất cả các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng tại thị trường Việt Nam đều bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước ban hành.
12: Đối với chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì bắt buộc phải tuân thủ các điều khoản của Nghị định 15. Ví dụ như sản phẩm chế biến thì anh phải công bố hồ sơ sản phẩm trước khi anh tung ra thị trường. Cái thứ hai nữa là đối với chất phụ gia, chất bảo quản thì được quy định rất rõ ràng. Nếu anh mà vượt quá cái đấy thì đương nhiên là người ta không cho anh lưu hành kể cả trong thị trường Việt Nam.
3: Hiểu đúng về các quy định ghi nhãn sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình. Chỉ cần sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng hàng Việt. Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Sức khỏe cộng đồng.
13: Sức khỏe cộng đồng.
14: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người

0: Người cho rằng huyết áp cao chỉ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, trên thực tế, căn bệnh này còn âm thầm ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tư duy và làm gia tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về điều này.
1: Ông Đỗ Văn Minh, phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, có gần 20 năm sống chung với tăng huyết áp. Thế nhưng thời gian gần đây, những thay đổi về trí nhớ khiến ông cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
2: Tôi có huyết áp cao thì chỉ cần tránh khi đột quỵ là được. Dạo này tôi thấy hay quên việc lắm. Nhiều lúc đang nói thì không biết mình nói là cái gì.
1: Những biểu hiện tưởng chừng chỉ là dấu hiệu của tuổi tác này lại có thể liên quan đến tình trạng huyết áp cao kéo dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và khả năng nhận thức. Sau khi nhận thấy tình trạng hay quên xuất hiện thường xuyên hơn, ông Minh đã đi khám và được bác sĩ tư vấn điều chỉnh chế độ, điều trị cũng như là lối sống hàng ngày.
2: Khi tôi đi khám lại thì bác sĩ nói là huyết áp của tôi là không ổn định, ảnh hưởng đến cái tuần hoàn của não. Cho nên là tôi bắt đầu uống thuốc đều đặn, đo huyết áp mỗi ngày và hạn chế ăn mặn. Tôi thấy đầu óc nó có tỉnh táo hơn một chút.
1: Không chỉ riêng ông Minh, nhiều người cao tuổi tăng huyết áp cũng đang gặp phải những thay đổi tương tự về trí nhớ và khả năng tập trung trong cuộc sống hàng ngày. Không ít người chỉ thực sự quan tâm đến việc kiểm soát huyết áp khi những dấu hiệu suy giảm trí nhớ bắt đầu xuất hiện. Bà Đỗ Thu Liên ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội là một trong số đó.
3: Từ hồi mà tôi bị huyết áp, tôi hay bị quên. Lúc quên nhớ nhớ, nói trước lại quên sau. Đứng định hình một lúc thì mới lại nhớ ra. Hoặc có ai nhắc một cái câu gì đó thì mới lại nhớ ra. Tôi rất lo về cái trí nhớ của mình. Mỗi một ngày nó lại càng nặng lên.
1: Khi việc nhớ nhớ quên xảy ra thường xuyên hơn, bà Liên đã chủ động đi kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát huyết áp chặt chẽ hơn để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến não bộ.
3: Hiện nay thì tôi vẫn theo dõi huyết áp. Trước khi ăn cơm là tôi phải ăn bát rau, sau đó tôi ăn thức ăn và cuối cùng mới là ăn cơm. Một ngày tôi hai lần tôi luyện tập thể dục thể thao, tập được khoảng 20 đến 30 phút một lần một ngày thôi, chứ tôi không tập được nhiều. Vẫn phải duy trì tập thể dục thường xuyên như thế.
1: Tăng huyết áp không chỉ là nguy cơ của những biến cố cấp tính như đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim, mà còn là yếu tố âm thầm ảnh hưởng đến trí nhớ và chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa giúp người bệnh hạn chế những biến chứng lâu dài của căn bệnh này.
4: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa các bạn, theo các chuyên gia, tăng huyết áp kéo dài có thể gây tổn thương các mạch máu nuôi dưỡng não bộ, làm giảm khả năng cung cấp oxy và dưỡng chất cho các tế bào thần kinh. Theo thời gian, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và các chức năng nhận thức khác, đặc biệt là ở người cao tuổi. Chính vì vậy, việc kiểm soát huyết áp không chỉ giúp bảo vệ tim mạch mà còn là biện pháp quan trọng để duy trì sức khỏe não bộ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam. Mời các bạn cùng nghe.
5: Thưa bác sĩ, vì sao tăng huyết áp lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ?
6: Về mặt sinh lý thì não nó giống như một cái khách hàng quan trọng nhất của hệ tuần hoàn. Mặc dù chỉ chiếm độ khoảng 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng nó lại tiêu thụ tới 20% lượng oxy. Ngoài các mạch máu to mà có nhiều cái nhánh chạy sâu vào trong nhu mô não thì nó đóng vai trò như là một cái bộ giảm sóc ấy, để nó giữ cái dòng máu ổn định. Thế khi huyết áp mà nó tăng cao, kéo dài sẽ làm cho cái bộ giảm sóc này nó quá tải. Khi đấy cái thành mạch nó sẽ dày lên và sơ cứng lại, khiến cho cái mô não ấy nó dễ bị tổn thương.
5: Huyết áp cao thì gây tổn thương mạch máu não theo cái cơ chế như thế nào? Và điều này sẽ làm giảm cái chức năng tư duy cũng như là trí nhớ ra sao ạ?
6: Khi mà huyết áp một người ở mức cao trong cái thời gian dài thì thành của các cái tiểu động mạch, các cái động mạch nhỏ và thậm chí cả các cái mao mạch nữa phải chịu một cái áp lực cơ học liên tục, lâu dần cái tình trạng đấy nó sẽ làm sơ cứng cái thành tiểu động mạch, có thể hoại tử. Thì mạch máu lúc này nó không còn cái khả năng co giãn nữa, khiến các cái vùng não mà nó ở xa trung tâm rơi vào tình trạng thiếu máu cục bộ mãn tính, nó làm cho các tổ chức thần kinh bị đói oxy, thì dần dần nó dẫn đến thoái hóa chất trắng, người bệnh bắt đầu chậm chạp hơn.
5: Tăng huyết áp thì còn có thực sự làm tăng cái nguy cơ suy giảm trí nhớ cũng như là sa sút trí tuệ hay không ạ?
6: Tăng huyết áp mãn tính nó một yếu tố nguy cơ rất là quan trọng của sa sút trí tuệ, do tổn thương mạch máu nhỏ và nó gây ra những cái ổ nhồi máu và teo não ở người già. Huyết áp cao nó còn là một yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh Alzheimer. thì khi huyết áp tăng, cái thành mạch nó bị sơ cứng, thì các cái giao động mạch của mạch máu ấy, nó vốn có tác dụng là giúp cho các cái kênh làm sạch não nó hoạt động. Khi mà thành mạch sơ cứng thì các cái giao động mạch nó kém và nước nó khó lưu thông hơn, khiến cho các cái protein ấy, nó sẽ tích tụ nhiều hơn.
5: Những cái thay đổi trong não có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe cũng như là nhận thức của người

0: mọi người đi chụp, đi kiểm tra sức khỏe hay có cái kết quả thoái hóa chất trắng hoặc là tổn thương chất trắng, nó là những cái vùng tăng tín hiệu giống như những cái vệt trắng loang lổ ở vùng dưới vỏ. Đấy là dấu hiệu mà cho thấy các cái bó sợi thần kinh nó đã bị mất cái myelin do thiếu máu và tình trạng viêm kéo dài. Thì cái này nó đặc biệt hay gặp ở những người mà tăng huyết áp lâu năm, dẫn đến cái vùng chất trắng nó tổn thương ngày càng lan rộng và cái mức độ suy giảm nhận thức ngày càng cao.
1: Ở cái góc độ phòng ngừa thì đâu là những cái dấu hiệu sớm để có thể cảnh báo là não bộ đang bị ảnh hưởng bởi tăng huyết áp mà người dân không nên bỏ qua?
0: Những cái dấu hiệu hay gặp đầu tiên đấy là cái tình trạng đau đầu âm ỉ, đặc biệt là sau gáy và thái dương, rõ hơn vào buổi sáng sau khi mà mình thức dậy. Cơn đau thì có thể không quá dữ dội nhưng mà kèm cái cảm giác đầu mình nó nặng nặng, nó không thông thoáng và căng cứng vùng gáy, cộng với cái cảm giác là nó uể oải, nó không sung sức và khó tập trung làm việc. Cái thứ hai là cái cảm giác bị hoa mắt, choáng váng, mất thăng bằng, đặc biệt khi thay đổi tư thế. Ngoài ra là các cái triệu chứng ví dụ nhìn thì nó mờ, thấy những cái chớp sáng, đặc biệt là cái cảm giác mà như là ruồi bay trước mắt. Chúng ta có thể để ý những cái thay đổi có thể là dấu hiệu cảnh báo quan trọng, ví dụ như là bệnh nhân hay quên hơn trước, khó tập trung, dễ bực mình, dễ cáu gắt và dễ bốc đồng hơn bình thường. Nếu mà các cái biểu hiện này mà nó kéo dài ở những người tăng huyết áp, chúng ta phải đi kiểm tra sức khỏe ngay.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Mẹo nhỏ thuốc hay.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến bệnh tuyến giáp, nhiều người thường nghĩ đến những biểu hiện như là sụt cân, tăng cân bất thường, run tay hay mệt mỏi kéo dài. Thế nhưng ít ai biết rằng tuyến giáp còn có mối liên hệ rất chặt chẽ với trái tim. Khi hormone tuyến giáp tăng hoặc giảm quá mức, tim có thể bị ảnh hưởng từ rất sớm, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, suy tim, thậm chí đột quỵ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
4: Theo thạc sĩ bác sĩ Đặng Bích Ngọc, khoa nội tiết, bệnh viện Bạch Mai, hormone tuyến giáp tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có hệ tim mạch. Vì vậy, những thay đổi của hormone tuyến giáp thường được trái tim cảm nhận rất sớm.
5: Khi mà hormone thì tuyến giáp tăng thì sẽ làm nhịp tim của chúng ta thì đập nhanh, đập mạnh, gây các triệu chứng trên lâm sàng. Bệnh nhân có thể hồi hộp đánh trống ngực, tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim, có thể gây rung nhĩ và gây ngoại tâm thu. Và khi hormone tuyến giáp suy giảm thì tim của chúng ta sẽ đập chậm lại, giảm sức co bóp, lưu lượng mạch máu giảm và bệnh nhân thì trên lâm sàng sẽ dễ mệt mỏi, bệnh nhân phù và lạnh.
4: Không phải lúc nào các biến chứng tim mạch cũng được phát hiện ngay trên các xét nghiệm.
5: Nếu mà chức năng tuyến giáp giai đoạn đầu thì tim của mình vẫn còn các cơ chế để thích nghi thì có thể là siêu âm tim sẽ bình thường. Và chúng ta biết rằng là cường giáp là một cái trường hợp nó có thể gây suy tim, nhưng mà tăng cung lượng tim nếu mà chúng ta trong giai đoạn đầu thì tim vẫn thích nghi thì chúng ta siêu âm các chỉ số EF nó vẫn có thể bình thường.
4: Vì vậy, việc theo dõi các dấu hiệu của cơ thể hàng ngày có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu đang nghỉ ngơi mà nhịp tim thường xuyên lên trên 100 lần một phút, cảm giác hồi hộp kéo dài hoặc xuất hiện những cơn tim đập không đều, người bệnh nên đi khám sớm. Ngược lại, nếu nhịp tim thường xuyên dưới 50 lần một phút trong thời gian dài, kèm theo mệt mỏi, chóng mặt hoặc giảm khả năng vận động, người bệnh cũng cần được kiểm tra để loại trừ suy giáp hoặc các bất thường tim mạch liên quan. Ngoài nhịp tim, các dấu hiệu như khó thở khi đi bộ hoặc leo cầu thang, đau tức ngực thoáng qua, phù mắt cá chân, huyết áp thay đổi bất thường, cảm giác kiệt sức kéo dài hoặc giảm khả năng gắng sức so với trước đây cũng là những tín hiệu cảnh báo không nên bỏ qua. Bác sĩ Đặng Bích Ngọc nhấn mạnh.
5: Có một số bệnh nhân thì chúng ta cần phải theo dõi tim mạch sát hơn. Đối tượng thứ nhất đó là những cái bệnh nhân cường giáp, đặc biệt là những người lớn tuổi. Bởi vì nhóm này thì cũng dễ rất xuất hiện các nhịp tim nhanh, này rung nhĩ và suy tim. Nhóm thứ hai là những người có bệnh nền tim mạch sẵn có, ví dụ những người tăng huyết áp, người mạch vành hay là những người rối loạn nhịp. Và chỉ cần một thay đổi nhỏ của hormone tuyến giáp thôi là cũng có thể làm cho các bệnh này nặng lên. Nhóm thứ ba là những phụ nữ mang thai, vì chúng ta biết rằng là khi thay đổi các nội tiết trong thai kỳ có thể làm cả tuyến giáp và tim mạch đều nhạy cảm hơn. Nhóm cuối cùng là những cái bệnh nhân mà suy giáp nặng hoặc là bệnh nhân điều trị không đều.
4: Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh tuyến giáp cần tái khám định kỳ và dùng thuốc đúng chỉ định, không nên tự ý tăng, giảm hoặc ngừng thuốc vì điều này có thể làm thay đổi đột ngột nồng độ hormone tuyến giáp, khiến các triệu chứng tim mạch trở nên nặng hơn.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Vân An và Phạm Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hành trang trẻ.
6: Hành trang trẻ.
2: Hành trang trẻ.
7: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học thì nhiều

0: sinh viên đã bắt đầu nghĩ đến chuyện làm đẹp CV để chuẩn bị cho tương lai. Thế nhưng CV đẹp có phải là tham gia thật nhiều hoạt động và tích lũy thật nhiều thành tích, hay đâu mới thực sự là điều quan trọng? Đây là nội dung của Hành Trang Trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Trần Thu Hương, khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn tiến sĩ Trần Thu Hương đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Xin chào các bạn thính giả của chương trình Hành Trang Trẻ.
2: Hành Trang Trẻ, nâng bước vào đời.
0: Bước vào đại học thì mỗi sinh viên đều có những cách khác nhau để chuẩn bị cho tương lai của mình. Có bạn thì dành thời gian để thích nghi với môi trường mới, nhưng cũng có bạn thì đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tích lũy thành tích và làm đẹp CV từ rất là sớm. Mời chị Thu Hương và các bạn thính giả cùng nghe những chia sẻ sau.
3: Ngay khi bước chân vào đại học, Lâm Anh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tham gia hai câu lạc bộ, đăng ký một cuộc thi học thuật và liên tục tìm kiếm các khoa học ngắn hạn trên mạng. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng năng động và có nhiều thành tích, Lâm Anh từng nghĩ nếu không nhanh chóng bổ sung thật nhiều hoạt động vào CV thì mình sẽ bị tụt lại phía sau.
4: Em thấy có nhiều anh chị chia sẻ CV rất dày, có những người tham gia câu lạc bộ này, đi tình nguyện, làm dự án nên em cũng sốt ruột. Có những giai đoạn mà em đăng ký khá nhiều hoạt động cùng một lúc vì sợ sau này CV của mình không bằng người khác.
3: Tuy nhiên, sau một thời gian tham gia liên tục nhiều hoạt động, Lâm Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì không còn đủ thời gian cho việc học và cuộc sống cá nhân.
4: Có những lúc em nhận ra mình tham gia những câu lạc bộ đó chỉ vì thiếu thành tích, chứ không phải là sở thích của mình. Em thật sự thấy khá áp lực vì lúc nào cũng phải có cảm giác là làm thêm một cái gì đó. Sau này em cũng giảm bớt cái hoạt động lại và tập trung vào những thứ phù hợp với mình hơn thì thật ra cũng thấy thoải mái hơn.
3: Khác với Lâm Anh, Khánh Linh, sinh viên năm nhất một trường đại học tại Hà Nội, lại lựa chọn dành phần lớn thời gian để thích nghi với môi trường học tập mới. Với em, những trải nghiệm nhỏ trong năm đầu tiên cũng mang lại nhiều bài học giá trị.
5: Đối với em thì trong năm nhất những cái điều quan trọng nhất là mình phải học được cách tự học này, làm việc nhóm và quen dần với cả môi trường đại học. Em cũng đã từng thử tham gia một vài hoạt động của khoa nhưng mà cũng không quá nhiều. Em muốn tìm hiểu xem là mình thực sự phù hợp với những điều gì trước.
3: Việc chuẩn bị cho tương lai từ sớm là điều nhiều sinh viên quan tâm, nhưng khi mong muốn có một bản CV đẹp ngày càng trở nên phổ biến, đâu là sự chuẩn bị cần thiết và đâu là áp lực thành tích mà các bạn trẻ đang vô tình đặt lên chính mình.
0: Thưa chị Thu Hương ạ, nhiều sinh viên vừa bước chân vào đại học thì đã bắt đầu lo lắng về cái chuyện làm đẹp CV, thậm chí cảm thấy áp lực khi mà nhìn thấy những cái thành tích của bạn bè xung quanh. Theo chị thì ở giai đoạn những năm đầu đại học thì các em có nên quá tập trung vào việc làm đẹp CV hay không ạ?
1: Theo tôi thì sinh viên năm thứ nhất chưa cần quá tập trung vào việc làm đẹp CV, theo nghĩa là chạy theo thành tích hay là tích lũy thật nhiều hoạt động. Điều quan trọng mà tôi thấy là đầu tiên đấy là cái việc mà thích nghi. Đó là bạn làm chủ được cái phương pháp học tập và nghiên cứu. Và cái thứ hai là bạn có những cái kết nối với bạn bè và kết nối với cả thầy cô thực sự có chất lượng. Và cái thứ ba đó là bạn thích nghi một cách ổn thỏa với cả môi trường sống mới, để bạn không có cái cảm giác ngợp hay là cảm giác mà lo lắng. Bởi vì cũng có một thực tế, rất nhiều sinh viên năm thứ nhất gặp phải các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nó liên quan ngay chính cái câu chuyện là gì? Khó hoặc là không thể thích nghi được với cả môi trường học tập mới. Đó thì tôi thấy rằng là những cái điều đấy thì nó quan trọng hơn rất là nhiều. CV thực chất chỉ là một bản ghi lại thôi, những cái hoạt động mà bạn đã tham gia về mặt số lượng. Còn ở trong thực tế thì những cái trải nghiệm trong cái môi trường học tập ấy, nó để lại ở bên trong bạn những cái ấn tượng gì, những cái bước bạn
0: rất là quan tâm đến việc tích lũy chứng chỉ này, giấy chứng nhận này, thậm chí là chỉ tham gia một hoạt động nào đó khi mà được cấp giấy chứng nhận để mà làm dày CV. Tuy nhiên, theo chị, cái điều quan trọng thực sự là nằm ở đâu để mà sau này nhìn lại thì các bạn thực sự thấy mình trưởng thành hơn thay vì là chỉ có thêm vài dòng trong CV ạ?
1: Trên thực tế thì có rất là nhiều những cái chất liệu mà nó có giá trị cho CV và nó lại không đến từ thành tích quá lớn. Đối với tôi ấy, thì CV cần bắt đầu từ các cái trải nghiệm rất đời thường. Ví dụ như là việc học cách làm việc nhóm trong một cái bài thuyết trình, rồi tham gia hỗ trợ tổ chức một cái sự kiện nào đó, rồi cái khả năng duy trì kỷ luật học tập. Đấy là một điều cực kỳ là quan trọng luôn. Bạn có cái khả năng làm việc nhóm hay không? Ý thức kỷ luật của các bạn như thế nào? Tinh thần chủ động, sáng tạo, mức độ nhiệt tình của các bạn đến đâu? Đó là tất cả những cái điều mà nó quan trọng hơn rất là nhiều. Nó phải đến từ cái năng lực tự thân của các bạn, hay người ta gọi là năng lực nội tại của các bạn. Thế thì bạn cần phải chủ động tìm hiểu các cái tài liệu bên ngoài chương trình học tập, rồi những cái kỹ năng liên quan đến ngoại ngữ này, liên quan đến công nghệ này, hoặc là những cái khóa ngắn hạn khác ấy. Nhà tuyển dụng hoặc các cái tổ chức đào tạo sau này ấy, thì họ không chỉ quan tâm đến việc là bạn đã tham gia vào bao nhiêu,

0: những cái khóa học hoặc những cái chương trình hay những cái dự án đấy, bao giờ họ cũng hỏi bạn một câu là bạn học được gì từ những trải nghiệm đó. Điều đấy quan trọng hơn rất nhiều. Và ở góc độ tâm lý học phát triển thì chúng ta cũng thấy là cái giai đoạn đầu thì nó quan trọng cho việc hình thành đấy là năng lực tự chủ này, trách nhiệm của sinh viên này, và hình thành bản sắc tự nhiên, bản sắc cá nhân của các bạn. Chúng ta tưởng là những cái điều đó không nhỏ, nhưng thực sự là nó không nhỏ. Nếu như mà các bạn biết hợp tác, các bạn biết lắng nghe, biết giải quyết xung đột trong các cái nhóm làm việc thì nó sẽ tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển năng lực nghề nghiệp sau này của các bạn.
1: Vâng, việc chuẩn bị cho tương lai trong một bộ hồ sơ xin việc đẹp là cần thiết. Nhưng mà nếu như quá tập trung vào việc phải tích lũy thật nhiều trải nghiệm hay là thành tích thì đôi khi lại khiến cho các em rơi vào cái áp lực mà không nhận ra. Vậy thì từ góc độ tâm lý học, theo chị, làm thế nào để một sinh viên nhận ra rằng là mình đang chuẩn bị cho tương lai một cách tích cực thay vì là vô tình tạo áp lực quá mức cho chính mình ạ?
0: Đây là một cái câu hỏi mà nó thực sự là thú vị đối với cả tôi. Một sinh viên chuẩn bị cho tương lai theo hướng lành mạnh thì thường phải có mục tiêu tương đối rõ ràng, nhưng mà nó lại phải tương đối linh hoạt. Các bạn có thể chủ động học tập này, tham gia vào các cái hoạt động ngoại khóa này, tìm kiếm cơ hội trải nghiệm, nhưng mà vẫn phải duy trì một cái sự cân bằng giữa cái áp lực học tập với cả nghỉ ngơi và thiết lập các cái mối quan hệ có chất lượng. Khi gặp thất bại hoặc là chưa đạt được những cái kết quả như mong muốn thì chúng ta cần phải có một cái nhìn tích cực về nó. Và ngược lại thì dấu hiệu của việc tạo áp lực quá mức thì thường sẽ là một cái cảm giác đó là mình phải thành công thật sớm hoặc là mình không được thất bại. Bởi vì nếu như mình cứ liên tiếp thất bại thì nó là một cái minh chứng cho cái năng lực của mình có vấn đề hoặc là mình kém cỏi. Thế thì cái việc mà liên tục so sánh bản thân mình như vậy và tự có những cái đánh giá và cảm nhận về mình như thế thì nó sẽ chỉ làm cho các bạn chìm sâu trong những cái thất bại thôi, và nó sẽ gia tăng cái sự kiệt sức, cái sự uể oải chán nản hoặc là các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần, và cái điều đó không tốt một chút nào cả cho những cái người trẻ. Đó thì chúng ta sẽ phải thấy rằng là mỗi một lần thất bại là một lần mà chúng ta tự vực mình dậy, chúng ta nỗ lực và chúng ta cố gắng hơn. Người ta vẫn cứ nói là cái cuộc chiến mà khó khăn nhất mà một người phải trải qua ấy không phải là so sánh mình hay là nhìn thành công của người khác, mà quan trọng nhất đấy là mình phải vượt qua chính mình và mình không ngừng cố gắng.
1: Bạn có thể thấy là cái điều tạo nên giá trị của một trải nghiệm thì không chỉ nằm ở việc mình đã làm gì, mà còn ở việc là mình học được những gì từ trải nghiệm đó và chuyển hóa nó thành những cái kiến thức, kỹ năng nội tại. Vậy sau mỗi học kỳ hay là sau mỗi trải nghiệm thì sinh viên nên nhìn lại những cái điều mình đã học được như thế nào để có thể hiểu bản thân hơn và cũng có thể kể lại hành trình của mình một cách rõ ràng và chân thực khi cần ạ.
0: Tôi thì tôi thấy rằng là các bạn sinh viên nên hình thành một thói quen tự phản biện bản thân mình sau mỗi một trải nghiệm. Đây là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng. Một điều quan trọng nữa mà tôi nghĩ tất cả các nhà tuyển dụng đều mong đợi trong cái CV của bạn, không chỉ là tôi tham gia dự án nào mà ở trong cái dự án đấy thì bạn đã hình thành và phát triển những cái kỹ năng nào, và tập hợp những cái kỹ năng mà bạn được hình thành từ những cái dự án như vậy thì bây giờ nó sẽ là sự tự tin của chính bản thân bạn. Và một điều nữa đấy là bạn đã thay đổi như thế nào đằng sau những cái trải nghiệm đó. Thì cái điều đấy tôi nghĩ là khi mà bạn biết cái cách tự phản biện và bạn nốt lại những cái điều quan trọng như thế ạ, thì nó sẽ giúp cho các bạn có những cái dữ liệu ấy mà nó có giá trị.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Hương trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, một bản CV có giá trị thì không được tạo nên bởi thật nhiều thành tích mà được hình thành từ những trải nghiệm giúp chúng ta hiểu mình hơn và trưởng thành hơn mỗi ngày. Vì vậy, thay vì lo là mình đã có một CV đủ đẹp hay chưa, hãy quan tâm nhiều hơn đến việc hôm nay mình đã học được điều gì từ những trải nghiệm của chính mình. Đến đây thì thời lượng của Hành Trang Trẻ đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
3: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Ba mươi phút cùng VOV2.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
5: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trên trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối qua, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài.
6: Một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các

0: nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông nên người dân cần hết sức cảnh giác.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
2: Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào vành đai 1 từ năm 2028.
1: Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 tiếp tục đổi mới, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.
2: Thi xong chưa phải là hết áp lực khi nhiều học sinh tiếp tục loay hoay với câu hỏi học ngành gì, làm nghề gì trong tương lai.
3: Cũng hơi bị khó để định hướng bởi vì cũng chưa thực sự là biết là mình có thực sự là thích cái gì ạ. Cũng chưa có nhiều bạn là đã có định hướng về nghề nghiệp sau này.
1: Làm sao để công tác hướng nghiệp thực sự giúp các em hiểu mình, hiểu nghề và thích ứng với thị trường lao động nhiều biến động? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
4: Nhạc nhanh, điểm gót.
2: Xin mở đầu bằng những thông tin xã hội đáng chú ý liên quan đến đời sống dân sinh, y tế và chính sách địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 nhằm từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, giảm ô nhiễm không khí. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm tại một số khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm chưa cấm hoàn toàn xe máy xăng mà tập trung tuyên truyền, khuyến khích chuyển đổi và hạn chế một số phương tiện theo phạm vi khung giờ. Từ năm 2027, vùng phát thải thấp được mở rộng tại Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, Hà Nội triển khai trên toàn bộ khu vực trong vành đai 1. Xe máy xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên sẽ không được lưu thông trong vùng này. Về chính sách hỗ trợ người dân, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, UBND thành phố Hà Nội cho biết.
5: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Thế còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
1: Hà Nội cũng vừa thông qua nghị quyết tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị. Theo đó, Hà Nội sẽ áp dụng mức phạt bằng 2 lần mức phạt chung với một số hành vi như bán hàng rong, dùng xe đẩy làm quầy hàng gây cản trở giao thông, sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để kinh doanh, họp chợ, sửa chữa phương tiện, rửa xe, đặt biển quảng cáo, dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực đường sắt. Thành phố cũng tăng mức phạt với 24 hành vi vi phạm các lĩnh vực cư trú, căn cước, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, thi hành án hình sự và quản lý xuất nhập cảnh nhằm tăng cường quản lý và lập lại trật tự đô thị.
2: Sáng nay, thành phố Huế tổ chức lấy mẫu ADN đối với 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Theo kế hoạch, đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, Huế sẽ hoàn thành lấy mẫu khoảng 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 40 nghĩa trang trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, địa phương đang đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Thông qua cả cái thông tin tuyên truyền của báo chí thì một số nhân chứng họ đã đến báo những cái thông tin rất giá trị, trong đó liên quan đến một số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi đã qua hai lần khảo sát thực địa và họp bàn, tôi đề ra kế hoạch và quyết tâm cố gắng thực hiện để sớm đưa các anh về ở các cái nghĩa trang.
1: Bệnh viện nhiệt đới Trung ương vừa cảnh báo về tình trạng liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân mắc sốt rét sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi. Các trường hợp này đều có biểu hiện sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi toàn thân và được xác định nhiễm ký sinh trùng sốt rét, có thể gây diễn biến nặng, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Người xuất hiện sốt cấp tính sau khi trở về từ vùng lưu trú có lưu hành sốt rét, đặc biệt là châu Phi, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị. Những người chuẩn bị đến các khu vực này cũng cần chủ động phòng muỗi đốt và tư vấn y tế để tiêm thuốc.

0: dự phòng khi cần thiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bước vào phiên làm việc thứ nhất. 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước tham dự đại hội, mang theo những kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Ghi nhận của Mỹ Trang, phóng viên VOV2, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Với chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi bổ sung điều lệ hội, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương hội khóa 8 gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lần đầu tiên được tham dự đại hội, bà Y Lụa, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đắc Rơ Ve, tỉnh Quảng Ngãi, người dân tộc Sơ Đăng, bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều chính sách quan tâm đến cán bộ hội viên cựu chiến binh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và cựu quân nhân ở cơ sở.
3: Qua cái đại hội lần này, tôi cũng mong muốn Đảng, Nhà nước và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có những cái chính sách ưu tiên cho cán bộ hội viên là người dân tộc thiểu số nói riêng và cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh nói chung, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua của Hội Cựu Chiến binh đề ra trên cơ sở kế hoạch và chương trình công tác của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, cụ thể hóa về địa phương những cái chế độ chính sách liên quan đến Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nhất là những cái hội viên cựu quân nhân về hưu và chế độ chính sách bảo hiểm của cán bộ hội viên.
2: Đánh giá về công tác tổ chức đại hội, ông Hoàng Mạnh Long, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Sơn La cho rằng đại hội lần này có nhiều điểm đổi mới, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo điều kiện để đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội. Ông Long cũng kỳ vọng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
4: Tôi kỳ vọng là trong kỳ đại hội này, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ có được một chương trình hành động thiết thực trong cái thời đại phát triển công nghệ như vũ bão này. Thế và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thì vẫn tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước, là cái cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ. Một điều nữa là Hội Cựu Chiến binh thì lực lượng nòng cốt trong các tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các hội viên và toàn thể quần chúng nhân dân, phục vụ đắc lực cho cái công cuộc đổi mới đất nước.
2: Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội.
0: Thưa quý vị thính giả, sáng nay tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương phối hợp với cơ quan báo và phát thanh Đài truyền hình Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026. Tin của phóng viên Anh Thu.
5: Đây là năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, đồng thời giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Mỗi hành động nhỏ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, điều chỉnh điều hòa hợp lý hay tối ưu hóa quy trình sản xuất đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai phát triển bền vững của đất nước. Phát biểu khai mạc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các đợt nắng nóng gay gắt, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với từng hộ gia đình, doanh nghiệp, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững.
6: Trong cái xu thế chuyển đổi mạnh mẽ

0: cho 5 người thi có kết quả cao nhất, một giải đặc biệt 3 triệu đồng một giải. Các giải còn lại trị giá 1 triệu đồng một giải.
1: Cuối cùng là chùm tin tức về an ninh an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức live stream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là dàn dựng cảnh trúng thưởng lớn để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người tham gia chuyển thêm tiền với nhiều lý do như phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, xác minh giao dịch. Chỉ trong khoảng 2 tháng, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều thiết bị, tài liệu liên quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền cho tài khoản lạ.
2: Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua hình thức thế chấp tài khoản iCloud trên iPhone, tạm giữ 3 đối tượng trú tại Hà Nội để điều tra. Nhóm này quảng cáo cho vay nhanh, không cần gặp mặt, không cần thế chấp tài sản. Khi người vay liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân, sau đó buộc đăng nhập tài khoản iCloud do chúng cung cấp, bật tính năng tìm iPhone và đồng bộ hóa danh bạ. Bằng cách này, nhóm đối tượng kiểm soát điện thoại của người vay rồi đe dọa khóa máy từ xa nếu chậm trả tiền. Đường dây này cho vay hơn 1.500 người trên toàn quốc với khoảng 45 tỷ đồng, với lãi suất từ 286% đến 608% một năm. Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ tài khoản, dữ liệu cá nhân và không tham gia các dịch vụ vay tiền mập mờ trên mạng.
3: Phúc lòng.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2.
5: Cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay.
2: Thưa quý vị thính giả, các kỳ thi tuyển sinh vòng 10 của các địa phương trên cả nước đến thời điểm này hầu như đã hoàn thành. Không ít địa phương đã công bố kết quả. Và cuối tuần trước, hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau hai kỳ thi này, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đứng trước những lựa chọn cho tương lai, cụ thể lựa chọn nghề nghiệp.
7: Con đang muốn làm những cái ngành nghề là liên quan đến công nghệ. Nhà bố mẹ con này cũng đang bảo có thể là con có thể vào được ngành y, hơi vênh nhau. Nếu là tốt nhất cho con thì con nghĩ là con sẽ nghe theo bố mẹ.
8: Em tìm hiểu về các ngành như là trí tuệ nhân tạo. Thì trí tuệ nhân tạo là ngành đang hot hiện nay. Em chưa tìm hiểu nhiều lắm nhưng mà là hot em chọn, không phải là ngành em yêu thích nhất.
9: Thực tế cũng hơi khó với những chủ yếu của em từ lựa chọn. Cũng có truyền thống nhưng mà nói chung học sinh có một số em thì hẳn cùng chỉ mức độ hẳn cùng cũng rõ ràng về cái nhu cầu của nó. Nên là hầu như hẳn cứ theo bàn lên.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến vừa rồi thì chưa thể bao quát hết lý do, xu hướng chọn nghề của toàn xã hội, nhưng là những lát cắt rất là đáng lưu tâm, thể hiện sự bối rối, thiếu định hướng rõ ràng, cụ thể và phù hợp trong công tác hướng nghiệp cho các em học sinh. Vậy tại sao lại có những bối rối trong việc lựa chọn nghề nghiệp của các em? Trong thời điểm chờ đợi kết quả thi và lựa chọn nguyện vọng nghề nghiệp, các em nên định hướng như thế nào? Chuyện hôm nay đã mời tiến sĩ Vũ Việt Anh, giám đốc Học viện Thành Công. Xin mời biên tập viên Ý Dịu và khách mời của chương trình ạ.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà và xin chào cũng như là cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Anh đã dành thời gian cho VOV2 ạ.
10: Xin chào các biên tập viên, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Dạ vâng, thưa ông Việt Anh, dù ở thời điểm này khi đã thi xong nhưng mà nhiều thí sinh đến nay vẫn còn hoang mang định hướng lựa chọn nghề nghiệp. Đây có lẽ là một cái thực tế khá là phổ biến thưa ông.
10: Vâng, tôi xin khẳng định là cái thực tế thì nó không phải là khá phổ biến đâu.
2: Vâng.
10: Mà đây là một cái vấn đề rất là trăn trở trong cái hệ thống giáo dục cũng như là thị trường lao động của chúng ta trong rất là nhiều năm nay.
2: Vâng.
10: Có một vài cái con số để mà chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc chọn nghề này nó khó khăn và nó thiếu cái chính xác như thế nào.
2: Vâng.
10: Đối với các em. Tôi lấy một cái ví dụ từ thực tế các cái doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Thì họ có đưa ra một cái thông báo về cái không khớp giữa cái nhu cầu lao động và cái nhu cầu đào tạo. Trong đó bao gồm cả các cái việc là vừa thiếu cái năng lực, thiếu cái kỹ năng. Nhưng cũng có một số các nhóm lao động thì lại thừa năng lực và thừa cái kỹ năng. Thì ở đây họ đưa ra con số là có đến từ 48 đến 70% là các cái bạn mà tốt nghiệp ra trường.

0: nhưng nó không phù hợp với cả cái nhu cầu của cái năng lực của doanh nghiệp. Rồi có tới khoảng 12,9% các bạn tốt nghiệp đại học nhưng mà bị thất nghiệp. Thế thì như vậy chúng ta thấy rằng là đó là một cái bức tranh mà các bạn trẻ rất là khó khăn, rất là vất vả, rất là loay hoay trong cái quá trình mà lựa chọn định hướng nghề nghiệp khi mà tốt nghiệp phổ thông trung học.
1: Dạ vâng. Và là người mà làm trực tiếp tham gia làm cái công tác tư vấn hướng nghiệp thì ông có thể lý giải những cái nguyên nhân của cái thực trạng này không ạ?
0: Ở đây thì có thể có một số cái nguyên nhân mà tôi tóm gọn lại như sau. Đầu tiên là cái việc mà chọn nghề theo phong trào. Các bạn ấy thấy rằng là hiện nay là trên cái phương tiện thông tin là đang đưa ra những cái lĩnh vực, những cái ngành nghề đang hot. Hay là thấy cái người bạn thân của mình đăng ký cái lĩnh vực, cái ngành nghề này thì thôi mình đi học cùng cho nó vui. Rồi là cái việc nữa là do cái tâm lý, cái nhận thức là phải làm những cái nghề hot, những cái nghề danh tiếng thì nó mới oai. Và vì thế thì đa phần mọi người đều đổ xô vào học các cái trường danh tiếng rồi các cái nghề hot, và như vậy thì nó tạo ra được một cái hiệu ứng là thừa thầy nhưng mà thiếu thợ. Thống kê từ các cái doanh nghiệp mà FDI, tức là những cái doanh nghiệp mà tiếp nhận khoảng đến hơn 70% cái lực lượng lao động trên thị trường Việt Nam hiện nay, thì họ có đưa ra cái thông báo rằng là họ chỉ có cái nhu cầu từ khoảng 18 đến 21, thậm chí có những cái doanh nghiệp thì chỉ khoảng 25% là những cái lao động có cái trình độ đại học, trong khi những cái lao động có trình độ mà từ trung cấp cao đẳng nghề thì họ lại cần tới khoảng hơn 58% cơ. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà sinh viên đại học thì thừa rất là nhiều, trong khi là cái mảng về giáo dục nghề nghiệp thì lại thiếu một cách rất là trầm trọng. Rồi chưa kể đến là một số những cái lực lượng mà chưa được đào tạo nghề sơ cấp thì cũng không phù hợp với cả các cái nhu cầu. Thế nên là đấy là một cái mà sai lầm đầu tiên khi mà chọn nghề, là chọn theo các cái ngành hot và chọn theo các cái ngành danh tiếng. Thế rồi có một số những yếu tố như chúng ta cũng thấy như các em vừa nói trong phóng sự đấy, tức là bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, gần như là theo cái quyết định của bố mẹ cho nó an toàn. Sau này có vấn đề gì thì không phải chịu trách nhiệm, đúng không? Rồi và cuối cùng thì đây là một cái mà vấn đề ngay cả những cái nhà quản lý cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái công việc định hướng, đó chính là cái thế giới người ta phát triển không ngừng. Khi mà công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo nó phát triển như vũ bão trong cái thời gian qua, và có rất nhiều những cái ngành nghề mà được sinh ra mới, nhưng cũng có rất nhiều những cái ngành nghề bị mất đi, và vì vậy thì cái công tác hướng nghiệp cũng không theo kịp được các cái nhu cầu của thế giới. Và cái việc học một đằng làm một nẻo, rồi là những cái yếu tố mà định hướng nó chưa đúng đắn như vậy, thì nó dẫn tới rằng là cái việc mà gây ra những cái sai lệch trong cái định hướng nghề như ngày nay.
1: Dạ vâng. Và để thêm cái minh chứng cho cái câu chuyện mà thí sinh rất là hoang mang đứng trước cái lựa chọn nghề nghiệp, thì xin chuyển tới tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng như là thính giả phản ánh do phóng viên VOV2 ghi lại.
2: Kết thúc đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Trần Cẩm Anh, thí sinh dự thi tại điểm trường Trung học phổ thông Trần Phú, Hà Nội, bước ra khỏi phòng thi với cảm giác lo lắng về bài thi môn ngữ văn. Cẩm Anh dự kiến sẽ chọn tổ hợp 3 môn ngữ văn, lịch sử, địa lý trong xét tuyển đại học. Nhưng đến thời điểm đã hoàn thành bài thi cuối cùng, em vẫn chưa xác định được ngành học hoặc trường mình sẽ đăng ký xét tuyển.
3: Môn văn thì khá là khó, với con vẫn chưa định trường nào cả, tại vì con sẽ xem điểm con như nào.
2: Và thực tế này không chỉ xảy ra với Cẩm Anh. Rất nhiều thí sinh cuối năm lớp 12 đều chỉ tập trung cho thi cử. Việc chọn trường, chọn ngành và tìm hiểu thị trường lao động hầu như không xuất hiện trong lịch trình học luyện dày đặc.
3: Con chờ điểm mà con mới tính.
4: Nên cái đam mê của con thì bây giờ là thực sự cũng hơi bị khó để định hướng, bởi vì cũng chưa thực sự là biết là mình có thực sự là thích cái gì ạ. Nên là cũng chưa có nhiều bạn là đã có định hướng về nghề cấp nghiệp sau này.
2: Hiện nay, học sinh bậc trung học phổ thông không chỉ trông chờ vào mỗi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều em trong suốt năm cuối cấp chỉ tập trung vào các kỳ thi khác nhau để gia tăng cơ hội đỗ đại học. Đặc biệt, các trường top đầu hoặc những trường đang được coi là hot, như là trường hợp một bạn học sinh lớp 12 và phụ huynh của em chia sẻ.
5: Học cùng với con tôi thì có những bạn đăng ký thi cả IELTS, thi cả sát HSA và thậm chí thi cả TSA với một cái tâm thế là chạy đua nhiều nhất có thể, đi đến quá nhiều những cái nơi để ôn luyện rất là vất vả, các bạn gần như là kiệt sức.
6: Thế nhìn các bạn thi rất là nhiều kỳ thi TSA, xong rồi HSA, IELTS với cả SAT nữa, không thể không nói là mình không áp lực được.
2: Tự chung, việc lựa chọn cho tương lai thường không hướng vào đánh giá năng lực, sở trường, đam mê thực sự của mỗi cá nhân học sinh. Toàn bộ năng lượng, sự quan tâm đầu tư của cá nhân học sinh, gia đình và thầy cô ở phổ thông hầu hết chỉ tập trung cho kết quả của các kỳ thi. Chuyện tìm hiểu về năng lực, sở trường và sự phù hợp cho các ngành nghề của các em sẽ chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi và phần lớn quyền quyết định sẽ ở phụ huynh.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Việt Anh, nghe cái phản ánh vừa rồi thì phần nào cũng chúng ta cũng thấy một cái thực tế mà trong rất nhiều năm báo chí rồi các chuyên gia nghề nghiệp cũng đã nói rất là nhiều, là cái đào tạo của chúng ta vẫn thiên về học để thi, học để vượt qua các kỳ thi điểm số cao để chọn trường thôi. Và ở đây thì ông có thể phân tích từ cái góc độ của người làm giáo dục hướng nghiệp, ông cho biết cái bức tranh của hướng nghiệp ở các cái trường ra sao khi mà đến kết cục là học sinh chỉ có một cái khoảng thời gian rất ngắn từ lúc thi xong đến lúc chờ điểm để quyết định cái cả một cái tương lai nghề nghiệp của mình ạ.
0: Vâng, tôi cũng làm công tác hướng nghiệp hơn 20 năm nay và cũng đã trải qua được rất là nhiều những cái thế hệ học sinh, hơn 100.000 các cái thế hệ học sinh đã đi qua các cái môi trường đào tạo của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là thấu hiểu được cái công tác mà hướng nghiệp hiện nay tại các trường. Hiện nay thì chúng ta chưa có một cái quy chuẩn trong câu chuyện là hướng nghiệp. Và đa phần tất cả các trường thì công tác hướng nghiệp đều dồn lên vai của cái người giáo viên chủ nhiệm. Và cái người giáo viên chủ nhiệm này thì sẽ phải phụ thuộc rất là nhiều về các cái kiến thức kinh nghiệm của thị trường. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta biết là công tác mà chủ nhiệm thì cũng khá là vất vả, và vì vậy thì thầy cô cũng sẽ không có nhiều thời gian để cập nhật các cái thông tin, các cái kiến thức từ phía thị trường. Và chưa kể là thị trường lại biến đổi không ngừng. Chúng ta thấy luôn luôn nhắc đến những cái cụm từ là kỷ nguyên VUCA, TULA rồi Bali, đúng không ạ? Luôn luôn là biến động dễ vỡ mong manh, rồi là biến đổi khôn lường, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn các cái thầy cô sẽ khó mà nắm bắt kịp. Và vì thế thì cái công tác hướng nghiệp ở các trường hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và dẫn tới thì học sinh cũng bị hoang mang và rất là mung lung trong cái công việc hướng nghiệp. Như trong cái đoạn phỏng vấn vừa rồi ấy, thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là gần như là tất cả các em chỉ đến khi mà kết thúc cái chương trình thi tốt nghiệp, đợi được cái điểm số, và lúc đó mới tìm các cái trường phù hợp với cả cái điểm số của mình, chứ chưa có sự định hướng ngay từ phía ban đầu. Trong khi đó thì cái câu chuyện hướng nghiệp ấy, thì nó không phải là cái câu chuyện là chỉ làm một lần như vậy, xong đó rồi là cho qua rồi là xong. Mà cái việc hướng nghiệp ấy, nó phải là một cái công việc là thường xuyên, liên tục và trọn đời. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ở ngoài xã hội kia thì làm gì có các cái tình huống mà nó có sẵn ở trong các cái đáp án, trong các cái giáo trình đâu ạ, đúng không ạ? Thế nên là cái kỹ năng đầu tiên mà cần phải trang bị cho các con ngay từ trong trường học, đó chính là kỹ năng học và tự học, để làm sao mà cho dù bất biến ở môi trường ở ngoài kia có thay đổi như thế nào thì các con cũng rất là nhanh chóng để học được các kỹ năng, để thích nghi, để đáp ứng được những cái nhu cầu của phía thị trường. Nhóm thứ hai đó chính là cái kỹ năng về quản lý thời gian. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là ai cũng kêu bận, ai cũng kêu là phải dành quá nhiều thời gian về cái việc kiến thức. Nhưng mà kiến thức nó chỉ là một trong ba cái yếu tố mà ILO, là Tổ chức Lao động Thế giới, người ta đánh giá năng lực của một cái người lao động đâu. Còn kỹ năng, còn thái độ, và hai cái yếu tố đó mới là hai cái yếu tố quyết định. Bởi vì bằng cấp thì người ta chỉ tuyển dụng mình thôi. Nhưng mà người ta trọng dụng mình thì phải là cái năng lực. Đúng không ạ? Và tôi cũng thường nói rằng là cái đó chỉ là cái bằng cấp, nó chỉ là tấm vé thôi. Qua cửa người ta sẽ xé đi. Đúng không ạ? Nhưng mà sau cái khả năng, cái năng lực thực thi mới là cái mà quyết định. Thế thì đấy chính là cái thái độ và kỹ năng. Nhưng mà chúng ta lại không trang bị những cái đấy từ sớm. Và vì thế thì rất nhiều bạn là chọn trường xong không đúng với đam mê, không đúng với sở thích, không đúng với nhu cầu, và lại phải đi học lại. Nó gây ra rất là nhiều những lãng phí và đáng tiếc cho các em.
1: Tiến sĩ Việt Anh cũng vừa nhắc đến một cái thị trường lao động đầy biến động. Và trong một cái bài báo nghiên cứu thì đã chỉ ra thế này, là làn sóng sa thải hàng loạt trong lĩnh vực công nghệ này, tài chính, truyền thông kéo dài suốt từ năm 2022 đến nay. Và trí tuệ nhân tạo đang thu hẹp hàng loạt các vị trí như là lập trình sơ cấp này, phân tích dữ liệu, viết nội dung và dịch thuật thô. Chúng ta chưa kịp làm tốt cái công tác hướng nghiệp thì ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam phải đối diện với việc AI xuất hiện và làm thay đổi cái cơ cấu tuyển dụng của nhiều lĩnh vực nghề nghiệp và tạo ra thách thức cho công tác hướng nghiệp, có đúng không thưa ông?
0: Đấy là một cái vấn đề mà ngay cả ở các nước phát triển ở trên thế giới cũng đang gặp lại những cái tình huống tương tự như vậy. Như chúng ta biết rằng là ví dụ như Elon Musk khi mà tiếp cận với cả mạng xã hội Twitter, sau này đổi thành X thì ông sa thải ngay lập tức 50% nhân viên. Sau đó khi mà ổn định tổ chức ông lại sa thải tiếp 30%. Như vậy đến 80% những cái người mà đã làm được những cái tổ chức toàn cầu như vậy thì họ phải có bằng cấp rất là giỏi chứ ạ. Họ phải có năng lực rất là giỏi chứ ạ. Thế nên là cái bằng cấp ấy nó chưa đảm bảo cho mình một cái vị trí, cái việc làm là ổn định, đúng không ạ? Thế nên là cái người mà học giỏi, cái người mà có cái bằng học ở trường tốt cũng chưa chắc chắn đảm bảo được cái công việc của mình là được ổn định. Thế nên là cái câu chuyện ở đây là chúng ta lại càng phải nhìn nhận một lần nữa là cái công tác hướng nghiệp là một cái công tác là vô cùng là quan trọng. Và trí tuệ nhân tạo nó sẽ không thể thay thế được con người nếu như chúng ta biết được cái việc là gì, là thích ứng nhanh nhạy để mà kiểm soát nó, để mà sử dụng nó để giúp cho cái công việc của mình trở nên tốt đẹp hơn. AI nó không thể thay thế con người, nhưng mà những cái người mà biết sử dụng AI, đúng không ạ, biết sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo để mà hiệu suất công việc của mình sẽ tốt hơn thì chắc chắn sẽ thay thế những cái vị trí của những người mà không biết gì về trí tuệ nhân tạo, không biết gì về công nghệ. Nên là vấn đề đặt ra hiện nay là phải trang bị thêm một cái kỹ năng nữa cho thanh thiếu niên cũng như là cho người lao động, đó chính là cái gì ạ, là cái năng lực số. Và năng lực số là một trong những cái năng lực mà chắc chắn nó sẽ bắt buộc trong cái khung năng lực cho cái người lao động ở trong tương lai.
1: Dạ vâng. Và trong cái bối cảnh đấy thì cái công tác hướng nghiệp của Việt Nam cần phải thực hiện ra sao? Vừa là cái bối cảnh xã hội, bối cảnh kinh tế, bối cảnh lao động hiện nay, và đặc biệt là khi mà chúng ta chưa có được một cái nền làm công tác hướng nghiệp thì theo ông chúng ta phải làm những cái bước khởi động như thế nào?
0: Bước đầu tiên tôi cho rằng rất là quan trọng, đó chính là phải có một cái giáo viên chuyên trách cho công tác là hướng nghiệp, chứ không thể là kiêm nhiệm được, đúng không ạ? Cái thứ hai là chúng ta phải có được một cái khung để mà hướng nghiệp theo một cái chuẩn của thế giới. Ví dụ như là ILO thì có những cái khung năng lực đánh giá người lao động theo 4 bước, đúng không ạ? Hay là ví dụ như là có những cái đánh giá về tính cách, về năng lực theo cái tiêu chuẩn của John Holland, hay là Ikigai của Nhật Bản, đúng không ạ? Hay là những cái chương trình mà đã trải nghiệm thực nghiệm như là Kosen của Nhật Bản chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mô hình mà Việt Nam cần phải xây dựng cho nó phù hợp với các cái điều kiện của Việt Nam nhưng vẫn đáp ứng được các cái nhu cầu và tiêu chuẩn của thế giới. Giống như tại Học viện Thành Công thì chúng tôi rất là muốn nói là gì ạ? Các em phải làm sao mà trang bị được các cái tâm thái, những cái kỹ năng, những cái thái độ của một cái công dân toàn cầu. Nhưng mình có một cái lợi thế cạnh tranh hơn đó, nhưng mà vẫn giữ được những cái bản sắc, vẫn giữ được những cái văn hóa, vẫn giữ được những cái giá trị sống của người Việt Nam. Thì đấy chính là một cái vũ khí cạnh tranh lớn nhất cho các em trên cái thị trường lao động quốc tế.
1: Vâng, bây giờ thì có thể là hơi muộn rồi, nhưng mà với những thí sinh mà chỉ còn rất ít thời gian để lựa chọn nghề nghiệp ấy ạ, sau khi có điểm thi thì ông có cái lời khuyên gì cho các bạn không ạ? Ngoài cái câu chuyện điểm thi gác lại ạ.
0: Thực ra thì tôi cũng rất là muốn trao đổi với tất cả các em. Đó là gì ạ? Là cái điểm thi thì nó không phải đánh giá cái con người thực tế của các em. Nó chỉ đánh giá một cái kết quả trong một cái quá trình học tập của các em mà thôi. Còn con người của các em vẫn hoàn toàn có thể làm chủ tương lai bằng cách là ngay bây giờ thấu hiểu mình, trang bị cho mình đầy đủ những cái kỹ năng, kiến thức, thái độ sống của những cái người thành công. Và sau đó là gì ạ? Là định hướng những cái nhu cầu thực tế của xã hội, chứ không phải là theo cái thực tế của nhà trường. Thì chắc chắn là tương lai vẫn thuộc về các em.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Anh, giám đốc Học viện Thành Công đã có những chia sẻ quý báu và hữu ích. Quý vị thính giả thân mến, hiểu về thế giới nghề nghiệp, về sự phù hợp và đam mê cá nhân chính là cái vai trò quan trọng cho công tác hướng nghiệp. Thời lượng của chuyện hôm nay đã khép lại chương trình 30 phút cùng VOV2. Những người thực hiện chương trình: Ý Dịu, tổ chức sản xuất Thục Hiền, chỉ đạo nội dung Trương Thị Hồng Lan. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở khung giờ này ngày mai.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn

0: đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh còn giúp tăng khả năng dung nạp glucose, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi mà chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch? thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài Tứ Vật Thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên là nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông, đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa xơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sarsinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh. Đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim, đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì là cái tác dụng để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
1: Dạ vâng.
2: Tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 30 năm nay rồi.
1: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh Covid, nó hậu Covid nó làm cho máu bị đông, cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
1: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
1: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây Y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
1: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến nơi rồi, nó trục trặc lắm, nó không được ổn định.
1: Dạ vâng. Thưa bác, là có thể nói là thế này. Hiện nay thì bác cũng 89 tuổi rồi. Và nói như bác nói thì là bác đã chịu đựng căn bệnh đái tháo đường cũng như là thoái hóa xương khớp từ hơn 30 năm nay. Và hiện nay bác còn có bị bệnh cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch vân vân. Thế thì chương trình có thể nói là rất là thông cảm và thấu hiểu cái tình trạng bệnh lý hiện nay của bác, và bác cũng vẫn đang dùng thuốc tân dược. Hôm nay chương trình có nói đến cái việc sử dụng các giải pháp về sâm để mà hỗ trợ cái sức khỏe chung cũng như bệnh lý về đái tháo đường, bị xương khớp cũng như bệnh lý về tim mạch. Vậy thì bác có câu hỏi gì để chương trình có thể tư vấn cho bác được rõ không ạ?
2: Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
1: Dạ vâng. Thưa bác là thế này ạ. Có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là 3 cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cho nên là nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
2: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
1: Dạ vâng ạ.
2: Tôi
1: vâng.
2: Cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ 3 loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng an toàn và không gây tác dụng phụ. Cẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4.

0: 6 hộp tam sâm đan Thái Minh, tặng một hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại, cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, thì bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Chỉ có 110 với 107, 108 mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không?
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ bác vẫn có cái băn khoăn là cái việc sử dụng cái giải pháp tam sâm này á, thì hiệu quả của nó như, cụ thể được lâu dài hay không, và nếu dùng lâu quá cái giải pháp này thì nó có tác dụng phụ gì và cách dùng trong thời gian tới như thế nào. Vâng, thế thưa bác, thế này, có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa. Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều. Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận. Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn. Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ, để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược, thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy, chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay, châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, và bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Em mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ 3 loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Xin được nhắc lại cho quý vị có thể lắng nghe rõ hơn nữa, đó là 1800 1708. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
5: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
6: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
5: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
6: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
7: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
9: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
9: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
6: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Luôn ngược dòng điều hòa 1-1 là một phẩm chất lớn, bởi vì khi thi đấu với một đội như thế này, nếu bạn bị dẫn 1-0, bạn sẽ phải chơi không có lưới bảo hiểm. Họ chỉ chờ bạn dâng cao đội hình và lộ sơ hở để trừng phạt.
1: Còn huấn luyện viên Luis de la Fuente thẳng thắn nhìn nhận trận hòa trước Cape Verde là một bài học đắt giá cho Tây Ban Nha.
0: Trận đấu cho tới World Cup khốc liệt đến mức nào, bạn có thể làm rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể thắng, thậm chí có thể thua nếu lơ là. Chúng tôi luôn giữ đôi chân trên mặt đất và biết mình cần phải cải thiện.
1: Cục diện cân bằng tuyệt đối khi cả 8 đội bóng tại hai bảng đấu đều sở hữu một điểm sau lượt trận đầu tiên, hứa hẹn những vòng đấu tiếp theo sẽ vô cùng kịch tính và khó lường. Ngày mai, các bảng Y và G của World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tâm điểm đổ dồn về cuộc đụng độ giữa Pháp và Senegal lúc 2 giờ và màn ra quân của đương kim vô địch Argentina trước Algeria lúc 8 giờ. Đội tuyển Pháp dù sở hữu đương kim quả bóng vàng Ousmane Dembele và siêu sao Kylian Mbappe, nhưng được dự báo sẽ có trận đấu vất vả trước một Senegal đầy nội lực. Tại phòng họp báo, huấn luyện viên Didier Deschamps tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhắc nhở các học trò.
0: Khi một huấn luyện viên nói rằng không có đối thủ nào dễ dàng, nghe có vẻ như họ đang bấm nút play để phát lại một câu trả lời mẫu quen thuộc. Nhưng tại World Cup, mọi đội tuyển đều có thực lực. Senegal là một trong những đội mạnh nhất châu Phi và thế giới.
1: Trong khi đó, ở bảng C, Lionel Messi ở tuổi 39 sẽ bước vào trận đấu thứ 27 tại World Cup nhằm bảo vệ cúp vàng cho Argentina. Đối thủ của họ là Algeria, đội bóng có lối chơi vô cùng gắn kết và kỷ luật dưới bàn tay của huấn luyện viên Vladimir Petkovic. Nhằm giải tỏa gánh nặng cho các học trò trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
0: Sở dĩ đội tuyển đạt được vị thế như bây giờ là vì chúng tôi đã cởi bỏ áp lực từ cái gọi là gánh nặng trên vai. Điều quan trọng là sau trận đấu, dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi cảm thấy tự hào và thanh thản vì toàn đội đã cống hiến tất cả.
1: Cùng ngày, Na Uy có trận ra quân bảng Y trước tân binh Iraq vào lúc 5 giờ. Trong khi đó, tại bảng G vào lúc 11 giờ, tuyển Áo cũng đặt mục tiêu khuất phục đối thủ Jordani. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều 15 tháng 6 tại Hà Nội, công ty PVF tổ chức lễ trao giải V-League Awards 2026 nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026. Với chức vô địch V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn các danh hiệu lớn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải sau một mùa bóng bùng nổ, cống hiến 5 bàn thắng sau 34 trận ra sân. Chia sẻ tại buổi lễ, Quang Hải xúc động bày tỏ.
2: Với em thì khi mà mỗi lần bước ra sân thì được nhìn thấy đông đảo cổ động viên và đặc biệt là nhìn thấy gia đình mình ở trên đó. Cái việc đầu tiên là em sẽ được chào gia đình của mình. Thì đấy là cái nguồn động lực để em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mang lại niềm vui cho gia đình của mình và những người cổ động viên của mình.
1: Bên cạnh Quang Hải, đội bóng ngành công an còn thâu tóm các giải thưởng. Đình Bắc cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Graffite, vua phá lưới với 16 bàn và Đoàn Văn Hậu, bàn thắng đẹp nhất. Nhà vô địch cũng đóng góp tới 5 cái tên cùng huấn luyện viên Mano Polking vào đội hình tiêu biểu của năm. Từ góc nhìn chuyên môn, sự trưởng thành vượt bậc của các nhân tố trẻ cũng mang đến tín hiệu đầy lạc quan cho bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang Sik đánh giá.
3: Mùa giải năm nay, tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu ở V-League 1 cũng như giải hạng nhất. Cá nhân tôi đánh giá mặt bằng chung của giải đấu rất tốt. Các cầu thủ trẻ cho thấy sự phát triển rõ rệt, tốc độ và nhịp độ thi đấu cũng được nâng cao. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều khi các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia và hòa nhập nhanh hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, không làm khán giả nhà thất vọng, tuyển Mỹ đã có màn ra quân như mơ khi đè bẹp Paraguay tại bảng D World Cup 2026, cùng với đó là chiến thắng đầy bản lĩnh của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ. Hai thắng lợi thuyết phục này đẩy những kẻ bại trận bước vào trận đấu sống còn ở vòng 2.
0: Tham dự giải đấu với tư cách là một trong những quốc gia đồng đăng cai, tuyển Mỹ mang trên vai kỳ vọng khổng lồ từ hàng triệu khán giả nhà. Và không để người hâm mộ phải thất vọng, tuyển Mỹ có một màn ra quân không thể hoàn hảo hơn khi đè bẹp đại diện Nam Mỹ Paraguay với tỷ số đậm 4-1. Chiến thắng rực rỡ này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn, mà còn giúp tuyển Mỹ có được ngôi đầu bảng D nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt. Dương 3. Hân hoan trước khởi đầu mãn nhãn, huấn luyện viên Mauricio Pochettino phấn khích bày tỏ.
5: Chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, vẫn còn hai trận đấu phía trước. Chúng tôi hiểu rằng cần tiếp tục tiến lên và cố gắng làm tốt hơn nữa. Các cầu thủ cũng xứng đáng được khen ngợi. Thật tuyệt vời cho người hâm mộ khi được chứng kiến trận đấu này. Tôi rất tự hào vì

0: chúng tôi đang thu hút thêm được nhiều người hâm mộ cho môn thể thao này tại nước Mỹ.
1: Xuyên suốt 90 phút thi đấu, tuyển Mỹ đã trình diễn một lối đá pressing tầm cao đầy tốc độ và sức mạnh. 4 bàn thắng được ghi do công của các mũi nhọn trên hàng công là minh chứng rõ nét nhất cho sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn của thầy trò huấn luyện viên Pochettino. Nếu như chiến thắng của Mỹ mang đậm dấu ấn của bóng đá tấn công, công hiến, thì màn trình diễn của đội tuyển Australia lại là một bài học mẫu mực về sự kỷ luật và chiến thuật phòng ngự phản công. Chạm trán một Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá nhỉnh hơn, tuyển Australia chủ động chơi lùi sâu, nhường thế trận nhưng không hề để mất quyền kiểm soát không gian. Kết quả là chiến thắng 2-0 hoàn toàn thuyết phục, giúp đại diện châu Á giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 3 điểm và hiệu số dương 2. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Tony Popovic không giấu được sự tự hào khi các học trò đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp đề ra.
2: Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Hôm nay họ thi đấu với tinh thần là của những chiến binh và tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt vời. Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng toàn đội đã kiên nhẫn lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chấp thời cơ cực kỳ hoàn hảo. Khởi đầu với 3 điểm là một bước đệm tuyệt vời, nhưng Australia phải giữ đôi chân trên mặt đất.
1: Trong khi đó, đến với kỳ World Cup lần này, với một thế hệ cầu thủ tài năng đang chinh chiến tại châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ là một ẩn số thú vị. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella gây thất vọng lớn khi để thua Australia ngay trận mở màn. Lối chơi rời rạc, thiếu thủ lĩnh và bế tắc trong tấn công đã khiến họ phải trả giá. Việc nôn nóng dâng cao còn tạo ra những lỗ hổng nơi hàng thủ. Dù đang tạm xếp thứ 3, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải giải quyết ngay bài toán tâm lý và tinh chỉnh chiến thuật nếu không muốn sớm xách vali về nước. Đối diện với thực tế phũ phàng, huấn luyện viên Vincenzo Montella thừa nhận.
2: Chúng tôi đã tạo sức ép lớn nhưng lại thiếu đi sự sắc bén và quyết đoán ở khu vực 1/3 cuối sân. Đây là một bài học cay đắng. Chúng tôi buộc phải sốc lại tinh thần để đứng lên mạnh mẽ ở trận đấu tới.
1: Ở dưới đáy bảng xếp hạng, Paraguay đang chịu áp lực nặng nề sau thảm bại 1-4. Trái với kỳ vọng về tinh thần rực lửa Nam Mỹ, họ thi đấu vô cùng thất vọng. Đặc biệt là hàng thủ liên tục mất tập trung và mắc sai lầm. Dù có một bàn thắng danh dự, nhưng với hiệu số -3, cánh cửa đi tiếp của Paraguay đang hẹp dần lại. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gustavo Alfaro vẫn gửi thông điệp mạnh mẽ tới người hâm mộ.
0: Gửi tới người hâm mộ Paraguay, tôi biết kỳ vọng là rất lớn. Chúng tôi sẽ đóng cửa bảo nhau, nhìn thẳng vào sự thật và sửa chữa lỗi lầm. World Cup mới chỉ bắt đầu với chúng tôi, chưa thể kết thúc. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để giành vé đi tiếp. Đó là bản sắc của Paraguay. Hãy kiên nhẫn với chúng tôi.
1: Lượt trận thứ hai của bảng D chắc chắn sẽ là những trận chung kết sớm đối với cả 4 đội. Tuyển Mỹ sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với Australia để phân định ngôi nhất bảng.

0: và giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS 13 lại có những cách tận hưởng rất riêng. Với họ, tình yêu dành cho trái bóng tròn là bất tận, nhưng kỷ luật sinh hoạt và thể lực để cống hiến cho sân cỏ thủ đô mới là ưu tiên hàng đầu.
1: Với cường độ thi đấu khắc nghiệt tại HPLS 13, việc thức đêm xem World Cup 2026 là bài toán hóc búa đối với các cầu thủ sân 7. Ngoài sân cỏ, họ còn phải gánh vác công việc thường nhật như nhân viên văn phòng, giáo viên dạy bóng đá hay kinh doanh. Chính vì thế, việc cân bằng giữa đam mê cuồng nhiệt và duy trì thể trạng thi đấu là thách thức không hề nhỏ. Chia sẻ về cách tận hưởng World Cup không làm ảnh hưởng đến phong độ cũng như lịch trình chung của đội bóng, thủ môn Trần Anh Tuấn của đội Hiếu Hoa Quahaco cho biết.
2: Thật sự là bọn em cũng không để ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì World Cup thì cũng có các trận đấu và diễn ra buổi sáng. Thì bọn em từ buổi sáng bọn em sẽ ngồi ăn uống và ngồi cà phê với nhau để cùng xem và cùng thảo luận. Còn những trận đấu mà lúc giữa đêm thì bọn em sẽ hạn chế việc đấy để tập trung vào việc tập luyện và thi đấu HPL này.
1: Đồng quan điểm về việc bảo vệ thể lực và đặt tính kỷ luật lên hàng đầu, cầu thủ Nguyễn Tiến Duy của đội SHB khẳng định bản thân phải nỗ lực rất lớn để cân bằng giữa đam mê, lịch thi đấu và công việc cá nhân.
3: Đối với mình thì ngoài công việc HPL thì còn việc công tác dạy đó, công tác nhỏ nữa. Nên tôi cần một thể lực và tinh thần luôn phải vững vàng và tốt. Nên tôi thật sự những trận đấu nào nó khung giờ tốt như kiểu buổi sáng thì mình lại xem được đến buổi tối thì mình lại ưu tiên cho công việc ngày mai và những công việc sau như là công việc HPL, đội bóng SHB đây.
1: Sự kỷ luật và ý thức giữ gìn đôi chân còn thể hiện rõ qua lời khẳng định của cầu thủ Đỗ Trung Đạt của đội GMB Media. Anh sẵn sàng gác lại niềm vui cá nhân để đảm bảo trạng thái thi đấu tốt nhất cho đội bóng.
4: Nếu mà Argentina đá thì em sẽ xem, còn người đội khác thì thời gian đấy thì em sẽ dành cho đi ngủ với một thể trạng tốt nhất để đi tập và đi thi đấu.
1: Việc Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định tăng số lượng tham dự từ 32 lên 48 đội tại vòng chung kết World Cup 2026 đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn thể thao. Và ngay trên các sân cỏ phủi Hà Nội, những tranh luận chuyên môn cũng diễn ra sôi nổi. Dưới góc nhìn của một khán giả đam mê lối chơi cống hiến, cầu thủ Đỗ Trung Đạt thẳng thắn bày tỏ sự hụt hẫng với giai đoạn vòng bảng của giải đấu.
4: Theo em thì mấy trận đầu thì em xem thì cảm thấy nhàm chán hơn mọi năm, nó không được đôi công hay hoặc là một bản sắc đá bóng đẹp.
1: Cùng chung nhận định về sức hút của giai đoạn đầu giải, cầu thủ Nguyễn Tiến Duy nhận định.
3: Có lẽ là do nhiều số đông số lượng đội bóng tham gia năm nay, nên là những trận đấu vòng bảng không thu hút được nhiều người xem. Tôi tin rằng những vào trận đấu vào những vòng loại trực tiếp thì những người xem thu hút được nhiều hơn và số lượng người xem sẽ tăng vọt so với thời điểm ở vòng bảng như thế này.
1: Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, thủ môn Trần Anh Tuấn lại nhìn thấy những giá trị tích cực và điểm sáng của việc mở rộng sân chơi toàn cầu. Anh đánh giá.
2: Cá nhân em nghĩ thì nó sẽ không nhàm chán, vì số lượng đội tăng lên thì số lượng các đội được cọ sát và chạm với nhau thì nó sẽ nhiều hơn và số lượng trận đấu cũng sẽ tăng lên. Và em nghĩ là các cầu thủ cũng sẽ được cọ sát với nhau nhiều và sẽ tích lũy được kinh nghiệm nhiều hơn sau một World Cup.
1: Dù phải hạn chế thức đêm, các cầu thủ vẫn dõi theo từng bước chạy của các ngôi sao hàng đầu thế giới và sớm chọn ra cho mình những ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vàng danh giá. Trong đó, Tây Ban Nha, Pháp và Anh là những đội bóng mà nhiều cầu thủ lựa chọn. Đây là những thế lực của bóng đá châu Âu được cầu thủ Nguyễn Tiến Duy đặt trọn niềm tin.
3: Cá nhân tôi thì fan của Manchester United nên tôi rất ủng hộ cho đội bóng Anh. Hy vọng tuyển Anh năm nay sẽ giành chức vô địch ít nhất là vào trận chung kết.
1: Dù đam mê World Cup, các cầu thủ bóng đá sân 7 vẫn thể hiện tư duy sinh hoạt chuyên nghiệp. Họ tận hưởng giải đấu theo cách riêng nhằm gìn giữ đôi chân được tốt nhất để tiếp tục bùng nổ tại chảo lửa HPL.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe Đồng hành cùng World Cup 2026. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
7: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
8: Minh Quang và Phương Nhi xin chào các thính giả của Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
9: Các bạn thân mến, vừa qua tại hội trường tầng 2 nhà C của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra hoạt động nghệ thuật chủ đề Hồn trên giấy mộc, được các bạn trong dự án Họa ký Đông Hồ thuộc khoa công tác thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện.
8: Từ tình yêu với nghệ thuật truyền thống của dân tộc, các bạn sinh viên

0: Yên đã có nhiều tìm tòi thử nghiệm để đưa giá trị của dòng tranh dân gian Đông Hồ lan tỏa rộng rãi tới đông đảo sinh viên.
1: Phóng viên chương trình tới tham dự hoạt động và có bài cảm nhận sắc màu dân gian trên hồn giấy gió.

0: Các bạn thân mến, không gian của hoạt động nghệ thuật trải nghiệm đã thu hút nhiều bạn sinh viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trực tiếp tham gia vào các hoạt động sáng tạo. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm, nhiều bạn trẻ đã được tự tay phết màu, in tranh từ bản khắc gỗ, tô màu trên các mẫu tranh dân gian và tìm hiểu quy trình làm giấy điệp, phối màu từ các nguyên liệu trong tự nhiên. Mỗi tác phẩm hoàn thành không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà còn là dấu ấn cá nhân giúp người trẻ cảm nhận sâu sắc giá trị lao động và tinh thần sáng tạo của nghề tranh Đông Hồ. Còn với nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm thì những hoạt động trải nghiệm như thế này có tác dụng vun đắp tình yêu với nghệ thuật truyền thống của các bạn trẻ hôm nay.
1: Trong giai đoạn hiện nay, nghề tranh dân Đông Hồ được tổ chức UNESCO công nhận là di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Đấy là một bước đẹp để cho cái nghề tranh Đông Hồ được gìn giữ, được tồn tại, nó bền lâu hơn. Chính các bạn trẻ đã đem lại những ý tưởng để thúc đẩy tranh dân Đông Hồ phát triển rộng rãi hơn.
0: Dự án Ký họa Đông Hồ được các bạn sinh viên K12 khoa công tác thanh thiếu niên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện. Năm nay có chủ đề Hồn trên giấy mộc, sẽ giúp các bạn trẻ trong trường có điều kiện được mục sở thị một số tác phẩm nổi tiếng trong dòng tranh Đông Hồ như tranh rước rồng, vinh quy bái tổ, tranh tiến tài, tranh vinh hoa, tranh đàn lợn âm dương. Vì thế nên khuôn viên của hội trường nhộn nhịp bước chân của nhiều nhóm sinh viên các khoa tới để trải nghiệm. Bạn Trần Tâm Như, sinh viên năm nhất Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ khi tới tham dự.
2: Khi mà được tô tranh Đông Hồ thì cảm giác đầu tiên của em là giấy điệp rất là sần và gai. Khi tô thì cần phải khéo, nếu không thì giấy sẽ rách. Đặc biệt trong những trò chơi em trải nghiệm thì em rất thích trò chơi nhập vai di sản thông qua website tương tác trực tiếp tại sự kiện. Khi mà chơi trò chơi này, em được làm các câu hỏi trắc nghiệm để khám phá ý nghĩa phía sau những bức tranh Đông Hồ nổi tiếng. Sau đó thì trò chơi này cho phép em sử dụng AI để có thể chuyển hóa khuôn mặt của mình, hóa thân thành các nhân vật trong tranh Đông Hồ. Điều này rất thú vị, khiến em không còn cảm giác như là mình chỉ đang đi thưởng thức các di sản mà còn thật sự đang bước vào thế giới của từng bức tranh Đông Hồ. Khi mà nhìn thấy chính khuôn mặt của mình xuất hiện trong những gam màu cùng với những đường nét mộc mạc của tranh Đông Hồ thì em cảm thấy như là khoảng cách giữa những người trẻ và văn hóa truyền thống dường như cũng đã được rút gắn lại.
0: Đã có những băn khoăn của người trẻ là vì sao một dòng tranh từng hiện hữu trong đời sống của người Việt Nam, đặc biệt là trong mỗi mùa Tết, qua từng mái nhà, từng câu chuyện dân gian, lại dần trở nên xa lạ với chính những người trẻ trong cuộc sống nhộn nhịp hôm nay? Vì sao một sản phẩm không chỉ là nghệ thuật mà còn là ký ức văn hóa, là nơi người xưa gửi gắm triết lý sống, tinh thần dân tộc và niềm vui lao động qua từng mảng màu trên giấy điệp mà hiện nay không ít người trẻ lại chưa thấy mặn mà khi tiếp cận và lan tỏa trong cộng đồng? Phan Nguyễn Tâm Anh, trưởng dự án Ký họa Đông Hồ, cho rằng có lẽ chúng ta vẫn còn thiếu những điểm chạm phù hợp để kéo người trẻ tới gần hơn với những giá trị truyền thống. Hoạt động nghệ thuật Hồn trên giấy mộc phải chăng là một điểm hẹn thú vị với nhiều bạn trẻ hôm nay?
3: Trước đây tranh Đông Hồ là một dòng tranh gắn bó với cuộc sống của người dân và là một cái hình ảnh rất là quen thuộc trong những gian nhà, nhất là trong những dịp Tết. Thế nhưng mà gần đây chúng tôi đã không còn thấy những dòng tranh ấy xuất hiện nhiều trong cuộc sống của người Việt. Vì vậy, dự án Hồn trên giấy mộc là làm sao để đem tranh Đông Hồ lại gần hơn với thế hệ trẻ, để cho các bạn được trải nghiệm tranh Đông Hồ theo một cách riêng của các bạn và từ đó lan tỏa được giá trị của tranh Đông Hồ tới nhiều hơn đối với các bạn trẻ.
0: Khi di sản được kể bằng ngôn ngữ cảm xúc và trải nghiệm thì sẽ không còn là câu chuyện của quá khứ mà đã trở thành một phần trong đời sống hôm nay. Thông qua hoạt động nghệ thuật Hồn trên giấy mộc thì nhiều bạn đã nhận ra ý nghĩa cuộc sống mà cha ông ta gửi gắm trong từng bức tranh, đặc biệt là khu vực tham quan và trải nghiệm để cùng nhập vai di sản. Được dự án ứng dụng linh hoạt công nghệ AI, chỉ cần chúng ta có chiếc điện thoại thông minh, làm thao tác quét mã ở dưới mỗi bức tranh thì toàn bộ về thông tin, ý nghĩa của tác phẩm sẽ hiện ra. Bạn Lê Vũ Hoài An, sinh viên năm 3 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, lấy làm thích thú khi trải nghiệm không gian này.
4: Lần đầu tiên em thấy hình thức trải nghiệm tranh Đông Hồ nó mang tính sáng tạo.

0: cá nhân hóa là còn vừa kết hợp với công nghệ hiện đại. Em hiểu sâu hơn về văn hóa của Việt Nam mình, đặc biệt là về tranh Đông Hồ, về cách làm ra một bức tranh và từng ý nghĩa trong bức tranh đó. Thông qua các sự kiện như hoạt động lắng nghe nghệ nhân chia sẻ thì nó sẽ là một trong những nội dung cốt lõi để chúng em có thể khắc ghi và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
1: Chọn cách riêng để chạm nét xưa là tinh thần xuyên suốt luôn được các bạn trong dự án hướng tới. Để mỗi tác phẩm di sản sẽ thật gần gũi, dễ tiếp cận mỗi khi chúng ta ngắm nhìn. Bởi các bạn sẽ không còn muốn đứng từ xa tiếp cận văn hóa truyền thống mà muốn

0: Các bạn ạ, trong cái nắng oi bức của mùa hè, nếu những cơn mưa xuất hiện thì sẽ có tác dụng giải nhiệt rất lớn. Mưa làm cho không khí mát lành, khiến lòng người hân hoan, còn cây cối thì được tiếp thêm sức sống.
1: Tản văn Mưa mùa hè của tác giả Doãn Hằng đã gói ghém được những cảm xúc của một người cầm bút khi được hòa mình vào cơn mưa mùa hạ. Nhìn hạt mưa rơi, tác giả như ngửi được cả mùi thơm của đất.

Người lớn sợ mưa giông, sợ đang lúc làm đồng, không kịp chạy về nhà mang quần áo phơi từ sáng sớm tinh mơ vào. Sợ thóc lúa sáng nay tốn bao công mới phơi ra ngoài sân, tốn bao công cào chở cho khô ráo lại bị mưa làm ẩm. Thành ra, vừa ban trưa, nghe sấm chớp đùng đùng trong lòng đã lắng lo, phải ra đứng rìa sân, trông mây, trông gió rồi. Người lớn hay đắn đo, nên dẹp vào rồi đi làm, hay để phơi nắng thêm một tí. Mang vào thì lại tiếc nắng chiều, mà để phơi khơi khơi lại chẳng thể yên tâm ra làm đồng. Dự báo thời tiết ngày đó chỉ là bản tin gọn chưa đầy 3 phút, phát sau giờ chiếu thời sự trên đài quốc gia. Mà thuở ấy, bản tin còn thô sơ, chỉ báo theo vùng, rất chung chung, nên chẳng biết đường nào mà lần. Bữa nào nhà bận quá, còn chẳng có thì giờ mở lên xem. Việc trông trời nắng mưa gần như dựa vào kinh nghiệm của người trước để lại. Yên tâm, trời ráng mỡ gà, đương gió to thế này thì chẳng mưa đâu mẹ nó ơi. Cứ để phơi ngoài sân, chiều về hốt sau, đi làm thôi. Ba vẫn hay phán đoán như thế, 10 lần thì khoảng 9 lần đúng. Mình cũng hay bắt chước trông trời như ba, để lò mò phán đoán, nhưng chẳng khi nào trúng. Chắc vì số 5 ngồi nhìn trời chưa đủ để mình rút được mẫu số chung cho những sắc màu khác nhau. Phần người lớn như thế, còn bọn trẻ như mình lại thích mưa giông. Mưa giông thì người lớn về sớm, chiều ấy cơm nước cũng sớm hơn mọi ngày. Không phải đợi đến tối mịt tối mù, bụng réo lên từng hồi, mẹ mới bày cơm ra giữa nhà, dưới cái bóng đèn vàng tù mù. Đặc trưng của mưa rào mùa hè là cơn mưa mùi đất. Nắng làm đất khô vỡ vụn thành bụi mịn, bay lẫn lộn vào không khí chơi đùa, để rồi khi mưa xuống, hòa tan tất thảy. Mưa có mùi đất đặc trưng mà bà vẫn quen gọi là hơi đất. Mấy đứa trẻ con thời ấy, đứa nào cũng gầy, đen nhẻm, sợ cái nóng ngày hè nên hay trông mưa giông để cởi phăng chiếc áo, khoe bộ mình đếm được cả xương sườn. Mình nhìn bọn nó mà thòm thèm. Đặc quyền của bọn con trai là được tự do khoe cơ thể của mình với đất trời. Người lớn ở quê ít khi quản kỹ bọn con trai, cứ mặc sức cho tụi nó muốn chơi gì, làm gì tùy ý. Mưa còn sực mùi hơi đất, bọn nó đã chạy đủ một vòng từ xóm trên đến xóm dưới mà gọi bạn bè đi tắm mưa cùng. Chỉ một loáng là đường làng rộn ràng như chảy hội, trẻ con đã tụ họp đông đủ. Mình với chị luôn là người ra sau cùng, vì bà sợ mùi hơi đất thấm vào da thịt, bọn mình vốn yếu lại ngã lăn ra ốm. Nhiều lúc vừa ra nghịch nước đủ ướt người là cơn mưa giông vừa kết thúc. Lúc ấy ấm ức, đứng giữa sân nhà khóc giấm dứt mãi thôi. Kể cũng lạ, sao nước mưa giông lại vừa mát vừa ấm nhỉ? Có phải vì đi xuyên qua mấy tầng mây, gặp chị gió chơi đùa rồi nhảy nhót cùng tia nắng chăng? Mưa đi rồi, những người bạn ở lại trên trời cao có buồn nhiều ơi là nhiều không? Mà chắc chẳng phải đâu. Đêm trời có trong vắt thì trăng và sao lại kéo đến làm bạn rồi mà. Bỏ lỡ một cơn mưa giông ngày bé chẳng có gì to tát cả. Khóc thì khóc một chút thôi, kiểu gì cũng vui vẻ và mong đợi những cơn mưa giông khác lại kéo đến vào một chiều gần nhất. Nhất định là như thế.

0: Trên trang Facebook cá nhân, tác giả Hà Nguyễn có một số tác phẩm thơ khá độc đáo khi miêu tả về mưa. Điển hình như trong bài thơ Mưa ơi, Hà Nguyễn đã gọi được đúng bản chất của hạt mưa khi chạm đất. Cứ ngọt lành như thế mãi mưa ơi, cứ từng giọt thấm vào nơi đất cỗi.
1: Cứ ngọt lành như thế mãi mưa ơi, cứ từng giọt thấm vào nơi đất cỗi. Cứ dịu dàng không chịu nổi, cứ nồng nàn như thể bắt đầu yêu. Ào ạt cơn mưa chiều, cuốn trôi đi những gì chưa kịp nói. Để vô tình dưới mái hiên đứng đợi, gặp gỡ nhau nhanh chậm một ga đời. Nồng nổi không mưa ơi, xối xả tuôn rơi, mắt chạm mắt quay đi bối rối. Bao nhiêu rồi mà cười hồn nhiên như không tuổi, xòe tay, tin, mãi thương nhớ trong đời. Chậm chậm thôi mưa ơi, đừng tan nhanh như bong bóng, để một thời thơ dại mãi trong tim.
2: Còn trong bài thơ Chiều Mưa, người viết đã tưởng tượng được ra khung cảnh khi đứng trú mưa thì bất ngờ bắt gặp một tà áo dài đi ngang qua, khiến cảnh và người trở nên thi vị, đáng nhớ.
3: Nắng vừa mới trốn đi đâu, để mây kéo lại hợp màu thành mưa. Ngẩn ngơ thấy bước ai vừa đi ngang qua cửa lúc mưa đổ dòng. Hỏi người có ướt lạnh không, mà sao im lặng cho vu vơ lòng.

0: như đã phần nào làm dịu mát cái nóng oi bức của mùa hè. Hy vọng chúng ta sẽ được đọc nhiều tác phẩm như vừa rồi, để mỗi mùa hè trôi qua không còn đáng sợ bởi sức nóng mặt trời.
1: Tới đây thì trang Văn học nghệ thuật xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, nghề báo là một công việc chẳng bao giờ dễ dàng. Trước đã khó, nay càng khó hơn. Ngoài việc nhà báo phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc, thì còn phải đối mặt với bao khó khăn khác như sự cạnh tranh, sự thích nghi và chuyển đổi trước thời đại công nghệ số. Chúng ta cùng chia sẻ, ngẫm ngợi điều này trong chương trình Văn nghệ hôm nay qua tùy bút. Nhà báo phải vượt qua chính mình, trò chuyện với nhà báo, nhà văn

0: Nguyễn Thế Hùng.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý sinh ra tại một miền quê nghèo khó, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị. Năm 1974, ông xếp bút nghiêng lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, gia nhập binh đoàn Trường Sơn. Trong sự nghiệp sáng tác, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý viết rất nhiều về đề tài chiến tranh và người lính, trong đó nổi bật là ba tập trường ca Sinh ở cuối dòng sông, Vạn lý Trường Sơn, Hạ thủy những giấc mơ. Ngoài thơ, ông còn viết văn xuôi với các thể loại như truyện ngắn, lý luận phê bình, bút ký, tản văn, bình thơ. Dù sáng tác thơ văn hay viết báo, các tác phẩm của Nguyễn Hữu Quý luôn hướng về nhân dân, về Tổ quốc. Hiện tuy đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn cộng tác đều đặn với các báo, tạp chí ở trung ương và địa phương. Tùy bút, nhà báo phải vượt qua chính mình của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý mà các bạn nghe sau đây như một lời tự sự sẻ chia với bạn đọc, đồng nghiệp về nghề báo vinh quang nhưng cũng rất đỗi nhọc nhằn, khắc nghiệt.
3: Những thách thức đối với những người làm báo thời nay không hề nhỏ, cũng như bấy lâu thôi. Như ai đó đã từng cho rằng nghề báo là nghề nguy hiểm. Nguy hiểm bởi sự dấn thân, có lúc phải quên mình để đi tìm sự thật, viết về sự thật. Và họ luôn đứng về phía chính nghĩa. Tôn vinh cái đẹp hay vạch trần sự xấu xa cũng chỉ để góp phần làm cho cuộc sống nhân văn hơn từ một xã hội giàu lòng yêu thương. Và có lẽ phải. Người làm báo giỏi biết phát hiện sớm những nhân tố tích cực trong xã hội để biểu dương và cũng tỉnh táo nhìn nhận ra các tiêu cực từ cuộc sống để phản ánh, phê phán. Vì thế hơn ai hết, nhà báo phải là người trung thực. Sự trung thực mãi mãi là nền tảng đạo đức của nhà báo, là tiêu chí quan trọng nhất để định danh cho người cầm bút. Khi ngòi bút bị bẻ cong bởi bất cứ lý do gì, thì danh hiệu nhà báo mặc nhiên sẽ hoen ố và họ không còn xứng đáng với tên gọi đó nữa. Lòng trong sáng mới mong có được những bài báo sắc sảo hữu ích. Tác phẩm báo chí đi vào lòng người khi nó được viết ra từ một tấm lòng trong sạch. Trước hết phải như thế đã, rồi mới nói đến sự tài giỏi của người cầm bút. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, không phải nhà báo nào cũng giữ được sự trong sạch khi hành nghề. Không quá khó tìm ra minh chứng cho điều tôi vừa nói. Dạng nhà báo lợi dụng nghề nghiệp để tống tiền các doanh nghiệp hay há miệng mắc quai, cố tình che đậy những việc làm sai trái của cá nhân tổ chức nào đó, sau khi cầm trên tay phong bì hối lộ, đựng nhiều hay rất nhiều đồng tiền có mệnh giá lớn, không phải là quá hiếm. Thậm chí tệ hại hơn, có cả tòa soạn báo cũng đang tâm đánh quả kiểu này. Hiện tượng khen chê không đúng của báo chí gây ra những tai họa khôn lường cho xã hội. Gần đây trên mạng xã hội, thiên hạ râm ran về một nữ doanh nhân đang bị truy nã, từng được ngợi ca tưng bừng trên báo chí. Đương nhiên rồi, hiện tượng ấy chỉ là con sâu làm dầu nồi canh, nhưng nó làm tổn hại danh dự của nền báo chí cách mạng nước ta, làm méo mó hình ảnh của đông đảo nhà báo, lòng trong, bút sắc. Giữa dòng đời đầy sự pha trộn, lẫn lộn, trong đục tốt xấu bởi tình trạng xuống cấp đã tới mức báo động của đạo đức xã hội, của những luân lý cao cả bị coi thường. Và điều đáng nói nhất là sự nhạt nhòa lý tưởng, thì việc nhà báo giữ được cái tâm sáng là chuyện không dễ dàng. Nhà báo cũng là con người. Mầm tham vốn có sẵn trong mỗi con người, chỉ cần gặp cơ hội, điều kiện, hoàn cảnh, nó sẽ ngóc dậy và cất lời quyến rũ ngay. Ai chẳng muốn có nhiều tiền để xây nhà đẹp, mua xe sang, để được mở mày nở mặt với bạn bè. Ai chẳng biết đồng tiền vốn có sức mạnh quái đản trong đời sống xã hội. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Người ta đã từng lập luận thế cơ mà. Nhà báo cũng vậy thôi. Nếu không biết thế nào là đủ, không phân biệt rõ đúng sai và thiếu bản lĩnh, thì rất dễ cúi đầu để đồng tiền bẩn sai khiến. Lúc ấy thì làm sao mỗi con chữ, mỗi trang báo mang trong nó sự thật cuộc sống được? Cái sai bị che chắn, đồng nghĩa với tội lỗi được bảo hiểm, xã hội sẽ hứng chịu hậu quả. Cuối cùng sẽ là như vậy thôi. Rất tai hại khi những bài báo ẩn chứa trong đó những thông tin giả, tội phạm trở thành anh hùng, người tốt việc tốt bị che lấp hay vướng chịu oan khuất khó gỡ. Ai là nhà báo đã vượt được lên mình để không bị sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền mua chuộc? Ai là nhà báo đã giữ được tấm lòng trong sạch để không làm những điều khuất tất có hại cho nhân dân? Ai là nhà báo trân trọng giữ gìn danh dự của nghề như là một điều thiêng liêng? Nhà báo nào trong sạch? Nhà báo nào tay đã nhúng chàm? Xin mỗi nhà báo hãy tự trả lời câu hỏi đó để được thanh thản hay xấu hổ trước nhân dân và đồng nghiệp. Tôi nghĩ viết báo luôn là một nghề khó, khó từ mẩu tin vắn trở lên. Một cái tin chưa đến 100 chữ cũng có thể làm rung động hoàn cầu. Những nhà báo giỏi luôn được xã hội gọi tên một cách trân trọng. Làm báo thời cách mạng công nghiệp lần thứ tư lại càng có nhiều thách thức. Thách thức nằm ở cả bản lĩnh tinh thần và nghiệp vụ. Mạng xã hội với tính rộng khắp, nhanh nhạy, hỗn tạp của nó vẫn đang là thách thức không nhỏ với báo chí và các nhà báo. Cuộc chạy đua chưa có hồi kết giữa mạng xã hội với báo chí đang diễn ra từng giây từng phút và không thể nói là không quyết liệt. Sức hút của một số trang cá nhân hay nhóm trên mạng xã hội vô cùng ghê gớm. Hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí là hàng triệu người theo dõi. Thế giới được gọi là ảo mà chẳng ảo chút nào. Bao câu chuyện, bao sự việc được trình bày, diễn giải, trao đổi trên cõi ảo bao la, chập trùng đó. Đủ mọi cung bậc, mọi màu sắc, mọi âm thanh của cuộc sống trên đó, từ chính trị đến kinh tế, quân sự, văn hóa, ngoại giao, đều có mặt. Hòa bình, chiến tranh, chuyện xưa, chuyện nay, tình yêu, tình dục, thời tiết, thời trang, đều hiển hiện. Ai cũng có quyền đưa lên, có quyền giải thích hay tranh cãi một câu chuyện, một vấn đề nào đó. Thông tin tràn ngập, tầng tầng lớp lớp liên tục tác động vào mọi người, trong đó có các nhà báo, rất dễ bị cuốn vào những dòng chảy ào ạt ấy. Hai vấn đề đặt ra cho người làm báo, một thuộc về công việc xử lý thông tin, hai là tác phẩm của mình không bị mạng xã hội nuốt trôi đi mau chóng. Có nhà báo biết chọn lọc thông tin để định hướng và tổ chức bài viết chất lượng, lại có nhà báo chỉ biết luộc lại thông tin trên mạng, làm thành bài của mình. Người kiểm duyệt không có tầm, dễ bị lừa lắm. Sự việc chỉ có một, nhưng góc nhìn lại nhiều hơn và cách thể hiện đương nhiên là phải khác nhau. Ai viết hay, độc đáo sẽ được độc giả đón nhận nhiều hơn, thích thú hơn. Do đó nhà báo phải không ngừng nâng cao tay nghề của mình. Những bài báo sắc sảo không phải tự dưng có được. Trước khi ngồi gõ bàn phím, đã có một hành trình thâm nhập thực tế và thu thập tài liệu thông tin liên quan. Viết như thế nào đây cho vừa đủ độ, nhưng sắc bén, luôn là điểm đau đáu của nhà báo, chẳng dễ dàng chút nào cả. Rất dễ hời hợt nông cạn nếu ít suy nghĩ cân nhắc. Viết báo vừa đòi hỏi nhanh, nhưng vừa phải đúng và hay. Mỗi bài báo cần một sự đầu tư đúng mức và sự sáng tạo không nhỏ bé của người viết. Mỗi lần gõ phím cho ra đời một tác phẩm là một lần nhà báo tự vượt lên mình. Tác phẩm báo chí chính là thước đo đạo đức và sự tinh thông của nhà báo. Muốn được thế, ngoài việc tu dưỡng đạo đức, nhà báo phải tự học rất nhiều. Những gì được trang bị trong nhà trường chỉ là nền tảng thôi. Nó không bao quát thay thế được rất nhiều kiến thức liên quan đến báo chí. Một bài báo hay mang trong nó những hiểu biết về vấn đề tác giả phản ánh. Không hiểu rộng, biết nhiều, khó trở thành nhà báo giỏi được. Muốn hiểu rộng, biết nhiều thì cần phải học hỏi trau dồi. Việc học hỏi của nhà báo như câu chuyện thường ngày vậy. Cũng như nhà văn, tác phẩm định danh cho nhà báo. Những nhà báo nổi tiếng nhờ các bài báo hay của họ. cái giá của một bài

0: chỉ được đo bằng mồ hôi, chất xám, mà đôi khi còn phải đổi bằng máu. Ở nước ta, trong chiến tranh và hòa bình, đã có những nhà báo ngã xuống khi đang tác nghiệp, làm nhiệm vụ. Họ luôn có mặt ở những điểm nóng của cuộc sống hay âm thầm lần theo những dấu vết tội phạm để có được tác phẩm báo chí mang ánh sáng lương tâm. Là một nhà văn, cũng là một người làm báo, tôi không bao giờ cho rằng viết báo là dễ. Một bài báo có sức lay động hàng triệu con người cũng giá trị như là một tác phẩm văn học xuất sắc vậy. Giá trị của một tác phẩm báo chí xuất sắc không nên và không thể đặt nó trong sự tồn tại theo thời gian mà nằm ở sự tác động xã hội lâu dài. Ví dụ thấy rõ nhất là những bài báo của Hồ Chí Minh viết từ lâu vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Những bài báo viết về đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, về những nguy cơ suy thoái của đảng cầm quyền, về tham ô, lãng phí của Hồ Chí Minh vẫn mang tính thời sự nóng hổi. Những bài báo ấy khi đọc lại, ta thấy vẫn còn nguyên sự tươi ròng như bác mới viết xong, và cũng thật gần gũi vô cùng bởi sự khúc chiết, mạch lạc, ngắn gọn của nó. Tôi nghĩ chúng ta nên học nhiều, học kỹ cách làm báo của Hồ Chí Minh. Đó là không uốn éo, không quanh co, không màu mè rườm rà, mà thường đi thẳng vào vấn đề, từ việc diễn giải, phân tích sự việc hay đề xuất hướng xử lý mang tính khoa học, mới mẻ và thực tiễn. Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào? Những câu hỏi mà Bác Hồ đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam từ năm 1959 đó vẫn phải là điều đáng suy nghĩ với chúng ta, những người làm báo trong thời đại 4.0, khi kỹ năng làm báo đa phương tiện là một đòi hỏi và yêu cầu đương nhiên. Trả lời các câu hỏi đó bằng những tác phẩm có ý nghĩa thiết thực với công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là nghĩa vụ của các nhà báo, không thể khác. Và để làm được, làm tốt điều đó, các nhà báo phải tự vượt lên mình.
1: Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn tùy bút Nhà báo phải vượt qua chính mình của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Tiếp theo, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Tổ quốc của nhà báo nhà thơ Nguyễn Thế Kỳ qua sự thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Thọ.

Nếu có thể đo xương máu tiền nhân, Trường Sơn ngút ngàn dễ gì so được. Bao người mẹ, người vợ, người em nước mắt. Hồng Hà, Cửu Long đâu thể sánh cùng. Bão Trường Chinh ào ạt mấy ngàn năm. Ào ạt mấy ngàn năm châu thổ, những bờ đê chắn lũ ngăn thù, cùng bọc trứng trăm con đi muôn ngả, vẫn thắm lòng dưa hấu trốn biển xa. Ào ạt mấy ngàn năm thánh gióng, mới lên ba đã giáp sắt che ngà. Câu thơ thần nhuộm đỏ sông Như Nguyệt, đỏ bạch đằng cuồn cuộn sóng bể xa. Mấy ngàn năm vọng phu xứ Bắc, phụ tử bùi ngùi roi đất trời Nam. Những cuộc chia ly, những vành khăn trắng, chẳng nguôi ngoai dù xác giặc chất chồng. Chẳng thể dịu nỗi rạch gầm xoài mút, Hiền Lương, Khâm Thiên, Sơn Mỹ, Thổ Chu. Máu Vị Xuyên gạc ma bầm chát, vạn nghĩa trang hương khói nguyện cầu. Ôi Tổ quốc, biên cương chưa yên giấc, đêm quặn lòng máu thịt Hoàng Sa. Ngày đỏ mắt Trường Sa giông bão, lại bút gương giữ cõi xây.

0: chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống xã hội, báo chí không phải ngoại lệ. Sự phát triển công nghệ truyền thông mới đặt ra áp lực chuyển đổi số đối với các cơ quan báo chí. Chuyển đổi số giúp báo chí tạo được sức hút với công chúng khi truyền tải thông tin tới bạn đọc gần như đồng thời với sự kiện. Công nghệ số cũng hỗ trợ nhà báo từ khâu thu thập thông tin, phân tích dữ liệu cho đến sản xuất nội dung và phát hành. Tuy nhiên, thách thức của các cơ quan báo chí hiện nay phải kể đến đó là sự cạnh tranh rất khốc liệt của các loại hình truyền thông mới, trong đó có mạng xã hội. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ, nhà báo nhà văn Nguyễn Thế Hùng, thư ký tòa soạn Báo An ninh Thế giới cho rằng, báo chí có thể đưa thông tin không nhanh bằng mạng xã hội, nhưng báo chí phải đóng vai trò phân giải đúng sai, truyền cảm hứng cho con người và vun đắp ý thức xã hội.
2: Vâng, xin chào nhà văn Nguyễn Thế Hùng. Thưa nhà văn, cái cách mạng công nghiệp 4.0 thì chúng ta đã nói lâu nay rồi, thì nó tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có báo chí chúng ta, đúng không thưa anh?
3: Cách mạng 4.0 nó tác động đến tất cả mọi thứ, và cái mặt có lợi thì đương nhiên rồi, nhưng mà bên cạnh đó cũng gọi là có những cái gọi là bắt buộc chúng ta phải thay đổi và thích ứng. Và cái thích ứng đầu tiên là thông tin là đi đầu. Từ mỗi tòa soạn, từ mỗi nhân viên, từ mỗi người tổng biên tập đều phải ý thức được điều đó là đổi mới hay là chết. Đi đâu chúng ta cũng hay nghe cái câu gọi là tòa soạn hội tụ. Nhưng mà đôi khi như thế này, có một số diễn đàn nói như là một cái phong trào. Nhưng theo tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó là cái thực tế nhất, là đổi mới như thế nào đối với một tòa soạn. Thì cái đó chính từ mỗi tòa soạn, từ mỗi ông tổng biên tập, từ mỗi nhân viên phải biết rằng chúng ta phải đổi mới, bởi vì chúng ta không thể làm như cũ được nữa. Và bây giờ rõ ràng là cái xu hướng tòa soạn hội tụ trên khắp thế giới, chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam. Trước đây anh chỉ làm báo viết là báo viết, nhưng bây giờ anh báo viết phải biết làm báo hình, báo nói, báo ảnh. Một nhà báo là ba trong một, bốn trong một đấy. Còn tác nghiệp như thế nào thì lại cả một vấn đề rất lớn của các tòa soạn mà phải tính, bởi vì nó phải đi kèm các cái phương tiện. Nhưng rõ ràng rằng là cái cuối cùng muốn nói là chúng ta phải thay đổi. Từ thân mỗi nhà báo phải thay đổi, từ thân mỗi tòa soạn phải thay đổi. Thì khi đó mới gọi là đáp ứng được cái nhu cầu trong cái điều kiện cách mạng 4.0 hiện nay.
2: Vâng, đúng là chúng ta phải thay đổi từ mỗi tổng biên tập, mỗi tòa soạn, mỗi ban trị sự cho đến phóng viên. Và đôi khi ấy, chúng ta làm báo thời bây giờ phải là tìm cơ hội trong thách thức. Thế thì có một cái thách thức bây giờ là cái mạng xã hội, đó là Facebook. Mà mỗi tài khoản thì họ cũng thể coi một nhà báo công dân. Vậy thì mỗi nhà báo chúng ta làm thế nào để có thể cạnh tranh sòng phẳng với nhà báo công dân, gọi là những Facebooker kia?
3: Điều này thì cũng nhiều người bàn đến, và tôi thì tôi luôn tôi nghĩ như thế này. Anh muốn nhanh cạnh tranh được, đầu tiên là anh không được quan liêu. Bởi vì như thế này, chúng ta là một tòa soạn thì cái tác nghiệp của nhà báo bao giờ cũng vậy, nhà báo tác nghiệp về có người biên tập, có thư ký tòa soạn, có nghĩa là chúng ta ít nhất là đi đến 2-3 tầng nấc mới xuất hiện trên báo. Nhưng đối với các Facebook thì họ chỉ một mình họ, nguồn tin đó từ họ và họ đưa phóng lên mạng. Bao giờ cũng thế, một thông tin chúng ta có mà được nhiều người kiểm chứng, quá nhiều sự sàng lọc thì thông tin đó về cơ bản nó sẽ là được tin tưởng hơn. Cái thứ hai nữa là được một tòa soạn có tư cách pháp nhân để loan tin, ví dụ như tờ báo Công an Nhân dân chẳng hạn, đó là tiếng nói của Đảng ủy Công an Trung ương, thì bao giờ cũng thế, nó sẽ có cái sức nặng hơn là một người phát tán. Bởi vì tin nó liệu rằng anh đã nhìn nhiều chiều, anh đã tác nghiệp như một nhà báo hay chưa, hay là anh chỉ tác nghiệp với con mắt chủ quan của anh. Rõ ràng là có sự cạnh tranh đó, nhưng ở chỗ như thế này này, chúng ta không quá hoang mang về vấn đề đó. Bởi vì như thế này, chúng ta phải làm nhanh các vấn đề đó, chúng ta biết rằng phải chạy đua với thời gian. Bởi vì thông tin là cần thời gian, càng nhanh càng tốt. Nhưng thời gian đó không có nghĩa là hấp tấp. Bởi vì một thông tin chính thống đưa ra thì nó phải là chính xác. Rõ ràng là có sự cạnh tranh. Nhưng mà

0: Thực ra nực cười khi chúng ta đi quá tin vào một cái thông tin trên mạng mà chưa có sự kiểm chứng.
1: Trên mạng xã hội thì có những thông tin đưa ra nhưng không kiểm chứng, và những cái tin tin xấu độc và sai lệch thì chính đó cũng là cơ hội cho báo chí chúng ta.
0: Đối với cơ quan báo chí của chúng ta, rõ ràng là chúng ta chịu trách nhiệm rất lớn trước người đọc. Hiện tượng ảo, các cái ca sĩ rồi các thế này khác, họ đang tạo một cái gì đó ảo, nhưng rõ ràng rất nhiều người người ta không tin điều đó. Và như thế này, cái ảo đó thì chúng ta dễ thấy trên mạng xã hội. Tại sao chúng ta không nghĩ rất nhiều bài báo chúng ta đã được người dân đọc, rất nhiều người đọc trên đó chứ? Nhưng đôi khi chúng ta không thấy được điều đó. Đấy. Thì bây giờ báo chỉ phải làm sao để cho người ta thấy được bài báo này rất nhiều người đọc. Thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta có thể mạnh ở chỗ đó là chúng ta có bộ lọc, chúng ta cạnh tranh một cách song phẳng, và chúng ta được càng nhiều tin tốt, tin chính xác, chắc chắn rằng người đọc sẽ tin ở báo chí chính thống.
1: Và cái người làm báo ở trong thời đại chuyển số thì tôi nghĩ rằng là ngoài những việc là trau dồi rồi trang bị rồi phát triển kỹ năng thì quan trọng nhất vẫn là đạo đức nhà báo, vẫn là phải là trung thực, khách quan, phải dấn thân.
0: Tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì không phải chỉ là nhà báo đâu. Tất cả làm cái nghề gì đấy, một là say nghề và hai là đạo đức nghề. Nếu anh không say nghề, không có đạo đức nghề thì anh sẽ không làm được. Anh làm nhanh, nhưng nghề có nghĩa là ẩu. Cho nên nhanh nhưng mà phải đúng. Cho nên vấn đề chỗ là anh vẫn phải thực hiện đúng tất cả các quy trình của một nhà báo. Anh không được bỏ qua bất kỳ một quy trình nào. Giống như là một cái máy lọc nước. Anh rất cần cho nước uống nhưng anh không thể đưa nước bẩn ra được.
1: Nãy giờ chúng ta đã trò chuyện về báo chí nói chung, để thách thức và thích ứng với cái cuộc công nghiệp và cách mạng 4.0. Thế thì đối với riêng mảng văn nghệ chúng ta thì có bị ảnh hưởng nhiều không, và cái sự chuyển đổi chúng ta như thế nào?
0: Thì văn nghệ cũng phải đổi mới thôi. Người đọc ít hơn nhưng mà lại còn một lượng người đọc tinh hoa, người ta vẫn thích đọc báo giấy. Ví dụ họ đọc truyện ngắn, tiểu thuyết, họ đọc các bài nghiên cứu lý luận phê bình chuyên sâu, họ vẫn thích đọc trên báo giấy. Theo tôi nghĩ rằng báo giấy và báo điện tử vẫn cứ đi song song. Nhưng cái vấn đề là chúng ta biết thế mạnh giữa điện tử như thế nào và thế mạnh giữa báo giấy như thế nào để chúng ta làm cho nó phù hợp. Đôi khi chỉ là một vấn đề sự kiện. Nhưng chúng ta xác định đưa lên báo điện tử, chúng ta viết khác đi. Viết bằng ngôn ngữ của báo điện tử, đó là ngắn, gọn, nhanh. Còn đối với báo giấy thì chúng ta phân tích sâu. Có thể là trừ tình ngoài đề để chúng ta có thể chiều theo cái sở thích của từng độc giả hoặc là từng nhóm độc giả. Và mỗi người làm báo phải biết là tờ báo cho những phân khúc nào là lớn. Chúng ta đổi mới một cách gọi là có bài bản, có hệ thống.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà văn Nguyễn Thế Hùng một cuộc trò chuyện nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam về báo chí chúng ta thích ứng như thế nào và tìm cơ hội trong thách thức như thế nào trong cái thời cách mạng công nghiệp 4.0. Một lần nữa, chúc nhà báo sức khỏe, giàu cái năng lượng để sáng tạo những tác phẩm báo chí cũng như những tác phẩm văn học.
0: Rất cảm ơn phóng viên Vũ Hà và cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam. Và một lần nữa rất chúc các nhà báo chúng ta đổi mới sáng tạo nhưng mà chúng ta có cái tâm với nghề. Tâm với nghề là cái quan trọng nhất, và chính cái tâm với nghề đó thì để giữ ta lại với nghề và chúng ta làm tốt hơn.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà và nhà báo nhà văn Nguyễn Thế Hùng về những thách thức đối với báo chí hiện nay. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Gia Lai do Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai ấn hành.
3: Tạp chí Văn nghệ Gia Lai số 7 trở lại với bạn đọc trong nhịp chuyển mình của đời sống và nghệ thuật. Tạp chí mở ra từ những vấn đề thời sự đến những suy tư văn chương giàu chiều sâu nhân sinh. Chuyên mục Thời đàm, bài viết Khơi thông huyết mạch của nhà báo Dương Hiếu nhìn từ dấu mốc thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc Nam để khẳng định vai trò then chốt của hạ tầng giao thông trong phát triển kinh tế. Từ góc nhìn Gia Lai, tác giả cho thấy khi động mạch giao thông được nối liền, các tiềm năng về du lịch, logistics và liên kết vùng bắt đầu chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thực chất. Hàng loạt dự án trọng điểm ở Gia Lai được đặt trong chiến lược giao thông đi trước. Bài phân tích cũng nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để huyết mạch vận hành hiệu quả. Bài viết Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Đồi Chi Kỷ Thơ Hiếm Có của Nguyễn Hoàn gợi nhắc lại tình bạn giữa hai thi sĩ trong nhóm thơ Bàn Thành Tứ Hữu. Họ đều tài hoa chữ nghĩa, mỗi người một cá tính, biệt nhuyễn liên tài, họ lắng nghe thanh âm thi ca của nhau, dành cho nhau sự thấu hiểu trân trọng dù cách nhau gần chục tuổi. Và tình bạn ấy như được nâng níu nối dài qua cái cách họ trọng chữ, trọng tài, trọng tình, vun bồi thêm ấm nồng hai chữ tri kỷ. Trang truyện ngắn giới thiệu đến bạn đọc nhiều tác phẩm đặc sắc, truyện ngắn Tấm bảng hiệu cũ của tác giả Hương Văn xoay quanh cuộc đời Lài,

0: người phụ nữ bán tạp hóa nhỏ bé giữa ngã tư đang đổi thay từng ngày. Dưới những lời khuyên chạy theo thời thế, Lai vẫn giữ lại tấm bảng hiệu cũ vì tấm bảng ấy gắn với một phần ký ức, gắn với những năm tháng làm lũ và mối tình giang dở mà chị khắc cốt ghi tâm. Chuyện nặng nỗi đời nỗi người, nhen ấm tình mẫu tử và như xoáy vào người đọc ngẫm suy về hai chữ duyên nợ. Chuyện ngắn Bão Tan của nhà văn Phạm Hữu Hoàng mang vẻ đẹp nhân văn, chuyện đan cài tinh tế giữa cơn bão thiên nhiên và cơn bão nội tâm khắc nghiệt, soi chiếu những rạn nứt trong một gia đình nhỏ. Khi biến cố đẩy con người đến làn danh sinh tử, những mâu thuẫn dần được hóa giải, mở ra sự hàn gắn sâu sắc. Bão qua đi, căn nhà có thể đổ sụp nhưng một tổ ấm bền vững hơn được dựng lên từ sự yêu thương và thấu hiểu. Phần thơ quy tụ nhiều tác giả Phạm Đức Long, Thục Linh, Trần Hà, Lê Gia Hoài, Lê Trọng Nghĩa, Võ Thị Mỹ Hạnh, Ngô Văn Cư, Xuân Trường, Thu Nguyệt, Trương Công Tường. Các sáng tác gợi mở một không gian cảm xúc rộng dài từ thảo nguyên, sông nước đến phố thị, đan xen giữa ký ức, tình yêu và nỗi cô đơn của con người. Các thi phẩm mang giọng điệu trầm lắng, giàu suy tư, hướng về gia đình, quê hương, đặc biệt là hình bóng người mẹ và những phận người nhiều trải nghiệm. Bên cạnh đó, tạp chí số này giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ nhiều dấu ấn, từ Trại Sáng Tác Huế Quyến Rũ vừa tổ chức với các gương mặt thơ Hồ Thế Hà, Bùi Việt Mỹ, Bình Nguyên Trang, Đào An Duyên và Trần Quang Khanh. Chuyên mục Gương mặt hội viên, tạp chí giới thiệu nhà văn Nguyễn Thị Thanh Thúy qua phần chọn và giới thiệu của Vân Phi. Đi qua hiện thực để viết, văn xuôi của Nguyễn Thị Thanh Thúy vừa mang hơi thở thời sự, vừa gợi mở những suy tư nhân văn sâu lắng về con người trong xã hội đương đại. Chuyện Thành Thang Mơ Rắc là một trong những chuyện thể hiện tinh thần ấy của nữ nhà văn. Chuyện ngắn khắc họa đời sống du mục trên thảo nguyên xoay quanh nhân vật Hedrin, một cô gái câm lặng mang trong mình một tình yêu sâu kín dành cho Ifer. Mối quan hệ giữa họ vừa gắn bó vừa cách trở bởi mặc cảm, quá khứ và những ràng buộc vô hình của buôn làng. Sự xuất hiện của người đàn bà lạ cùng biến cố mất bò đã đẩy Hedrin vào lựa chọn quyết liệt, hé lộ nỗi đau, sự ích kỷ và khát vọng được yêu. Cuối cùng giữa thảo nguyên thanh thang, số phận con người sẽ đi về đâu, có bước về phía thanh thang tự do hay tiếp tục mắc mưu trong ngõ hẻm của sự cô độc. Bài viết Trái tim đàn cô, bi kịch của lửa của nhà giáo nhà thơ Mi Tiên trong chuyên mục văn học trong nhà trường là một cách đọc giàu chiều sâu về hình tượng nhân vật đàn cô trong truyện ngắn của Maxim Gorky, khai thác vẻ đẹp lý tưởng cao cả và ngọn lửa hy sinh. Từ biểu tượng trái tim cháy sáng, tác giả mở ra bi kịch đau đớn của người anh hùng bị chính đám đông mà mình cứu rỗi lãng quên ruồng bỏ. Bài viết giàu chất thơ làm nổi bật ý nghĩa nhân sinh của tác phẩm. Qua đó, gợi suy ngẫm về cách con người đón nhận ánh sáng và những người mang ánh sáng đến cho mình. Chuyên mục nghiên cứu phê bình, bài viết giá trị tư liệu của bộ Gia Hưng Tạng tại Chùa Thập Tháp và ý nghĩa của bộ kinh này với vấn đề nghiên cứu lịch sử Phật giáo Nam Trung Bộ của Nguyễn Văn Hòa khẳng định những giá trị to lớn của bộ Gia Hưng Tạng mới được phát hiện gần đây. Bài Một khảo cứu về họa sĩ Hồng Cao của tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng hé mở những chi tiết lý thú về họa sĩ Hồng Cao, người thực hiện bức tranh chân dung quốc sư Phước Huệ đang được tôn chí tại Chùa Thập Tháp. Ở chuyên mục Đất và Người Gia Lai, tiến sĩ Võ Minh Hải gửi đến người đọc bài viết Dinh bài Ia Đố ở xã Cửu An, không gian tín ngưỡng nữ thần và ký ức văn hóa vùng Tây Sơn Đạo, tiếp tục khai thác tuyến mạch lịch sử văn hóa, tô đậm thêm những trầm tích của vùng đất Bình Định Gia Lai. Bên cạnh đó, các chuyên mục như đọc sách, văn học nước ngoài, văn trẻ, văn học thiếu nhi, tản văn, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh tiếp tục góp tạo nên sự đa sắc của tạp chí số này.
1: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong lúc ở nhà, khi Marisa và Casa đang rất vui vẻ sử dụng máy ghi âm để thu lại giọng nói, thì bất ngờ cô

0: giáo chủ nhiệm Zelenov tới. Cô khá ngạc nhiên về sự bình tĩnh, tự tin cùng phong cách quý tộc của Kasa. Sau một số câu hỏi xã giao, thì cô chủ nhiệm đã nghiêm khắc phê bình Kasa vì tự ý nghỉ học. Thời gian nghỉ học chiếm gần một nửa học kỳ, mà chỉ duy nhất một lần Kasa nộp giấy xác nhận của bác sĩ cho cô giáo. Sự tùy tiện này đã ảnh hưởng xấu tới các học sinh khác trong lớp, trong trường. Nếu việc này vẫn tái diễn, thì cô giáo chủ nhiệm sẽ hạ hạnh kiểm của Kasa. Cũng trong thời gian này thì Marisa đã nhận thấy Ewa bắt đầu xa lánh vì cô chơi thân với Kasa. Không những thế, Ewa còn xúi Zebinski ngáng chân nói xấu Marisa với nhiều người bạn. Trong tình huống này thì Marisa sẽ phải làm gì để bảo vệ chính mình và cô bạn Kasa? Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trina, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
1: Cô chủ nhiệm cười. Em nói hay lắm. Kasa nói tiếp. Em luôn luôn tự hứa với mình rằng em sẽ không can thiệp vào thực tại. Phải cái lúc nào em cũng quên chuyện này. Đúng, cô biết. Đó là cái khó. Đôi khi cô cũng gặp phiền toái y như vậy. Bụng muốn nói ra tất cả. Phải cái mình là người lớn và sống chung với mọi người. Em hứa với cô là em sẽ tập dần. Em sẽ luôn luôn mang theo chai nước. Nếu có chuyện gì thì uống một ngụm, rồi giữ nó trong miệng, chừng nào lưỡi đang thiêu đốt. Cô chủ nhiệm lại cười. Hai người trò chuyện với nhau rất hay. Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi thế mà hay đáo để. Kasa này, em biết không, cô rất lo cho em. Cô nhớ có thời cô đã từng là một đứa bé vui nhộn như vậy. Ồ, đúng rồi. Kasa ngắt lời cô. Cô đã sung sướng và vui nhộn như các cô bé ở Liên bang Xô Viết. Đừng có nhạo báng, Kasa. Khi cô vào lớp dạy các em, cô luôn luôn thấy vui vì cô sẽ được nhìn thấy gương mặt tươi vui của em. Sao? Kasa nói, hình như em đang trong giai đoạn tuổi mới lớn cơ mà. Đó là giai đoạn trong đó hàng loạt câu hỏi lạ lùng đủ các kiểu từ bốn phía ập vào cái đầu bé bỏng, và phần lớn các câu hỏi đó không bao giờ có câu trả lời. Đúng vậy đấy, cô chủ nhiệm nói. Nhưng cô hứa với em, điều này cô biết do kinh nghiệm bản thân, rằng nhất định sẽ đến lúc em tìm được các câu trả lời cho những câu hỏi đó. Em không dám chắc như vậy, Kasa đáp. Đơn giản là cần phải sống và vui mừng với những gì mà mỗi ngày mang lại, cô chủ nhiệm nói. Em vui mừng đấy chứ, nhưng theo cách của em. Rồi, cô biết, cô chủ nhiệm nói. Em thích âm nhạc, em có tài năng. Cô ghen tị với em nhiều lắm đấy. Thật là tuyệt vời khi có tài năng. Đó là một món quà vĩ đại. Em lại muốn nói khác cô. Thật là khủng khiếp khi có tài năng ấy ạ. Cô không hiểu. Tại sao nào? Em không thích cụm từ này. Nó nông cạn lắm. Thế nhưng cứ gọi là tài năng đi cũng được. Cô có biết đó là gì không? Đó là một vết thương mà ta luôn luôn phải gãi và gãi. Ồ, tại sao lại phải gãi vết thương? Cô chủ nhiệm ngạc nhiên. Vì nó đang lành mà lị. Em biết không, cô không am hiểu việc này. Cô dạy môn sinh vật học. Thế nhưng theo sự hiểu biết khiêm tốn của cô, thì cô mà có tài năng, có lẽ cô sẽ rất, nhưng mà là rất sung sướng. Có thể là một cái gì đó mà nhiều người không làm. Cô nói hoàn toàn có lý. Kasa nói bằng tông giọng lạ. Thật là thích thú khi mình đứng về phía thiểu số. Em thấy chưa? Vì em vẫn còn đang rất là trẻ con, cho nên em hay phóng đại. Kasa nói và mỉm cười. Đó là tự khen nỗi đau của mình một cách dơ dáy. Em tởm lợm chính mình. Em đừng nói như vậy. Em là một cô gái thông minh, tuyệt vời. Em thông minh hơn các bạn cùng trang lứa. Rồi sẽ có ngày em lừng danh. Cô tin như vậy. Chỉ có điều cô học trò yêu quý của tôi ơi. Em phải hiểu rằng mọi cái đều cần có thời gian. Bây giờ em đang học phổ thông cơ sở. Trước mắt em còn trung học phổ thông và đại học nữa. Một ít năm nữa em sẽ phải điều hòa việc học tập ở trường và những sở thích cá nhân ngoài nhà trường. Như thế là chúng tôi đã tha thứ cho em nhiều lắm rồi đấy. Cô đã tính rằng trong số

192 ngày học kể từ đầu năm, em đã bỏ học 87 ngày. Như vậy là gần một nửa, và chỉ có độc một lần em nộp giấy xác nhận của bác sĩ. Tại vì sẽ là chuyện buồn cười, Casa nói. Chắc cô giáo biết mẹ em làm việc ở đâu. Còn em quen biết tất cả các bạn nam, cũng như tất cả các bạn gái của mẹ em. Casa, cô hiểu ý của em. Nhưng những ngày nghỉ đó của em là những ngày không có lý do. Cô phải hạ thấp điểm hạnh kiểm của em. Cuộc họp hội đồng nào, cô cũng phải đấu tranh với thầy hiệu trưởng vì em đấy. Em học có kém không thưa cô? Đã có lần nào em nhận điểm 3 chưa? Như thế nghĩa là gì? Em phải hiểu rằng chúng tôi có con số thống kê của mình. Đó là chưa kể, em đã nêu một tấm gương xấu cho các học sinh khác đấy. Em biết, đã có lần cô nói với em như vậy. Em thấy chưa? Cô chủ nhiệm nói. Casa, em hãy hứa với cô đi. Từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Hàng ngày em sẽ đến trường đều đặn nhé. Em có thể hứa với cô. Thế nhưng cô khỏi lo cho em đi. Em có thể nhận điểm 3 hạnh kiểm. Casa này, em hãy tin cô đi. Nếu bị điểm 3 hạnh kiểm thì em sẽ khó lòng được lên học trung học phổ thông. Chẳng ở đâu người ta ưa những kẻ trong song sắt. Cô biết cô đang nói gì. Nói chung họ không phải thích em. Em sẽ không học bất kỳ trường trung học phổ thông nào cả. Mẹ em đã hứa rằng sẽ không làm khổ em về chuyện đến trường nữa. Phổ thông cơ sở là bắt buộc. Xong em sẽ tốt nghiệp trường này vì em không thích cảnh sát. Nhưng chuyện đi học của em chấm dứt ở đây. Casa, em chớ có đùa. Cô chủ nhiệm nói. Em hoàn toàn nghiêm túc ạ. Em sẽ làm gì trong đời nếu em không tốt nghiệp trung học phổ thông? Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hãy suy ngẫm đi. Nó sẽ làm gì khi không có em? Casa đáp. Không được đâu, Casa. Cô chủ nhiệm cao giọng. Rồi em sẽ hối hận. Em không muốn đào sâu tri thức hay sao? Ồ, em rất muốn đấy chứ. Casa trả lời. Chỉ có điều cái tri thức mà em muốn nhất định em sẽ không tìm thấy được ở trường. Trường học tạo nền tảng cho ta vươn tới tri thức lớn. Đúng như thế đó. Em đã học đọc và viết. Như thế là đủ với em rồi. Đó là cách nhìn rất ngây thơ. Cô chủ nhiệm nói. Em có thể đọc cả triệu cuốn sách uyên thâm. Thế nhưng nếu em không có bằng tốt nghiệp đại học, không kể bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thì em chả là cái thá gì đối với thiên hạ. Em hiểu không nào? Chẳng là cái thá gì cả. Em không thích mình là một người nào đó đối với thiên hạ. Casa nói. Em thích mình là một người nào đó đối với bản thân em mà thôi. Vậy thì em hãy trả lời cô. Tại sao tất cả những người thông minh, họ đều cắp sách đến trường, đều học đại học? Làm sao mà em biết được? Cô phải đi mà hỏi họ chứ. Nhưng theo sự hiểu biết ngây thơ của em, người thông minh thì có nhiều, nhưng ít hơn nhiều so với số người tốt nghiệp đại học. Cô chủ nhiệm cười. Cô không nói nữa. Rồi cô thở dài. Ôi, Casa, Casa. Cô chủ nhiệm nói. Mai kia, em lớn, em khắc hiểu. Chỉ mong sao là đừng quá muộn. Đối với em, quá muộn từ lâu rồi. Casa trả lời. Cuộc tranh luận của chúng ta chẳng ăn nhằm gì cả. Cô chủ nhiệm nói. Cô đi đường cô, em đi đường em. Casa thở dài đau xót. Em hoàn toàn đồng ý với cô. Chỉ có điều phải chăng chính em đã khai mào cuộc tranh luận này? Bây giờ đến lượt cô chủ nhiệm thở dài đau xót. Cô mệt rồi. Quả tình cô chẳng biết phải nói chuyện với em như thế nào đây. Phải có ai đó giảng giải cho em một số vấn đề. Bằng không em sẽ không có lối thoát đâu. Cô mà là mẹ của em. Mẹ em cũng rất thông minh. Casa nói. Em cam đoan với cô. Em khỏi cần cam đoan với cô. Cô giáo chủ nhiệm cười. Và mẹ em sẽ bảo gì nào? Đại loại như cô vừa mới nói. Mẹ em mệt mỏi đã từ lâu rồi. Và mẹ phẩy tay mặc kệ em. Cô không hề ngạc nhiên chút nào khi mẹ em như vậy. Em nói cho cô biết đi. Có khi nào đó, có người nào đó thuyết phục em chuyện gì đó không? Em không hiểu, tại sao lại phải có ai đó đi thuyết phục em làm điều gì đó nào? Mỗi người có cuộc sống của mình và trí tuệ của mình, và cộng thêm vào đó là số phận của mình nữa, cái không thể tiên lượng. Nói thật với cô, không một ai biết được cái gì là tốt, cái gì là xấu đối với mình. Em thường hay nghĩ như vậy đấy. Người ta làm một cái gì đó thông minh, nhưng kết cục lại ngu ngốc. Và đây, em xin lấy một thí dụ về...

tại vì làm gì có chuyện ngược lại. Kasha cười. Chẳng biết cô sẽ làm gì nếu như em bắt đầu thuyết phục cô tư duy theo cách của em. Chắc là thích thú lắm, cô nhỉ? Em mà đưa ra được những lý lẽ xác đáng, thì em có thể thử làm. Vâng. Kasha nói. Vậy thì liệu cô có thể trả lời em mấy câu hỏi đơn giản hay không? Cô nghe đây. Cô chủ nhiệm trả lời. Cô có hạnh phúc hay không hả cô? Kasha hỏi. Cô... Em biết không? Có. Cô nói dối. Làm gì có chuyện hạnh phúc khi cô khinh bỉ chồng mình? Lạy chúa tôi. Kasha nói gì vậy? Ai nói với em như vậy hả? Cô chủ nhiệm cao giọng. Kasha cười nhỏ nhẹ. Đó là điều bí mật của em. Kasha trả lời. Chúng ta cứ giả thiết rằng em đọc được điều này trong mắt cô. Cô mệt mỏi khi đi lấy chồng vì cô muốn có con. Có gia đình. Bây giờ cô có rồi đó. Và chung quy, cô đâu có hạnh phúc. Em thật là vô lễ. Cô chủ nhiệm nói. Có lẽ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi. Khoan đã. Em sẽ nói với cô nhiều hơn. Cô ghét công việc của mình. Làm việc với trẻ con khiến cô mệt mỏi. Đối với cô, mỗi ngày là một cuộc tra tấn. Cô không chịu đựng nổi tiếng ồn như ong vỡ tổ trong giờ ra chơi. Cái nhàm chán khi phải nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần một điều gì đó. Em nói có đúng không nào? Kasha! Cô chủ nhiệm nói to. Cô lưu ý em đang xử sự như một cô bé thô lỗ. Thì cứ cho là em là cô bé thô lỗ đi. Kasha nói. Bù vào đó cô là một người đàn bà dối trá. Cô không thực tâm. Không thực tâm kinh khủng nhất. Vì cô không thực tâm với cả chính mình nữa. Cô Tuska bất thình lình đứng phát dậy. Mày là đồ khốn nạn, còn nhãi danh. Cô quát to, vẻ mất bình tĩnh. Mày là đồ khốn nạn. Có lẽ mày sẽ nói với tao. Chúng ta đã uống rượu thề gọi nhau là mày tao đâu nhỉ? Kasha nói mỉa. Cô chủ nhiệm định lao thẳng vào người Kasha. Nhưng Kasha đứng phát dậy, tóm lấy hai tay cô giáo và đẩy cô ngồi trở lại sofa. Cô chủ nhiệm ngồi xuống mặt hầm hầm, còn tôi đứng đằng sau rèm che cửa, cắn móng tay, lo ngay ngáy. Mày cứ ngồi đó và nghe tiếp đây, vì tao đã nói xong đâu. Kasha nói theo kiểu ra lệnh. Mày biết đấy, tao khỏe hơn mày rất nhiều. Có lẽ em mày không bình thường rồi. Cô chủ nhiệm nói giọng nhát gừng. Tao sẽ thét lên. Kasha búng ngón tay. Xong ngay. Kasha nói. Tao sẵn sàng nghe. Căn phòng này được cách âm đặc biệt. Không ai ngoài tao đây nghe mày la ó. Mà tao lại bị bệnh tâm thần. Tao là con điên. Tao có thể bình thản giết mày. Vậy mày hãy la lên đi nào. Bình tĩnh lại đi. Cô xin em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi con. Cô chủ nhiệm lại nói. Mày bình tĩnh lại thì có. Kasha đáp. Em có biết. Em đang làm gì không? Biết. Kasha nói. Đứng trước mặt cô chủ nhiệm. Chúng ta đang cắt rời cuộc trò chuyện. Thoạt tiên là chuyện của tao. Bây giờ là chuyện của mày. Kasha này. Cô là cô giáo và giáo viên chủ nhiệm của em. Em đừng quên điều này. Còn mày, thử quên điều này 5 phút xem sao. Hãy mường tượng trong đầu. 10 năm đã trôi qua. Hai chúng ta đang là hai người lớn. Và chúng ta đang nói chuyện như hai người bạn gái. Thì em cứ như thế đi. Chỉ có điều em bình tĩnh lại. Em rất bình tĩnh. Kasha nói đoạn ngồi xuống. Tay nâng tách cà phê. Liệu em có thể xưng hô bằng tên với cô được không? Em nói đi. Cô sẵn lòng. Tên cô là Anna. Anna ngọt ngào bé bỏng của tôi ơi. Hãy nghe đây. Kasha nói nựng. Miệng khẽ cười khúc khích. Cô chủ nhiệm thở dài. Có lẽ cô cũng không bình thường. Cô chủ nhiệm nói. Cô đã tìm cách thuyết phục em. Kasha nói. Để em cắt gọt cuộc sống của mình theo khuôn mẫu hiện hành. Tất nhiên cô làm vậy là vì lợi ích và hạnh phúc của em. Đúng không nào? Đúng vậy đó Kasha. Cô chủ nhiệm trả lời. Cô muốn em tránh khỏi những thất vọng. Những con cừu đen chẳng có cuộc sống dễ dàng. Làm sao cô biết được những con cừu đen có cuộc sống như thế nào, khi cô chẳng phải là một con cừu như vậy?

0: Kasa hỏi. Và cuộc sống dễ dàng là cuộc sống như thế nào hả cô? Cô có biết hạnh phúc là gì hay không? Hạnh phúc là sự hòa đồng với bản thân mình, là sự hài hòa của nhiệt huyết cháy bỏng bên trong. Em đã định nói với cô như vậy, nhưng cô đã nổi nóng với em. Vì em đã đụng vào đời tư của cô. Em đã đụng vào cái gì nào? Vào quan hệ xã hội, chính trị ở Bồ Đào Nha thế kỷ 16 hay sao? Em định chê bai váy cô đang mặc hay sao? Váy cô cực đẹp, em chẳng hề chê bai chút nào cả. Chúng ta đã nói chuyện với nhau về cách sống, cách hạnh phúc. Cho nên thoạt tiên, em đã định cho cô thấy con đường của một con cừu trắng đưa con người đến đâu. Tại vì cô tự xem mình là một con cừu trắng, đúng không nào? Em nói tiếp đi. Cô chủ nhiệm nói nhỏ. Cô đang chăm chú lắng nghe em đây. Trước tiên, cô hãy nói cho em biết cô có hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng hay không? Thực tế là không. Cô giáo trả lời. Đã có người nào đó nói tất cả với em rồi. Trường lớp cũng làm cô bức xúc. Và hậu quả như thế nào? Tại sao cô không vứt bỏ những cái đó đi? Được rồi, cô làm theo ý em nhé. Cô giáo trả lời. Cô sẽ bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ công việc ở trường và cô sẽ đi đâu nào? Cô ra đường ư? Em cho rằng cô sẽ tìm thấy hạnh phúc ở ngay đằng sau góc phố đầu tiên chăng? Có nghĩa là cô sẽ khổ sở như vậy cho đến hết đời hay sao? Có lẽ như vậy. Nói chính xác, chắc chắn là như vậy. Em không hiểu. Kasa nói. Cô chỉ có một cuộc đời và bổn phận đạo lý của cô là sống cuộc đời này phù hợp với nội tâm. Hay cô là người khổ dâm mà cô? Hai người nhìn nhau trong im lặng. Tôi nhìn họ trong kính cửa sổ. Họng tôi ngứa phát điên lên, nhưng không dám ho. Sự lặng im kéo dài. Rốt cuộc, cô chủ nhiệm lên tiếng. Bổn phận đạo lý của cuộc sống trong hạnh phúc. Một định đề rất thú vị. Em không sử dụng thuật ngữ hạnh phúc. Kasa nói, em đã nói phù hợp với bản chất của mình. Đúng đúng. Cô chủ nhiệm thở dài. Khi người ta còn trẻ, thì người ta có những tham vọng lớn cho cuộc sống tương lai của mình. Rồi sau đó cuộc sống trôi đi như nó vốn có. Phải biết đứng dậy hàng ngày và phá vỡ... Của mình ư? Em chưa hiểu được điều này đâu. Có lẽ đến lúc nào đó, cô cũng vậy. Khi cô thi vào khoa sinh vật, cô muốn mình sẽ trở thành một nhà khoa học lớn. Cô muốn khám phá ra những quy luật hoàn toàn mới của tự nhiên. Vì sao? Chẳng ăn thua gì. Hầu như cô đã phải lết qua những kỳ thi cuối cùng. Hoàn toàn khác so với những gì cô đã nghĩ trong đầu. Cô đã yêu. Yêu như điên như dại. Chỉ có điều tình yêu của cô là tình yêu không có đi có lại. Cô đã van lại người ta. Quỳ gối trước mặt người ta. Nhưng người ta đã bỏ đi và cô chẳng còn biết sống để làm gì nữa. Em nhìn này. Cô chủ nhiệm vén tay áo và chỉ cho Kasa cái gì đó chỗ khớp xương. Nếu không có cô bạn trở về ký túc xá sớm hơn. Kasa cầm lấy tay cô chủ nhiệm, đoạn áp vào mặt mình và hôn tay cô. Ôi, học trò yêu quý của cô. Cô chủ nhiệm nói nhỏ. Rồi cô ôm Kasa vào lòng. Hai người ngồi trong im lặng, ôm chặt lấy nhau. Còn tôi không thể nhịn ho được nữa. Lạy Chúa trên trời cao, xin Ngài hãy giúp con. Ngài hãy làm gì đó đi cho con có thể được ho. Bằng không, con phát điên mất thôi. Con ngứa họng lắm rồi đây này. Ôi, cầu mong cô chủ nhiệm ra về, hoặc trời giáng sớm. Người thợ thông ống khói trên mái nhà bước ra từ phía sau ống khói. Ở đó ông ta có thể ho bao nhiêu tùy thích. Giá bây giờ tôi đổi chỗ được cho ông ta, thì hay biết mấy. Khi tôi đã được ho rồi, thì dẫu có bị rơi xuống đất cũng chẳng sao. Tôi đang ráng chịu. Tôi phải ráng chịu. Tôi phải. Cô chủ nhiệm nói nhỏ. Nếu không có An Tách, nếu anh ta không chăm sóc cô bữa đó, thì chắc cô đã làm lại điều này. An Tích là chồng cô hay sao? Kasa hỏi. Đúng, anh ấy rất yêu cô. Hai người có một đứa con trai rất kháu khỉnh. Em đúng là đồ ngu. Kasa nói. Cô đừng giận em nữa nha cô. Cô biết em là cô bé không bình thường rồi con gì. Cô không giận đâu, Kasa. Cô rất quý em. Đã có thời cô cũng như em. Mà thôi, chúng ta trò chuyện khá lâu rồi. Cô phải về thôi. Hai người đứng dậy khỏi sofa. Nhanh lên đi nào. Hai người hãy bước ngay ra ngoài đi.
1: Tôi sắp ho đây này và sẽ lộ tẩy tất cả.
0: Em xin lỗi cô rất nhiều ạ.
1: Cassa nói.
0: Không sao. Cô chủ nhiệm nói, đoạn hôn vào trán Cassa. Điều quan trọng bậc nhất là hàng ngày em đi học đều và gọt rũa chút xíu lời ăn tiếng nói của mình. Em hứa không nào?
1: Em hứa ạ.
0: Cassa trả lời. Hai người bước ra khỏi phòng, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa sập lại. Và lạ lùng thay, tôi chẳng hề muốn ho tí nào cả. Cassa quay lại phòng.
1: Minka, cậu đâu rồi hả?
0: Cassa gọi. Tôi chui ra từ phía sau tấm rèm che cửa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã đi nghe trộm. Nhưng Cassa mỉm cười với tôi. Cô bạn phẩy tay trước miệng mình.
1: Cậu mở cửa sổ ra đi nào.
0: Cassa yêu cầu. Mùi nước hoa gì mà kinh tởm thế không biết. Bà già đau khổ đã tưới vào người phải đến cả thùng nước hoa ấy. Bây giờ thì tớ biết rồi. Chính cái của nợ này làm cả trường bốc mùi đấy.
1: Tôi mở cửa sổ.
0: Cậu mở máy ghi âm phải không?
1: Cassa hỏi. Tớ á?
0: Tôi ngạc nhiên.
1: Không.
0: Cassa bẻ các ngón tay và vừa cười vừa hét to. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không nào? Toàn bộ cuộc trò chuyện ngu ngốc đã được ghi âm. Hay quá, tớ sẵn sàng nghe lại lần nữa.
1: Cassa lùi băng rồi ấn phím.
0: Tại sao cô không vứt bỏ những cái đó đi?
1: Giọng nói của Cassa vang lên trong loa.
0: Và giọng cô chủ nhiệm.
1: Được rồi, cô làm theo ý em. Cô sẽ bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ công việc ở trường. Và cô sẽ đi đâu?
0: Cô ra đường ư? Em cho rằng cô sẽ tìm thấy hạnh phúc ở ngay đằng sau góc phố đầu tiên chăng?
1: Cassa tắt máy ghi âm rồi nói.
0: Biết đâu cô chủ nhiệm có thể tìm thấy hạnh phúc ở góc phố thứ hai hoặc thứ ba. Tớ là một con chuột chũi tham lam. Làm sao có thể xúi một con bò cái bay lên trời một khi nó chỉ biết gặm cỏ với cái mõm dí sát đất.
1: Cậu lại đây, chúng mình vào bếp ăn chút gì đó. Bằng không, tớ sắp chết đói rồi đây này.
0: Hôm nay cô Zenobia đã gây một ấn tượng xấu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna. Tính cách thật của Cassa có đúng như tưởng tượng của Marisa không? Rồi cậu bạn Zabinski đã dành tình cảm cho cô bé như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo của cuốn truyện được phát sóng hàng ngày vào lúc 13 giờ và 19 giờ trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. Giữ nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC. Bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn May Phúc Thành. Người đại diện theo pháp luật là bà Huỳnh Thị Hương Chanh, sinh năm 1985. Nay tòa án thông báo cho bà Huỳnh Thị Hương Chanh biết tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 1220 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ 37, số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc dân hợp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Địa điểm mở phiên tòa tại phòng xử B, 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, trước đây là phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Huỳnh Thị Hương Chanh vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
5: Tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đối với bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Anna, người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1964. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Văn Đức có mặt để tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 12-20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. nhà đất tại địa chỉ 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026, có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Văn Đức không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghiệp Đông Thành, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hồng Giang, sinh năm 1993. Tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ số 1220 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026, nhà đất tại địa chỉ số 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại phòng xử B, 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, trước đây là phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Nguyễn Thị Hồng Giang vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 4, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đối với bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Kim Bình Sài Gòn, người đại diện theo pháp luật ông Võ Quốc Việt, sinh năm 1987. Nay tòa án yêu cầu ông Võ Quốc Việt có mặt để tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 12-20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026, nhà đất tại địa chỉ 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Võ Quốc Việt không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Niềm tin của tác giả Phạm Văn Quý qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Ông Đạo, tân chủ tịch có nhà trong khu vực chính quyền đang vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Trước đó vì sợ mất lòng lãnh đạo, nên cán bộ địa chính đã tự ý điều chỉnh con đường đang thẳng thành cong tránh nhà ông Đạo. Điều này gây dị nghị trong nhân dân. Từ người trong nhà đến hàng xóm và chính quyền địa phương đều chăm chú quan sát, dò la thái độ của ông Đạo. Sau khi lắng nghe ý kiến của cấp dưới, gia đình, đoàn thể, ông Đạo quyết định phải mở con đường rộng và thẳng để thuận tiện cho giao thông. Hơn thế, ông không chỉ hiến phần đất của gia đình mình làm đường mà còn vận động hàng xóm vì lợi ích chung, huấn chỉnh cán bộ không nên vị nể tình riêng mà làm ảnh hưởng đến công việc của tập thể.
1: Nhà cụ Danh, căn nhà gạch lợp ngói xây theo lối cổ ba gian hai trái. Gian giữa có ban thờ gia tiên, phía dưới là sập vụ. Gian bên phải, trên tường treo ảnh Hồ Chủ tịch. Hai bên ảnh treo hai bảng chữ Cần kiệm liêm chính và Chí công vô tư. Phía dưới ảnh Bác có gắn chữ Liêm khá lớn và một tủ sách. Rồi đến một bàn tràng kỷ bằng gỗ. Phía tường bên trên treo một số cờ thi đua, bằng khen, vân vân. Hoàn đang thu dọn bàn nước ở bộ tràng kỷ thì Đạo tay xách ca táp đi vào.
2: Ơ, anh, sao anh lại về vào giờ này?
3: Bố đâu em?
2: Em mới ở trường về, không biết bố đi đâu. Mà dạo này bố bận công tác, hội họp liên miên anh ạ.
3: Bố đã nghỉ hưu gần chục năm rồi, còn ôm đồm công tác làm gì nữa chứ?
2: À thì công tác xã hội ở nông thôn còn nhiều việc, phức tạp lắm anh ạ. Bố lại được các bác lão thành cả xã tín nhiệm, bầu làm chủ tịch mặt trận tổ quốc, lại kiêm luôn nhiệm vụ phó bí thư đảng ủy xã nữa.
3: Chẳng riêng gì ở nông thôn, cả nước đều ở trong tình trạng suy thoái, xuống cấp, phải chấn chỉnh lại theo nghị quyết 4 của Trung ương mà.
2: Cả cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong mọi tầng lớp nhân dân nữa.
3: Đúng vậy, hai cuộc vận động lớn của Đảng vào thời điểm này vô cùng khẩn cấp và cực kỳ khó khăn, vất vả. Bố đã gần 70 rồi, sức lực đâu để phấn đấu và vì động cơ gì nhỉ? Hay bố không tin vào lực lượng kế cận?
4: cũng có thể thế đấy, đồng chí cán bộ cấp trên ạ.
2: Bố về rồi ạ.
3: Bố?
4: Các con có biết không? Việc phê bình nhằm kiểm điểm và chấn chỉnh lại tư tưởng, lối sống của đảng viên trong nghị quyết vẫn xuất phát từ lời dạy của Bác cả thôi. Mà cuộc vận động phong trào học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh vừa mới tổng kết sau 3 năm thực hiện đấy. Là cán bộ lãnh đạo, anh thấy có chuyển biến được bao nhiêu không?
2: Dạ, bố uống nước ạ. Bố ơi, theo con ấy, câu hỏi bố vừa đặt ra đúng là nỗi quan tâm chung của mọi người. Tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ ai cũng biết, nhưng thực hiện được quả thật là khó, vì chính tự thân mỗi người không thể hoàn thiện trong sự ràng buộc của các mối quan hệ xã hội phức tạp hiện tại.
3: Đúng đấy bố ạ. Cụ thể như việc bỏ phiếu tín nhiệm vừa rồi, khi thí điểm bỏ phiếu nội bộ, chủ tịch kiêm bí thư được hơn 90% phiếu tín nhiệm, nhưng đến khi có cấp trên về dự thì số phiếu tín nhiệm tụt xuống dưới 50%. Sự thay đổi quá bất ngờ khiến đồng chí chủ tịch phải làm đơn xin rút khỏi mọi chức vụ bố ạ.
4: Đó, anh chị đã thấy tính chất quyết liệt của cuộc vận động chưa? Ở xã ta cũng vậy, nhưng không có việc bỏ phiếu thí điểm mà thẳng thừng vào cuộc ngay. Tay bần, chủ tịch ủy ban nhân dân xã đang phải làm kiểm điểm và chờ kỷ luật. Giá như trước đó, cậu Bân thực tâm học tập, làm theo lời dạy của Bác thì đâu đến nỗi xảy ra cơ sự đáng buồn đó.
3: Chết thật, cậu Bân là một cán bộ có năng lực mà sao lại kém nhạy bén với tình hình đến thế vậy cơ chứ?
2: Theo em, đó là căn bệnh rất nguy hại của một số cán bộ đương chức thời nay. Có thể chính họ là người phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhưng họ lại nghĩ rằng đó là việc của cấp dưới, của đoàn thanh niên và nhân dân, không liên quan đến địa vị lãnh đạo của họ. À anh ơi, việc chủ tịch mất chức ấy, thì ai sẽ lên thay hả anh?
3: Ờ, là anh, nhưng mới ở vị thế tạm quyền mà đã điều ong tiếng ve, đã rầm rì khắp cả các phòng ban.
4: À, có phải vì chuyện ấy mà anh về nhà đột xuất có phải không?
3: Vâng ạ, như bố vừa nói đấy, việc chấn chỉnh tư cách, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên theo nghị quyết 4, tựu chung vẫn là thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh mà suốt 3 năm qua, mọi tổ chức chính quyền, đoàn thể, nhân dân đều hưởng ứng cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, ngoại trừ số phần tử thoái hóa, biến chất và cơ hội, ngay những cán bộ chân chính trong các cơ quan, đoàn thể thấy rất băn khoăn, lo lắng, không biết phải làm thế nào cho đúng vì công việc liên quan 3 bề 7 mối. Trình độ cán sự nhân viên cấp dưới cũng rất phức tạp, có khi ngang bằng, xô thẳng, cũng gây mất tín nhiệm với mọi người ạ.
2: Đúng thế đấy bố ạ. Ở nhà trường, tuy công việc không nhiều phức tạp như công tác hành chính của nhà con, mà nhiều chuyện cũng rất khó xử lý. Thí dụ như việc dạy học thêm cho học sinh, phòng giáo dục đã có chỉ thị cấm, nhưng một số giáo viên lại vận động hội phụ huynh đứng ra tổ chức và trực tiếp kiến nghị với hiệu trưởng, thậm chí còn mang quà cáp kèm theo nữa bố ạ.
3: Chết thật, vậy em xử lý như thế nào?
2: Em đành phải cầu cứu, tư vấn của vị chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, kiêm trưởng ban cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đấy.
3: Thế còn số quà cáp, biếu xén thì sao?
4: Tất nhiên là vợ anh đã kiên quyết không nhận. Đó là điều mấu chốt nhất để bố có thể vận động được các cụ trong mặt trận, giải thích đúng sai, lợi hại cho chính con cháu của họ.
3: Ở cơ quan huyện cũng thường xảy ra việc biếu xén quà cáp như vậy. Mình kiên quyết từ chối, có khi lại gây ra sự oán trách và bất mãn của nhân viên cấp dưới. Như chuyện bỏ phiếu tín nhiệm vừa rồi, con cũng chỉ đạt hơn 70% cả bầu trong nội bộ và khi có đoàn kiểm tra của cấp trên.
4: Trong tình hình nhân sự hiện nay, như thế là quá tốt rồi. Gần 30% số phiếu còn lại là thành phần thoái hóa tiêu cực mà anh vừa nhận định đấy.
3: Thế có nghĩa là vợ chồng con đã phấn đấu đúng hướng ạ?
4: Và nghĩa là các con cũng chưa định hướng được điểm then chốt của người cán bộ trong cuộc vận động lớn này.
2: Dạ vâng ạ, vẫn lo lắng lắm bố ạ. Biết rằng cây ngay chả sợ chết đứng, nhưng tư tưởng xã hội đang phát triển rất hỗn loạn, nhất là vấn đề đời sống, kinh tế lãnh đạo xử lý không khéo, dễ bị oán trách, thù hận, ghen ghét lắm.
4: Bởi thế, Bộ Chính trị mới phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ ra toàn thể các thành phần xã hội. Các con phải hiểu sâu xa như thế này nhé. Bác Hồ là lãnh tụ của Đảng, là người sáng lập ra nhà nước cách mạng Việt Nam và đã cùng Đảng lãnh đạo toàn dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Công trạng lớn lao đó, nếu không có sự ủng hộ của nhân dân, lòng kính yêu chân thành của dân tộc đối với Bác thì không thể nào làm được. Bởi vì Bác đã dành cả cuộc đời cho dân, cho nước, nên nhân dân kính trọng tôn thờ như những bậc hiền nhân thuở trước. Giả như những cán bộ kế cận con đường của Bác làm theo đúng những lời Bác dạy thì đâu đến nỗi làm mất niềm tin của nhân dân như hiện nay.
3: Vâng, xã hội hiện tại còn nhiều hệ lụy, lo lắng cho những người làm chính trị bố ạ.
4: Ừ, có thể nếu như trong tâm của anh còn những toan tính cá nhân, những ràng buộc níu kéo của các thế lực tiêu cực thì làm sao có đủ dũng cảm bứt lên được. Các con ạ, phải coi đây là cuộc chiến một mất một còn của chế độ ta đấy.
2: Vâng ạ, chúng con cũng nhận thấy tính chất nghiêm trọng của phát triển xã hội hiện nay, nếu không hành động gì. Nhưng mà...
4: Mà tấm gương đạo đức, cụ thể là những lời dạy của Bác, đâu có xa vời, khó hiểu gì. Nó thiết thực cụ thể, ngay trong công tác của mọi người đấy.
2: Thưa bố, cụ thể là thế nào ạ?
4: Trước nhất, phải khẳng định lời Bác Hồ nói, nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, quyền hành lực lượng đều ở nơi dân.
3: Và cán bộ là công bộc của dân nữa chưa?
4: Phải, có thể chủ quản mà nhận xét thế này, Nếu kiểm tra các cán bộ lãnh đạo to nhỏ đương chức ở khắp cơ quan đoàn thể, đa phần sẽ rất thuộc những lời dạy của bác. Vì tư tưởng Hồ Chí Minh, anh cán bộ nào chả được bồi dưỡng, tập huấn. Hơn nữa, những lời chỉ dạy cơ bản đối với một cán bộ cách mạng, bác đã viết ra từ năm 1947. Vậy mà đến giờ vẫn khối ông cán bộ cả cao đến thấp bị kỷ luật, giáng chức, thậm chí đi tù vì tha hóa đạo đức lối sống đấy.
2: Vâng ạ, nhưng mà thưa bố, cũng có nhiều trường hợp vì non kém trình độ mà chịu kỷ luật oan đấy bố ạ.
4: Không, thế hệ các anh các chị đều được học hành đến nơi đến chốn, không thể để việc trình độ non kém được.
2: Ví dụ như ngành giáo dục của con thì biết thể hiện vai trò công việc của nhân dân thế nào ạ?
4: Đó, các con còn phân vân cái việc lão tuyên huấn già này cũng phải lăn lưng vào phong trào vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác nữa phải không? Các anh chị hiểu hay không muốn hiểu cái ý sâu xa nhưng cụ thể của bác nào? Cán bộ chỉ là công bộc của dân, có nghĩa là phải phục vụ nhân dân tận tụy như một người làm công. Vậy chính quyền nhân dân giao cho anh làm một nhà giáo thì anh phải làm tròn trách nhiệm thầy giáo, xứng đáng là thầy giáo. Ngoài tri thức, phải có đạo đức cách mạng, phải có chí khí cao thượng, làm tấm gương kiểu mẫu cho học sinh. Vậy mà có thầy, có cô gây khó, bắt học sinh phải học thêm để thu lợi, rồi nhận quà cáp biếu xén để nâng điểm, tạo thành tích ảo, học sinh tiên tiến này, học sinh giỏi này, thì có còn xứng đáng lòng tin cậy mà nhân dân giao phó cho không nào? Có thể nói, bố rất vui vì các con là những cán bộ tốt, nhưng các con đang có vẻ hoang mang vì sự phân hóa dữ dội ngoài xã hội hiện nay. Theo bố, muốn đảm bảo được uy tín mà con đường phát triển sự nghiệp của mình, thì không có con đường nào dễ dàng thuận lợi hơn là tìm ra được điểm mấu chốt những lời dạy của bác.
3: Thưa bố, là điều gì ạ?
4: Hoàn ạ.
2: Dạ.
4: Con hãy chỉ cho chồng con ý nghĩa những dòng chữ mà các cụ trong Mặt trận Tổ quốc đã thống nhất ghi bên cạnh ảnh bác kia kìa.
2: Dạ vâng ạ. Nào anh hãy đọc hai câu đối bên cạnh ảnh bác em xem nào.
3: Anh có thể đọc ngay là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
2: Thế còn chữ Thảo treo ở dưới ảnh bác?
3: Là chữ liêm.
4: Đó. Đó là điều mấu chốt đối với người cán bộ đương chức hiện nay. Chỉ gói gọn trong một chữ liêm như lời bác dạy. Cán bộ phải thực hành chữ liêm trước để làm mẫu cho dân. Tất cả mọi kiện cáo, bất mãn, mất lòng tin trong nhân dân đều xuất phát từ sự thiếu liêm khiết của cán bộ. Mọi sự đổ vỡ, hư hỏng, thoái hóa, biến chất dẫn đến bị kỷ luật, tù tội cũng vì sự thiếu liêm chính trong chính con người đang nắm chức quyền mà ra, các con ạ.
3: Vâng, đúng vậy. Con hiểu rồi bố ạ.
2: Đúng là con thật thấm thía bố ạ.
5: Cụ chủ tịch ơi, cụ có nhà không ạ? Bác Đạo, tân chủ tịch ủy ban cũng về nhà, cả bác hiệu trưởng trường cấp 2 xã cũng có nhà. Hẳn là có chuyện hội họp gia đình quan trọng ạ.
3: Chú Công đây à?
5: Vâng.
3: Cán bộ địa chính xã Thạo tin tức gớm nhỉ. Tôi mới tạm quyền chủ tịch thôi mà tin tức đã loang nhanh đến thế cơ.
5: Dạ, báo cáo bác là tin lành đồn xa. Nhất là cái thời đại Internet đang phát triển như vũ bão hiện nay. Việc mà lại gắn liền với tiếng tăm quyền lợi của chính quyền đoàn thể, họ hàng làng xóm nữa.
2: Ôi trời đất ơi, chú bảo tiếng tăm với quyền lợi gì chứ?
5: Hay, thế bà chị mà cũng không tính đến chuyện này à? Việc bác cả nhà ta được thăng chức, tạm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân là một sự kiện lớn, rất đặc biệt trong giai đoạn này. Mà cái cha chủ tịch cũ là người xã bên cạnh tham quyền cố vị mấy khóa liền. Bao nhiêu năm nay xã ta có ai được thăng tiến đến cái chức đầu ngành như bác cả nhà ta đâu ạ.
3: Vậy chú coi trọng tiếng tăm của xã hay coi trọng cái thứ quyền lợi gì đó như chú vừa nói?
5: Dạ thưa bác, về cái chuyện đó thì bác quá rõ rồi cả gì nữa. Đã có quyền, ắt phải có tiếng đi đôi với miếng. Quy luật tự nhiên đấy mà bác.
4: Anh Công à?
5: Dạ.
4: Vậy bữa nay anh qua đây để kịp chào mừng ông quyền chủ tịch huyện hay có việc gì khác nữa không?
5: Dạ báo cáo cụ, chủ tịch mặt trận cũng là tam tứ tiện đấy ạ, lại gặp dịp may hiếm có, vừa được thay mặt anh em cán bộ cơ sở chào mừng sự thăng tiến của bác cả nhà ta, và cũng được thể trình bày luôn với bác chủ tịch. Dạ, cái việc bê tông hóa con đường liên xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở xã ta đây ạ.
3: Việc xây dựng nông thôn mới là chính sách lớn của nhà nước, các xã chủ động làm theo kế hoạch, tôi không thể can dự vào được.
5: Nhưng báo cáo với bác, chuyện làm đường lại có vi phạm vào quyền lợi của nhà ta đấy ạ. Cho nên em mới phải nhanh nhạy có kế hoạch điều chỉnh lại sơ đồ một chút đấy ạ.
4: Ồ hay, chỉ vì điều chỉnh thiết kế con đường liên xã mà chủ tịch ủy ban xã mất chức đấy. Nay theo quyết định của cuộc họp liên tịch giữa mặt trận, ủy ban nhân dân xã vẫn làm đúng theo thực địa, không thay đổi gì hết.
5: Dạ thưa cụ, về những việc làm ăn khuất tất của ông chủ tịch xã, cháu rất chi là đồng tình với dư luận, phản ứng của nhân dân. Nhưng riêng cái việc uốn nắn lại con đường để không xâm hại những vườn tược đất đai của nhà ông ấy, thì cháu lại thấy có cái tình của ông ấy.
3: Hiểu rồi, trong đó hẳn là có cả việc ảnh hưởng đến đất cát nhà tôi chứ gì.
5: Dạ vâng nhỉ. Nuốt mặt. À cháu nhầm. Cái câu này thuộc mãi không được. Dạ vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ ạ. Ai lại dám xâm phạm vào quyền lợi của cấp trên một cách thô bạo thế.
4: Này anh Công, việc nào đi việc đấy, không nên tranh thủ cảm tình của cấp trên như vậy đâu.
5: Dạ báo cáo cụ, lòng con thực là trong sáng, chỉ muốn tranh đấu vì quyền lợi của mọi người, chứ có mưu cầu lợi lộc gì đâu.
3: Thôi được rồi, chú dẫn chúng tôi ra thực địa xem nào.
5: Dạ vâng ạ, ở ngay trước cổng nhà ta đây thôi ạ.

0: cổng nhà ông Danh, con đường đất chạy dài theo nhà của ông. Phía bên trên là con mương rộng đã được bê tông hóa. Ông Danh và vợ chồng Đạo Hoàn đứng nhìn theo con đường. Đạo nhìn vào bản vẽ của công đưa ra.
1: Dạ, báo cáo chủ tịch, bản vẽ con đường liên xã đã được bê tông hóa đây ạ. Dạ đây ạ.
2: Đường rộng 4 mét cửa.
1: Dạ.
3: Đó là đường quy chuẩn mà con.
1: Mà đường đất cũ là chỉ rộng có 2 thước rưỡi thôi bác ạ.
2: Nghĩa là phải sắn vào đất trong thôn 1 mét rưỡi nữa.
1: Thì dạ vâng.
3: Đất lưu không dọc theo đường liên xã còn khá rộng, chỉ ảnh hưởng đến vài gia đình thôi.
1: Vâng, mà lại ảnh hưởng đến toàn những gia đình quan trọng thôi chứ lị. Đấy, đấy, đấy, phía cuối con đường có nhà bà Lành, chồng bà ấy đang đương chức chánh văn phòng tỉnh ủy, rồi đến nhà cụ Phấn thuộc gia đình chính sách, tiếp đến là nhà ông cựu chủ tịch xã. Nhưng thiệt hại nặng nhất chính là nhà ta đấy bác ạ. Nếu theo đúng bản vẽ con đường đã được hội nghị liên tịch thông qua, thì nhà ta phải sắn vào đến 2 mét, vị trí 2 mét nhân với 1,5 mét chiều dài là mất đất 30 mét vuông rồi, thiệt thòi quá đi chị Lị.
2: Bố à,
3: gì
2: vậy
3: con?
2: Phản ứng của những gia đình bị mất đất như nhà mình ý, thế nào hả bố?
3: À, thì các cụ mặt trận, rồi các đảng viên lão thành đang đi từng nhà đấy.
4: Chú Công phản ánh chưa đủ đâu anh ạ. Còn mấy nhà nữa cũng bị đường liên xã ăn lẹm vào đất vườn của nhà người ta. Còn cháu họ đang học ở trên trường em phản ánh, nên em biết mà.
2: Vậy thái độ của bà con ra sao?
4: À thì, nói chung họ đang nghển cổ nhìn về phía nhà mình đấy.
1: Vâng, bác gái nói đúng đấy ạ. Bà con đang trông chờ sự quyết định sáng suốt của bác ấy. Qua vụ này, em đảm bảo uy tín của bác lên như diều gặp gió, mà lợi cả đôi đường với bác ạ.
2: Thế ra chú nghĩ rằng bê tông hóa, mở rộng con đường liên xã là không có lợi lộc gì cho bà con à?
1: Dạ vâng. Em rất chi là đồng tình quán triệt chủ trương của nhà nước xây dựng làng xã đổi mới bộ mặt nông thôn. Mà cái khoản điện đường trường trạm ấy là quan trọng nhất trong 16 tiêu chí. Nhưng trong thực tế, chuyện gì nó cũng phải có tí rích rắc một chút.
3: Anh Công à, vậy theo anh, không lấn vào đất của mấy nhà thì phải nắn con đường đi đâu? Hay là thu hẹp mặt đường lại?
1: Dạ báo cáo cụ, con đường vẫn cứ phải đạt chuẩn 4 mét theo quy định chứ ạ.
4: Thế chú tính đưa con đường quẹo ra đâu? Phía mặt ngoài đồng đã có con mương xây kiên cố rồi.
1: Ôi thì đấy, báo cáo cụ với hai bác, ta phải lấp con mương đi thôi.
3: Hả? Anh tính bàn thế mà được à? Con mương đã được bê tông hóa cũng chính là tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Làm được đường lại lấp con mương có khác gì đánh bùn sang ao?
1: Cụ chủ tịch ơi, con chưa trình bày hết ý mà. Cũng là vì có dính dáng đến quyền lợi của nhà ta, cho nên con mới mạnh dạn đề xuất sáng kiến táo bạo này. Lấp mương cũ, ta sẽ đào ngay một con mương mới. Ngoài đó là đất đồng, xã, có trưng dụng cũng dễ dàng hơn, mà chả phải động chạm đến quyền lợi của ai cả.
2: Nói cho chính xác là không động chạm đến đất cát nhà tôi chứ gì.
1: Dạ vâng.

0: À, và cả nhiều nhà khác nữa đấy ạ.
1: Thế ý của anh Công, cán bộ địa chính xã đối với ông tân chủ tịch đã quá rõ ràng. Vậy đồng chí chủ tịch quyết ra sao?
2: Thưa cụ chủ tịch mặt trận, hảo ý của đồng chí cán bộ địa chính đây ạ, có khác gì cậu ta hất nắm cho bẩn vào mặt con.
0: Kìa.
2: Bố thừa hiểu, sao còn nói mát mẻ với con như vậy?
3: Kìa anh.
0: Dạ thưa thưa bác chủ tịch, em thực lòng là vì lợi ích của cấp trên đấy ạ, chứ em không có tà ý gì đâu ạ.
2: Cậu Công này,
0: Dạ.
2: quan điểm và hành động của cậu ấy cũ quá rồi. Cậu có biết là toàn xã hội đang vận động phong trào gì không?
0: Dạ thưa em có biết, cơ mà em cứ tưởng là dù sao với cấp trên thì vẫn có tí dích dắc chứ này.
2: Thôi đi, cậu còn muốn rích rắc nữa à?
0: Dạ.
2: Cấp nào mà không kịp tỉnh ngộ, đổi mới thì cũng đổ sập xuống ngay kia kìa.
1: Thôi, Âu cũng là bài học thực tế cho cả con với cậu ấy. Bây giờ bố hỏi thật nhé, việc này con định xử lý ra sao nào?
2: Kìa, sao bố lại hỏi con? Công việc là của làng xã, đã nhất trí trong đảng ủy, mặt trận, thì các cụ cứ thế mà làm. Người đảng viên phải nêu gương liêm khiết bố ạ.
1: Nhưng khôn nỗi, nó lại dính dáng đến đất hương hỏa của anh. Và đúng lúc cán bộ đoàn thể đang đi vận động các gia đình hiến đất làm đường, thì đích danh ông chủ tịch ủy ban lù bù xuất hiện. Có khác gì là ông chủ tịch giữ đất đâu.
3: Bố nói đúng đấy anh ạ. Cái nếp cũ ấy mà, nhân dân người ta thường nhìn lên trên, xem các ông cán bộ tỏ rõ đức độ của nhà mình thế nào.
2: Vậy hóa ra vừa được cụ chủ tịch mặt trận lên lớp về chuyện học tập và làm theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh, lại phải trả bài hôm nay sao?
1: Thế cũng tốt. Đó, việc học tập và làm theo lời bác là công việc thường nhật hàng ngày đấy.
2: Bố, nhưng các cụ đã tiếp xúc vận động những gia đình hiến đất làm đường đến đâu rồi ạ?
1: Thực ra, việc vận động một số gia đình hiến đất làm con đường liên xã, bà con rất hiểu. Đó là việc làm phục vụ lợi ích chung, nếu như không có ai thắc mắc gì. Nhưng đúng như đảng ủy đã khẳng định, quần chúng họ đang nhìn vào tôi, rồi có anh về, họ lại đập ánh mắt vào anh đấy.
0: Dạ vâng, báo cáo cụ với bác. Đấy đấy, khối nhà họ mở tung cửa sổ ra để nghe ngóng đấy.
3: Vậy là sao hả bố?
1: Còn sao nữa? Hãy nhớ lời bác dạy, đảng viên phải đi trước, làng nước kéo theo sau.
0: Báo cáo cụ chủ tịch, bà cầu phó chủ tịch xã, chủ nhiệm công trình làm đường đang đến thế kìa. Bà cầu ơi! Ê, bà cầu! Lại đây, có chủ tịch về đây này.
4: Dạ, chào cụ ạ.
1: Vâng, chào chị.
4: Chào đồng chí chủ tịch.
2: Chào chị.
4: Lại có cả cô hiệu trưởng, phu nhân của chủ tịch cũng có mặt ở đây ạ.
3: Dạ, chào
4: Ôi
3: chị.
4: dồi ôi, thế này thì gầy gò phức tạp quá.
2: Sao? Nghĩa là...
1: Sao? Thế bà cầu,
4: Dạ.
1: bà đi vận động các gia đình hiến đất kết quả ra sao rồi?
4: Thì báo cáo các cụ, việc đường hoàng chính đáng vậy, còn ai thắc mắc được điều gì nữa ạ? Chuyện vận động gia đình hiến đất làm đường đang có vẻ êm xuôi, thì đùng một cái, ông chủ tịch xuất hiện, thế là họ lại ngãng ra, vểnh tai để nghe ngóng, thế có gay không chứ lị?
1: Này bà, nhưng
4: Dạ.
1: họ phát biểu thế nào?
4: Thì họ bảo là để chờ xem ý kiến của ông chủ tịch thế nào hẵng.
1: Đấy, các con thấy chưa? Lời bác dạy muôn năm đúng. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu.
4: Cụ chủ tịch mặt trận bảo sao ạ? Đây là...
2: À, đây có thể xem là một cuộc kiểm tra thực tế đối với những cán bộ đảng viên chúng ta với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.
4: Thế không phải đồng chí về đây vì chuyện đất cát à?
2: Hay, chính vì cái chuyện hiến đất làm đường cho xã nên tôi mới về đột xuất vậy đấy.
4: Nghĩa rằng là thế nào ạ?
2: Thì còn thế nào nữa? Đồng chí thông báo cho bà con biết, tôi đích thân về đây, bàn bạc với cụ thân sinh ra tôi và vợ tôi để đi đến Đồng Thuận.

0: nhất trí là hiến phần đất của gia đình cho con đường liên xã được rộng rãi thẳng tiến.
1: Ôi dồi ôi, vậy mà tôi cứ tưởng đồng chí về để nắn lại con đường cơ đấy. Có sự dẫn đầu gương mẫu của chủ tịch, chẳng cần phải đến từng nhà thông báo, bà con người ta cũng nhận ra ngay ạ.
2: Ôi, dạ vâng, thời đại bùng nổ thông tin mà lại. Nhưng mà cái sự thay đổi, cái sự đổi mới tư duy, phong cách của cấp trên còn nhanh nhạy đến bất ngờ đấy chứ. Ê, trông kìa, bà con đã kéo ra tự giác giải phóng mặt bằng cho con đường đấy.
3: Thế đấy, dân mình vẫn hướng niềm tin vào Đảng, vào Bác. Nếu có cán bộ chúng ta làm đúng theo lời Bác dạy.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Niềm tin của tác giả Phạm Văn Quý qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

xin chào mừng các vị thính giả nhỏ yêu quý đã quay trở lại với chương trình Những Lá Thư Nhỏ trên làn sóng VOV3. Diệu Linh rất vui khi được gặp lại quý vị và cùng nghe những bài hát, những lời nhắn đầy cảm xúc trong số phát sóng lần này. Mở đầu chương trình Những Lá Thư Nhỏ xin gửi tặng các bạn một ca khúc để mở ra không gian âm nhạc ngày hôm nay, cũng như sẽ hé lộ chủ đề của số phát sóng lần này. Xin mời âm nhạc.

Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc nhẹ nhàng êm ái mang tên Hương Mùa Hè qua giọng ca của bộ đôi ca sĩ trẻ Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh. Diệu Linh hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mở ra trước mắt quý vị thính giả khung cảnh của những ngày thong thả dong chơi, có cái nắng mùa hạ, có tiếng sóng biển rì rào êm ả. Các bạn và các em thân mến, mùa hạ cũng chính là chủ đề của số phát sóng hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc được gửi về cho chương trình nhé. Lá thư đầu tiên là của bạn Phạm Thành Công, một thính giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh, gửi tới nhóm bạn thân của mình, hiện đang là những du học sinh tại Nga và Úc. Công muốn gợi lại ký ức vui vẻ về những chuyến du lịch, nghỉ mát của hội bạn. Thông qua những giai điệu đầy hứng khởi trong ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, Thành Công mong rằng các bạn sẽ sớm trở về Việt Nam để cùng nhau bắt đầu những chuyến đi mới và tạo nên nhiều kỷ niệm của tuổi trẻ. Trong lá thư của mình, Công viết, gửi tới Nam, Hải và Long, nghe hết bài hát này thì hãy mau chóng đặt vé bay về Việt Nam ngay nhé. Chúng mình còn hẹn kèo đi food tour Hải Phòng, ghé thăm Tam Đảo và tận hưởng gió biển Đà Nẵng nữa. Tớ biết một năm qua, các cậu đã rất vất vả và áp lực khi phải tự lập ở một đất nước khác, học tập bằng một ngôn ngữ khác. Nhưng mùa hè đến rồi, hãy thả lỏng, nghỉ ngơi và thưởng cho mình những ngày hè rong ruổi, vui chơi để nạp lại năng lượng nhé. Tớ luôn chờ các cậu về.

Vừa rồi là ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua giọng ca của nam ca sĩ Đức Phúc. Các bạn thân mến, mùa hè quả là mùa của những chuyến đi, là quãng thời gian xả hơi trước khi quay lại với cuồng quay học tập và làm việc, phải không nào? Lá thư tiếp theo mà chương trình nhận được cũng chính là lời mời gọi của quý vị thính giả, xách ba lô lên và tận hưởng cuộc hành trình của chính mình. Chủ nhân của bức thư này là bạn Trần Minh Hiếu, một hướng dẫn viên du lịch đang sinh sống và công tác tại Hà Nội. Hiếu viết: mình đã có cơ hội được đặt chân tới gần hết các tỉnh thành, địa danh trên dải đất hình chữ S. Mỗi chuyến đi lại càng khiến mình thêm yêu, thêm choáng ngợp trước cảnh đẹp của đất nước. Lá thư của mình ngày hôm nay không có đích cụ thể mà gửi tới tất cả các bạn thính giả yêu nhạc của chương trình Những Lá Thư Nhỏ. Dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi hay đến từ đâu thì mùa hè này hãy thử tạm gác lại những bộn bề lo toan trong cuộc sống và khám phá những điều lý thú trên 34 tỉnh.

Các bạn vừa đung đưa theo giai điệu của bài hát Việt Nam Những Chuyến Đi do nữ ca sĩ Vicky Nhung thể hiện. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà bạn Trần Minh Hiếu gửi tới quý vị thính giả. Tạm gác lại những chuyến đi thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của thính giả Nguyễn Lê Minh Anh đến từ Ninh Bình. Minh Anh muốn gửi món quà âm nhạc tới em gái mình là Nguyễn Lê Diệu Anh. Được biết, Diệu Anh vừa hoàn thành kỳ thi phổ thông trung học quốc gia, kỳ thi quan trọng nhất đối với mỗi học sinh.

Diệu Anh à, chị hiểu những lo âu căng thẳng của em về tương lai phía trước, nhưng em đã làm rất tốt rồi. Hãy tin vào bản thân và nỗ lực mà em đã bỏ ra nhé. Dù có kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì đối với chị và bố mẹ thì em vẫn luôn tài giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình mình. Giờ thì hãy coi đây là khoảng thời gian để em tận hưởng, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày miệt mài ôn tập và chuẩn bị cho hành trình mới đầy hứa hẹn. Yêu em thật nhiều.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Tầng Mây thứ 8. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Linh tin rằng sự sôi động mà ca khúc mang lại cùng lời ca hướng về tương lai rực rỡ sẽ như một lời động viên, cổ vũ tinh thần rất lớn dành cho không chỉ Diệu Anh mà còn dành cho rất nhiều sĩ tử trên toàn quốc. Tiếp theo chương trình là một lá thư đặc biệt của cô Nguyễn Thị Lan ở Nam Định gửi tới các con của mình. Cô đã nhờ chương trình phát bản phối mới của bài Vào Hạ do ca sĩ Sunny Hạ Linh thể hiện. Cô nhắn gửi trong thư, gửi hai con gái yêu của mẹ. Cảm ơn các con đã luôn chăm ngoan học giỏi, biết giúp đỡ ông bà bố mẹ. Mẹ cũng chúc mừng hai con đã vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đầy nỗ lực. Dạo gần đây, mẹ đã tìm hiểu nhiều hơn về sở thích cũng như thói quen của các bạn trẻ, hiểu hơn về thế giới của các con. Gửi tới cho các con món quà âm nhạc là bài hát Thanh Xuân của mẹ, nhưng là một phiên bản mới, gần gũi hơn với các con. Mùa hè này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chia sẻ những ca khúc và cả những tâm sự các con nhé.

Quý vị và các em vừa nghe ca khúc Vào Hạ ra đời vào cuối thập niên 1980 nhưng được làm mới lại và thể hiện bởi nữ ca sĩ Gen Z Sunny Hạ Linh. Món quà âm nhạc của cô Lan không chỉ gợi lên cho các bạn trẻ cái gõ cửa nhẹ nhàng vui tươi của mùa hạ mà cũng phần nào gợi nhớ lại ký ức thanh xuân cho nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay cũng là yêu cầu bài hát Say Yes với phiên bản lời Việt do nữ ca sĩ Pia Linh và nam rapper Genus thể hiện. Chủ nhân của lá thư là bạn Trần Đăng Dương, gửi tới mối tình học trò của mình. Dương chia sẻ, cảm ơn cậu đã trở thành một dấu ấn đẹp đẽ trong quãng thời gian phổ thông trung học của mình. Chúc mừng vì chúng mình đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất đời người. Mình mong rằng cậu và mình sẽ luôn hạnh phúc, được vào ngôi trường mà chúng mình mong muốn và đều thật thành công trong tương lai. Quý vị thính giả thân mến, ca khúc Say Yes sẽ thay cho lời chào kết mà chương trình Lá Thư Nhỏ sẽ gửi tới các bạn. Diệu Linh và những người làm chương trình xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng những lá thư nhỏ trong 30 phút vừa qua. Xin chúc quý vị thính giả sẽ có một mùa hè tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, cộng tác viên Phương Anh, Thục Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng sau với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa.

0: Làn sóng nghệ thuật.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Biên tập viên Ngọc Hà và Đoàn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Làn sóng nghệ thuật.
4: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
0: Lướt sóng.
5: Lướt sóng.
3: Chuỗi live concert Phòng khách ba thế hệ vừa diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau gồm nhạc sĩ Đức Huy, các nghệ sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân, đại diện cho những dòng chảy âm nhạc khác nhau cùng hội tụ trong một không gian chung. Đây là dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn của nhà sản xuất, nhạc sĩ Dương Cầm, nơi sẽ trở thành một cuộc đối thoại không khoảng cách giữa các thế hệ thông qua sự giao thoa độc đáo của âm nhạc, câu chuyện và kiến trúc. Tổng đạo diễn kiêm giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết.
6: Chương trình mang tính kết nối những thế hệ trong gia đình lại với nhau thông qua âm nhạc, câu chuyện và sân khấu. Và rất là hy vọng những cái thử nghiệm trong âm nhạc cũng như là cách dàn dựng sân khấu, chúng tôi sẽ kể những câu chuyện thật là gần gũi để chạm được vào cảm xúc.
3: Dự án cũng đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy dàn dựng và ngôn ngữ nghệ thuật của Dương Cầm. Ở Phòng khách ba thế hệ, các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ, nhiều phong cách sẽ được đặt trong cùng một cấu trúc âm nhạc để tạo nên những cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Những bản hit quen thuộc được kể lại bằng góc nhìn mới, nơi âm nhạc của quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất. Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh chia sẻ.
7: Đây là một ý tưởng rất là hay, kết nối các thế hệ vào với nhau. Âm nhạc không có khoảng cách, tất cả các thế hệ nghệ sĩ kết nối được với khán giả.
3: Theo kế hoạch, chuỗi live concert Phòng khách ba thế hệ sẽ thực hiện 8 đêm diễn từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam.
8: Lấy cảm hứng từ 4 dòng tranh di sản Việt Nam, nhà thiết kế Vũ Thảo Giang đưa nghệ thuật dân gian gồm 4 dòng tranh tiêu biểu trong kho tàng mỹ thuật Việt Nam lên áo dài, lan tỏa bản sắc Việt trong đêm trình diễn áo dài Festival 8 Garden of Dream tại Mỹ. Bộ sưu tập Tứ Bình Phú Quý được xây dựng từ cảm hứng của 4 dòng tranh tiêu biểu trong kho tàng mỹ thuật Việt Nam, gồm tranh dân gian hàng trống, tranh đồng hồ, tranh kính cung đình Huế và tranh khảm gốm trên các công trình kiến trúc truyền thống. Với nhà thiết kế, mỗi dòng tranh đều mang trong mình một câu chuyện riêng về lịch sử, thẩm mỹ và đời sống tinh thần của người Việt. Chính những giá trị ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị sáng tạo nên các thiết kế vừa quen thuộc vừa mới mẻ.
9: Khi mà mang đến Mỹ thì Thảo Giang rất là xúc động. Giang cảm nhận thấy là mình đang không phải là mang theo một thiết kế cá nhân nữa, mà mang theo cả một cái hồn cốt quê hương của dân tộc đem ra thế giới. Và cái khoảnh khắc ấy thì Giang nghĩ rằng là dù ở bất cứ đâu thì một người con như Thảo Giang cũng đang mang trên mình một cái trách nhiệm, đó là làm một cái cầu nối. Và áo dài lúc này không chỉ còn là một trang phục nữa mà là linh hồn của Việt Nam.
8: Điểm đặc biệt của Tứ Bình Phú Quý nằm ở việc toàn bộ họa tiết đều được Vũ Thảo Giang nghiên cứu và vẽ lại. Các tác phẩm không sao chép nguyên bản mà được sáng tạo theo ngôn ngữ thị giác riêng, vừa giữ được nét quen thuộc của những bức tranh truyền thống, vừa mang hơi thở thời đại. Quá trình thực hiện bộ sưu tập là sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công và công nghệ hiện đại. Theo chị Lê Thu Trang, người bạn đồng hành cùng Thảo Giang trong nhiều dự án, sự xuất hiện của Tứ Bình Phú Quý tại Garden of Dream không chỉ là màn trình diễn thời trang mà còn là một hoạt động quảng bá văn hóa đầy ý nghĩa.
10: Bộ sưu tập Tứ Bình Phú Quý không chỉ là những thiết kế thời trang đẹp mắt mà còn là câu chuyện về việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt trong đời sống hiện đại. Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang đưa các hình tượng nghệ thuật truyền thống của tranh Tứ Bình vào thời trang một cách tinh tế, sống động và có tính ứng dụng cao.
3: Triển lãm tranh thổ cẩm Hoa của đất của họa sĩ Thái Tĩnh vừa ra mắt tại không gian văn hóa Hiên Việt. Bộ tranh gồm hơn 30 tác phẩm được sáng tạo từ chất liệu thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam, mang đến một cách tiếp cận mới trong việc giới thiệu và tôn vinh di sản văn hóa dân tộc. Sau nhiều năm gắn bó và tìm hiểu đời sống của vùng đồng bào vùng cao, họa sĩ Thái Tĩnh không chỉ nhìn nhận thổ cẩm như một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn cảm nhận được những câu chuyện văn hóa, những khát vọng và tình cảm được gửi gắm trong từng đường dệt. Từ những mảnh thổ cẩm nguyên bản, anh thực hiện các thao tác ghép nối, sắp đặt bằng đường khâu và mũi thêu nghệ thuật để tạo nên những tác phẩm hội họa mang đậm dấu ấn sáng tạo cá nhân nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của chất liệu truyền thống.
11: Triển lãm Hoa của đất lần này nó là một cái bước khởi đầu để chúng tôi giới thiệu về những cái giá trị của cổ xưa mà của các đồng bào sống trên mảnh đất Việt của chúng ta.
3: Mỗi hoa văn trên thổ cẩm không chỉ mang giá trị trang trí mà còn phản ánh cách người xưa cảm nhận về đất trời, về thiên nhiên, cộng đồng và hành trình sống của con người. Thông qua triển lãm, công chúng có cơ hội tiếp cận những lớp ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong từng họa tiết, từ đó hiểu sâu hơn về đời sống tinh thần và bản sắc của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. chị Hoàng Thảo Linh, một người yêu thích tranh thổ cẩm, cảm nhận.
5: Các họa tiết thổ cẩm diệt Tây phối hợp với các chi tiết trang trí bằng gỗ, bạc, đồng trong các tác phẩm của anh, có thể thấy là các giá trị thổ cẩm được gìn giữ và được tôn vinh trong một không gian rất là đặc biệt như thế này.
8: Tham gia tuần lễ bảo tàng quốc tế năm nay, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mang đến ý tưởng số hóa 3D hiện vật và để chúng trò chuyện tự giới thiệu chính mình qua công nghệ AI. Theo đó, bảo tàng đang thí điểm ứng dụng AI với chiếc đèn chai, vật dụng gắn liền với hành trình của những nữ dân công vận chuyển lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thay vì chỉ đọc phần giới thiệu truyền thống, khách tham quan có thể quét mã QR bằng điện thoại để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về nguồn gốc, công dụng cũng như câu chuyện lịch sử của hiện vật. Chia sẻ về xu hướng này, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyên viên phụ trách công tác truyền thông tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết.
12: Cái hệ thống trưng bày ảo này nó giúp cho bảo tàng có thể cung cấp được nhiều hơn những cái thông tin về hiện vật, hiểu thêm những cái câu chuyện ở đằng sau hiện vật mà các chú thích này cũng như là những cái giải thích ở trên bảo tàng thì chưa thể đưa lên hết được.
8: Tại Việt Nam, chuyển đổi số đang mở ra một hướng đi mới cho các bảo tàng trong việc kết nối di sản với công chúng. Một trong những mô hình đáng chú ý là việc kết hợp công nghệ số hóa 3D và AI để tạo ra trải nghiệm tương tác giữa khách tham quan với hiện vật. Các du khách có thể tham quan các triển lãm của bảo tàng thông qua các công nghệ 3D số hóa và AI dù ở bất cứ đâu trên thế giới. Diệu Nhi, sinh viên đại học tại Hà Nội cho rằng,
13: thông qua công nghệ 3D số hóa, công nghệ AI, người xem sẽ được tiếp cận hiện vật, di sản văn hóa theo những cách thức hiện đại hơn mà không bị giới hạn về không gian.
3: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Hành trình từ trái tim với hơn 100 tác phẩm hội họa, điêu khắc và phù điêu của cố danh họa Lê Bá Đảng được giới thiệu đến công chúng tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, số 15 Lê Lợi, thành phố Huế, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm và kỷ niệm 105 năm ngày sinh của danh họa Lê Bá Đảng.
4: Hơn 100 tác phẩm được trưng bày không chỉ kể câu chuyện về cuộc đời của một nghệ sĩ lớn mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối con người với cái đẹp, với ký ức và với cội nguồn.
8: Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, phù điêu và các sáng tác mang dấu ấn đặc trưng của danh họa. Đây là những tác phẩm mà lúc sinh thời, họa sĩ đã dành tặng quê hương Huế, góp phần hình thành nên Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, một không gian văn hóa đặc biệt của cố đô, hiện thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Qua những tác phẩm, công chúng có cơ hội hiểu thêm về hành trình sáng tác, tâm hồn, tình yêu quê hương được gìn giữ suốt cả một đời người nghệ sĩ. Chị Trần Thu Huyền ở thành phố Huế cảm nhận.
14: Đứng trước những tác phẩm của Lê Bá Đảng, tôi không chỉ nhìn thấy màu sắc hay hình khối, mà còn cảm nhận được một thế giới nội tâm rộng lớn. Mỗi tác phẩm như một khoảng lặng để người xem đối thoại với chính mình, có những hình ảnh rất gần gũi, nhưng cũng có những không gian khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vũ trụ bao la đó.
8: Triển lãm là cuộc hội ngộ với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, mở ra hành trình khám phá tâm hồn, nhân cách và tình yêu quê hương sâu nặng. Họa sĩ Lê Bá Đảng, người đã dành trọn cuộc đời để kết nối những giá trị văn hóa Đông Tây bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đối với những người yêu nghệ thuật, Lê Bá Đảng không chỉ là một tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam mà còn là một hiện tượng độc đáo của nghệ thuật thế giới thế kỷ 20. Các nhà phê bình mỹ thuật từng gọi ông là bậc thầy hội họa của hai thế giới Đông Tây. Danh xưng ấy không chỉ xuất phát từ sự thành công của ông tại châu Âu mà còn bởi khả năng dung hòa tinh thần phương Đông với tư duy tạo hình hiện đại phương Tây. Điều đặc biệt ở Lê Bá Đảng là ông không bó mình trong bất kỳ khuôn mẫu nào, từ hội họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt đến những thử nghiệm chất liệu mới. Ông luôn tìm kiếm những cách biểu đạt khác nhau để diễn tả thế giới nội tâm và suy ngẫm về con người. Đến nay, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng lưu giữ hơn 400 tác phẩm với nhiều chất liệu và chủ đề khác nhau, trở thành địa chỉ văn hóa nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo công chúng, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và du khách đến tham quan, tìm hiểu. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Huế cho rằng,
15: trong 20 năm qua thì đã có hàng chục vạn lượt du khách đã từng ghé thăm đến đây. Rồi cộng đồng nhân dân người ta cũng càng hiểu thêm về một danh họa, nhưng đồng thời cũng hiểu thêm những cái giá trị chân quý mà Huế chính là nơi có cái sứ mệnh được gìn giữ, được bảo vệ và được phát huy giá trị.
8: Triển lãm lần này cũng giúp công chúng hiểu sâu hơn về hành trình sáng tạo, niềm đam mê nghệ thuật và những đóng góp to lớn của danh họa đối với mỹ thuật Việt Nam cũng như thế giới. Đồng thời đây cũng là dịp để tưởng nhớ tri ân một người nghệ sĩ tài hoa luôn đau đáu hướng về nguồn cội.
16: Hỏi nhanh một vị khách.
17: Hỏi nhanh một vị khách.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sáng tạo nên những giá trị nghệ thuật, người nghệ sĩ còn mang trên mình trách nhiệm của một công dân trước cộng đồng, đất nước.
17: ý thức, trách nhiệm với quê hương, đất nước, công chúng sẽ giúp họ định vị mình tốt hơn trong thời kỳ bùng nổ công nghệ với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.
4: Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh, giám đốc dẫn nghệ thuật Lên Ngàn về trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ trong bối cảnh hiện nay.
17: Vâng, xin chào anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh. Theo anh thì trong bối cảnh hiện nay, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ được thể hiện cụ thể như thế nào bên cạnh sứ mệnh sáng tạo nghệ thuật?
18: Theo tôi thì trách nhiệm công dân của nghệ sĩ có thể bắt đầu từ những cái việc rất là cụ thể. Ví dụ như là làm nghề nghiêm túc này, tôn trọng pháp luật, tôn trọng công chúng, cộng sự, tôn trọng bản quyền, tôn trọng sự thật, không lợi dụng những ảnh hưởng của mình để tạo ra những cái giá trị lệch lạc. Nếu mà có thể nói một cái giản dị thì tôi nghĩ là người nghệ sĩ cần giữ được cái sự tự do của những người làm sáng tạo. Và tiếp theo đó là cái sự tử tế của một công dân. Khi hai điều đó đi cùng nhau thì nghệ thuật không chỉ làm đẹp thêm cho đời sống mà còn góp phần làm cho xã hội trở nên nhân văn, sâu sắc và có nhiều khả năng đối thoại hơn.
17: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội đã mở ra rất là nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Vậy theo anh, người nghệ sĩ cần làm gì để giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và phát huy ảnh hưởng tích cực của mình với công chúng?
18: Một người nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay thì có thể tự giới thiệu công việc của mình, tự xây dựng cộng đồng khán giả, lưu trữ tư liệu, kết nối với các không gian nghệ thuật trong nước và quốc tế chỉ bằng các nền tảng số. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là lớn. Thế nhưng mà tốc độ quá nhanh của mạng xã hội có thể khiến nghệ sĩ bị cuốn vào áp lực phải liên tục xuất hiện, liên tục tạo ra hiệu ứng và đôi khi đo những cái giá trị của mình bằng lượt xem, lượt thích hay là lượt chia sẻ. Tôi nghĩ rằng khi đó thì nghệ thuật sẽ rất dễ bị rút gọn thành những nội dung tiêu thụ nhanh. Theo tôi, để giữ một bản lĩnh nghề nghiệp, nghệ sĩ có thể là cần phải giữ ba cái nền tảng. Thứ nhất, quan trọng nhất đó là tri thức. Đặc biệt là khi làm việc với văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống liên quan đến tín ngưỡng hay là những cái biểu tượng bản địa thì người nghệ sĩ cần phải hiểu bối cảnh này, nguồn gốc, những cái tầng nghĩa và cái cộng đồng đang gìn giữ thực hành văn hóa đó. Tiếp theo đó là về thẩm mỹ, năng lực lựa chọn và chiều sâu tư tưởng của nghệ sĩ. Thuật toán có thể cho biết điều gì đang được chú ý, thế nhưng mà không thể quyết định được điều gì có cái giá trị lâu dài. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng đó là đạo đức nghề nghiệp. Thì trong cái thời đại số ấy, thì ảnh hưởng của nghệ sĩ có thể lan tỏa rất là nhanh. Vì vậy thì những cái phát ngôn, hình ảnh, cách sử dụng tư liệu, cách ghi nhận, cộng sự, ứng xử với khán giả và cả cách dùng công nghệ mới như là AI thì đều cần cái sự minh bạch và trách nhiệm.
17: Từ những trải nghiệm của mình thì anh muốn gửi gắm điều gì tới các nghệ sĩ trẻ để họ vừa khẳng định dấu ấn sáng tạo cá nhân, vừa nuôi dưỡng ý thức cống hiến và trách nhiệm đối với đất nước, cộng đồng?
18: Nếu để chia sẻ từ trải nghiệm của mình thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất đó là hãy tin vào cái tiếng nói riêng của mình, nhưng cũng hãy hiểu những cái tiếng nói ấy đến từ đâu. Các nghệ sĩ trẻ hôm nay có rất nhiều điều kiện, tôi nghĩ rằng là đó là công nghệ này, internet, mạng xã hội, một cái kho tri thức toàn cầu và cơ hội kết nối quốc tế. Nhưng trong một cái thế giới quá nhanh, điều đó, cái điều khó nhất không chỉ là làm sao để được nhìn thấy mà đó là làm sao để không đánh mất cái chiều sâu của mình. Với cá nhân mình thì tôi nghĩ rằng đó là không đánh đổi cái chiều sâu nghệ thuật để lấy những cái sự nổi tiếng ngắn hạn hay là xu hướng. Tôi nghĩ là điều đáng quý nhất ở nghệ sĩ trẻ đó là cái sự tự do. Nhưng cái sự tự do ấy thì nó cần đi cùng với tri thức, kỷ luật và cái sự tử tế. Hãy sáng tạo bằng tất cả những sự tự do của mình, nhưng hãy làm nghề với sự khiêm tốn, hiểu biết và trách nhiệm của một công dân.
17: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
16: Thế giới có gì mới?
8: Thế giới có gì mới? Từng là mô hình khó thành công, phim Nhiều Mùa đang được các nhà đài Hàn Quốc xem là hướng đi chiến lược trong cuộc cạnh tranh với các nền tảng trực tuyến toàn cầu. Đài SBS cho biết, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã giúp giảm hơn 60% chi phí sản xuất ở một số cảnh quay, mở ra cơ hội phát triển các dự án dài hơi trong tương lai. SBS tiếp tục khẳng định hướng phát triển các loạt phim dài hơi. Nhiều phần mới của các tác phẩm ăn khách như Good Partner, The Jungle from Hell đã được đưa vào kế hoạch sản xuất.
3: Nhà sản xuất Forrest Benlagar Lhasis đang phát triển dự án mang tên tạm thời 1998, câu chuyện đẹp nhất của chúng ta. Các suất diễn đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2028, đúng dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử của đội tuyển Pháp tại World Cup 1998. Vở nhạc kịch không tập trung tái hiện chi tiết các trận đấu hay hành trình giành cúp vàng, mà lấy bối cảnh bóng đá để kể lại câu chuyện về xã hội Pháp thời điểm đó, cùng bầu không khí đoàn kết lan tỏa trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật hôm nay. chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên.
17: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Trịnh Quang Tùng. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam. Ông là phóng viên quân đội được biệt phái sang tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là phóng viên sông sáo, thường xuyên có mặt trên các chiến trường ác liệt. Với chiếc máy ảnh và ba lô trên vai, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo đã xông pha ở nhiều trận địa như Bắc Giang, Quảng Bình, Vĩnh Linh, Cồn Cỏ, Huế, Tây Nguyên, Khe Xanh, Đường Chín, Nam Lào, Quảng Trị, vân vân. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo cùng với các nhà báo, nhà nhiếp ảnh như là Lương Nghĩa Dũng, Hứa Kiểm là phóng viên của quân đội đã được biệt phái sang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Và thành công đến với nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo phải chăng là một cái quá trình rèn luyện nghề nghiệp cộng với tài năng của một người cầm máy rất là bản lĩnh đã được thể hiện trong những bức ảnh ông chụp trong chiến tranh phải không?
2: Vũ Tạo là một cái tay máy trẻ mà đã sớm có tác phẩm. Nói trẻ này là anh ấy trước là giáo viên của quân đội mà mới học công tác nhiếp ảnh ở thông tấn xã, cái nghiệp vụ thông tấn xã có 9 tháng thôi và vừa mới ra công tác được có hơn 1 năm thì đã có bức ảnh như thế rồi. Đấy là một cái thành tích mà chúng tôi thấy là vượt bậc của Vũ Tạo. Và từ đấy ra đi thì thực ra là ảnh chiến đấu chống máy bay của Mỹ ở Bắc Việt Nam, kể cả miền Nam Việt Nam chụp thì có lẽ đấy là cái bức ảnh gọi là đỉnh cao mà khó có những cái bức ảnh khác vượt qua được.
1: Xin hỏi thêm ông là như ông nói là để có cái bức ảnh hiên ngang chụp ở Phủ Lãng Thương Bắc Giang năm 1967 thì rõ ràng là ghi được cái khoảnh khắc mà pháo cao xạ của ta bắn trả lại máy bay địch thì người chụp ảnh thì đương nhiên lúc đấy cũng phải rất là gần trận địa đúng không? Rất là nguy hiểm.
2: Vâng, thực ra đấy là có người đã bình luận rồi rất là nhìn bức ảnh này thì thấy quân đội ta dũng cảm nhưng mà cũng thấy được cái tư thế, cái vị trí của người phóng viên. Bởi vì với một cái ống kính nhiếp ảnh, một cái ống kính TD-130 đứng như vậy là xa cái trận địa không là mấy. Mà rõ ràng là gì, là anh ta đứng cùng với những người lính. Bởi vì bên cạnh cái khẩu đội này còn có những khẩu đội khác. Thì như vậy anh ta đứng giữa trận địa. Và số phận của cái người lính ấy, với số phận của nhà báo nhiếp ảnh ấy, là họ gắn kết với nhau. Và thực tế là chúng tôi đi vào trong trận địa chiến đấu, chúng tôi cũng không nghĩ đến sống chết mà chỉ nghĩ rằng là anh em bộ đội họ hăng hái, họ chiến đấu như thế và mình làm sao mà càng bám sát họ thì càng ghi được nhiều cái hình ảnh thực. Còn muốn ghi rõ được cả cái tư thế, cái khuôn mặt, cái động tác của họ trong chiến đấu thì đấy là một cái điều mà rất thực, mà chính những cái người chiến sĩ trong quân đội đã truyền được cái cảm hứng, truyền được cái sức mạnh cho cái nhà báo là như vậy.
1: Nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo thì là phóng viên của quân đội được biệt phái sang Thông tấn xã Việt Nam. Vậy ngoài cái bức ảnh rất nổi tiếng hiên ngang thì cũng được biết là nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo cũng còn rất nhiều bức ảnh khác mà cũng gây ấn tượng là đồng nghiệp của ông ở Thông tấn xã, thì ông có thể cho biết thêm về điều này.
2: Tôi thấy là dở lại những cái bức ảnh của Vũ Tạo thì tôi thấy anh có nhiều bức ảnh rất hay, thể hiện được cái tinh thần nhân đạo của quân đội ta cũng như của nhân ta đối với lúc đó ta gọi là kẻ thù là đối phương. Anh ấy là người mà rất may mắn là đi suốt cuộc kháng chiến nhưng mà bị thương nhẹ thôi, vẫn cầm máy được. Đến cái năm 75 ấy là ra ngoài Côn Đảo ấy chụp được những cảnh như là anh em tù được giải thoát, nhưng mà anh ấy đã thấy được cả những cái dòng chữ của những người chiến sĩ của ta trong nhà tù ấy, cắt tay ra này ghi bằng máu là thề là chiến đấu đến cùng. Nó thành một cái câu thơ hẳn hoi đấy. Câu thơ như thế này tức là nếu mà vì tổ quốc ấy, ta sẵn sàng là hy sinh. Thì đấy là một bức ảnh gây xúc động.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ đứng sau những khuôn hình, kể câu chuyện về những nhân vật, những sự kiện, những vấn đề của đời sống, xã hội. Đó là đôi nét hình dung về người làm phim tài liệu, những người luôn gắn với hiện trường, gắn với máy quay phim, dựng phim, làm nên những thước phim không chỉ có giá trị với hiện tại, mà còn trở thành di sản, là một phần của lịch sử, văn hóa. Qua phóng sự, đạo diễn phim tài liệu Sung Sức, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng.
1: Từ một nhân viên kỹ thuật ở hãng phim tài liệu và khoa học trung ương cho tới vị trí quay phim phụ, quay phim chính, rồi trở thành đạo diễn, phó giám đốc phụ trách hãng phim, đó quả là một hành trình đầy nỗ lực và cũng tràn đầy cảm hứng của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng. Mãi mãi, Trịnh Quang Tùng biết ơn những khoảnh khắc như duyên phận mà cuộc sống đưa đến cho anh để anh có được thành công của ngày hôm nay. Nhưng yếu tố quyết định nhất vẫn nằm ở nỗ lực cá nhân, nỗ lực ấy được xây dựng trên nền tảng của đam mê và sự dấn thân cùng nghề nghiệp.
2: Cái bộ phim mà tôi quay đầu tiên là cái bộ phim Vì Cuộc Sống Bình Yên, nói về cái hậu quả bom mìn. Và tôi đã vào cái bãi mìn, tất nhiên là họ cũng đã nói cho mình trước là nó có những cái này mình phải cẩn thận các thứ. Nhưng mà khi vào đấy thì mình ham hình quá, cho nên mình quay rất là tốt cái cảnh đó. Nhưng mà sau đấy là rút ra khỏi cái bối cảnh ấy rồi ấy, thì mình nghĩ rằng, ôi dồi ôi, nếu mà nó nổ một phát thì là thôi rồi, là mình chết. Thì đấy là cái dấu ấn mà mình nhớ mãi trong cái cuộc đời bắt đầu chập chững bước vào cái nghề. Tức là năm 1999, khi tôi quay bộ phim đó là tôi mới bắt đầu thi vào trường điện ảnh.
1: Ngay từ lần đầu tiên tham gia quay phim, Trịnh Quang Tùng đã cảm thấy mối gắn kết giữa anh với phim tài liệu. Tác nghiệp ở hiện trường thường vất vả, thậm chí nguy hiểm, nhưng khi những hình ảnh đời sống được tái hiện qua từng giây hình, cảm giác thật hạnh phúc, niềm hạnh phúc có thể cầm, có thể nắm, có thể ngân vang mãi trong tâm hồn. Niềm hạnh phúc ấy dẫn dắt anh, thúc đẩy anh, nhân lên trong anh khao khát được ghi lại hiện thực và sáng tạo trước hiện thực. Và một mảnh hiện thực đời sống đã được Trịnh Quang Tùng tái hiện thành công qua Quán Trà Câm, tác phẩm tốt nghiệp chuyên ngành quay phim của anh ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
2: Cái bộ phim này thì đã mang lại một cái xúc cảm rất là lớn cho các thầy trong hội đồng chấm thi tốt nghiệp cái năm đó. Năm thầy thì đều cho tôi là 5 cột 10. Cái thời điểm tôi làm ấy, thì giữa người bình thường và cái người mà gọi là khuyết tật ấy, thực ra thì vẫn còn khoảng cách, trong chính gia đình của họ còn có những khoảng cách nữa là những người ngoài. Thế thì mong muốn làm sao đấy, tức là chúng ta rút ngắn cái khoảng cách lại để họ được hòa nhập với cộng đồng. Và đến bây giờ thì tôi cho rằng là qua quá trình, qua thời gian thì cái khoảng cách đó nó đã ngắn dần lại khi mà có những chính sách, khi mà có những cái tuyên truyền để chia sẻ, để hiểu được những con người đó có những cái thiệt thòi.
1: Với người làm phim tài liệu, bao giờ họ cũng đau đáu về những câu chuyện, những vấn đề trước mắt họ. Khi không có chính kiến, khi không còn mối bận tâm chăn trở với đời sống xã hội, thì chắc chắn lúc đó mình không còn làm nghề được nữa. Thường trực trong tôi luôn phải quan sát, tìm hiểu xem vấn đề này như thế nào, có tác động đến ai, khi mình đề cập thì nó có mang lại điều gì không, bộ phim này có được xã hội đón nhận, quan tâm thật sự hay không. Những suy nghĩ ấy luôn ở trong Trịnh Quang Tùng, động viên anh tìm tòi và sáng tạo. Ngay từ phim tài liệu đầu tay, khi không thể vượt qua chính mình, đồng đạo diễn với Bùi Thị Phương Thảo, Trịnh Quang Tùng đã chọn một đề tài khó tiếp cận, đó là những người bị khủng hoảng tâm lý, mắc bệnh tâm thần. Quá trình thực hiện từng cảnh quay cũng chính là quá trình anh cảm thấy đã tự vượt qua chính mình, đưa được tiếng nói của những người bé nhỏ cùng những thông điệp nóng của đời sống hiện đại vào tác phẩm. Khi không thể vượt qua chính mình, đoạn Cánh Diều Bạc năm 2009. Tiếp nối mạch phim về những vấn đề, những số phận đời thường, năm 2013, phim tài liệu Chuyện Dài ở Bệnh Viện do anh đạo diễn đoạt Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Theo đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ, tác phẩm đã khéo léo khai thác được những nhân vật, những câu chuyện đặc biệt, giàu giá trị nhân văn.
3: Chuyện Dài ở Bệnh Viện là một cái phim anh Tùng đã khéo léo khai thác được những cái số phận rất là đặc biệt ở trong một cái bệnh viện. Không những là người bệnh mà những người giúp việc ở trong bệnh viện, họ cũng chăn trở, cũng tâm huyết. Và anh đã khai thác đến cùng về cả quê của nhân vật. Và trên hết là toát lên một cái tính nhân văn ở trong phim. Cho nên cái phim đó đã được rất nhiều cái sự hưởng ứng của khán giả, cũng như là ở một số cái liên hoan phim.
1: luôn đi từ nhân vật để chạm tới những vấn đề còn bỏ ngỏ, đặt ra những câu hỏi, gợi mở những hướng giải quyết. Đó là cách mà Trịnh Quang Tùng đồng hành cùng nhân vật, cùng khán giả. Đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang cho biết, chị đã xem nhiều phim của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng và luôn nhận thấy ở đó sự chỉn chu, tâm huyết.
4: Có thể nói là ở mỗi một bộ phim thì anh Trịnh Quang Tùng đều có những cái cách khai thác này, tiếp cận này và có những cái góc nhìn rất là khác nhau. Và đặc biệt tôi rất là ấn tượng ở phim anh Tùng là những cái khuôn hình và những cái cảnh quay trong phim của anh thì được thực hiện rất là chỉn chu. Và có những cái góc quay nhân vật ý, thì tạo được cái sự gần gũi, chân thật. Ở mỗi một bộ phim của anh thì đối với chúng tôi là lớp thế hệ đạo diễn trẻ thì chúng tôi được học hỏi rất là nhiều.
1: Thành công cả hai thể loại, phim tài liệu và phim khoa học. Nhưng nếu hỏi Trịnh Quang Tùng là anh đã đoạt được bao nhiêu giải thưởng, đã tham gia vào bao nhiêu tác phẩm, hẳn anh sẽ không thể trả lời ngay. Cảm giác về sự vất vả sau mỗi hành trình cũng qua đi rất nhanh. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi đã vượt qua giới hạn của bản thân, được gặp gỡ, được tái hiện cuộc đời của nhiều trí thức, chính trị gia nổi tiếng, được đồng cảm sẻ chia với nhiều số phận đời thường, được bày tỏ những thông điệp cuộc sống. Từng khung hình qua máy quay phim luôn hấp dẫn anh, thúc giục anh trải nghiệm và khám phá.
2: Tôi đã gắn bó với hãng phim tài liệu ngay từ những ngày đầu tiên. Trong cái quá trình làm nghề, cái cơ hội đến với tôi nó cũng nhiều. Nhưng mà đúng là cái nhân duyên nó gắn bó với hãng phim. Thì tôi chỉ nói rằng là sinh ra bằng cái nghề phim tài liệu khoa học. Chắc sau này, mãi mãi, chỉ có trong trái tim mình đấy là phim tài liệu khoa học thôi. Và với một cái tâm nguyện làm sao đấy để có một đóng góp nào đó, có những cái thay đổi nào đó để phim tài liệu và phim khoa học có những tiếp cận mới hơn, có những cách làm mới hơn và có những bộ phim chất lượng hơn để khẳng định, để giữ được cái uy tín cũng như cái thương hiệu hàng đầu về phim tài liệu khoa học Việt Nam.
1: Đi cùng với thành công luôn là áp lực. Hiện nay ở vị trí phó giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng

nhiều băn khoăn trăn trở, những đam mê cá nhân phải nhường chỗ cho trách nhiệm và nghĩa vụ với tập thể. Song có lẽ chồng anh vẫn thường trực niềm khao khát về một ngày nào đó được lang thang trên những nẻo đường, được lấp đầy lồng ngực những âm thanh và hương vị dịu dàng đắng ngọt của đời thường. Và khi niềm khao khát ấy còn vẫy gọi thì sẽ còn sáng tạo.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Đạo diễn phim tài liệu sung sức thuộc thế hệ sinh sau năm 1975, vừa trực tiếp làm nghề, vừa làm công tác quản lý. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng đã tiếp nối truyền thống của những người làm phim tài liệu, góp phần giữ vững thương hiệu của hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương. Năm 2019, anh vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2. Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối qua, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến ngày 18 tháng 6. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi. Bà Phạm Thị Trâm, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
4: Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi dốc. Trên các sông suối nhỏ thượng nguồn các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông nên người dân cần hết sức cảnh giác.
5: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
3: Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào vành đai 1 từ năm 2028.
5: Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 tiếp tục đổi mới, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.
3: Thi xong chưa phải là hết áp lực khi nhiều học sinh tiếp tục loay hoay với câu hỏi học ngành gì, làm nghề gì trong tương lai.
6: Cũng hơi bị khó để định hướng bởi vì cũng chưa thực sự là biết là mình có thực sự là thích cái gì ạ. Cũng chưa có nhiều bạn.

0: bạn đã có định hướng về nghề nghiệp sau này.
1: Làm sao để công tác hướng nghiệp thực sự giúp các em hiểu mình, hiểu nghề và thích ứng với thị trường lao động nhiều biến động? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
2: Nhặt nhanh,
3: điểm gọn.
4: Xin mở đầu bằng những thông tin xã hội đáng chú ý liên quan đến đời sống dân sinh, y tế và chính sách địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 nhằm từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, giảm ô nhiễm không khí. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm tại một số khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm chưa cấm hoàn toàn xe máy xăng mà tập trung tuyên truyền, khuyến khích chuyển đổi và hạn chế một số phương tiện theo phạm vi khung giờ. Từ năm 2027, vùng phát thải thấp được mở rộng tại Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, Hà Nội triển khai trên toàn bộ khu vực trong vành đai 1. Xe máy xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên sẽ không được lưu thông trong vùng này. Về chính sách hỗ trợ người dân, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết.
5: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với từng xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Thế còn đối với cả các nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
1: Hà Nội cũng vừa thông qua nghị quyết tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị. Theo đó, Hà Nội sẽ áp dụng mức phạt bằng 2 lần mức phạt chung với một số hành vi như bán hàng rong, dùng xe đẩy làm quầy hàng gây cản trở giao thông, sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để kinh doanh, họp chợ, sửa chữa phương tiện, rửa xe, đặt biển quảng cáo, dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực đường sắt. Thành phố cũng tăng mức phạt với 24 hành vi vi phạm các lĩnh vực cư trú, căn cước, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, thi hành án hình sự và quản lý xuất nhập cảnh nhằm tăng cường quản lý và lập lại trật tự đô thị.
4: Sáng nay, thành phố Huế tổ chức lấy mẫu ADN đối với 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Theo kế hoạch, đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, Huế sẽ hoàn thành lấy mẫu khoảng 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 40 nghĩa trang trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, địa phương đang đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Thông qua các cái thông tin tuyên truyền của báo chí thì một số nhân chứng họ đã đến báo những cái thông tin rất giá trị, trong đó liên quan đến một số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi đã qua 2 lần khảo sát thực địa và họp bàn, tôi đề ra kế hoạch và quyết tâm cố gắng thực hiện để sớm đưa các anh về ở các cái nghĩa trang.
1: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa cảnh báo về tình trạng liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân mắc sốt rét sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi. Các trường hợp này đều có biểu hiện sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi toàn thân và được xác định nhiễm ký sinh trùng sốt rét, có thể gây diễn biến nặng, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Người xuất hiện sốt cấp tính sau khi trở về từ vùng có lưu hành sốt rét, đặc biệt là châu Phi, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị. Những người chuẩn bị đến các khu vực này cũng cần chủ động phòng muỗi đốt và tư vấn y tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bước vào phiên làm việc thứ nhất. 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước tham dự đại hội, mang theo những kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Ghi nhận của Mỹ Trang, phóng viên VOV2, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Với chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2020.

0: 2026-2031, xem xét sửa đổi bổ sung điều lệ hội, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương hội khóa 8 gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lần đầu tiên được tham dự đại hội, bà Y Lụa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đắc Rơ Ve, tỉnh Quảng Ngãi, người dân tộc Sơ Đăng, bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều chính sách quan tâm đến cán bộ hội viên cựu chiến binh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và cựu quân nhân ở cơ sở.
1: Qua cái đại hội lần này, tôi cũng mong muốn Đảng, Nhà nước và Hội Cựu chiến binh Việt Nam có những cái chính sách ưu tiên cho cán bộ hội viên là người dân tộc thiểu số nói riêng và cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh nói chung, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua của Hội Cựu chiến binh đề ra trên cơ sở kế hoạch và chương trình công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cụ thể hóa về địa phương những cái chế độ chính sách liên quan đến Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhất là những cái hội viên cựu quân nhân về hưu và chế độ chính sách bảo hiểm của cán bộ hội viên.
0: Đánh giá về công tác tổ chức đại hội, ông Hoàng Mạnh Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La cho rằng đại hội lần này có nhiều điểm đổi mới, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo điều kiện để đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội. Ông Long cũng kỳ vọng Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
2: Tôi kỳ vọng là trong kỳ đại hội này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có được một chương trình hành động thiết thực trong cái thời đại phát triển công nghệ như vũ bão này. Thế và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì vẫn tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước, là cái cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ. Một điều nữa là Hội Cựu chiến binh thì lực lượng nòng cốt trong các tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các hội viên và toàn thể của chúng nhân dân, phục vụ đắc lực cho cái công cuộc đổi mới đất nước.
0: Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội.
3: Thưa quý vị thính giả, sáng nay tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026, tin của phóng viên Anh Thu.
4: Đây là năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, đồng thời giúp nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Mỗi hành động nhỏ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, điều chỉnh điều hòa hợp lý hay tối ưu hóa quy trình sản xuất đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai phát triển bền vững của đất nước. Phát biểu khai mạc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các đợt nắng nóng gay gắt, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với từng hộ gia đình, doanh nghiệp, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững.
5: Trong cái xu thế chuyển đổi mạnh mẽ trong cái lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là các nền tảng trực tuyến, việc mà sử dụng các cái công cụ kết nối truyền tải thông tin hiệu quả đến cộng đồng, chúng tôi hy vọng rằng là theo hình thức này thì sẽ giúp nâng cao tính tương tác. Quan trọng nhất là chúng ta có thể chia sẻ các cái kiến thức, kinh nghiệm và các thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tiếp cận các đối tượng rộng rãi hơn và đóng góp vai trò quan trọng trong hình thành lối sống xanh và lan tỏa các hành vi tích cực đến cộng đồng xã hội.
4: Mỗi kỳ thi, ban tổ chức sẽ trao 5 phần thưởng cho 5 người thi có kết quả cao nhất, một giải đặc biệt 3 triệu đồng một giải. Các giải còn lại trị giá 1 triệu đồng một giải.
6: Cuối cùng là chùm tin tức về an ninh an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức live stream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là dàn dựng cảnh trúng thưởng lớn để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người tham gia chuyển thêm tiền với nhiều lý do như phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, xác minh giao dịch. Chỉ trong khoảng 2 tháng, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều thiết bị, tài liệu liên quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền cho tài khoản lạ.
3: Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua hình thức thế chấp tài khoản iCloud trên iPhone, tạm giữ 3 đối tượng trú tại Hà Nội để điều tra. Nhóm này quảng cáo cho vay nhanh, không cần gặp mặt, không cần thế chấp tài sản. Khi người vay liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân, sau đó buộc đăng nhập tài khoản iCloud do chúng cung cấp, bật tính năng tìm iPhone.

0: chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị thính giả, các kỳ thi tuyển sinh vòng 10 của các địa phương trên cả nước đến thời điểm này hầu như đã hoàn thành. Không ít địa phương đã công bố kết quả. Và cuối tuần trước, hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau hai kỳ thi này, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đứng trước những lựa chọn cho tương lai, cụ thể lựa chọn nghề nghiệp.
2: Con đang muốn làm những cái ngành nghề là liên quan đến công nghệ. Nên là bố mẹ con này cũng đang bảo có thể là con có thể vào được ngành y, hơi vênh nhau. Nếu là tốt nhất cho con thì con nghĩ là con sẽ nghe theo bố mẹ.
3: Em cũng tìm hiểu về các ngành như là trí tuệ nhân tạo. Thì trí tuệ nhân tạo là ngành đang hot hiện nay. Em chưa tìm hiểu nhiều lắm nhưng mà nó hot em chọn, không phải là em yêu thích nhất.
4: Thực tế cũng hơi khó với những chủ yếu các em từ lựa chọn. Cũng có truyền thống nhưng mà nói chung học sinh có một số em thì hẳn cùng chỉ mức độ cùng cũng vỏ vang về cái nhu cầu của nó. Nên là hầu như hẳn cứ theo bàn lên.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến vừa rồi thì chưa thể bao quát hết lý do, xu hướng chọn nghề của toàn xã hội, nhưng là những lát cắt rất là đáng lưu tâm, thể hiện sự bối rối, thiếu định hướng rõ ràng, cụ thể và phù hợp trong công tác hướng nghiệp cho các em học sinh. Vậy tại sao lại có những bối rối trong việc lựa chọn nghề nghiệp của các em? Trong thời điểm chờ đợi kết quả thi và lựa chọn nguyện vọng nghề nghiệp, các em nên định hướng như thế nào? Chuyện hôm nay đã mời tiến sĩ Vũ Việt Anh, giám đốc Học viện Thành Công. Xin mời biên tập viên Ý Dịu và khách mời của chương trình ạ.
5: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà và xin chào cũng như là cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Anh đã dành thời gian cho VOV2 ạ.
6: Xin chào các biên tập viên, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
5: Dạ vâng, thưa ông Việt Anh, dù ở thời điểm này khi đã thi xong nhưng mà nhiều thí sinh đến nay vẫn còn hoang mang định hướng lựa chọn nghề nghiệp. Đây có lẽ là một cái thực tế khá là phổ biến thưa ông.
6: Vâng, tôi xin khẳng định là cái thực tế thì nó không phải là khá phổ biến đâu. Mà đây là một cái vấn đề rất là trăn trở trong cái hệ thống giáo dục cũng như là thị trường lao động của chúng ta trong rất là nhiều năm nay. Có một vài cái con số để mà chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc chọn nghề này nó khó khăn và nó thiếu cái chính xác như thế nào đối với các em. Tôi lấy một cái ví dụ từ thực tế các cái doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Thì họ có đưa ra một cái thông báo về cái không khớp giữa cái nhu cầu lao động và cái nhu cầu đào tạo. Trong đó bao gồm cả các cái việc là vừa thiếu cái năng lực, thiếu cái kỹ năng. Nhưng cũng có một số các nhóm lao động thì lại thừa năng lực và thừa cái kỹ năng. Thì ở đây họ đưa ra con số là có đến từ 48 đến 70% là các cái bạn mà tốt nghiệp ra trường nhưng nó không phù hợp với cả cái nhu cầu của cái năng lực của doanh nghiệp. Rồi có tới khoảng 12,9% các bạn tốt nghiệp đại học nhưng mà bị thất nghiệp. Thế thì như vậy chúng ta thấy rằng là đó là một cái bức tranh mà các bạn trẻ rất là khó khăn, rất là vất vả, rất là loay hoay trong cái quá trình mà lựa chọn định hướng nghề nghiệp khi mà tốt nghiệp phổ thông trung học.
5: Dạ vâng. Và là người mà làm trực tiếp tham gia làm cái công tác tư vấn hướng nghiệp thì ông có thể lý giải những cái nguyên nhân của cái thực trạng này không ạ?
6: Ở đây thì có thể có một số cái nguyên nhân mà tôi tóm gọn lại như sau. Đầu tiên là cái việc mà chọn nghề theo phong trào. Các bạn ấy thấy rằng là hiện nay là trên cái phương tiện thông tin là đang đưa ra những cái lĩnh vực, những cái ngành nghề đang hot. Hay là thấy cái người bạn thân của mình đăng ký cái lĩnh vực, cái ngành nghề này thì thôi mình đi học cùng cho nó vui. Rồi là cái việc nữa là do cái tâm lý, cái nhận thức là phải làm những cái nghề hot, những cái nghề danh tiếng thì nó mới oai. Và vì thế thì đa phần mọi người đều đổ xô vào học các cái trường danh tiếng rồi các cái nghề hot, và như vậy thì nó tạo ra được một cái hiệu ứng là thừa thầy nhưng mà thiếu thợ. Thống kê từ các cái doanh nghiệp mà FDI, tức là những cái doanh nghiệp mà tiếp nhận khoảng đến hơn 70% cái lực lượng lao động trên thị trường Việt Nam hiện nay, thì họ có đưa ra cái thông báo rằng là họ chỉ có cái nhu cầu từ khoảng 18 đến 21, thậm chí có những cái doanh nghiệp thì chỉ khoảng 25% là những cái lao động có cái trình độ đại học. Trong khi những cái lao động có trình độ mà từ trung cấp mà cao đẳng nghề thì họ lại cần tới khoảng hơn 58% cơ. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà sinh viên đại học thì thừa rất là nhiều, trong khi là cái mảng về giáo dục nghề nghiệp

0: thì lại thiếu một cách rất là trầm trọng. Rồi chưa kể đến là một số những cái lực lượng mà chưa được đào tạo nghề sơ cấp thì cũng không phù hợp với cả các cái nhu cầu. Thế nên là đấy là một cái mà sai lầm đầu tiên khi mà chọn nghề, là chọn theo các cái ngành hot và chọn theo các cái ngành danh tiếng. Thế rồi có một số những yếu tố như chúng ta cũng thấy như các em vừa nói trong phóng sự đấy, tức là bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, gần như là theo cái quyết định của bố mẹ cho nó an toàn. Sau này có vấn đề gì thì không phải chịu trách nhiệm, đúng không? Rồi và cuối cùng thì đây là một cái mà vấn đề ngay cả những cái nhà quản lý cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái công việc định hướng, đó chính là cái thế giới người ta phát triển không ngừng. Khi mà công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo nó phát triển như vũ bão trong cái thời gian qua, và có rất nhiều những cái ngành nghề mà được sinh ra mới, nhưng cũng có rất nhiều những cái ngành nghề bị mất đi, và vì vậy thì cái công tác hướng nghiệp cũng không theo kịp được các cái nhu cầu của thế giới. Và cái việc học một đằng là một nẻo, rồi là những cái yếu tố mà định hướng nó chưa đúng đắn như vậy, thì nó dẫn tới rằng là cái việc mà gây ra những cái sai lệch trong cái định hướng nghề như ngày nay.
1: Dạ vâng. Và để thêm cái minh chứng cho cái câu chuyện mà thí sinh rất là hoang mang đứng trước cái lựa chọn nghề nghiệp, thì xin chuyển tới tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng như là thính giả phản ánh do phóng viên VOV2 ghi lại.
2: Kết thúc đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Trần Cẩm Anh, thí sinh dự thi tại điểm trường Trung học phổ thông Trần Phú, Hà Nội, bước ra khỏi phòng thi với cảm giác lo lắng về bài thi môn ngữ văn. Cẩm Anh dự kiến sẽ chọn tổ hợp 3 môn ngữ văn, lịch sử, địa lý trong xét tuyển đại học. Nhưng đến thời điểm đã hoàn thành bài thi cuối cùng, em vẫn chưa xác định được ngành học hoặc trường mình sẽ đăng ký xét tuyển.
3: Môn văn thì khá là khó, với con vẫn chưa định trường nào cả, tại vì con sẽ xem điểm con như nào.
2: Và thực tế này không chỉ xảy ra với Cẩm Anh. Rất nhiều thí sinh cuối năm lớp 12 đều chỉ tập trung cho thi cử. Việc chọn trường, chọn ngành và tìm hiểu thị trường lao động hầu như không xuất hiện trong lịch trình học luyện dày đặc.
3: Con chờ điểm mà con mới tính.
4: Những cái đam mê của con thì bây giờ là thực sự cũng hơi bị khó để định hướng, bởi vì là cũng chưa thực sự là biết là mình có thực sự là thích cái gì ạ. Nên là cũng chưa có nhiều bạn là đã có định hướng về nghề cấp nghiệp sau này.
2: Hiện nay, học sinh bậc trung học phổ thông không chỉ trông chờ vào mỗi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều em trong suốt năm cuối cấp chỉ tập trung vào các kỳ thi khác nhau để gia tăng cơ hội đỗ đại học. Đặc biệt, các trường top đầu hoặc những trường đang được coi là hot, như là trường hợp một bạn học sinh lớp 12 và phụ huynh của em chia sẻ.
5: Học cùng với con tôi thì có những bạn đăng ký thi cả IELTS, thi cả SAT, HSA và thậm chí thi cả TSA. Với một cái tâm thế là chạy đua nhiều nhất có thể, đi đến quá nhiều những cái nơi để ôn luyện rất là vất vả, các bạn gần như là kiệt sức.
6: Thế nhìn các bạn thi rất là nhiều kỳ thi TSA, xong rồi HSA, IELTS với cả SAT nữa, không thể không nói là mình không áp lực được.
2: Tự chung, việc lựa chọn cho tương lai thường không hướng vào đánh giá năng lực, sở trường, đam mê thực sự của mỗi cá nhân học sinh. Toàn bộ năng lượng, sự quan tâm đầu tư của cá nhân học sinh, gia đình và thầy cô ở phổ thông hầu hết chỉ tập trung cho kết quả của các kỳ thi. Chuyện tìm hiểu về năng lực, sở trường và sự phù hợp cho các ngành nghề của các em sẽ chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi, và phần lớn quyền quyết định sẽ ở phụ huynh.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Việt Anh, nghe cái phản ánh vừa rồi thì phần nào cũng chúng ta cũng thấy một cái thực tế mà trong rất nhiều năm báo chí rồi các chuyên gia nghề nghiệp cũng đã nói rất là nhiều, là cái đào tạo của chúng ta vẫn thiên về học để thi, học để vượt qua các kỳ thi điểm số cao để chọn trường thôi. Và ở đây thì ông có thể phân tích từ cái góc độ của người làm giáo dục hướng nghiệp, ông cho biết cái bức tranh của hướng nghiệp ở các cái trường ra sao khi mà đến kết cục là học sinh chỉ có một cái khoảng thời gian rất ngắn từ lúc thi xong đến lúc chờ điểm để quyết định cái cả một cái tương lai nghề nghiệp của mình ạ.
0: Vâng, tôi cũng làm công tác hướng nghiệp hơn 20 năm nay và cũng đã trải qua được rất là nhiều những cái thế hệ học sinh, hơn 100.000 các cái thế hệ học sinh đã đi qua các cái môi trường đào tạo của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là thấu hiểu được cái công tác mà hướng nghiệp hiện nay tại các trường. Hiện nay thì chúng ta chưa có một cái quy chuẩn trong câu chuyện là hướng nghiệp. Và đa phần tất cả các trường thì công tác hướng nghiệp đều dùng.

0: lên vai của cái người giáo viên chủ nhiệm. Và cái người giáo viên chủ nhiệm này thì sẽ phải phụ thuộc rất là nhiều về các cái kiến thức, kinh nghiệm của thị trường. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta biết là công tác mà chủ nhiệm thì cũng khá là vất vả. Và vì vậy thì thầy cô cũng sẽ không có nhiều thời gian để cập nhật các cái thông tin, các cái kiến thức từ phía thị trường. Và chưa kể là thị trường lại biến đổi không ngừng. Chúng ta thấy luôn luôn nhắc đến những cái cụm từ là kỷ nguyên VUCA, TULA, rồi BALI, đúng không ạ? Luôn luôn là biến động dễ vỡ, mong manh, rồi là biến đổi khôn lường, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn các cái thầy cô sẽ khó mà nắm bắt kịp. Và vì thế thì cái công tác hướng nghiệp ở các trường hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và dẫn tới thì học sinh cũng bị hoang mang và rất là mung lung trong cái công việc hướng nghiệp. Như trong cái đoạn phỏng vấn vừa rồi ấy, thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là gần như là tất cả các em chỉ đến khi mà kết thúc cái chương trình thi tốt nghiệp, đợi được cái điểm số và lúc đó mới tìm các cái trường phù hợp với cả cái điểm số của mình, chứ chưa có sự định hướng ngay từ phía ban đầu. Trong khi đó thì cái câu chuyện hướng nghiệp ấy, thì nó không phải là cái câu chuyện là chỉ làm một lần như vậy, xong đó rồi là cho qua rồi là xong. Mà cái việc hướng nghiệp ấy, nó phải là một cái công việc là thường xuyên, liên tục và trọn đời. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ở ngoài xã hội kia thì làm gì có các cái tình huống mà nó có sẵn ở trong các cái đáp án, trong các cái giáo trình đâu ạ. Đúng không ạ? Thế nên là cái kỹ năng đầu tiên mà cần phải trang bị cho các con ngay từ trong trường học, đó chính là kỹ năng học và tự học, để làm sao mà cho dù bất biến ở môi trường ở ngoài kia có thay đổi như thế nào thì các con cũng rất là nhanh chóng để học được các kỹ năng, để thích nghi, để đáp ứng được những cái nhu cầu của phía thị trường. Cái nhóm thứ hai đó chính là cái kỹ năng về quản lý thời gian, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là ai cũng kêu bận, ai cũng kêu là phải dành quá nhiều thời gian về cái việc kiến thức. Nhưng mà kiến thức nó chỉ là một trong ba cái yếu tố mà ILO, là Tổ chức Lao động Thế giới, người ta đánh giá năng lực của một cái người lao động đâu. Còn kỹ năng, còn thái độ, và hai cái yếu tố đó mới là hai cái yếu tố quyết định. Bởi vì bằng cấp thì người ta chỉ tuyển dụng mình thôi, nhưng mà người ta trọng dụng mình thì phải là cái năng lực, đúng không ạ? Và tôi cũng thường nói rằng là cái đó chỉ là cái bằng cấp, nó chỉ là tấm vé thôi, qua cửa người ta sẽ xé đi, đúng không ạ? Nhưng mà sau cái khả năng, cái năng lực thực thi mới là cái mà quyết định. Thế thì đấy chính là cái thái độ và kỹ năng. Nhưng mà chúng ta lại không trang bị những cái đấy từ sớm. Và vì thế thì rất nhiều bạn là chọn trường xong không đúng với đam mê, không đúng với sở thích, không đúng với nhu cầu, và lại phải đi học lại. Nó gây ra rất là nhiều những lãng phí và đáng tiếc cho các em.
1: Tiến sĩ Việt Anh cũng vừa nhắc đến một cái thị trường lao động đầy biến động. Và trong một cái bài báo nghiên cứu thì đã chỉ ra thế này, là làn sóng sa thải hàng loạt trong lĩnh vực công nghệ này, tài chính, truyền thông kéo dài suốt từ năm 2022 đến nay. Và trí tuệ nhân tạo đang thu hẹp hàng loạt các vị trí như là lập trình sơ cấp này, phân tích dữ liệu, viết nội dung và dịch thuật thô. Chúng ta chưa kịp làm tốt cái công tác hướng nghiệp thì ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải đối diện với việc AI xuất hiện và làm thay đổi cái cơ cấu tuyển dụng của nhiều lĩnh vực nghề nghiệp và tạo ra thách thức cho công tác hướng nghiệp, có đúng không thưa ông?
0: Đấy là một cái vấn đề mà ngay cả ở các nước phát triển ở trên thế giới cũng đang gặp lại những cái tình huống tương tự như vậy. Như chúng ta biết rằng là ví dụ như Elon Musk khi mà tiếp cận với cả mạng xã hội Twitter, sau này đổi thành X, thì ông sa thải ngay lập tức 50% nhân viên. Sau đó khi mà ổn định tổ chức, ông lại sa thải tiếp 30%. Như vậy đến 80% những cái người mà đã làm được những cái tổ chức toàn cầu như vậy thì họ phải có bằng cấp rất là giỏi chứ ạ. Họ phải có năng lực rất là giỏi chứ ạ. Thế nên là cái bằng cấp ấy, nó chưa đảm bảo cho mình một cái vị trí, cái việc làm là ổn định, đúng không ạ? Thế nên là cái người mà học giỏi, cái người mà có cái bằng học ở trường tốt cũng chưa chắc chắn đảm bảo được cái công việc của mình là được ổn định. Thế nên là cái câu chuyện ở đây là chúng ta lại càng phải nhìn nhận một lần nữa là cái công tác hướng nghiệp là một cái công tác là vô cùng là quan trọng. Và trí tuệ nhân tạo nó sẽ không thể thay thế được con người nếu như chúng ta biết được cái việc là gì, là thích ứng nhanh nhạy để mà kiểm soát nó, để mà sử dụng nó, để giúp cho cái công việc của mình trở nên tốt đẹp hơn. AI nó không thể thay thế con người, nhưng mà những cái người mà biết sử dụng AI, đúng không ạ, biết sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo để mà hiệu suất công việc của mình sẽ tốt hơn thì chắc chắn sẽ thay thế những cái vị trí của những người mà không biết gì về trí tuệ nhân tạo, không biết gì về công nghệ. Nên là vấn đề đặt ra hiện nay là phải trang bị thêm một cái kỹ năng nữa cho thanh thiếu niên cũng như là cho người lao động, đó chính là cái gì ạ? Là cái năng lực số. Và năng lực số là một trong những cái năng lực mà chắc chắn nó sẽ bắt buộc trong cái khung năng lực cho cái người lao động ở trong tương lai.
1: Dạ vâng. Và trong cái bối cảnh đấy thì cái công tác hướng nghiệp

0: của Việt Nam cần phải thực hiện ra sao ạ? Vừa là cái bối cảnh xã hội, bối cảnh kinh tế, bối cảnh lao động hiện nay, và đặc biệt là khi mà chúng ta chưa có được một cái nền làm công tác hướng nghiệp, thì theo ông chúng ta phải làm những cái bước khởi động như thế nào ạ?
1: Bước đầu tiên tôi cho rằng rất là quan trọng, đó chính là phải có một cái giáo viên chuyên trách cho công tác là hướng nghiệp, chứ không thể là kiêm nhiệm được, đúng không ạ? Cái thứ hai là chúng ta phải có được một cái khung để mà hướng nghiệp theo một cái chuẩn của thế giới. Ví dụ như là ILO thì có những cái khung năng lực đánh giá người lao động theo 4 bước, đúng không ạ? Hay là ví dụ như là có những cái đánh giá về tính cách, về năng lực theo cái tiêu chuẩn của John Holland, hay là Ikigai của Nhật Bản, đúng không ạ? Hay là những cái chương trình mà đã trải nghiệm thực nghiệm như là Kosen của Nhật Bản chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mô hình mà Việt Nam cần phải xây dựng cho nó phù hợp với các cái điều kiện của Việt Nam, nhưng vẫn đáp ứng được các cái nhu cầu và tiêu chuẩn của thế giới. Giống như tại Học viện Thành Công thì chúng tôi rất là muốn nói là gì ạ? Các em phải làm sao mà trang bị được các cái tâm thái, những cái kỹ năng, những cái thái độ của một cái công dân toàn cầu. Nhưng mình có một cái lợi thế cạnh tranh hơn đó, nhưng mà vẫn giữ được những cái bản sắc, vẫn giữ được những cái văn hóa, vẫn giữ được những cái giá trị sống của người Việt Nam. Thì đấy chính là một cái vũ khí cạnh tranh lớn nhất cho các em trên cái thị trường lao động quốc tế.
0: Vâng, bây giờ thì có thể là hơi muộn rồi, nhưng mà với những thí sinh mà chỉ còn rất ít thời gian để lựa chọn nghề nghiệp ấy ạ, sau khi có điểm thi thì ông có cái lời khuyên gì cho các bạn không ạ? Ngoài cái câu chuyện điểm thi gác lại ạ.
1: Vâng, thực ra thì tôi cũng rất là muốn trao đổi với tất cả các em. Đó là gì ạ? Là cái điểm thi thì nó không phải đánh giá cái con người thực tế của các em. Nó chỉ đánh giá một cái kết quả trong một cái quá trình học tập của các em mà thôi. Còn con người của các em vẫn hoàn toàn có thể làm chủ tương lai bằng cách là ngay bây giờ thấu hiểu mình, trang bị cho mình đầy đủ những cái kỹ năng, kiến thức, thái độ sống của những cái người thành công. Và sau đó là gì ạ? Là định hướng những cái nhu cầu thực tế của xã hội, chứ không phải là theo cái thực tế của nhà trường, thì chắc chắn là tương lai vẫn thuộc về các em.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Việt Anh, giám đốc Học viện Thành Công đã có những chia sẻ quý báu và hữu ích. Quý vị thính giả thân mến, hiểu về thế giới nghề nghiệp, về sự phù hợp và đam mê cá nhân chính là vai trò quan trọng cho công tác hướng nghiệp. Thời lượng của chuyện hôm nay đã khép lại chương trình 30 phút cùng VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở khung giờ này ngày mai.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
4: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
4: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
5: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
6: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
7: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
8: Chương trình Đất nước ngàn

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về đồng chí Hồ Tùng Mậu. Thưa quý vị, thưa các bạn, đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Đảng.
1: Ông có tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Ông đã sớm tiếp thu truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh chống áp bức của quê hương, giàu truyền thống cách mạng. Từ những năm đầu thế kỷ 20, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã tích cực tham gia các phong trào yêu nước, tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.
2: Khi nói đến đồng chí Hồ Tùng Mậu thì có thể nói rằng đây là một cái tấm gương của một người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, tấm gương của một nhà yêu nước cách mạng mà có thể nói rằng là dành trọn cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.
3: Ở trong một cái vùng đất mà có truyền thống lịch sử cách mạng như thế thì ông Hồ Tùng Mậu cũng sớm giác ngộ con đường hoạt động.
4: Hồ Tùng Mậu là một nhà cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống chống Pháp. Ông đã tham gia hoạt động cách mạng ở nhiều nơi, giữ nhiều vị vai trò quan trọng, thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Ban thanh tra Chính phủ và còn là một người trung thành, thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ là người học trò xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc mà còn là nhà lãnh đạo tài năng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Điểm nổi bật trong phong cách lãnh đạo của đồng chí Hồ Tùng Mậu là sự kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt trong phương pháp, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, sâu sát cơ sở và đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết. Ông là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần hy sinh, ý chí vượt khó và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình để hiểu thêm về Hồ Tùng Mậu, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
5: Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, ngay từ khi còn trẻ, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã sớm nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Năm 1920, Hồ Tùng Mậu sang Thái Lan rồi đến Trung Quốc hoạt động cách mạng. Tại đây, ông được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tham gia vào các tổ chức cách mạng do người sáng lập. Hồ Tùng Mậu là một trong những hội viên tích cực của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, huấn luyện và đào tạo cán bộ cách mạng cho Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
2: Từ giai đoạn đầu, tâm xã Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đặc biệt nữa là người trợ giảng trực tiếp cho Nguyễn Ái Quốc trong vấn đề cái đào tạo cái nguồn cán bộ và cùng Nguyễn Ái Quốc mở lớp truyền thụ lý luận đào tạo cán bộ và đồng thời kết nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Trung Quốc và kết nối cách mạng Việt Nam với lại phong trào cách mạng thế giới bằng việc cử những cán bộ ưu tú sang học ở trường Đại học Quốc tế Cộng sản Phương Đông. Cái đó là cái sự gắn kết của ông rất rõ trong để cái kết nối giữa phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng nước ngoài, đặc biệt cách mạng Trung Quốc, đặc biệt với cách mạng Nga.
5: Theo những phân tích từ Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Tùng Mậu là người đã trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị các điều kiện cốt yếu cho sự ra đời của một tổ chức chính đảng, đặc biệt là chấm dứt tình trạng phân tán lực lượng cách mạng và tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3: Cuối năm 1929 thì tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên họ bắt đầu họ phân hóa, họ muốn thành lập các tổ chức cộng sản. Thì Hồ Tùng Mậu cũng tham gia vào công cuộc thống nhất các tổ chức cộng sản nhưng không thành công. Cuối cùng là dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc và trực tiếp Nguyễn Ái Quốc thực hiện thì cái cuộc hợp nhất các tổ chức cộng sản Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng đã được tổ chức vào đầu năm 1930 và kết quả là dẫn đến cái việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì trong cái hoạt động thành lập đảng đấy thì công lao của Hồ Tùng Mậu cũng rất là lớn. Tuy không phải là đại biểu chính thức nhưng mà làm đại biểu của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tham gia vào cái việc thành lập đảng.
5: Cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí Hồ Tùng Mậu sau đó được đảng và nhà nước giao nhiều trọng trách. Dù bất kỳ ở cương vị nào, đồng chí Hồ Tùng Mậu cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và năng lực lãnh đạo xuất chúng. Đặc biệt, trên cương vị Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra từng bước xây dựng nền tảng cho hoạt động thanh tra của nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo cho biết.
2: Trong điều kiện kháng chiến như thế và với cương vị Tổng Thanh tra như vậy thì ông đã lãnh đạo trực tiếp các cái hoạt động, thực hiện cái nhiệm vụ xem xét cái việc thi hành cái chủ trương, chính sách của Chính phủ rồi thực thi như thế nào. Hoạt động thứ hai của ông là thanh tra các ủy viên Ủy ban Hành chính kháng chiến rồi các viên chức về phương diện liêm khiết thế nào. Và chúng ta thấy đợt này nó có hai cái vụ án thứ nhất đó là cái vụ là sai phạm về tín dụng sản xuất liên Cuba, và đặc biệt là cái vụ án Trần Tự Châu bề thủ công kỹ trong quân đội. Và chính cái sự liêm trực, cái sự nghiêm minh của pháp luật trực tiếp là đồng chí Hồ Tùng Mậu xử lý, góp phần là sự trong sạch của cái bộ máy nhà nước của Chính phủ trong năm đầu kháng chiến, và đặc biệt hơn nữa là củng cố niềm tin người dân vào Chính phủ và nhà nước.
5: Một trong những đóng góp nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu là đề cao tinh thần trách nhiệm, tính khách quan công tâm của đội ngũ cán bộ thanh tra. Đồng chí cho rằng người làm công tác thanh tra phải thực sự trung thực, liêm khiết, không chịu tác động của lợi ích cá nhân hay áp lực từ bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi vẫn được ngành thanh tra Việt Nam gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, đồng chí Hồ Tùng Mậu đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, tham ô, lãng phí trong bộ máy nhà nước.
3: Rõ ràng là cái công tác thanh tra là nó làm cái nhiệm vụ, nó là cái tai, là mắt của nhân dân và đồng thời là của Đảng, của Chính phủ. Thì ông Hồ Tùng Mậu là con người rất là liêm khiết, thì ông thực hiện các cái công việc để làm sao hướng tới xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền là trong sạch, liêm khiết, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Và ông là một những người đầu tiên xây dựng cái cơ quan thanh tra Chính phủ như sau này nó được phát triển.
5: Ngày 23 tháng 7 năm 1951, trong khi làm nhiệm vụ tại Liên Khu 4, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã anh dũng hy sinh. Đây được xem là tổn thất lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, những đóng góp to lớn của đồng chí vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ trân trọng. Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Hồ Tùng Mậu tiếp tục là nguồn động viên cổ vũ các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, như khẳng định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo.
2: Tấm gương của Hồ Tùng Mậu đó là tinh thần kiên định cái mục tiêu lý tưởng, luôn luôn như là đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết trước hết, và dành trọn vẹn cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng, cho lý tưởng cách mạng mà mình theo đuổi. Ở Hồ Tùng Mậu, ở bất cứ một cương vị nào, bất cứ một nhiệm vụ nào, khi được Đảng giao phó để hoàn thành tốt cái trọng trách của mình ở những cương vị lãnh đạo, nhưng mà luôn luôn giữ sự liêm khiết, luôn luôn giữ sự trong sạch, luôn luôn giữ sự mẫu mực, luôn luôn giữ sự chính trực.
5: 55 năm tuổi đời với hơn 30 năm hoạt động cách mạng gian khổ, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã đem hết sức lực, tài năng và trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, của tinh thần dấn thân vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
6: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thính giả Phạm Anh Phương ở Lê Chân, Hải Phòng nêu câu hỏi: vì sao nói việc Ngô Quyền đỉnh đô ở Cổ Loa đã khẳng định tư tưởng độc lập tự chủ của ông? Về câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Quân, khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội trả lời như sau.
7: Đại La có sẵn, Ngô Quyền không về Đại La. Tại sao không về? Bởi vì dường như là Ngô Quyền cũng không chấp nhận một cái mô hình cũ của nhà Đường, và cái việc chọn Cổ Loa là khẳng định cái ý tưởng độc lập của ông. Ông xưng vương chứ không phải tôi vẫn tiếp làm tước đều sứ nữa.
8: Xưng vương là khẳng định dứt khoát cái nền độc lập của người Việt, khẳng định cái vị thế của một quốc gia độc lập.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chú Ông Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, những câu chuyện cổ tích đưa các bé đến một thế giới thần kỳ, vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta. Đó là một thế giới có phép lạ, có các vị thần, loài vật biết nói tiếng người, có hoàng tử dũng cảm, công chúa xinh đẹp. Phần đầu chương trình Kể Chuyện và Hát Ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Con Ngỗng Kỳ Lạ.
1: Ở một làng nọ có một gia đình nông dân rất nghèo khổ. Hai vợ chồng có tới 6 người con nhỏ dại, nhưng quanh năm đầu tắt mặt tối. Năm ấy lại mất mùa, trong nhà hết nhẵn cái ăn, vợ chồng nhìn nhau lo lắng. Cùng quá, người chồng đành phải chạy sang nhà ông hàng xóm. Thưa ông, nhà cháu hết cả cái ăn rồi, mấy đứa con của cháu đói quá, suốt ngày kêu khóc. Ông làm phúc cho cháu vay tạm một ít tiền được không? Ông hàng xóm nhà giàu trừng mắt. Cho anh vay thì anh lấy gì mà trả tôi? Thôi tôi chịu thôi. Anh nông dân nài nỉ. Ông thương cháu hay là ông cho cháu sang làm việc cho nhà ông vậy? Ông lão xua tay. Không không, anh gầy ốm thế kia làm được gì? Thôi anh đi đi, có chỗ nào vay mượn được thì đi đi. Người chồng đành tay không trở về, suốt đêm không chợp mắt. Sáng ra anh nói với vợ. Mình ơi, tôi phải đi kiếm con thỏ rừng hoặc con gà rừng cho nhà mình ăn mới được. Anh vác ná vào rừng, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa bắn được một con vật gì cả. Anh cứ đi mãi, đến trưa thì lạc mất đường không biết lối ra. Tới một bãi cỏ, anh chợt nghe có một tiếng kêu cứu. Anh dừng lại. Trước mặt anh, trên bờ suối, một con quỷ đang đánh nhau với một ông tiên. Con quỷ định kéo ông tiên xuống dưới vực. Anh nhà nghèo nổi giận, liền giương ná lên và định bắn vào con quỷ. Quỷ sợ hãi chạy biến vào trong rừng. Ông tiên thoát nạn thì mừng quá, hỏi anh tại sao lại lạc vào rừng sâu như thế này. Anh kể rõ sự tình. Nghe xong, ông tiên cười và nói: Anh đừng lo, ta sẽ cho anh một món quà quý, vợ con anh sẽ không phải đói khổ nữa. Nói dứt lời, ông tiên dắt anh đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đó. Ông tiên lấy ở trong túi ra một con ngỗng, rồi ông bắc nồi lên bếp lửa, bảo ngỗng: Ngỗng, ngồi vào nồi đi. Lập tức, con ngỗng

0: một cái, bao nhiêu lồng rụng hết, đến một chiếc lồng tơ cũng không còn. Rồi ngỗng nhảy luôn vào nồi. Một lát sau, thịt ngỗng đã chín, ông Tiền nói: "Anh ăn thịt ngỗng đi, nhưng nhớ là đừng vất xương xuống dưới đất mà cứ để ở trên mâm này cho tôi." Sau khi hai người ăn hết thịt ngỗng, ông Tiền gói đống xương ngỗng lại, đặt vào giữa đống lông ngỗng rồi gọi: "Ngỗng ơi, đứng dậy." Lập tức, con ngỗng lại hiện nguyên hình như trước. Ông Tiền nói: "Bây giờ tôi biếu anh con ngỗng này. Anh cứ việc ngồi trên lưng nó sẽ đưa anh về nhà." Trong chớp mắt, ngỗng cất cánh bay vút lên trời, đưa anh về đến tận nhà. Anh đem chuyện kỳ lạ này kể lại cho vợ con nghe. Anh bảo vợ đặt nồi lên bếp, rồi anh gọi: "Ngỗng, vào nồi đi." Ngỗng rung mình một cái, lồng rụng sạch rồi nhảy vào nồi. Hôm ấy, cả nhà được một bữa thịt ngỗng ngon lành, no nê. Ăn xong, người chồng lại nhặt xương bỏ vào giữa đống lông ngỗng. Anh vừa nói dứt câu: "Ngỗng ơi, đứng dậy." Thì tự nhiên, con ngỗng lại sống lại với hình thù y nguyên như trước. Từ đó, gia đình anh trở nên no đủ. Vợ chồng vẫn cần cù làm ăn, thi thoảng mới làm thịt ngỗng một lần. Ông nhà giàu nghe phóng phanh tin lạ đó, liền chạy sang nhà anh, làm ra vẻ thân mật: "Chào hai bác, dạo này hai bác làm ăn phát đạt quá nhỉ? Hai bác khỏe đấy chứ, có cần đi đâu, bác cứ sang bên tôi mà lấy ngựa." Anh nông dân thật thà từ chối: "Tôi chẳng cần ngựa đâu, nhỡ có khi cần đi đâu, tôi cưỡi ngỗng đi còn nhanh hơn." Anh còn kể cho ông nghe về những câu chuyện của con ngỗng kỳ lạ. Ông nhà giàu gã gẫm, đòi mua con ngỗng với bất cứ giá nào, nhưng anh nhất định không bán. Một hôm, nhân lúc cả nhà đi làm vắng, ông hàng xóm mò sang bắt trộm con ngỗng. Về đến nhà, lão cũng làm theo như cách anh nông dân làm. Nhưng lạ thay, lão quát đến mấy thì quát, con ngỗng vẫn không làm theo ý muốn của lão. Bực mình, ông lão vác gậy đánh ngỗng. Ông vừa mới phang một gậy vào ngỗng thì một đầu gậy dính chặt lấy tay ông, không tài nào dứt ra được. Ông rối rít gọi vợ ra cứu, nhưng kỳ lạ thay, người vợ cũng không tài nào cứu nổi ông, ngược lại cũng bị dính vào cây gậy. Hai vợ chồng khóc như di. Dân làng nhìn thấy cũng không ai muốn cứu, bởi vì ông lão nhà giàu này cũng đâu tốt tính gì. Sau khi đã đi quanh khắp làng để tìm ngỗng thì cũng nghe thấy tiếng ngỗng, anh vội chạy ra đón ngỗng. "Thôi, thế cho đáng đời, ngỗng vào nhà đi." Nghe lời chủ, ngỗng vươn hai cánh vỗ mấy cái rồi trở về nhà. Từ đó, ngỗng về ở yên ổn với anh nông dân, còn ông nhà giàu thì không còn dám hạch sách bắt nạt những người nông dân nghèo ở trong xóm nữa.
1: Các bạn vừa nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Con ngỗng kỳ lạ. Người nông dân nghèo giúp đỡ ông tiên trong rừng và được ông tặng một con ngỗng kỳ lạ. Nhờ con ngỗng kỳ lạ mà cuộc sống của người nông dân no đủ hơn. Biết người nông dân có con ngỗng quý, lão nhà giàu tham lam định lấy trộm và phải trả giá cho lòng tham của mình. Câu chuyện khen ngợi những con người tốt bụng và phê phán những ai keo kiệt tham lam. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện Con cừu đen kêu be be.
2: Ngày xưa, ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm. Một năm nọ, con cừu đen nhận thấy rằng dường như không còn ai còn chuộng lông cừu đen nữa. Do đó, số lông cừu mà nó còn lại khá nhiều. Dù vậy, nó không muốn lãng phí số lông này nên đã quyết tâm bán tiếp. Hôm đó, chợ thì vẫn đông lắm, nhưng chẳng có ai muốn mua lông của nó cả. Vì thế con cừu đen buồn rầu mang số lông ấy về nhà. Ngày hôm sau, nó lại mang ra bán tiếp, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra y như hôm trước. Chợ thì vẫn cứ đông và tấp nập. Những mặt hàng khác ở chợ, hàng nào hàng nấy đều đông người ra người vào, chứ chẳng ế ẩm như hàng bán lông của cừu đen. Và hôm sau nữa cũng y như vậy. Thế nhưng, cừu đen vẫn cứ cố gắng kiên trì ngồi bán lông từ ngày này qua ngày khác. Một ngày nọ, khi con cừu đen đang ngồi buồn rầu với số lông của mình, có một cậu bé chạy lại và hỏi nó có bán số lông này không. nghe hỏi. Con cừu đen vô cùng mừng rỡ và nói có. Cậu bé chạy đến chỗ bố mẹ mình thông báo có chỗ bán lông cừu. Họ cùng nhau đến chỗ con cừu và ngỏ ý muốn mua hết toàn bộ số lông. Họ cho biết mình đến từ ngôi làng kế bên và đã tìm kiếm rất nhiều nơi để tìm mua lông cừu đen, nhưng không có chỗ nào bán cả. Họ còn vui vẻ nói, nếu như ở nhà cừu đen vẫn còn lông thì cứ mang tất cả ra, họ muốn mua với số lượng lớn. Cừu đen càng mừng rỡ, vội vàng chạy về nhà, mang tất cả số lông còn lại ở nhà để mang ra chợ bán cho gia đình cậu bé. Gia đình nọ còn nói với cừu đen rằng, từ nay về sau, hễ có lông cừu thì cứ mang ra chợ, ngồi đúng chỗ này, họ sẽ cho người ra mua cho cừu đen. Ngày hôm ấy, con cừu trở về nhà và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những cố gắng của nó đã được đền đáp xứng đáng.
1: Con cừu đen mang lông ra chợ để bán, nhưng nhiều ngày mà không có ai mua. Tuy buồn, nhưng cừu vẫn kiên trì ngày ngày ra chợ để bán hàng. Và cuối cùng, chú cừu đen đã gặp được khách hàng ở làng bên cạnh mua hết lông của mình. Câu chuyện nhắn nhủ với chúng ta phải kiên trì với mục đích của mình đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi Củ cà rốt di động.
0: Ngoài trời tuyết rơi nhiều, trời rét căm căm, khắp mặt đất và đỉnh núi đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày. Thỏ nâu nhảy ra khỏi nhà đi tìm thức ăn. Nó đào tuyết lên. Ồ, dưới lớp tuyết dày có hai củ cà rốt rất to. Thỏ nâu mừng rỡ nghĩ thầm, tuyết rơi nhiều thế này, trời lại lạnh cóng. Khỉ đen ở nhà một mình chắc đói lắm nhỉ, mình sẽ mang cà rốt đến nhà bạn ấy cùng ăn. Thế rồi, thỏ nâu ôm hai củ cà rốt chạy đến nhà khỉ đen. Thỏ nâu gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Thỏ nâu liền mở cửa ra, trong nhà cũng không có ai. Khỉ đen đã ra ngoài rồi hay sao? Vì vậy, thỏ nâu liền ăn củ cà rốt nhỏ, để củ cà rốt to ở trên bàn và ra về. Cùng lúc đó, khỉ đen cũng đang ra ngoài tìm thức ăn. Nó vừa đi vừa nghĩ. Tuyết rơi nhiều như thế này, trời lạnh thế này. Nai vàng ở nhà, chắc chắn là rất đói. Mình phải tìm thứ gì đó mang cho bạn ấy mới được. Khỉ đen bới tuyết, tìm thấy mấy củ lạc ở dưới đất. Nó mừng rỡ reo lên. Vì vậy, khỉ đen lại liền ôm mấy củ lạc chạy đến nhà nai vàng. Khi đi ngang qua nhà mình, nó thấy cửa đang mở. Khỉ đen liền bước vào nhà, thì nhìn thấy trên bàn có một củ cà rốt to ơi là to. Nó cảm thấy rất kỳ lạ. Nó nghĩ, chắc chắn là một người bạn tốt bụng đã mang cà rốt tới cho mình. Khỉ đen tự nhủ, mình sẽ mang cà rốt đến nhà nai vàng cùng ăn. Khỉ đen đến nhà nai vàng thì thấy cửa đã đóng chặt. Nó nhìn qua khung cửa sổ, trong nhà cũng không có ai cả. Thì ra, nai vàng cũng ra ngoài kiếm ăn mất rồi. Thế là khỉ đen liền đặt củ cà rốt trước bậc cửa sổ nhà nai vàng. Cùng lúc đó, nai vàng cũng đang đi tìm thức ăn trên tuyết. Nó cũng nghĩ bụng. Tuyết rơi nhiều như thế này, trời lạnh như thế này. Gấu con ở nhà một mình chắc là đói lắm. Mình phải tìm thứ gì đó mang đến nhà gấu con ăn cùng thôi. Nai vàng bới tuyết. Ồ, dưới đất có một cây rau cải rất ngon. Nó mừng rỡ reo lên. Nai vàng nhổ cây rau cải lên và mang tới nhà gấu con. Khi đi ngang qua nhà mình, nó lại nhìn thấy trên nền tuyết có rất nhiều dấu chân. Lúc đến gần, nó ngạc nhiên trên bậc cửa sổ có một củ cà rốt. Thật là kỳ lạ, nai vàng nghĩ. Không biết ai đã mang củ cà rốt đến đây nhỉ? Chắc là một người bạn tốt bụng nào đó đã mang đến. Nai vàng tự nhủ rằng, mình sẽ mang củ cà rốt này đến nhà gấu con cùng ăn. Nai vàng chạy đến nhà gấu con và gọi, gấu con ơi, mở cửa ra. Không có ai trả lời. À, gấu con cũng không có nhà mà đã ra ngoài tìm thức ăn rồi. Nai vàng liền để cà rốt trước cửa nhà gấu con. Đúng như nai vàng nghĩ, gấu con đang đi tìm thức ăn trong rừng. Nó vừa đi vừa nghĩ. Tuyết rơi dày, trời lại lạnh như thế này. Thỏ nâu ở nhà một mình chắc là đói lắm. Mình phải tìm thứ gì đó mang đến nhà thỏ nâu cùng ăn mới được. Gấu con đào tuyết lên, tìm thấy một củ khoai lang. Nó mừng rỡ reo lên. gấu con ôm củ khoai lang chạy

0: nhà thỏ nâu. Khi đi ngang qua nhà mình, nó lại nhìn thấy trước cửa nhà có một củ cà rốt rất to. Thật là kỳ lạ. Ai mang củ cà rốt này đến đây thế nhỉ? À, chắc là một người bạn tốt bụng nào đó tặng cho mình đấy. Hay là mình mang luôn củ cà rốt này đến nhà thỏ nâu ăn cùng nhỉ? Nghĩ rồi, gấu con đến nhà thỏ nâu, đẩy cửa bước vào. Lúc này, thỏ nâu đã ăn no và đang nằm ngủ rất say sưa. Không muốn đánh thức bạn dậy, gấu con liền nhẹ nhàng đặt củ cà rốt bên cạnh gối của thỏ nâu và đi về. Khi tỉnh dậy, thỏ nâu nhìn thấy củ cà rốt ở đầu giường, bèn nói: "Oa, cà rốt quay trở về rồi." Nó nghĩ mãi và tự nhủ: "Mình biết rồi, nhất định là của các bạn mang tới cho mình ăn đây mà." Những bạn nhỏ trong câu chuyện này tìm được thức ăn nhưng không ăn hết một mình mà luôn muốn chia sẻ với người khác. Bởi vậy, chúng mới nhận được những bất ngờ đầy thú vị đấy.
1: Thỏ con mang tặng bạn khỉ củ cà rốt, khỉ lại mang đến cho nai, nai tặng cho gấu, bạn gấu lại mang củ cà rốt đến cho thỏ con. Thế là cuối cùng, củ cà rốt lại quay trở lại với bạn thỏ. Những người bạn nhỏ trong rừng đều đáng khen ngợi vì lòng tốt, luôn nhớ phải giúp đỡ các bạn của mình. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Ông Hiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Chuyện Thầm Kín phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đêm đã về khuya và bây giờ là thời gian dành cho những câu chuyện, những lời tâm sự và cả những băn khoăn thắc mắc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục mà thính giả trên khắp mọi miền đã tin cậy chia sẻ với Chuyện Thầm Kín. Chúng tôi xin lưu ý một số nội dung của chương trình có thể không phù hợp với người dưới 18 tuổi. Các bạn nên cân nhắc trước khi nghe. Nếu có thắc mắc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mời các bạn gọi điện tới chương trình theo số máy 0243 266 9595. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi của quý vị thính giả vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nghe khuyến cáo là phụ nữ thì nên sinh con trước tuổi 35. Vậy với nam giới thì có cái mốc tuổi tác nào trong việc sinh con hay không? Và theo độ tuổi thì khả năng sinh sản của nam giới bị suy giảm ra sao? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong phần đầu của Chuyện Thầm Kín đêm nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn, vị khách mời đồng hành cùng chúng ta trong 30 phút của chương trình là bác sĩ Phạm Quang Khải. Bác sĩ đang công tác tại khoa Nam học và phẫu thuật thận tiết niệu, Bệnh viện E.
4: Vâng, xin chào quý thính giả của chương trình Chuyện Thầm Kín. Xin chào MC Ánh Tuyết, rất vui thì mình lại được quay lại và chia sẻ với quý thính giả những cái chủ đề nó rất là thiết thực và ý nghĩa và đôi khi đúng với cái tên của chương trình, đó là thầm kín. Thế thì hy vọng là trong buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp được nhiều cái khúc mắc mà chúng ta còn đang e ngại, còn đang băn khoăn mà chưa thể thổ lộ ra bên ngoài được.
3: Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. Và thưa bác sĩ ạ, trong thực tế thì có rất là nhiều trường hợp nam giới ở độ tuổi 60, 70 vẫn có khả năng sinh con. Tuy nhiên thì dân gian lại cũng có câu là cha già con cọc. Vậy thì cái câu thành ngữ này nó có cơ sở khoa học hay không ạ?
4: Thực ra cái câu mà cha già con cọc đúng không? Vâng. Thì là một câu mà nó phổ biến trong cái dân gian là chúng ta, người ta thường hay cho rằng là càng về già càng về có tuổi thì cái chất lượng

0: đại ý là chất lượng về mặt sinh sản, về mặt là tinh binh của đàn ông là nó sẽ ngày càng kém đi. Tuy nhiên, để khẳng định với các bạn rằng là theo thống kê thì tất cả những cái việc mà sinh nở của đàn ông sau độ tuổi, ví dụ như trong MC anh Tiếp vừa nói đó là 60-70, thì cái việc sinh sản của đàn ông thậm chí đến tuổi 75-80 tuổi vẫn có thể diễn ra bình thường. Mình khẳng định với các bạn là cái việc sinh sản của đàn ông chúng ta sẽ luôn luôn là có thể thực hiện được đến cái độ tuổi đấy. Tuy nhiên, ở cái khía cạnh khác, người ta nói là tức là cái chất lượng nó sẽ kém dần đi. Thì có đúng hay không? Thì thực ra là có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là cái này là một cái điều hiển nhiên mà nam giới chúng ta phải chấp nhận điều đó. Các bạn vẫn có thể duy trì khả năng sinh sản đến tuổi 70, tuổi 80, thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng mà chất lượng của những cái chú nòng nọc đó nó sẽ kém dần theo thời gian do nhiều yếu tố và không chỉ ở tuổi tác đâu. Chúng ta sẽ cùng làm nhau làm rõ hơn là xem là tại sao ở trong chương trình hôm nay nhé.
1: Dạ vâng. Như vậy là khác với phụ nữ ạ, khi mà phụ nữ mãn kinh rồi thì là khả năng sinh sản chấm dứt, tuy nhiên thì nam giới thì vẫn có thể có khả năng sinh con đến tận 70-80 tuổi. Vậy thì trong vòng đời của người đàn ông ạ, thì đỉnh cao phong độ sinh sản của nam giới nó thường rơi vào độ tuổi nào và bắt đầu đi xuống từ khi nào thưa bác sĩ?
0: Thời gian người ta gọi là đỉnh phong của một người đàn ông, tức là đẹp nhất để là duy trì nòi giống ấy, thì theo nghiên cứu khoa học người ta chỉ ra cái thời điểm đẹp nhất nó rơi vào từ gì 25 cho đến 35 tuổi là thời điểm chín muồi của một người đàn ông đấy. Khi đó là chất lượng nòng nọc đạt cái ngưỡng gọi là tốt nhất, khỏe mạnh nhất, và cái những cái chú nòng nọc đấy thì nó sẽ tạo ra những cái nòi giống tiếp theo, nó cái chất lượng nó cao nhất đấy. Và sau cái tuổi đỉnh phong rồi thì bắt đầu phải đi xuống thôi. Nó theo biểu đồ hình sin mà đấy, bắt đầu đàn ông bắt đầu dậy thì bắt đầu tăng lên này, đạt đỉnh cao ở tuổi từ 25 đến 35. Và sau đó thì bắt đầu đi xuống, và rõ rệt nhất người ta thấy rằng sau 40 tuổi là bắt đầu suy giảm rồi, và sau 50 tuổi thì gần như là quay trở về vạch xuất phát. Tức là mỗi năm giảm từ 10 cho đến 15% cái chất lượng đi. Thế nên càng về sau thì các bạn thấy là cái chất lượng nòng nọc thì nó sẽ càng ngày càng yếu đi. Người ta luôn khuyến cáo rằng là với đàn ông thì chúng ta nên là sinh sản ở trong cái độ tuổi đẹp nhất là 25 đến 35 tuổi là đẹp nhất. Đấy, nhưng không nên có con muộn quá không tốt.
1: Nó cũng tương đồng với cái độ tuổi sinh sản của phụ nữ đúng
0: chính
1: không
0: xác,
1: ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì cái sự suy giảm về khả năng sinh sản ấy thì nó diễn ra âm thầm hay là nó có những cái biểu hiện rõ rệt nào mà quý ông có thể tự nhận biết thưa bác sĩ?
0: Ở đây chúng ta đang nói về hai khía cạnh khác nhau. Tức là ý của MC anh Tuyết hỏi là về suy giảm về chất lượng sinh sản. Tức là đại ý nó là chất lượng về tinh trùng.
1: Về tinh trùng.
0: Đúng rồi. Thứ hai có một cái ý song song ở đấy là suy giảm về cái khả năng về tinh dục. Đấy, là hai cái luôn đi với nhau. Thế thì nhiều bệnh nhân đến với bác sĩ và nói rằng tôi năm nay 45 tuổi rồi, nhưng mà tôi cái ham muốn của tôi cũng như là cái khả năng chiến đấu của tôi nó còn tốt lắm. Thế nhưng mà thì liệu rằng tôi thì có đẻ con các thứ được không, hay là tinh binh của tôi còn khỏe hay không, thì phải trả lời thẳng đó là gì? Hai cái vấn đề, tức là chất lượng tinh trùng và chất lượng về tinh dục, là hai khía cạnh hoàn toàn là khác nhau. Có thể bạn khỏe, ham muốn tốt, đấy, chiến đấu khỏe, nhưng chưa chắc là chất lượng tinh binh của bạn đã tốt đâu. Mà muốn trả lời cho câu hỏi là chất lượng về sinh sản, chất lượng tinh trùng ấy, nó có tốt hay không, thì các bạn bắt buộc phải làm cho bác sĩ một cái xét nghiệm về tinh dịch đồ thì nó mới là chính xác. Và câu hỏi thứ hai mà MC Tiết đưa ra đó là liệu rằng là nó diễn ra âm thầm hay nó sẽ đột ngột. Cái này thì phải trả lời thực tế thẳng thắn là nó rất âm thầm. Thậm chí nhiều bệnh nhân, nhưng mà mình vừa kể câu chuyện đấy, là không có biểu hiện gì cả, thậm chí sinh lý còn khỏe cơ. Thế nhưng mà đến khám lấy xét nghiệm tinh binh thì đâu đó thì rất kém rồi. Thành ra là nếu mà các bạn muốn theo dõi, muốn kiểm soát, bác sĩ luôn khuyên các bệnh nhân là ở một năm thì chúng ta đi làm cái xét nghiệm tinh dịch đồ một lần để chúng ta theo dõi. Chứ còn về mặt biểu hiện, về giảm chất lượng, về tinh trùng rất khó để phát hiện ra, nó sẽ là âm thầm lắm. Đấy, khác với cái biểu hiện về tình dục, nếu mà yếu cái là biết ngay thì nó lại rất khác ở chỗ đấy.
1: Vâng. Vừa rồi thì bác sĩ cũng có đề cập số lượng và chất lượng tinh trùng nó cũng sẽ suy giảm theo thời gian, theo cái biểu đồ hình sin. Vậy thì cụ thể bác sĩ có thể giải thích thêm là cái chất lượng số lượng tinh trùng nó thay đổi ra sao theo từng cái giai đoạn, theo từng độ tuổi? Và chúng ta cũng thường nghe nói là tinh trùng dị dạng hay là di động kém. Thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về các cái khái niệm này ạ?
0: Chúng ta đang nói chung về một cái xét nghiệm tinh dịch đồ. Ở tinh dịch đồ thì chúng ta sẽ có những cái chỉ số rất là quan trọng. Đầu tiên là người ta phải xem là tổng số tinh trùng là bao nhiêu. Thứ hai là trong đó thì cái một chỉ số rất quan trọng tiếp theo, đó là hình dạng bình thường của những chú tinh trùng. Thế nhưng nào là bình thường? Thế một chú tinh trùng bình thường, khỏe mạnh khi có đủ đầu, cổ, thân và đuôi. Thế khi mà thiếu đi một trong những bộ phận đấy, người ta gọi là tinh trùng gì? Dị dạng, đúng không ạ? Đấy, tinh trùng dị dạng thì làm sao? Có thể là gì? Đầu quá to, đầu quá nhỏ, thậm chí không có đầu, hay là gì? Cụt mất đuôi. Thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Chất lượng của chú tinh binh đấy. Và thứ hai là ảnh hưởng đến gì ạ? Tốc độ di chuyển. tức là gần như là không bơi được, đó là di động kém đấy. Khi tinh trùng dị dạng thì cái khả năng di động nó cực kỳ kém. Người ta thống kê này, với một cái chỉ số xét nghiệm về tinh trùng bình thường thì phải có tối thiểu trong đó là 4% hình dạng là bình thường, thì là chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng sinh sản mà nó khỏe mạnh nhất. Đấy, còn thấp hơn tức là kém. Thêm một cái ý nữa đó là liên quan đến di động. Đấy, thì cái tỷ lệ tinh trùng bơi gì bơi nhanh đấy và bơi bình thường thì phải đạt tối thiểu là 40%. Đấy là hai chỉ số rất quan trọng. Đấy, khi các bạn 0%, tức là các bạn có thể bị chẩn đoán lúc đấy là gì? Nghi ngờ là bị vô sinh. Thế nên là trong cái chỉ số đánh giá về tinh trùng thì quan trọng nhất đó là hình dạng có bình thường không, và nếu hình dạng bình thường rồi thì cái khả năng di động của nó có đạt được 40% hay không. Đấy, và hai cái này thì đương nhiên là nó sẽ thay đổi, nó sẽ giảm dần theo độ tuổi và những chịu những cái sự tác động của nhiều yếu tố mà nó sẽ giảm dần đi.
1: Còn một cái vấn đề rất quan trọng nữa đó là cái độ đứt gãy DNA của tinh trùng thì ảnh hưởng đến cái khả năng thụ thai cũng như là tăng cái nguy cơ bất thường cho thế hệ sau. Vậy thì tuổi tác có phải là cái thủ phạm chính khiến DNA tinh trùng bị tổn thương không ạ, thưa bác sĩ?
0: Thực ra như này này, có rất nhiều nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là đàn ông sau 40 tuổi mà đã sinh sản ấy, thì có tăng cái nguy cơ và tỷ lệ đẻ ra những người con có vấn đề về mặt tâm lý này, cũng như là về sức khỏe tâm thần hay là các vấn đề liên quan đến phát triển của trí não. Tất nhiên là các bạn thấy rằng là cái việc mà đa số những người con sau tuổi 40 thì nó vẫn bình thường thôi. Thế nhưng mà số ít còn lại là nó sẽ tăng cái nguy cơ, tức là có nguy cơ cao hơn bình thường chứ không phải là rất cao, tức là tăng hơn so với những người bình thường thôi, là tăng cái nguy cơ mà khiến cho người con sinh ra lại có vấn đề về trí não này, dị tật về bẩm sinh này, hay là chậm phát triển trí tuệ này. Đấy, thế nên là vừa nãy như đầu chương trình chúng ta luôn nói với nhau là đàn ông chúng ta khuyến cáo đẻ trong bao nhiêu ạ? 25 cho đến gì 35 tuổi. Đấy, và nhà nước chúng ta đã có chương trình khuyến khích đẻ sớm rồi đúng không ạ? Vừa tăng chất lượng về nòi giống và sự phát triển của thế hệ sau. Đấy, nên cái việc mà đàn ông sau 40 tuổi thì nó sẽ chịu tác động của rất nhiều thứ mà làm cho cái DNA của tinh trùng nó bị đứt gãy. Và các bạn biết gen là thứ quyết định lên cái việc mà người con của chúng ta nó có bình thường phát triển tốt hay không. Thế nên là khi mà trong cái giai đoạn chúng ta nói rồi, sau 40 tuổi là chất lượng tinh minh sẽ bắt đầu suy giảm. Mà ở giai đoạn này thì chất lượng kém đúng không? Tất nhiên là nói là sau 40 tuổi vẫn đẻ bình thường, thế nhưng cái chất lượng như nào mới là quan trọng. Thế nên khuyến khích các bạn là đẻ sớm.
1: Hiện nay ạ, thì các bạn trẻ thường là có cái xu hướng kết hôn và sinh con muộn. Vậy thì lời khuyên của bác sĩ đối với những cái trường hợp này ạ, liệu là các bạn ấy có cần thiết là có một cái biện pháp nào đấy để có thể giữ gìn?
0: Như MC anh Tết hỏi hay giữ gìn, đúng không? Chúng ta có một cái từ, chắc cái từ khóa này khá nổi tiếng với quý thính giả, đó là chữ đồng tinh trùng. Chữ đồng tinh trùng là một cái phương pháp mà dành cho những cái cặp đôi hay những cái bạn nam giới mà chúng ta lựa chọn cho mình cái việc mà chúng ta kết hôn muộn. Các bạn có thể lựa chọn là tập trung cho sự nghiệp, các bạn cảm thấy chưa sẵn sàng cho hôn nhân, thế thì chúng ta cũng không thể ép buộc được. Cái này thì chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Tất nhiên là mình khuyên là chúng ta nên kết hôn sớm. Thế còn trong trường hợp bất khả kháng, nếu như trong trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải kết hôn muộn chẳng hạn, do mọi điều kiện nó chưa sẵn sàng, thì một lời khuyên cho các bạn là các bạn nên đi chữa đông tinh trùng. Ở trong cái độ tuổi 25 đến 30, trong cái độ tuổi mà tinh bình của các bạn còn đang khỏe nhất, tốt nhất, thì các bạn nên đi gì ạ, chữa đông lại những chú nòng nọc của mình. Đến khi nào chúng ta lập gia đình, chúng ta muốn đẻ con, thì chúng ta lấy những chú tinh binh mà chất lượng tốt này ra để làm thụ thai, thì khi đó chất lượng nó sẽ rất là tốt. Thì phương pháp này dành riêng những cái bạn nào mà chúng ta đang gặp những cái vấn đề liên quan đến trục trặc trong tình yêu, hay là chưa thể lập gia đình ngay, hay công việc còn mãi, thì các bạn có thể lưu ý là có một cái phương pháp gọi là chữ đông tinh trùng. Nó làm cũng rất đơn giản thôi. Đấy, có thể chữ đông từ khoảng tận 20 năm cơ.
1: Thưa bác sĩ, ngoài tuổi tác ấy, thì tại sao hiện nay chúng ta thấy là rất nhiều nam giới còn rất trẻ nhưng mà đã gặp các cái vấn đề về hiếm muộn? Vậy thì những cái yếu tố như là môi trường, thói quen, lối sống, rồi áp lực công việc của cái cuộc sống hiện đại hiện nay thì nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến cái quá trình sản xuất tinh trùng?
0: Ok, đây là một cái câu hỏi mà rất là nhức nhối đấy.
1: Vâng.
0: Tại sao bây giờ một ngày ngồi phòng khám của mình nhé, mình cứ thấy cái tỷ lệ mà nam giới vô sinh nguyên phát, tức là từ thời trẻ, rất là nhiều. Có nhiều thanh niên, không biết là chị Tước có tin không, thì bản thân mình đã gặp rất nhiều bệnh nhân là 24 tuổi, 25 tuổi, thậm chí trẻ hơn 22 tuổi đến khám và xét nghiệm tinh trùng lên là không có một con bình thường nào hết, rất trẻ luôn. Thậm chí đấy, người ta gọi là nguyên phát ngay từ đầu. Hay có những trường hợp là những cặp vợ chồng cũng khá là trẻ thôi, sinh bạn đầu tiên bình thường ở tuổi 32 sinh rồi, 38 tuổi hay 40 tuổi mới làm đứa nữa thì lại mãi không đẻ được. Xét nghiệm lên thì hoàn toàn là chúng ta thấy là không có một chút đồng nào cả. Thì các bạn thấy là cái độ tuổi về việc mà vô sinh nam từ nguyên phát thứ phát đến nay ngày càng nó trẻ hóa. Lý do hàng đầu là do lối sống của các bạn nó quá là không lành mạnh. Đầu tiên đó chính là thói quen bây giờ là các bạn thường xuyên các bạn thức khuya. Bây giờ giới trẻ có một cái phong cách là ban ngày đi làm về mệt, tối là phải ngồi
1: lướt mạng
0: đến thật khuya. Đa phần những cái bạn mà vô sinh mà mình hỏi, đa phần các bạn ngủ xong 12 giờ đêm hết. Buổi đêm ấy là cái thời gian mà cơ thể nó tạo ra

0: gây ra viêm nhiễm trong niệu đạo, những bệnh nhân lậu này, sùi giang mai vân vân ấy, hay là những cái viêm nhiễm tái đi tái lại của niệu đạo rồi viêm tinh hoàn vân vân ấy, nó là cái nguyên nhân hàng đầu khiến cho chất lượng lòng lọc của các bạn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thế nên là đấy là những cái thói quen mà giới trẻ hiện nay gặp phải. Tất nhiên thì cũng có những cái vấn đề mà nó khách quan hơn, thì một số cái lý do mà từ môi trường, ví dụ như môi trường làm việc, đặc biệt những bạn làm trong môi trường nắng nóng bây giờ ấy. Riêng các bạn shipper thì lưu ý cho bác sĩ là cái yên xe các bạn nóng, khi các bạn ngồi lên nó không có gì nào là các bạn nướng hai quả trứng của các bạn. Nữ giới thì buồng trứng nằm trong bụng, nhưng nam giới thì hai quả cà nằm bên ngoài, tinh hoàn thì nó phải mát đấy, tinh hoàn là phải đưa ra ngoài, nhưng ra ngoài các bạn lại gặp một cái yên xe nóng như thế, hay nhiệt độ môi trường nóng, các bạn làm việc các bạn mặc quần quá chật, nó là cái yếu tố làm cho ảnh hưởng chất lượng sinh sản. Thì là những yếu tố ngoại quan, hay là các bạn mắc những cái bệnh lý liên quan đến giãn tĩnh mạch thường tĩnh, hay là có tiền sử quá bị, thì đấy là những cái mà khách quan mà các bạn không làm chủ được đấy.
1: À,
0: thì đấy, trên đây là những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến cho giới trẻ hiện nay là ngày càng nhiều bị vô sinh.
1: Hiện nay thì có nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là bổ thận tráng dương rồi giúp tăng khả năng có con. Vậy thì quan điểm của bác sĩ về việc là tự ý sử dụng các cái loại thuốc hoặc là những cái thực phẩm chức năng này là gì ạ?
0: Đầu tiên để trả lời, người ta luôn có một câu đó là gì? Sản phẩm này là thực phẩm chức năng, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, đúng không? Thứ hai là bây giờ mình sẽ nói luôn với các bạn là tất cả những loại thực phẩm, đặc biệt là bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, các bạn cần phải phân biệt kỹ nha. Đôi khi bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực thì nó lại vô tình là nó có những cái sản phẩm, những cái thành phần nó tăng testosterone ngoại sinh ấy, tức là bổ sung một lượng testosterone ngoại sinh vào cơ thể. Thì khi mà chúng ta bổ sung một cái lượng ngoại sinh ấy vào, nó sẽ ức chế cơ thể mình tự sản xuất testosterone, nó gây ức chế ngược đến việc sản xuất tinh trùng. Bản thân bác sĩ đã gặp rất nhiều bạn vô sinh do dùng những cái thực phẩm chức năng tăng cường testosterone mà bên ngoài vào quá mức. Đôi khi là chưa thấy tác dụng của việc khỏe hơn đâu mà thấy vô sinh trước. Thế nên là quan điểm của bác sĩ về cái việc mà chúng ta dùng những thực phẩm chức năng bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực này thì các bạn phải tham khảo kỹ ý kiến của bác sĩ trước khi dùng là một. Thứ hai, phải tìm hiểu rõ nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Đấy, vì bây giờ hàng giả hàng nhái rất là nhiều. Và thứ ba là chúng ta thấy rằng mình luôn khuyên các bạn là gì? Các bạn chỉ cần sinh hoạt lành mạnh, như là ngủ sớm này, không hút thuốc lá, hay là chúng ta quan hệ tình dục một cách lành mạnh, ăn uống những thực phẩm bình thường trong ngày, ví dụ những thực phẩm rất tốt cho tinh binh, như là đơn giản chúng ta thấy là gì, các loại trứng này, giá đỗ này, hải sản đấy, nó rất tốt cho tinh trùng rồi, chứ không nhất thiết là phải bổ sung những thứ mà không rõ nguồn gốc thì đôi khi lại là chữa lợn lành thành lợn què. Đấy, các bạn cứ sống thật lành mạnh cho bác sĩ trước thì cái chất lượng tinh binh nó sẽ cải thiện ngay.
1: Bác sĩ cũng đề cập tới cái lối sống lành mạnh và cái chế độ ăn uống sinh hoạt rồi, thì bác sĩ có thể hướng dẫn một cách cụ thể chi tiết hơn để duy trì cái chất lượng tinh trùng lâu dài nhất cho các quý ông, nhằm hạn chế những cái ảnh hưởng do thời gian tuổi tác.
0: Chúng ta thấy rằng là không một ai có thể chống lại sức mạnh của thời gian. Tuổi tác chúng ta già đi, mọi thứ sẽ phải kém đi. Bản thân đàn ông chúng ta sẽ phải có cho mình những cái lưu ý cốt lõi sau đây để chúng ta giữ gìn được cái chất lượng nòng nọc quý giá của chúng ta. Đầu tiên mình luôn nhắc lại cho các bạn đó là gì? Chúng ta phải đi tầm soát tất cả những bệnh lý theo tuổi mà các bạn có thể gặp, từ mỡ máu này, tiểu đường, huyết áp, các bệnh lý toàn thân có thể mắc. Những cái bệnh lý đấy thì vô hình chung nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh lọc, nên các bạn nên khám định kỳ 1 năm 1 lần. Thứ hai là trong sinh hoạt hàng ngày, các bạn cố gắng cho mình cái đầu tiên quan trọng nhất mình luôn nói, ngủ sớm trước 11 giờ trưa tối.
1: Vâng.
0: Ngủ muộn là không được, chắc chắn là ngủ sớm. Thứ hai là các bạn tập cho mình thói quen đó là chúng ta, đặc biệt trong mùa hè, là chúng ta hãy để cho phần hai quả cà được thoáng mát nhất có thể, tránh bị nóng, tránh bị tiếp xúc với những môi trường quá nóng. Đấy. Thứ ba là chúng ta không được dùng những thực phẩm nó có hại cho việc sinh sản, như là gì, các đồ chiên rán nhiều này, nhiều dầu mỡ này, hay là những cái độc hại như là rượu bia, thuốc lá, chất kích thích là chúng ta hạn chế tối đa. Đấy. Và cuối cùng là chúng ta hãy tập thể dục đều đặn ngày 15 phút, tránh cái việc là vòng bụng quá to, béo quá, tăng cường cái mỡ máu là không tốt. Đấy. Một cái nữa là ăn những cái thực phẩm mà bổ cho tinh trùng như mình đã chia sẻ ở trên rồi. Và nếu mà các bạn có vấn đề gì, ví dụ các bạn cảm thấy hơi đau tức phần tinh hoàn này, các bạn cảm thấy hơi như tiểu nó buốt này, hay là phần bộ phận sinh dục có vấn đề gì, là chúng ta phải đi khám xử lý ngay, tránh để nó lâu và nó gây cái biến chứng ảnh hưởng tinh hoàn về sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, khả năng sinh con của nam giới tuy là không hoàn toàn chấm dứt như là phụ nữ sau khi mãn kinh, nhưng mà rõ ràng là thời gian và tuổi tác thì không chừa một ai. Do đó, để sinh ra những đứa con khỏe mạnh thì việc kết hôn và sinh con trước tuổi 35 đối với cả nam và nữ là điều được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Chúng tôi xin tạm dừng chủ đề này tại đây để dành thời gian trò chuyện với các thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cho để tình yêu thêm sâu,
2: cho để hạnh phúc bền lâu.
1: Vâng ạ, bây giờ thì chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả đầu tiên của chương trình đêm nay. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ.
3: Vâng, tôi xin chào chương trình.

0: chào bác sĩ nhé.
1: Vâng, chào bác ạ.
0: Cái chương trình là tôi cũng mến mộ lâu lắm, nhưng hôm nay tôi mới gọi điện đến chương trình để là nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi là vài vấn đề.
2: Vâng ạ, mời bác ạ.
0: Thứ nhất là tôi bây giờ là hàng ngày là tôi vẫn tập thể dục thường xuyên, và là với lại tối đến trước khi đi ngủ tôi uống lấy một cốc nước lọc khoảng độ 200 ml là nước sôi để nguội. Mấy lại tôi mát xoa vùng mặt, mấy chải đầu chải tóc bằng 10 đầu ngón tay, nó có thêm lực tăng lực cái tác dụng của sức khỏe không ạ? Tôi hỏi bác sĩ thế.
1: Năm nay chính xác là mình bao nhiêu tuổi bác nhỉ?
0: Tôi năm nay 70 tuổi.
1: Vâng, thế mình hỏi bác một câu thôi, bây giờ mới tối thì trước khi đi ngủ bác uống một cốc nước lọc 200 ml đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thế thì sau đó thì đêm đó bác phải dậy đi tiểu mấy lần?
0: Đi tiểu có 2 lần hoặc là có hôm mình 1 lần ấy.
1: Vâng, thế lời khuyên của bác sĩ dành cho bác đó là bác không nên uống nước trước khi đi ngủ như thế đâu. Nhưng mà vì cái việc dậy đi tiểu ban đêm là do bác uống nước vào đấy. Nên bác nên uống vào lúc 7 giờ tối cho bác sĩ nhá. Bởi vì bác uống nước trước đi ngủ như thế là nó sẽ có thể gây bác đi tiểu đêm, và tiểu đêm mất ngủ thì ảnh hưởng giấc ngủ của người già. Đêm hôm mình đi lại là có nguy cơ bị ngã này. Nguy cơ trượt chân này vì nó tối. Thế nên là làm sao buổi tối mình đừng dậy tiểu đêm là tốt nhất. Thứ hai là trước khi đi ngủ bác cố gắng là đứng dặn tiểu hết đi. Đấy, thì cái đấy thì phải thay đổi. Còn cái việc mà bác dùng 5 đầu ngón tay mà massage đầu thì cũng rất là tốt, bởi vì nó tăng lưu thông mạch máu cho vùng đầu của người già ấy. Thì cũng rất là tốt cho sức khỏe bác nhá. Đấy, thì có hai cái ý đấy bác hỏi thì bác sĩ xin trả lời cho bác nắm được như thế.
0: Vâng,
2: xin hỏi là bác còn duy trì được cái đời sống tình dục không ạ?
0: Có, nói tóm lại vẫn thường xuyên ạ.
2: Vâng.
1: Thế thì quá tốt.
2: Thế thì quá tốt rồi ạ.
0: Vâng. Có bị hơi áp huyết cao một tí, nhưng mà dùng thuốc đều đặn là cũng điều hòa rồi.
1: Vâng, huyết áp bây giờ bình trung bình của bao nhiêu bác?
0: Trung bình bây giờ khoảng độ gần 90 đến 140.
1: 140/90 ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, rồi bác cố gắng duy trì nhá, thấp hơn nữa thì tốt. Để cố gắng giữ gìn sức khỏe bác nhé. Bác nhìn thấy sức khỏe bây giờ như thế rất tốt. Thứ hai là tư vấn cho bác là nếu mà mình bị huyết áp cao ấy, thì cái đợt này mà cái đời sống sinh hoạt vợ chồng mà mình vẫn tốt ấy, thì mình cố gắng là mình cũng đừng hăng quá bác nhé. Đấy, nhiều khi cái huyết áp cao thì nó có thể dễ nguy cơ gây ra tình trạng thượng mã phong đấy. Thế nên là mình cũng hài hòa thôi. Duy trì được sức khỏe thế là quá tốt rồi. Nhé bác nhé, giữ gìn sức khỏe, hôm nào thật khỏe khoắn thì hãng làm.
0: Vâng, tôi cũng nghe chương trình này nhiều nên tôi cũng nói tóm lại tự mình coi là
1: cân bằng,
0: rút ra kinh nghiệm là
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: Phải dè chừng. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ và chương trình, và nói tóm lại chúc cho bác sĩ và chương trình là ngày một phát triển như chương trình này nhá.
2: Vâng, cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình. Và bây giờ chúng tôi xin kết nối với một thính giả nữa.
3: Alo.
2: Vâng, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có điều gì muốn hỏi chuyện thầm kín ạ?
3: Tôi bị cái nam bằng quang, tôi có mổ rồi, hiện nay là tôi đang đeo cái ống thông á từ tháng 9 năm ngoái cho đến bây giờ, bao giờ thì bỏ mới được nhỉ?
1: Bác ơi, hiện tại mình đang sinh sống ở tỉnh nào ạ?
3: Dạ, tôi đang ở Thanh Hóa.
1: Vâng, thế bác mổ ở trong Thanh Hóa luôn ạ?
3: Dạ, tôi mổ ở viện 108 ạ.
1: Thế lần đấy bác là bị túi thừa bằng quang đúng không ạ?
3: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Đúng chưa ạ? Vâng. Với cái bệnh lý túi thừa bằng quang mà bác mổ từ tháng 9 năm ngoái mà bác vẫn đeo xông liên tục đến bây giờ, bác có thay xông hàng tháng không?
3: Dạ có, vẫn đúng theo chỉ định của bác sĩ đấy ạ.
1: Bây giờ mình có đi tiểu được bằng đường dưới không? Đường tự nhiên
3: dạ, không?
1: Không
3: ạ. Đi được tí thôi, nhiều lắm thì được khoảng 10 ml.
1: Vâng. Dạ. Thế nhưng mà trước khi mổ thì bác có đi tiểu bằng đường dưới được không?
3: Dạ có.
1: Vâng, thế các bác sĩ sau khi mổ là cho bác đeo xông ở trên cái phần trên xương mu của bác ấy đúng không?
3: Vâng ạ, đúng.
1: Vâng, rồi.
3: Vâng.
1: Với cái tình trạng này của bác thì bác nên quay lại, một là quay lại 108 để các bác ấy khám và tư vấn cho bác để xử lý, là rút được cái xong mà được rồi đấy bác nhá. Khi mà cái túi thừa bằng quang mổ thông thường người ta cũng không cần phải để lâu quá nào đâu, từ tháng 9 năm ngoái đến bây giờ đã được 7-8 tháng rồi, thế thì hoàn toàn là có thể quay lại để khám xem, nếu bằng quang mà nó liền tốt ổn rồi người ta có thể rút xong được rồi bác ạ, để mình đi tiểu đường dưới bình thường đi.
3: Bác sĩ ơi, như thế là đi tiểu dưới không bình thường ạ?
1: Khi bác rút cái xong tiểu ở trên thì người ta sẽ xử lý cho bác đường tiểu dưới, ví dụ nếu mà tiền liệt tuyến nó to hay là nó bị hẹp niệu đạo thì người ta sẽ xử lý đường dưới để bác đi tiểu đường dưới lại là thành bình thường bác nhé.
2: Vâng, thế thì bác nhanh chóng đi khám, đi sớm đi bác nhé.
1: Vâng,
3: vâng
1: xử lý được
3: vâng.
1: Rồi đấy.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng. Cảm ơn chương trình.
2: Vâng, xin chào bác. Vâng ạ, thưa bác sĩ Phạm Quang Khải ạ, bây giờ lại có một thính giả nữa muốn được bác sĩ tư vấn.
1: Vâng, xin
2: vâng
1: ạ.
4: Chào chương trình ạ.
2: Vâng, chào bác. Vâng.
4: Vâng, tôi ở Lào Cai ạ.
2: Vâng.
4: Tôi năm nay 67 tuổi. Tôi muốn bác sĩ với chương trình tư vấn giúp tôi là tôi bị tuyến tiền liệt 5-6 năm nay rồi. Thế hiện giờ thì cái đường tiểu thì là nó cũng hơi khó một tí, nhưng mà tôi muốn hỏi chương trình là để lâu như thế thì có sao không? Với thứ hai nữa là muốn biết rõ là lành tính hay là như nào thì

0: hay là phải kiểm tra như nào.
1: Vâng.
0: Bên thứ hai là tôi có cũng bị dạ dày nữa, thì cũng đã mấy năm nay rồi nhưng mà tôi cũng chưa chữa được, thì dạ dày thì để lâu thì có sao không ạ?
2: Chứ xin chào bác ạ, bác bị cái tình trạng mà tiểu khó đến bao nhiêu năm rồi ạ?
0: Sang cái năm nay thì nó cũng khó một chút thôi, nhưng mà phần lớn là nó khó về đêm, nó thì đi vẫn đi được nhưng mà đi nó ít thôi ạ.
2: Vâng. Bác đã đi khám ở đâu chưa? Đã xét nghiệm, đã siêu âm tiền liệt tuyến ở đâu chưa?
0: Vâng, tuyến tiền liệt thì tôi 5 tháng năm nay rồi, thì tôi cũng khám nhiều nhưng mà đến 1-2 năm gần đây tôi cũng không đi kiểm tra nữa. Thì nó to thì bác sĩ thì cũng bảo là khi nào nó khó đường tiểu thì mới cần phải can thiệp. Thì tôi cứ để thế thôi.
2: Trường hợp như của bác này, theo bác sĩ đánh giá, bác đã có tiểu khó rồi. Và bác có hay đi tiểu đêm không?
0: Tôi thì ít ạ, nếu có đêm thì tôi đi một lần, có đêm thì tôi cũng đi lần nào.
2: Với trường hợp của bác thì lời khuyên của tôi dành cho bác là bác phải đi kiểm tra ngay cho bác sĩ hai cái chỉ số. Một là kích thước của tiền liệt tuyến nó bao nhiêu. Thứ hai là kiểm tra cho bác sĩ một cái chỉ số người ta gọi là chỉ số PSA. PSA là một chỉ số để đo lường cái mức độ ung thư của tiền liệt tuyến ấy. Nếu mà nó còn dưới 4,4 là bình thường. Còn nếu mà trên chỉ số đấy thì bác sẽ phải xem xét là có thể sinh thiết hoặc là chụp phim cộng hưởng từ để xem có phải ung thư hay không bác nhá. Đấy, thế còn nếu mà nó lành tính mà bây giờ mà bác đái khó này thì bác cũng nên can thiệp đi. Nếu mà mức độ nhẹ thì bác uống thuốc, nặng thì bác có thể xem xét phẫu thuật. Bây giờ nó có rất nhiều phương pháp để can thiệp. Câu hỏi của bác là để lâu có sao không thì bác sẽ trả lời luôn. Thứ nhất, nếu bác để lâu bác không đi khám, nếu mà nó ung thư nó di căn nó sẽ thành giai đoạn muộn nên bác nên đi khám sớm bác nhá. Thứ hai, nếu lành tính bác để lâu kích thước u quá to thì nó sẽ gây khó khăn trong việc điều trị cũng như là phẫu thuật về sau. Thế nên là lời khuyên của bác sĩ là bác không nên để lâu, bác nên đi khám ngay để can thiệp bác nhá. Là bác siêu âm này rồi bác xét nghiệm máu là sẽ ra được lành tính hay ác tính bác nhá.
0: À vâng, siêu âm với
2: thử máu.
0: Máu này ra được gì ạ?
2: Vâng, nó sẽ ra được khoảng 90%. Thế sau đó thì dựa vào kết quả đấy người ta sẽ tư vấn cho bác tiếp là sẽ sinh thiết hay là chụp phim cộng hưởng từ bác nhá. Đấy.
0: Vâng,
2: nên bác đi làm sớm giúp bác sĩ vì để lâu rất nguy hiểm. Đấy, nhưng bác không nên chủ quan đâu.
0: Thế còn tôi hỏi bác sĩ xem là cái dạ dày thì tôi hiện giờ cũng chưa khỏi.
2: Bác có soi thường xuyên không? Bác soi lần gần nhất là cách đây bao lâu ạ?
0: Tôi nội soi là năm ngoái ạ.
2: Vâng, thế có phải sinh thiết, có bấm sinh thiết hay có nghi ngờ là tế bào ung thư gì trong dạ dày không?
0: Không có gì đâu.
2: Cái dạ dày mà nó viêm mãn tính lâu năm, nhiều năm nó cũng có thể nguy cơ ung thư hóa. Thế nên là nếu bác chưa chữa khỏi thì bác phải soi định kỳ để điều trị nó dứt điểm đấy bác ạ. Vì cái gì viêm nhiều nó cũng có thể nguy cơ ung thư mà. Nó viêm nó sơ chai đi đấy. Nó gây biến đổi tế bào và gây ung thư. Thế nên điều trị phải điều trị dứt điểm đi. Cho thấy là bác đang chỉ hoãn nhiều cái vấn đề sức khỏe của mình đấy. Bác nên nhập viện ngay bác nhé.
0: Vâng, thế bác sĩ cho tôi hỏi thêm một chút nữa. Tôi thì có cái bệnh đau lưng mà đau nguyên vùng, mỗi vùng thắt lưng thôi.
2: Vâng.
0: Mà mỗi lúc nào nó đau quá thì là thấy nó làm thấy cái gì nó đau quá thì là nước tiểu nó đỏ như nước mắm luôn ạ. Bình thường thì nó cứ đỏ quanh năm bác sĩ ạ.
2: Ồ, thế bác phải đi khám ngay xem cái thận của bác có vấn đề không. Như thế là triệu chứng của có thể là viêm thận, bể thận hoặc là có thể có sỏi rồi đấy bác ạ.
0: Chiếu chụp thận thì bảo vẫn không vấn đề gì.
2: Vâng, bác cứ đi kiểm tra lại đi. Đi tiểu mà ra màu như máu là có vấn đề rồi. Không thể nào mà bình thường được. Bác khám lại hoặc là khám cơ sở khác đi nhá. Có ạ, bác vào bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai khám cả thận cả nam học ở đấy luôn đi. Rất tốt bác nhá. Người ta xử lý cả tiền liệt tuyến cho bác nhá. Cả vấn đề về đau lưng luôn. Rất tốt ạ.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng, chào bác ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác. Vâng, thưa bác sĩ Phạm Quang Khải ạ, có một thính giả có gửi câu hỏi tới chương trình như thế này ạ. Tôi bị hẹp niệu đạo gần gốc dương vật. Nếu phẫu thuật thì có ảnh hưởng đến khả năng cương dương và sinh sản sau này hay không?
2: Đầu tiên là với cái bệnh lý mà hẹp niệu đạo ở phần gốc dương vật ấy thì đã bắt buộc phải mổ rồi. Nếu chúng ta không mổ thì thứ nhất là bạn cũng chẳng thể nào mà cương dương được đâu. Khi hẹp niệu đạo thì bệnh nhân hẹp niệu đạo đi đái rất là khó, đái đau, đái buốt. Nó làm cho rối loạn cảm giác ở phần dương vật. Thế nên là bạn chưa mổ thì bạn đã có nguy cơ rối loạn cương rồi. Thứ hai là nó có ảnh hưởng đến khả năng xuất tinh, ảnh hưởng đến khả năng mà có con của bạn. Thế còn việc mà chúng ta mổ, trong mổ xẻ thì không ai nói trước được 100%. Nó có thể tổn thương vào dây thần kinh dương, nó có thể tổn thương lỗ phóng tinh, có thể gặp. Tuy nhiên nó xác suất nó thấp hơn so với việc bạn không điều trị nhé. Đấy, tức là mình đánh giá rất lợi ích về nguy cơ. Mổ thì sao? Chúng ta đái tốt này, thông thoáng và biết đâu chúng ta lại xuất tinh được, mình lại cương dương được thì sao, đúng không? Nó không tổn thương thì sao? Vì cái tỷ lệ mà tổn thương ống phóng tinh hay là tổn thương dây thần kinh dương ấy nó không quá là cao đâu. Đấy, nó có nguy cơ thôi nhưng không phải cao. Thế nên lời khuyên của bác sĩ là hãy mổ đi nhá. Mổ để thứ nhất đái tốt đã, cương dương rồi mới sinh sản mới tốt được.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ và cũng mong là vị thính giả nghe được câu trả lời và yên tâm để phẫu thuật. Đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Phạm Quang Khải đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
2: Rất là cảm ơn MC Anh Tuyết và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành và lắng nghe bác sĩ. Hy vọng là các bạn đã có cho mình những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm trong cái vấn đề liên quan đến tinh bình. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.
1: Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tin tưởng chia sẻ cùng chúng tôi. Mọi thắc mắc, tâm sự về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, quý vị có thể tiếp tục gọi điện đến số điện thoại quen thuộc của chương trình 0243-266-9595 vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một giấc ngủ ngon.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Mơ mau tâm bình, mang cả tâm tình, mang cả niềm vui.
8: Ui, vàng trắng đi à, gì mà phấn khởi thế.
7: Ôi, tôi vui quá ông ạ. Mỡ máu của tôi ổn rồi.
8: Thế à?
7: Nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ đấy.
8: Ôi, tôi cũng bị mỡ máu cao đi này.
7: Thế thì uống Mỡ Máu Tâm Bình đi ông. Không chủ quan được đâu. Bố tôi bị tai biến vì mỡ máu cao đấy, nên tôi sợ lắm. Đây nhá, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu này, hỗ trợ giảm mỡ gan này, hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu gây huyết áp cao, tai biến mạch máu não.
8: Ôi giời,
7: toàn là thảo dược ông ạ.
8: Hay thế nhỉ, chiều nay tôi phải mua luôn mới được.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, giống như chốn neo đậu của tâm hồn, gia đình vẫn thường là nơi người ta tìm về, dù có thể đã từng đối diện với nhiều tổn thương mất mát. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ngắn viết về đề tài gia đình, truyện Cây gậy của ông nội tôi của nhà văn Trung Quốc Trương Kim Hậu do dịch giả Tường Vi chuyển ngữ.

Tôi gọi là cây gậy trống, chứ không phải là ba tong. Ở quê tôi, gậy trống và ba tong có sự khác biệt. Ba tong thường được người ta chọn lựa rất kỹ càng, từ khâu nguyên liệu, chế tác cũng tinh xảo. Trên ba tong thường trổ hoa văn, đầu rồng, thậm chí còn phủ thêm một lớp sơn bóng loáng. Một khi đã được chăm chút như thế, khó mà gọi nó là gậy trống nữa, mà phải gọi là ba tong. Ba tong tinh xảo, giá lại đắt, người bình thường không kham nổi nên thường chỉ dùng gậy trống. Gậy trống thì đơn giản hơn nhiều, tiện tay chặt đại một cành cây có chỗ cong ở đầu, lột vỏ, mài sơ qua là có thể thành một cây gậy trống rồi. Đối với những người không cầu kỳ, thậm chí cũng không cần lột vỏ mà dùng luôn. Gậy trống không đáng giá gì, lúc cần thì nó là một món đồ, lúc không cần thì chỉ là một khúc củi. Nếu dùng hỏng rồi, vứt đi cũng chẳng ai tiếc, làm cái khác là xong. Trong ký ức tôi vẫn nhớ rất rõ, cây gậy trống luôn là vật bất ly thân của nội tôi. Thời gian đầu, cây gậy trống của ông là loại ngắn, sần sùi, bởi ông vừa trải qua cơn bạo bệnh khiến ông gần như bị liệt. Sau này tôi nghe mọi người kể rằng, cơn bạo bệnh ấy là do ông phải trải qua cú sốc kinh hoàng khi chưa đầy 2 năm trời, ông đã mất đi 4 người thân. Người đầu tiên rời xa ông chính là bố tôi. Năm ấy, bố tôi 33 tuổi và ông nội tôi 54 tuổi. Bố tôi bị điếc từ nhỏ và sau này bố tôi còn mắc thêm chứng bệnh thần kinh. Ông nội tôi kể rằng bố tôi bị bệnh là do không kịp điều trị. Vì thế những ngày sau đó, lúc nào ông nội tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với con trai. Năm đó tôi 6 tuổi. Ngày bố tôi mất, tôi cũng không nhớ rõ lắm khung cảnh khi ấy. Chỉ nhớ rằng lúc ấy có nhiều người khóc lóc, cũng có nhiều người bận bịu lo việc. Nhưng mặt ai cũng buồn rầu. Ông nội không khóc, chỉ ngồi khoanh chân bên bếp hút thuốc. Ánh mắt vô định nhìn chằm chằm xuống đất, vẻ mặt thất thần. Điếu thuốc đã tắt từ lâu, nhưng ông tôi dường như không hề hay biết. Sắp đến giờ bố tôi phải nhập quan. Ông nội vội vã vứt bỏ chiếc tẩu thuốc đứng bật dậy, chạy đến trước quan tài. Ông ôm chặt lấy quan tài, lấy thân mình chặn lấy chiếc nắp quan tài đang chuẩn bị đậy lại. Ông từ từ vuốt phẳng những nếp nhăn trên tấm vải liệm của bố tôi. Bàn tay thô ráp, run bẩy, lật lớp vải che mặt bố tôi và vuốt ve khuôn mặt đứa con trai duy nhất của mình. Từ má trái sang má phải, từ trán xuống cằm. Ông cứ vuốt mãi, nước mắt dâng đầy, nhưng dường như ông vẫn cố để không trào ra những giọt nước mắt mà ông vẫn kìm nén từ lâu. Khi mọi người kéo ông ra, chỉ nhìn thấy ông cắn chặt răng trên vào môi dưới. Dưới hàm rỉ ra một vệt máu nhạt. Vậy mà ông vẫn không bật khóc thành tiếng. Ông đứng lên, loạng choạng. Mọi người liền vội vàng dìu ông vào phòng. Ông bảo mọi người ra ngoài hết, rồi một mình lại lặng lẽ hút thuốc. Sau khi cha tôi mất, gia đình tôi không còn tiếng cười như xưa. Mọi người hầu như không ra khỏi nhà, cứ thế lặng lẽ sống. Nhưng sự tàn nhẫn của số phận chưa dừng lại ở đó. Năm đó, vào một đêm mùa đông, khi đang ngủ thì chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thảm thiết của mẹ từ phòng bên cạnh. Tôi và ông bà nội vội vàng chạy sang, thì thấy em trai đang trong lòng mẹ, đã tắt thở. Mẹ sợ ông nội không chịu nổi cú sốc, vừa khóc vừa bế em chạy ra ngoài. Ông nội chặn lại nói, trời tối lắm, để bố. Rồi ông bế em tôi lên, bóng dáng ông mất hút trong màn đêm dày đặc. Ông nội ôm em ra một con mương ở đầu làng, rồi quỵ xuống bên bãi cỏ. Thường ngày, em trai tôi là niềm vui lớn nhất của ông. Đêm đó, ông muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho đứa cháu trai. Ông ôm chặt em trong lòng, nhưng thấy em càng lạnh, cứng, khiến ông nhận ra tất cả đã vô ích. Tôi không biết ông đã đặt em xuống con mương sâu ấy thế nào, cũng không biết ông đã quay lưng bỏ đi trong đau đớn ra sao. Đêm đã khuya lắm rồi, khi ông quay về, tóc tai rối bù, râu dính đầy xương trắng, người đầy rơm rạ, trông ông thân tàn ma dại,
như vừa chết đi sống lại. Do hoàn cảnh khó khăn, đến mùa thu năm sau, mẹ tôi tái giá, mang theo em gái tôi đi cùng. Một đại gia đình 7 người chưa đầy 1 năm, chỉ còn lại ông bà và tôi, 2 già, 1 trẻ. Đêm mẹ rời đi, bầu không khí trong nhà chìm sâu trong tĩnh lặng. Không ai nói gì, chỉ có những tiếng thở dài và cả những tiếng nức nở. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy bên phía ông có gì đó bất thường. Tôi bật dậy và thấy ông đầm đìa mồ hôi. Dường như mấy lần ông muốn đứng lên nhưng không nổi. Có lẽ vì một năm qua tôi đã mất mát người thân quá nhiều, nên cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả lúc cha tôi mất. Tôi cố kéo tay để đỡ ông dậy. Ông gắng gượng hết sức nhưng đều vô ích. Tôi ôm ông từ phía sau nhưng cũng không thể nhấc ông lên. Rồi tôi bò ra phía trước để ông vịn lên lưng tôi, cố gắng cõng ông nhưng cũng không được. Cả hai ông cháu mồ hôi nhễ nhại và bất lực. Tôi bắt đầu khóc òa lên trong sợ hãi và tuyệt vọng, vì nghĩ rằng ông cũng sắp mất rồi. Ông bệnh nặng, bà phải chăm sóc ông, nên mọi việc trong nhà tôi phải gánh vác. Từ gánh nước, quét sân, chăn dê, kiếm củi. Mới 7 tuổi nhưng tôi đã bận rộn với bao công việc của một người lớn. Kiếm củi là việc cực nhọc nhất, vì vừa phải đủ dùng hàng ngày, lại còn phải tích trữ cho những ngày mưa gió. Mỗi ngày tôi đều vác thúng ra ruộng nhặt gốc ngô. Mỗi lần đi không cần biết ruộng của ai, cứ thấy có gốc ngô là tôi nhặt. Một hôm đang mướt mồ hôi nhặt thì bỗng thấy ông chú trong làng, người mà tôi sợ nhất vì tính nóng này, đứng ngay trước mặt. Biết mình vào nhầm ruộng nhà ông, tôi hoảng quá quay đầu chạy, không may vấp ngã sóng xoài, tay đập phải gai. Nhưng bất ngờ là chú không mắng mà còn đỡ tôi dậy, phủi đất trên người tôi rồi lấy gai ra khỏi tay tôi. Chú nhẹ nhàng xoa lên vết thương đang rớm máu trên tay tôi. Hôm nay ánh mắt chú trông rất hiền từ. Tôi òa khóc và thấy mắt chú cũng rưng rưng. Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng thấy ruộng của chú có sẵn 2 thúng gốc ngô đã được nhổ nhưng không rũ hết đất. Chỉ cần tôi dọn sơ lại là được. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, tất cả là do chú âm thầm giúp tôi. Sợ người khác lấy mất nên chú cố tình không rũ hết đất. Bệnh chân của ông được một thầy thuốc chữa bằng điện châm và hơ lửa được đốt từ vỏ cây dâu khô trong chậu sắt để ông đặt chân lên sưởi. Mỗi lần hơ ông ra mồ hôi đầm đìa, đau đớn vô cùng, nhưng chưa bao giờ thấy ông kêu than. Vì cần nhiều vỏ cây dâu nên sau này bà nội tôi phải dẫn tôi vào rừng dâu của hợp tác xã để lấy. Một hôm, bà và tôi bị bí thư chi bộ thôn, người vốn là anh em họ với ông nội tôi và không ưa ông cho lắm, phát hiện đang lột vỏ cây dâu. Bà nội tôi vội quay đi bỏ tôi lại, vì nghĩ ông bí thư sẽ không dám làm gì trẻ con. Tôi sợ nhưng vẫn đứng nhìn ông chằm chằm, chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Không ngờ ông bí thư lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi và dặn, bảo bà cháu đừng lột trụi vỏ một cây, mỗi cây chỉ lột một ít thôi. Nói rồi ông bỏ đi. Tôi về nhà kể lại, bà mới yên tâm. Ông tôi thì thở dài, dù sao cũng là anh em họ. Ông chữa bệnh hơn 3 tháng. Một hôm, ông thầy thuốc đến đưa cây gậy chống có thanh gác ngang bảo ông tập đi. Và kỳ diệu thay, chân ông dần hồi phục. Ông có thể dùng gậy bước đi từ trong nhà, ra sân, ra cổng. Vài tháng sau, ông lấy từ sau tủ ra một cây gậy mới thay cho cây gậy cũ. Bệnh tình của ông có chuyển biến rõ rệt. Tôi không biết ông đã chuẩn bị cây gậy đó từ bao giờ. Cây gậy ấy tuy chỉ là cây gậy chống bình thường, nhưng lại được gia công rất kỹ. Gỗ chắc, rất vừa tay. Đầu gậy có bọc một lớp inox mỏng. Tay cầm bọc lớp bảo vệ. Thân gậy được lột vỏ, nhẵn, bóng. Tuy cũng chưa thể được gọi là ba ton, nhưng có thể nói đấy là cây gậy tốt nhất trong thôn. Ông tôi nâng niu cây gậy đó hơn bất kỳ thứ gì.
Nói cho cùng thì dù có tốt bao nhiêu thì đó cũng chỉ là một cây gậy trống. Nếu so với đồ đạc trong nhà thì cây gậy ấy là không đáng tiền nhất. Thế nhưng ông tôi còn quý hơn cả con người. Cây gậy ấy theo ông suốt 18 năm cuộc đời còn lại như vật bất ly thân. Mỗi khi đi đâu về nhà, ông không bao giờ để gậy bừa bãi mà luôn đặt bên cạnh giường. Khi nói chuyện thì vác lên vai, đi cày thì cầm thay roi trâu, nhưng chưa bao giờ dùng để đánh mà chỉ để dọa trâu. Khi làm việc thì ông đào hố bé để lấy chỗ đựng gậy. Mùa đông, ông để gậy nơi có chút ánh nắng. Mùa hè, ông để nơi râm mát. Dân trong thôn thường gọi ông là ông già gậy. Về sau chân ông khá hơn, đi không cần trống nữa, nhưng ông vẫn mang gậy theo. Tôi phát hiện ra, ông lúc thì kéo gậy, lúc thì xách hẳn gậy lên, hầu như không dùng. Nhưng cứ ra khỏi nhà là ông mang theo gậy bên mình, chưa bao giờ quên. Lúc đầu tôi tưởng đó là thói quen, cho đến một lần, vì đuổi gà mổ thóc, tôi dùng cây gậy của ông để ném xua gà. Nhìn thấy cây gậy bị vứt rơi mạnh xuống đất, ông vội lao ra, không nói lời nào, ông phát luôn vào mông tôi mấy cái. Đó là lần duy nhất ông đánh tôi. Tôi thấy ông yêu cây gậy trống ấy còn hơn cả tôi, nên tôi tủi thân và khóc rất lâu.

ông kiểm tra thấy gậy không sao. Ông ôm lấy tôi và ôm cả cây gậy. Ông không dỗ dành tôi mà chỉ im lặng ôm tôi thật chặt. Hơi ấm của ông khiến tôi không ấm ức nữa. Từ đó, tôi không bao giờ dám động vào cây gậy ấy nữa. Mãi đến 17 năm sau, khi tôi 23 tuổi, ông mới kể cho tôi về những buồn đau phía sau chuyện cây gậy trống ấy. Hôm đó, hai ông cháu đi trồng khoai. Ông nói nhiều hơn thường lệ, cứ như là ông chuẩn bị đi đâu xa. Hóa ra, người làm cây nạng đó không phải là ông nội, mà là cha tôi. Bà nội mất từ khi cha tôi còn rất nhỏ. Người mà tôi gọi là bà nội trong câu chuyện này là mẹ kế của cha tôi. Sau đó, ông nội đi lính. Cha tôi được các cụ nội tôi nuôi nấng. Ngày ấy, cha tôi có triệu chứng của bệnh điếc. Nhưng do ông tôi đi bộ đội không về kịp, đến khi ông tôi trở về từ quân ngũ thì cha tôi đã bị điếc hoàn toàn. Vì điều này, ông nội tôi day dứt suốt cả đời. Người bị điếc thường có phần chậm chạp. Cha tôi ngoài việc thích đọc sách thì rất ít giao tiếp với người khác nên bị dân làng xa lánh. Khi lớn lên, cha tôi cũng từng phản kháng lại sự kỳ thị đó. Có lần cãi vã với một người chú trong họ và bị người nó đấm ngã xuống đất, chảy cả máu mũi, máu miệng. Từ đó cha tôi bị chứng đau đầu. Mỗi lần phát bệnh thì ôm đầu lăn lộn dưới đất, la hét đau đớn. Về sau cha tôi luôn trong trạng thái mơ hồ, đầu óc dần có vấn đề. Ông mắc chứng thần kinh, thường xuyên bị ảo giác, không thể lao động. Lúc đó, cha tôi đã có 3 đứa con là tôi, em gái và em trai. Một hôm cha nội tôi đột nhiên mất tích. Ông đi ra ngoài từ sáng đến tối vẫn chưa về. Có người thấy ông đi ra ngoài với một cây rìu dắt ở bên hông. Cả nhà tôi vô cùng lo lắng. Họ hàng thân thích tỏa đi khắp nơi tìm kiếm mà vẫn không thấy tăm hơi cha tôi đâu. Khi mọi người đang thất vọng thì cha tôi vác về một bó củi. Ông nội vừa tức giận, nhưng nhìn thấy cha tôi tiều tụy kiệt sức, biết cha tôi cả ngày chưa ăn gì, nên cũng không nỡ mắng thêm lời nào. Hôm sau cha tôi bày bó củi ra sân. Cha tôi so sánh độ to nhỏ của từng cây một, thử trọng lượng, đo độ dài. Cha tôi chăm chú cẩn thận chọn kỹ từng cây một. Cây nào không ưng ý thì ném vào đống củi đốt. Mọi người đều tưởng bệnh thần kinh của cha tôi lại tái phát. Nhưng chỉ cần cha tôi có việc gì đó để làm và không chạy lung tung là cả nhà cũng yên tâm. Cả ngày cặm cụi lựa chọn, cuối cùng cha tôi cũng chọn được một cây gậy ưng ý. Cha tôi nhìn cây gậy đó rồi nở nụ cười. Từ hôm đó ngày nào cha tôi cũng chăm chú chế tác cây gậy. Trước tiên là lột vỏ, cha tôi làm rất nhẹ nhàng như sợ làm tổn hại đến thân gậy. Sau đó cha tôi chà nhám. Ông mài rất cẩn thận, có một vết xước nhỏ cũng phải mài cho bằng được. Lúc nào mệt rồi thì cha ôm cây gậy ngủ một lát, tỉnh dậy lại tiếp tục công việc của mình. Khi làm xong, cha tôi thử gậy trong sân rồi đi lên dốc, xuống dốc ngoài cổng. Cha tôi nở nụ cười, có vẻ rất hài lòng. Trông cha tôi lúc ấy không có vẻ gì của một người điên cả. Từ khi chăm chú làm gậy, cha tôi không còn phát bệnh nữa, cũng không chạy lung tung và trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Mọi người tưởng đó là một chuyển biến tốt, nhưng không ngờ. Vài ngày sau, cha tôi phát điên, lần này còn dữ dội hơn những lần trước. Nguyên nhân là vì một con rắn. Không ai ngờ giữa trưa nắng lại có một con rắn xuất hiện giữa đường làng. Gà bay, chó chạy, người lớn trẻ con đều né tránh. Cha tôi lúc đầu cũng giật mình, sau đó đứng ngây ra như đang suy nghĩ điều gì. Rồi đột nhiên cha tôi hưng phấn hẳn lên. Thay vì chạy trốn, cha tôi lại từ từ tiến đến gần con rắn. Rắn cũng nhận ra có kẻ tiếp cận, liền ngóc đầu, thè lưỡi, dọa nạt. Người trong làng hô hoán, bảo cha tôi tránh xa. Nhưng do bị điếc và quá tập trung, cha tôi hoàn toàn không nghe thấy. Bất ngờ, không biết từ đâu, cha tôi như được sức mạnh. Ông nhanh nhẹn tránh được cú tấn công của rắn, vòng ra sau nó, túm lấy đầu, quật mạnh vào tảng đá. Con rắn chết ngay tức khắc. Ông nội lao đến, tức giận mắng cha tôi thậm tệ. Cha tôi không dám cãi, chỉ lặng lẽ mang con rắn đi. Từ sau lần đó, hy vọng của cả nhà về việc cha tôi đỡ bệnh hoàn toàn sụp đổ.

biệt là khi thấy cha tôi ngày ngày nghịch con rắn chết. Ai cũng nghĩ bệnh tình của cha quá nặng, không còn có cơ hội bình phục. Nhưng cha tôi chẳng hề để tâm đến sự thất vọng của mọi người. Ông chỉ chăm chú làm gì đó với con rắn, luôn lén lút làm để tránh bị mắng. Vài ngày sau con rắn biến mất, cha tôi lại trở nên yên lặng. Suốt ngày, ngủ hoặc ngồi thẫn thờ, một người điên thì có thể nghĩ gì chứ? Không ai để ý đến cha tôi nữa, chỉ mong cha tôi đừng phát điên thêm lần nào nữa. Nhưng từ đó về sau, cha tôi không còn phát bệnh. Ông hành xử và nói năng như người bình thường. Mỗi buổi trưa, ông nội đang ngồi trên giường hút thuốc sau bữa cơm thì cha tôi bước vào, tay cầm cây gậy mà ông đã dồn bao công sức chế tác. Cây gậy được mài bóng loáng, đầu gậy có viền sắt chắc chắn, phần tay cầm được bọc lớp da màu xanh nhạt, rất đều và mịn. Hôm đó, tinh thần cha tôi rất tốt, đầu óc cũng tỉnh táo. Ông nội ra hiệu bảo, cha tôi lại gần, ngồi cạnh. Cha tôi từ từ bước đến, tay cầm gậy, ánh mắt nhìn ông nội tôi trìu mến, trên mặt nở nụ cười hiền từ. Ông nội cũng mỉm cười rồi khẽ dục cha tôi lại gần. Không biết vì sợ hãi hay ngại ngùng, cha tôi chỉ bước thêm một bước rồi quỳ xuống, giơ cao cây gậy, giọng run run. Cha, bệnh của con hiểu rõ. Có lẽ con sẽ không qua khỏi. Con không thể phụng dưỡng cha lúc tuổi già. Con đã làm cha khổ hơn 30 năm nay. Con chẳng có gì để báo hiếu, chỉ làm được cây nạng này cho cha. Sau này khi cha chân tay không còn nhanh nhẹn, mà con lại không thể dìu cha, mong cha hãy chống cây gậy này như thể có con đang bên cạnh. Phần tay cầm được bọc bằng da rắn. Da rắn sẽ mát, tránh nóng, giải độc. Con đọc trong sách, chắc chắn không sai. Cha, con bất hiếu, con chỉ làm được chừng ấy cho cha thôi. Nói rồi, hai hàng nước mắt cha tôi rơi lã chã, nghẹn ngào không thể nói tiếp. Ông nội vội vàng nhận lấy cây gậy, ôm chặt lấy cha tôi, cùng cây gậy vào lòng mà khóc nức nở. Một tháng sau khi tặng cây gậy cho ông nội, cha tôi qua đời. Ba ngày sau khi kể cho tôi nghe câu chuyện này, ông nội tôi cũng qua đời. Năm đó tôi 23 tuổi, chưa có vợ. Hôm ấy tôi mới đi làm chưa đầy một tháng, chưa có lương, chỉ còn căn nhà đất tồi tàn, tài sản quý giá nhất trong nhà là một con lợn con và hai con dê. Tôi không biết sau này sống sao nữa. Khi nắp quan tài chuẩn bị đậy lại, vĩnh viễn chia cắt tôi và người thân cuối cùng trên đời, ông nội tôi, tôi như phát điên, tôi nhào tới, dùng thân mình chặn lấy nắp quan tài. Tôi nhẹ nhàng vuốt phẳng vạt áo của ông, từ từ mở lớp vải phủ trên mặt ông, vuốt ve khuôn mặt nhăn nheo của ông, từ má trái sang má phải, từ trán xuống cằm. Tôi lau sạch cây gậy, đặt nó bên tay phải của ông nội ở trong quan tài. Tôi quỳ rất lâu trước linh cữu, thành kính cúi lại ông nội tôi, cúi lại cây gậy.

0: Phát thanh viên Sơn Tùng vừa gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Cây gậy của ông nội tôi của nhà văn Trung Quốc Trương Kim Hậu. Sau đây biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này.
1: Sinh ra ở Sơn Tây Trung Quốc, nhà văn Trương Kim Hậu đã có nhiều tác phẩm xuất hiện trên các ấn phẩm nổi tiếng như Nhân dân Nhật báo, Tuyển tập tản văn, Văn học ký sự Trung Quốc, Văn học Phúc Kiến, vân vân. Tuy vậy, các truyện ngắn của ông chưa được giới thiệu nhiều với độc giả Việt, khiến chúng ta khó mà đưa ra nhận định về phong cách viết. Mọi cảm nhận có lẽ chỉ gói trong tác phẩm mà chúng ta vừa được thưởng thức, Cây gậy của ông nội tôi. Truyện được viết khá mộc mạc, cốt truyện giản dị, những kỹ thuật như thắt nút mở nút để tạo cao trào đều đã được tác giả thực hiện, nhưng dường như không đem đến quá nhiều kịch tính. Cây gậy của ông nội tôi chỉ đơn giản là câu chuyện về một cây gậy trống, nối liền ba thế hệ, bao gồm ông nội, cha và nhân vật tôi. Gia đình ấy đã nhiều lần đối diện với cảnh ly tán, sinh ly tử biệt cũng chẳng mấy khi được đủ đầy. Nhưng cũng chính gia đình ấy khiến chúng ta thấy được sự trọn vẹn trong khuyết thiếu, sự ấm áp lúc yếu lòng và một lý do để tiếp tục khi nhiều người đã ra đi.
0: Tiếp theo chương trình, qua phần trình bày của nghệ sĩ Mạnh Hùng, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài thơ Lời Du của Cha của tác giả Tô Đông Hải.

0: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Ơi giời, chiếu tướng.
2: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
1: Ơ hay, sao mà chán?
2: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
1: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
2: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
3: Viga Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế.

0: chữa bệnh. Ôi giời, chiếu tướng.
1: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
0: Ừ hay, sao mà chán?
1: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
0: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học lần trước, chúng ta đã biết Emily đang rất cố gắng để tổ chức một buổi hòa nhạc ở khách sạn Middleton Hall. Sidwell không thích ý tưởng này một chút nào nên đã làm mọi cách để ngăn cản. Và trong bài học trước, chúng ta cũng đã biết người ca sĩ được mời đã từ chối biểu diễn. Có vẻ như buổi hòa nhạc sẽ lại bị hủy. Và sau đó, ông Trott, chủ cửa hàng tạp hóa, đã có một ý tưởng cho Emily. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: Why don't you sing? You used to be a fantastic singer.
4: It's nice of you to say so, but I haven't sung for a long time. I'm completely out of practice.
3: But you've still got a couple of days to rehearse. Go on, Miss Emily.
4: Oh, no, I don't think so. And anyway, there's no one to play the piano for me.
3: That won't be a problem. Just ask Finn.
4: Ask Finn?
3: Yes, he's a very good pianist. Didn't you know?
4: Really?
3: Oh, yes. He played in a band when he was younger.
2: Trong đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, Kevin đang nói chuyện với bà Sheridan ở quầy lễ tân. Bà Sheridan đang chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Bà ấy giải thích.
1: I was hoping to stay until the end of the week, but Sitwell tells me Friday's concert has been cancelled, and so I have decided to leave early.
2: Tôi đã hy vọng là có thể ở đến cuối tuần, nhưng Sitwell nói là buổi hòa nhạc hôm thứ Sáu đã bị hủy, bởi vậy tôi đã quyết định rời đi sớm. Nhưng Kevin nói với bà ấy rằng buổi hòa nhạc không bị hủy. Và sau đây là câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sidwell có biết điều này không? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
5: Good morning, Kevin.
6: Good morning, Mrs. Sheridan. Oh, you're not checking out, are you?
5: Yes, I'm sorry to say I am.
6: Oh, dear.
5: Yes, I was hoping to stay until the end of the week. But Sitwell tells me Friday's concert has been cancelled, and so I have decided to leave early.
6: Well, actually, Mrs. Sheridan, it hasn't been cancelled.
5: I'm sorry? Could you speak up?
6: I said it hasn't been cancelled.

0: cancelled. The concert is still happening on Friday.
1: Really? I didn't know that.
0: Yes, well, it's a surprise. Even Mr. Sitwell doesn't know about it yet.
2: Ah, good morning, Mrs. Sheridan. And what is it that I don't know, Kevin?
1: Oh, Mr. Sitwell, Kevin was just telling me that the concert on Friday hasn't been cancelled after all.
2: Oh, really? Hasn't it? That's very strange, because I know everything that happens in this hotel, and I had absolutely no idea. Isn't it strange, Kevin?
0: Yes, Mr. Sitwell.
1: Oh, dear. I do hope I haven't said the wrong thing.
2: Not at all, Mrs. Sheridan. Actually, would you excuse us for a moment? Kevin and I have something important to discuss in the back office. This way, Kevin.
3: Vậy ông Sitwell có biết buổi hòa nhạc sẽ được tiếp tục tổ chức không? Không. Và ông ấy không vui vì điều đó. Ông ấy nói với Kevin.
4: That's very strange, because I know everything that happens in this hotel, and I had absolutely no idea.
3: Điều đó thật lạ, bởi vì tôi biết mọi chuyện xảy ra trong cái khách sạn này, và tôi hoàn toàn không biết gì về việc đó. Và sau đó, ông ấy nói với bà Sheridan.
4: Would you excuse us for a moment? Kevin and I have something important to discuss in the back office. This way, Kevin.
3: Bà có thể thứ lỗi cho chúng tôi vài phút không? Kevin và tôi có việc quan trọng cần nói ở trong văn phòng. Lối này, Kevin. Ôi trời, có vẻ như Kevin lại gặp rắc rối rồi.
5: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
3: Tiếp theo là cuộc đối thoại giữa Sitwell và Kevin. Ông Sitwell đang rất tức giận. Ông ấy nói.
4: I understood the concert tomorrow had been cancelled. And now I hear it is going ahead. Why was I not told about this?
3: Tôi hiểu là buổi hòa nhạc ngày mai đã bị hủy. Và giờ tôi lại nghe thấy là nó đang được tiếp tục. Vậy tại sao không ai nói với tôi về điều này? Kevin trả lời.
4: We wanted it to be a surprise.
3: Chúng tôi muốn đây sẽ là một bất ngờ. Nhưng Sitwell nói với anh ấy.
4: There are no surprises in this hotel, Kevin. No surprises and no secrets.
3: Sẽ không có bất ngờ trong khách sạn này, Kevin ạ. Không bất ngờ và không bí mật. Tuy nhiên, Kevin đã phát hiện ra điều gì đó về Sitwell, bởi vì anh ấy nói.
4: Everyone has secrets, even you.
3: Ai cũng có bí mật, kể cả ông. Vậy bí mật của Sitwell là gì? Và Kevin dọa là sẽ làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
6: Kevin, what is going on?
7: What do you mean, Mr. Sitwell?
6: You know very well what I mean, Kevin. I understood the concert tomorrow had been cancelled, and now I hear it is going ahead. Why was I not told about this?
7: Oh, you know, we wanted it to be a surprise.
6: There are no surprises in this hotel, Kevin. No surprises and no secrets.
7: Oh, I don't know, Mr. Sitwell. Everyone has secrets, even you.
6: I am in charge. Of course I have secrets.
7: Like the real reason the singer cancelled last week?
6: What?
7: The real reason the singer cancelled last week. She didn't lose her voice, did she?
6: Kevin, what are you saying?
7: She cancelled because someone told the agent we hadn't sold a single ticket to the concert. It wasn't true, though, was it?
6: How do you know about this?
7: It doesn't matter how I know, Mr. Sitwell.
6: How do you know?
7: Would you like me to keep all this a secret? Or shall I tell Emily? Or Maybe I should tell Mr. and Mrs. Middleton.

0: Kevin!
1: But I won't mention it. As long as you don't try to stop the concert tomorrow night. Do we have a deal, Mr. Sitwell? Well?
0: I won't forget this, Kevin. I will not forget this.
1: No, nor will I, Mr. Sitwell. Nor will I.
2: Ah, Mrs. Sheridan, it seems there is indeed a concert on Friday evening, so I do hope we can persuade you to stay.
3: Well, I would love to.
4: Vậy Kevin đã nói rằng bí mật của Sitwell là gì?
5: The real reason the singer cancelled last week. She didn't lose her voice, did she?
4: Lý do thực sự khiến ca sĩ hủy diễn tuần trước. Cô ấy không bị mất giọng, đúng không? Và anh ấy tiếp tục.
5: She cancelled because someone told the agent we hadn't sold a single ticket to the concert. It wasn't true, though, was it?
4: Cô ấy hủy diễn bởi vì có ai đó đã nói với người quản lý rằng chúng ta không bán được cái vé nào cho buổi hòa nhạc. Mặc dù điều đó là không đúng, phải không? Và tất nhiên, người đã nói dối chính là Sitwell. Và Kevin đã đe dọa là sẽ làm gì? Anh ấy nói.
5: Would you like me to keep all this a secret? Or shall I tell Emily? Or maybe I should tell Mr. and Mrs. Middleton?
4: Ông có muốn tôi giữ kín tất cả bí mật này không? Hay tôi nên kể với cô Emily? Hoặc có lẽ tôi nên kể với ông bà Middleton? Giờ đây, Sitwell không hề muốn chuyện đó xảy ra. Và vì thế, Kevin nói.
5: But I won't mention it. As long as you don't try to stop the concert tomorrow night. Do we have a deal, Mr. Sitwell?
4: Nhưng tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó, miễn là ông không cố ngăn buổi hòa nhạc tối mai. Chúng ta thỏa thuận chứ, ông Sitwell? Và một cách rất miễn cưỡng, ông Sitwell đồng ý. Vậy là cuối cùng, dường như buổi hòa nhạc vẫn sẽ diễn ra như dự kiến.
6: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
4: Chúng ta cùng theo dõi phần cuối của câu chuyện. Buổi hòa nhạc ở khách sạn Middleton sắp kết thúc và Emily nói.
5: And let's have a round of applause for our pianist this evening, Finn!
4: Và xin hãy dành tặng một tràng vỗ tay cho nhạc công của chúng ta tối nay, anh Finn. Và Finn thêm vào.
5: And what about our singer, the amazing Emily Middleton?
4: Và thêm một tràng vỗ tay cho ca sĩ tuyệt vời của chúng ta, cô Emily Middleton. Vậy là buổi hòa nhạc đã thành công phải không? Mời các bạn nghe hội thoại nhé.
3: And let's have a round of applause for our pianist this evening, Finn!
7: What about our singer, the amazing Emily Middleton?
3: Thank you so much. Anyway, I'm sorry to say this is the last song of the night.
8: Well, hasn't Emily done well?
9: Oh, she has. And she seems so happy, doesn't she?
8: Yes. In fact, everyone seems happy.
9: Apart from Sitwell.
8: Oh, yes. He doesn't look too pleased. But then again, Sitwell's never happy.
9: And at least tonight, he can't spoil the fun for everyone else, can he?

entertainment at Middleton Hall. This has gone too.

0: Sitwell.
1: Mọi người trừ Sitwell. Và câu chuyện đã kết thúc với câu nói của Sitwell.
0: Entertainment at Middleton Hall. This has gone too far. This has gone much too far.
1: Giải trí ở khách sạn Middleton Hall. Điều này đã đi quá xa. Điều này thực sự đã đi quá xa. Tất nhiên là Sitwell chẳng bao giờ vui vẻ cả. Nhưng ít nhất thì mọi người đều có một buổi tối thật là tuyệt vời. Và điều đó đã khép lại bài học của chúng ta, câu chuyện buổi hòa nhạc. Các bạn hãy đón nghe bài học lần tới để tìm hiểu thêm những câu chuyện về cuộc sống tại khách sạn Middleton Hall nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, trong tiếng Hán, các từ chỉ màu sắc ngoài nghĩa cơ bản ra thường có thêm những nghĩa khác mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, phản ánh đặc điểm tâm lý văn hóa hết sức độc đáo của người Trung Hoa. Trong bài số 41 hôm nay, Yǒu qù de sè cài cí sẽ giới thiệu với các bạn về ý nghĩa của từ màu đỏ. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出不同的文化意义。 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣、红裤子。 红旗袍在新房里的每个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋。过春节时贴的对联也都是用红纸写的。 如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来了，或他
2: 走红了，而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，常常被叫做红人。当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。 如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Chúng ta đã học động từ xiang có nghĩa là giống hoặc giống như, thường dùng trong các câu so sánh. Trong bài này, động từ xiang còn có nghĩa giống động từ rú, nghĩa tiếng Việt là ví dụ như hoặc như, thường dùng ở đầu câu. Ví dụ:
1: 像大熊猫那样的珍稀动物要加以保护。
0: Những loài động vật quý hiếm như gấu mèo cần phải được bảo vệ.
1: 中国的大城市很多，像北京、上海、天津、广州等都是。
0: Thành phố lớn của Trung Quốc rất nhiều, ví dụ như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, vân vân.
1: 像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Ví dụ như đèn xanh đèn đỏ trên đường, đỏ là báo hiệu cảnh cáo. Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。
0: Trong các ngôn ngữ nói chung, đều có những từ chỉ màu sắc cơ bản, đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, vân vân.
1: 这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出了不同的文化意义。
0: Những từ chỉ màu sắc này kết hợp với văn hóa, quan niệm, tín ngưỡng của mỗi dân tộc tạo nên ý nghĩa văn hóa khác nhau.
1: 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义，我们一起来看看红色吧。
0: Trong suy nghĩ của người Trung Quốc, các loại màu sắc đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu màu đỏ.
1: 红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。
0: Màu đỏ trong thời cổ đại được coi là màu tôn quý, thường ngày không được mặc quần áo màu đỏ.
1: 现代汉语中，红色象征着吉祥和如意。
0: Trong tiếng Hán hiện đại, màu đỏ tượng trưng cho cát tường, như ý.
1: 所以结婚的时候，新娘要穿红衣服、红裤子、红旗袍。
0: Cho nên trong ngày cưới, cô dâu phải mặc quần áo đỏ hoặc sườn xám đỏ.
1: 在新房的各个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜字，就连客人们送来的礼金，也要用红色的纸袋装着，叫做红包。
0: Mọi chỗ trong phòng cô dâu tràn ngập màu đỏ, chăn đỏ, ga giường đỏ, chữ song hỷ màu đỏ. Đến ngay cả tiền mừng của khách cũng phải dùng túi giấy đỏ để đựng, gọi là hồng bao.
1: 生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋，过春节时贴的对联也都是用红纸写的。
0: Khi sinh em bé phải mời bạn bè người thân ăn trứng đỏ. Ngày Tết, viết câu đối cũng dùng giấy đỏ.
1: 如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。
0: Nếu đến 5 tuổi, còn phải thắt thêm dây lưng màu đỏ, như vậy có thể tránh tà.
1: 每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星，或是一个歌星，开始受到观众的欢迎， 知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来的，或他走红了。
0: Mọi người đều hy vọng sự nghiệp của mình thuận lợi. Khi một người, ví dụ như ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao ca nhạc, bắt đầu được công chúng hoan nghênh, ngày một nổi

0: tiếng. Người ta thường nói, hống chỉ lái là bắt đầu nổi rồi, hoặc chẩu hống là lên sao rồi.
1: 而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红的发紫。
0: Còn khi tiếng vang đến đỉnh điểm, người ta thường nói hống tớ pha tử, nổi như cồn.
1: 除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，往往被叫做红人。
0: Chẳng cứ các ngôi sao, người bình thường cũng vậy. Những người được lãnh đạo tín nhiệm cũng được gọi là hống rấn, hồng nhân.
1: 当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Tuy nhiên, màu đỏ cũng có mặt nghĩa không tốt của nó. Ví dụ như đèn giao thông, đỏ là báo hiệu sự cảnh cáo.
1: 如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。
0: Nếu hai người có mâu thuẫn với nhau, chúng ta cũng có thể nói nó không lẻ lơ, đỏ mặt rồi đấy. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来， 就产生出不同的文化意义。中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣、 红裤子、红旗袍，在新房里的每个角落都充满了红色。红被子、红床罩、红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋。过春节时， 贴的对联也都是用红纸写的。如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时， 我们常常说他红起来了，或他走红了。而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，常常被叫做红人。当然，红色也有不好的方面。 像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。Bây
0: giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Việt. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé.
1: 一，除了指颜色以外，白还有引申意，像黑白分明里的白是正当、正确之意。Ngoài
0: nghĩa chỉ màu sắc ra, trắng còn có nhiều nghĩa bóng, như trắng trong, trắng đen rõ ràng, có nghĩa là đúng, phải, tốt.
1: 二，北京有很多名胜古迹，像故宫、长城、颐和园等，都是值得参观的地方。
0: Bắc Kinh có rất nhiều di tích lịch sử như Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên, vân vân, đều là những nơi chúng ta nên tham quan.
1: 三, 汉语里, 像, 红, 绿, 黄, 白, 等, 大部分, 色彩词, 都有不同的文化含义。
0: Hầu hết các từ chỉ màu sắc như đỏ, xanh, vàng, trắng, vân vân trong tiếng Hán đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zaihui, xie shouting.

0: Xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Đây là không gian để Thanh Nga cùng quý thính giả lắng nghe những tâm sự thông qua âm nhạc và cùng nhau khám phá những thông tin thú vị xoay quanh các tác phẩm. Mở đầu số phát sóng tập này, chúng ta cùng đến với ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi, bài hát được gửi kèm lá thư âm nhạc của chú Đoàn Đức, thính giả đến từ Nghệ An, chia sẻ với chương trình chú Đức Bộc Bạch. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày của nhà báo, của phóng viên. Tôi xin gửi bài hát này thay cho lời chúc mừng đến những người đang công tác tại cơ quan báo đài. Chúc các anh chị mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Bên cạnh lời chúc ấy, chú Đoàn Đức cũng như chương trình tìm hiểu giúp ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi được ra đời vào thời điểm nào. Thưa chú và quý thính giả, bài hát này là một trong số ít tác phẩm âm nhạc viết về nghề báo được nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm sáng tác vào năm 2020, kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông đến từ án thơ mang tên Nghề Báo Của Tôi, được chấp bút bởi nhà báo Thuận Hữu, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng thời cũng là người bạn thân quen của tác giả. Nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm khi ấy rất ấn tượng với thứ thơ này nên quyết định phổ nhạc để tặng lại cho người anh thân thiết, sau là tặng tất cả các anh em làm việc trong ngành báo chí. Từ mong muốn ấy, Tự Hào Nghề Báo Của Tôi nhanh chóng được ông hoàn thiện chỉ sau một đêm.
1: Tôi

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tự hào nghề báo của tôi, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm, do nghệ sĩ Lê Xuân Hảo trình bày. Thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình, anh Hải Phong, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội, đã nhờ chương trình phát lại ca khúc Như Hoa Không Tên để gửi tặng em gái anh cũng đã

một nhà báo. Bên cạnh yếu tố âm nhạc này, Thế Hải Phong cũng như chương trình cung cấp thêm thông tin tác giả viết ca khúc này có dựa trên nhân vật nguyên mẫu nào hay không ạ. Ca khúc được nhạc sĩ Xuân Nghĩa viết vào năm 2010 nhân chuyến đi sáng tác thực tế của đoàn nhạc sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Đồng hành cùng các nhạc sĩ trên hành trình đó có phóng viên My Lăng của báo Tuổi Trẻ. Cô âm thầm quan sát và đưa tin về các hoạt động của đoàn, được chứng kiến, được hiểu về những vất vả trong công việc của cô phóng viên My Lăng và các nhà báo nói chung. Nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã gửi gắm những suy ngẫm, tâm tư của mình về nghề báo thông qua âm nhạc để viết lên ca khúc Như Hoa Không Tên.

phận, vừa vượt qua từng giông tố thăng trầm, rồi hôm nay vẫn cây bút mọi ngày, quyển nhật ký viết chưa từng nhắc tên mình, tìm đến những nơi cần tiếng gọi của con tim.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Như Hoa Không Tên do nghệ sĩ Đức Tuấn trình bày. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ đọc lá thư âm nhạc của bác Hoàng Khải, thính giả đến từ Hải Phòng. Bác là một nhà báo, nay đã về hưu, nên nhân dịp ngày của mình, của các đồng nghiệp, bác yêu cầu được nghe ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, bác cho biết, với bác, mỗi nhà báo cũng là một chiến sĩ, súng của họ là cây bút, mặt trận của họ là trên giấy, trong tư tưởng của nhân dân và trong mắt của bạn bè quốc tế. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc, bác cũng như chương trình xác minh thông tin liệu có phải Chiến sĩ Việt Nam từng được cân nhắc làm quốc ca của nước ta hay không. Và đúng như bác Hoàng Khải chia sẻ, năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Tiến Quân Ca và Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao được trình lên cho Hồ Chủ tịch. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiến Quân Ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiến Quân Ca mang tính

bao trùm khái quát toàn quân toàn dân hơn là chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc kinh điển hào hùng trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài hát Khúc ca người làm báo. Bài hát nằm trong lá thư âm nhạc của cô Quỳnh Hương được gửi từ tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, cô Hương muốn gửi tặng bài hát này cho các khán giả đang nghe đài, đặc biệt là những nhà báo, phóng viên đã tận tụy với nghề. Bên cạnh món quà âm nhạc ấy, cô Hương cũng gửi tới chương trình câu hỏi: nhạc sĩ nào đã sáng tác nên ca khúc này? Thưa cô Hương và quý khán giả, ca khúc Khúc ca người làm báo không được chấp bút bởi nhạc sĩ mà lại được hoàn thành bởi nhà báo Nguyễn Trọng Ninh. Không chỉ là một ngòi bút thép nơi đầu sóng, anh còn là phó tổng biên tập thời báo VTV Đài Truyền hình Việt Nam. Tiết lộ về cảm hứng viết nên ca khúc, nhà báo Trọng Ninh bộc bạch: xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp, tôi đã viết nên ca khúc này. Như mọi người đã biết, nhà báo là người viết nên những chất liệu cho các nhạc sĩ sáng tác ra rất nhiều các khúc hay dành cho nhiều ngành nghề khác như giáo viên, bộ đội, công an nhân dân. Tuy nhiên, ít ai tự viết về công việc của mình đang làm. Tôi viết tác phẩm này nhằm khơi lại niềm tự hào của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khúc ca Người làm báo, sáng tác nhà báo Nguyễn Trọng Ninh, do nghệ sĩ ưu tú Minh Quang trình bày. Là thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Ninh Bình của thính giả Hạ Anh. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, chị Hạ Anh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người làm báo, phóng viên, ca khúc Chuyện của chúng ta, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang. Đồng thời, chị Hạ Anh cũng mong muốn được biết về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Thưa quý vị, Chuyện của chúng ta được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết vào năm 2018 là một món quà kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử VTC News. Nhạc sĩ cho biết, ca khúc này là đúc kết từ những suy tư xúc động của anh khi xem những hình ảnh thước phim ghi lại cảnh phóng viên lao vào tâm bão hỗ trợ đồng bào hay lặn lội vùng cao xây nhà cho trẻ em nghèo. Từ những cảm xúc ấy, quá trình sáng tác diễn ra rất tự nhiên, nhưng quá trình làm bản phối lại mang đến không ít áp lực cho nhạc sĩ. Anh đã phải làm tới bản phối thứ 5 mới thực sự ưng ý. Đến bước thu âm, nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng rất vất vả vì anh mong muốn mời được tất cả những thân phận, những em nhỏ, những người từng được các phóng viên VTC News giúp đỡ cùng góp giọng trong món quà đặc biệt này. Và thế là Chuyện của chúng ta ra đời.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chuyện của chúng ta do ca sĩ Dương Trường Giang sáng tác và trình bày cùng Tốp Ca Thiếu Nhi. Bức thư âm nhạc tiếp theo đến từ chị Ngọc Hà. Chị vừa là một thính giả nhưng cũng là một nhà báo đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lá thư gửi về cho chương trình, chị tâm sự: trong những ngày này, chúng ta không thể không hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bởi chính người đã đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước nhà. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã sử dụng trên 170 bút xanh để viết hơn 2.000 bài báo. Đó là những lời kêu gọi, động viên, là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, tôi xin gửi tặng thính giả ca khúc đang nghe đài ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Thưa quý vị, Thanh Nga xin được chia sẻ thêm với các thính giả một câu chuyện thú vị về những ngày đầu tiên của bài hát này được phát hành. Theo lời kể của nhạc sĩ Trương Quang Lục, sau khi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hoàn thành bản nhạc, Ban Văn nghệ Giải phóng đã mã hóa từng dòng nhạc, từng lời ca để gửi qua vô tuyến ra Hà Nội. Bản nhạc tiếp tục được chuyển đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để dàn dựng, thu âm và phát sóng. Ca sĩ đầu tiên vinh dự được hát ca khúc này chính là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Giai điệu hào hùng mà ra diết ấy đã vang khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là với đồng bào chiến sĩ miền Nam. Mỗi khi hát vang lên, nhiều người không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt vì nhớ thương người, sẵn sàng tiến lên giải phóng quê hương như niềm mong mỏi của Bác. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hồi Âm Nhạc số phát sóng tuần này cũng đã hết. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện, Thanh Nga xin cảm ơn các thính giả đã tích cực gửi những lá thư, những tâm tình bằng lời ca tiếng hát về cho Hồi Âm Nhạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Tư, 17 tháng 6.
1: Ngày 17 tháng 6, không khí World Cup 2026 với 4 trận đấu hấp dẫn sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông.
0: Lúc 1 giờ 50, đội tuyển Pháp đối đầu Senegal. Lúc 4 giờ 50, Iraq gặp Na Uy với quyết tâm giành lợi thế ở vòng bảng. 7 giờ 50, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý tới màn trình diễn của Argentina trước Algeria trước khi khép lại chuỗi trận trong ngày bằng cuộc so tài giữa đội tuyển Áo và đội tuyển Jordan lúc 10 giờ 50.
1: Song hành cùng những diễn biến nóng hổi của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VOV2 còn có nhiều nội dung hấp dẫn khác.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, chương trình Chuyến đi kỳ thú mời quý vị khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Ninh Bình, nơi được ví như vịnh không sóng với cảnh quan non nước hữu tình và hệ sinh thái đa dạng. 7 giờ 15, chương trình Nhịp sống văn hóa đề cập

0: yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam như một nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Buổi chiều lúc 5:30, diễn đàn Vô Về Hài cùng các chuyên gia trao đổi về việc xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, làm rõ những vấn đề liên quan đến tiêu chí, quy trình và yêu cầu bảo đảm sự công bằng trong môi trường học thuật.
0: 6:30, chương trình Eva Làm Mẹ chia sẻ cách cha mẹ đồng hành cùng con để hình thành khả năng vượt khó, giúp trẻ rèn luyện bản lĩnh, tính kiên trì và kỹ năng thích ứng trước những thách thức của cuộc sống. 6:40, chương trình Sức Khỏe Cộng Đồng phân tích đề xuất mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ y học cổ truyền, góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận đa dạng các phương pháp điều trị. 16:50, chương trình Cầm Tay Chỉ Luật cung cấp những quy định pháp luật liên quan đến xử lý hình sự đối với tội xâm hại trẻ em, qua đó nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa vi phạm.
1: Lúc 17 giờ chương trình 30 phút cùng VV2 trực tiếp bàn về chủ đề An toàn mùa du lịch, giúp thính giả trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh rủi ro khi đi nghỉ hè.
0: Các chương trình phát thanh của VV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và trong buổi tường thuật ngày hôm nay, chúng tôi xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Senegal. Trận giao quân của cả hai đội bóng này tại vòng chung kết World Cup 2026 và nó gợi nhớ lại trận đấu khai mạc của vòng chung kết World Cup 2002. Giải đấu mà Pháp tham dự với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới và họ đã bất ngờ nhận thất bại trước Senegal ngay ở trận đấu ra quân. Đó là World Cup mà đội hình của đội tuyển Pháp vẫn còn vô số những cầu thủ ngôi sao. Có thể kể tới Lizarazu, Jokep, Makelele, Desailly, Cisse, Zinedine Zidane, Henri, Trezeguet, Thuram và thủ thành Bate. Một đội hình gian sao trải đều các tuyến của tuyển Pháp, nhưng họ đã thất bại trước Senegal. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ Senegal cũng sẵn sàng để tạo nên một bất ngờ tương tự, cho dù tuyển Pháp vào lúc này đang sở hữu những ngôi sao như là Dembele hay là Mbappe. Và lúc này thì tại sân New Jersey ở New York, Mỹ, cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài đã có mặt trong đường hầm và chuẩn bị bước ra sân làm các thủ tục trước khi bước vào cuộc so tài. Pháp hiện tại đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của FIFA, còn các cầu thủ Senegal xếp thứ 15. Chênh lệch là không quá lớn và thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA thì trong nhiều trường hợp chỉ mang tính chất tham khảo. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài người Australia, ông Fagani, một người cũng đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cũng giống như ở các trận đấu khác, Pháp và Senegal cùng tổ trọng tài sẽ tiến ra sân từ đường hầm và xếp thành một vòng tròn ở khu vực giữa sân. Hai nửa sân New Jersey vào lúc này gần như đã được phủ kín bởi lá quốc kỳ của hai nước Pháp và Senegal. World Cup 2026 đang diễn ra và chúng ta đã được chứng kiến khá nhiều những kết quả được đánh giá là bất ngờ. Bên cạnh những chiến thắng với cách biệt lớn như là của đội tuyển Đức hay đội tuyển Thụy Điển, chúng ta cũng đã được chứng kiến một đội tuyển Bỉ bị cầm hòa bởi Ai Cập với tỷ số 1-1, hay là Tây Ban Nha họ đã không thể ghi được bàn thắng vào lưới của Cap Ver.

0: đội bóng tới từ đảo quốc chỉ có chưa đầy 600.000 dân. Một trận đấu mà thủ thành của đội tuyển Cafe đã làm nản lòng các chân sút Tây Ban Nha và anh đã khóc khi mà trận đấu kết thúc. Từ 40, thủ môn của Cafe đã đóng góp rất lớn và giúp cho đội bóng này giành được điểm số đầu tiên ngay ở trận đấu đầu tiên khi mà họ tham dự vòng chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử. Ở ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta đã được chứng kiến Ả Rập Xê Út cầm hòa Uruguay với tỷ số 1-1 và Iran cầm hòa 2-2 trước New Zealand. Như vậy là tại vòng bảng của World Cup 2026, người hâm mộ đã được chứng kiến 4 trận đấu liên tiếp có tỷ số hòa.
1: For the national anthem of France.
0: Bây giờ ở trên sân New Jersey sẽ là lễ cử hành quốc ca Pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động New Jersey ở New York, Mỹ vừa rồi là lễ cử hành quốc ca Pháp và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Senegal.

Quý vị và các bạn thân mến, tại sân vận động New Jersey vừa rồi là nghĩa thức cử hành quốc ca của hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, Pháp và Senegal. Đây là trận đấu đầu tiên của bảng đấu này. Bảng đấu của Pháp và Senegal còn có hai đội bóng nữa, đó là Iraq và Na Uy. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn 4 bảng đấu chưa có trận đấu nào diễn ra. Đây là kỳ World Cup mà lần đầu tiên FIFA tổ chức với quy mô được nâng lên tới 48 đội, 12 bảng đấu và sẽ có tổng cộng là 104 trận đấu. Hành trình đến với trận chung kết cũng đã dài hơn với các đội bóng tham dự. Có thêm vòng 32 đội dành cho 24 đội nhất nhì ở 12 bảng và 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sau vòng 32 đội là vòng 16 đội. Tính đến chung kết thì các đội bóng sẽ phải tham dự 8 trận đấu thay vì 7 như các vòng chung kết trước. Vừa rồi thì các cầu thủ Senegal đã bắt tay tổ trọng tài cũng như là bắt tay các tuyển thủ Pháp. Bây giờ thì tổ trọng tài cùng với đội trưởng của hai đội sẽ làm thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng.

Pháp có loạt trận đấu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup tương đối thuận lợi, ngoại trừ thất bại trước Bồ Đào Nha. Trong khi đó thì các cầu thủ Senegal không có được kết quả thuyết phục như vậy. 5 trận gần nhất họ chỉ có thắng 2, hòa 1 và đều thua 2 trận. Đó là các thất bại trước tuyển Mỹ và Maroc, là những đội bóng muốn tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Trận hòa là trước Ả Rập Xê Út. Ở hai trận đấu còn lại thì Senegal vượt qua Zambia và Peru trên sân nhà, và đó là hai trận đấu đều có kết quả 2-3. Về đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Pháp sẽ ra sân với thủ thành mà số 16 Maidan, các cầu thủ số 19 Hernandez, số 4 Upamecano, số 17 Saliba, số 5 Koundé, số 8 Tchouaméni, số 14 Rabiot, số 20 Désiré Doué, số 7 Ousmane Dembélé, số 11 Olise và tiền đạo đội trưởng vào số 10 Kylian Mbappé. Về phía Senegal, thủ thành ra sân trong đội hình chính thức cũng mà số 16 đó là Mendy, các cầu thủ số 15 Diata, số 3 trung vệ đội trưởng Koulibaly, số 19 Niakate, số 25 Diouf, số 5 Gueye, số 8 Camara, số 26 Pape Gueye, số 10 Sadio Mane, số 11 Jackson và số 18 là Ismaïla Sarr. Đó là những tên tuổi có thể nói là rất quen thuộc trong đội hình của tuyển Senegal.

tuyển Senegal tham dự World Cup 2026 và trận đấu đầu tiên này thì đối thủ Pháp có lẽ là cũng không quá xa lạ bởi khá nhiều các tuyển thủ Senegal đang chơi bóng tại Pháp. Tuyệt đại đa số các tuyển thủ Senegal đều đang chơi bóng ở nước ngoài cho các đội bóng của Pháp của chơi ở giải ngoại Anh, Bundesliga và Ả Rập Xê Út. Hai đội đã dàn xong đội hình của mình. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu này thì Senegal sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu sau pha giao bóng của các cầu thủ Pháp, những người sẽ bảo vệ khung thành ở bên phía tay phải. Ngay lập tức là một pha bóng quen thuộc đưa bóng thẳng ra bên ngoài đường biên, chết ở bên phía cánh trái tấn công của đội tuyển Pháp và Senegal thực hiện quả ném biên. Các cầu thủ Senegal đã đưa bóng nhập cuộc, bóng được đưa vào khu vực 16m50. Tốc độ của trận đấu được lên cao ngay lập tức và cơ hội ngay lập tức đến với các cầu thủ Pháp với một đường chuyền cực kỳ nguy hiểm vào khu vực 16m50. Tuy nhiên trung vệ của Senegal đã chơi tập trung và cắt được bóng trước khi nó tới vị trí của Mbappe, người đã di chuyển rất nhanh vào vòng cấm địa để đón nhận đường chuyền của đồng đội. Bây giờ thì hàng phòng ngự của tuyển Senegal đang kiểm soát bóng ở trên sân. Diata, anh quạt bóng từ cánh phải sát đường biên vào trung lộ phối hợp với đồng đội của mình, phía trên là Camara. Camara chuyền bóng ở trung lộ. Camara, Vier pha lên bóng của các cầu thủ Senegal và quả tạt từ bên phía cánh trái, chưa có được cơ hội để dứt điểm. Pha can thiệp là của hậu vệ cánh Hernandez, anh đánh đầu pha bóng đi đường biên ngang chịu quả đá phạt góc. Không có một chút nào gọi là thăm dò giữa Pháp và Senegal cả. Ngay lập tức là những đợt tấn công sang phần sân của đối phương. Tốc độ luân chuyển bóng được đẩy lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Fagani. Và bây giờ thì Senegal sẽ được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải của tấn công. Ông Fagani vừa rồi đã nổi còi tạm dừng trận đấu để nhắc nhở cầu thủ của hai đội vừa có va chạm, đó là tiền đạo Jackson và tiền vệ số 8 Tchouameni, người đã va chạm nhau trong vòng cấm địa của đội tuyển Pháp. Jackson và Tchouameni vẫn đeo nhau như hình với bóng. Bây giờ thì ông Fagani đã nổi còi để các cầu thủ Senegal thực hiện quả đá phạt góc. Bóng bây giờ mới được đưa vào vòng cấm địa. Sau khi 5m50 thì vừa rồi Maidan đã ngồi thụp xuống sân.

0: anh đã bị đau ở một tình huống có thể nói là khá hy hữu. Germany trong nỗ lực đeo bám Jackson, anh đã có một nhịp bước lùi không quan sát và dẫm thẳng vào chân của thủ thành Nga. Mọi việc không quá nghiêm trọng. Trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ Pháp là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Germany có bóng hơi chết ở bên phía cánh trái, anh có đường truyền ngang cho Rabio. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của cầu thủ áo số 4, đó là tên Cano. Thì bóng chậm rãi, hàng phòng ngự của tuyển Pháp và lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được trả về cho Saliba. Saliba dắt bóng lên gần vòng tròn trung tâm, anh phối hợp với Upamecano nhận lại bóng. Các cầu thủ Senegal ngay lập tức đẩy cao đội hình để gây áp lực. Nhưng tuyển Pháp đã chuyển được bóng lên cho Mbappe. Mbappe vừa rồi đã di chuyển và nhịp khống chế bóng lại rơi vào gót giày. Và chính vì thế nó nảy ra phía sau lưng và khiến cho Mbappe mất đi cơ hội để đột phá vào 16m50 và đối mặt với thủ thành Mendy. Số 10 đang là điểm đến của tất cả những đường chuyền và ý đồ chơi của các cầu thủ Pháp cho đến lúc này được thể hiện rất rõ, chỉ sau có 3 tình huống tổ chức tấn công thôi. Khả năng ghi bàn của Pháp sẽ phụ thuộc nhiều vào những tình huống bứt tốc của Mbappe sau các đường chuyền chọc khe. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục với tình huống đá phạt cho Senegal. Vừa rồi thì trọng tài đã nổi còi phạt Rabiot ở tình huống chơi cao chân. Các cầu thủ Senegal không triển khai bóng lên phía trên mà họ trả bóng ngược trở về cho Mendy. Mendy bây giờ phất bóng dài lên thì các cầu thủ Pháp đã phá được bóng ngược trở lại. Rabiot có bóng chết bên phía cánh phải. Lại là đường chuyền về Mainan. Và bây giờ là Saliba. Saliba tìm đồng đội của mình Upamecano và bóng được mở chết sang bên phía cánh trái Hernandez. Tchouaméni, Upamecano, tương đối nhiều đường chuyền ngang. 5 phút đầu tiên trôi qua, tỷ số đang là 0-0. Chưa có pha dứt điểm nào cho cả hai bên. Saliba, Desiree Doué, bóng lại được trả lên trở về. Đường chuyền của đội tuyển Pháp sâu xuống ở hành lang bên phía cánh phải. Đó là pha bóng mà Pide đã không thể theo kịp. Bóng trôi vào khu vực 16m50 để cho Mendy kiểm soát bóng, chuyền bóng lên check bên phía cánh phải. Diata pha lên bóng của các cầu thủ Senegal. Tình huống tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải đã bị cắt đứt bởi Hernandez. Bây giờ thì Hernandez đang triển khai bóng lên cho tuyển Pháp ngay lập tức. Trung vệ bên phía Senegal đã kịp thời can thiệp và sau đó thì Guiye trả bóng ở trung lộ. Bóng từ trung lộ được mở sang bên phía cánh trái, đưa qua đường trung tâm sang vào sân của đội tuyển Pháp rồi. Cuối cùng thì Guiye lại dắt bóng ngược trở về và anh phối hợp với Diouf. Mendy, chơi bóng gần như là giữa trưa. Pha lấy bóng của các cầu thủ Senegal, một tình huống bứt tốc. Jackson đã không có cơ hội để dứt điểm, anh bị đèo rất sát. Và cuối cùng thì các cầu thủ Pháp đã giành được quyền kiểm soát bóng. Ngay sau đó là tình huống can thiệp của Guiye. Senegal tràn sang phần sân của đối phương rất đông. Camara, Guiye trước khi bóng tới chân của Diata. Lại là Guiye đột phá chăng? Quá khó cho tình huống đi bóng vào trung lộ vừa rồi của Guiye, bởi quay xung quanh anh là 4 cầu thủ Pháp. Nhưng ngay sau đó thì các cầu thủ Senegal cũng áp sát và giành lại được trái bóng ở giữa phần sân của đối phương. Đáng tiếc là sau đó thì họ lại có một đường chuyền không như ý. bóng đi vào khu vực 16m50 và dễ dàng bị kiểm soát bởi Mainan. Bây giờ thì tuyển Pháp chuyền bóng lên đập chân cầu thủ của Senegal dội ngược trở lại. Bóng được phá qua lại ở khu vực vòng tròn trung tâm trước khi các cầu thủ Senegal có bóng ở khu vực trung lộ. Vieh chuyền bóng cho đồng đội của mình, cú sút. Và như vậy là đã có tình huống việt vị của cầu thủ bên phía Senegal, có lẽ là Doué. Vừa rồi thì Senegal đã rơi vào thế việt vị ngay từ tình huống đồng đội chuyền bóng chọc khe vào trước khu vực vòng cung 16m50. Tuy nhiên tiếng còi của trọng tài cất lên hơi chậm khi mà cầu thủ của hai bên đã có thêm 3 nhịp bóng. Hernandez, Saliba. Upamecano, Chouameni. Và bóng trở lại chân của các trung vệ trước khi đến với thủ thành Mainan. Saliba. Quá chân của Cude quay lại Saliba, Mainan. Bây giờ ở trong chân của Hernandez ở bên phía bên trái. Vẫn giữa phần sân của đội tuyển Pháp. Chưa triển khai lên tới gần vòng tròn trung tâm. Và đi bóng của Olije. Việc các cầu thủ Senegal áp sát và tranh chấp bóng quyết liệt đang khiến cho Pháp gặp nhiều khó khăn. Đường chuyền vừa rồi thì pha chuyền bóng của Olije, bóng cũng đã đập chân cầu thủ bên phía Senegal. Yata, anh không chịu bóng ở sát đường biên bên phía cánh phải, trả bóng ngược trở về cho các trung vệ. Koulibaly, đội trưởng của Senegal, có bóng phối hợp lên phía trên cho Vieh. Bóng vừa đi ra bên ngoài để bên dọc và quyền ném biên thuộc về các cầu thủ đội tuyển Senegal. Mendy nhận bóng sau đường chuyền về của đồng đội. Và bây giờ thì anh phất bóng dài sang phần sân của đội tuyển Pháp, hơi chết ở bên phía cánh trái. Cầu thủ của hai đội tranh chấp bóng quyết liệt. Cuối cùng thì Chouameni có được bóng và anh trả ngược trở về cho Mainan. Mainan phát bóng dài lên phía trên, chết ở bên phía cánh phải, đưa trái bóng thẳng ra bên ngoài để bên dọc và quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Senegal.
1: Trong khoảng 10 phút đã qua của trận đấu này thì có thể thấy là cao thủ Senegal đang tạo ra những sức ép rất lớn và họ chơi bóng đầy chủ động, không ngần ngại một chút nào cả, đẩy cao đội hình sang phần sân của đội tuyển Pháp và gây áp lực ngay từ sớm, khiến cho đội tuyển Pháp cũng gặp khá nhiều khó khăn để có thể triển khai bóng. Rõ ràng là đại diện bóng đá châu Phi đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu ra quân tại World Cup 2026 này. Thời điểm hiện tại thì trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Senegal đang diễn ra vào lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương. Đây sẽ là một thử thách không hề dễ chịu một chút nào, đặc biệt là với các cầu thủ Pháp, những người tới từ châu Âu. Bây giờ thì các cầu thủ Senegal họ đang có bóng bên phần sân nhà nhưng đã có một tình huống phối hợp không thành công và đội tuyển Pháp đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Họ đang có bóng ở hành lang cánh trái, bóng được đẩy vào trung lộ. Bây giờ thì cầu thủ đang có bóng bên phía đội tuyển Pháp là Dembélé. Dembélé đang đẩy bóng lên giữa sân và chuyền sang cho Upamecano. Upamecano đá bóng lại cho Dembélé. Dembélé mở bóng sang bên phía cánh trái rất chính xác cho Doué. Cầu thủ Pháp đang triển khai bóng ở khu vực giữa sân của đội tuyển Senegal và bây giờ thì họ thực hiện một đường chuyển thẳng vào khu vực 16-50 của đối phương. Mbappe vừa rồi đã tiếp cận được trái bóng nhưng sau đó là nhịp khống chế không thành công của số 10 bên phía đội tuyển Pháp. Có cảm giác là vào lúc này thì Mbappe không có được một trạng thái và tinh thần thi đấu thực sự là cao nhất. Những nhịp chạm, những nhịp khống chế bóng của chân sút số 1 bên phía đội tuyển Pháp cho tới lúc này là thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết. Ngày hôm nay thì Mbappe là

Bóng đã được thủ thành Mendy chuyền sang bên phía cánh trái cho đồng đội. Sau đó, các cầu thủ Senegal thực hiện ngay một pha phất bóng dài sang phần sân của đội tuyển Pháp để có thể giải quyết được những áp lực mà đối phương tạo ra. Lúc này thì thủ thành Mendy của đội tuyển Pháp đã thực hiện ngay một tình huống phát bóng dài sang phần sân của Senegal, và bây giờ thì tuyển Pháp có cơ hội. Tiếp tục là đường chuyền dành cho Mbappé. Bóng liên tục hướng tới vị trí của Mbappé, nhưng thực sự là lúc này thì Mbappé chưa có được cảm giác thi đấu tốt nhất. Những nhịp di chuyển của Mbappé là khá thoáng, nhưng mà Mbappé thì lại không có được cảm giác không gian tốt để có thể đón những đường chuyền của đồng đội một cách thực sự thuận lợi. Tuyển Pháp vẫn đang kiểm soát bóng trên sân. Bóng được đưa di chuyển cắt ngang vào phía trong bên phần sân của Senegal. Bây giờ thì người có bóng là Upamecano, anh chuyền bóng cho đồng đội. Cầu thủ Pháp đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của Senegal. Doué vừa bị phạm lỗi. Tình huống xoay sở khá nhanh của Doué. Tuyển Pháp thực hiện ngay quả đá phạt. Mặc dù cầu thủ Pháp đang có được quãng thời gian kiểm soát bóng tương đối tốt bên phần sân của Senegal, nhưng ở những pha phối hợp cuối cùng của họ thì tuyển Pháp lại không thể thực hiện những tình huống qua người thành công, hay là những pha phối hợp để vượt qua được hàng phòng ngự của Senegal, mà hàng phòng ngự cũng đang chơi phải nói là khá kỷ luật. Bóng đang trong chân của đội tuyển Pháp. Người có bóng là Rabiot. Rabiot đang đưa bóng tịnh tiến sang phần sân của Senegal. Anh trả bóng ngược trở lại ở khu vực đường tròn trung tâm cho đồng đội của mình. Bây giờ thì bóng đã được đội tuyển Pháp đẩy sang bên phía cánh trái cho Doué. Doué có bóng và trả bóng ngược trở lại cho Hernandez. Hernandez chuyền bóng cho Tchouaméni. Tchouaméni đang có bóng ở khu vực giữa sân và anh phối hợp cùng với đồng đội ở bên phía cánh phải. Bây giờ thì cánh phải đang có bóng, đó là Koundé. Koundé trả bóng ngược được trở lại cho đồng đội. Saliba vào lúc này đã dâng cao sang phần sân của Senegal và phối hợp cùng với Hernandez. Hernandez chuyền bóng ngang cho Upamecano. Upamecano chuyển bóng sang bên phía cánh phải. Đội tuyển Pháp vẫn đang cố gắng tìm kiếm những kẽ hở để có thể xuyên phá hàng phòng ngự có thể nói là rất dày đặc mà Senegal đang tạo ra lúc này. Không dễ một chút nào cả. Vẫn chỉ là những đường chuyền qua lại, những pha chuyền bóng ngang ở khu vực giữa sân của đội tuyển Pháp mà thôi. Sau đó thì đội tuyển Pháp đã kết thúc quãng thời gian kiểm soát bóng của mình với một tình huống phối hợp không thành công, thì bóng được đẩy vào khu vực 16-50 của Senegal. Bây giờ thì bóng đang trong tay của thủ thành Mendy. Mendy chuyền bóng cho đội trưởng Koulibaly. Koulibaly phất bóng dài sang phần sân của tuyển Pháp. Ngay lập tức thì bóng đã bị chặn lại bởi Saliba ở đường tròn trung tâm. Bóng trở lại với Senegal và sau đó Senegal tiếp tục thực hiện một pha chuyền dài sang phần sân của tuyển Pháp. Nếu như đội tuyển Pháp họ đang triển khai bóng với những tình huống kiểm soát thế trận ở trên sân, thì với Senegal cách chơi của họ vào lúc này là rất đơn giản, rất trực diện. Thực hiện những pha áp sát và thực hiện những tình huống chuyền dài vượt tuyến, đánh vỗ mặt đối phương. Bây giờ thì đội tuyển Pháp đang có bóng bên phần sân của Senegal. Người có bóng đó là Michel Olis. Olis phối hợp với Tchouaméni. Tchouaméni chuyền bóng về cho Upamecano ở khu vực đường tròn trung tâm. Bây giờ thì người đang có bóng đó là Saliba. Saliba đang có bóng ngay phía trước khu vực đường trung tâm và anh tiếp tục phối hợp với Upamecano. Trung vệ mang áo số 4 của đội tuyển Pháp đã không thể có được một tình huống đưa bóng sang phần sân của Senegal và anh đã quyết định đưa bóng quay trở về phần sân nhà của mình. Bây giờ thì đội tuyển Pháp họ đang chuyển khai bóng ở khu vực giữa ở bên phần sân nhà của họ. Upamecano đang có bóng và anh đã đưa bóng qua được khu vực đường trung tâm rồi. Đẩy bóng sang bên phía cánh phải cho Koundé. Koundé đang tìm cách để đi bóng nhưng không thành công. Bóng lại được trả ngược trở về cho Upamecano và bây giờ là đường chuyền ngang cho Saliba. Saliba chuyền bóng cho Rabiot. Rabiot chuyển bóng sang bên phía cánh trái cho Doué. Doué phối hợp với Hernandez ở phía trong. Cầu thủ Pháp đẩy bóng vào trung lộ. Ngay lập tức là sự áp sát của Senegal. Bây giờ thì Tchouaméni đang có bóng và anh đưa bóng sang bên phía cánh phải cho Michel Olis.

0: Cristobal. Đường chuyền sau đó và tình huống dứt điểm của một cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp chưa thể vượt qua được hàng rào phòng ngự ở bên phía Senegal. Trong khoảng gần 10 phút đã qua thì đội tuyển Pháp đang là những người kiểm soát bóng vượt trội so với Senegal, nhưng những cơ hội dứt điểm rõ ràng thì chưa đến với đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps. Vẫn chỉ là những pha phối hợp bên ngoài vòng cấm của đối phương mà thôi. Lúc này thì Senegal đã giành lấy quyền kiểm soát bóng và họ đang triển khai bóng ở khu vực giữa sân. Bóng được đẩy sang bên phía cánh phải cho Diata. Diata đẩy bóng vào trung lộ cho đồng đội. Ngay lập tức sau đó là một pha tỉa bóng ra biên của cầu thủ Senegal, một tình huống chuyển bóng khai rất hay. Đáng tiếc là tình huống tạt bóng vào sau đó của cầu thủ bên phía Senegal, bóng đã đi ra hết đường biên ngang. Ismaila là người đã thực hiện pha thoát xuống và sau đó tạt bóng vào phía trong. Một tình huống phối hợp rất hay của cầu thủ Senegal. Đường chuyền cuối cùng của Ismaila là pha chuyền bóng không chính xác. Senegal vẫn đang cho thấy những sự tiềm ẩn nguy hiểm ở những tình huống mà họ triển khai bóng tấn công của mình. Không cần quá hoa mỹ, quá rườm rà, Senegal đang có những pha phối hợp rất trực diện. Bây giờ thì đội tuyển Pháp đang kiểm soát bóng ở khu vực đường trung tâm với Tchouaméni. Tchouaméni chuyền ngang cho Saliba. Saliba đang tìm kiếm đồng đội để phối hợp, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là chuyền ngang lại cho Tchouaméni. Tchouaméni đẩy bóng cho Upamecano. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải với Koundé. Koundé trả bóng về cho Tchouaméni. Quả bóng vẫn đang ở khu vực đường trung tâm. Lần này thì người đang có bóng tiếp tục là Tchouaméni. Đẩy bóng ra biên cho đồng đội là Mikanolis. Pha chống biên với Due. Như vậy là sau tình huống tạt bóng vào của Koundé thì trọng tài xác định là đã có một quả đá phạt góc. Bóng đã chạm một cầu thủ bên phía Senegal trước khi đi ra hết đường biên ngang. Tình huống được hưởng quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Pháp ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội bóng này. Pha bóng cố định sẽ là cơ hội để cho tuyển Pháp tìm kiếm cơ hội. Nhưng vừa rồi thì pha phối hợp của đội tuyển Pháp đã không thành công. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho Senegal.
1: 20 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu trôi qua và tỷ số lúc này đang là 0-0 tại sân New Jersey ở New York, Mỹ. Thủ thành Mendy vừa thả bóng cho đồng đội của mình thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Theo quy định của FIFA thì tại vòng chung kết World Cup 2026 giữa các hiệp đấu sẽ có quãng thời gian nghỉ 3 phút và chuẩn bị tới quãng thời gian này, nếu như là bóng chết thì trọng tài người Australia sẽ cho hai đội tạm nghỉ. Bây giờ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Senegal với điểm đặt bóng ngay vòng tròn trung tâm. Đứng trước bóng đang là cầu thủ mà số 5 Gue. Ở những tình huống đá phạt ở khu vực giữa sân thì các cầu thủ Senegal thường không ngay lập tức triển khai bóng lên phía trên, mà họ lại hay có những pha trả bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự. Koundé vừa rồi phá bóng rất mạnh lên phía trên Olise. Các cầu thủ Senegal tranh chấp bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm và lấy được bóng chuyền về cho các trung vệ. Diakate chuyền bóng lên mất bóng rồi, nhưng ngay sau đó thì số 20 của tuyển Pháp cũng kiểm soát bóng không tốt. Khá nhiều tình huống mất bóng của hai bên. Mbappe đang bứt tốc. Mbappe đã lấy được bóng rồi. Không, như vậy là không có được pha phối hợp với Rabiot. Vừa rồi thì tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Pháp đã có một cơ hội bứt tốc nhưng anh không kịp phối hợp với đồng đội ở phía trong. Và sau đó chính Mbappe là người thực hiện quả đá phạt góc. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Các cầu thủ Senegal đã hóa giải được đợt phối hợp tấn công vừa rồi và bây giờ thì họ đang tổ chức phản công sang một sân đội tuyển Pháp với đường truyền khá thoáng. Chủ điều là phía trên thì Ismaïla Sarr quá đơn độc giữa vòng vây của ba tuyển thủ Pháp và cuối cùng thì anh đã không thể

soát được trái bóng. Upamecano chuyền bóng chậm rãi lên phía trên. Olise phất một đường truyền dài từ cánh trái sang cánh phải sang tới giữa phần sân của Senegal. Các cầu thủ Senegal thu hồi bóng đưa về cho Mendy đẩy bóng lên. Pha xử lý bóng tương đối là mạo hiểm của Mendy khi mà cầu thủ Pháp đã áp sát, nhưng cuối cùng thì anh cũng đưa được bóng lên cho Niakate. Bây giờ là Koulibaly. Toàn bộ đội hình của đội tuyển Pháp vào lúc này đã lùi về bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Senegal mở bóng từ cánh trái sang cánh phải tới chân của Diata phối hợp vào trong, đồng đội của anh đã ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài người Australia. Và Hernandez chậm rãi trả bóng ngược trở về Tchouaméni, đưa bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm, mở bóng chếch sang bên phía cánh phải, bóng tới chân của Olise. Saliba, Upamecano phối hợp với Tchouaméni. Thì bóng tới chân của Mbappe, anh định xoay người và bứt tốc, nhưng lần này thì các cầu thủ Senegal đã bắt bài, họ lấy được bóng và ngay lập tức triển khai bóng lên phía trên. Pha phản công, đột phá vào 16m50, dứt điểm, đâm cột dọc không vào. Jackson đang ôm đầu đầy tiếc nuối, các đồng đội của anh đang ôm đầu đầy tiếc nuối. Vừa rồi đã có thể là một pha phản công mẫu mực của các cầu thủ Senegal. Chỉ có điều là họ đã không may mắn ở pha dứt điểm cuối cùng của Jackson khi bóng lại đập cột dọc, cho dù tiền đạo này đã đánh bại được Mainan. Chỉ có một cầu thủ duy nhất của Senegal ở phía trên thôi, đó là Jackson. Đồng đội của anh đã lấy được bóng từ trong chân của Mbappe và sau đó là một đường truyền dài. Jackson lấy được bóng, anh dắt bóng tốc độ xâm nhập vào 16m50 và chếch bên phía cánh trái tung ra một cú dứt điểm. Bóng đập cột dọc, sau đó đập cả vào chân của Mainan nhưng lại đi ra hết đường biên ngang ngay sát cột dọc chứ không đi vào khung thành. Có thể nói là tình huống dứt điểm vừa rồi của các cầu thủ Senegal thì tuyển Pháp đã may mắn tới 2 lần chứ không phải là 1. Và như vậy là sau pha phối hợp đá phạt góc vừa rồi của đội tuyển Senegal thì trọng tài người Australia đã tạm dừng trận đấu để cầu thủ hai đội tiếp nước 3 phút cho quãng thời gian nghỉ này. Có thể nói là một tình huống hú vía dành cho các tuyển thủ Pháp cũng như những người ủng hộ đội bóng này. Chỉ một chút nữa thôi thì các cầu thủ Senegal đã vượt lên dẫn bàn ở thời điểm giữa hiệp 1. Được bóng đập cột dọc đã là một may mắn với tuyển Pháp, nhưng khi mà nó đập cả vào chân của Mainan, lúc thủ môn này đã ngã mà không đi vào trong khung thành lại đi sạt cột dọc, may mắn đã được nhân đôi.

sau quãng thời gian đã qua của hiệp một trận đấu này thì tuyển Pháp đang kiểm soát bóng nhiều gấp rưỡi so với Senegal. Tuy nhiên số tình huống dứt điểm cầu môn của họ chỉ bằng một nửa, một pha dứt điểm duy nhất so với hai tình huống dứt điểm cầu môn của Senegal. Mỗi đội đều đã có được hai quả đá phạt góc. Xét về cơ hội, đương nhiên là Senegal họ đã tiến gần tới bàn thắng hơn nhiều so với đội tuyển Pháp.

0: thì cầu thủ Senegal cũng như vậy. Người đang dẫn dắt đội tuyển Senegal tham dự vòng chung kết World Cup 2026 đó là Tokyo. World Cup 2026 mới diễn ra giai đoạn còn lại, chúng ta được thấy đầu tiên của các bảng đấu còn chưa kết thúc thì đã có những đội tuyển mất việc và đội tuyển của Indonesia. Các bạn là người trên cái đường đến cho đội tuyển của Indonesia mất vị trí của mình. Đội bóng này đã có một tân huấn luyện viên. Ông ấy sẽ dẫn dắt các cầu thủ của Indonesia ở vòng còn lại của World Cup 2026 trước khi sự đàm phán xem có tiếp tục công việc này ở giai đoạn tiếp theo hay không. Bây giờ thì các cầu thủ Senegal sẽ thực hiện quả ném biên. Tình huống ném biên ở bên phía cánh phải của tấn công của đội bóng này. Người đang cầm bóng là trung vệ Niakate. Có lẽ sẽ là một quả ném thẳng bộc ở khu vực 16m người phải. Không có đội ngũ nào gần vị trí của Niakate để phối hợp cả. Anh ném bóng rất mạnh, đưa trái bóng tới tận gần chấm 11m. Tuyển Pháp phá bóng ra, Senegal thu hồi bóng nhưng lại vừa có va chạm và trọng tài xác định đó là một tình huống phạm lỗi với Dembele. Và cản trở số 7 giày của thủ Senegal là khẽ chạm của Dembele. Trên sân thì các cầu thủ Senegal cướp được bóng và đưa bóng vào trung lộ. Jackson dứt điểm không được. Có lẽ là cầu thủ bên phía Senegal vừa rồi đó là Ismaïla Sarr đã trượt chân trụ ở tình huống mà anh tung ra cú dứt điểm, và vì thế bóng đi rất thiếu chuẩn xác về phía khung thành. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía Senegal kiểm soát bóng ở trên sân. Nhưng bây giờ thì toàn bộ đội hình của tuyển Pháp lùi về bên phần sân nhà. Senegal vừa trả bóng ngược trở lại cho hàng phòng ngự trước khi bóng đường mở lên cho Diata bên phía cánh phải. Diata phối hợp với đồng đội của mình và sẽ có quả ném biên. Ném biên ở giữa phần sân đội tuyển Pháp. Diakate anh đưa bóng ngược trở lại cho Diata. Diata truyền bóng tiếp một nhịp nữa. Tranh chấp bóng tiếp theo thì các cầu thủ Pháp đã phạm lỗi và Senegal đội bóng đã phạm để bóng chạy được phía bên trái và ngang cho trung tâm. Ngay lập tức bóng được treo vào trong vòng 16m50 cho Jackson, người sở hữu cơ hội tốt nhất đến thời điểm này nhưng anh lại không vượt qua được Rue. Trong vài phút vừa qua thì Senegal mới đang là đội chơi lớn nhất. Bóng vừa tới đôi tay của Mai Hoàng, anh đánh bóng lên cho Hernandez, Hernandez chạm ngược trở lại. Rabiot đánh bóng lên khu trung lộ, đưa bóng lên gần vòng tròn trung tâm, mở bóng sang bên phía cánh phải. Đường chuyền của Kide phối hợp với Olise, Olise trả bóng ngược trở về. Upamecano quá đủ thời gian để Hernandez được phát của chỉ số công đi tới phải sang bên trái trước khi anh phối hợp với Upamecano.
1: Bây giờ thì đội tuyển Pháp đang kiểm soát bóng ở hàng ngang cánh phải nhưng Mbappe đã có một tình huống chuyền bóng hơi dài so với đà di chuyển của đồng đội đó là Olise. rất nhiều những huyền thoại trong quá khứ của đội tuyển Pháp đang xuất hiện ở trên sân vào lúc này và theo dõi những diễn biến cuối đầu giữa đại diện bóng đá châu Âu và Senegal. Đây là trận đấu thứ 180 của tuyển Pháp dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Kỳ World Cup 2026 này có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của vị huấn luyện viên 57 tuổi. Với sự dắt của Didier Deschamps thì tuyển Pháp đang chứng minh sức mạnh vượt trội không chỉ ở châu Âu mà là một thế lực ở những vòng chung kết của các kỳ World Cup. Hai kỳ World Cup gần đây nhất thì đội tuyển Pháp họ đều đã vào tới trận chung kết và có được một chức vô địch vào năm 2018. Trở lại với những diễn biến trên sân thì lúc này cầu thủ hai đội đã thực hiện liên tiếp những tình huống đánh đầu qua lại và bóng đã đi ra bên ngoài sân với quả ném biên sẽ dành cho các cầu thủ bên phía Senegal ở bên phía cánh trái. Cầu thủ Senegal đẩy bóng vào trung lộ, cầu thủ của Senegal thực hiện tình huống cản lướt rất mạnh mẽ. Tiếp tục là Senegal có bóng, đường mở bóng sang bên phía cánh phải. Diata đang có bóng và đẩy bóng cho đồng đội, một tình huống trong biên của Senegal nhưng không thành công. Pha phối hợp không hiểu ý của cầu thủ Senegal. Tình huống phối hợp ở biên phải của Senegal đã đưa trái bóng đi ra hết đường biên ngang. Đó là pha phối hợp giữa Ismaïla Sarr cùng với Jackson. À, bất ngờ khi mà vào lúc này thì Senegal đang là đội sở hữu những tình huống dứt điểm nhiều hơn so với tuyển Pháp và một trong số đó thì đã đưa trái bóng trúng khung thành, cụ thể là dội vào cột dọc khung thành của đội tuyển Pháp. Đó chính là pha dứt điểm của Nicolas Jackson. Bây giờ thì tuyển Pháp thực hiện một pha chuyền dài lên phía trên cho Mbappe. Mbappe đã không thể khống chế bóng khi mà Koulibaly là người đã lựa chọn vị trí chính xác. Bóng quay trở lại với đội tuyển Pháp ở khu vực giữa sân. Tchouameni chuyền bóng cho Koulibaly. Koulibaly phối hợp với Hendes ở bên trái. Bóng được trả về cho Doué. Bây giờ thì Tchouameni là người có bóng, anh chuyền ngang cho Upamecano. Upamecano mở bóng sang bên phía cánh phải cho Olise. Olise đã không thể vượt qua cầu thủ Senegal và bây giờ là cơ hội phản công cho cầu thủ Senegal. Ngay sau đó thì Olise đã lui về để giành lại quyền kiểm soát bóng. Trọng tài xác định không có lỗi. Rabiot có bóng, cố gắng mở bóng cho đồng đội phía trên nhưng không được. Bây giờ thì quyền kiểm soát bóng đang thuộc về Senegal. Họ triển khai bóng ở biên phải. Bóng được đẩy vào trung lộ và bây giờ thì được trả về cho Koulibaly. Cầu thủ Senegal đang đẩy bóng qua đường trung tâm. Bóng được trả lại cho đội trưởng đó là Koulibaly. Koulibaly mở bóng sang bên phía cánh phải. Diate đang có bóng và đi bóng thẳng vào phía trong của Diate. Sau đó thì anh đã quay trở lại và trả bóng cho Camara. Tiếp tục phối hợp với đồng đội ở bên phải. Camara vừa đẩy bóng vào khu vực trung lộ. Chút nữa thì cầu thủ bên phía tuyển Pháp có thể cắt bóng. Bây giờ thì bóng đang được Senegal triển khai bên phía cánh trái. Tôi thấy là đại diện bóng đá châu Phi họ chơi rất chủ động và không hề thể hiện sự e sợ một chút nào trước tuyển Pháp. Bây giờ thì cầu thủ Senegal đang có bóng bên phía sân của tuyển Pháp và người có bóng đó là đội trưởng Koulibaly. Koulibaly chuyền bóng vào trung lộ. Sau đó thì cầu thủ bên phía Senegal đã thực hiện một tình huống phất bóng dài. Pha bấm bóng thả bóng có điểm rơi nhưng đó là một đường chuyền không chính xác sang khu vực cuối sân của tuyển Pháp. Trận đấu đã diễn ra ở tốc độ rất cao ngay từ đầu. Lúc này thì đội tuyển Pháp họ đang là những người kiểm soát bóng với thủ thành Maignan. Maignan từ từ đưa bóng ra khỏi khu vực 5m50 và sau đó là một pha phất bóng dài sang phần sân của Senegal. Ngay sau đó thì cầu thủ của Senegal đã dễ dàng cắt được bóng. Bây giờ thì Senegal đã đưa bóng quay trở lại phần sân của đội tuyển Pháp. Sadio Mane đã có một tình huống xử lý bóng tương đối vất vả. Lúc này thì Senegal đã trả bóng về bên phần sân nhà.

0: Mendy thực hiện một pha phát bóng dài sang phần sân của tuyển Pháp. Ngay lập tức là tình huống tranh chấp của Theo Hernandez ở trên không và phá bóng bằng đầu ra biên. Bóng biên ở bên phía cánh phải cho Senegal. Người đang có bóng đó là Diata. Diata quyết định đột phá. Anh qua người thành công và chuyền bóng xuống cho đồng đội ở đáy biên, không kịp. Và thả bóng của Diata dành cho Ismail Assar. Ismail Assar đã không đủ tốc độ để có thể theo kịp đường chuyền vừa rồi. Quả phong lên dành cho đội tuyển Pháp. Milan phối hợp với đồng đội ở trong khu vực 16m50. Bây giờ thì Milan tiếp tục có bóng và anh thực hiện pha chuyền dài sang phần sân của Senegal. Đó vẫn chưa phải là một đường chuyền có điểm rơi chính xác dành cho Olise. Senegal đã trả bóng về cho thủ thành Mendy. Mendy phối hợp với Koulibaly. Koulibaly đẩy bóng vào trung lộ cho đồng đội. Bây giờ thì bóng được mở ra biên phải cho Diata. Diata chuyền bóng vào trung lộ. Ngay lập tức đội tuyển Pháp thực hiện pha áp sát với Rabiot. Trọng tài xác định quyền đá biên sẽ thuộc về cầu thủ Senegal. Vậy là ngày hôm nay thì trên sân New Jersey còn có sự xuất hiện của ông Arsène Wenger nữa. Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Arsenal lúc này đang giữ tư cách là trợ lý cố vấn của Liên đoàn bóng đá thế giới. Trở lại với những diễn biến trên sân thì Senegal đang thực hiện và phối hợp tấn công bên phần sân của đội tuyển Pháp. Lợi thế dành cho các thủ Senegal, cú dứt điểm. Một tình huống dứt điểm ở bên ngoài khu vực 16-50 của cầu thủ Senegal. Bóng đã đi thẳng vào vị trí của Mainan. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục khi một cầu thủ bên phía Senegal đang nằm sân. Tuyển Pháp triển khai bóng bên phần sân của Senegal và cơ hội đến với Doué. Doué trả ngược tuyến này. Một đường chuyền không tốt một chút nào cả. Nhưng các cầu thủ Pháp vẫn đang kiểm soát bóng bên phần sân của Senegal. Bây giờ thì trọng tài người Australia ông Fagani mới cắt còi. Sau khi ông quan sát thấy cầu thủ của Senegal nằm sân. Một tình huống mà đã có lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp ở tình huống tranh chấp diễn ra trước đó. Một pha kê bóng bằng gầm giày tới từ vị trí của Saliba. Tình huống mà trọng tài người Australia hoàn toàn có thể rút thẻ. Lúc này thì cầu thủ bên phía Senegal đang tỏ ra rất đau, đó là Ismail Assar. Đội ngũ y tế của đội tuyển Senegal cũng đã được đưa vào sân để xem xét chấn thương của số 18 Ismail Assar. Chưa có những dấu hiệu tới từ tổ VAR với sự tư vấn dành cho trọng tài Fani ở tình huống phạm lỗi diễn ra trước đó giữa Saliba với Ismail Assar. Và bóng cực kỳ nguy hiểm và trọng tài hoàn toàn có thể rút ra thẻ cho cầu thủ của đội tuyển Pháp. Bây giờ thì Ismail Assar đã có thể đứng dậy và anh bước đi với những bước chân tập tễnh. Số 18 cho rằng đó là pha bóng mà cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp cần phải nhận thẻ. Cầu thủ Senegal trong ít phút vừa qua đã chơi bóng với cường độ cao. Họ triển khai bóng một cách mạnh mẽ và thể hiện rõ nền tảng thể lực cũng như là sức mạnh phần nào đó nhỉnh hơn so với tuyển Pháp. Bây giờ trận đấu đã quay trở lại sau một tình huống tung bóng của trọng tài người Australia. Các cầu thủ Pháp đang là những người kiểm soát bóng. Vừa có va chạm xảy ra nhưng trọng tài cho tuyển Pháp được hưởng lợi thế. Bóng đang ở bên phía cánh trái với Doué. Doué phối hợp cùng với đồng đội ở phía trong. Bây giờ thì đồng đội đã trả bóng lại cho Doué ở sát với biên trái. Doué đi bóng vào trong trung lộ. Đường chuyền dành cho Mbappe nhưng ngay lập tức sau đó là sự áp sát của các trung vệ bên phía tuyển Senegal. Đã có liên tiếp những va chạm xảy ra. Cùng hai đội đã có những tình huống gây hấn với nhau. Trọng tài thì vẫn đang tỏ ra khá bình tĩnh thì chưa rút ra bất cứ một chiếc thẻ nào cả. Đó là pha bóng mà trung vệ Huê đã vấp phải sự đeo bám của ba cầu thủ bên phía tuyển Pháp. Nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ Pháp mà chính xác thì đó là tình huống mà Huê đã dùng tay chơi bóng. Sẽ làm quả đá phạt dành cho đội tuyển Pháp chết bên phía cánh trái theo hướng tấn công của bóng này. Và điểm đặt bóng thì ở cách khu vực 16m50 chừng khoảng 3-4m. Đứng giữ bóng lúc này đang là Dembele. còi đã nổi. Vậy là Việt Pháp thực hiện pha phối hợp. Quả treo bóng của Dembele, không có cú dứt điểm nào ở trong khu vực 16-50 của Senegal cả. Tiếp tục là đội tuyển Pháp có bóng bên phần sân của Senegal. Người đang có bóng lúc này là Mbappe. Mbappe đã thực hiện pha qua người thành công, nhưng ngay sau đó ở phía trong thì hậu vệ của Senegal lập tức thực hiện tình huống bọc lót, đó chính là đội trưởng Koulibaly. Hiệp một của trận đấu đang dần trôi về những phút cuối rồi. Và đội tuyển Pháp thì họ vẫn đang cố gắng để có thể tìm kiếm những cơ hội dứt điểm cận thành. Chưa có một pha bóng dứt điểm đáng chú ý nào tới từ đại diện bóng đá châu cả. Bây giờ thì tuyển Pháp đang triển khai bóng bên phía cánh phải. Một pha đưa bóng vào của cao thủ Pháp rất nguy hiểm. Pha bóng vào, đưa bóng vào vừa rồi của đội tuyển Pháp đã khiến cho trung vệ Koulibaly bị giật mình. Đó là một tình huống xử lý ở biên phải tới từ vị trí của số 7 Dembele. Sau tình huống đưa bóng vào của Dembele thì bóng đã chạm vào đầu gối của Koulibaly. Rất may là bóng đã đi ra bên ngoài khung thành chứ không hướng vào phía trong cầu môn. Quả đá phạt góc cho tuyển Pháp. Tình huống trèo bóng vào của đội tuyển Pháp không khó đối với Mendy. Đó là pha thực hiện đá phạt góc của Olivier. Bóng trong tay của Mendy và thủ thành của Senegal đưa bóng cho Huy. Huy bây giờ bình tĩnh tiến bóng lên phía trước và chậm rãi trả bóng lại cho Mendy. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 rồi.
1: Trận đấu chuẩn bị bước sang phút bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số chưa được mở và đây là một đấu tương đối đáng thất vọng với các cầu thủ Pháp. Những dự án tấn công của họ không đa dạng. Điều duy nhất là bứt tốc của Mbappe. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Pháp đang có bóng ở bên phần sân nhà. Rabiot vừa trả bóng để chuyển cho đường chân của Hernandez hơi chết trên phần trả đường tấn công. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 này đã trôi qua khoảng 10 giờ tới 6 phút. Đề là người đã được bóng ra bên ngoài để được trọng sân nhà để thực hiện đường bên phía cánh trái lên tấn công. Bóng được đưa ngược trở lại khu vực 16-50. Các cầu thủ Senegal đang tìm cách đẩy bóng dọc biên lên thì bóng chạm chân Olivier. Tiếp tục một quả ném biên nữa cho Senegal, nhưng lần này thì điểm ném biên đã lùi xuống gần với cột cờ góc. Tìm kiếm cơ hội để có lộn xộn từ 16-50. Bây giờ thì Rabiot lên tham gia tấn công và anh tranh chấp bóng không thành công. Các cầu thủ Senegal truyền được bóng từ cánh trái sang cánh phải nhưng vẫn đang bên phần sân nhà. Vừa rồi là tình huống truyền bóng của Diata. Diata trả bóng vào trung lộ. Các cầu thủ Senegal ở phía trên không tốt. Rabiot lấy được bóng và anh dùng đầu chuyền bóng cho Dembele. Dembele di chuyển ở trung lộ, mở bóng ra, check bên biên trái hơi nhẹ. Vừa rồi là một đường chuyền chuẩn xác nhưng lực đi của trái bóng hơi nhẹ, vì thế nó đã không tới được vị trí của Doué. Ngay lập tức thì Senegal trả bóng sang phần sân của đối phương và các cầu thủ Pháp đưa bóng đi ra bên ngoài để trọng để Senegal thực hiện quả ném biên. Đầu đi về thì xong đang có một mặt khá buồn chồn. Từ chung cho đến lúc này thì những đội bóng được xếp là ứng viên hàng đầu cho cuộc cạnh tranh chức vô địch thì lại ra sân đều không lưu ý. Brazil chỉ có được kết quả hòa, Colombia cũng hòa, thất vọng hơn thì không ghi được bàn thắng. Và đội tuyển Pháp đang trải qua gần như là trọn vẹn một hiệp đấu cũng không để lại quá nhiều ấn tượng về khả năng tấn công. Ue chuyền bóng cho đồng đội ở trung lộ thì các cầu thủ Pháp với số đông tập trung trước khu vực 16-50 cắt được bóng lên, nhưng ngay lập tức thì họ lại có đường chuyền sai và tạo điều kiện cho cầu thủ của đối phương bằng xuống, thiếu chút nữa là xâm nhập được vòng 16m50. đó là tình huống

tốc của Ismail Sa. Rabiot. Pháp thậm chí vào lúc này còn đang khá khó khăn trong việc kiểm soát bóng ngay bên phần sân nhà khi mà các cầu thủ Senegal đẩy cao và tạo áp lực. Dù chuyền dài lên phía trên, không có một cầu thủ Pháp nào ở bên phần sân của Senegal vừa rồi để nhận bóng cả, và anh em đều sẵn sàng lấy bóng, đẩy bóng lên đường được mình ở bên phía cánh trái. Cầu thủ Senegal ngay sau đó là đường chuyền chọc khe vào khu vực 16 của người hơi vội. Đội chuẩn xác không cao, bóng tới vị trí của Maina là người bảo vệ phía trên Saliba, Upamecano, Tchouameni. 4 phút bù giờ đã trôi qua, hai đội sẽ còn 2 phút cho trận đấu này. Bóng trở lại của Tchouameni ngay trên đường trung tâm, anh trả bóng ngược trở lại Upamecano. Dembele và bây giờ là pha mở bóng sang bên phía cánh phải cho Olise, chuyền bóng vào vòng cấm địa, quá mạnh mất rồi. Đích đến như thường lệ vẫn là Mbappe, nhưng đường chuyền vừa rồi của Olise thì lại thừa lực. Không phải là Olise mà vừa rồi là pha phạt bóng của Koundé. Bóng đã đi ra bên ngoài thì mới dọc và Diata thực hiện quả đánh biên cho Senegal. Anh nhận lại bóng phát mạnh lên vào khu vực trung lộ, các cầu thủ Pháp giành lại quyền kiểm soát bóng. Upamecano dâng lên đường trung tâm khống chế bóng phối hợp với Koundé. Tchouameni. Rabiot. Đội Pháp đã gần như là đưa toàn bộ đội sang sân của Senegal. Koundé, Olise, Koundé lại chuyền bóng sai. Cho tới những phút bù giờ này thì tỷ lệ kiểm soát bóng của Pháp được vẫn nhiều gấp rưỡi so với Senegal. Số tình huống dứt điểm của mình đáng buồn vẫn chỉ là con số 1. Một pha dứt điểm của mình trong suốt 45 phút thi đấu. Số tình huống rất đáng lo ngại. Sân Diata vừa chuyển bóng vào trung lộ cho đội mình. Ở phía trên thì Ismail Sa đang di chuyển nên anh bị quầy kín bởi. Bây giờ thì Senegal chuyển đến tấn công, bóng được đưa sang bên phía cánh trái trước khi phối hợp vào vòng 16m50. Được chuyền ra sân, dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc cho Senegal ở hiệp đấu này. Vừa rồi là tình huống mà Ismail Sa đã băng vào vòng 16m50 và đệm bóng ở một cự ly rất gần, chỉ 6m thôi, trực diện khung thành sau đường chuyền vào từ bên phía cánh trái của đồng đội. Một pha đưa bóng vào gây ngỡ ngàng cho hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp, và đó là một cơ hội vàng để các cầu thủ Senegal vượt lên dẫn bàn, nhưng họ đã không thành công. Một hiệp đấu mà các chân sút của Senegal đã quá phung phí những cơ hội mà họ tạo ra trước cầu môn của Maidan. Và hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại sân New Jersey để theo dõi những diễn biến ở ngày mai của trận đấu này.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn trở lại với sân vận động New Jersey ở New York và chúng ta theo dõi những diễn biến hiệp 2 trận đấu giữa Pháp gặp Senegal. Hiệp 2 đã bắt đầu và hiệp đấu này thì các cầu thủ Pháp bảo vệ khung thành bên phía tay trái quan sát từ khán đài A. Còn bên phía tay phải là các cầu thủ Senegal. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 với con số thống kê rất đáng lo ngại cho đội tuyển Pháp khi họ chỉ có một tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất. Trong khi đó thì bên phía Senegal cho dù kiểm soát bóng chỉ bằng 2/3 thời gian của đội tuyển Pháp nhưng họ đã có tới 5 tình huống dứt điểm cầu môn. Nếu như may mắn hơn, đội tuyển Senegal đã có thể kết thúc hiệp 1 với 2 bàn dẫn trước đội tuyển Pháp và hai cầu thủ đó đều được thuộc về những cầu thủ đang chơi trên hàng công đó là Ismail Assar và Jackson. Trong hiệp 1 thì một lần bóng đã tìm tới cột dọc khung thành và khi nó nảy ra đập vào chân của cầu thủ này tập ngược trở lại thì lại không đi vào cột môn thì chật cột dọc cứu cho đội tuyển Pháp một bàn thua trong đấy. Và ở cuối hiệp 1 thì đội tuyển Pháp thiếu chút nữa đã đổ thủng lưới sau khi họ để Ismail Assar xâm nhập vào 16m50 và đệm bóng ở khoảng cách 6m trực diện cầu môn. Ở một vị trí như vậy nhưng tiền đạo của Senegal lại đệm bóng lên trời. Ở hiệp 2 này thì hai đội vẫn đang chơi với đội hình xuất phát của mình. Các cầu thủ Pháp vào thời điểm hiện tại đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng qua chân của Rabiot, anh trả bóng ngược trở lại cho Upamecano. Upamecano mở bóng lên check bên phía cánh phải cho Koundé. Koundé lại trả bóng về cho các trung vệ và bây giờ là đường truyền dài lên phía trên. Vẫn đang là các cầu thủ Pháp nỗ lực đi bóng của Doué. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên và cả thời gian bù giờ chỉ dứt điểm một lần duy nhất. Ở phút thi đấu vừa rồi đội tuyển Pháp đã có quả dứt điểm thứ hai về phía cầu môn của Mendy. Doué đã không được hướng trả bóng vào trong khung thành. Trận đấu đã tiếp tục, Senegal đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, bóng trong chân của trung vệ Niakate. Niakate đang chậm rãi đưa trả bóng lên gần vòng tròn trung tâm và bây giờ thì anh bấm bóng bổng vào trung lộ. Cầu thủ của hai đội tranh chấp và như vậy là trọng tài đã cắt còi phạt tiền đạo màu áo số 11 Jackson. Jackson là người vừa rồi đã phạm lỗi khi anh tranh chấp bóng cùng với Upamecano trong vòng cấm địa của đội tuyển Pháp. Các cầu thủ áo lam đã thực hiện quả đá phạt bên phần sân nhà. Bóng được đưa check sang bên phía cánh trái. Đường chuyền lên của Doué, Doué phối hợp cùng với Hernandez. Hernandez kiểm soát được bóng rồi, ngang với vòng cấm địa. Anh vừa ngã nhưng không một tiếng còi của trọng tài. Bóng được khống chế ở ngay sát khu vực cột cửa góc, quật ngược trở lại. Lại tới chân các cầu thủ Senegal và đội bóng này phá được bóng lên khu vực giữa sân. Bóng vẫn bật qua lại giữa cầu thủ đôi bên. Hết đường biên dọc và Tchouaméni là người ném liền cho đội tuyển Pháp. Anh đưa bóng về cho Saliba. Saliba có đường chuyền ngang cho Upamecano. Mở bóng sang bên phía cánh phải. Koundé. Và cuối cùng thì trái bóng được trả ngược trở về cho Maynard. Maynard lại đưa bóng lên cho Saliba. Saliba phối hợp với Tchouaméni vẫn ở bên phần sân nhà. Giữa phần sân của đội tuyển Pháp và ngay trên đường trung lộ. Anh trả lại bóng cho Saliba. Tchouaméni dắt bóng vào vòng tròn trung tâm. Tuyển Pháp đang chậm rãi triển khai dần bóng lên phía trên và bây giờ thì họ có tình huống phối hợp của Dembele. Tuy nhiên cùng lúc đó thì trọng tài cũng đã cắt còi. Dembele không phải là người rơi vào thế việt vị mà đó là Koundé. Koundé đã đứng dưới cầu thủ cuối cùng của Senegal khi anh nhận bóng từ đường truyền trong tay của đồng đội trước khi phối hợp với Dembele. Senegal đá phạt. Và đưa bóng lên cho Diouf, chuyển bóng cho Vier. Các cầu thủ Pháp phá bóng ngược trở lại. Rabiot có bóng trên đường trung lộ, chuyển bóng. Đường chuyển nhanh. Nhưng đồng đội đã không kịp theo bóng ở pha phối hợp vừa rồi. Sau đường chuyển chọc khe của
Rabiot Olise ở phía trên đã không nhận được. Senegal đang có bóng, họ triển khai sang phần sân của đội tuyển Pháp qua chân của Camara. Camara trả bóng ngược trở lại cặp trung vệ của Senegal, bây giờ thì dâng hẳn lên khu vực giữa sân, không chế bóng phối hợp với Guiye, hơi chếch đường hiệp bên trái. Phía trên đang là Diouf, đúng như vậy, đường truyền cho Diouf nhưng Diouf lại trả bóng ngược trở về cho Mane. Mane phối hợp với Guiye và một lần nữa thì bóng trở lại với Niakate. 5 phút đầu tiên của hiệp hai trôi qua. Trong quãng thời gian vừa rồi chỉ có một tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất, nó thuộc về BCD Due bên phía đội tuyển Pháp với một pha dứt điểm đưa bóng đi chạy cầu dọc bên phía tay phải khung thành của Mendy. Bây giờ là cơ hội phản công cho các cầu thủ Pháp, một tình huống lên bóng tốc độ, bóng đang trong chân của Mbappe, hơi chạy bên phía cánh trái. Tuy nhiên anh mất bóng một cách khá đơn giản. Và bây giờ thì các cầu thủ Senegal chuyền bóng chọc khe, một tình huống đua tốc độ. Có phạm lỗi hay không? Không, như vậy là không có tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp. Vừa rồi là pha tranh chấp của trung vệ Saliba, và anh đã ngăn cản được tình huống thoát xuống của Ismail Issa.

0: Trọng tài không nổi còi phạt và các cầu thủ Pháp Olise xâm nhập vào 16m50, dứt điểm không vào. Đó là một tình huống mà các cầu thủ đội tuyển Pháp đã chớp thời cơ rất nhanh và Olise đã đột phá thẳng vào vòng 16m50. Tuy nhiên thủ môn Mendy bên phía Senegal cũng đã có một tình huống phán đoán rất tốt. Anh ngay lập tức băng lên khép góc và hạn chế góc sút của Olise và pha dứt điểm sau đó của cầu thủ mang áo số 11 bên phía tuyển Pháp đã đập vào chân của Mendy và đi hết đường biên ngang. Bây giờ thì Olise là người thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ Pháp và chào bóng chân trái và bóng tới thẳng đôi tay của thủ thành Mendy. Một sự thay đổi rất đáng chú ý bên phía đội tuyển Pháp khi họ bước vào hiệp 2 của trận đấu này. Mbappe vào lúc này không còn là điểm đến duy nhất của những đường truyền nữa. Những phương án tấn công của các cầu thủ Pháp đang trở nên đa dạng hơn và những cơ hội đã mở ra. Không đến từ những pha dứt điểm của Mbappe mà những cơ hội trong hiệp 2, những cú sút của các cầu thủ Pháp đang đến từ những cầu thủ chạy cánh, đó là Desiré Doué và sau đó Olise. Ở hiệp 1 thì chỉ duy nhất Mbappe nhô cao và những đường chuyền của các cầu thủ Pháp đều nhằm vào vị trí của tiền đạo đội trưởng. Mbappe có cảm giác anh không đạt 100% phong độ và có một chút gì đó chơi hơi nhát chân. Vì thế ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ hàng phòng ngự của Senegal gặp không nhiều khó khăn để truy cản những tình huống di chuyển, những pha cầm bóng của Mbappe. Bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Senegal với một tình huống sộc thẳng vào trung lộ. Bóng vừa từ chân của Jackson đi tới vị trí của thủ thành Maynard bên phía đội tuyển Pháp. Vừa được tấn công tốc độ của các cầu thủ Senegal, tuy nhiên Jackson đã không thể có được một nhịp chạm bóng hợp lý có thể giúp cho anh tạo ra cơ hội dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Bây giờ thì Olise đang băng lên, Mbappe trả bóng ngược trở lại thì sai địa chỉ và các cầu thủ Senegal lại tiếp tục tấn công trung lộ. Không hề có dấu hiệu muốn mở bóng ra biên. Nguyên một trục dọc từ bên phần sân nhà. Bây giờ thì họ mới đưa bóng ra biên trái và bóng tới chân của Diouf. Diouf trả bóng ngược trở lại. Diakate. Diakate phối hợp với Koulibaly. Và bây giờ thì bóng được mở sang biên phải cho Diata. Diata chuyền bóng vào trung lộ. Xâm nhập vào 16m50. Vẫn không thể có được pha dứt điểm. Lại là tình huống thoát xuống của Jackson. Nhưng hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp đã chơi chặt chẽ, che chắn, không để cho Jackson có thể chạm bóng. Và Maynard cũng đã băng lên bắt bóng kịp thời.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. Và lúc này thì đội tuyển Pháp họ đã có được cơ hội đáng chú ý nhất khi bước vào hiệp đấu thứ hai này. Đó là pha dứt điểm của Olise. Nhưng nhìn chung trong khoảng thời gian đã qua của trận đấu thì những ngòi nổ trên hàng công, những sự kỳ vọng dành cho Dembele, đương kim của bóng vàng thế giới, hay là Mbappe đều chưa thể làm hài lòng người hâm mộ và làm hài lòng ban luyện của đội tuyển Pháp. Bây giờ thì đội tuyển Pháp có cơ hội, Mbappe có bóng trong khu vực 16m50, cú dứt điểm không thể chiến thắng được thủ thành Mendy. Chúng tôi vừa nói tới việc những sự thất vọng khi mà niềm hy vọng, kỳ vọng dành cho Mbappe cũng như là Dembele ở trên hàng công là rất rõ ràng. Nhưng ngày hôm nay thực sự là sự kỳ vọng đó đang không được đáp ứng. Cơ hội vừa rồi là cơ hội đáng chú ý và nguy hiểm nhất mà đội tuyển Pháp có được. Thậm chí còn nguy hiểm hơn và thực tiễn hơn so với tình huống diễn ra trước đó của Olise, khi mà Mbappe đã thoát xuống đón đường chọc khe của đội và xâm nhập được khu vực 16m50. Nhưng cú đắt lòng của tiền đạo mang áo số 10, đội trưởng của đội tuyển Pháp, thì đã không thể vượt qua được sải chân của thủ thành Mendy. Mendy đã có một pha cứu thua ngoạn mục. Nhưng cũng cần phải nói rằng cú dứt điểm vừa rồi của Mbappe cũng thiếu đi sự nhạy cảm vốn có của anh. Jesus đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng cho đội tuyển Pháp ở hai kỳ World Cup gần đây nhất. Bây giờ thì đội tuyển Pháp thực hiện tình huống phối hợp đá phạt

Phối hợp đá phạt góc và sau đó là tình huống nhồi bóng vào khu 16-10 không thành công của tuyển Pháp. Cầu thủ Senegal đã hóa giải tình huống với một pha phát bóng mạnh ra xa khỏi khu vực 16-10. Bây giờ thì đội tuyển Pháp họ đang có bóng ở khu vực đường tròn trung tâm. Saliba chuyền bóng cho đồng đội. Bóng đang ở ngay phía trước đường trung tâm và đội tuyển Pháp đang đẩy bóng sang phần sân của Senegal. Một tình huống mở bóng sang bên phải của Rabiot. Mbappe có bóng và anh đi bóng xâm nhập khu vực 16-10. Mbappe đã bị phạm lỗi trong khu vực 16-10 nhưng trọng tài chỉ tay ra điểm đá phạt góc chứ không phải chỉ tay vào vị trí đá phạt đền cho đội tuyển Pháp. Các cầu thủ Pháp đã ngay lập tức quay lấy trọng tài Fagani để đòi một quả đá phạt đền. Ở bên ngoài đường pitch thì huấn luyện viên Didier Deschamps cũng đã phản ứng khá dữ dội. Một tình huống mà Mbappe đã sập thẳng vào khu vực 16-10 của đối phương sau khi anh nhận bóng ở bên phải. Cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Senegal đã chơi rất quyết liệt ở trong pha bóng này. Đó là tình huống mà hậu vệ bên phía Senegal có lẽ là chưa chạm bóng. Và có lẽ là anh cũng không chạm vào Mbappe. Bây giờ thì trọng tài chính ông Fagani đang nhận những sự tư vấn từ tổ VAR. Liệu có hay chăng một tình huống trích VAR và quả đá phạt đền cho đội tuyển Pháp. Lúc này thì bầu không khí trên sân New Jersey đang cực kỳ là căng thẳng. Mbappe như đã nói thì đã thi đấu tương đối mờ nhạt ở khoảng thời gian đã qua. Ngoại trừ cơ hội gần đây nhất, cách đây chỉ ít phút thôi, Mbappe đã có thể tung ra cú dứt điểm ngay trong khu vực 16-10 của Senegal nhưng không chiến thắng được thủ thành Mendy. Và như vậy là sau khi nhận được những tín hiệu từ tổ VAR thì trọng tài Fagani đã quyết định chỉ có một tình huống đá phạt góc dành cho tuyển Pháp mà thôi, không có quả đá phạt đền nào cả. Sự thất vọng đã được thể hiện trên khuôn mặt của Kylian Mbappe. Trong khi đó thì những sự lo âu tới từ Sadio Mane và các đồng đội phần nào đó cũng đã được giải tỏa rồi. Như vậy là không. Có vẻ như bây giờ thì trọng tài Fagani sẽ xem lại màn hình. Những phút giây hồi hộp trên sân New Jersey lúc này vẫn chưa trôi qua. Và bây giờ thì thực sự là mới thời điểm căng thẳng với cầu thủ hai đội, ban huấn luyện và cả các cổ động viên đang có mặt trên sân nữa. Người đã tranh chấp với Kylian Mbappe đó chính là Sadio Mane. Sadio Mane thì chưa chạm vào bóng nhưng ở tình huống tranh chấp với Mbappe thì anh cũng không hề phạm lỗi, không hề có những tác động với Mbappe để có thể thổi phạt đền. Những quyết định cuối cùng thì vẫn tới từ nhận định của trọng tài Fagani mà thôi. Vị trọng tài chính của Australia đã quan sát đầy đủ tất cả các góc quay rồi. Bây giờ sẽ là quyết định cuối cùng của ông. Như vậy là quả đá phạt đền dành cho đội tuyển Pháp. Quả đá phạt đền cho đội tuyển Pháp và cơ hội để cho các... Không phải. Chúng ta sẽ cần phải chờ đợi. Những sự la ó, những sự phản ứng đang được tạo ra trên khán đài. Không biết là tới từ các cổ động viên của tuyển Pháp hay là của Senegal nữa. Như vậy là không có quả đá phạt đền nào cả. Những phút giây căng thẳng nhất ở trong trận đấu đã trôi qua với quyết định cuối cùng. Đó là một tình huống phát bóng lên dành cho Senegal, thậm chí còn không có quả đá phạt góc nữa. Trọng tài đã đưa ra quyết định theo chúng tôi là hoàn toàn chính xác khi mà ở tình huống thoát xuống của Mbappe, Sadio Mane mặc dù đã không chạm vào bóng nhưng anh cũng không có tác động đủ để phạm lỗi với Mbappe. Và bóng cũng đã rời chân của Mbappe trước khi đi ra hết đường biên ngang và đó là quyết định mà trọng tài Fani đã đưa ra, quả phạt lên dành cho Senegal. Những sự căng thẳng, những sự phản ứng tới từ ban luyện của đội tuyển Pháp lúc này vẫn chưa dừng lại khi mà huấn luyện viên Didier Deschamps ở trận đấu thứ 180 của ông thì chắc chắn là ông muốn hướng tới một chiến thắng cho đoàn quân áo lam. Và đó là lý do mà ông đang yêu cầu một quả đá phạt đền sau tình huống chứng kiến cậu trò của mình bị phạm lỗi. Nhưng theo chúng tôi thì quyết định của trọng tài Fani là chính xác, hợp lý.

0: Lại với những diễn biến trên sân thì bây giờ Senegal là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được đẩy về cho thủ thành Mendy. Mendy dẫn bóng ra khỏi khu vực 16-50 và thực hiện pha phát bóng dài sang phần sân của đội tuyển Pháp. Các cầu thủ Senegal đã có nhịp công chế bóng phải nói là rất gắn kết. Bây giờ thì bóng đang ở khu vực đường tròn trung tâm. Tình huống mở bóng sang biên trái cho Diata. Sau đó thì cầu thủ Senegal đã phối hợp không hiểu ý nhau. Bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả ném biên dành cho đội tuyển Pháp. Sẽ có thêm một tình huống ném biên dành cho đội tuyển Pháp ở biên phải. Sau khi cầu thủ của Senegal đã thực hiện và cắt bóng ngay trước khi bóng có thể tiến lên khu vực đường trung tâm. Lúc này thì đội tuyển Pháp đang có bóng bên phần sân nhà với Saliba. Saliba đã quyết định trả bóng về cho thủ thành Maignan. Maignan phối hợp cùng với Upamecano. Upamecano trả bóng ngược trở lại cho Maignan. Và suýt chút nữa thì đặt thủ thành của tuyển Pháp vào thế khó. Rất may là sau đó thì Maignan đã giải quyết được tình hình với một pha xử lý tốt. Bây giờ thì cơ hội dành cho tuyển Pháp với Olise. Olise đã có mặt ở trong khu vực 16-10. Không được. Đó chính xác là tình huống mà Olise đã xâm nhập và thực hiện pha tỉa bóng dành cho Mbappe thoát xuống ở khu vực 16-10, nhưng Mbappe vẫn thiếu đi một chút xíu nhạy cảm để có thể tiếp cận trái bóng. Một tình huống mà Olise đã thi đấu rất hay rồi. Anh nhận bóng từ đồng đội và thực hiện pha thoát đi, đẩy bóng vào trung lộ và sau đó là pha chọc khe cho Mbappe di chuyển ở phía trong khu vực 16-10. Bây giờ thì cầu thủ bên phía Senegal thực hiện tình huống đáp trả. Người vừa có pha xâm nhập trong khu vực 16-10 của Senegal đó là tiền đạo Ismaïla Sarr. Nhưng Ismaïla Sarr đã không thể vượt qua được Saliba. Sau tình huống nổi bật ở trên sân với pha bóng mà trọng tài Vagani đã cần phải theo dõi lại băng hình thì trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Với những tình huống mà cầu thủ hai đội đã liên tục đáp trả về phía khung thành của nhau, nhưng chưa có thêm pha dứt điểm nào cả. Tất cả chỉ đều dừng lại ở mức cơ hội mà thôi. Rõ ràng là ngày hôm nay thì hàng công của đội tuyển Pháp với sự kỳ vọng dành cho Mbappe đang không mang lại đúng với những gì mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã chờ đợi. Cơ hội dành cho tuyển Pháp. Một tình huống phối hợp hay của đội tuyển Pháp khi họ đã đưa được trái bóng vào khu vực 16-50 của đối phương, nhưng cú dứt điểm sau đó của Theanet thì đã không thể vượt qua sự lăn xả của hàng phòng ngự bên phía Senegal. Tiếp tục là đội tuyển Pháp đang triển khai bóng ở biên trái và họ lại đẩy bóng được vào khu vực 16-50 của đối phương. Sau đó thì hậu vệ của Senegal đã phá bóng giải nguy. Bây giờ thì người đang có bóng đó là Due. Due phối hợp cùng với Olise ở biên phải. Olise đi bóng vào trong trung lộ. Vẫn đang là Olise. Olise phối hợp cùng với Due ở sát với khu vực 16-50. Lại là một đường chuyền của Olise và lần này thì cú dứt điểm của Mbappe ở trong khu vực 16-50 đã đánh bại được Mendy. 1-0 cho đội tuyển Pháp ở phút thi đấu thứ 66. Sau rất nhiều những cơ hội, rất nhiều những tình huống sóng gió, những áp lực mà đội tuyển Pháp tạo ra thì đại diện bóng đá tới từ châu đã có thể có được bàn thắng vào lưới của Senegal. Vẫn là tình huống mà Olise đóng vai trò là người kiến tạo và Mbappe là người di chuyển. Nhưng lần này thì sự nhạy cảm, sự nhạy bén của Mbappe ở trong khu vực 16-10 đã phát huy. Đó là điều mà những người hâm mộ của đội Pháp đang chờ đợi vào chân sút số 1 của họ. Bàn thắng thứ 57 của Kylian Mbappe cho đội tuyển quốc gia Pháp. Không hề có lỗi việt vị. Đó là một tình huống mà Mbappe cũng đã di chuyển rất khôn ngoan. Anh di chuyển ra phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương để đón đường truyền tỉa bóng của Olise ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Pháp. Koulibaly đã không thể theo kèm với Mbappe và Mbappe thì cũng không cần phải khống chế bóng. Anh xoay người dứt điểm ngay. Bóng vượt qua khỏi tầm với của thủ thành Mendy và đi thẳng vào lưới. Đội tuyển Pháp đã vượt lên dẫn bàn, tỷ số là 1-0. Và bàn thắng vừa rồi của Mbappe cũng là bàn thắng giúp cho anh cân bằng kỷ lục ghi bàn của Oliver Giroud trong áo đội tuyển quốc gia Pháp.
1: Bàn thắng của Kylian Mbappe ghi cho đội tuyển Pháp ở thời điểm hiệp 2 của trận đấu.

chuẩn bị chụp qua được một nửa. Thực sự là tuyển Pháp đã bước vào hiệp thi đấu thứ hai này với một bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Và như vậy là bất ngờ đã xảy ra. Không, Senegal vừa đưa được bóng vào lưới của đội tuyển Pháp nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ vào lỗi việt vị rồi. Khi mà chúng ta còn đang nói về bàn thắng mở tỷ số của các cầu thủ Pháp thì Senegal đã có một pha phối hợp tấn công ở hành lang bên phía cánh phải. Một tình huống thoát xuống xâm nhập vào 16m50 và dứt điểm tung nóc lưới. Đó là cú sút của Ismaïla Sarr. Tuy nhiên cầu thủ bên phía Senegal đã nhận bóng ở tư thế việt vị và bàn thắng đã không được công nhận. Sau tình huống vừa rồi thì trọng tài đã cho cầu thủ của hai đội tạm nghỉ để tiếp nước trong quãng thời gian là 3 phút. Ở hiệp 2 này thì sức mạnh tấn công của đội tuyển Pháp thực sự thay đổi, mặc dù vẫn với những con người đó thôi, chưa có một sự thay đổi nào. Nhưng những tình huống lên bóng của đội tuyển Pháp như khoác một bộ mặt mới với tính sát thương cao hơn rất nhiều. Và Mbappé là người đã thành công với một tình huống xoay người dứt điểm tung lưới thủ thành Mendy, mang về ưu thế dẫn bàn cho đội bóng Hoa Lan. Ngoài Kylian Mbappé thì hai cầu thủ khác chơi ấn tượng trên hàng công của đội tuyển Pháp trong những phút đã qua của hiệp hai, đó là những cầu thủ chơi ở hai cánh Doué và Olise. Họ không chỉ đóng vai trò kiến tạo cho Kylian Mbappé mà cả Olise và Doué đều đã có những cơ hội dứt điểm. Và số tình huống dứt điểm cầu môn của đội tuyển Pháp ở hiệp hai của trận đấu này đã giúp cho họ cân bằng số tình huống dứt điểm cầu môn của Senegal trong cả trận. Mbappé vẫn là người được trao cơ hội nhiều nhất. Và sau những tình huống dứt điểm có phần nào đó thiếu đi độ tinh tế và nhạy cảm cần thiết để biến chuyển cơ hội thành bàn thắng. Cuối cùng là cũng đã thành công với pha xoay người và dứt điểm tung lưới Mendy. Không cần một nhịp khống chế nào cả, ngay sau đường truyền của đồng đội của Olise từ bên phía cánh phải thì Kylian Mbappé đã xoay người và dứt điểm trong vòng 16m50. Bóng đi về phía góc xa khung thành, ngoài tầm cản phá của thủ thành Mendy và mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Bây giờ thì cầu thủ hai bên đã kết thúc 3 phút tiếp nước. Họ đang chậm rãi trở lại vị trí của mình để chuẩn bị cho hiệp hai của trận đấu được tiếp tục. Cầu thủ trên sân đã trôi qua hơn 70 phút.

Trận đấu tiếp tục với tình huống đá phạt của các cầu thủ Pháp. Đây là pha đá phạt cho lỗi dịch vụ của Johnson. Và các cầu thủ Pháp ngay lập tức triển khai bóng áp sát khu vực 16m50. Koundé vừa thực hiện quả tạt bóng dội người cầu thủ bên phía Senegal bật ra và Olivier xoay người để dứt điểm. Nhưng đó là một tình huống dứt điểm gần như hụt bóng. Lực đi của trái bóng là rất nhẹ và không thể gây được khó khăn cho Mendy. Hàng phòng ngự của Senegal vào lúc này đang kiểm soát bóng ở gần khu vực 16m50. Bóng qua chân của Niakate. Niakate trả bóng ngược trở lại cho Mendy. Mendy mở bóng chết sang bên phía cánh phải cho Koulibaly. Anh đang đối mặt với Mbappe. Đưa bóng ngược trở lại cho Guia lại phối hợp với Niakate. Và bây giờ là Diouf. Các cầu thủ Pháp đã lùi cả về bên phần sân nhà, chỉ còn duy nhất

0: chuyền Mbappe. Senegal chuyền bóng sâu xuống ở bên phía cánh phải và bây giờ thì họ sẽ được hưởng một quả đá phạt góc sau khi quả tạt từ bên phía cánh phải đã đập chân vào giúp. Quả đá phạt góc thứ 3 cho Senegal ở trận đấu này. Vùng vằng có những xô đẩy trong khu vực 16-50 và trọng tài Fagani yêu cầu cầu thủ hai bên tách nhau ra. Tchouaméni vẫn kiên quyết đèo bám Jackson, không rời nửa bước. Gần như là hai cầu thủ ôm chặt lấy nhau ở trước cầu môn của đội tuyển Pháp. Bóng được treo bổng, cắt ngang qua cầu môn sang hẳn đường biên bên kia và đội bóng Hà Lan sẽ là những người được hưởng quả ném biên. Vừa rồi là tình huống đá phạt góc không tốt của Diouf. Rabiot. Đó là Rabiot. Anh đẩy bóng chếch sang bên phía cánh trái cho đồng đội của mình là Hernandez lên tham gia tấn công. Hernandez xâm nhập vào 16m50. Dứt điểm ngay. Đó là cú sút của Doué. Desiré Doué đã xâm nhập vào 16m50 và tung ra cú dứt điểm chân trái. Một lần nữa trong trận đấu này, Mendy cản phá bằng chân. Anh ít nhất là đã có 3 pha bóng như vậy. Những tình huống cản phá bằng chân để từ chối những bàn thắng cho đội tuyển Pháp. Đây là trong hiệp 2. Bên phía Senegal sau khi phải nhận bàn thua thì bây giờ họ đang chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Các cầu thủ Pháp đang có bóng ở bên ngoài vòng cấm. Bóng được chuyển cho Koundé. Koundé mở bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Mbappé ngay phía trước góc vuông 16m50. Mbappé lại phối hợp với Koundé nhưng cú đánh góc của Koundé thì bóng không quay lại được vị trí của Mbappé và bây giờ thì Senegal tổ chức phản công. Quá mỏng về mặt lực lượng, chỉ có hai cầu thủ của Senegal di chuyển lên được cánh này và bị quay bởi năm cầu thủ Pháp. Đợt tấn công đã đợt phản công kết thúc bằng một tình huống truy cản của Upamecano. Bây giờ thì bên phía Senegal thực hiện quyền thay đổi người. Ismaïla Sarr đã rời sân. Sự thay đổi đầu tiên là hàng tiền đạo. Và người thứ hai rời sân bên phía đội tuyển Senegal là Lamine Camara. Ambaye và Diarra là những cầu thủ được tung vào sân. Trên sân thì cầu thủ của hai đội đang tranh chấp bóng bổng ở khu vực đường trung tâm. Chuyền bóng đầu lên của Ulise nhưng không có đồng đội nào phía trên. Các cầu thủ Senegal thu hồi bóng chuyền ngược trở lại cho trung vệ Koulibaly, người đã bị Mbappe loại bỏ ở tình huống di chuyển xoay người và dứt điểm mang về bàn thắng ở tỷ số. Bây giờ thì bóng được mở rất mạnh từ cánh trái sang cánh phải chuẩn xác cho các cầu thủ Senegal. Quyết định cầm bóng đột phá của cầu thủ mới vào sân thay người, anh đã không thành công và Dembele ngay lập tức có bóng anh chuyền nhanh lên phía trên. Doué, vẫn đang là Doué, bứt tốc vượt qua một cầu thủ của Senegal rồi. Mbappe. Và như vậy là trọng tài xác định ở tình huống tranh chấp vừa rồi thì Mbappe đã phạm lỗi với số 21. Đó là cầu thủ vào sân thay người tiền vệ Habib Diarra. Pháp lại đang có bóng ở trên sân và bây giờ thì họ sẽ được hưởng một quả đá phạt ở khoảng cách chừng 35m sau tình huống mà Diarra đã phạm lỗi với Kylian Mbappe. hai cầu thủ của đội tuyển Pháp đang đứng trước bóng, Olise và Dembele. Nhưng bây giờ thì Dembele đã di chuyển và chỉ còn một mình Olise sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Olise xúc bóng bổng vào vòng 16m50, Rabiot chuyền bóng vào trung lộ, các cầu thủ Senegal phá bóng không thực sự quyết liệt. Và cuối cùng thì họ cũng đã đưa được bóng ra khỏi vòng cấm địa. Ngay lập tức thì Tchouaméni tranh chấp quyết liệt và giành được quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Pháp. Bóng trở lại chân của Tchouaméni hơi chệch ở bên phía cánh trái, anh chuyền ngược trở về. Olise, Upamecano và bây giờ thì bóng được mở sang cho Koundé. Koundé phối hợp với trung lộ các cầu thủ Pháp trả bóng ngược trở lại cho Rabiot ở bên phía sân nhà, và Rabiot phối hợp với Saliba. Và đang là Saliba, anh kiểm soát bóng tìm đồng đội mình ở phía trên, đưa ra quyết định đó là đường truyền về cho các cầu thủ Senegal chậm rãi đưa bóng qua đường trung tâm, phối hợp với Diouf. Diouf chuyền bóng vào và đã có một pha băng vào để dứt điểm cận thành của các cầu thủ Senegal, và đó là cú dứt điểm của Jackson. Một lần nữa thì bóng lại không hướng vào trong cầu môn. Senegal đã có được những cơ hội rất tốt trong hiệp một, ít nhất là hai tình huống ăn bàn 10-10, nhưng họ đã không tận dụng thành công. Trả giá khi nhận bàn thua sau tình huống dứt điểm của Kylian Mbappe. Đấy thì ở phút thứ 66, bây giờ thì bên phía đội tuyển Pháp có sự thay đổi người, Dembele. Một trận đấu thiếu thuyết phục của tuyển thủ số 7. Anh vừa rời sân và vào thay là Wakula mà số 12. Người trên sân cũng đã chuyển sang phút thứ 80 và tỷ số đang là 1-0 cho đội tuyển Pháp.
1: Bây giờ thì cao thủ bên phía đội tuyển Pháp sẽ được thực hiện một quả đá phạt sau pha bóng mà trước đó Senegal đã bị thổi phạt việt vị. Thủ thành Maidan vừa phất một quả bóng dài sang phần sân của Senegal, ngay lập tức thì cầu thủ của Senegal đã phá bóng ngược trở lại phần sân của tuyển Pháp, và bây giờ thì cao thủ Senegal có cơ hội tấn công. Nhưng pha phối hợp vừa rồi đã không thể vượt qua được Hendes. Hendes chuyền bóng cho Mbappe ở sát phía bên trái. Bây giờ thì bóng được đẩy về cho Tchouaméni ở khu vực đường trung tâm. Cầu thủ Pháp bây giờ đang phối hợp với nhau bên phần sân nhà. Tchouaméni giữ bóng ở ngay trên đường trung tâm, anh chuyền bóng ra bên trái, và bây giờ thì người có bóng đó là Saliba. Saliba chuyền ngang cho Upamecano. Upamecano đã có một tình huống phối hợp không tốt trước sự áp sát của cầu thủ bên phía Senegal, và quả ném biên dành cho Senegal. Vì vậy là ngay sau tình huống ném biên của thủ Senegal thì tuyển Pháp đã lấy được bóng bên phần sân của Senegal. Olise có bóng, chuyền bóng ra bên trái. Sau tình huống chuyền bóng vừa rồi thì Olise đã bị đau và đang nằm sân, nhưng cao thủ Senegal vẫn đang triển khai bóng. Bóng đang bên phần sân của Senegal. Tình huống mở bóng ra bên trái. Cầu thủ đang có bóng đó là Diarra. Tiếp tục là Diarra phối hợp với đồng đội đưa bóng vào trung lộ cho Sadio Mane. Bóng đang được các cầu thủ Senegal cố gắng xoay chuyển ở bên trái, nhưng mà đội hình của đội tuyển Pháp lúc này đã lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Diarra phối hợp ở bên trái với đồng đội phía trong không được. Bóng quay trở lại với Diarra, tiếp tục phối hợp vào trung lộ, nhưng cao thủ Pháp đã giành lấy quyền kiểm soát bóng, và bây giờ thì Rabiot có bóng và đang đưa bóng tiến sang phần sân của Senegal. Một pha chọc khe rất hay cho đồng đội thoát xuống. Bakola phản công quá sắc sảo tới từ đội tuyển Pháp, và Bakola vừa vào sân đã nhân đôi cách biệt cho đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps. 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Pháp. Một hiệp đấu mà đội tuyển Pháp đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì họ đã thể hiện ở hiệp đấu đầu tiên. Bây giờ thì bữa tiệc ăn mừng của các cổ động viên đội tuyển Pháp trên sân New Jersey đã chính thức được bắt đầu. Hiệp đấu thứ hai, Mendy đã phải hứng chịu hai bàn thua, và đó đều là những tình huống mà tuyển Pháp có những pha

triển khai bóng rất tốc độ với những tình huống mà họ tỉa bóng thẳng vào khu vực trung lộ. Lần này là một tình huống mà Rabiot đóng vai trò là người kiến tạo, còn Barcola vừa vào sân là người đã thoát xuống để thực hiện pha bấm bóng qua đầu thủ thành Mendy, đưa trái bóng từ từ đi vào lưới. Một pha xử lý ở tốc độ cao nhưng cũng rất tinh tế, rất bình tĩnh của Barcola. Đó là pha bóng mà các cầu thủ bên phía đội tuyển Senegal họ đã phần nào đó đánh mất sự tập trung bên phần sân nhà, khi mà tuyển Pháp đã có một pha chuyển đổi trạng thái quá nhanh, quá tốc độ. Sau khi chứng kiến bàn thắng vừa rồi của Barcola thì huấn luyện viên Didier Deschamps cũng đã thể hiện rõ sự vui mừng của mình. Trận đấu thứ 180 mà ông dẫn dắt đội tuyển Pháp trong kỷ nguyên của mình. Và bây giờ thì huấn luyện viên Didier Deschamps đã có thể yên tâm khi chiến thắng gần như sẽ được khẳng định cho đội tuyển Pháp. 179 trận đấu trước đó thì tuyển Pháp thắng 115 trận, hòa 35 trận và chỉ thua 29 trận mà thôi. Còn tính riêng đấu trường World Cup dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps thì tuyển Pháp đã có 14 chiến thắng trong tổng số 20 trận đã đấu dưới triều đại của vị thuyền trưởng này. Và bây giờ sẽ là trận thắng thứ 15. Trận thắng sẽ giúp cho vị huấn luyện viên 57 tuổi người Pháp tiến gần hơn tới kỷ lục của Nemes Chon, vị huấn luyện viên huyền thoại của bóng đá Đức ở những thập niên trước. Bây giờ thì nhiệm vụ của Senegal đó là cố gắng tìm kiếm cho mình bàn thắng vào lưới của tuyển Pháp ngày hôm nay. Bên phía tuyển Senegal họ vừa có thêm những sự thay đổi người khi mà Nicolas Jackson cùng với Tiang là những người đã rời sân. Chính xác thì Nicolas Jackson cùng với Gueye là những người rời sân, còn NDIA và Giang là những người được huấn luyện viên Pape Thiaw tung vào sân trong những phút cuối của trận đấu này. Sẽ còn khoảng 5 phút cho thời gian thi đấu chính thức của trận đấu. Và nếu tính cả thời gian bù giờ thì có lẽ là Senegal sẽ có đâu đó chừng khoảng 10 phút để có thể tìm kiếm những hy vọng ghi bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì đội hình của Senegal đã đẩy lên rất cao rồi. Cùng với đó sẽ là những sự mong manh bên phần sân nhà khi mà tuyển Pháp họ đang sở hữu những ngòi nổ tốc độ phía trên. Barcola đã có pha thoát xuống và đi bóng vào trong khu vực 16-10, chuyền bóng ngược trở lại cho Olise, cú dứt điểm của Mbappe không được. Bộ ba xe pháo mã vừa rồi của đội tuyển Pháp đó là Barcola, Olise và Mbappe đã có pha vượt gắn kết với nhau, kết thúc bằng cú dứt điểm của tiền đạo đội trưởng Mbappe, nhưng pha dứt điểm bằng chân trái của Mbappe sau đường nhả bóng của Olise là hơi nhẹ. Bây giờ các thủ Pháp đã thi đấu với một tâm lý thoải mái và một đôi chân thanh thoát hơn rất nhiều rồi, sau khi họ đã gia tăng được cách biệt lên thành 2 bàn. Rabiot có bóng ở phần sân nhà, không việc gì phải vội vàng cả. Anh chuyền bóng cho Saliba. Saliba tiếp tục trả ngược về cho thủ thành Mainan. Mainan trả bóng ngược lại cho Saliba. Và bây giờ thì trung vệ áo số 17 đang chậm rãi đưa quả bóng tiến lên phía trước. Chuyền bóng cho Tuameni. Tuameni trả bóng về cho Upamecano. Upamecano mở bóng ra biên cho Tue. Tue tiếp tục trả bóng ngược trở về cho trung vệ áo số 4 Upamecano. Bóng lại quay trở lại với vị trí của thủ thành Mainan. Bây giờ thì tuyển Pháp đang cố gắng kéo dài thời gian kiểm soát bóng của mình. Họ cũng sẽ không còn cần phải quá tập trung cho khâu ghi bàn nữa rồi. Bên ngoài đường pit của đội tuyển Pháp thì Cheki, một trong số những ngòi nổ tấn công cũng được chờ đợi, đã sẵn sàng. Và Cheki sẽ vào sân để thay thế vị trí của Due. Đây mới là sự thay đổi người thứ hai của huấn luyện viên Didier Deschamps mà thôi. Những diễn biến trên sân lúc này thì đội tuyển Pháp đang là những người kiểm soát bóng với Rabiot. Rabiot chính là người đã có pha chuyền bóng rất hay để cho Barcola thoát xuống nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp. Bây giờ thì Cheki có pha chạm bóng đầu tiên, anh cầm bóng ở biên phải và trả bóng về cho Rabiot. Rabiot bình tĩnh trả ngược về phần sân nhà cho đồng đội. Bóng đang trong chân của Saliba. Saliba mở bóng sang bên phía cánh trái.

0: huống đẩy bóng cho Bakula. Bakula phối hợp 1-2 cùng với đồng đội, đó là Odise. Và bây giờ Bakula đã thoát xuống đáy biên rồi. Bakula không kịp. Tình huống phối hợp 1-2 giữa Bakula và Odise. Sau đó thì Bakula đã không còn có thể theo kịp chèo bóng nữa. Bên phía đội tuyển Senegal họ sẽ có thêm sự thay đổi người cuối cùng. Người sẽ rời sân đó là số 5, Gueye rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 6, đó là Chiche. Bây giờ thì các cầu thủ Senegal đang là những người có bóng, họ triển khai bóng về phần sân nhà. Sau bàn thua thứ hai thì tinh thần của đội tuyển Senegal phần nào đó cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Họ không còn thể hiện sự máu lửa, sự hưng phấn và sự quyết tâm ở trên sân nữa. Saliba vừa giành chiến thắng ở trong tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ bên phía đội tuyển Senegal, đó là Dien. Trước trận đấu ngày hôm nay thì tuyển Pháp và tuyển Senegal đã có hai màn chạm trán với nhau. Một trận đấu thì như chúng ta đã biết, đó là ở trận mở màn của World Cup 2002, khi đó Pháp là những nhà đương kim vô địch, còn Senegal có trận đấu đầu tiên ở một kỳ World Cup. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi mà Senegal đã đánh bại nhà đương kim vô địch Pháp thời điểm đó với bàn thắng duy nhất của Pape Diouf. Sau đó thì hai đội có thêm một trận đấu giao hữu. Và trận đấu giao hữu đó kết thúc với tỷ số hòa không đều. Còn đây là cuộc đối đầu thứ 3 trong lịch sử giữa hai đội tuyển. Lần này sẽ lại là một cuộc đối đầu ở vòng chung kết của một kỳ World Cup. Nhưng kịch bản ở kỳ World Cup 2002 diễn ra cách đây hai thập kỷ đã không thể tái lập với Senegal nữa rồi. Tuyển Pháp lúc này đã có hai bàn thắng vào lưới của Senegal. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng, và Senegal được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái. Quả chéo vào và đánh đầu chuyền bóng của cầu thủ Senegal nhưng chưa có cú dứt điểm ở phía trong. Sóng gió đã trôi qua trước khung thành của tuyển Pháp và bây giờ là pha phản công không kịp. Tình huống mà Upamecano đã không thể đua tốc độ với các cầu thủ bên phía Senegal. Bây giờ thì bóng đang quần sân của Senegal. Họ đang cố gắng để có thể đưa trái bóng sang quần sân của đội tuyển Pháp. Như vậy là hiệp đấu thứ 2 sẽ có 8 phút đá bù giờ. Liệu trong quãng thời gian 8 phút này Senegal có thể tìm kiếm bàn thắng vào lưới của đội tuyển Pháp hay chăng? Ở trong hiệp đấu thứ 2 này thì đã có một lần mảnh lưới của tuyển Pháp đã rung lên nhưng bàn thắng của Senegal không được công nhận. Khi mà trước cú dứt điểm của Ismaïla Sarr, cầu thủ này đã việt vị.
1: Và lúc này thì các cầu thủ Senegal đang nỗ lực triển khai bóng lên ở bên phía cánh trái. Đường chuyền vào là của Diouf. Diouf phối hợp với đồng đội của mình ở trong khu vực 16m50 và các cầu thủ Pháp phá bóng ra khỏi khu cấm địa. Vẫn đang là các cầu thủ Senegal. Bóng trở lại chân của Diouf. Pha tranh chấp bóng rất quyết liệt ở khu vực gần đường biên ngang. Cuối cùng thì bóng được đưa lên cho Rize. Pha phản công Cheki. Vẫn đang là các cầu thủ Pháp xâm nhập vào 16m50 sát đường biên. Bóng được trả vào trung lộ. Rồi là tình huống phối hợp không ăn ý của đội tuyển Pháp. Các cầu thủ Senegal đã giành lại quyền kiểm soát bóng và Guia anh triển khai bóng sang bên phía cánh phải. Cầu thủ Senegal có bóng giữa phần sân của tuyển Pháp. Mane. Mane lại mở bóng ra biên. Vẫn là tình huống phối hợp ở hàng ngang bên phía cánh phải của các cầu thủ Senegal. Và tình huống trả bóng vào trong của họ rất thiếu chuẩn xác. Bóng tới vị trí của Olise. Olise không chế bóng, anh định tìm cách phối hợp với hàng phòng ngự thì đã bị phạm lỗi. Các cầu thủ Pháp bây giờ sẽ đi hưởng quả đá phạt ở bên phía sân nhà. Từ trung lộ họ triển khai bóng lên check ở bên phía cánh trái. Mbappe phối hợp với đồng đội mình đang di chuyển dọc biên, anh nhận lại bóng. Cách biệt vào lúc này đang là hai bàn và đội tuyển Pháp không có lý do gì phải vội vàng.
2: những nhịp chuyền bóng ngược trở về liên tiếp và cuối cùng thì bóng tới vị trí của Upamecano. Trước khi nó tới tầm kiểm soát của Maignan đưa bóng lên cho Saliba. Saliba lại trả bóng về cho thủ môn đội nhà. Koundé vừa phối hợp với Cherki. Cầu thủ vào sân, hai người bên phía đội tuyển Pháp đã bị phạm lỗi và các cầu thủ tuyển Pháp sẽ được hưởng quả đá phạt từ bên phần sân nhà. Họ không triển khai bóng lên phía trên mà quạt bóng ngược trở lại cho Maignan. Maignan đưa bóng chếch sang bên phía bên trái. Mbappé, một tình huống không như vậy là đồng đội của anh đã trả bóng ngược trở về. Rất nhiều những đường chuyền về cho hàng phòng ngự và thủ thành Maignan vào lúc này. Ở pha phát bóng lên thì bóng lại không tới được vị trí của Hernandez. Các cầu thủ Senegal giành bóng. Koulibaly, trung vệ đội trưởng của Senegal, đã dâng lên rất cao sang hẳn phần sân của đội tuyển Pháp để phối hợp tấn công. Bóng trở lại chân của Koulibaly. Viata không có khoảng trống để thực hiện quả tạt. Bây giờ thì bóng được đưa vào ở tầm thấp, trúng vào người của Hernandez. Cầu thủ của Senegal không để bóng đi hết đường biên dọc. Anh không chế bóng ngay trên vạch vôi và treo bóng bổng vào khu cấm địa. Các cầu thủ Pháp đã phá đưa bóng lên phía trên và bóng đang trong chân của Cherki. Và đang là Cherki đưa bóng qua đường trung tâm, lao thẳng vào giữa ba cầu thủ của Senegal và như đâm vào bức tường, bóng dội ngược trở lại tới vị trí của Tchouameni. Tchouameni khống chế bóng truyền ngược trở về. Và bây giờ thì bóng ở trong chân của Koundé lần đầu đưa đến phía bên phải, anh truyền bóng dọc biên cho Olivier đua tốc độ. Olivier có vẻ là hơi mệt rồi, anh cũng không lợi về quãng đường so với trung vệ đội trưởng Koulibaly. Rabiot mất bóng một cách đáng tiếc và bây giờ là pha phản công cho các cầu thủ Senegal. Đường truyền chếch sang bên phía cánh phải, xâm nhập vào 16m50, dứt điểm. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Senegal ở phút bù giờ thứ 5. Tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 1-2 và đó là pha lập công của Mbappé, cầu thủ vào sân thay người. Mbappé vào sân thay người cách đây 20 phút. Anh vào sân ở phút thứ 75 và đến phút thứ bù giờ thứ 5 của hiệp 2 thì anh đã có một pha dứt điểm tung nóc lưới đội tuyển Pháp. Cú sút rất căng và cho dù Maignan đã chạm được tay vào bóng nhưng cũng không thể cản phá. Thủ thành của đội tuyển Pháp đã có một tình huống đổ người và không thật sự chuẩn xác. Điều đó khiến cho pha chạm bóng của anh trở nên yếu ớt. Bên ngoài đường biên thì ông Didier Deschamps tỏ ra rất cáu kỉnh. Ông ném thẳng chai nước đang cầm ở trên tay xuống mặt cỏ. Thời gian thi đấu vẫn còn và liệu có bất ngờ ở những phút còn lại không? Mbappé dấu chấm hết cho Senegal. Ngay lập tức Mbappé đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Cách biệt hai bàn được tái lập và cú đúp cho Mbappé ở trận đấu này. Không còn cơ hội cho Senegal nữa. Một tia hy vọng lóe lên và nó chỉ duy trì có lẽ là trong vỏn vẹn có một phút thôi. Họ ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 và đến phút bù giờ thứ 6 thì tỷ số được nâng lên thành 3-1 cho đội tuyển Pháp. Một tình huống tranh chấp bóng ngay phía trên vòng tròn trung tâm và trọng tài cho các cầu thủ đội tuyển Pháp được hưởng phép lợi thế. Và quyết định đó đã giúp cho Mbappé chỉ cần dẫn bóng thêm một nhịp là anh đã có mặt ở vị trí trực diện khung thành của Mendy. Và sau đó là cú sút cực kỳ uy lực bên ngoài vòng cấm. Bóng đi đẹp mắt ngoài tầm với của thủ thành Mendy và nâng tỷ số lên thành 3-1. Bây giờ thì ông Didier Deschamps đã lấy lại nụ cười trên khuôn mặt rồi. Nỗ lực của các cầu thủ Senegal giúp cho họ có được bàn thắng nhưng khả năng có điểm thì không còn nữa rồi. Cách biệt hai bàn và đây đã là phút bù giờ cuối cùng. Đội tuyển Pháp đã chơi thiếu thuyết phục trong hiệp 1, nhưng ở hiệp 2 là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mbappé, Doué, Olivier và những gương mặt chơi nổi bật. Cầu thủ vào sân hai người như Bakula đã tỏa sáng với bàn thắng. Hiệp 2 thực sự là quá sôi động với 4 pha ghi bàn đã được thực hiện và hai trong số đó đến ở thời điểm bù giờ. Thời gian thi đấu bây giờ đã bước sang phút thứ 9. Các cầu thủ Pháp đang kiểm soát bóng trên sân, như vậy là đã có va chạm. Trận đấu bị gián đoạn. Bàn thắng của Mbappé được ghi ở khoảng cách chừng 22 mét. Cú sút được thực hiện ngay trước vòng cung 16m50. Đến ở thời điểm mà các cầu thủ Senegal thắp lại hy vọng mong manh có điểm sau khi họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Mbappé đã đứng dậy để tiếp tục thi đấu và trận đấu tại New Jersey tiếp tục. Phút bù giờ thứ 10. Chetty định chuyển bóng về thì anh lại chuyền bóng vào chân cầu thủ của Senegal. Pha căng ngang nguy hiểm quá, liệu có bàn thắng hay không? Thiếu chút nữa đã có một pha đốt lưới nhà của các cầu thủ đội tuyển Pháp. Bất ngờ dường như là chưa muốn dừng lại ở cuộc so tài giữa Pháp và Senegal. Một điều chuyển về bất cẩn của Cheki, một pha đưa bóng vào nguy hiểm và thiếu chút nữa đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhưng điều đó đã không xảy ra và trọng tài người Australia Fagani đã nổi còi kết thúc trận đấu tại New Jersey. Đội tuyển Pháp đã vượt qua Senegal với tỷ số chung cuộc là 3-1, trong đó Mbappé đóng góp một cú đúp, bàn còn lại thuộc về Bakula. Bàn thắng duy nhất của Senegal được ghi do công của Mbaye. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn và chúng ta sẽ gặp nhau sau 45 phút nữa với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Iraq gặp đội tuyển Na Uy.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084 516 0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
3: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ. Là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế, con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên, trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận, từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép, anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cùng là cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau, ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn, chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm, nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận.

0: ấy làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa, bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
1: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: mà làm cho Thùy Thùy ấn tượng, đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên, thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
1: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan, đó là những cái lời mà người ta có thể so sánh về công lao của cha mẹ với con cái thì như núi cao vậy. Và ở đây thì không chỉ là công lao to lớn đó, mà còn là sự bền bỉ vững vàng theo năm tháng nữa. Và với tình thương của cha của mẹ thì không phải là thứ để đến rồi đi, mà nó là một thứ luôn luôn tồn tại vĩnh hằng theo suốt cuộc đời của những người con.
0: Chỉ có một điều là hiện nay khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì lại thấy nhiều khi có những người con lại vô tình quên đi những điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
2: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế, chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
0: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
2: Đúng vậy ạ.
1: Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
0: Dạ.
1: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
0: Vâng.
1: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
2: Đúng vậy anh Xuân Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền

0: về điều gì không?
1: Dạ vâng ạ, Đinh Quyên hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
2: Vậy Đinh Quyên sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời?
1: Dạ vâng ạ, sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha, về mẹ thì Đinh Quyên rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Tên tôi là Hoàng Thị Thước, tôi ở tổ dân số Mò Thổ, phường Nguyễn Yên, tỉnh Bắc Ninh. Tôi muốn gửi cho chương trình một bài nàng dâu có hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan ganh vác cho tròn hiếu tròn tình. Lời nói của cha mẹ con

gió sương, nắng thì cha mẹ đội nón mê, mưa thì cha mẹ mặc áo tơi che người, làm thuê dinh mướn quanh năm, trải qua bao cuộc chiến trường.

kỳ chân lý. Mẹ vẫn thang người trong lịch sử đất nước chiến tranh. Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ hiển vinh sáng ngời.

cha mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau một là lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em thuận là hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa, con thương mẹ lắm con chờ mẹ ăn. Gắp cho mẹ đủ miếng trên mâm, cá cua tôm trứng đậu thịt, cha mẹ ăn ấm mà lòng. Thế là phải đạo làm con, công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công, ghi tâm khắc cốt mấy là làm dâu.

0: chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên, gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
0: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp phụ khó vong lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa, người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc, nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Địa, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tú Ca Nam Nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc vẫy thời nấu đến tháng ngày trai dừa nuôi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn lên. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng buôn chợ trụ chiêu tranh đồng căng, mong manh thảo vả vai miệng nhai bòm bẹm trầu bài thắm môi, trải bao cái đắng ngọt bùi áo mòn thân mẹ đã mùi tóc ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lấm bệnh nặng, cháu bà rất lo, bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thật tranh ráo quá, bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no, mong linh hồn mẹ tấu cho để con tích đức chăm lo cũng thường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu, ở nơi cực lạc ngắn ngàn, độ trì gia quyền bình an đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết à, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc nhưng mà sống chung thì nói chung thì việc các thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần con cái xa xúc đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ thì không có, nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái đấy, thì suốt ngày thì tôi chỉ thư thủi một mình thôi, cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình ở những tinh thần này cũng hay, nhưng muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình để nó có là động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Dạ mua hai bài hát rồi là tới tim người mẹ đó, tại mình cũng nghe cũng xúc động mà. Xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình là con mình đối với mình nữa. Thấy cái việc sinh thành này nó cũng có cái động lực để cho những người già, những người cô đơn nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nhưng tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút, nhưng mà nói ra thì nó nhẹ nhàng quá không được.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái tim mẹ hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.

0: mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với buổi tường thuật World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Lương cùng với các kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam trong ít phút nữa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến của trận đấu giữa hai đội tuyển Iraq và Na Uy trong khuôn khổ của bảng Y vòng bảng World Cup 2026. Cách đây 1 giờ đồng hồ, trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Senegal đã kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về các cầu thủ Pháp, trong đó có một cú đúp của tiền đạo Kylian Mbappe. Đối với trận đấu này, để thông tin và chia sẻ những phân tích đánh giá ngắn gọn về trận đấu giữa Pháp và Senegal diễn ra tại sân vận động MetLife, chúng tôi cũng có đánh giá nhanh ở hiệp 1. Đó là một hiệp đấu đem đến những bất ngờ thú vị cho người hâm mộ khi mà Senegal mới là những người chơi áp đảo, trong khi đội tuyển Pháp chơi bế tắc. Các cầu thủ Senegal đã nhập cuộc vô cùng tự tin và là đội chơi hay hơn hẳn trong 45 phút đầu tiên. Họ tận dụng tối đa các tình huống phản công tốc độ nhờ sự cắn lướt của Nicolas Jackson. Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì có lẽ mọi người còn đều biết đến Jackson của Chelsea và Bayern Munich, và còn được biết đến với

một biệt hiệu rất thú vị, đó là anh Những. Và một cầu thủ khác cũng có một tốc độ rất tốt, đó là Ismail Assar. Ở trong hiệp một của trận đấu, chính Jackson là người đã vượt qua hàng thủ của Pháp và dứt điểm trúng cột dọc. Bóng đập chân thủ môn của Mai Mê Nhăng trước khi lăn ra ngoài, đáng tiếc. Còn Ismail Assar đã bỏ lỡ một cơ hội 10-10 từ khoảng cách chỉ hơn 5m khi sút bóng vọt xà ngang trước khung thành trống. Tuy nhiên ở hiệp 2 thì với những sự thay đổi người và chiều sâu đội hình, huấn luyện viên De Jong đã thúc đẩy các học trò của mình đẩy cao nhịp độ tấn công và Pháp đã lột xác hoàn toàn với một cú đúp của Mbappe sau pha dứt điểm lạnh lùng từ đường kiến tạo sắc bén của Marcon Olise. Ở phút thứ 82 thì Bakola, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, đã nhân đôi cách biệt lên 2-0 sau đường chọc khe của Rabiot. Và mặc dù tài năng trẻ Mbappe đã gỡ lại một bàn cho Senegal ở phút thứ 90-05, nhưng chỉ một phút sau đó thì Mbappe đã lập siêu phẩm với một pha dứt điểm từ xa từ khoảng cách gần 3m để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Pháp. Quay trở lại với sân vận động Gillette Stadium ở nước Mỹ trước khi diễn ra trận đấu giữa Iraq và Na Uy. Đây là một trận đấu cũng sẽ hứa hẹn rất nhiều những diễn biến khó lường. Đội tuyển Iraq để đến với vòng chung kết World Cup lần này, họ là một trong số những đội bóng đã phải trải qua vòng playoff. Trong khi đó, Na Uy vào lúc này đang xếp hạng 31 thế giới và toàn thắng ở vòng loại châu Âu. Đội tuyển Iraq đã phải vượt qua vòng playoff liên lục địa trên con đường tiến tới World Cup 2026. Đội tuyển Na Uy đã ghi tổng cộng tới 37 bàn và có loạt trận giao hữu rất hoàn hảo. Lúc này thì cầu thủ của hai đội tuyển Iraq và Na Uy cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đã tiến ra và tạo thành một vòng tròn ở trung tâm của sân Gillette Stadium. Là quốc kỳ của hai quốc gia Iraq và Na Uy cũng đã được kéo ra phủ kín mặt sân vận động. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia. Đầu tiên sẽ là lễ cử hành quốc ca của Iraq.

trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Iraq và sau đây là lễ cử hành quốc ca của Na Uy. For the playing of the national anthem of Norway.

Vừa rồi là lễ cưới hành quốc của Iraq và Na Uy. Hai quốc gia có hai đội tuyển chuẩn bị bước vào trận đấu tròn cổ của bảng Y vòng bảng World Cup 2026. Ở loạt trận đấu của các đội bóng đến từ châu Á,

0: cho đến thời điểm này có thể nói là chúng ta nói chúng ta, bởi vì chúng ta là những người châu Á, các đội tuyển châu Á tính đến thời điểm này chưa thua trận đấu nào, với hai chiến thắng rất bùng nổ. Chiến thắng với tỷ số 2-1 của đội tuyển Hàn Quốc với màn lội ngược dòng trước Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Chiến thắng với tỷ số 2-0 của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Australia là đội bóng đến từ châu Đại Dương nhưng họ lại là đội bóng thi đấu ở với tư cách là một đội tuyển đến từ châu Á. Và đội bóng xứ sở chuột túi đã có một màn thể hiện vô cùng kỷ luật cũng như là thực dụng. Ngoài ra các đại diện của châu Á, Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 trong một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Hai lần Samurai Xanh đã chơi đôi công sòng phẳng trước câu lạc bộ màu da cam. Ả Rập Xê Út hòa Uruguay với tỷ số 1-1 sau khi đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước của trung vệ Al Amri và dẫn trước các cầu thủ Uruguay trong hầu hết thời gian trận đấu. Đội tuyển Qatar trước đó cũng đã hòa Thụy Sĩ với tỷ số 1-1. Và mới đây nhất là trận hòa 2-2 giữa Iran và New Zealand trong một trận đấu vô cùng kịch tính. Iran đã giữ lại được một điểm trong thế trận phải bám đuổi tỷ số căng thẳng như là Nhật Bản trước Hà Lan. Trận đấu giữa đội tuyển Iraq là đội bóng châu Á tiếp theo. Ngoài ra thì châu Á còn có các đội tuyển đó là Jordani và Uzbekistan cũng đang chuẩn bị bước vào các trận đấu mở màn của mình tại vòng bảng. Có thể nói là với việc cho đến thời điểm này châu Á chưa để thua một trận đấu nào, nó là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế giới về sự thu hẹp khoảng cách trình độ tại giải đấu năm nay. Lúc này ở trên sân vận động đang giới thiệu tổ trọng tài điều khiển trận đấu năm nay. Đó là tổ trọng tài đến từ châu Phi, trọng tài người Gabon Pierre Acho. Trợ lý cho ông Acho là các ông Boris Disoga và Amos Abe Endong, đều là người Gabon. Trọng tài thứ tư là ông Amin Omar, người Ai Cập. Trợ lý của trọng tài thứ tư là ông Mahmoud Aburegan, cũng là người Ai Cập. Trọng tài VAR là ông Guillermo Pacheco, người Mexico. Trợ lý trọng tài VAR là ông Hamza Enfarik, người Maroc. Và trợ lý của trợ lý trọng tài VAR là ông Jared Gillette, người Anh. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tạo thành một vòng tròn ở trên sân để pep talk trước khi bước vào trận đấu. Chúng tôi sẽ giới thiệu nhanh đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Đội hình của các thủ Iraq ra quân với trang phục màu trắng gồm có thủ môn số 12 đội trưởng Hassan, các cầu thủ số 23 Doski, số 5 Hassan, số 4 Tasin, số 3 Ali. Hàng tiền vệ gồm có số 7 Yassim, số 24 Ismail, số 18 Amari, số 8 Bayes và hai cầu thủ trên hàng công là số 9 Hamadi và số 18 Hussein. Đội hình của Na Uy ra quân với sơ đồ 4-3-3 gồm có thủ môn số 1 Nilan, cao về số 26 Riesen, số 3 Ager, số 17 Hecken, số 5 Wolfe. Ba tiền vệ gồm có số 10 đội trưởng Odegaard, số 8 Sanderberg, số 14 Osnet và ba cầu thủ trên hàng công là số 7 Salot, số 9 Haaland và số 20 Nusa. Ở trong hiệp một của trận này, các thủ Iraq trong trang phục thi đấu màu trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Các thủ Na Uy trong trang phục thi đấu màu đỏ bảo khung thành bên phía tay trái. Ở hiệp một, các thủ Iraq là những người ra bóng trước và họ ra bóng theo kiểu của Paris Saint-Germain với một pha đá bóng thẳng ra bên ngoài đường biên bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình và một quả ném biên cho các thủ Na Uy ở ngang khu vực 16-50 của mình. Đây là cách mà 2 năm trở lại đây Paris Saint-Germain đã áp dụng trong những quả giao bóng của mình để từ đó đội bóng của mình có thể pressing tầm cao và tạo ra một tình huống áp sát khu vực 16-50. Ngay lập tức là một pha nhồi bóng của các thủ Iraq vào trong khu vực 16-50 nhưng thủ môn Nyland đã bắt gọn được trái bóng.
1: Các cầu thủ Na Uy bây giờ không chơi bóng từ bên phần sân nhà. Đó là trung vệ mang áo số 3 Ayer. Ayer phối hợp với Hakem. Hai trung vệ của đội tuyển Na Uy đang có bóng và các cầu thủ Iraq đã áp sát. Họ đẩy cao đội hình. Khối đội hình của Iraq đã áp sát vào khu vực 16m50. khiến cho tình huống phối hợp vừa rồi giữa hai cầu thủ hậu vệ của đội Na Uy đã không thành công. Và bây giờ thì các cầu thủ Iraq giành quyền ném biên, nhưng pha ném biên vừa rồi các cầu thủ Iraq đưa thẳng về cho thủ thành đội nhà là Hassan. Hassan phát bóng lên khu vực giữa sân, các cầu thủ của hai đội nhảy lên tranh cướp bóng ở trên không. Một pha nhồi bóng của các cầu thủ Iraq sang bên phần sân nhà. Trung vệ mang áo số 17 của đội Na Uy, Hegem, đã khống chế được bóng. Tuy nhiên là trong những phút đầu này thì các cầu thủ Iraq đang dâng cao đội hình và đẩy bóng ở bên phần sân của đội Na Uy nhiều hơn so với các cầu thủ Na Uy. Bây giờ thì thủ thành Nyland, thủ thành mang áo số 1 của Na Uy, khống chế bóng bằng chân trong khu vực 16m50. Anh cũng không vội đưa bóng lên phía trước. Pha phát bóng của Nyland check sang bên phía cánh phải. Như vậy là cầu thủ mang áo số 10, không, như vậy là Solos đã khống chế được bóng rồi. Và bây giờ là Odegaard, đội trưởng của đội Na Uy. Bóng vẫn ở bên phần sân của Na Uy, chưa được đẩy sang. Na Uy chưa tổ chức tấn công. Odegaard ở khu vực trung tâm. Bóng lại được đưa sang bên phía cánh trái cho đồng đội của mình, Hegem. Hegem phất bóng dài lên phía trước. Một đường chuyền dài lên cho Erling Haaland, số 9 của Na Uy, tuy nhiên không được rồi. Pha đi bóng cuối cùng của Erling Haaland hơi dài, và thủ môn Hassan của đội Iraq đã nhanh chóng bắt được trái bóng này. Lại một đường chuyền dài sang bên phần sân của Na Uy, buộc thủ thành Nyland phải ra khỏi khu vực 16m50. Pha bóng lên phía trước, quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Iraq ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Iraq. Doski, không, như vậy là bóng vẫn luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Số 23, Doki đẩy bóng ngược trở về. Vừa rồi là Hasim, thủ môn Hassan. Các cầu thủ Na Uy cũng dâng lên. Bóng được đẩy sang bên phía cánh trái cho Hasim. Hasim phát bóng lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Na Uy cũng chế được bóng rồi, vẫn ở bên phần sân nhà. Và bây giờ là Odegaard ở bên phía cánh phải. Odegaard phối hợp với đồng đội Trăng đẩy bóng lên cho cầu thủ mang áo số 7 của đội nhà. Solos không được. Sẽ như vậy là trọng tài xác định không có một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ Na Uy, khi mà hậu vệ của đội Iraq đã phá bóng chạm vào chân của Solos mang áo số 7. Thủ thành Hassan đang không chơi bóng và đang ra hiệu cho đồng đội của mình ở phía trên. Một pha phát bóng vượt qua đường trung tâm, bóng ở bên phần sân. Như vậy là trọng tài xác định lỗi của các cầu thủ Na Uy. Các cầu thủ Iraq sẽ được hưởng quả đá phạt ở bên phía cánh phải. Trong pha tranh cướp bóng vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 17 của Na Uy đã, khi nhảy lên tranh cướp bóng trên không thì tay đã ngoắc lấy cổ của cầu thủ Iraq. Sẽ có một tình huống đá phạt và có lẽ là các cầu thủ Iraq sẽ treo bóng vào khu vực 16m50. Vâng, đúng là như vậy. Đánh nhau, các cầu thủ Iraq dứt điểm. Không được. Liên tiếp là những pha dứt điểm của các cầu thủ Iraq ban đầu. Tuy nhiên là pha dứt điểm cuối cùng thì bóng lại đi không chính xác về phía khung thành.
0: 5 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa Iraq và Na Uy đã giúp cho chúng ta phần nào đó hình dung về cách tiếp cận trận đấu của hai đội bóng. Các học trò của huấn luyện viên Graham Arnold vào lúc này đang chơi với một lối chơi thiên về phòng ngự phản công. Điểm mạnh của Iraq chính là ở tinh thần thi đấu và khả năng tổ chức khối phòng ngự thấp với những pha chuyển đổi trạng thái nhanh thông qua tiền vệ Ali Jassim và Al Hamadi. Vấn đề lớn nhất của họ là chất lượng đối đầu với các đội bóng ngoài châu Á. Từ tháng 11 năm 2022 đến nay thì Iraq chỉ thắng 2 trong số 8 trận gặp các đối thủ ngoài AFC. Điều này cho thấy là họ gặp khó khăn khi đối mặt với lối chơi tốc độ và cường độ cao của các đội bóng đến từ châu Âu hoặc là Nam Mỹ. Trong khi đó, Na Uy, đội bóng được đánh giá cao hơn, toàn thắng ở vòng loại và ghi tới 37 bàn thắng, chỉ để thủng lưới có 5 lần. Họ cho thấy điểm mạnh lớn nhất của mình đó chính là khả năng tạo cơ hội, đặc biệt là ở hành lang bên phía cánh phải, nơi mà Odegaard đang hoạt động rất tích cực với những pha phối hợp cùng với Solos. Bộ ba tiền vệ Odegaard, Sanderberg và Arsnes tạo ra một sự cân bằng rất tốt trong những trận đấu ở vòng loại cũng như là loạt trận đấu giao hữu trước khi đến với nước Mỹ. Odegaard

0: mang đến sự sáng tạo. Sanderberg là cầu thủ chuyên thu hồi bóng và Osnet là cầu thủ tích tiến bóng lên phía trước. Bây giờ trên sân, cầu thủ Na Uy đang khống chế bóng bên phần sân nhà. Trung vệ Ayer phối hợp cùng với đồng đội của mình. Odegaard đang xoay trở trong vòng vây của hai cầu thủ bên phía Iraq và anh trả bóng về cho Nyland. Nyland phát bóng dài lên. Haaland đánh đầu ngược về phía sau. Bây giờ Haaland đã khống chế được bóng. Ở bên phía bên phải, Haaland căng ngang vào trong. Một pha căng ngang quá nhẹ. Đường căng ngang vừa rồi của Haaland, bóng đi nhẹ và gần sát với khu vực 5m50, tạo điều kiện để cho thủ thành Hassan dễ dàng khống chế bóng. Bây giờ trên sân, các thủ Iraq đang triển khai bóng lên phía trước. Trung vệ Tahsin, anh đẩy bóng nhẹ lên cho Ismail. Bóng được mở sang phía cánh phải nhưng các thủ Iraq lại trả về bên phần sân nhà. Đây là cách tiếp cận trận đấu như chúng tôi đã phân tích. Họ không đẩy cao đội hình, không chơi với cường độ nhanh. Bởi đối đầu với cao thủ Na Uy có lợi thế về hình thể, sức can lướt và tốc độ, sức mạnh cơ bắp. Nếu như triển khai bóng và chơi ban bật thì đó sẽ là một lối chơi sử dụng sở đoản của mình để đấu với sở trường của họ. Bây giờ trên sân, Doski đang triển khai bóng lên. Anh phối hợp cùng với đồng đội của mình. Doski đã bị phạm lỗi bởi Riason. Một quả đá phạt dành cho cao thủ Iraq ở bên phần sân của Na Uy bên phía bên trái. Doski để bóng lại cho Anamri thực hiện quả đá phạt. Amari đang ra hiệu cho các đồng đội của mình. Trước đó Amari cũng là người thực hiện một pha chơi bóng bổng vào trong khu vực 6-10. Bóng một lần nữa được chéo bổng vào trong khu cấm địa và đã có tình huống đánh đầu phá bóng ra ngoài. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Iraq. Doski tiếp tục là một pha tạt bóng và vẫn là một pha phá bóng của hàng phòng ngự Na Uy ra bên ngoài đường biên bên phía cánh trái. Doski một lần nữa lại thực hiện quả ném biên. Trong ngày hôm qua người ta đã chứng kiến cách mà các cầu thủ đã hóa giải những quy định của FIFA liên quan tới luật 5 giây khi ném biên. Một trong những cầu thủ đã sử dụng IQ của mình để hóa giải luật 5 giây đó, đó là Andy Robertson của đội tuyển Scotland. Anh chờ cho các đồng đội của mình di chuyển vào đúng vị trí và đảm bảo cự ly, rồi khi đó mới nhặt bóng lên và thực hiện quả ném biên. Theo quy định của trọng tài và FIFA, trọng tài sẽ chỉ đếm 5 giây khi mà cầu thủ nhặt bóng lên và chạm tay vào bóng. Như vậy là vừa có pha phạm lỗi của Hussein đối với trung vệ Ayer. Bóng bây giờ được cao thủ Na Uy luân chuyển sang bên phía cánh trái. Wolfe. Bóng được trả về cho trung vệ Heikkinen. Odegaard, Wolfe. Na Uy ở những phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu này đang sử dụng nhiều những đường phát triển bóng vào hành lang bên phía cánh phải với sự dâng cao của Riason. Cầu thủ này có khả năng tạt bóng và thực hiện những pha căng ngang rất khó chịu. Bây giờ các cầu thủ Na Uy thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến nhưng pha chuyền bóng không chuẩn xác của Wolfe, bóng đi ra ngoài đường biên và quả ném biên dành cho cao thủ Na Uy của Iraq.
1: Trận đấu đang diễn ra với thế trận khá cân bằng, chưa có nhiều tình huống nguy hiểm về ở khu vực 16m50 của cả hai đội. Và bây giờ là thủ thành Hassan của Iraq đang khống chế bóng và phát bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân, nhưng bóng lại ở trong tầm khống chế của các cầu thủ Na Uy mất rồi. Số 14 Osner, Odegaard ở trong phối hợp cùng với đồng đội, vẫn là các cầu thủ Na Uy đang không chế bóng. Không, như vậy là bây giờ là Osner mang áo số 14, anh mở bóng sang bên phía cánh phải. Wolfe không được, Wolfe đã ngã và đang ôm lấy chân mình, trọng tài đã cắt còi. Một tình huống không chế bóng rất khéo để thực hiện pha tạt bóng vào trong, tuy nhiên

là trong tình huống tranh cướp bóng thì cầu thủ mang áo số 23 của đội Iraq đã phạm lỗi, anh đã dẫm vào chân cầu thủ mang áo số 26 của đội Na Uy. Các cầu thủ Na Uy sẽ được hưởng quả đá phạt. Không như vậy là chỉ có một tình huống ném biên. Riason bóng trở lại với vị trí của Riason ngang khu vực 16m50 và bây giờ là Odegaard, số 10 của Na Uy, đang tìm cách vượt qua hậu vệ của đội Iraq để tạt bóng vào. Anh chưa bóng vào, hơi sâu và không khó đối với thủ thành Hassan. Hassan mở bóng sang bên phía cánh phải cho Ali. Ali bấm bóng lên khu vực giữa sân và bây giờ là cầu thủ mang áo số 9 Hamadi. Hamadi phối hợp với người đồng đội ở trên hàng công đó là Hussein Doki. Không như vậy là pha phối hợp lại không chuẩn xác. Các cầu thủ Iraq đã cướp được bóng rất nhanh và đang tổ chức tấn công ở khu vực trung lộ, mở bóng sang bên phía cánh phải. Reyes mang áo số 8 treo bóng vào, lại không tới được vị trí đồng đội. Các cầu thủ Na Uy đánh đầu phá bóng ra và đến lượt các cầu thủ Iraq tổ chức tấn công ở phía dứt điểm. Vừa rồi là một pha phối hợp rất nhanh và bóng đến cầu thủ mang áo số 9 đó là Hamadi của đội tuyển Iraq ở trong khu vực 16m50. Tuy nhiên là anh đã dứt điểm không thành công trong một tư thế với trước sức ép của trung vệ mang áo số 17 của đội Na Uy. Hegem đã áp sát khiến cho cầu thủ mang áo số 9 Hamadi không thể thực hiện được pha dứt điểm chuẩn xác về phía khung thành của đội Na Uy. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 26 Riason đẩy bóng sâu xuống. Không được rồi, các cầu thủ Iraq, hàng phòng ngự của đội Iraq đã đưa bóng lên khu vực giữa sân. Odegaard phối hợp cùng với đồng đội. Vẫn là các cầu thủ Na Uy ở trong vòng tròn trung tâm, họ đang kiểm soát bóng. Sege mở bóng sang Riason ở bên phía cánh phải. Tuy nhiên là không thể đưa bóng dọc biên ở bên phía cánh phải. Bây giờ là trung vệ số 3 Ayer phối hợp cùng với đồng đội ngay trong vòng tròn trung tâm. Hegem. Các cầu thủ Na Uy đang lùi lại ở bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của đội Iraq. Ayer vừa rồi đã không khống chế được bóng và các cầu thủ Iraq đã làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Chính trung vệ Ayer phối hợp ném biên vào trong cho đồng đội của mình. Hegem bóng trở lại vị trí của Ayer. Ayer đang tìm nhưng anh chưa phối hợp với đồng đội. Và bây giờ là cầu thủ Becker. Các cầu thủ Iraq cũng áp sát rất nhanh, buộc các cầu thủ Na Uy phải luân chuyển bóng thật nhanh. Và bây giờ một đường chuyền dài lên đã không tới được vị trí của các tiền đạo ở trên hàng công. Thủ thành Hassan của Iraq đã phá bóng ngược trở lại bên phần sân của đội Na Uy. Trung vệ Ayer mang áo số 3 đã kiểm soát được bóng, phối hợp với Hegem. Hegem đẩy bóng sang bên phía cánh trái Wolfer. Các cầu thủ Iraq áp sát và bây giờ là Riason ở bên phía cánh phải. Riason phát bóng lên, bóng bật vào chân các cầu thủ Iraq và lại trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Na Uy. Một đường chuyền dài lên phía trước không chuẩn xác. Các cầu thủ Iraq lấy được bóng tổ chức tấn công. Như vậy là cầu thủ mang áo số 16 của đội tuyển Iraq đó là Amari đẩy bóng ngược trở về cho trung vệ của đội nhà đó là Tahsin. Tahsin phối hợp với thủ thành Hassan. Hassan chuyền bóng quá mạnh lên cho số 23 Doki. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Na Uy bên phía cánh phải và Riason ném thẳng ngược trở về bên phần sân nhà cho Ayer. Ayer đã có được bóng sau khi phối hợp với Hegem. Ayer chuyền dọc biên bên phía cánh phải. Những tình huống chuyền bóng không tốt của các cầu thủ Na Uy cũng như cầu thủ Iraq. Chưa có nhiều tình huống tổ chức tấn công gây sức ép ở khung thành của cả hai đội Iraq và Na Uy. Những pha tranh cướp bóng và áp sát diễn ra ở khu vực giữa sân khiến cho các đường chuyền cuối cùng của cầu thủ hai đội chưa mang đến tính hiệu quả. Hegem, trung vệ mang áo số 17 của đội Na Uy đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Nyland. Ayer, Hegem. Hai trung vệ của Na Uy vẫn đang phối hợp với nhau từ bên phần sân nhà. Các cầu thủ Iraq cũng chỉ dâng lên đến nửa phần sân của đội.

15 phút của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua và lúc này các thủ Na Uy đã phần nào đó áp đặt được thế trận. Họ là những người cầm bóng nhiều hơn và đây cũng là điều mà giới chuyên môn cũng như là người hâm mộ đã dự tính từ trước. Na Uy cầm bóng nhiều hơn và sẽ chơi áp đặt. Bóng được cao thủ Na Uy phát triển sang bên phía cánh phải cho Riason. Riason tranh cướp bóng cùng với Doski và cuối cùng bóng đã từ chân của Riason đi ra bên ngoài đường biên dọc ở gần cột cờ góc, quả ném biên dành cho các thủ Iraq. Dù Na Uy là những người cầm bóng nhiều hơn nhưng chính Iraq mới là đội đã và đang tiếp tục cận được khu vực nguy hiểm bằng một lối chơi đơn giản thực dụng, nhồi bóng bổng vào trong khu vực 16-10 để tìm kiếm những cơ hội mắc sai lầm của trung vệ đối phương và từ đó dứt điểm. Iraq không pressing tầm cao mà chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, tìm kiếm những cơ hội để khai thác các tình huống cố định và chơi bóng dài với những đường nhồi bóng cho Hussein. Lúc này những điểm nóng ở trên sân đang là Amari cùng với Odegaard. Amari còn có biệt danh là nhạc trưởng, kiến trúc sư. Trong khi đó Odegaard chính là linh hồn của tuyến tiền vệ bên phía các cầu thủ Na Uy. Một điểm nóng nữa đó sẽ là bộ đôi Haaland của Na Uy và trung vệ Tasin, một cầu thủ có khả năng chơi bóng tốt bằng cả hai chân. Rõ ràng ở trận đấu ngày hôm nay Na Uy được đánh giá là cửa trên nhờ chất lượng cá nhân vượt trội với Haaland, Odegaard và Sørloth. Tuy nhiên đội tuyển Iraq dưới thời của huấn luyện viên Graham Arnold cũng đã, với người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ cũng không xa lạ gì, bởi đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã từng thi đấu với đội tuyển Iraq của Arnold. Đây là một đội bóng có lối chơi rất khó chịu, phòng ngự phản công nhanh và một tinh thần chiến đấu rất cao. Bây giờ là pha đi bóng của Nusa căng ngang vào trong. Hàng phòng ngự của Iraq đã phá bóng và như vậy là sẽ có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Na Uy ở hành lang bên phía cánh trái. Lúc này ở trên các khán đài của sân vận động, các cổ động viên của Na Uy đang tạo ra hình ảnh cổ vũ của mình bằng động tác chèo thuyền để tái hiện lại hình ảnh của những chiến binh Viking đã từng tạo nên những cơn ám ảnh đối với châu Âu trong thời kỳ trung cổ. Phút thứ 20, tỷ số vẫn đang là không đều. Các cầu thủ Iraq thì đang quấn chặt lấy các cầu thủ Na Uy và tạo ra một hình ảnh có thể nói là rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi theo dõi giải Ngoại hạng Anh. Gần như là 20 cầu thủ của cả hai đội đã có mặt ở trong vòng cấm địa. Bóng được treo bổng phía trước khung thành và đó là một tình huống bật cao của Erling Haaland. Tuy nhiên ở Manchester City và giải Premier League, Erling Haaland không phải là một cầu thủ nổi bật về khả năng không chiến, mà thay vào đó anh là mẫu cầu thủ sẽ chờ đồng đội của mình dọn cỗ và sau đó dứt điểm. Anh được biết đến với tư cách là một cỗ máy dứt điểm hơn là cỗ máy hủy diệt, hơn là một cầu thủ tiền đạo độc lập tự mình tìm kiếm cơ hội và sau đó dứt điểm thành công. Trở lại với những biến trên sân, bây giờ thì các cầu thủ Iraq đang kiểm soát bóng. Doski trả bóng về bên phần sân nhà cho đồng đội của mình. Trung vệ Hasim lại một lần nữa nhồi bóng dài lên cho mũi nhọn của mình, đó là Hamadi. Na Uy cũng không đẩy cao tốc độ và tấn công một cách dồn dập mà thay vào đó họ build up. Mỗi khi có bóng thì Na Uy sẽ chuyển qua hệ thống là 3-2-5. Xu hướng triển khai lối chơi của các thủ Na Uy sẽ là có những pha trồng biên ở hai bên cánh, đặc biệt là hành lang bên phía cánh phải, với những pha dâng cao của Riason để phối hợp cùng với Odegaard và kết thúc là những đường cắt vào trong trung lộ để chọc khe. Nếu như đó là một quả chọc khe thì sẽ là từ chân của Odegaard, còn nếu như là một quả tạt bóng sẽ là từ chân của Riason. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Na Uy vẫn đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Ayer

0: chuyền bóng lên cho Sanderberg. Sanderberg đẩy bóng cho Musa. Đây là một cầu thủ có tốc độ rất tốt và khả năng xuyên phá cao. Vậy là Musa đã bị phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Ismael. Ismael là một trong hai tiền vệ trung tâm bên phía các thủ Iraq. Ở pha bóng vừa rồi, Ismael đã có một động tác cài người đối với Musa. Anh dùng chân và chọc thẳng vào đầu gối của mình, vào bắp đùi của Musa và khiến cho cầu thủ của đối phương bị ngã. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho các thủ Na Uy ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Có lẽ là sau tình huống đá phạt trực tiếp này thì trọng tài người Gabon sẽ cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước trong khoảng thời gian 3 phút. Mất khá nhiều thời gian để cho các cầu thủ Na Uy dàn xếp thực hiện quả đá phạt trực tiếp này. Đứng trước bóng là Riason. Trọng tài người Gabon rất nghiêm khắc. Ông yêu cầu Riason phải đặt bóng đúng vị trí mà ông đã dùng sơn bột. Riason ra hiệu. Quả treo bóng sâu. Bóng chạm vào vai của Solut và nảy nhẹ tới vị trí của thủ thành Hassan. Không có gì nguy hiểm. Hassan bây giờ đưa bóng nhập cuộc với một pha phát động bằng tay. Bóng lại được trả về cho trung vệ Tasin. Tasin nhồi bóng dài lên phía trước. Đã có một tình huống cài người của Hussein. Xét về mặt chiều cao, lúc này các cầu thủ Iraq cũng có chiều cao không thua kém so với các cầu thủ Na Uy. Họ chỉ thua sút với đối thủ về độ dày cơm mà thôi. Sức mạnh cơ bắp và những tình huống đấu tay đôi sẽ là ưu thế thuộc về các cầu thủ Na Uy. Vâng, đúng như chúng tôi dự kiến. Sau quả đá phạt trực tiếp của các cầu thủ Na Uy và không có diễn biến quá đặc biệt nào xảy ra, trọng tài Pierre Acho người Gabon đã cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Tính đến lúc này, Na Uy đang kiểm soát bóng lên tới 62%. Tuy nhiên, chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cả hai đội là ngang bằng nhau, 0.12 cho Iraq và 0.17 cho Na Uy. Iraq có 2 pha dứt điểm cầu môn, Na Uy có 1. Cả hai đội đều chưa có pha dứt điểm trúng đích nào. Cả hai đội Iraq và Na Uy cùng có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Iraq là 75%, còn của Na Uy là 88%. Na Uy được hưởng 2 quả đá phạt góc. Có thể nói là lúc này thì Na Uy đang kiểm soát bóng nhưng chưa kiểm soát được không gian nguy hiểm, đặc biệt là khu vực zone 14, khu vực trước vòng cấm địa của các thủ Iraq. 62% kiểm soát bóng thường là phải đi kèm với nhiều lần chạm bóng ở trong vòng cấm của đối phương, nhiều đường truyền vào zone 14 và số cú sút vượt trội. Nhưng như chúng tôi đã thống kê, những con số của hai đội vào lúc này cho thấy các thủ Na Uy chưa hoàn toàn áp đặt được thế trận. Ở bên ngoài đường pit lúc này, thay vì là các cầu thủ háo hức uống nước thì nó lại là quãng thời gian để cho ông Graham Arnold bên phía Iraq và Son Baken bên phía Na Uy tranh thủ đưa ra những lời nhắc nhở và chỉ đạo chiến thuật cho cầu thủ của hai đội. Erling Haaland đã có một lần chạm bóng, đã có một pha đánh đầu, nhưng đó là một tình huống đưa bóng đi rất cao so với sang ngang. Ở World Cup lần này đã có một tiền đạo, nói chính xác ra là một tiền đạo ảo, bởi vì anh ta vốn là một tiền vệ, một tiền vệ công, đã lập một kỷ lục mà bản thân anh ta không lấy gì làm tự hào. Đó là tiền đạo Oyarzabal của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh lập một kỷ lục có thể nói là khá đáng xấu hổ, không một lần chạm bóng trong cả trận đấu. chúng ta đều biết đến một đội tuyển Tây Ban Nha với tốc độ, khả năng xuyên phá và một tiền đạo Oyarzabal tạo sự kết nối rất tốt với tuyến tiền vệ. Nhưng trong trận hòa không đều giữa Tây Ban Nha và Cape Verde diễn ra vào ngày hôm qua theo giờ Việt Nam thì Oyarzabal đã không có một lần chạm bóng, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là anh chẳng có một pha dứt điểm của môn nào. Sau khi kết thúc trận đấu thì tiền vệ Rory bên phía các thủ Tây Ban Nha đã có những phát biểu sau đó gây rất nhiều tranh cãi cả trong cộng đồng người hâm mộ cũng như là giới truyền thông. Rory cho rằng là với lối chơi tử thủ như vậy thì các cầu thủ Cape Verde không thể đưa bóng vượt quá được nửa sân. Còn các cầu thủ Cape Verde thì nói rằng là chúng tôi đến với World Cup lần này không phải để triển khai một lối chơi đẹp, mà thay vào đó chúng tôi muốn có những điểm số xứng đáng với lối chơi mà mình mong muốn. Và chúng tôi không muốn làm đội bóng lót đường cho những đối thủ của mình ở bảng đấu. Một tuyên bố có thể nói là rất hùng hồn đối với một đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé. Trận đấu đã tiếp tục trở lại sau quãng thời gian 3 phút để tiếp nước. 3 phút là quãng thời gian tối đa thôi. Còn thực tế thì có lẽ là chỉ khoảng đâu đó chừng 2 phút thôi. Bây giờ Ayer đang có bóng, anh đẩy bóng ra biên phải cho Riason. Riason đẩy bóng dọc biên lên cho Solot. Solot cài người đi vào trong trung lộ, anh lăng trong, anh đẩy bóng lên cho Sanderbert. Sanderbert đẩy bóng cho Nusa bên phía cánh trái. Nusa chờ cơ hội để trồng biên cùng với đồng đội của mình, căng ngang vào trong. Và như vậy là có một pha đẩy bóng ở vị trí cột 2 của Erling Haaland. 1-0 nghiêng về cao thủ Na Uy. Đây là điều mà như người ta vẫn thường nói, cái gì đến thì cuối cùng cũng sẽ đến. Bàn thắng đã tới với cầu thủ Na Uy sau một pha phối hợp tổ chức chuyển trạng thái nhanh với đường truyền lên của Austin cho Nusa. Nusa chờ đồng đội của mình dâng lên để tạo sự trồng biên, và kết thúc là một pha căng ngang của Juan Fe để cho Erling Haaland đệm bóng ở vị trí cột 2, đưa cầu thủ Na Uy vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.
1: Một tình huống tấn công rất nhanh của các cầu thủ Na Uy, và có lẽ là các cầu thủ Iraq chưa nhập cuộc nhanh như Na Uy sau khi có quãng thời gian nghỉ tiếp nước. Đường căng ngang đã được Erling Haaland tận dụng triệt để. Một pha bứt tốc ở cự ly ngắn rất nhanh, vượt qua được các trung vệ, và Erling Haaland đã dùng chân dứt điểm. Một chỉ cần một chạm nhẹ nhàng thôi thì trái bóng đã ở trong khung thành của đội Iraq. Thủ thành Hassan đã bị đánh bại trong tình huống vừa rồi, và các cầu thủ Na Uy đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Erling Haaland ở phút thứ 28 của trận đấu. Bây giờ thì các cầu thủ trung vệ của đội Na Uy, Ayer, Hegem, Ayer lại sang bên chân của Hegem, và bây giờ là Odegaard ở ngay khu vực trung tâm phối hợp với đồng đội. Odegaard mở bóng rất nguy hiểm, bóng bật vào người của cầu thủ Iraq, và bây giờ Iraq tổ chức tấn công dứt điểm trong, bóng được đẩy sang bên phía cánh trái. Cầu thủ mang áo số 17 Ali, vẫn là Ali treo bóng vào khu vực 16m50. Các cầu thủ Na Uy đã đánh đầu phá bóng ra, vẫn là các cầu thủ Iraq đang không chế bóng. Số 8 của đội Iraq đang có bóng ở bên phía cánh phải, tạt bóng vào và đã không thành công rồi. Bây giờ thì đến lượt các cầu thủ của đội Na Uy vất bóng lên cho Erling Haaland. Bóng đến chân Erling Haaland, đột phá sang Erling Haaland, để bóng sang bên phía cánh phải. Số không được. Như vậy là một cầu thủ Iraq đã lăn xả và dùng thân mình để ngăn cản pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7 Solok của Na Uy. Tỷ số vẫn đang chỉ là 1-0 mà thôi. Các cầu thủ Na Uy lại đang kiểm soát bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Becker phối hợp với đồng đội vẫn ở trong vòng tròn trung tâm, bóng trở lại vị trí của cầu thủ mang áo số 8 Becker, và bây giờ là cầu thủ ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Na Uy, Nusa. Một pha tạt bóng, nhưng lần này thì pha tạt bóng đã không chuẩn xác. Bóng ở bên ngoài đường biên ngang, và sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ Na Uy mà thôi. Tình huống tạt bóng của cầu thủ mang áo số 20 Nusa, bóng đá chạm vào người một cầu thủ của đội Iraq. những tình huống bóng bổng, những tình huống bóng chết sẽ là lợi thế cho các cầu thủ Na Uy với chiều cao và thể lực chưa thể thực hiện quả đá phạt này. Vì như anh Thành Lương đã nói lúc nãy thì rõ ràng là cầu thủ của hai đội đang kèm nhau rất sát ở trong khu vực 16m50 và trọng tài bây giờ thì mới cắt còi để Riesen thực hiện pha đá phạt góc. Không, như vậy là chưa thể thực hiện được. Vẫn đang xảy ra những va chạm của cầu thủ hai đội ở trong khu vực 16m50 của đội Iraq và trọng tài vẫn chưa cho Riesen thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Na Uy. Số 26 Riesen ở bên phía cánh phải di chuyển sang bên phía cánh trái để thực hiện pha đá phạt góc này cho các cầu thủ đội Na Uy. Trọng tài người Gabon đang phải nhắc nhở cầu thủ của cả hai đội. Và bây giờ thì các cầu thủ đội Na Uy mới thực hiện quả đá phạt góc. Riesen đang ra hiệu cho đồng đội và anh treo bóng vào khu vực 16m50. Thủ môn Hassan đấm bóng và sau đó là đồng đội hỗ trợ. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã cắt còi báo lỗi của các cầu thủ Na Uy trong pha tranh cướp bóng với thủ môn Hassan của đội Iraq. Các cầu thủ Iraq sẽ đưa hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà. Các trung vệ của đội Tasin đẩy bóng ngược về cho Hassan. Hassan phát bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân nhưng các cầu thủ Na Uy đã đánh đầu. Bóng trở lại tầm kiểm soát của Bergsma số 8. Và bây giờ là trung vệ Hegem. Hegem phối hợp với Becker. Becker lùi lại về bên phần sân nhà để phối hợp cùng với đồng đội Nusa. Và bây giờ là Ausner. Becker ngay trong vòng trung tâm số 8 của đội Na Uy đang có bóng và đẩy bóng cho Ayer bên phía cánh phải. Vượt qua đường trung tâm, Ayer đang dốc bóng lên phía trước phối hợp với Solok. Ngang khu vực 16m50, Solok đẩy bóng vào nhưng không tới được vị trí của Odegaard ở bên trong. Các cầu thủ Iraq phá bóng lên thì chính các cầu thủ Na Uy lại làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Na Uy đang vượt lên dẫn trước các cầu thủ Iraq với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Erling Haaland ở phút thứ 28 của trận đấu. Và sau đó thì các cầu thủ Na Uy cũng gây được sức ép nhiều hơn. Và bây giờ đến lượt các cầu thủ Iraq tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Reyes treo bóng vào khu vực 16m50 như Riesen đã cản phá thành công. Bóng bật ngược trở ra khỏi khu vực 16m50. Cầu thủ của hai đội tranh cướp bóng và cuối cùng thì trọng tài xác định là số 18 của đội tiền đạo Hussein của đội Iraq đã phạm lỗi với Solok khi cầu thủ này lùi về hỗ trợ phòng ngự cùng với đồng đội. Các cầu thủ Na Uy đưa bóng sang bên phía cánh trái để tổ chức tấn công. Nusa truyền ngược trở về cho trung vệ Hegem và bây giờ là Becker. Cầu thủ mang áo số 8, tốc độ trận đấu ở những phút này diễn ra chậm hơn. Ayer mang áo số 3 đang tìm đồng đội và lại là một pha bấm bóng xuống phía sau lưng hàng phòng ngự. Đường bấm bóng quá dài và Solok mang áo số 7 đã không thể theo kịp đường truyền của đồng đội.
0: Lúc này các cầu thủ Iraq đang chơi phòng ngự trung bình thấp. Họ chuyển trạng thái thực sự là chưa sắc bén và tấn công chủ yếu qua những đường phản công bằng chuyền bóng dài, chơi bóng bẩm. Vấn đề của các cầu thủ Iraq lúc này đó là họ đang gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào khu vực trước vòng cấm của đối phương. Trong khi đó Na Uy kiểm soát nhịp trận bằng bóng ngắn, đưa bóng ra biên và sau đó sẽ nhồi bóng dài lên cho Solot hoặc là Nusa. Với Solot sẽ là những tình huống chủ động cầm bóng, đơn độc đột phá. Còn với Nusa sẽ là chờ cơ hội để phản công và trồng biên cùng với Wolfe. Ở trên sân, Odegaard vừa tung ra một cú dứt điểm ở khu vực zone 14, khu vực trước vòng cấm địa của Iraq. Đó là tình huống mà hậu vệ của Iraq phá bóng lên, bóng đã bị các tiền vệ của Na Uy nhanh chóng thu hồi. Và kết thúc là một pha dứt điểm bằng chân trái không chuẩn xác của Odegaard. Na Uy lúc này đang luân chuyển bóng khá là ổn định và tấn công vị trí có tổ chức, đặc biệt là khai thác hành lang trái hiệu quả. Chính pha tổ chức trồng biên giữa Nusa cùng với Wolfe là tình huống dẫn tới bàn thắng cho các thủ Na Uy. Điều đáng chú ý là Na Uy lúc này không tạo ra nhiều cú sút quá nổi bật so với các thủ Iraq, nhưng chất lượng cơ hội của họ lại nhiều gấp đôi so với đối thủ. Điều này phản ánh khả năng chọn thời điểm tăng tốc thay vì là tấn công liên tục. Ở trên sân vừa rồi thì có tình huống tranh chấp giữa Dusky cùng với Riason và bóng từ chân của Riason đi ra ngoài đường biên. Quả ném biên dành cho cao thủ Iraq ở bên phần sân của Na Uy. Bóng được ném trả trở về cho trung vệ Hasim. Hasim trả bóng về cho thủ thành Hassan và bây giờ là Tasin. Tasin lại nhồi bóng dài lên phía trước. Bayes đã cố gắng di chuyển để không chia bóng. Bayes đang chơi ở hành lang bên phía cánh phải. Anh cũng đang chơi tại Saudi Pro League. Bóng từ chân của Bayes đi ra ngoài đường biên và quả ném biên dành cho Wolfe. Wolfe ném bóng mạnh lên phía trước, bóng lại trở về chân của các thủ Iraq. Đó là Ismail. Ismail đang tìm người, anh không thể phát triển bóng được lên phía trước và lại trả về cho hàng phòng ngự của mình. Hasim, Tasin. Và bây giờ bóng lại trở về chân của Ismail. Lập tức là một tình huống áp sát nhanh của Odegaard. Tuy nhiên các thủ Iraq vẫn đang kiểm soát bóng. Bây giờ là pha đi bóng của Hamadi. Hamadi mở sang bên phía cánh trái cho đội của mình Jassim. Jassim đối đầu với Riason. Jassim làm động tác giả và đảo bóng. Anh chuyển vào hành lang trong cho đội của mình. Cắn ngang vào trong. Đánh đầu vào. Đó là một pha vớt, không phải là một tình huống phản công các bạn ạ. Đó là một pha chơi bóng phối hợp có tổ chức, tấn công có nhịp điệu. Bóng từ chân của Jassim truyền chéo hành lang trong để cho đồng đội của mình. Đó là Ismail treo bóng hướng vị trí cột hai và Hussein là người đã có pha đánh đầu để gỡ hòa một đều cho các thủ Iraq. Như vậy là ở phút thứ 39, các thủ Iraq đã có bàn gỡ hòa. Và phối hợp rất đẹp mắt của các thủ Iraq. Và đó là một tình huống chơi bóng mở khiến cho tôi thực sự là cảm thấy rất tự hào khi mà hàng phòng ngự của các thủ Na Uy vốn được đánh giá cao hơn, có lợi thế chiều cao tốt hơn, nhưng đã để cho Hussein thực hiện một pha đánh đầu thành bàn gỡ hòa. Cần phải biết rằng là cặp trung vệ của Na Uy, Ayer có chiều cao 1m96, Hegem có chiều cao 1m92, nhưng đã để cho Hussein, một cầu thủ chỉ có chiều cao là 1m89, đã bật cao và đánh đầu để gỡ bàn hòa một đều cho các thủ Na Uy, đưa hai đội trở về vạch xuất phát ban đầu từ phút thứ 40 này.
1: Một tình huống ghi bàn, có thể thấy rằng là tiền đạo mang áo số 18 Hassan đã bật rất cao trong vòng vây của ba cầu thủ Na Uy để có thể dứt điểm bằng đầu vào góc rất hiểm sát cột dọc bên phía tay trái khung thành Nylon. Và đã dù đã bay người hết cỡ nhưng Nylon đã không thể cản phá. Và bây giờ thì các cầu thủ của cả hai đội lại bắt đầu lại từ đầu với tỷ số là 1-0. Solot để bóng vào trong, Odegaard không được, các cầu thủ Iraq đã áp sát và lần này thì họ phá bóng rất mạnh lên bên phần sân của đội Na Uy.
0: Tôi chỉ muốn chen ngang một chút thôi, nhanh thôi, và đính chính lại anh Mạnh Thắng có lẽ là đang hào hứng quá với bàn thắng của Iraq. Iraq gỡ hòa một đều anh Mạnh Thắng ạ.
1: Vâng, tỷ số đang là một đều và trở lại với hai đội ở trên sân. Nusa tạt bóng vào trong cho đồng đội nhưng không thành công. Bóng bật ngược trở ra và hai trung vệ của đội Na Uy lại đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái. Nusa không được, cầu thủ Iraq đã áp sát rất nhanh và phá bóng ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Na Uy. Một pha phối hợp tấn công của các cầu thủ Iraq ở trong tình huống ghi bàn gỡ hòa là khá bài bản, cũng xuất phát từ bên phía cánh trái. Như kiểu tấn công của đội Na Uy đã có được bàn thắng mở tỷ số. Và bây giờ thì các cầu thủ Na Uy trở lại tổ chức tấn công, đẩy bóng xuống cho Erling Haaland đã không thành công. Tuy nhiên là các cầu thủ Iraq đã không dâng cao để có thể tiếp cận pha

0: Pha bóng vừa rồi của đồng đội để tổ chức tấn công. Rierson, Solok. Rierson ở bên phía cánh phải, các cầu thủ Na Uy lại đang tổ chức tấn công bên phía cánh phải. Berger, Solok. Không, như vậy là các cầu thủ Iraq đã lấy được bóng ở trong chân, lại để mất bóng rồi, rất nguy hiểm. Rierson đang dốc bóng ở bên phía cánh phải. Như vậy là trọng tài xác định là sẽ chỉ có một tình huống phát bóng lên mà thôi. Rierson đang phàn nàn với trọng tài rằng anh là người bị đẩy ngã. Tuy nhiên là khi ngã thì chính Rierson lại là người chạm vào bóng. Và trợ lý trọng tài đã xác định rằng là quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ Iraq. Cặp trung vệ của đội Iraq đang không chế bóng. Đường chuyền hơi non, rất nguy hiểm, 2-1. Một va lần trần của thủ môn, và như vậy là Erling Haaland lại nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ đội Na Uy ở phút thứ 42 của trận đấu. Sự phối hợp giữa trung vệ và thủ môn Hassan hơi chần chừ để thực hiện pha phá bóng lên, và Erling Haaland với tốc độ anh đã áp sát khiến cho pha phá bóng lên của Hassan đã bật vào người của Erling Haaland và đi về khung thành của đội nhà. Cũng phải nói rằng là đường truyền về hơi non, trong khi đó thì thủ thành Hassan lại không thật sự tập trung phối hợp cùng với đồng đội. Pha phát bóng lên bật đúng vào đầu gối của Erling Haaland khi anh áp sát rất nhanh, và tỷ số lại là 2-1 cho các cầu thủ Na Uy chỉ ít phút sau khi các cầu thủ Iraq có bàn quân bình tỷ số.
1: Mặc dù là một người châu Á nhưng thực sự là tôi cũng phải thừa nhận lúc này việc cầu thủ Na Uy vươn lên dẫn với tỷ số 2-1 là hoàn toàn hợp lý và khớp với những dữ liệu thống kê. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cầu thủ Na Uy vào lúc này đang là 1.23 so với 0.22 của cầu thủ Iraq. Và việc cầu thủ Iraq có được bàn gỡ hòa 1-1, nó là một tình huống ghi bàn vượt quá chỉ số kỳ vọng. Và thực tế thì cầu thủ Na Uy đã sớm lập lại được trật tự khi mà các chỉ số thống kê vào lúc này đều đang nghiêng hẳn về cầu thủ Na Uy. Vấn đề của Na Uy đó là họ kém hiệu quả trong những chất lượng cơ hội mà tạo ra. Tuy nhiên, họ vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, chỉ có điều là chưa kết liễu được trận đấu. Và bây giờ thì họ đã có được lợi thế về mặt tỷ số thôi. Nhưng với cách biệt một bàn thì nó vẫn chưa phải là tất cả. Vấn đề các thủ Na Uy lúc này đang chơi tốt đó là kiểm soát vị trí, kiểm soát bóng và có số đường truyền chuẩn xác hơn so với các thủ Iraq. Đây là điều rất quan trọng nếu tính về đường dài. Các thủ Na Uy với việc kiểm soát vị trí tốt hơn, kiểm soát bóng tốt hơn, truyền bóng chính xác hơn thì họ sẽ phát huy tốt ưu thế về mặt thể chất trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Đặc biệt là trong bối cảnh nếu như huấn luyện viên Solbakken yêu cầu các cầu thủ của mình đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi với cường độ và nhịp điệu nhanh hơn.
0: Sẽ có 5 phút đá bù giờ của hiệp đấu thứ nhất. Các cầu thủ Na Uy đang vượt lên dẫn trước các cầu thủ Iraq với 2 bàn thắng của Erling Haaland được thực hiện ở các phút thứ 28 và 42. Các cầu thủ Iraq có bàn quân bình tỷ số 1-1 ở phút thứ 39 của trận đấu. Và bây giờ thì ở trên sân, các trung vệ của đội Na Uy phối hợp với Berger, Ayer ở bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ Na Uy không vội vàng đưa bóng sang bên phần sân của Iraq. Martin Odegaard, cầu thủ mang áo số 10 của đội Na Uy phối hợp với trung vệ Hegem. Và bây giờ là Nusa đẩy bóng sâu lên cho đồng đội của mình ở phía trên nhưng không tới được vị trí của cầu thủ mang áo số 5. Trung vệ Taksim mang áo số 4 của đội Iraq đã khống chế được bóng và trọng tài xác định lỗi của cầu thủ mang áo số 5 của đội Na Uy. Đó là Wolf. Iraq sẽ được hưởng quả đá phạt từ bên phần sân nhà và bóng được truyền sang bên phía cánh phải cho trung vệ của đội nhà đẩy bóng lên. Tuy nhiên là trọng tài đã xác định chính Erling Haaland khi áp sát với trung vệ của đội Iraq đã làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Với hai tình huống áp sát thì Erling Haaland đã giúp cho đội nhà vượt lên.

0: Và bây giờ là một tình huống đá phạt khi mà trọng tài xác định lỗi đẩy sau của Erling Haaland với trung vệ mang áo số 5 Hasim. Ở trên sân vẫn có những tranh cãi giữa cầu thủ của hai đội. Cầu thủ đã gỡ hòa cho đội Iraq mang áo số 18 Hosin. Và bây giờ thì trọng tài đang ra hiệu cho trung vệ mang áo số 5 Hasim thực hiện pha đá phạt. Hasim đá bóng rất mạnh sang bên phần sân của đội Na Uy. Và bây giờ là tiền đạo mang áo số 9 Hamadi tạt bóng ở trong dứt điểm. Những pha dứt điểm vừa rồi của các cầu thủ Iraq đã dứt điểm hụt, và bây giờ họ lại đang có bóng để tổ chức tấn công ở trong khu vực 16-50. Vẫn là cầu thủ Iraq chuyển bóng ngược trở ra. Doki tạt bóng vào, dứt điểm. Không được, như vậy là đã không có bàn thắng quân bình tỷ số. Mặc dù là cầu thủ mang áo số 8 đó là Baez đang ra hiệu với trọng tài là bóng đã chạm tay các cầu thủ đội Na Uy. Rất nguy hiểm.
1: Ở pha quay chậm theo quan sát của chúng tôi có vẻ như là bóng đã chạm tay thật. Không, xác nhận là bóng chỉ chạm vào đầu gối thôi, không có chạm tay, và chỉ có một quả đá phạt góc dành cho các thủ Iraq. Như vậy là trọng tài người Gabon Pierre Acho đang chờ tín hiệu từ tổ trọng tài VAR để xem là liệu có một tình huống bóng chạm tay hay không. Và như vậy là VAR check xong. Bằng mắt quan sát thường chúng tôi cũng thấy là bóng chỉ chạm vào đầu gối thôi và chỉ có một quả đá phạt góc. Mặc dù vậy thì một lần nữa các thủ Iraq lại đẩy người lên để tổ chức tấn công, tìm kiếm bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1, và họ đang chơi khá là chất lượng. Vấn đề của các thủ Iraq ở trong hiệp 1 đó là, như chúng tôi đã nói, họ ghi được bàn gỡ hòa 1-1 với chỉ số kỳ vọng thấp hơn nhiều so với cao thủ Na Uy. Cho đến lúc này, việc cao thủ Na Uy đang dẫn trước cao thủ Iraq là hoàn toàn hợp lý và khớp với những dữ liệu thống kê. Phút thứ 39, Hà Lan ghi bàn trước. Phút thứ 39, Hussein gỡ hòa 1-1. Và phút thứ 43, thì Hassan phá bóng lỗi và tạo điều kiện để cho Hà Lan lập cú đúp. Như vậy là cho đến lúc này, đã có 4 cầu thủ lập một cú đúp. Trong đó gần đây nhất trong buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam đã có Hà Lan, và trước đó là Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp. Các chỉ số ở trong hiệp 1 cho thấy là Na Uy hoàn toàn vượt trội. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn 1.9 so với 0.22. Kiểm soát bóng 61%. Dứt điểm cầu môn 7 so với 4. Sút trúng đích 3 so với 1. Cơ hội ngon ăn 3 so với 0. Và chạm bóng trong vòng cấm đối phương 9 so với 6. Có thể nói là về mặt chuyên môn thì tỷ số 2-1 thậm chí còn được xem là dễ thở đối với các thủ Iraq, trong bối cảnh mà các thủ tấn công của Na Uy liên tục tạo ra được áp lực đối với hàng phòng ngự của Iraq. Đó là Erling Haaland, đó là Solut, và chưa kể tới khả năng xuyên phá của Nusa. Bây giờ là cơ hội dành cho các thủ Iraq. Không vào. Một pha chuyển trạng thái với một đường chọc khe của tiền vệ Iraq cho Hamadi. Hamadi vượt qua được sự truy cản của Riason cùng với trung vệ Hakem. Anh đối mặt với thủ thành Nyland và đã có một pha dứt điểm về phía khung thành bỏ trống. Bóng từ từ lăn sau khi chạm chân của Hakem, nhưng đi chệch của rào khung thành và chỉ có một quả phạt góc cho các thủ Iraq mà thôi. Đây là phút bù giờ thứ 6 rồi, và sau tình huống này thì trọng tài sẽ thổi còi kết thúc hiệp 1. Bóng treo cột 2 dội ra lại trở về chân của các thủ Iraq, đó là Amari treo bóng bổng tiếp vào. Hà Lan lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Bóng ai tỷ số không. Chúng tôi thấy là lưới của Na Lần đã dâng lên, rung lên, và tưởng là có bàn gỡ hòa 2-2, nhưng không, bóng chỉ chạm vào phía trên của lưới khung thành thủ môn Na Lần mà thôi. Đó là pha xoay người khống chế bóng ai và dứt điểm bằng chân trái của trung vệ Hasim. Và đúng như chúng tôi đã nói, ngay sau cú dứt điểm vừa rồi của trung vệ Hasim thì trọng tài Pierre Acho đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Iraq và Na Uy, với kết quả các thủ Na Uy đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-1. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến, hứa hẹn là sẽ còn chắc chắn còn có thêm bàn thắng nữa.

và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Lương quay trở lại với những diễn biến tại sân Gillette Stadium để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về cầu thủ Na Uy với một cú đúp của Erling Haaland, và anh trở thành cầu thủ thứ 6 ở World Cup lần này lập một cú đúp trong trận đấu. Ngoài Haaland còn có các chân sút, đó là Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ, Ilea Church, tiền vệ của New Zealand, tiền vệ Ayasin Ayari của đội tuyển Thụy Điển, tiền đạo Kai Havertz của đội tuyển Đức, và trước đó ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam là Kylian Mbappe, tiền đạo của đội tuyển Pháp. Tính đến thời điểm này, tính cả trận đấu giữa Iraq và Na Uy, World Cup đã chứng kiến tổng cộng là 53 bàn thắng trong tổng số 18 trận, đạt đâu đó khoảng chừng gần 3 bàn một trận. Về kiến tạo cũng có 6 cầu thủ đã có mỗi người 2 pha kiến tạo trong một trận đấu. Đó là Alexander Isak, tiền đạo của đội tuyển Thụy Điển, Dennis Undap của đội tuyển Đức, Joshua Kimmich, hậu vệ phải của đội tuyển Đức, Ryan Gravenberch, tiền vệ của đội tuyển Hà Lan, Chris Wood, tiền đạo của New Zealand. Đó là những con số thống kê nhanh. Và trước đó trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, chúng ta đã nghe một số các bài hát rất quen thuộc. Đó là bài ca mùa hè Italia. Tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Bởi vì là dù là Euro hay là World Cup, cứ mỗi một mùa hè khi có các sự kiện bóng đá châu Âu hay là quốc tế diễn ra thì người ta lại luôn phải phát lại cái bài mùa hè Italia. Và tại sao phải nói đến Gianni Nannini? Đó là bởi vì ngày sinh nhật của bà vào ngày 14 tháng 6, cách đây có mấy ngày thôi, và đến bây giờ thì bà đã 72 tuổi rồi. Và đi cùng với năm tháng, bài ca mùa hè Italia vẫn luôn vang lên trong mỗi sự kiện. Cùng với đó, chúng ta cũng có thể nhớ lại một bài hát cũng đã từng trở nên rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với những người hâm mộ bóng đá thế hệ 7X. Đó là bài Poketevas, một bài hát rất nổi tiếng ở Mundial 1982 tại Tây Ban Nha. Quay trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ thì các thủ Iraq đang tổ chức một đợt phản công ở hành lang bên phía cánh phải. Bayes, cầu thủ thiếu chút nữa đã có bàn gỡ hòa ở những phút cuối sau khi cầu thủ Iraq bỏ lỡ một cơ hội với pha dứt điểm của Amari. Bóng đập chân của Hakim và đi vào khung thành đã hoàn toàn bỏ trống. Đó là những diễn biến ở cuối hiệp 1 khi mà cầu thủ Iraq thiếu chút nữa là đã có những cơ hội để dứt điểm gỡ hòa hai đều. Trên thực tế ở trong hiệp 1, cầu thủ Iraq tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn nhưng chất lượng thì khá là thấp. Họ chỉ có được một bàn để gỡ hòa một đều. Nhưng sau đó thì họ lại có một tình huống mắc lỗi của thủ thành Hassan dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Na Uy, với việc là bóng đập vào ống đồng của Haaland đi vào lưới. Ở trong hiệp 1 của trận này, các cầu thủ phòng ngự và thủ môn của Iraq có tới 3 tình huống lỗi cá nhân dẫn tới những pha dứt điểm cầu môn. Và đây là một chỉ số thống kê không lấy gì làm tự hào đối với các học trò của huấn luyện viên Graham Arnold. Trong khi đó, Na Uy dứt điểm ít hơn nhưng chất lượng lại cao hơn. Có cảm giác như là mỗi khi họ dứt điểm thì là sẽ có cơ hội ghi bàn. Họ tấn công bằng những đường truyền xuyên tuyến nhiều và khai thác cực tốt lỗi cá nhân. Như chúng tôi đã nói, họ có 3 tình huống dứt điểm của môn từ những lỗi cá nhân của phòng ngự và thủ môn và đã có được một bàn thắng.

0: Có thể nói là cầu thủ Na Uy đã chơi hiệu quả vượt trội trong các thời điểm quyết định. Điều mà nhiều người bỏ qua đó là Iraq có tới 13 lần chạm bóng ở trong vòng cấm của đối phương, nhiều hơn Na Uy chỉ có 10 thôi. Tuy nhiên thì chỉ số kỳ vọng ghi bàn chỉ đạt là 0.67. Và điều này cho thấy là Iraq tiếp cận khu vực nguy hiểm nhiều nhưng mà không tạo ra được những cú sút thuận lợi hoặc là góc sút thuận lợi. Thậm chí ở cuối hiệp 1, đầu tiên là Bayes và sau đó là Jassim đều đã có những pha dứt điểm cầu môn và tưởng như là đã ghi được bàn, gỡ hòa nhưng không thành công. Vâng, vừa rồi ở trên sân có một tình huống Riason đã đẩy bóng ở hành lang bên phía cánh phải, đi hết đường biên ngang rồi nhưng trợ lý trọng tài căng cờ báo bóng hết biên hơi chậm. Có thể nói là những dữ liệu thống kê của hai đội Iraq và Na Uy ở trong hiệp 1 nó cho thấy sự khác biệt giữa khối lượng tấn công và chất lượng tấn công. Trong đó Na Uy dứt điểm cầu môn ít hơn, chạm bóng ở trong vòng cấm đối phương ít hơn nhưng lúc này lại đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Iraq thì vẫn đang phòng ngự với khối trung bình thấp, Na Uy thì phòng ngự khối trung bình cao. Iraq chuyển trạng thái nhanh qua tiền vệ Jassim và tiền đạo Hamadi. Na Uy thì tổ chức trận đấu qua nhạc trưởng Odegaard. Iraq tận dụng bóng bổng để cho Hossein dứt điểm và đã có được bàn thắng gỡ hòa một đều. Còn Na Uy thì tận dụng khoảng trống phía sau lưng cặp trung vệ của đối phương. Iraq ở những phút cuối của hiệp 1 đẩy nhiều quân số vào vòng cấm, treo bóng bổng, sẵn sàng không chiến cùng với các trung vệ có chiều cao trên 1m9. Nhưng điểm yếu về việc non kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt là ở đẳng cấp World Cup của cặp trung vệ Ayer và Hagem đã tạo điều kiện để cho một tiền đạo chỉ cao 1m89 cũng đánh đầu gỡ hòa một đều. Đây có thể là một điểm yếu, có thể là Iraq không khai thác được, nhưng các đối thủ của Na Uy ở những trận sau sẽ làm tốt điều đó.
1: Các cầu thủ Iraq vừa tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải và cầu thủ mang áo số 3 vừa rồi là Ali đã lên sát cột cờ góc. Tuy nhiên là các cầu thủ đội Na Uy đã làm bóng ra khỏi đường biên dọc để bây giờ Ali thực hiện pha ném biên vào trong cho đồng đội. Vẫn là các cầu thủ Iraq đang khống chế bóng, số 24 của đội Iraq đã có bóng rồi. Đó là Ismail đẩy bóng ngược trở về cho trung vệ đội nhà Hasim. Hasim mở bóng và bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Na Uy ở bên phía cánh phải. Ở trong những phút đầu của hiệp đấu thứ hai này thì các cầu thủ Iraq đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Tuy nhiên là những đợt tấn công của các cầu thủ Iraq đã không thành công. Bây giờ là Becker phối hợp lên với trên Odegaard đẩy bóng lên sâu lên cho đồng đội. Vẫn ở bên phía cánh phải Solov. Solov định đột phá nhưng không vượt qua được các cầu thủ Iraq. Chính Solov là người ném biên. Bóng được ném ngược trở về cho Riason. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 14 đó là Ausner. Ausner phối hợp bóng trở lại vị trí của Odegaard. Mất bóng rồi, Odegaard đã không vượt qua được cầu thủ Iraq. Và bây giờ là BS của Iraq đang có bóng phối hợp với đồng đội. Bóng trở lại chân của BS và Ali ở bên phía cánh phải sát được biên dọc đẩy bóng vào trong. Vẫn là các cầu thủ Iraq. Tuy nhiên là các cầu thủ Na Uy đã lùi về tổ chức phòng ngự. Bayes mang áo số 8 đã khống chế được bóng rồi. Ismail đẩy bóng ngược trở về cho trung vệ mang áo số 5 của đội mình Hasim. Bóng trở lại chân của Hasim khi mà các cầu thủ Na Uy tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ Iraq lại đang chuyền bóng ở bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của Na Uy. Số 4 Tasin đẩy ngược trở về cho thủ thành Hassan. Hassan phối hợp với các đồng đội ở phía trên và một đường mở bóng dài không chuẩn xác. Trung vệ của đội Na Uy không chơi bóng một nhịp bằng ngực và Ayer mở bóng lại cũng không chuẩn xác. Sự phối hợp không ăn ý giữa ba cầu thủ Na Uy và đã trao cơ hội ném biên cho các cầu thủ Iraq ở khu vực giữa sân. Bóng được ném ngược trở về cho Hasim. Hasim lại đẩy về cho thủ thành Hassan. Và bây giờ là trung vệ mang áo số 4 Tasin. Tasin mở bóng lên phía trước. Bayet. Bayet trả bóng ngược trở lại cho đồng đội. Vẫn là các cầu thủ Iraq mở bóng sang bên phía cánh trái. Không tới được vị trí của đồng đội ở phía trên nhưng các cầu thủ Iraq áp sát.

lấy được bóng tổ chức tấn công. Vẫn là cầu thủ Iraq, mặc dù một cầu thủ đang nằm đau ở trên sân nhưng trọng tài không cắt còi. Và bây giờ là số 24 Ismail mở bóng cho Bayet, treo bóng vào, đi đâu? Và lắc đầu vừa rồi của Hussein mang áo số 18 lại đưa bóng vào cột xa. Tuy nhiên là pha lắc đầu vừa rồi đã đưa bóng không chuẩn xác vào khung thành của Nilan. Trong tình huống gỡ hòa một đều thì pha đánh đầu là rất chuẩn xác, nhưng trong tình huống phối hợp tấn công vừa rồi thì pha đánh đầu dứt điểm cuối cùng của Hussein đã đi chệch qua dọc khung thành của thủ thành Nilan. Các cầu thủ Na Uy tổ chức tấn công. Riason có bóng ở bên phía cánh phải, đẩy ngược trở về cho đồng đội Odegaard. Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ Iraq trong tình huống tranh cướp bóng với Odegaard. Số 16 Amami đã phạm lỗi với Odegaard trong tình huống phối hợp tấn công của các cầu thủ đội Na Uy ở bên phía cánh phải. Bây giờ thì là Nusa mang áo số 20 bên phía cánh trái phối hợp vào trong cùng với đồng đội vẫn là các cầu thủ đội Na Uy ở bên phía cánh trái. Số 14 của Na Uy đã không chơi bóng phối hợp với Nusa. Nhưng không, như vậy là trọng tài đã xác định lỗi. Nusa mang áo số 20 của Na Uy đang nằm đau và anh đang ôm lấy cái bắp đùi chân trái của mình. Có lẽ là một tình huống va chạm với đầu gối. Vâng, chính xác là như vậy. Va chạm với đầu gối của cầu thủ đội Iraq khiến cho cầu thủ mang áo số 20 Nusa của đội Na Uy bị đau. Bây giờ thì các cầu thủ đội Na Uy sẽ được hưởng quả đá phạt bên phía cánh trái theo hướng tấn công. Và lại là Riason, cầu thủ mang áo số 26, người thực hiện khá nhiều những tình huống đá phạt góc hay đá phạt ở hành lang bên phía cánh trái cho các cầu thủ đội Na Uy. Vẫn có những lời phàn nàn về cự ly lập hàng rào của các cầu thủ đội Iraq. Và bây giờ thì có lẽ Riason mới thực hiện tình huống đá phạt cho các cầu thủ đội Na Uy. Anh ra hiệu với đồng đội và có thể là một tình huống treo bóng. Bóng được treo vào khu 16-50 nhưng các cầu thủ Iraq đánh đầu vào bóng ngược trở lên.

bộ não chiến thuật và anh đang điều phối cầm nhịp tốt cho các thủ Na Uy, điều tiết tốc độ tấn công và thực hiện các đường truyền vào hành lang trong cho các đồng đội của mình di chuyển. Trong khi đó thì Haaland là trung tâm của mọi pha kết thúc bên phía các thủ Na Uy. Cho đến thời điểm này anh đã ghi được 2 bàn và trở thành cầu thủ thứ 6 lập cú đúp tại World Cup lần này. Sự khác biệt về mặt đẳng cấp của Haaland với các cầu thủ đối phương đó là chỉ cần một sai lầm của thủ môn Hassan, anh đã ghi được bàn thắng và trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự cũng như là thủ môn đối phương. Solot thì chúng ta thấy mặc dù vốn là một tiền đạo số 9 cổ điển, nhưng ở World Cup lần này ạ, Sean Bakken đã kéo anh chơi như là một tiền đạo cánh. Mặc dù tốc độ không phải là sở trường của Solot, nhưng có thể thấy khả năng can lướt của Solot đã kéo các trung vệ của đội tuyển Iraq ra bên ngoài biên và khiến cho các hậu vệ biên cũng phải rất vất vả để mà cản phá. Sự xuất hiện của Solot với khả năng can lướt cùng với lợi thế về hình thể đã giúp cho Haaland có rất nhiều khoảng trống. Bây giờ thì các thủ Na Uy chuẩn bị được thực hiện quả đá phạt góc ở hành lang trái theo hướng tấn công của mình. Bóng treo bổng, cột hay, dội ra và cuối cùng là tình huống phá bóng của Bayes. Nusa đánh đầu trả bóng lại cho Riason. Các cầu thủ Iraq lăn xả. Trên sân lúc này đang có một cầu thủ nằm đau và trọng tài Pierre Acho đã cắt còi ra hiệu cho các bác sĩ của đội tuyển Iraq vào sân để săn sóc cho anh. Người bị đau đó là Jassim. Có thể nói là những gì diễn ra trong khoảng 10 phút đầu tiên của hiệp 2 trận đấu khiến cho người ta hoàn toàn có thể hình dung ra nhiều kịch bản khác nhau ở trong 45 phút tiếp theo trận đấu giữa Iraq và Na Uy. Bởi vì cho đến thời điểm này, mặc dù Giang dẫn trước với tỷ số 2-1, nhưng Na Uy cũng chưa có gì bảo đảm là họ sẽ có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Cao thủ Iraq ở trong hiệp 2 của trận đấu này cũng như là cuối hiệp 1 đều đã có những cơ hội để có thể ghi được bàn gỡ hòa hai đều. Một cú đánh đầu của Hussein, và như chúng tôi đã nói, Hussein chỉ có chiều cao 1m89 thôi, nhưng anh vẫn thoải mái có những pha không chiến và đánh đầu trúng bóng, thậm chí là đã ghi bàn gỡ hòa một đều trước sự truy cản của cặp trung vệ, một người cao 1m92, một người cao 1m96. Và đó là một chỉ dấu cho thấy hàng phòng ngự của các thủ Na Uy cũng không quá chắc chắn. Như vậy là bên phía các thủ Iraq có hai sự thay đổi người, rời sân là Hamadi và tiền đạo cầu thủ mang áo số 17 Jassim và tiền đạo Hamadi. Vào thay là cầu thủ mang áo số 24 Zidane Ikman. Đây là một cái tên có thể nói là rất quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi Zidane của vùng Lưỡng Hà, sinh ra tại Manchester và mang 3 dòng máu đó là Iraq, Pakistan và Anh. Anh trưởng thành trong học viện của MU và trở thành cầu thủ Nam Á đầu tiên trong lịch sử khoác áo quỷ đỏ thi đấu một trận đấu tại Champions League. Tuy nhiên không có nhiều cơ hội để ra sân và Zidane Ikman đã chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Utrecht tại giải Hà Lan. Ở loạt trận đấu đến World Cup lần này thì Ikman cũng không để lại dấu ấn nhiều bởi anh bị chấn thương hành hạ và điều đó khiến cho anh không có được suất chính thức. Bây giờ thì Zidane Ikman đã được tung vào sân. Như vậy không phải là Jassim mà người rời sân thứ hai bên phía các cầu thủ Iraq đó là Ismail. 1 giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua, tỷ số vào lúc này vẫn đang là 2-1 tạm nghiêng về các thủ Na Uy và cả 3 bàn thắng đều được ghi ở trong hiệp 1. Bây giờ các thủ

0: Iraq đang tổ chức phản công, đường chuyền của Hussein cho Baez. Bóng đã chạm vào chân của trung vệ Hakem và đi ra ngoài được biên dọc. Baez trước đó thi đấu tại giải Saudi Pro League cho câu lạc bộ Al Riyadh và bây giờ thì anh đã chuyển sang chơi tại giải vô địch các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cho câu lạc bộ Dafa.
1: Ở trên sân, các cầu thủ Iraq thực hiện quyền ném biên ở bên phía cánh trái ngang khu vực 16m50 của đội Na Uy và phối hợp với cầu thủ mang áo số 17 Jassim. Tuy nhiên là các cầu thủ Na Uy đưa bóng rất mạnh sang bên phần sân của đội Iraq và bây giờ là trung vệ mang áo số 4 Tasin phối hợp với số 5 Hashim. Vẫn là các cầu thủ hậu vệ của đội Iraq đang phối hợp với nhau, Doki và Hashim đã truyền ngược trở về cho thủ thành Hassan. Các cầu thủ Na Uy cũng đang dâng lên và Hassan lại thực hiện một pha phát bóng dài lên cho đồng đội ở tuyến trên. Tuy nhiên là các cầu thủ Na Uy đã kiểm soát được bóng rồi. Ayer, Hakem, hai trung vệ của đội Na Uy đẩy bóng sang cho Wolfer bên phía cánh trái, cầu thủ mang áo số 5 Nusa. Nusa trong tư thế bị kèm người rất chặt, anh đã để bóng đi ra khỏi đường biên dọc để cho trung vệ mang áo, hậu vệ mang áo số 3, đó là Ali của đội Iraq thực hiện pha ném biên. Số 14 của đội Iraq vừa được tung vào sân, đó là Iqbal, đưa bóng ngược trở về cho đồng đội ở bên phần sân nhà. Thủ thành Hassan phối hợp đưa bóng lên cho Iqbal. Bây giờ số 14 đang đi bóng ở khu vực giữa sân, mở bóng cho Ali bên phía cánh phải. Bóng trở lại vị trí của Iqbal và như vậy là anh luân chuyển bóng sang bên phía cánh trái. Doki đẩy bóng sâu lên cho số 17 Jassim. Jassim phối hợp, vẫn là các cầu thủ đội Iraq đang có bóng ở bên phía cánh trái trong tấn công. Một pha chia bóng vào khu 16-50, đấy đâu, không được, Ali bấm bóng. Lần này bóng lại chỉ rung nóc lưới mà thôi. Một pha dứt điểm nhẹ, tâng bóng vượt qua thủ thành Nylon. Tuy nhiên là pha tâng bóng đó lại cũng không chuẩn xác. Bóng đã vượt qua xà ngang và chỉ làm rung nóc lưới mà thôi. Những cầu thủ Iraq và đội tuyển Iraq đang tìm cách áp sát khung thành của thủ thành Nylon để có thể tìm kiếm được bàn thắng quân bình tỷ số. Cuối hiệp đấu thứ nhất thì họ đã tạo ra được những pha tình huống sóng gió. Nhưng rất tiếc là đến thời điểm này tỷ số vẫn đang là 2-1 và cả 3 bàn thắng đều được thực hiện ở trong hiệp đấu thứ nhất. Cầu thủ Iraq đang khống chế bóng từ bên phần sân nhà. Số 4 Tasin. Tasin đẩy bóng lên cho Iqbal. Vẫn là cầu thủ mang áo số 14 vượt qua được một cầu thủ của đội Na Uy, mở bóng sang bên phía cánh phải cho Ali và bóng lại trở lại với Iqbal mang áo số 14. Và lần này thì anh chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh trái, Doki quạt bóng ngược trở lại cho số 17 của đội mình và phối hợp với đồng đội tổ chức tấn công, kịp không? Tạt bóng vào, bóng vẫn đang luẩn quẩn và các cầu thủ Iraq vẫn đang không chế bóng ở trong khu vực 16m50. Sát từ bên ngang, không được. Và đi bóng cuối cùng lại là một tình huống di chuyển đưa bóng quá dài của cầu thủ mang áo số 21, đó là Fazi Marco. Rất tiếc là các cầu thủ Iraq đã có một tình huống phối hợp tấn công nhưng tình huống tổ chức cuối cùng thì lại không thành công. Như vậy là bên phía đội Na Uy chuẩn bị có tới 3 sự thay đổi người ở trên sân. Rõ ràng là ở trong những phút này, khi mà đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 65 của trận đấu, thì các cầu thủ Iraq đang đẩy cao đội hình và đã tạo được những tình huống nguy hiểm ở bên khung thành của Nylon. Những sự thay đổi nhân sự ở trên sân sẽ kéo theo những tình huống và những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật. Bây giờ thì các cầu thủ Iraq đang áp sát các cầu thủ Na Uy và một lần nữa thì cầu thủ của Na Uy đã đóng bật vào chân của Baez ra khỏi đường biên dọc để cho Wolfer, cầu thủ mang áo số 5, thực hiện pha ném biên lên phía trước. Wolfer đã khống chế được bóng, đi bóng sang bên phần sân của đội Iraq, hơi chếch với bên phía cánh trái phối hợp với Nusa, sát được bên ngang, kịp không? Như vậy là sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi. Nusa đang có dấu hiệu đi bóng vào bên trong thì

0: thì đồng đội lại chuyền bóng hơi chếch về bên phía cánh phải ra ngoài. Chính vì vậy mà Nusa đã không thể bứt tốc và tạo ra một tình huống nguy hiểm.
1: Trên sân lúc này, hậu vệ Wolfer, hậu vệ trái của đội tuyển Na Uy đang có dấu hiệu bị chuột rút. Những vấn đề liên quan tới khả năng thích nghi khí hậu cũng là một thách thức lớn đối với các thủ Na Uy, vốn là đội bóng đến từ xứ sở giá lạnh. Ở trận đấu ngày hôm nay thì người ta cũng chưa biết là liệu tiền đạo Larsen, cầu thủ rất có duyên ghi bàn trong loạt trận đấu giao hữu của đội tuyển Na Uy trước khi đến với nước Mỹ, có vào sân hay không. Trước đó đã có những thông tin là cầu thủ này bị sốt nhẹ do bị sốc nhiệt. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua và lúc này thì tỷ số vẫn đang là 2-1 tạm nghiêng về Na Uy. Riason thực hiện quả đá phạt góc, bóng được truyền nhẹ lên cho Odegaard. Odegaard trả bóng lại cho Riason và sau đó là một pha căng ngang ở tầm thấp. Bóng dội ra lại tới chân của Wolfe. Chỉ ít phút trước đó Wolfe nằm sân và có dấu hiệu bị chuột rút, bây giờ thì anh chạy băng băng. Cao thủ Na Uy đã trả bóng về cho thủ thành Nyland ở bên phần sân nhà. Đây đang là thời điểm mà Na Uy giảm tốc độ trận đấu, kiểm soát nhịp độ bằng khả năng luân chuyển bóng, chơi bóng ở cự ly ngắn, chơi bóng sệt. Họ chỉ chờ các cầu thủ Iraq dâng cao để sau đó tổ chức phản công với những tình huống tấn công theo cấu trúc khai thác khoảng trống sau lưng của hàng thủ đối phương và phụ thuộc khá nhiều vào sự kết nối của các mắt xích, đó là Odegaard, Nusa và Haaland. Trong đó Odegaard sẽ là người tịnh tiến bóng, điều phối bóng. Bóng được phát triển cho Nusa để cho cầu thủ này dùng tốc độ, sau đó thực hiện những pha căng ngang vào phía trong cho Haaland dứt điểm. Bây giờ trên sân, Doski, hậu vệ trái của Iraq đang có bóng. Anh xoay trở trong vòng vây của hai cầu thủ bên phía Na Uy. Bóng cuối cùng đã được truyền về cho Tahsin. Tahsin cùng với Hassan là bộ đôi đã tạo ra một pha bóng lỗi dẫn tới bàn thua thứ hai chóng vánh. Phút thứ 29, Haaland đưa Na Uy dẫn trước. 10 phút sau, phút thứ 39, Hussein đã có pha đánh đầu gỡ hòa. Nhưng 4 phút sau, phút thứ 43, thì Haaland lại tận dụng sai lầm của trung vệ Tahsin và hậu vệ và thủ môn Hassan dẫn tới bàn thứ hai. Có một chi tiết đáng lưu ý liên quan tới tiền đạo Hussein bên phía đội tuyển Iraq. Anh chính là hung thần vòng cấm ở các trận đấu tại khu vực châu Á, nhưng anh cũng là cầu thủ sở hữu một câu chuyện có thể nói là hy hữu trong lịch sử của Asian Cup khi bị thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu vì lỗi ăn mừng quá lâu ở trên sân trong trận đấu gặp Jordani. Hussein mặc dù gây ra nhiều tranh cãi cả ủng hộ lẫn như phản đối của cộng đồng hâm mộ đội tuyển Iraq cũng như là giới chuyên môn, nhưng thực sự là dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Arnold thì Hussein vẫn là mũi nhọn thường trực và nguy hiểm trên hàng công của đội tuyển Iraq. Như vậy là lúc này thì trọng tài Pierre Acho người Gabon lại cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước 3 phút. Ở trên sân lúc này đội tuyển Iraq đã có hai sự thay đổi người, còn Na Uy cũng vừa thực hiện xong 3 quyền thay đổi người. Hai cầu thủ được tung vào sân bên phía Iraq đó là Fari mang áo số 21, anh vào thay cho Hamadi, tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Luton Town ở giải bóng đá nhà nghề của nước Anh. Và người thứ hai đó là cầu thủ mang áo số 4, Zidane Iqbal, anh vào thay cho Ismail. Câu chuyện của Iqbal thì chúng tôi đã chia sẻ, còn câu chuyện của tiền đạo Hamadi người chơi cho câu lạc bộ Luton Town thì cũng khá là ly kỳ. Khi mới 1 tuổi thì Hamadi cùng với gia đình của mình đã chạy trốn khỏi Iraq, chạy trốn khỏi chiến tranh và di cư sang Anh để định cư. Anh lớn lên trong một khu phố nghèo ngoại ô của thành phố Liverpool. Hamadi chính là người đã ghi bàn mở tỷ số.

0: quyết định trong trận thắng với tỷ số 2-1 của Iraq trước Bolivia ở trận playoff liên lục địa vào tháng 3 năm nay. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đã tiếp nước xong và chuẩn bị trở lại sân. Có thể nói là trong 20 phút của hiệp 2 thì cầu thủ Iraq lúc này lại là những người đang chiếm ưu thế về khối lượng tấn công. Nhưng họ vẫn đang để cho đối phương dẫn trước bởi chất lượng tấn công lại không đồng nhất với khối lượng tấn công. 10 cú sút mà cầu thủ Iraq tạo ra được cho đến thời điểm này chỉ đem về chỉ số kỳ vọng ghi bàn có 0.73 so với gần 2.0 của các thủ Na Uy. Na Uy chỉ có 7 cú sút thôi nhưng họ tạo ra tới 1.9 chỉ số kỳ vọng ghi bàn. Đó là sự chênh lệch thấy rõ. Lúc này 3 cầu thủ của Na Uy chuẩn bị được tung vào sân đang đứng chờ ở bên ngoài đường pit. Bên phía Iraq cũng chuẩn bị có 2 sự thay đổi người. Tất cả đang chờ tín hiệu từ trọng tài người Gabon Pierre Acho. Trong 20 phút đầu tiên của hiệp 2 này, các cầu thủ Iraq vẫn đang kiểm soát tốt khu vực giữa sân và triển khai bóng nhịp nhàng ở hai bên cánh. Nhưng như chúng tôi đã nói, chất lượng dứt điểm của họ vẫn chưa đồng nhất với khối lượng tấn công. Trong khi đó thì Na Uy kiểm soát tốt hành lang trong, khai thác khoảng trống, vị trí giữa trung vệ và các hậu vệ biên, tấn công trung lộ hiệu quả hơn. Cho trong khoảng 20 phút của hiệp 2, các cầu thủ Na Uy đã tạo ra tới 13 pha chạm bóng ở trong vòng cấm. Iraq thì cũng có 12 pha chạm bóng. Họ cũng tấn công biên nhiều hơn. Như vậy là Iraq có tới 4 sự thay đổi người cùng lúc. Còn Na Uy có 4 sự thay đổi người, còn Iraq có 3 sự thay đổi người. Những sự thay đổi người cấp tập được huấn luyện viên của cả hai bên áp dụng để từ đó đem đến những hiệu quả về tấn công và bảo đảm việc với Iraq đó là ít nhất có được 1 điểm, còn với Na Uy đó là nỗ lực có trọn vẹn 3 điểm. Trận đấu đã tiếp tục trở lại và như chúng tôi đã nói, đôi bên đều đã có hàng loạt những sự thay đổi người. Iraq lúc này đã sử dụng trọn vẹn 5 quyền thay đổi người, còn Na Uy có 4 sự thay đổi người cùng lúc.
1: Các cầu thủ Na Uy đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà và bây giờ thêm một trung vệ mang áo số 4 được tung vào sân. Đó là Ostigard đẩy cầu thủ mang áo số 17 Hegem ra đá ở vị trí hậu vệ cánh trái. Dường như là các cầu thủ Na Uy đang siết lại hệ thống phòng ngự. Berger mang áo số 8 đang phối hợp với đồng đội ở bên phần sân nhà. Ayer và bây giờ trung vệ mang áo số 4 Ostigard đẩy bóng lên cho người vừa mới vào sân, đó là Seram mang áo số 21. Chậm rãi kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, các cầu thủ Na Uy chưa đẩy cao bóng lên phía trước khi mà các cầu thủ Iraq cũng không dâng cao đội hình. Hegem đẩy bóng ngược trở về cho cầu thủ mang áo số 4, đó là Ostigard mở bóng rất mạnh sang bên phần sân của đội Iraq. Các cầu thủ Na Uy đã lấy được bóng sau tình huống phá bóng của các cầu thủ Iraq và bây giờ là họ đang có bóng ở bên phía cánh phải. Odegaard. Như vậy là Pop, cầu thủ mang áo số 22 vừa vào sân đã không thể vượt qua được các cầu thủ đội Iraq. Riason ném biên và bóng trở lại vị trí của Riason. Riason phối hợp với cầu thủ đồng đội vừa vào sân mang áo số 22 là Pop đã không thành công. Một lần nữa thì Riason lại đang có bóng để thực hiện pha ném biên, anh ném bóng sâu xuống. Vẫn là các cầu thủ Na Uy đang không chế bóng. Riason ở bên phía cánh phải ngang khu vực 16m50. Odegaard bấm bóng xuống Pop. Như vậy là các cầu thủ số 9 Olingalan đang có bóng và bây giờ anh đang phối hợp với đồng đội. Oscar Pop dứt điểm. Không được. Như vậy là một tình huống dứt điểm đã không thành công của các cầu thủ đội Na Uy ở bên phía cánh

0: phải, và sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi. Bóng đã được cầu thủ mang áo số 18 Torres dứt điểm ở trong khu vực 16m50, tuy nhiên là đã bật trúng một cầu thủ Iraq đi ra khỏi đường biên ngang. Quả đá phạt ở bên phía, quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Na Uy, và trọng tài người Gabon vẫn phải liên tục nhắc nhở cầu thủ của hai đội. Số 8 của đội Iraq đang áp rất sát bé cầu thủ mang áo số 9 Hà Lan. Bóng được treo vào góc 16m50 đi đâu? Như vậy là trung vệ vừa mới vào sân mang áo số 4 đó là Ostigard đã nâng tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ đội Na Uy. Lợi thế chiều cao và pha phối hợp đá phạt góc rất chuẩn xác. Số 4 của đội Na Uy băng vào không bị ai kèm, anh đá bật cao đánh đầu và đưa các cầu thủ Na Uy vượt lên dẫn trước ở phút thứ 76 của trận đấu. Tỷ số đã là 3-1 cho các cầu thủ đội Na Uy. Như vậy là chỉ từ một tình huống không chiến thôi, các cầu thủ Na Uy đã tận dụng thành công lợi thế chiều cao và kỹ năng dứt điểm bằng đầu để đưa đội nhà vượt lên với tỷ số là 3-1. Khi mà ban huấn luyện của đội Iraq đang có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự, điều chỉnh về mặt chiến thuật để có thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai, bàn thắng quyết định tỷ số 2-2, thì các cầu thủ Na Uy đã vượt lên dẫn trước các cầu thủ Iraq với tỷ số là 3-1. Cầu thủ mang áo số 4 vừa mới vào sân đã có một tình huống bật rất cao đánh đầu và đánh bại được thủ thành Hassan.
1: Ở trong ba bóng dẫn tới bàn thắng vừa rồi của Na Uy cũng phải kể tới khả năng chạy chỗ của Ostigard. Anh cùng với Alan đứng chếch xa ở vị trí cột 2, nhưng sau đó thì Ostigard bất ngờ tăng tốc và di chuyển hướng về vị trí cột 1 trước khi thực hiện một pha dặm nhảy để đánh đầu ở vị trí cột 1, đưa bóng đi qua tay của thủ thành Hassan. Đó là một pha bóng mà người ta thường thấy ở lối chơi của các đội bóng châu Âu, khi mà các trung vệ sẽ có những pha di chuyển từ vị trí cột 2 hướng về vị trí cột 1 để đón những quả treo bóng có điểm rơi. Cần phải lưu ý rằng là Ostigard cũng không phải là cầu thủ có chiều cao vượt trội, anh chỉ cao có 1m82 thôi, và so với người châu Âu, chiều cao trung bình của thanh niên châu Âu cũng chỉ là 1m75, thì Ostigard cũng chỉ cao hơn một chút, và so với người Na Uy như vậy là bình thường. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này các cầu thủ Na Uy đã có được cách biệt 2 bàn so với đối thủ. Họ bắt đầu giảm nhịp, chơi chậm rãi hơn, tìm kiếm những cơ hội để phản công, tìm kiếm những cơ hội để nâng tỷ số lên từ những pha bóng tĩnh nhiều hơn. Iraq thì chắc chắn là sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số rồi. Mỗi bên đều đã có như vậy là 4 sự thay đổi người. Bên phía Iraq vẫn còn một quyền thay đổi người nữa chứ chưa phải là đã hết. 4 sự thay đổi người bên phía cao thủ Iraq vào lúc này đó là Fari, Iqbal, Shadun và Kassem. 4 cầu thủ rời sân là Hamadi, Jassim, Ismail và hậu vệ phải Ali. Bên phía cao thủ Na Uy cũng có 4 sự thay đổi người. Những người đã rời sân đó là hậu vệ trái Wolfe, tiền vệ trung tâm Arsnet, tiền đạo cánh Nusa và tiền đạo cánh phải Soglot. Vào thay là Ostigard, tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Tiền vệ Thorvet. Thorvet chính là người đã có pha dứt điểm thiếu chút nữa ghi bàn dẫn tới quả đá phạt góc, và sau đó thì Ostigard lập công. Oscar Bob, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Man City, đang chơi thay vị trí của Solot, vị trí tiền đạo cánh phải. Và Sinclair đã thay vị trí của Nusa, vị trí tiền đạo cánh trái. Ở trên sân bây giờ cao thủ Na Uy đang không chơi bóng. Ostigard trả bóng về cho Ostigard. Ostigard đẩy bóng lên cho Sinclair, và cuối cùng thì bóng lại được trả về cho thủ thành Nyland. Nyland phá bóng mạnh lên phía trước. Các thủ Iraq đánh đầu dội ngược trả trở lại. Và cuối cùng Hakem chờ cho Kassem dâng lên, anh đá bóng đập vào chân của cầu thủ đối phương.

0: Như vậy là sau khi đã có được bàn nâng tỷ số lên 3-1, lúc này huấn luyện viên Solbakken đã dưỡng sức quyết định rút Odegaard rời sân để cho anh được nghỉ ngơi, và băng đội trưởng của Na Uy được trao lại cho Erling Haaland. Vào thay vị trí của Odegaard đó là Birch. Patrick Birch, anh sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Patrick Birch hiện nay đang chơi cho câu lạc bộ Bodo Glimt, đội bóng được đánh giá là hiện tượng ở UEFA Champions League mùa vừa rồi. Thời gian thi đấu vào lúc này còn khoảng chừng 10 phút nữa, và với quãng thời gian còn lại chỉ khoảng chừng 10 phút, chưa kể thời gian bù giờ, khả năng dứt điểm của các chân sút bên phía Iraq và khả năng cầm nhịp cũng như là kiểm soát bóng của các thủ Na Uy, tổng hợp các dữ liệu lại, chúng tôi cho rằng chúng ta có lẽ sẽ phải chứng kiến một đội bóng châu Á thua trận đầu tiên tại World Cup lần này. Bây giờ đứng trước bóng đang là Riason với một quả đá phạt trực tiếp ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của các thủ Na Uy. Riason đang ra hiệu cho các đồng đội của mình. Anh treo bóng bổng hướng vị trí của Rai. Một pha đánh đầu, bóng lại trượt qua đầu của Ostigard. Nhưng lần này thì không có thêm bàn thắng nào nữa. Bóng đi hết đường biên ngang và một quả phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các thủ Iraq.
1: Việc rút Odegaard ra khỏi sân cũng là sự chuẩn bị vì các cầu thủ. Bây giờ Erling Haaland rất nguy hiểm. Erling Haaland đã chớp thời cơ cướp được bóng trong sự phối hợp không tốt của các cầu thủ Iraq. Anh đã dứt điểm bằng chân, tuy nhiên là đã không chiến thắng được thủ thành Hassan. Rất may cho các cầu thủ Iraq là họ đã không phải chịu bàn thua thứ tư. Ở trên sân thì các cầu thủ của Iraq đang tổ chức tấn công ở bên phần sân nhà, nhưng các cầu thủ Na Uy áp sát rất nhanh. Những tình huống dâng cao và cuối cùng thì trung vệ mang áo số 5 đó là Hasim đã phạm lỗi với các cầu thủ Iraq, đã phạm lỗi với cầu thủ Na Uy. Những nỗ lực của cầu thủ mang áo số 5 Hasim đã không thể thành công khi mà các cầu thủ Na Uy áp sát rất nhanh. Trước đó thì một tình huống phối hợp và trả bóng về đã không đủ lực. Rất may là khi mà Erling Haaland cướp được bóng thì anh lại dứt điểm trúng người thủ một thủ thành Hassan. Bây giờ thì Iraq phát động tấn công, đường truyền quá mạnh và thủ thành Nalan của Na Uy đã kiểm soát được trái bóng rồi. Cũng ở bảng đấu cùng với Iraq và Na Uy thì như các bạn đã biết là đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Senegal. Như vậy là những đối thủ tiếp theo của hai đội Iraq và Na Uy cũng là những đối thủ rất mạnh. Bây giờ thì các cầu thủ Na Uy đang không chơi bóng ở bên phần sân nhà. Trung vệ mang áo số 4 Ayer, số 3 đẩy bóng lên cho Becker và Becker mở bóng sang bên phía cánh phải. Riason, Ayer, bóng trở lại với thủ thành Nyland. Phút thứ 85 của trận đấu rồi, tỷ số là 3-1 nhưng về phía đội Na Uy. Erling Haaland phối hợp vào trong không được, như vậy là cầu thủ Iraq đã cắt ngang được pha chuyền bóng của Erling Haaland cho đồng đội. Các cầu thủ Na Uy vẫn đang thi đấu rất tập trung, khiến cho các đợt tấn công của đội Iraq gặp rất nhiều khó khăn. Họ không thể đưa bóng áp sát khu vực 16m50 của đội Na Uy và chưa được tạo ra được những tình huống đột phá, những tình huống sóng gió có thể khiến cho Na Uy mắc sai lầm và giúp cho các cầu thủ Iraq có cơ hội có được bàn thắng thứ hai. Bây giờ thì các cầu thủ đội Iraq, Iqbal phối hợp vào trong, bóng trở lại vị trí của Iqbal nhưng Iqbal lại đẩy bóng lên không chuẩn xác, và như vậy là Erling Haaland đột phá không. Đã có một tình huống kéo người và trọng tài đã sẵn sàng tấm thẻ vàng ở trên tay. Một tình huống

0: đua tốc độ và đã vượt qua sự truy cản của số 4. Trung vệ số 4 Tasin buộc Tasin phải kéo ngã và Tasin đã phải nhận thẻ vàng. Đây là chiếc thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu giữa hai đội Na Uy và Iraq. Các cầu thủ Na Uy đang không chơi bóng và họ cũng không vội vàng đưa bóng áp sát khung thành, chuyền ngược trở về. Riesson lại mở một đường chuyền dài. Lần này thì thủ thành Hassan đã băng ra và cũng phải đến nhịp thứ hai thì thủ thành Hassan mới ôm gọn được chơi bóng. Các cầu thủ Iraq đang tổ chức tấn công, đưa bóng vào khu vực trung lộ. Iqbal không được. Ba cầu thủ Na Uy đã quay lấy cầu thủ Iraq và lấy được bóng để tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái, cũng không thành công. Số 21 vừa rồi đó là Serap đã không thể vượt qua các cầu thủ Iraq, nhưng các cầu thủ Iraq lại tổ chức tấn công không tốt, sự phối hợp không ăn ý và bóng ở trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Na Uy. Riesson, Ayer, Ostigard, Hegem không vội vàng, họ phối hợp rất nhẹ nhàng ở bên phần sân nhà. Và bây giờ là thủ thành Nalan của Na Uy. Nalan bấm bóng lên phía trước ở khu vực giữa sân. Becker đẩy bóng ngược trở lại cho đồng đội Riesson. Vẫn là các cầu thủ Na Uy đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Riesson, Becker đang tìm đồng đội. Bóng trở lại vị trí của Riesson. Và bây giờ là Becker trở về với cặp trung vệ Ayer. Số 3 Ayer, trung vệ của đội Na Uy đang không chơi bóng. Một đường chuyền dọc biên lên phía trước cho đồng đội, vẫn là các cầu thủ Na Uy. Riesson phối hợp vào trong cùng với các đồng đội và bây giờ là Becker. Ngay trong vòng tròn trung tâm, Becker đang tìm đồng đội để có thể tổ chức tấn công. Cầu thủ mang áo số 17 vừa được tung vào sân đang không chơi bóng và bây giờ số 21 là Seydat. Không, lại không đưa bóng vào khu vực 16m50 mà lại chuyền ngược trở về. Tiền vệ mang áo số 8 Becker đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Iraq cũng không dâng cao để tạo ra khoảng hở nào cho các cầu thủ Na Uy có thể tổ chức tấn công. Các hậu vệ của Na Uy đang không chơi bóng ở khu vực giữa sân và bây giờ là tiền vệ trung tâm số 8 Becker đang đẩy bóng lên. Anh dẫn bóng lên và phối hợp với Hegem mang áo số 17 và số 21 Serap đi bóng đột phá, không thể vượt qua được ba cầu thủ Iraq. Các cầu thủ Iraq lấy được bóng và tổ chức tấn công chuyền dài. Quá dài mất rồi, vượt quá khả năng di chuyển của đồng đội. Và các cầu thủ Na Uy lấy được bóng, đẩy bóng lên. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 18 Torves phối hợp. Torves đẩy bóng vào khu vực trung lộ. Các cầu thủ Iraq đánh đầu nhưng cũng không thành công. Bóng luẩn quẩn ở khu vực giữa sân và trở lại quyền kiểm soát của Riesson, hơi chếch về bên phía cánh phải. Riesson phối hợp với đồng đội. Các cầu thủ Na Uy cầm bóng chắc chắn, không cho các cầu thủ Iraq có cơ hội để không chế bóng, tranh cướp bóng và tổ chức tấn công. Số 8 của đội Na Uy mở bóng sang bên phía cánh phải và lần này thì bóng được bấm sâu xuống cho Haaland. Tuy nhiên là trung vệ mang áo số 5 của đội Iraq đã phá bóng ra khỏi đường biên dọc trước khi bóng tới được vị trí của Erling Haaland. Riesson bên phía cánh phải, vẫn là các cầu thủ Na Uy đẩy bóng về cho Ayer. Các cầu thủ Iraq cũng không dám đẩy cao đội hình khi mà các cầu thủ Na Uy đang kiểm soát bóng rất tốt ở trên sân. Vẫn là các cầu thủ Na Uy. Becker mang áo số 8 đi bóng về bên phần sân nhà và phối hợp với Hegem mang áo số 17. Bây giờ là Ostigard, cầu thủ đã nâng tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ đội Na Uy. Bóng ở trong chân của Ostigard mang áo số 4. Anh phối hợp ở khu vực trung lộ với đồng đội và một đường chọc khe lên phía trước để bứt tốc độ. Rất nhanh các cầu thủ Na Uy đưa bóng vào khu vực 16m50. Dorfes mang áo số 21, đó là Serap. Tạt bóng trăng, vẫn là Serap đang tìm cách vượt qua cầu thủ của đội Iraq. Và cuối cùng thì bóng đến chân dứt điểm. Đã không trúng khung thành, vừa rồi là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 22 Bob ở trong khu vực 16m50. nhưng pha sút bóng ở cột gần của Bốp đã không đưa bóng trúng đích, chỉ làm rung mảnh lưới ở bên phía tay phải khung thành của thủ môn Hassan. Và các cầu thủ Na Uy vẫn chưa có được bàn thắng thứ tư. Một tình huống phối hợp tấn công và các cầu thủ Iraq đã tỏ ra khá lúng túng khi truy cản các cầu thủ Na Uy. Rất may là họ không phải chịu bàn thua thứ tư. Như vậy là sẽ có thêm 6 phút đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai này. Và đây là phút đá bù giờ đầu tiên trong 6 phút đá bù giờ. Rất khó với những gì diễn ra ở trên sân thì rất khó để cho các cầu thủ Iraq có được bàn thắng thứ hai, chứ không thể nói đến cơ hội là tìm kiếm được tỷ số hòa 3-3. Ở trên sân thì một cầu thủ Iraq đang nằm đau ở trên sân.
1: Như chúng tôi đã đề cập, nhiều khả năng là chúng ta sẽ phải chứng kiến một đội bóng đến từ châu Á sẽ có thất bại đầu tiên tại World Cup lần này. Iraq đối đầu với một đội bóng đã toàn thắng ở vòng loại của World Cup 2026 khu vực châu Âu, đã ghi tới 37 bàn thắng và chỉ để thủng lưới có 5 lần. Việc Iraq đã sớm có được bàn gỡ hòa ngay ở trong hiệp 1 sau khi bị vượt lên cũng chỉ giúp cho chúng ta có cảm giác tự hào một chút thôi, chứ xét về tổng thể, các con số dữ liệu như người ta vẫn thường nói là không biết dối lừa. Lúc này các cầu thủ Na Uy đã cầm chắc trong tay chiến thắng rồi. Ở vào thời điểm khi trận đấu diễn ra phút thứ 82, chúng tôi vẫn đưa ra nhận định rằng là khả năng để cho các cầu thủ Iraq có được bàn rút ngắn tỷ số là cực kỳ thấp. Bởi vì như chúng tôi đã phân tích, khối lượng tấn công của Iraq lại không đồng nhất với chất lượng tấn công. Dứt điểm cầu môn, đưa bóng vào trong vòng cấm, nhưng chỉ số kỳ vọng ghi bàn thì lại vẫn ít một cách chênh lệch so với các số liệu. Lúc này ở trên sân, các cầu thủ Iraq đang triển khai bóng hành lang bên phía cánh phải. Tahsin như chúng tôi đã nói là cầu thủ đã có pha chuyền bóng về quá nhẹ và dẫn tới việc thủ môn Hassan trong một tình huống cũng chơi bóng không tập trung. Anh cũng không lường được tốc độ áp sát và pressing của Hà Lan nó lại nguy hiểm đến như vậy. Và kết quả là một pha bóng đưa bóng đập chân tiền đạo của Na Uy nâng tỷ số lên 2-1, và từ đó giúp cho các thủ Na Uy có một tâm lý rất thoải mái khi bước vào hiệp 2. Trong khi đó thì các thủ Iraq bắt buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ hòa. Việc các cầu thủ Iraq lúc này đang kiểm soát bóng nhiều hơn các cầu thủ Na Uy cũng không ý nghĩa nhiều, bởi vì họ không đưa được bóng vào trong vòng cấm, không đưa được bóng vào khu vực zone 14, khu vực trước vòng cấm của Na Uy, và số lần dứt điểm của môn cũng đã giảm một cách rõ rệt. Những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của huấn luyện viên Solbakken đã cho thấy là ông hài lòng với thế trận và bảo đảm là Na Uy có được chiến thắng. Odegaard đã được rút ra, Sørloth cũng đã được rút ra, còn Hà Lan thì vẫn được giữ lại để hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên ở World Cup lần này có được một cú hat-trick. Na Uy lúc này đã chuyển lối đá sang kiểm soát lợi thế, chờ cơ hội phản công và không cần phải thay đổi cấu trúc gì hết. Ở trên sân bây giờ, cầu thủ Iraq triển khai bóng bên phía bên trái, bóng được treo hướng vị trí cột 2. Đã có một pha di chuyển và sau đó là một cú đánh đầu trả ngược lại của Kassem. Một cầu thủ bên phía đội tuyển Na Uy lúc này đang nằm sân, đó là Sindrup. Sindrup là cầu thủ được tung vào sân để đá thay vị trí của Nusa. Ở tình huống không chiến và đánh đầu phá bóng thì sau khi đánh đầu phá bóng ra, Sindrup đã bị đau sau pha va chạm với hậu vệ phải Sadun bên phía các cầu thủ Iraq. Đầu của Sadun đã va vào gò má của Sindrup. Ở bên ngoài đường pit, đạo diễn hình đang cho thấy hình ảnh của hai huấn luyện viên với những trạng thái cảm xúc khác nhau. Graham Arnold thì bực bội và phản ứng với những ngôn ngữ cơ thể cho thấy rõ sự bực dọc. Trong khi đó, bên phía Sean Bakken của Na Uy, thái độ bình tĩnh, lạnh lùng và không có gì biểu cảm. Nó lạnh lùng và băng giá đúng như điều kiện khí hậu của đội bóng mang biệt danh những chiến binh Viking này. Trước khi đến với World Cup lần này thì bộ phận truyền thông của Liên đoàn bóng đá Na Uy đã có hai bộ ảnh có thể nói là gây ấn tượng mạnh đối với cộng đồng người hâm mộ. Đầu tiên là hình ảnh Hà Lan cùng với các đồng đội trong trang phục của những chiến binh Viking, rất ấn tượng. Như vậy là đã có bàn thắng thứ tư cho cầu thủ Na Uy và người ghi bàn đó là Sean Rupp. Công đầu thuộc về Erling Haaland. Các cầu thủ Na Uy treo bóng ở hành lang bên phía cánh phải, hướng vị trí cột 2. Erling Haaland bật cao đánh đầu, và mặc dù không phải là một cú đánh đầu trực tiếp thành bàn, bóng đi bổng cao nhưng sau đó nó hướng về vị trí cột 2 để cho Sean Rupp. Anh bật cao và tranh chấp bóng cùng với hai hậu vệ bên phía đội tuyển Iraq và vẫn có được bàn thắng khi bóng sượt nhẹ qua đầu của Sean Rupp. Không phải là sượt qua đầu của Sean Rupp mà chạm vào ngực của trung vệ Hasim bên phía các cầu thủ Iraq và bóng tự bay vào lưới. Đây là trường hợp giống như trận đấu giữa Ai Cập với Bỉ, khi mà đường căng ngang của Chosa đã khiến cho hậu vệ phải của Ai Cập là Hani đã đưa bóng bay về lưới. Như vậy cho đến thời điểm này đã có 3 cầu thủ ở World Cup lần này tự đá phản về lưới nhà. Đó là Bobadilla của đội tuyển Paraguay, đó là Hani của đội tuyển Ai Cập và bây giờ là Hasim. Không phải là Hasim mà đó là Doski của đội tuyển Iraq. Và như vậy là cùng lúc này, trước sự chứng kiến của các quan chức FIFA cũng như là ông Erling Haaland, bố của Erling Haaland, trọng tài Pierre Acho đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Iraq và Na Uy với chiến thắng 4-1 nghiêng về cao thủ Na Uy. Các bàn thắng của đội tuyển Na Uy được thực hiện do công của Erling Haaland, một cú đúp các phút thứ 43 và 29. Bàn còn lại được ghi do công của Ostigard và tình huống phản lưới nhà của Hussein phút thứ 90+7. Bàn thắng danh dự của đội tuyển Iraq được thực hiện do công của Ayman Hussein. Như vậy là Ayman Hussein đã để lại dấu ấn của mình trong cả bàn thắng cho đội tuyển Iraq cũng như là bàn thắng của đội tuyển Na Uy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Iraq và Na Uy trong khổ của vòng bảng World Cup 2026. Tới đây thì các bình luận viên Mạnh Thắng, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria. Buổi lên sóng của chúng tôi sẽ được bắt đầu vào lúc 7:50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
6: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
6: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay. ngay thôi anh.
6: Hotline 1800 8168.